0: ngày càng bộc lộ rõ bộ mặt phản động và tàn bạo. Tháng 6 năm 1978, chúng đẩy mạnh chiến tranh xâm lấn, rồi chuyển sang cuộc chiến tranh xâm lược trên toàn tuyến biên giới Tây Nam nước ta, tàn sát hàng nghìn dân thường, đốt phá nhiều làng mạc và phá hoại cuộc sống hòa bình của nhân dân ta.
1: Để bảo vệ chủ quyền lãnh thổ đất nước ta và đáp lại lời kêu gọi tha thiết của mặt trận đoàn kết dân tộc cứu nước Campuchia, trên tinh thần quốc tế trong sáng, giúp bạn là tự giúp mình, cuối tháng 12 năm 1978, quân ta tổ chức phản công ở biên giới Tây Nam, giúp nhân dân Campuchia đập tan bộ máy cai trị độc tài phát xít của tập đoàn phản động Pol Pot, Yen Sari và thoát khỏi họa diệt chủng.
0: Nằm trong tổng thể các hoạt động tác chiến đó, ngày 22 tháng 12 năm 1978, quân chủng Hải quân được giao nhiệm vụ đảm nhiệm một hướng chiến dịch quan trọng. Trọng tâm là tổ chức đổ bộ đường biển lên bãi biển Tà Lơn, tiêu diệt và kìm giữ lực lượng phòng thủ ở biển của địch, bảo vệ bên sườn và bộ đội binh chủng hợp thành để tác chiến trên hướng ven biển.
1: Bộ đội Hải quân đánh bộ và các đơn vị bộ binh, đặc công, xe tăng phối hợp đảm trách mũi tên tiến công, đánh chiếm cảng Công Pom Som, quân cảng Riem, làm chủ vùng biển và cắt đứt con đường huyết mạch, chia cắt Đông Nam Campuchia. Trong đó thì cảng Công Pom Som là cảng biển lớn nhất Campuchia, có vai trò quan trọng cả về kinh tế và quân sự.
0: Và kết quả là quân ta đã đánh bại và làm tan rã sư đoàn 164 Hải quân, trung đoàn 17 biên phòng cùng các lực lượng địch phòng thủ bờ biển và tiêu diệt bắt sống hơn 2.800 tên địch, bắn chìm, bắn cháy và phá hủy gần 70 tàu thuyền và làm tan rã cơ bản lực lượng hải quân của địch, giải phóng toàn bộ vùng biển đảo và duyên hải Đông Nam Campuchia từ Tà Lơn đến quân cảng Riem, kéo sang phía tây Công Pom Som với chiều dài gần 100 km và chiều sâu hơn 30 km.
1: Để có được thắng lợi đó thì rất nhiều người lính quân đội nhân dân Việt Nam, đặc biệt là lực lượng hải quân đánh bộ đã anh dũng hy sinh trên cảng biển Công Pom Som. Là người đã tham gia trận đánh ác liệt ấy, ông Phạm Văn Đua và các đồng đội lữ đoàn hải quân đánh bộ không thể nào quên được ký ức bi hùng này.
0: Vừa rồi là những thông tin cơ bản về chiến dịch giải phóng Công Pom Som năm 1979. Và ông Đua là một trong những nhân chứng trực tiếp đã tham gia cái trận đánh lịch sử ấy. Vâng, thưa ông, để giải phóng cảng Công Pom Som thì cái lực lượng hải quân ta đã được huy động tham gia như thế nào? Ông có thể chia sẻ.
2: Chiến dịch đánh Công Pom Som Campuchia thì như các đồng chí cũng đã biết, sau khi nhận được điện của Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân giao trách nhiệm cho hạm đội 171 chúng tôi triển khai đánh cái hướng Tây Nam, đánh cái hướng là từ là cảng Riem lên đến tận Công Pom Som, Cú Công và giáp Thái Lan. Đó là một vị trí chiến lược của địch luôn về phía biển, cho nên nhận rõ cái trách nhiệm của mình, bản thân cũng như trong bộ chỉ huy quân sự chỉ huy sở hạm đội cũng lấy đó là một vinh dự riêng của mình, quyết tâm đánh thắng trận đầu. Với cái diễn biến như vậy thì chúng tôi hoàn toàn tin tưởng vào sự là chỉ huy tài tình của Bộ Tư lệnh Quân chủng cũng như là
0: của ban chỉ huy
2: hạm đội, bộ chỉ huy của hạm đội là đối với chúng tôi.
0: Với một chiến dịch đặc biệt như thế thì riêng về lữ đoàn hải quân đánh bộ 171 của ông thì được huy động trang thiết bị thế nào?
2: Sau khi mà triển khai chiến dịch thì cái phương tiện chiến tranh chiến đấu thì toàn hạm đội được tất cả những phương tiện gì mà phục vụ cho chiến đấu là chúng tôi đều là phải là đưa ra hết mặt trận. Này là các tàu V, này tàu hạm mồm BCM, này chở hàng loạt vũ khí đạn dược, cập cảng để chở ra mặt trận tại cảng Riem, tại Cam Ranh.
1: Vâng.
0: Thời điểm đó chúng ta có hai nơi tập kết đúng không ạ? Cam Ranh và Phú Quốc.
1: Vâng ạ. Và tất cả các cái phương tiện thì đã tập trung ở một cái gọi là huy động tối đa đúng không ạ? Cũng như là một cái quyết tâm, một cái tinh thần

0: rất là lớn để chúng ta cố gắng đánh thắng ở trận đầu. Vậy đây là cái trận lần đầu tiên ông được tham gia hiệp đồng binh chủng không ạ?
1: Vâng, lần đầu tiên coi như ra trận thì thực tế là một người lính cũng có nhiều cái bỡ ngỡ.
0: Vâng.
1: Nhưng mà khi coi như là được sự là trực tiếp chỉ đạo của ban chỉ huy.
0: Vâng.
1: Cựu chiến binh các anh đi trước là dù dắt, cho nên cái sự việc đó cũng đã trải qua những năm tháng coi như là huấn luyện tại trường, học tại trường cũng như là huấn luyện tại trường.
0: Vâng ạ.
1: Đã hôn đúc cho tinh thần lính được vững vàng hơn trước khi ra trận.
0: Vâng.
1: Cái sự bỡ ngỡ đó nó đã trở thành coi như là không còn nữa.
0: Vâng.
1: Và nó đã làm cho bản thân chúng tôi là càng cố gắng hơn, mạnh liệt hơn để khi ra trận là mình vì là người lính là dông pha khỏi lửa.
0: Vâng ạ.
2: Vậy thì tham gia cái trận đánh này thì ông có thể cho biết cụ thể là cái vị trí chiến đấu của ông là như thế nào không? Ông với vị trí đó thì ông có cơ hội để nắm bắt được cái cục diện của trận đánh không?
1: Cái vị trí của tôi ấy, báo cáo thì tôi là bảo vụ viên.
0: Vâng.
1: Là chuyên là coi như là nhận nhận và truyền đạt những cái mệnh lệnh của cấp trên là cho các cái là đơn vị xung quanh. Là từ coi như là lệnh của bộ tư lệnh quân chủng xuống các cơ sở, xuống các tàu, là qua biên đội là phải qua tôi hết. Cho nên những việc gì xảy ra là trong lúc triển khai chiến đấu cũng như trong lúc thi hành nhiệm vụ là chúng tôi đều là nắm được rõ hết.
0: Vâng.
1: Và có cái
2: đấy là vị trí vô cùng đặc biệt đấy chị Thanh Long ạ.
0: Vâng.
2: Tức là có lẽ cái khả năng bao quát này có lẽ chỉ sau chỉ huy thôi phải không ạ?
1: Đúng.
2: Chỉ sau thuyền trưởng, sau đấy chỉ huy của bộ chỉ huy chiến dịch thế đó. Tức là vai trò của ông
1: tôi là chỉ đấy. Tôi nói ra nhận được lệnh cấp trên là trao đối với thuyền trưởng.
0: Vâng.
1: Rồi là
0: rất là tập trung.
2: Cái tâm quan trọng chứ không phải là vấn đề ai cũng tập trung cả.
1: Trường,
2: nhưng cái tâm quan trọng của
1: là tôi lại có truyền định lại là cho các đơn vị khác để cho có cái sự tập trung cho.
0: Vâng. Vậy thì đội hình hạm đội 171 đã tham gia phối hợp với đơn vị bạn để giải phóng cảng Công Bom Som như thế nào ạ?
1: Vì cái trận đầu tiên thì tôi kể lại cái chuyện là coi như là tôi ngày 6 tháng 1 năm 1979.
0: Yeah.
1: Sau khi là coi như hạm đội định là lên đường là đánh cảng Rêm mà giải phóng Công Bom Som thì trong lúc ấy lực hạm đội là chia thành hai hướng, đó là một hướng là đánh dọc ven biển từ cảng Rêm lên Công Bom Som, một hướng từ coi như là sông Mekong đánh lên biển Hồ và giải phóng là coi như là Nông Bình. Còn là cái hướng thường hộ một của bọn tôi là gồm có hai đoàn một và hai đoàn hai. Để hai đoàn một trong cái hướng một này là hai đoàn một là chốt trận ở phía ngoài từ coi như là ngoài Thu Chu.
0: Vâng.
1: Để tránh cái sự là coi như là tiếp viện của Trung Quốc, mình sợ Trung Quốc đánh ở ngoài vào tiếp viện cho quân đi, nên là cho nên là mình giữ một bộ phía ngoài nữa. Rồi còn hai đoàn hai chúng tôi là trực tiếp coi như là đánh từ coi như là ven bờ để bảo vệ là cùng lữ 101 là lính thủy đánh bộ và cứ đơn vị khác là giải phóng đảo. Đến khoảng 6 giờ thì bắt đầu là và tôi xuất phát đến 9 đến 10 giờ là bắt đầu phát hiện được tàu địch là đánh. Thì trong lần đầu tiên ấy lực nó xông ra như thế là 4 chiếc. Đấy này, nó đi tuần thì khi thôi, nhưng là sau khi chúng tôi phát hiện được là triển khai đội hình chiến đấu là 4 chiếc. Trong lúc ấy là hoàn loạn bắn là tàu nó bắn chui xá đấy. Mình vây hành hắn nghĩ là thì có ý. Như cái tàu sau lứa chất là cái tàu 63 của mình chưa vào đến nơi là bị là coi như hần phục là bắn bị thương liền. Sau khi bị thương tàu 63 bị điện của chúng tôi là cho tàu 63 về Phú Quốc, rồi còn toàn bộ nữa là tập trung lại giết bắn chìm là coi như là mấy chiếc còn lại rồi nè. Thì qua hơn một giờ quẩn nhau ở đêm đấy, cách đây khoảng 2 lý, đến 10-11 giờ nó lại nồng ra một đợt nữa. Thì 6 chiếc nó đánh bên cạnh đồ là chúng tôi là cái hai đoàn của chúng tôi đây là chỉ có cùng 8 chiếc HQ-05 này là tàu tôi này, là chỉ huy sư này, HQ-07 này là hai cái khu trục lớn lớn, xong còn 5 cái tàu là có như 100 tấn nữa. Vì một chiếc là coi nó bị CM-63 đây là bị trùng là coi bị thương lần đầu là coi như cho vì đang trên đường về Phú Quốc.
0: Vâng.
1: Thì tập trung đánh hơn 30 phút, đánh trận đến hơn 30 phút. Đạn mà bắn mà coi như khi tôi về Phú Quốc mà các anh ở trên đại ra đa quan sát đấy, các anh đối đi đêm nữa coi như chẳng khác gì phố hoa. Nên đánh đến mức độ nữa.
2: À vâng.
1: Thì quẩn nhau hơn một tiếng.
2: Rất là quyết liệt.
1: Là mình giải phóng được cái khu vực biển của mình.
2: À vâng.
1: Đấy, nó thao chạy lên công Hùng Sông.
0: Vâng.
1: Khi lên công Hùng Sông.
0: Vâng, đây là một cái trận đánh phối hợp binh chủng hợp thành đầu tiên của Hải quân Nhân dân Việt Nam ạ. Đặc biệt là đánh trận này có sự tham gia của Đô đốc Hải quân Giáp Văn Cương và Bộ Tư lệnh Chiến dịch như tướng Lê Đức Anh, càng chứng tỏ vai trò đặc biệt quan trọng của chiến dịch đặc biệt này.
2: Vâng, kính thưa quý vị và các đồng chí, để tiếp nối câu chuyện của chúng ta ngày hôm nay thì bây giờ chúng tôi đã nối tín hiệu điện thoại được với cựu chiến binh Nguyễn Văn Hồng, cũng là đồng đội ở Lữ đoàn 171 cùng với ông Phạm Văn Đua đó. Và ông Hồng cũng là nhân chứng tham gia trong trận đánh vừa rồi ạ.
0: Alo ạ.
3: Alo.
0: Dạ, xin được chào cựu chiến binh Nguyễn Văn Hồng ạ. Bác có nghe rõ không ạ?
3: Nghe rõ.
0: Dạ vâng ạ.
3: Nhưng nghe nhộ.
0: Vâng. Bác bây giờ có nghe rõ hơn không ạ? Để cháu nói to hơn một chút xíu.
3: Vẫn nhộ.
0: Vâng. Thưa bác là cảm ơn bác đã dành thời gian để cùng tham gia trong chương trình kể chuyện chiến sĩ ngày hôm nay. Và bác có thể chia sẻ đôi nét về chức năng này, nhiệm vụ và đặc tính của tàu vận tải đổ bộ cỡ lớn HQ-505 trong chiến dịch giải phóng cảng Công Pom Som không ạ?
3: Là các đồng chí đồng bào trong khi mà bước vào cái chiến dịch Campuchia, đánh giải phóng Campuchia, thì toàn bộ quân chủng của hải quân là đã chuẩn bị một cái tinh thần rất chu đáo, là riêng nội riêng cái hạm đội 171 trong nó có 3 hải đoàn, hải đoàn 1 và hải đoàn 2, hải đoàn 3. Thì 3 cái hải đoàn này có cái nhiệm vụ là kết hợp với là vùng 5, quân khu 9, quân khu 7, toàn qua bộ là các lực lượng đều phải chuẩn bị một cái tinh thần chú đạo hết sức khẩn trương và quan trọng.
0: Vâng ạ.
3: Là bước vào cái chiến dịch là cái nhiệm vụ là của cái tàu 501 và tàu 505.
0: Vâng.
3: Là vận tải hàng chiến lược, tức là quân và xe đạn pháo, thì được vào cái chương trình là cái trước ngày 25 là tháng 12 năm là 79 đây là phải làm tất cả gọn, tất cả để chuẩn bị cho cái được vào cái chương trình để đánh quyết định, đòn quyết định đi cho phòng Campuchia. Thì riêng là vì phía hải quân á, thì kết hợp với các vùng 5 quân khu 7, quân khu 9, rồi kết hợp với là quân đoàn 3 bên bộ binh ấy, là đánh trên là đánh chuồng, quân đoàn 3 trên đánh chuồng, thì là cái hàm đội 1B1 có là 3 hải đoàn, đây là 2 hải đoàn, 1 hải đoàn về bảo vệ Trường Sa, còn một hai hai đoàn nữa là

0: tiếp cận đánh là tập kết là Phú Quốc.
1: Dạ.
0: Là trừ quân và xe tăng là trung đoàn 126 đủ bắt đầu Phú Quốc thì đủ ban đêm, không được đủ ban ngày. Thì tiếp tục là tôi vừa là tăng thì được là cái ngụy trang là bí mật.
1: Vâng.
0: Đấy, là rất chu đáo.
2: À vâng.
0: Thì bước vào cái đêm 2/7 bắt đầu chuẩn bị cho chiến dịch là tiền quân sang là đảo Thủ Chu là đã có là cái là tiểu đoàn đặc công là nằm sẵn đảo phục kích sang bên là Campuchia rồi. Thì bao về cái cầu Cần Rêm đó là đi mà là cho xe tăng về quân là xe đạn pháo sang đó là đánh vừa tiến sang quyết định cái cầu ấy là nêu, nhưng mà không bảo vệ cái cầu ấy thì vâng. là bị xa lấy hết.
2: Vâng.
0: Trong cái bước đánh thì đêm 28 và 29 là quyết định là đánh sang và đánh dọn già đánh ven càng. Thì trong đêm đó là cái hai tuần hai của là anh đua đây là vào là tiếp trận là đánh đầu tiên đánh vào sát trung đoàn, nhưng mà với cái mục tiêu đánh đồ thì quan sát của cái bộ tổng tham mưu là cái tàu 501 là sự chỉ huy của chiến trưởng đó gồm có là đại tướng Hoàng Văn Thái tướng lĩnh trường không quân, còn ông Nguyễn Văn Cương là tướng lĩnh đô đốc hải quân đi kèm theo. Thì tăng và đàn pháo ta chuẩn bị đẩy đuôi dây tàu rồi thì không rồi. Một trung đoàn 126 gồm có 3 tiểu đoàn, một tiểu đoàn là công binh, một tiểu đoàn thiết giáp và một tiểu đoàn đặc công. Thì đánh sang cái đêm 28 nữa là quyết đánh hai đêm liền là đêm 29 cũng không vào được. Là vì nó là cái là trận địa của cái Campuchia đó là do Trung Quốc nó tạo thành một cái toàn là người Trung Quốc là lính Trung Quốc là nhiều.
1: Vâng.
0: Nên là hành có một cái trận địa đùi không đùi hai tao mưa radar ra là toàn nhìn trong cái màn radar là cái trận địa của nó đùi không đùi hai là rất mạnh.
2: À.
0: Đó trên là cái gồm cô là pháo 75 rồi 37 rồi là 14-5 rồi 12-7 nó có một trận địa là bắn phân tư tinh phân tư trong đó là còn nó có 12 chiếc tàu là sân ngầm là nó nằm sau cái đảo của là Thủ Chu đó. Thì khi quyết được là mục tiêu rồi thì là điểm chỉ huy là của ông tư lĩnh trưởng không quân về ông là tư lĩnh trưởng là hải quân là quyết định đánh cái đêm 29 đó cũng không vào được. Tôi nghĩ có một cái thi lực rất mạnh. Còn là nếu trinh sát ra là được là nó có trường độ 4 sư mà mình trong nó khi đó là có 1 sư thôi. Đó là đánh là rất căng thẳng. Như cái đơn cái hai đời hai của là hàm đội 1B1 ấy vào là còn gần trong một đêm là 30 là mặt giáp mặt, tức là tàu còn thành xong là cấp 7, cấp 8 thế đấy.
1: Vâng, thưa bác Hồng ạ.
0: Mỗi tàu như vậy là có 30 người, có khi là ra tàu đô là ra đánh dập mặt nhau là bên đi bắn thì bên kia bắn cùng chụp lửa là nhìn.
1: Vâng ạ.
0: Nhìn rõ là người với nhau cả thầy.
1: Vâng, thưa bác Hồng ạ.
0: Một đêm tươi bởi khôi lửa, 5 tàu mà quần với nó là 5 tàu thì mình cùng là khôi nhọc rồi. Mà trong khi đó nó có 12 tàu.
2: Rồi.
0: Thì ngoài như là một hàm đội của mình là chuyên môn bắn pháo, bắn và kích pháo vào.
2: Vâng ạ.
0: Chưa dùng.
2: Vâng ạ, vâng, xin cảm ơn ông. Thực ra đấy là qua chia sẻ của ông Nguyễn Văn Hồng thì đó là một trận đánh không cân sức đúng không ạ? Hỏa lực của địch cũng rất là quyết liệt. Vâng, xin cảm ơn những chia sẻ của cựu chiến binh Nguyễn Văn Hồng ạ. Thưa ông Phạm Văn Đua, như ông vừa chia sẻ thì địch đã dùng một số các cái tàu tuần tra tuần tiễu đúng không để ngăn chặn cái sự đổ bộ của lực lượng quân ta, và chúng cũng đã dùng hệ thống pháo ở trên các cái tàu tuần tra đó để tấn công lại ông đúng không ạ? Còn các cái lực lượng phòng thủ ở trên bờ thì như thế nào? Pháo binh và các hỏa lực mạnh của trên bờ thì đã bắn ra như thế nào và ngăn cản cái bước tiến đổ bộ của lực lượng tàu của chúng ta thế nào?
3: tôi mong sau đó rằng tôi cái đoạn coi như là hành trùng tàu nó đánh mình nhớ sáng ngày mùng 7 tháng 1 là khi mà mình đuổi hắn lên cô công đó, suốt cái đêm đấy là tàu mình cứ chạy chạy lên chạy xuống như vậy.
1: Vâng.
3: Hắn thì tướng là coi như là trong cái đợt đánh đồ là bị trọng thương rồi.
1: Vâng.
3: Thì sáng mùng 7 tháng 1 là nồng ra sau chiếc hắn dùng hình bậc thang đấy hắn đánh. Đánh bằng cấp tập vào tàu, coi như hai cái tàu của tôi.
2: Như lúc nãy ông Hồng vừa chia sẻ thì đó là một trận đánh không cân sức. Rất là qua rất nhiều lần tấn công của chúng ta cũng vào được đúng không ạ? Thì chắc chắn sẽ có sự hy sinh. Ông chia sẻ như thế nào về nỗi đau này?
3: Đúng như đồng chí Nguyễn Văn Hồng nói, đúng là cái đêm mùng 6 tháng 1 tôi vừa mới chia sẻ về chương trình đấy. Là cái đêm này là một trận khốc liệt nhất. Đối đầu với nhau là coi như là kinh khủng luôn.
1: Vâng ạ.
3: Nó sang ngày mùng 7 cũng thế. Thì từ cái chỗ đó nó sang ngày mùng 7 nó cho 6 chiếc coi như dùng coi như hồi lực mà cái loại mà coi như là tàu 200 tấn á, hắn có hai mấy chiếc tàu 200 tấn là do thằng Trung Quốc là viện trợ, mà cái tàu này là hiện đại nhất lúc bây giờ. Yeah. Hắn cứ nhắm vào mình lên nó nện.
2: Yeah.
3: Đồ nó nện. Nhưng mà tức là tôi phi điện cho coi như là hai tàu coi 100 tấn là 203 và 203, 205. Này chặn đạn cho bà tôi. Này, khi hắn cứ tủa vô trong với tôi mà.
2: Yeah.
3: Này, anh cứ bắn thôi.
2: Yeah.
3: Đồng thời nó điện cho coi như là hai đợt một. Ở ngoài đi là nạ pháo cái loại 100 mini này. Là cái hạt 12 này.
2: Vâng.
3: Đi qua đầu là coi như vèo vèo chặn được rồi. Rồi khi là coi như khiếp thần thảo chạy lên cổng sông.
2: À vâng. Vậy thì là... như ông ấy chia sẻ thì chúng ta phải sử dụng hỏa lực rất mạnh đúng không?
3: Có mạnh khi nữa mới đánh.
2: Có sự bổ trợ của yểm hộ của H12 đúng không? Vậy thì cảng công bố xóm đã chính thức là giải phóng là ngày bao nhiêu?
3: Và tôi lên là coi như là cùng ngày mùng 7.
2: À đúng ngày 7 đúng không? Trung vào ngày khi mà
3: giải phóng.
2: Khi giải phóng Đông Vinh. Vâng.
3: Và tôi lên được nửa đường là coi như là Đông Vinh giải phóng. Điện ra một cái đúng 12 giờ. Lên nửa đường. Lên công sông.
2: Yeah.
3: Lên công sông. Lên được nửa giải phóng công sông là lên trên được tàu. Đúng lắm.
1: Vâng.
3: Tôi nện. Khi nửa là coi như các hệ là coi như là nện là coi như hắn chạy sang bên Thái Lan.
2: Vâng, có nghĩa là trận đánh đã kết thúc đúng không ạ? Kính thưa quý vị và các đồng chí, qua lời chia sẻ của cựu chiến binh Phạm Văn Đua và Nguyễn Văn Hồng thì chúng ta thấy rằng là trong các thành phần các cái tàu chiến tham gia trận đánh giải phóng cảng Công Mô Som thì có một cái con tàu có biên hiệu rất nổi tiếng, đó là HQ-505. Đây là con tàu được xem là hiện đại nhất lúc bấy giờ của hải quân ta và có lượng dặn nước hơn 3.000 tấn. Và đã ngoài việc tham gia giải phóng Công Mô Som thì con tàu này đã tham gia đắc lực vào việc hỗ trợ và bảo vệ Trường Sa giai đoạn 1980-1988. Và đặc biệt là thành chiến công đặc biệt nhất của tàu HQ-505 đó là cùng chiến sĩ hải quân ta và cùng thuyền trưởng Vũ Huy Lễ là tham gia giữ được cái đảo Cô Linh đúng không ạ? Đảo Cô Linh của Trường Sa. Và chính nhờ những thành tích đặc biệt của đó thì tàu HQ-505 và thuyền trưởng Vũ Huy Lễ sau này đã được phong tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.
1: Vâng, và một lần nữa thì xin được cảm ơn những chia sẻ của cựu chiến binh Phạm Văn Đua trong chương trình hôm nay. Thưa quý vị và các đồng chí, đằng sau sự hồi sinh của đất nước Chùa Tháp là biết bao mồ hôi xương máu của người lính tình nguyện và chuyên gia Việt Nam trên đất bạn. Và một lần nữa xin được chúc ông và đồng đội của mình sẽ có thật là nhiều sức khỏe và hạnh phúc trong cuộc sống ạ. Và thưa quý vị và các đồng chí, đến đây thì thời lượng của chương trình Kể Chuyện Chiến Sĩ cũng xin được khép lại. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Văn Hùng, tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập Thái Sơn và ekip thực hiện. Xin chào tạm biệt quý vị và các đồng chí. Hẹn gặp lại trong những chương trình sau.

70 năm phát thanh, 50 năm truyền hình Nghệ An, một dấu mốc để nhìn lại một hành trình đã đi qua và cũng là lúc hướng về chặng đường phía trước. Từ những ngày đầu tiên của tiếng nói Nghệ An lên sóng, những khuôn hình đầu tiên của truyền hình, đến hôm nay, một ngôi nhà chung đang tiếp nối truyền thống, hội tụ sức mạnh và không ngừng vươn xa. Tự hào trên những chặng đường mới, nơi những câu chuyện về nghề, về con người, về những dấu ấn đáng nhớ và khát vọng phía trước được kể bằng âm nhạc. Một chương trình đặc biệt nhân ngày truyền thống mùng 7 tháng 9, đón nghe vào lúc 7 giờ sáng, 15 giờ chiều và 19 giờ tối thứ hai, mùng 7 tháng 9 trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. 70 năm phát thanh, 50 năm truyền hình, một hành trình để tự hào, một chặng đường để

0: Kính chào quý vị thính giả. Mời quý vị thính giả nghe chuyên đề công thương phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị thính giả, thời gian qua, bám sát chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo 389 quốc gia, lãnh đạo tỉnh và Sở Công thương, các lực lượng chức năng trên địa bàn Nghệ An, trong đó nòng cốt là Chi cục Quản lý thị trường, đã chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả với tinh thần không có vùng cấm, không có ngoại lệ, đạt được nhiều kết quả tích cực, qua đó góp phần ổn định thị trường, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn. Mời quý vị thính giả cùng nghe bài Quản lý thị trường Nghệ An tăng cường đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.
1: Trước tình trạng hàng giả, hàng kém chất lượng trôi nổi trên thị trường, chị Hoàng Thị Ngọc Lan ở phường Vinh Lộc luôn lựa chọn phương án an toàn khi mua sắm. Đó là tìm đến các cửa hàng, cơ sở kinh doanh uy tín, thương hiệu để lựa chọn mặt hàng phù hợp, nhất là đối với hàng điện tử. Bởi theo chị, đây là điều cần thiết để bảo vệ quyền lợi của chính mình.
2: Trên thị trường hiện nay thì các mặt hàng điện tử, đặc biệt là các hàng điện tử, thì là rất là nhiều hàng nhái và hàng giả là rất là nhiều. Nhưng mà tôi thì bản thân tôi thì luôn luôn chọn những cái nơi mà rất là uy tín, chất lượng như cơ sở đây để đặt niềm tin vào để mua sản phẩm. Và tôi đã mua hàng ở đây khoảng 20 năm rồi. Và rất là nhiều dịch vụ ở đây có thể đảm bảo được là sau này có thể là họ sửa khi máy móc có vấn đề gì đấy, hoặc là họ có tem bảo hành.
1: Rõ ràng, đối với các mặt hàng điện tử, điện lạnh luôn đa dạng về mẫu mã, chủng loại sản phẩm cũng như nguồn cung. Đây cũng chính là cơ hội để các đối tượng tuôn hàng giả, hàng nhái nhập thị trường, đánh lừa người tiêu dùng. Vì vậy, các cơ sở kinh doanh cũng như lực lượng quản lý thị trường luôn tăng cường kiểm tra, kiểm soát hàng hóa, đảm bảo chất lượng chính hãng cùng đầy đủ các loại giấy tờ pháp lý, tem mác chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Từ đó tạo uy tín đối với người tiêu dùng và đảm bảo lành mạnh hóa thị trường. Ông Nguyễn Quốc Hùng, trưởng phòng nhập mua Công ty Cổ phần Thương mại Hồng Hà và bà Ngô Thị Thảo, phó trưởng đội quản lý thị trường số 11, Chi cục Quản lý thị trường Nghệ An chia sẻ.
3: Hiện tại với phía chúng tôi thì với mục tiêu rất là gắt gao trong vấn đề ở chỗ là để lựa chọn các sản phẩm cho khách hàng được chặt chẽ và chất lượng, thì chúng tôi khi tất cả đầu vào chúng tôi là luôn kiểm soát rõ ràng. Thứ nhất là lựa chọn các sản phẩm mà thương hiệu lớn, thứ hai là lựa chọn các sản phẩm có nguồn gốc xuất xứ và giấy tờ hóa đơn chứng từ rõ ràng. Ngoài ra, về phía chúng tôi tất cả các sản phẩm về đầu vào chúng tôi đều có mang các sản phẩm trải nghiệm về test qua, và có đội những nhân viên kỹ thuật chuyên nghiệp của chúng tôi được đánh giá qua rồi, thì lúc đấy chúng tôi mới quyết định là lựa chọn để nhập vào siêu thị.
4: Cái lĩnh vực về cái mặt hàng mà thiết bị điện tử, điện lạnh thì cũng tương đối khá là phức tạp. Vì vậy lực lượng quản lý thị trường cũng chú trọng kiểm tra, trong cái quá trình kiểm tra để kịp thời phát hiện các cái hành vi vi phạm về nguồn gốc xuất xứ hàng hóa, hàng giả, hàng nhái trên địa bàn. Thì kết hợp với quá trình kiểm tra đó thì chúng tôi đã tăng cường kiểm tra, đồng thời là cam kết hướng dẫn tuyên truyền với doanh nghiệp hộ kinh doanh là không kinh doanh hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng giả, hàng nhái.

0: tem nhãn mác đầy đủ, bán giá hàng đúng giá niêm yết. Nếu mà phát hiện ra các cái hành vi vi phạm thì chúng tôi là xử lý đúng cái quy định của pháp luật.
1: Đối với các mặt hàng liên quan đến thực phẩm, nước uống, đồ ăn sẵn thì tình trạng vi phạm về nhãn mác và chất lượng hàng hóa như hàng kém chất lượng, quá hạn sử dụng cũng có những diễn biến phức tạp. Vì vậy các lực lượng chức năng, trong đó nòng cốt là quản lý thị trường, đã tăng cường kiểm tra định kỳ và đột xuất nhằm nhắc nhở các chủ cơ sở tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật trong kinh doanh, đồng thời kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm. Ông Trần Mạnh Thái, quản lý cửa hàng tiện lợi 24 Zone, phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An, nói.
2: Buôn bán ở đây thì luôn luôn về nói về sức khỏe, đảm bảo sức khỏe cho tất cả chúng tôi cũng như tất cả những người mà chúng tôi đang đưa hàng hóa để đưa ra thị trường. Và hiện tại bây giờ thì chúng tôi đang luôn tuân thủ theo cái vấn đề của pháp luật về vấn đề hóa đơn đầu vào và đầu ra. Về thứ hai nữa là vừa có ký cam kết về thực hiện về vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm.
1: Trước những diễn biến phức tạp của thị trường hàng hóa, tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại diễn ra ngày càng phức tạp, tinh vi và khó lường. Việc tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường là yêu cầu đặc biệt quan trọng. Thông qua đó nhằm phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm về hàng giả, hàng lậu, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ. Vừa góp phần bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, đồng thời tạo tính công bằng trong kinh doanh đối với những đơn vị làm ăn chân chính. Bà Nguyễn Thị Vân Anh, quản lý 7AM chi nhánh Vinh, nói.
3: Là đơn vị kinh doanh chính hãng thì tôi mong muốn là các đơn vị chức năng tăng cường kiểm tra kiểm soát để đảm bảo được là những cái sản phẩm uy tín chất lượng có thể là đem ra thị trường và đảm bảo sự công bằng trong kinh doanh và đem cho các khách hàng cái sản phẩm chất lượng tốt nhất ạ. Và để cho các sản phẩm hàng giả hàng nhái không có cơ hội xâm nhập vào thị trường thời trang.
1: Với sự vào cuộc quyết liệt và đồng bộ của các lực lượng chức năng, kết quả trong 6 tháng đầu năm 2026, toàn tỉnh đã xử lý 2.836 vụ việc vi phạm hành chính, khởi tố hình sự 384 vụ trên 448 đối tượng, tổng giá trị thu phạt đạt 149.506.000.000 đồng. Đặc biệt đối với các vi phạm về sở hữu trí tuệ đã xử lý 99 vụ vi phạm hành chính, khởi tố 2 vụ án hình sự theo Điều 226 Bộ Luật Hình sự 2015, với tổng thu phạt đạt 2.750.000.000 đồng. Đây là kết quả nổi bật trong hoạt động phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả thời gian qua. Đóng góp vào kết quả chung, dưới sự chỉ đạo lãnh đạo quyết liệt của Sở Công Thương, lực lượng quản lý thị trường đã chủ động phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng như công an, hải quan, bộ đội biên phòng, y tế, khoa học và công nghệ, cũng như chính quyền các địa phương để đổi mới phương thức đấu tranh theo hướng trọng tâm, trọng điểm, ưu tiên phân bổ nguồn lực vào các lĩnh vực nóng được dư luận xã hội quan tâm như sở hữu trí tuệ, hàng hóa giả mạo nhãn hiệu, gian lận thương mại điện tử, hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ và vi phạm an toàn thực phẩm. Trong đó, công tác phối hợp lực lượng đóng vai trò quan trọng, nhất là khi công tác kiện toàn Ban chỉ đạo 389 tại các phường xã được hoàn tất và đi vào hoạt động hiệu quả. Thời gian qua, công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả đã được Chi cục Quản lý Thị trường Nghệ An thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, đạt được nhiều kết quả tích cực. Trong đó, đơn vị đã chủ động xây dựng các kế hoạch, triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt nhiều giải pháp, từ công tác tham mưu đến công tác đấu tranh trực tiếp. Xác định đấu tranh chống buôn lậu, hàng giả, gian lận thương mại là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên, liên tục để ổn định thị trường, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các doanh nghiệp, người dân trên địa bàn. Với sự vào cuộc thường xuyên, liên tục đó, trong 6 tháng đầu năm 2026, Chi cục Quản lý Thị trường Nghệ An đã xử lý 573 vụ việc vi phạm, tổng giá trị thu phạt đạt 4.860.000.000 đồng. Đồng thời tổ chức ký cam kết với 1.829 doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên địa bàn về việc chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật trong hoạt động thương mại. Từ nay đến cuối năm, diễn biến hàng hóa, thị trường tiếp tục có nhiều phức tạp, nhất là khi nhu cầu mua sắm của người dân tăng cao vào dịp cuối năm. Các đối tượng xấu sẽ tìm mọi cách để thực hiện các hành vi vi phạm như buôn lậu, kinh doanh hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ. Điều này gây nên tâm lý lo lắng, bất an trong dư luận. Trước thực tế đó, mục tiêu trọng tâm của lực lượng quản lý thị trường trong thời gian tới là sẽ không ngừng nâng cao hiệu quả hoạt động, chất lượng công tác chống buôn lậu, hàng giả, gian lận thương mại trên địa bàn. Đây là nhiệm vụ chính trị hết sức quan trọng, đòi hỏi cần phải có sự vào cuộc quyết liệt, tích cực của cả hệ thống chính trị với những giải pháp đồng bộ và hiệu quả.

0: để nâng cao cái tính cảnh giác và tố giác hành vi vi phạm. Cái một vấn đề nữa, chỉ đạo là tăng cường là công tác hậu kiểm, và cũng đề nghị đề xuất với cơ quan có thẩm quyền theo các ngành lĩnh vực quản lý nhà nước để tăng cường công tác tiền kiểm, hậu kiểm.
1: Với quyết tâm không có vùng cấm, không có ngoại lệ, Chi cục Quản lý Thị trường Nghệ An luôn xác định công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả là một nhiệm vụ chính trị hết sức quan trọng. Theo đó, đơn vị sẽ luôn tăng cường công tác quản lý địa bàn, nắm chắc tình hình, diễn biến thị trường, các phương thức, thủ đoạn hoạt động của các tổ chức, cá nhân vi phạm, nhất là các phương thức, thủ đoạn mới, xác định các mặt hàng, các tuyến, địa bàn trọng điểm. Từ đó không để xảy ra điểm nóng, góp phần làm lành mạnh hóa thị trường, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và đóng góp vào phát triển kinh tế xã hội địa phương.
2: Quý vị thính giả thân mến, đến đây thì thời lượng của chuyên đề công thương phát trên sóng của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An cũng đã hết. Cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
3: Du lịch cùng VOV.
4: Du lịch cùng VOV.
3: Du lịch cùng VOV, hành trình khám phá.
4: Du lịch cùng VOV, trải nghiệm những câu chuyện thú vị.
5: Xin chào quý vị và các bạn, Duy Anh và Thanh Long rất vui được gặp lại quý vị trong chương trình Du lịch cùng VOV. Hành trình hôm nay sẽ đưa chúng ta rời xa những điểm đến quen thuộc của châu Á để đến với vùng biển Caribe, nơi có những cái hòn đảo nhiệt đới nổi tiếng với nắng vàng biển xanh và một nền văn hóa vô cùng đa dạng. Và điểm dừng chân của chúng ta hôm nay đó chính là San Lucia, hòn đảo thiên đường giữa biển Caribe.
6: Và San Lucia nằm ở phía đông vùng Caribe thuộc quần đảo Windward. Hòn đảo có diện tích khoảng 617 km2 với chiều dài khoảng 43 km và nơi rộng nhất khoảng 23 km. Phía bắc là đảo Martinique và phía nam là San Vincent với diện tích không quá lớn. San Lucia có thể khiến nhiều người hình dung đây đơn thuần là một đảo quốc nhỏ giữa biển Caribe, nhưng mà khi đặt chân đến đây thì cảnh quan lại phong phú hơn chúng ta tưởng rất là nhiều.
5: Vâng, và có lẽ cái điều gây ấn tượng đầu tiên chính là màu xanh gần như là hiện diện ở khắp nơi. Đó là màu xanh của biển Caribe bao quanh hòn đảo, của những cái cánh rừng nhiệt đới và những cái dãy núi nối tiếp nhau từ sâu trong đất liền ra đến gần bờ biển. Xen giữa cái thiên nhiên ấy là những cái thị trấn nhỏ, làng chài và những khu dân cư mang đậm sắc màu của một quốc đảo vùng Caribe.
6: Đặc biệt, San Lucia có nguồn gốc địa chất núi lửa nên địa hình khá đặc trưng, nhiều đồi núi và những sườn dốc hướng ra biển. Bởi vậy, cảnh sắc ở đây có sự kết hợp khá thú vị, vừa có vẻ phóng khoáng của một hòn đảo nhiệt đới, vừa có nét mạnh mẽ hùng vĩ của núi rừng. Có lẽ đó cũng là một trong những lý do khiến cho San Lucia được tạo nên những cái dấu ấn riêng biệt từ nhiều hòn đảo của vùng Caribe.
5: Và tất nhiên ạ, cảnh đẹp thì mới chỉ là cái điểm khởi đầu thôi. Phía sau hòn đảo nhỏ bé này còn có những câu chuyện về lịch sử, văn hóa, con người và rất là nhiều điều thú vị đang chờ chúng ta khám phá.
6: Vậy thì trong hành trình ngày hôm nay thì xem ra sẽ có rất nhiều điều chờ đợi rồi, phải không Thanh Long? Nhưng đó chỉ mới là những cái nét phác họa đầu tiên thôi về điểm đến của chúng ta. Và trước khi Duy Anh và Thanh Long chính thức bắt đầu hành trình khám phá San Lucia, hòn đảo thiên đường giữa biển Caribe, thì mời quý vị và các bạn cùng thư giãn ít phút với âm nhạc cùng với ca khúc Choosing Texas.

0: Thưa quý vị và các bạn, và sau những nét phác họa đầu tiên về San Lucia, bây giờ cũng là lúc mà Duy Anh và Thanh Long cùng bắt đầu hành trình đến với hòn đảo xinh đẹp này. Và phải nói rằng từ Việt Nam để đặt chân đến San Lucia là một chuyến đi khá là dài, bởi vì chúng ta sẽ phải vượt qua gần nửa vòng trái đất mới đến được vùng biển Caribe.
1: Phải nói rằng là từ Việt Nam để chúng ta đặt chân tới San Lucia là một cái chuyến đi cũng khá là dài, bởi chúng ta sẽ vượt qua gần như là nửa vòng trái đất thì mới có thể đến được với vùng biển Caribe. Hiện nay thì từ Việt Nam thì chưa có đường bay thẳng đến San Lucia, vì vậy mà du khách sẽ phải thực hiện các cái chặng nối chuyến qua một số các cái trung tâm hàng không quốc tế. Hành trình thì có thể tuy dài, nhưng mà có lẽ chính cái khoảng cách ấy lại khiến cho cái cảm giác của mỗi người khi mà chúng ta đặt chân đến hòn đảo giữa Caribe trở nên đặc biệt hơn.
0: San Lucia có hai sân bay, và trong đó có Hewanura International Airport nằm ở Viewport phía nam của đảo, đó là cửa ngõ chính đón các chuyến bay quốc tế đường dài. Còn George Charles Airport nằm gần thủ đô Castri, chủ yếu kết nối với San Lucia và các hòn đảo khác trong khu vực của Caribe.
1: Và nếu mà chuyến bay của chúng ta hạ cánh tại Hewanura thì ngay khi mà du khách rời sân bay á, thì hành trình khám phá San Lucia lại thực sự bắt đầu rồi ạ. Bởi vì thay vì những cái đại lộ rộng lớn hay là những cái khu đô thị san sát nhau, thì trước mắt du khách sẽ là một cái khoảng không gian xanh với những cái vùng đồi núi nối tiếp nhau, những cái khu dân cư nhỏ nằm xen giữa cây cối và những cái con đường uốn lượn theo địa hình của đảo.
0: Anh nghĩ đó cũng là một trong những ấn tượng đầu tiên khá thú vị, bởi trước khi đến đây thì nhắc đến hòn đảo Caribe, người ta rất dễ hình dung chỉ có những bãi biển và khu nghỉ dưỡng. Nhưng chỉ cần bắt đầu di chuyển trên San Lucia là đã thấy một khung cảnh khác, có núi, có rừng, có những thung lũng xanh, và đôi lúc qua một khúc cua, biển lại bất ngờ hiện ra phía xa xa.
1: Và để mà di chuyển ở trên đảo thì du khách có thể sử dụng xe taxi, hoặc là chúng ta sẽ đi những cái xe minibus hoặc là thuê ô tô. Tuy nhiên thì đường ở San Lucia thì có khá là nhiều đoạn quanh co, lên xuống theo địa hình và xe lưu thông bên trái. Vì vậy nếu mà chúng ta chưa quen đường thì Thanh Long nghĩ là cái việc mà chúng ta lựa chọn một chiếc taxi hoặc là xe có lái thì sẽ giúp cho cái quá trình của chúng ta di chuyển một cách thoải mái hơn để có thể ngắm cảnh suốt hành trình của mình.
0: Mà đã đến một hòn đảo đẹp như thế này thì chắc chắn là ai cũng muốn gặp San Lucia vào những ngày thời tiết đẹp nhất rồi. Vâng, San Lucia mang khí hậu nhiệt đới nên thời tiết ấm áp quanh năm. Tuy nhiên nếu muốn thuận lợi hơn cho các hoạt động ngoài trời thì khoảng từ tháng 12 đến tháng 4 là thời gian rất được du khách yêu thích. Đây là mùa khô, lượng mưa ít hơn, thích hợp để ngắm biển, đi thuyền, khám phá thiên nhiên hay thực hiện những chuyến trekking. Còn những tháng mùa mưa, hòn đảo lại mang một cái vẻ xanh mướt và yên tĩnh hơn.
1: Như vậy là chọn được cái thời điểm rồi, bây giờ chúng ta có thể mở bản đồ San Lucia ra xem là chuyến đi hôm nay của chúng ta thì sẽ đưa mình đi qua những đâu quý vị nhé. San Lucia thì tuy rộng hơn 600 km², nhưng mà mỗi khu vực lại mang một cái màu sắc khá là riêng. Phía Bắc thì sôi động với thủ đô Castri và các khu nghỉ dưỡng này, rồi bến thuyền và những cái bãi biển thì được nhiều du khách khá là yêu thích. Vùng trung tâm thì lại nổi bật với núi và những cái cánh rừng nhiệt đới xanh tốt.
0: Còn khi men theo bờ phía Tây thì chúng ta sẽ bắt gặp một San Lucia với núi non tiến ra sát đến biển và những cộng đồng ven bờ và nhiều cảnh quan đã trở thành hình ảnh đặc trưng của hòn đảo này. Và đi xuống phía Nam thì nhịp sống có phần yên tĩnh hơn, trong khi bờ Đông hướng ra Đại Tây Dương lại mang vẻ hoang sơ, sóng mạnh, cảnh quan có phần dữ dội hơn.
1: Có lẽ đây chính là điều khiến cho hành trình vòng quanh San Lucia trở nên thú vị. Hòn đảo thì không quá lớn, nhưng mỗi lần di chuyển từ khu vực này sang khu vực khác thì cảnh sắc và cả cái nhịp sống dường như là cũng thay đổi theo. Và quý vị thân mến, chúng ta sẽ không vội đi hết hòn đảo trong một lần đâu nhé. Thanh Long sẽ cùng với quý vị dừng tại từng khu vực khác nhau ạ, để chúng ta khám phá từng địa điểm và dành thời gian cho những cái trải nghiệm đáng nhớ nhất.
0: Và điểm dừng chân đầu tiên đã ở phía trước rồi, nhưng mà trước khi bắt đầu khám phá thì mời quý vị và các bạn cùng thư giãn ít phút với âm nhạc qua ca khúc Việt Nam Những Chuyến Đi.

0: Thưa quý vị và các bạn, và bây giờ hành trình khám phá San Lucia sẽ đưa chúng ta đến với Sofri, một trong những khu vực nổi tiếng và hấp dẫn nhất của hòn đảo nằm bên bờ biển phía tây nam. Thì Sofri gây ấn tượng bởi một cảnh quan rất là đặc trưng, biển Caribe xanh thẳm ở phía trước và phía sau là những cánh rừng nhiệt đới với các dãy núi có nguồn gốc từ núi lửa. Và cũng chính tại đây thì chúng ta sẽ gặp hai biểu tượng nổi tiếng nhất của San Lucia, Gros Piton và Petit Piton.
1: Vâng, và nhắc đến San Lucia thì có lẽ là rất khó để chúng ta bỏ qua hình ảnh của hai đỉnh Piston này, phải không ạ? Hai cái ngọn núi đứng gần nhau, ngay sát bờ biển ạ. Những cái sườn dốc phủ xanh cây rừng vươn lên, nổi bật giữa trời và biển. Và đây cũng chính là cái hình ảnh xuất hiện trên quốc kỳ của San Lucia.
0: Và không chỉ đẹp về cảnh quan, Gros Piton và Petit Piton đều có nguồn gốc từ núi lửa, cùng với vùng rừng, vùng biển xung quanh tạo thành Piton Management Area, được UNESCO ghi danh là Di sản của Thế giới năm 2004. Gros Piton thì cao khoảng 770m, còn Petit Piton khoảng 743m, và hai đỉnh núi nằm gần như sát biển, nên khi nhìn từ vùng duyên hải Sofria thì độ cao và những cái sườn núi dốc của chúng càng trở nên vô cùng ấn tượng.
1: Và quý vị ơi, hôm nay thì chúng ta sẽ không chỉ đứng xa để chúng ta ngắm nhìn hai cái ngọn núi đây đâu, mà một trong những cái trải nghiệm nổi tiếng nhất tại Sofria chính là chúng ta sẽ có một cái hành trình trekking để chúng ta chinh phục nơi này. Và trước hết thì chúng ta sẽ cùng xem là giữa hai đỉnh Gros Piton và Petit Piton thì ngọn núi nào sẽ phù hợp để mà chúng ta chinh phục hơn.
0: Và nói đến tên gọi thì cũng khá là thú vị. Trong tiếng Pháp, Gros có nghĩa là lớn, nó giống như Great trong tiếng Anh vậy. Còn Petit là nhỏ. Tuy được gọi là lớn và nhỏ, nhưng thực tế thì độ cao của hai đỉnh này không chênh lệch nhau quá nhiều. Gros Piton thì cao khoảng 770m, còn Petit Piton thì khoảng 743m. Và có nhiều điều khá là bất ngờ khi ngọn núi thấp hơn lại là ngọn núi khó chinh phục hơn nhiều.
1: Petit Piton thấp hơn nhưng mà địa hình lại dốc và hiểm trở hơn Gros Piton. Có những cái đoạn đòi hỏi cái kỹ năng leo trèo và phải sử dụng dây để hỗ trợ. Trong khi đó thì Gros Piton lại có cái tuyến đường mòn rõ ràng hơn và cũng là cái lựa chọn phổ biến đối với những cái du khách muốn trải nghiệm và trekking tại San Lucia. Và quý vị thân mến, trước khi mà chúng ta sẽ cùng nhau khám phá kỹ hơn về những cái nơi này thì bây giờ xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với âm nhạc.

0: Và tiếp tục hành trình ngày hôm nay thì Duy Anh và Thanh Long sẽ lựa chọn Gros Piston để đưa mọi người chinh phục ngọn núi cao khoảng 770m này. Và chúng ta sẽ bắt đầu từ đâu và chuẩn bị những gì để mà có thể lên đường một cách thuận lợi nhất. Và địa điểm xuất phát quen thuộc của chinh phục và Gros Piston đó là cộng đồng Fonland Labre nằm ở phía dưới chân núi. Tại đây thì du khách sẽ gặp hướng dẫn viên địa phương và được giới thiệu về cung đường cũng như là những cái lưu ý cần thiết trước khi bắt đầu. Một kinh nghiệm khá hữu ích là nên xuất phát từ sáng sớm khi thời tiết còn mát và cơ thể cũng đang sung sức.
1: Vâng, khi mà cơ thể của chúng ta đang sung sức thì chắc chắn là chúng ta sẽ cảm thấy là cái hành trình của mình nó sẽ nhiều cái điều thú vị hơn, phải không anh Duy Anh?
0: Và mình cũng có sức khỏe này, rồi cái sự chú ý để mà nhìn ngắm và ghi nhớ những cái cảnh quan xung quanh nhiều hơn.
1: Chính xác là như vậy, và hành trình lên xuống Gros Piston thì cũng thường mất khoảng 4 giờ đồng hồ hoặc là lâu hơn, sẽ tùy vào sức khỏe của mỗi người. Vì vậy mà giày có một cái độ bám tốt này, rồi một cái trang phục thoải mái, nước uống và một chút đồ ăn nhẹ là những cái thứ mà du khách nên chuẩn bị để hành trình của chúng ta được thuận lợi hơn. Còn nếu mà chưa quen trekking thì hãy sắm cho mình một chiếc gậy để hỗ trợ, cũng rất là hữu ích nha mọi người, đặc biệt là khi chúng ta xuống núi nữa.
0: Cung đường ở Gros Piston được chia thành nhiều chặng và độ khó cũng sẽ tăng dần. Đoạn đầu thì tương đối dễ chịu, đường men dưới tán rừng nhiệt đới và độ dốc chưa quá lớn. Càng lên cao thì cung đường cũng bắt đầu thay đổi và độ dốc tăng lên và đá xuất hiện nhiều hơn. Nhưng mà nhìn chung thì vẫn khá là dễ đi.
1: Và cũng chính ở cái khoảng giữa hành trình này thì chúng ta sẽ gặp một trong những cái điểm ngắm cảnh đẹp nhất của cung đường trekking Gros Piston. Chúng ta có thể dừng chân ở đây để có thể lấy lại sức này và chụp những cái bức hình thật là đẹp trong hành trình chinh phục Gros Piston.
0: Sau vài giờ trekking thì vượt qua những đoạn đường dốc, đá và rễ cây thì chúng ta sẽ đặt chân lên đỉnh Gros Piston từ độ cao khoảng 770m, tầm nhìn mở rộng ra trước mắt với những dãy núi xanh nối tiếp nhau và những cánh rừng nhiệt đới trải dài và xa hơn, đó là bờ biển Caribe xanh thẳm.
1: Đứng giữa không gian khoáng đạt ấy, nhìn lại cung đường vừa chinh phục thì lẽ tự nhiên là ai cũng sẽ cảm thấy là những cái nỗ lực của mình hoàn toàn xứng đáng, phải không quý vị? Và sau vài giờ trekking, đây cũng là lúc mà du khách có thể tận hưởng không khí mát lành ở trên cao và thu trọn vào tầm mắt cái vẻ đẹp của núi rừng cùng với biển Caribe.
0: Và tất nhiên thì trekking chỉ là một trong những cách khám phá vẻ đẹp của Gros Piston. Với những du khách không muốn dành nhiều thời gian chinh phục Gros Piston thì vẫn có thể chiêm ngưỡng cả Gros Piston và Petit Piston từ nhiều vị trí quanh Sofri và có thể lựa chọn những điểm ngắm cảnh trên đất liền hoặc lên thuyền chạy dọc bờ biển Caribe để nhìn hai đỉnh núi từ phía ngoài khơi. Và mỗi góc nhìn lại mở ra một khung cảnh khác và cho du khách một cảm nhận riêng với hai biểu tượng nổi tiếng của San Lucia.
1: Và sau khi mà chúng ta đã khám phá những gì thiên nhiên núi lửa tạo nên ở phía trên trái đất, thì điểm dừng chân tiếp theo sẽ đưa chúng ta đến gần hơn với sức nóng vẫn còn hiện diện ở bên dưới hòn đảo.
0: Vẫn tại Sofri thì một trải nghiệm hoàn toàn khác đang chờ mọi người, đó là có những cái dòng nước địa nhiệt hơi nóng bốc lên từ lòng đất và những cái hồ bùn khoáng núi lửa rất là nổi tiếng ở đây.
1: Nhưng mà câu chuyện của chúng ta thì sẽ còn ở phần sau, phải không mọi người? Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau thư giãn ít phút với âm nhạc.

0: Vâng thưa quý vị, và sau khi chiêm ngưỡng hai đỉnh Gros Piton và Petit Piton thì hành trình tại Sofri lại tiếp tục đưa chúng ta đến với một trải nghiệm rất là đặc biệt. Nếu như được Piton cho thấy những cái dấu ấn hoạt động núi lửa để lại trên cảnh quan của Saint Lucia qua hàng nghìn năm, thì tại điểm dừng chân tiếp theo, du khách có thể cảm nhận những cái hoạt động địa nhiệt vẫn đang còn diễn ra ngay dưới lòng đất, đó chính là khu vực Sulfur Spring.
1: Vâng, và đây cũng là một trong những cái địa điểm du lịch nổi tiếng của Sofri. Ngay khi mà chúng ta đến gần thì có lẽ cái điều đầu tiên du khách cảm nhận được chưa hẳn là nhìn thấy mà là ngửi thấy mọi người ạ. Trong cái không khí thì có mùi lưu huỳnh khá là đặc trưng, còn từ những cái khu vực địa nhiệt, hơi nước liên tục bốc lên giữa cảnh quan núi rừng.
0: Vâng, và mùi lưu huỳnh có thể khiến những người lần đầu tiên tới đây bất ngờ, nhưng mà chính điều đó lại báo hiệu rằng chúng ta đang tiến rất gần đến một vùng địa nhiệt đặc biệt của Saint Lucia, đó là Sulfur Spring, nằm trong khu vực miệng núi lửa đã bị sụp đổ của hệ thống núi lửa Qualibo. Ở đây thì du khách có thể quan sát những hồ nước và bùn nóng sủi lên cùng những luồng hơi nước thoát ra từ lòng đất.
1: Và có lẽ nhiều người từng nghe đến Saint Lucia quảng bá nơi đây là Driver in Volcano, thường được giới thiệu như một trong những cái khu vực núi lửa mà du khách có thể tiếp cận bằng đường bộ rất là thuận tiện. Xe thì có thể đưa khách vào khá là sâu ở trong khu vực tham quan, sau đó thì chúng ta sẽ tiếp tục khám phá theo những cái lối đi được bố trí an toàn.
0: Tuy nhiên, mọi người cũng lưu ý là những hồ địa nhiệt ở khu vực trung tâm có nhiệt độ rất cao, nên đây hoàn toàn không phải là nơi để xuống tắm. Du khách chỉ có thể quan sát từ khu vực được cho phép và đi đúng lối và tuân thủ hướng dẫn tại điểm tham quan.
1: Còn muốn xuống nước thì chúng ta sẽ di chuyển tới khu vực khác an toàn hơn. Và đây mới là cái trải nghiệm được rất là nhiều du khách mong đợi khi mà tới Sulfur Spring tắm bùn núi lửa.
0: Nghe đến tắm bùn giữa một vùng núi lửa thì rất là lạ và thú vị rồi, phải không ạ? Trước tiên, du khách có thể ngâm mình trong những cái bể nước khoáng ấm, và sau đó bùn khoáng được thoa lên cơ thể và có màu xám cho đến đen tùy khu vực và tùy thành phần hóa chất có trong bùn. Nhờ chờ cho bùn khô một chút rồi có thể quay trở lại với dòng nước ấm để tắm rửa sạch, một trải nghiệm rất đặc trưng của Sofri.
1: Và đây cũng là lúc mà không khí trở nên vui hơn rất là nhiều ạ. Nhiều du khách thì không chỉ thoa bùn lên tay, chân mà còn vẽ những cái hình ngộ nghĩnh lên người, rồi là tranh thủ chụp ảnh trước khi mà xuống nước. Thành ra là một cái trải nghiệm gắn với địa chất vào núi lửa lại trở thành một cái hoạt động khá là vui vẻ trong hành trình.
0: Nhưng có một điều mà chúng ta nên nói rõ với quý vị, đó là bùn khoáng và nước ấm ở đây thường được quảng bá với rất nhiều lợi ích cho da và cơ thể. Nhưng mà du khách nên xem đây trước hết là một cái trải nghiệm để thư giãn, không nên coi là phương pháp điều trị. Và nếu có vấn đề sức khỏe đặc biệt, nhất là những cái tình trạng không phù hợp với việc ngâm nước nóng, thì nên cân nhắc trước khi tham gia.
1: Vâng, và khi mà chúng ta đã tắm bùn thì nếu muốn tiếp tục khám phá câu chuyện về nguồn nước khoáng của Sofri thì chúng ta sẽ còn có một cái điểm dừng chân rất là đẹp nữa, đó là Diamorphos Botanical Garden.
0: Nơi này mang đến một cái sắc thái hoàn toàn khác từ không gian có hơi nước, bùn khoáng và mùi lưu huỳnh ở Sulfur Spring. Thì du khách có thể vào một khu vườn nhiệt đới xanh mát với rất nhiều loài cây, hoa và thảm thực vật đặc trưng của vùng Caribe. Điểm nổi bật nhất chính là Diamond Fall, dòng thác không quá lớn nhưng mà gây ấn tượng bởi màu sắc trên vách đá phía sau và nước từ khu vực địa nhiệt chảy qua nhiều lớp đất đá mang theo các khoáng chất khác nhau. Theo thời gian thì chúng tạo nên những mảng màu vàng, nâu, cam và xám trên bề mặt đá, khiến cho cảnh quan của thác thay đổi khá đặc biệt.
1: Và câu chuyện của nơi này còn gắn với lịch sử của Saint Lucia nữa. Từ thời thuộc địa Pháp thì nguồn nước khoáng nóng ở khu vực Sofri đã được biết đến và sử dụng để tắm. Nhưng mà những cái bể tắm khoáng sau đó đã trở thành một phần trong lịch sử của khu vực này.
0: Vì vậy, nếu như mà đến với Sulfur Spring thì sẽ giúp du khách có một cái nhìn thấy một Saint Lucia còn rất rõ những cái dấu ấn địa chất, thì Diamond Fall lại cho thấy chính những nguồn khoáng đó tạo nên cảnh quan và gắn với đời sống của con người nơi đây như thế nào. Và có lẽ là hai điểm này nên được kết hợp trong một cái hành trình vì khoảng cách nó không quá xa nhau nhưng mà cảm giác mang lại gần như là hoàn toàn khác nhau. Và cùng chính những sự thay đổi ấy làm cho Sofri trở thành một trong những khu vực rất là thú vị để khám phá. Buổi sáng thì du khách có thể ngắm nhìn trekking Gros Piton, sau đó là trải nghiệm ở Sulphur Spring, tắm bùn khoáng rồi dành thời gian thư giãn giữa không gian xanh của Diamond Falls. Chỉ trong một khu vực hành trình đã có cả núi, rừng, địa nhiệt và cả những trải nghiệm rất là khác nhau.
1: Vâng, nhưng mà San Lucia vẫn còn có một cái thế giới khác đang chờ chúng ta, bởi sau núi lửa và rừng nhiệt đới đã đến lúc trở lại với màu xanh, làm nên sức hấp dẫn của một hòn đảo giữa Caribe, màu xanh của biển.
0: Phần tiếp theo thì Duy Anh và Thanh Long sẽ đưa quý vị đến với những bãi biển, vùng vịnh và các hoạt động trên mặt nước rất là được yêu thích tại San Lucia. Còn bây giờ thì mời quý vị và các bạn cùng thư giãn ít phút với âm nhạc trước khi tiếp tục đồng hành cùng với du lịch cùng VN.
1: Vâng, và xin mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc Vince by Now. Mời quý vị cùng cảm nhận ca khúc này.

0: Vâng, thưa quý vị, và sau những trải nghiệm khám phá đặc biệt ở núi lửa, bùn khoáng và thiên nhiên nhiệt đới tại Sofria thì bây giờ chúng ta sẽ trở lại với một vẻ đẹp rất khác của San Lucia. Đã đến một hòn đảo giữa Caribe thì chắc chắn không thể bỏ qua những bãi biển, những vùng vịnh xanh trong và những khoảng thời gian thư giãn bên bờ biển.
1: Và điều thú vị là biển ở San Lucia thì không chỉ có một cái dáng vẻ, có nơi thì nằm nép mình ngay dưới những cái sườn núi, có nơi lại mở ra thành những cái bãi cát dài sôi động với các khu nghỉ dưỡng và hoạt động thể thao trên mặt nước. Vì thế mà tùy vào sở thích mà du khách có thể lựa chọn một cái không gian hoàn toàn khác.
0: Nếu vẫn đang ở khu vực ở Sofria thì có một bãi biển rất là đáng để ghé qua, đó là Ansi Justinet. Bãi biển này nằm ở giữa khung cảnh núi rừng phía tây nam San Lucia, nổi bật với làn nước trong và đặc biệt là hệ sinh thái dưới biển khám phá phong phú.
1: Đây cũng là một trong những cái địa điểm được nhiều người lựa chọn để snorkeling và lặn biển. Và chỉ cần rời bờ một khoảng không quá xa thì du khách có cơ hội để quan sát những cái rạn san hô, cá nhiệt đới và nhiều sinh vật biển đặc trưng của vùng Caribe. Với những người chưa từng lặn bình khí thì snorkeling sẽ là lựa chọn nhẹ nhàng và dễ trải nghiệm hơn.
0: Và nếu muốn ngắm hai đỉnh Bi Tông từ một góc thật đẹp thì chúng ta có thể ghé Sugar Beach. Bãi biển này nằm ở giữa Gros Bi Tông và Petit Bi Tông. Chỉ riêng vị trí đã khiến nơi đây trở nên vô cùng đặc biệt rồi. Từ bãi cát nhìn lên thì hai sườn núi xanh vươn cao ở hai phía, còn trước mặt là biển Caribe.
1: Có lẽ sau khi mà chúng ta vừa tìm hiểu về hai ngọn Bi Tông ở phần trước, đến đây thì mọi người sẽ có một cái cảm giác rất là khác vào anh Doanh. Khi mà trekking thì chúng ta nhìn Petit Bi Tông từ trên cao.
0: Còn bây giờ thì lại ngắm từ dưới lên rồi. Đúng không? Và từ rất là xa và bao quá trọn vẹn cái khung cảnh của hai cái đỉnh núi rất là cao kỳ vĩ này. Và chính những cái góc nhìn thay đổi như vậy thì khiến cho hành trình ở San Lucia trở nên thú vị hơn. Một cảnh quan nhưng mà khi nhìn từ trên cao, từ bãi biển hay là ngoài khơi thì mang lại những cái cảm nhận rất là khác nhau.
1: Nhưng mà nếu muốn tìm một cái bãi biển rộng hơn, sôi động hơn thì chúng ta sẽ rời Sofria và hướng về San Lucia. Chúng ta sẽ di chuyển về phía bắc của San Lucia đến với Rosney Bay, nơi mà tập trung nhiều khách sạn, nhà hàng, bến du thuyền và cũng là một trong những cái khu vực du lịch nhộn nhịp của đảo.
0: Và cái tên đáng nhớ ở Rosney Bay chính là Rideau Beach. Bãi biển kém dài và có cát màu vàng nhạt và nước rất là êm và trong, và nơi đây phù hợp để bơi nghỉ ngơi. Và trên bãi biển thì hoặc đơn giản là tìm một chiếc ghế có thể nằm dưới bóng ô tận hưởng những cái nắng của vùng biển ở Caribe.
1: Nhưng mà nếu chỉ nằm yên ở trên bờ thì có lẽ là hơi phí phải không mọi người? Bởi vì quanh Rodney Bay thì còn có khá là nhiều những hoạt động ở trên mặt nước. Du khách của chúng ta có thể chèo thuyền kayak này từ Best Lebos và đi thuyền hoặc là tham gia những cái trò ở chơi ở trên biển tùy theo cái điều kiện tại cái thời điểm mà mình ghé thăm.
0: Và với những người thích cảm giác mạnh hơn thì jet ski cũng là một lựa chọn phổ biến. Thay vì ngắm mặt biển từ bờ thì du khách có thể trực tiếp lao trên những con sóng và cảm nhận một San Lucia rộng hơn và sôi động hơn hẳn là so với những cái vùng mà chỉ có thiên nhiên thuần túy như chúng ta vừa khám phá.
1: Và chưa hết đâu anh Doanh, một trải nghiệm khác cũng rất là hấp dẫn, đó là parasailing. Du khách sẽ được kéo lên cao phía sau cano và từ trên đó có thể nhìn xuống mặt biển, đường bờ của Rodney Bay và những cái dãy núi phía đảo.
0: Ngay đến đây thì chúng ta đã thấy một cái biển San Lucia bắt đầu chia du khách thành nhiều nhóm rồi. Nhóm thì muốn tìm những cái chỗ thật đẹp để nằm nghỉ ngơi, còn nhóm kia thì muốn là xuống biển thì phải chơi cho hết. Nói chung là với đa dạng du khách nào cũng có thể tìm thấy cho mình những cái chỗ riêng ở San Lucia, phải không ạ?
1: Và Thanh Long nghĩ là chẳng cần phải chọn một trong hai đâu anh Doanh ạ. Một buổi sáng có thể dành thời gian cho các cái hoạt động trên biển, đến trưa hoặc chiều thì lại trở về bờ để nghỉ ngơi. Du lịch ở Caribe mà, đôi khi là lịch trình đẹp nhất lại là cái lịch trình mà có đủ cả vận động lẫn thư giãn.
0: Vâng ạ, và đặc biệt ở đây thì còn có thể ghé thăm Pigeon Island National Landmark ở phía Bắc. Ngày nay khu vực này được nối với đất liền bằng một cái dải đường, nhưng mà trước kia thì vốn là cái hòn đảo hoàn toàn tách biệt. Con đường được làm sau này để cho thuận tiện cái sự khám phá của mọi người.
1: Và Pigeon Island thì không chỉ có biển đẹp mà nơi đây còn lưu giữ những cái dấu tích quân sự gắn với thời kỳ Anh và Pháp tranh giành quyền kiểm soát tại San Lucia. Du khách có thể đi bộ để lên các cái điểm cao, khám phá những cái tàn tích còn lại và nhìn toàn cảnh Rodney Bay từ phía trên.
0: Như vậy chỉ trong một ngày ở phía Bắc San Lucia thì lịch trình có thể khám phá rất là phong phú. Buổi sáng thì tắm biển hoặc tham gia các hoạt động trên mặt nước ở Rodney Bay, và sau đó thì ghé thăm Pigeon Island để đi bộ và tìm hiểu về lịch sử và ngắm cảnh toàn vùng vịnh ở đây.
1: Và nếu ở lại đến cuối ngày thì cũng đừng vội rời bờ biển quý vị nha. Bờ phía tây của San Lucia là một trong những nơi mà rất thích hợp để chúng ta có thể ngắm hoàng hôn. Khi mặt trời dần hạ xuống Caribe thì ánh sáng chuyển màu trên mặt nước, những chiếc thuyền ngoài khơi trở thành những cái nét nhỏ trên nền trời. Sau một ngày vận động, đây có lẽ là cái khoảng thời gian rất là thích hợp để chúng ta chậm lại.
0: Từ những bãi biển nằm dưới chân Pitong ở phía nam cho đến Juni Bay sôi động ở phía bắc thì San Lucia cho thấy biển Caribe không chỉ để ngắm, du khách có thể bơi, có thể snorkeling và lặn biển chèo kayak từ những cái môn thể thao trên mặt nước, hoặc đơn giản là chỉ cần dành thời gian để thư giãn ngắm cảnh tuyệt đẹp ở đây trên bãi cát cũng đã rất là tuyệt vời.
1: Nhưng mà những cái hoạt động dưới nước mới chỉ là một nửa câu chuyện thôi mọi người ơi. Bởi vì khi mà chúng ta rời bờ biển và đi sâu vào những cái cánh rừng nhiệt đới ở San Lucia, một loạt trải nghiệm khác lại đang chờ đón chúng ta. Và lần này sẽ dành cho những ai thích vận động và một chút cái cảm giác mạnh hơn.
0: Zip line giữa rừng nhiệt đới, khám phá thiên nhiên và những trải nghiệm mạo hiểm ngay trên hòn đảo sẽ là hành trình tiếp theo của Du lịch cùng VOV ngày hôm nay. Còn bây giờ thì mời quý vị và các bạn cùng quay trở lại với không gian âm nhạc trước khi chúng ta có những hành trình khám phá thú vị tiếp theo.
1: Và ca khúc mà chúng ta sẽ cùng lắng nghe đó là I Can't Love You Anymore. Xin mời quý vị cùng thưởng thức ca khúc này.

0: Thưa quý vị và các bạn, biển Caribe mang đến cho chúng ta rất nhiều lựa chọn từ bơi lội, lặn ngắm san hô cho đến những trò chơi trên mặt nước. Nhưng mà San Lucia còn có một khoảng xanh rất lớn nằm sâu bên trong hòn đảo. Và nếu yêu thích vận động thì một chút mạo hiểm muốn thay đổi cảm giác sau những giờ bên bờ biển thì những cái khám phá cánh rừng nhiệt đới sẽ là điểm đến tiếp theo rất đáng để khám phá.
1: Địa hình của San Lucia thì có nhiều núi, thung lũng và rừng nhiệt đới cho nên là các cái hoạt động khám phá thiên nhiên ở đây cũng khá là đa dạng. Du khách có thể đi bộ xuyên rừng, quan sát chim, khám phá các cái tuyến đường mòn. Nhưng có một cái trải nghiệm đặc biệt hấp dẫn dành cho những người thích cái cảm giác mạnh, đó chính là zip line.
0: Và zip line ở San Lucia thú vị ở chỗ chúng ta không chỉ đơn thuần trượt từ điểm này sang điểm khác. Các tuyến cáp được bố trí giữa không gian rừng nhiệt đới, và vì vậy trong lúc di chuyển thì du khách có thể nhìn xuống những tầng cây xanh ở phía dưới, cảm nhận khu rừng từ một góc nhìn hoàn toàn khác.
1: Trước khi bắt đầu thì mọi người sẽ được trang bị mũ bảo hiểm này, dây đai an toàn và hướng dẫn cách sử dụng thiết bị. Thông thường thì sẽ có một cái đoạn ngắn để du khách sẽ làm quen và sau đó thì mới bắt đầu với những cái đường zip line dài và cao hơn.
0: Anh nghĩ là đoạn làm quen đó thì rất là quan trọng phải không ạ? Bởi đứng dưới nhìn người khác trượt thì cảm thấy là rất là đơn giản, nhưng mà khi mà lên đến cái bục mà chuẩn bị start của cái zip line rồi thì thực sự bắt đầu đứng trên một cái bục cao rồi nhìn cái sợi cáp này, rồi nhìn những cái người xung quanh bắt đầu lao đi với vận tốc khá là lớn, mà lúc mà đứng bên dưới thì mình nhìn có vẻ nó cũng bình thường, cũng chậm thôi đúng không? Nhưng mà chắc chắn là đến lúc này thì nhiều người mà không quen với những cái trò mạo hiểm thì bắt đầu sẽ thấy là hơi bắt đầu run chân rồi.
1: Em đã từng chứng kiến là có những người đã gọi là mặc xong cái đồ bảo hộ ấy, rồi cẩn thận rồi, nhưng mà bảo 1, 2, 3 nhảy thì không dám nhảy.
0: Đổi ý luôn.
1: Đổi ý mà lại phải tháo ra. Có thể nói là cái cảm giác đó nó rất là hồi hộp. Nhưng mà khi đã rời khỏi cái bục xuất phát thì cảm giác ấy lại nhanh chóng nhường chỗ cho cái sự thích thú. Chỉ trong vài giây du khách sẽ lướt qua những cái khoảng rừng xanh, phía dưới là những cái tán cây nhiệt đới, còn xung quanh là không gian đất rất là rộng và thoáng.
0: Vâng, Thanh Long nói rất đúng. Khi mà rời bục xuất phát rồi thì cho dù là có sợ thì lúc
1: thì
0: đó thì bắt đầu là lỡ đâm lao rồi, cái nỗi sợ thì chắc chắn nó biến thành cái sự phấn khích đúng không?
1: Thôi thì tận hưởng đúng không anh?
0: Đừng có tranh quên, cho nên cho dù có sợ hay là phấn khích quá thì đừng có quên là tranh thủ nhìn ngắm khung cảnh xung quanh, bởi đó mới là cái điều chính để chúng ta lựa chọn cái con đường zip line này đúng không?
1: Nhưng mà cứ yên tâm làm theo đúng hướng dẫn của mọi người, những người hướng dẫn ở đây ạ. Khi mà đã làm quen với những cái cung đường đầu tiên rồi thì mọi người sẽ cảm thấy thoải mái hơn để chúng ta tận hưởng cái cảm giác lướt giữa rừng.
0: Bên cạnh zip line thì San Lucia còn có những tuyến đi bộ xuyên rừng dành cho những du khách muốn khám phá thiên nhiên theo một cách chậm hơn, và đây là một cái trải nghiệm hoàn toàn khác, không có tốc độ, không có cảm giác lao qua không trung, mà là từng bước đi dưới những cái tán cây để quan sát thảm thực vật và lắng nghe âm thanh của khu rừng.
1: Và nếu may mắn thì du khách có thể bắt gặp nhiều loài chim sinh sống ở trên đảo, và đáng chú ý nhất là vẹt San Lucia hay còn gọi là Amazona versicolor, và đây là loài chim đặc hữu, nghĩa là trong tự nhiên thì chúng chỉ sống tại San Lucia và cũng là loài chim quốc gia của đảo quốc này.
0: Muốn quan sát được chúng thì chắc chắn là phải kiên nhẫn một chút, đi trong rừng không nên nói chuyện quá lớn, thỉnh thoảng hãy dừng lại, lắng nghe tiếng chim, rồi quan sát những tầng cây phía trên, và đôi khi thì điều thú vị nhất của chuyến đi lại là một khoảnh khắc rất là ngắn khi một chú chim xuất hiện giữa tán lá.
1: Vâng, ngoài đi bộ và nhảy zip line thì còn một cách khám phá San Lucia khác cũng khá là thú vị dành cho những người muốn trải nghiệm địa hình của hòn đảo nhưng mà không muốn đi bộ quá nhiều, đó là những cái chuyến đi bằng xe địa hình ạ.
0: Vâng ạ, còn rất nhiều điều thú vị chúng ta có thể khám phá ở San Lucia, và trên cái hành trình đầy thú vị ngày hôm nay, một hòn đảo mặc dù chỉ hơn 600 km2 thôi giữa biển Caribe, nhưng mà càng đi thì du khách sẽ càng nhận ra ở nơi đây có quá nhiều điều mới lạ để khám phá, và có lẽ ấn tượng nhất vẫn là sự thay đổi của những cảnh quan trên một diện tích không quá lớn. Từ đỉnh núi phủ xanh cây rừng, rồi chỉ cần đi thêm một đoạn nữa thôi thì trước mắt đã đến biển Caribe rồi. Rồi từ những bãi biển đầy nắng, hành trình lại có thể đưa du khách vào rừng nhiệt đới, hay đến với những khu vực địa nhiệt, hơi nóng bốc lên nghi ngút từ lòng đất.
1: Vâng, hy vọng là quý vị và các bạn sẽ sớm có những cái trải nghiệm đặc biệt tại nơi này. Và đến đây thì thời lượng của Du lịch cùng VOV cũng không còn nhiều nữa. Ít phút còn lại của chương trình hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc Nơi Này Có Anh với tiếng hát của Sơn Tùng MTP. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Văn Hùng, tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập Khánh Thủy và ekip thực hiện. Xin chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị trong chương trình Tam Nông 4.0 của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị, thời gian qua, giá cao không ngừng tăng cùng với sản lượng cao đã giúp các hộ dân ở xã Tiên Phong, Nghệ An có thu nhập tương đối cao, qua đó từng bước thoát nghèo và vươn lên làm giàu ngay chính mảnh đất quê hương. Hiện nay, chính quyền địa phương đang đồng hành hỗ trợ bà con để tiếp tục nhân rộng mô hình. Đây cũng chính là chủ đề mà chúng tôi sẽ đề cập trong câu chuyện Tam Nông kỳ này.
1: Cách đây 4 năm, ông Hoàng Trung Thông ở Bản Tạng, xã Tiền Phong đã quyết định phá bỏ hơn 4 hectare cam của gia đình do hiệu quả kinh tế thấp, dịch bệnh nhiều để chuyển đổi sang mô hình trồng cau lấy quả. Với nhiều người, đây được xem là quyết định mạo hiểm vào thời điểm đó. Nhưng với ông, điều này hoàn toàn khả thi bởi bản thân đã dành nhiều thời gian tìm hiểu, nghiên cứu về đặc tính cũng như triển vọng của cây cau để mạnh dạn thay đổi. Nhất là nhu cầu của thị trường về cau quả là rất lớn.
2: Cây cau thì nó có đặc điểm là dễ trồng, thứ hai là ít công chăm sóc, thứ ba là không phải phòng dịch bệnh, nó rất ít cái dịch bệnh, cho nên là thấy cái hiệu quả kinh tế nó cao, thu nhập thì giá cả thì ổn định, đầu ra nó rất ổn định, trung bình thì giá thời điểm thấp thì là 15-20 nghìn, và cao thì 70-80 nghìn, cho nên là cái thu nhập mang lại cho cái người nông dân là nó rất cao.
1: Nhờ phù hợp với vùng đất Tiền Phong nên cây cao sinh trưởng phát triển tốt mà lại không cần nhiều công chăm sóc. Năm 2025, sau 3 năm trồng, hơn 10.000 gốc cao đã cho lứa quả bói đầu tiên và đến nay bắt đầu bước vào thời kỳ khai thác đại trà. Với mức giá dao động từ 20 đến 80.000 đồng 1 kg tùy thời điểm. Mỗi gốc cao có 6 đến 7 buồng, mỗi buồng khoảng 5 đến 6 kg sẽ mang lại nguồn thu nhập lớn cho gia đình.
3: Anh Thông ơi, để mà phát triển cái mô hình cao này thì những cái yêu cầu trong quá trình trồng, chăm sóc cũng như thu hoạch thì nó có khó khăn vất vả gì không anh?
2: Qua cái thử nghiệm ở cái trang trại này thì trước đây là trồng 4 hectare cam, nhưng mà thu hoạch chỉ được 1-2 năm là cây nó tàn và nó mất công rất chăm sóc rất nhiều. Nhưng mà sau khi là thấy cái mô hình cây cao ở các địa phương khác, thì trồng thì thấy rằng cây cau là một cái cây rất là dễ để mà trồng. Là cây này nó chịu về cái hạn là tốt. Đấy, và gió bão thì nó cũng cây rất chắc.
3: Cái năng suất và hiệu quả so với các cái mô hình kinh tế khác là như thế nào ạ?
2: Cái hiệu quả năng suất thì cây cau thì nó thu nhập thì chắc chắn là hơn tất cả các loại cây khác. Sau khi trồng 4 năm trồng thì nó cho thu nhập rất lâu, từ 25 đến 30 năm, thậm chí có cây 40 năm. Đấy, còn về cái sản lượng thì nó rất ổn định. Nó cứ là hàng năm là nó đã có quả như bốn như cái ở vườn này thì quả bói có rồi thì cái cây như thế này á, thì chắc chắn là cứ năm đều thu là 5 đến 7 buồng. Và cái sản lượng thì trung bình một cây như thế là 35 là kg trên một cây. Và đặc điểm của cây cây cao thì sau khi chúng ta làm trồng rồi mà có thu thì dưới cái tán thì coi như là chúng ta lại trồng hoa màu rất bình thường. Mà lại đủ độ ẩm, nhất đặc điểm phù hợp với các cái dược liệu mà theo cái chương trình sắp tới là trang trại sẽ tiến hành là đầu tư thêm để trồng cây dược liệu và các cái cây ngắn ngày. Đấy, thì gọi là lấy ngắn nuôi dài. Đặt trường hợp là 4-5 năm sau mà số cái vùng nguyên liệu nhiều thì bản thân tôi sẽ chắc chắn là sẽ đầu tư vào cái phần chế biến cây cau theo nhu cầu là của thị trường. Đó là sấy cây cau, sấu quả cau tại nơi đấy để là nâng cái giá trị cây cau nó cao lên.
1: Gia đình bà Hà Thị Hợi, bản Na Cày, xã Tiền Phong cũng là một trong những hộ thành công với mô hình trồng cau lấy quả. Với 3.000 gốc cau bước vào giai đoạn khai thác, mỗi vụ thu hoạch đã mang về cho gia đình nguồn thu nhập từ 250 đến 300 triệu đồng, cao hơn hẳn so với các loại cây trồng khác.
4: Cây cau thì cũng rất là phù hợp với đất xã Tiền Phong. Và nhất là nếu mà ta trồng cả cau thì ở dưới cây cau thì ta có thể trồng các loại cây dược liệu. Gia đình trước đây thì cũng trồng rất nhiều loại cây, nhưng mà cũng mang hiệu quả không cao bằng cau. Kể cả mấy anh em ở gần đây là cũng toàn phát triển cái cây cau cả. Sau này

0: Thì gia đình cũng sẽ phát triển thêm cây cao nhỏ.
1: Từ thực tiễn hiệu quả kinh tế của mô hình trồng cau lấy quả do ông Hoàng Trung Thông khởi xướng mang lại, rất nhiều hộ dân trên địa bàn xã Tiền Phong nói riêng, huyện Quế Phong cũ nói chung đã mạnh dạn chuyển đổi các loại cây trồng hiệu quả kinh tế thấp sang trồng cau. Bởi bà con tin rằng đây là hướng đi mang lại rất nhiều triển vọng, nhất là về giá trị kinh tế và tính bền vững lâu dài. Anh Lang Văn Linh, bản Phản, xã Tiền Phong, tỉnh Nghệ An cho biết.
2: Trước đây thì nhà tôi cũng trồng keo, nhưng mà tính ra thu nhập cây keo thì giá trị cũng thấp hơn nhiều. Tôi thấy trồng cau là hợp lý nhất, nên tôi mới chuyển sang trồng cây cau. Hiện tại thì giá trị của cây cau rất là cao. Sau này mang giá trị cho mình rất là nhiều, rất là lâu năm. Đầu ra của cau thì giá trị thì cũng rất ổn cho người dân.
1: Hiện nay, tỷ lệ hộ nghèo của xã Tiền Phong vẫn còn trên 26%, hộ cận nghèo hơn 34%. Ở nhiều bản làng vùng sâu vùng xa, cuộc sống của người dân vẫn phụ thuộc chủ yếu vào sản xuất nông nghiệp nhỏ lẻ, manh mún, hiệu quả thấp. Thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030 để giúp bà con phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo. Đảng ủy, chính quyền và Mặt trận Tổ quốc xã đã phát động phong trào xóa vườn tạp, xây dựng mô hình trồng cây dược liệu, cây cau lấy quả và được người dân tích cực hưởng ứng. Riêng 20.000 cau giống từ nguồn hỗ trợ của Mặt trận Tổ quốc tỉnh và trang trại Hoàng Thông sẽ được cấp cho hộ nghèo, cận nghèo để nhân rộng mô hình. Ông Lương Trung Tuyến, bản Na Chàng, xã Tiền Phong, tỉnh Nghệ An chia sẻ.
3: Gia đình chúng tôi là có một cái vườn tạp hiệu quả kinh tế không cao, bây giờ được hỗ trợ cây cau để về xóa vườn tạp để trồng cây cau lấy quả để cho phát triển kinh tế lâu dài và phát triển hơn. Hy vọng gia đình sẽ chăm sóc tốt và để cho phát triển làm cái mô hình cho mọi người noi theo.
1: Từ chủ trương của địa phương, sự đồng hành hỗ trợ của Mặt trận Tổ quốc xã, phong trào xóa vườn tạp để phát triển các mô hình dược liệu và nhân rộng cây cau lấy quả đang diễn ra sôi nổi trên địa bàn Tiền Phong, với hy vọng về sự chuyển mình trong đời sống của đồng bào. Ông Ngân Văn Sơn, Phó Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc, Chủ tịch Hội Nông dân xã Tiền Phong, tỉnh Nghệ An cho biết.
4: Trong cái thời gian qua thì cái mô hình trồng cau thì đã được Đảng ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc là các ban ngành thể là được tuyên truyền vận động dân là về cái cây cau là cái cây phù hợp trên cái đất của xã Tiền Phong. Mặt trận Tổ quốc thì cũng đang tuyên truyền vận động là bà con dân là cải tạo vườn tạp, tiếp tục là trồng nhân rộng các mô hình cau giúp bà con để có cái thu nhập kinh tế cao để thoát nghèo bền vững trong cái giai đoạn 2025-2030 sắp tới.
1: Hiện nay toàn xã Tiền Phong có hơn 20 hectare trồng cau lấy quả, trong đó có 4 mô hình quy mô 3 đến 4 hectare. Từ nguồn hỗ trợ đã có 136 hộ nghèo, cận nghèo được nhận cau giống để nhân rộng mô hình và mở ra hướng phát triển kinh tế mới. Mỗi gốc cau trưởng thành có thể cho từ 4 đến 7 buồng một năm, trung bình đạt 15 đến 30 kg quả một cây. Với giá bán dao động ổn định trên thị trường, mỗi sào cau mang lại nguồn thu nhập cao gấp nhiều lần so với các loại cây truyền thống trước đây. Nhiều hộ gia đình tại Tiền Phong nhờ nhân rộng mô hình này đã có thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Không chỉ thoát nghèo mà còn vươn lên làm giàu chính đáng trên chính mảnh đất quê hương. Tuy nhiên, điều mà người dân quan tâm vẫn là sự ổn định về đầu ra sản phẩm để bà con yên tâm trong sản xuất. Ông Sầm Văn Duyệt, Bí thư Đảng ủy xã Tiền Phong, tỉnh Nghệ An nói.
5: Các mô hình kinh tế thì chúng tôi cũng xác định là đầu ra của sản phẩm là một trong những khâu rất là quan trọng. Bởi vậy cho nên là ngoài cái việc phát triển cây trồng thì cũng giao cho một số ban ngành, nhất là Ủy ban Nhân dân xã, rồi Mặt trận Tổ quốc, thì khâu nối với các hợp tác xã và các doanh nghiệp để tìm kiếm cái đầu ra có cái nguồn thu nhập ổn định cho bà con nhân dân.
1: Từ loại cây quen thuộc nơi vườn nhà, cây cau đang dần trở thành cây sinh kế chủ lực, mang lại nguồn thu ổn định và mở ra hy vọng thoát nghèo cho nhiều hộ dân vùng cao Nghệ An. Những mô hình sinh kế ấy đang được cấp ủy, chính quyền các địa phương tích cực đồng hành, hỗ trợ nhân rộng, góp phần thay đổi tư duy sản xuất và nâng cao đời sống người dân miền núi.
6: Đến đây

Thì thời lượng dành cho chương trình Tam Đông 4.0 của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An cũng đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.

0: Kính chào quý vị thính giả đang theo dõi chương trình tiếp chuyện bạn nghe đài của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An với những nội dung sau: giải quyết các tồn tại vướng mắc trong công tác bồi thường hỗ trợ tái định cư dự án thủy điện, giải pháp ngăn chặn lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, đầu tư cơ sở vật chất phục vụ giáo dục bán trú vùng miền núi. Sau đây là nội dung chi tiết, mời quý thính giả cùng nghe.
1: Vừa qua, chuyên mục tiếp chuyện bạn nghe đài nhận được một số đơn kiến nghị của công dân đề nghị các cấp, các ngành giải quyết các tồn tại vướng mắc trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án thủy điện. Cụ thể, người dân xã Tân Dương kiến nghị nâng cao năng lực cảnh báo lưu lượng nước hồ thủy điện, tăng cường thiết bị quan trắc tự động và giám sát, thông báo minh bạch việc xả lũ của các đập thủy điện để tránh ngập lụt vùng hạ du. Công dân xã Tiền Phong phản ánh công ty thủy điện Hùa Na chưa chi trả kinh phí hỗ trợ chênh lệch giữa nơi đi và nơi đến theo phương án tái định cư cho 14 hộ dân suốt 14 năm và chưa hỗ trợ tiền cho 53 hộ dân không nhận ruộng. Công dân xã Tam Thái đề nghị có chủ trương xử lý tình trạng các hộ gia đình ảnh hưởng bởi thủy điện Khe Bố đã nhận bồi thường nhưng không di rời. Công dân xã Mỹ Lý đề nghị hỗ trợ đền bù cho các hộ dân nằm trong lòng hồ thủy điện Bản Vẽ bị thiệt hại sau mưa lũ trên mốc khống chế 202. Công dân xã Cam Phục kiến nghị công ty cổ phần thủy điện Chi Khê kiểm tra lập hồ sơ đền bù đối với nhà ở có nguy cơ sạt lở, diện tích đất bị ngập úng tăng thêm sau khi tích nước lòng hồ lên cao trình 38m. Về các vấn đề này, ngày 4 tháng 7 năm 2026, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã có văn bản số 593 thông báo kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phùng Thành Vinh tại buổi làm việc về tình hình giải quyết các tồn tại vướng mắc trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, dự án thủy điện trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Theo đó, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã yêu cầu các sở ngành, Ủy ban Nhân dân các xã và các chủ đầu tư chủ động phối hợp chặt chẽ trong quá trình thực hiện, kịp thời xử lý các khó khăn vướng mắc phát sinh, bảo đảm hoàn thành các nhiệm vụ đúng tiến độ. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã trực tiếp lãnh đạo chỉ đạo và chịu trách nhiệm toàn diện trước Ủy ban Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh về tiến độ, kết quả thực hiện trên địa bàn, phân công rõ trách nhiệm đối với từng tổ chức, cá nhân, xác định thời hạn hoàn thành và kết quả đầu ra cụ thể. Trường hợp có khó khăn vướng mắc phải chủ động phối hợp với các sở ngành liên quan để được hướng dẫn giải quyết hoặc kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét xử lý. Yêu cầu các chủ đầu tư các dự án thủy điện Hùa Na, Bản Vẽ và Khe Bố thực hiện đầy đủ trách nhiệm theo cam kết và quy định của pháp luật, chủ động phối hợp chặt chẽ với các địa phương, bố trí đầy đủ kinh phí, hồ sơ, đơn vị tư vấn và nhân lực để hoàn thành các nhiệm vụ thuộc trách nhiệm của mình, khẩn trương thực hiện các nội dung đã cam kết, không để việc chậm phối hợp, chậm bố trí nguồn lực hoặc chậm hoàn thiện hồ sơ làm ảnh hưởng đến tiến độ giải quyết các tồn tại vướng mắc. Giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì thường xuyên theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc Ủy ban Nhân dân các xã và các chủ đầu tư giải quyết dứt điểm các tồn tại vướng mắc thuộc lĩnh vực đất đai, nhất là công tác giao đất, xác định giá đất, bồi thường giá trị chênh lệch giữa nơi đi và nơi đến, đo đạc, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và các nội dung khác thuộc phạm vi quản lý. Khẩn trương chỉ đạo các đơn vị chuyên môn, đơn vị tư vấn trực thuộc hỗ trợ các địa phương hoàn thành các nhiệm vụ được giao. Trường hợp phát sinh khó khăn vướng mắc vượt thẩm quyền, kịp thời tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét chỉ đạo.
0: Ông Nguyễn Văn Đại ở xã Tân Kỳ phản ánh tình trạng lừa đảo trên không gian mạng ngày càng gia tăng với nhiều thủ đoạn tinh vi, gây thiệt hại lớn về tài sản và ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của người dân. Đề nghị Bộ Công an cần có các giải pháp thực sự hữu hiệu để ngăn chặn triệt để tình trạng trên. Về vấn đề này, Bộ Công an đã ban hành văn bản số 5467 trả lời cử tri tỉnh Nghệ An về việc tăng cường các giải pháp hữu hiệu nhằm đấu tranh, ngăn chặn tình trạng tội phạm sử dụng công nghệ cao, lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng đang diễn biến hết sức phức tạp. Công an đánh giá tội phạm mạng đang triệt để lợi dụng công nghệ cao, hoạt động ẩn danh, có tổ chức, liên lạc qua mạng xã hội, không tiếp xúc đời thực. Đặc biệt, các đối tượng liên tục thay đổi thủ đoạn để đối phó, điển hình như việc lợi dụng chủ trương chuẩn hóa thông tin thuê bao di động, SIM rác để mạo danh cơ quan quản lý nhà nước, nhân viên nhà mạng, ngân hàng nhằm chiếm đoạt tài khoản, ví điện tử của nạn nhân. Từ đầu năm 2025 đến nay, lực lượng công an đã phát hiện xử lý hơn 4.100 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản, trong đó hơn 2.300 vụ sử dụng công nghệ cao. Giải pháp triển khai thời gian tới, đẩy mạnh tuyên truyền, cảnh báo về phương thức thủ đoạn của tội phạm mạng trên các phương tiện thông tin đại chúng và mạng xã hội, đặc biệt hướng tới người trong độ tuổi lao động, thanh thiếu niên, đồng bào dân tộc thiểu số. Phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ, các doanh nghiệp viễn thông gửi tin nhắn cảnh báo, mở đợt cao điểm tổng rà soát, kiểm tra và xử lý triệt để SIM rác, thuê bao điện thoại không chính chủ. nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước thông qua việc đẩy mạnh thực hiện đề án 06, ứng dụng dữ liệu dân cư để xác thực thông tin thuê bao di động, tài khoản ngân hàng, hạn chế các trường hợp sử dụng vào mục đích lừa đảo, sử dụng tài khoản định danh điện tử VNEID trong các giao dịch điện tử, triển khai các biện pháp nghiệp vụ phối hợp với các tổ chức tín dụng để xây dựng cơ chế phối hợp nhanh, khẩn cấp truy vết dòng tiền, tạm khóa, phong tỏa tài khoản liên quan đến hoạt động lừa đảo, tổ chức triển khai hiệu quả luật bảo vệ dữ liệu cá nhân, luật công nghiệp công nghệ số, luật giao dịch điện tử, tăng cường hợp tác quốc tế, chia sẻ xác minh thông tin, truy bắt và chuyển giao đối tượng gây án với lực lượng chức năng các nước Lào, Campuchia để đấu tranh chuyên án chung đối với các đối tượng hoạt động ngoài biên giới.
1: Một số công dân xã Hùng Chân đề nghị cần có kế hoạch đầu tư cơ sở vật chất đồng bộ cho các trường học trên địa bàn miền núi để thực hiện bán trú cho học sinh, nâng cao chất lượng dạy và học. Về vấn đề này, Ủy ban Nhân dân tỉnh trả lời cụ thể như sau. Trong những năm qua, Đảng, Nhà nước đã quan tâm đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị cho các cơ sở giáo dục, đặc biệt là các cơ sở giáo dục ở vùng biên giới, hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, vùng miền núi. Mặc dù vậy, quy mô nguồn lực đầu tư chưa đáp ứng đủ nhu cầu nội trú, bán trú của học sinh. Để đáp ứng nhu cầu bán trú cho học sinh và từng bước nâng cao chất lượng dạy và học, đề nghị Ủy ban Nhân dân xã Hùng Chân có kế hoạch sắp xếp, quan tâm bố trí các nguồn vốn từ chương trình mục tiêu quốc gia phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Các nguồn vốn từ các chương trình, dự án đầu tư cho xã, huy động nguồn lực xã hội từ các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân để từng bước đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trường học đồng bộ hiện đại. Chủ động tham mưu, đề xuất Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét đưa vào nguồn đầu tư công và các nguồn vốn từ chương trình, dự án của Trung ương hỗ trợ cho tỉnh trong giai đoạn tiếp theo. Trong thời gian tới, Ủy ban Nhân dân tỉnh sẽ giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ động kịp thời tham mưu, đề xuất Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân tỉnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương chính sách về đổi mới, đột phá phát triển, nâng cao chất lượng lĩnh vực giáo dục đào tạo trên địa bàn tỉnh nói chung và vùng biên giới, vùng miền núi nói riêng. Trong đó có các dự án, tiểu dự án về tăng cường cơ sở vật chất theo hướng đồng bộ, hiện đại.
0: Ông Phan Văn Chính ở xã Đồng Hiếu đề nghị tăng mức trợ cấp, mở rộng đối tượng chính sách theo quyết định 142/2008 và quyết định 62/2011 của Thủ tướng Chính phủ. Vì hiện nay, đối tượng này tuổi đã cao, sức khỏe yếu, đời sống gặp nhiều khó khăn. Ngày 2 tháng 8 năm 2026, Bộ Quốc phòng có công văn trả lời như sau. Đối tượng điều kiện mức hưởng chế độ trợ cấp một lần hoặc hàng tháng và các chính sách liên quan đến chế độ bảo hiểm y tế, mai táng phí theo quyết định số 142 và quyết định số 62 đã được các bộ, ngành nghiên cứu, báo cáo Ban Cán sự Đảng, Chính phủ, trình Bộ Chính trị cho chủ trương thực hiện, phù hợp với thời gian thực tế công tác, tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế của từng đối tượng và điều kiện kinh tế xã hội, bảo đảm cân đối chung với các đối tượng được hưởng chế độ chính sách đã ban hành. Chế độ chính sách quy định tại các quyết định nêu trên có tính chất trợ cấp cho những đối tượng tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước, tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế, hiện không thuộc diện đang hưởng chế độ hàng tháng, không phải chế độ trợ cấp cho tất cả các đối tượng tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước, tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế nói chung. Do vậy, việc kiến nghị tăng mức trợ cấp và mở rộng đối tượng được hưởng chính sách theo quyết định số 142 và quyết định số 62 là chưa phù hợp với kết luận số 183 ngày 3 tháng 9 năm 2008 của Bộ Chính trị, thông báo số 24 ngày 5 tháng 5 năm 2011 của Ban Chấp hành Trung ương, đồng thời phát sinh bất cập giữa các đối tượng tham gia kháng chiến chống Pháp, dân công hỏa tuyến đã được xem xét giải quyết chính sách theo các quyết định của Thủ tướng Chính phủ đã ban hành. Để bảo đảm an sinh xã hội, ngày 29 tháng 6 năm 2024, tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa 15 đã thông qua Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024, có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2025. Theo đó, đã bổ sung đối tượng điều kiện hưởng chế độ hưu trí xã hội do ngân sách nhà nước bảo đảm. Trong đó, các đối tượng trường hợp thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo có từ đủ 70 tuổi đến dưới 75 tuổi và các trường hợp có từ đủ 75 tuổi trở lên nếu không có lương hưu hoặc trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng thì được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội

0: theo quy định của Chính phủ. Quý vị thính giả thân mến, đến đây thì thời lượng của chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An hôm nay cũng đã hết. Cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Bây giờ là 9 giờ, mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp những nội dung sẽ phát trên sóng FM tần số 99.6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An ngày hôm nay. 9 giờ giới thiệu chương trình Bản tin sáng điểm báo, 9 giờ 10 chương trình Tiếng dân tộc Thái, 9 giờ 25 chương trình Tiếng dân tộc Mông, 9 giờ 40 chuyên mục Sức khỏe 365 ngày, 9 giờ 50 Văn hóa xã hội, Vầng sáng soi đường, 10 giờ 15 miền Tây xứ Nghệ, Na Kho ngày mới, 10 giờ 25 bàn tròn thế sự, Anh chuyển bí mật công nghệ tên lửa cho Kiev bước ngoặt trong xung đột Nga-Ukraine, 10 giờ 55 trạm cảm xúc Việt Nam gấm hoa, 11 giờ 05 bản tin tài chính, 11 giờ 10 thiếu nhi Nghệ An niềm vui ngày khai trường, 11 giờ 30 chương trình thời sự Nghệ An, 12 giờ tiếp âm Đài Tiếng nói Việt Nam.
2: Bản tin thời sự.
3: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe bản tin của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Sau phần tin là một điểm báo và thông tin thị trường. Trước hết là nội dung phần tin.
4: Sáng nay, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị Toàn quốc nghiên cứu học tập, quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết chỉ thị của Bộ Chính trị. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì tại điểm cầu chính của tỉnh Nghệ An. Hội nghị được tổ chức nhằm giúp cán bộ đảng viên nắm vững nội dung cốt lõi, điểm mới, trọng tâm của các văn kiện, trên cơ sở đó cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch hành động sát thực tiễn, khả thi, hiệu quả, góp phần nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu trong tổ chức thực hiện, đảm bảo các nghị quyết, chỉ thị và chuyên đề toàn khóa được triển khai đồng bộ, thông suốt từ trung ương đến cơ sở. Theo đó, hội nghị nghe phổ biến quán triệt các nghị quyết chỉ thị của Bộ Chính trị về chiến lược công tác tư tưởng trong bối cảnh mới, phát huy tính tiên phong, gương mẫu, tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của đội ngũ cán bộ đảng viên trong kỷ nguyên mới, công tác người Việt Nam ở nước ngoài, phát triển vùng và tổ chức không gian phát triển quốc gia trong giai đoạn mới. Phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới, đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ có phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.
3: Trong dự thảo luật phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa mới nhất, Chính phủ đề xuất nhiều chính sách nhằm tạo thuận lợi cho hộ kinh doanh chuyển đổi lên doanh nghiệp. Đáng chú ý, doanh nghiệp quy mô siêu nhỏ được chuyển đổi từ hộ kinh doanh, tổ chức theo mô hình công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do một cá nhân làm chủ, có thể không bắt buộc phải có chủ tịch công ty và kế toán trưởng. Chủ sở hữu có thể trực tiếp làm giám đốc hoặc tổng giám đốc hoặc thuê người khác đảm nhiệm. Đối với công tác kế toán, doanh nghiệp có thể tự thực hiện hoặc thuê dịch vụ kế toán bên ngoài theo quy định. Ngoài đơn giản hóa bộ máy, dự thảo còn đề xuất miễn giảm một số chi phí và thủ tục khi hộ kinh doanh chuyển đổi lên doanh nghiệp, trong đó có hỗ trợ về kế toán, phần mềm và nền tảng số trong giai đoạn đầu.
4: Từ ngày mùng 3 đến ngày mùng 5 tháng 9, Bộ Công Thương sẽ phối hợp cùng Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chuỗi sự kiện kết nối chuỗi cung ứng hàng hóa quốc tế 2026 nhằm đưa doanh nghiệp Việt tiến sâu hơn vào chuỗi sản xuất, cung ứng toàn cầu và thích ứng với các tiêu chuẩn về kinh tế xanh, phát triển bền vững. Hơn 500 đoàn doanh nghiệp từ 60 quốc gia sẽ tham dự sự kiện lớn nhất năm về kết nối chuỗi cung ứng này để tìm nguồn hàng Việt. Nhiều kênh phân phối tầm trung, chuỗi cửa hàng tiện lợi và thương mại điện tử quốc tế lớn cũng sẽ góp mặt như Walmart, Target, Metro. Nhìn rộng hơn, xúc tiến thương mại không chỉ giúp doanh nghiệp đưa hàng ra nước ngoài mà còn phải giúp họ đứng vững tại thị trường quốc tế. Đây cũng là mục tiêu mà chương trình vươn ra thị trường quốc tế Global của Bộ Công Thương hướng tới với phương châm sâu hơn ở thị trường truyền thống, rộng hơn ở thị trường mới.
3: Theo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, trong 5 ngày nghỉ lễ Quốc khánh từ ngày 29 tháng 8 đến hết ngày 2 tháng 9 năm 2026, ngành du lịch cả nước ước đón và phục vụ khoảng 6,5 triệu lượt khách, tăng 18% so với cùng kỳ năm 2025. Lượng khách tăng tại nhiều điểm đến, các địa phương và doanh nghiệp tổ chức nhiều chương trình, sự kiện, lễ hội phục vụ du khách. Thành phố Hồ Chí Minh dẫn đầu về lượng khách, ước đón 1,71 triệu lượt khách, tăng 17,8% so với cùng kỳ. tổng thu từ du lịch đạt khoảng 4.900 tỷ đồng, tăng 18,36%. Tiếp đến là Khánh Hòa đón khoảng 1,25 triệu lượt khách, Đà Nẵng đón khoảng 850.000 lượt khách, tăng 37%, Hà Nội đón hơn 904.000 lượt khách, tổng thu từ du lịch trên 3.000 tỷ đồng, tăng 31%, Ninh Bình ghi nhận gần 780.000 lượt khách, tăng 84%, Quảng Ninh đón khoảng 568.000 lượt khách, tăng 60%.
4: Tối qua ngày 2 tháng 9, tại biển Cửa Lò, hàng nghìn người dân và du khách đã về đây cùng hòa mình trong không khí rộn ràng của chương trình nghệ thuật Âm Vang Tổ Quốc. Trước khi mãn nhãn với màn pháo hoa nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9, đúng 21 giờ 20 phút, tiếng nổ đầu tiên vang lên. Từ trận địa pháo hoa, những chùm sáng vút thẳng lên nền trời đêm tối, rồi bất ngờ bung nở thành những đóa hoa khổng lồ, phủ ánh sáng xuống quảng trường và bờ biển. Trong khoảng 15 phút, bầu trời biển Cửa Lò liên tục được vẽ bằng những quầng sáng nhiều màu sắc rực rỡ. Sự kết hợp giữa các tầng pháo hoa tạo nên những hiệu ứng ánh sáng liên tục, vừa rộng về không gian, vừa dày về màu sắc, khiến cả bầu trời đêm trở thành điểm nhấn nổi bật của đêm hội. Màn bắn pháo hoa không chỉ là món ăn tinh thần gửi tới nhân dân trong ngày lễ lớn của dân tộc, mà còn là niềm tin, sự đoàn kết của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Nghệ An.
3: Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Bộ Công an ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với ông Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế về tội nhận hối lộ. Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Cục Cảnh sát Kinh tế đang điều tra vụ án vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và buôn lậu xảy ra tại Công ty Cổ phần Đầu tư Y tế Việt Mỹ và các đơn vị, địa phương có liên quan. Hiện Cục Cảnh sát Kinh tế đang tập trung điều tra làm rõ quy mô, vai trò, hành vi phạm tội của các bị can và đối tượng có liên quan để mở rộng điều tra, làm rõ bản chất vụ án, thu hồi triệt để tài sản cho nhà nước.
4: Trong 5 ngày nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9, trên tuyến Nghi Sơn, Diễn Châu, Bãi Vọt, Hàm Nghi, Vũng Áng, Bùng, Vạn Ninh, Cam Lộ không xảy ra tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông. Lực lượng cảnh sát giao thông phát hiện hơn 430 trường hợp vi phạm, trong đó hơn 400 trường hợp được ghi nhận qua thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ và gửi thông báo phạt nguội. Trong đó chủ yếu là vi phạm về tốc độ, chuyển làn không đúng quy định, dừng đỗ không đúng quy định, đi ngược chiều. Lực lượng chức năng cũng phát hiện 4 trường hợp không tuân thủ quy định về khoảng cách an toàn đối với xe chạy liền trước khi lưu thông trên đường cao tốc, gồm 1 xe khách, 2 xe tải và 1 xe con.
2: Mục điểm báo.
3: Trên báo Việt Nam Plus có bài Việt Nam định vị mô hình phát triển trong giai đoạn mới. Trong bối cảnh những động lực tăng trưởng truyền thống, dân tộc bộc lộ giới hạn, đổi mới mô hình phát triển, lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, năng suất và con người làm những động lực mới đang trở thành yêu cầu cấp thiết để thực hiện hóa khát vọng Việt Nam thịnh vượng, một mô hình phát triển mới đang được định hình. Theo các chuyên gia, trong giai đoạn mới, một nền kinh tế năng động không thể vận hành bằng một phương thức quản lý chậm hơn tốc độ thay đổi của thị trường và công nghệ.
4: Doanh nghiệp dẫn dắt chuỗi giá trị nông nghiệp là nội dung được báo Nhân dân đăng tải. Trong quá trình chuyển đổi mô hình tăng trưởng, doanh nghiệp là lực lượng quan trọng thúc đẩy ngành nông nghiệp nâng cao giá trị và năng lực cạnh tranh. Cùng với chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước hỗ trợ kinh tế tư nhân phát triển, nhiều doanh nghiệp chủ động tổ chức lại chuỗi giá trị, tạo động lực đổi mới toàn diện nền nông nghiệp. Doanh nghiệp nông nghiệp hiện nay tập trung đầu tư vùng nguyên liệu, công nghệ, chế biến, từng bước kiểm soát chất lượng toàn bộ quy trình sản xuất và tiêu thụ.
3: Thương mại điện tử Việt Nam đang bước vào cuộc chơi mới bởi lợi thế không còn nằm chủ yếu ở giá rẻ hay tăng đơn mà ở hiệu quả, vận hành, chất lượng, minh bạch và niềm tin. Về nội dung này, trên báo Tin Tức có bài Thương mại điện tử định hình cuộc chơi mới. Bà Lê Hoàng Oanh, Cục trưởng Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số, Bộ Công Thương khẳng định, xuất khẩu qua thương mại điện tử là một trong những trụ cột quan trọng của kế hoạch tổng thể phát triển thương mại điện tử quốc gia giai đoạn 2026-2030. Qua đó giúp doanh nghiệp tiếp cận trực tiếp người tiêu dùng quốc tế, giảm chi phí và nâng vị thế thương hiệu Việt.
0: Thông tin thị trường trong ngày.
4: Giá vàng hôm nay, ngày 3 tháng 9, thị trường trong nước, vàng miếng SJC tiếp tục đi ngang ở hầu hết các thương hiệu lớn, còn vàng nhẫn điều chỉnh giảm nhưng không quá mạnh như diễn biến thế giới. Theo đó, vàng miếng SJC các thương hiệu bán ra tiếp tục duy trì ổn định với phần lớn các thương hiệu so với đầu giờ sáng qua, hiện giao dịch ở mức 148,7 triệu đồng một lượng. Đối với vàng nhẫn,

0: Một số thương hiệu lớn, trong đó có Bảo Tín Mạnh Hải, Bảo Tín Minh Châu, Phú Quý, Doji, mức bán ra giảm từ 200.000 đồng đến 700.000 đồng một lượng so với đầu giờ sáng qua và giao dịch ở mức 148 đến 148,8 triệu đồng một lượng.
1: Thị trường bánh trung thu năm 2026 ghi nhận sự biến động đa dạng về chi phí, tùy thuộc vào thương hiệu và định vị sản phẩm. Mặt bằng chung năm nay điều chỉnh tăng nhẹ từ 3% đến 20% so với cùng kỳ. Giá dao động từ 60.000 Việt Nam đồng đến 188.000 Việt Nam đồng một chiếc tùy trọng lượng và nhân bánh, đậu xanh, sữa dừa, thập cẩm, gà quay. Dòng bánh cao cấp như trăng vàng của Kinh Đô giá từ 600.000 Việt Nam đồng đến 2 triệu Việt Nam đồng một hộp, sang trọng, thích hợp làm quà biếu tặng, hộp quà kết hợp nhiều bánh, hộp 2 đến 4 bánh, giá trung bình từ 160.000 Việt Nam đồng đến 700.000 Việt Nam đồng một hộp tùy thương hiệu.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin 9 giờ của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An, chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Hương Giang, biên tập Mai Hương, các phát thanh viên Doanh Nhi, Hồng Dên cùng kỹ thuật viên Bình Sơn, Nguyễn Hương thực hiện. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.

0: chương trình phát thanh Tây Thái, thông báo tầng phát thanh truyền hình Nghệ An.
1: Chương trình phát thanh Tây Thái, thông báo tầng phát thanh truyền hình Nghệ An.
2: Xin chào bà mẹ thân quý nòng. Mời bà mẹ thân quý nòng bỏng phăng cho phát thanh quan Tây Thái, thông báo tầng phát thanh truyền hình Nghệ An. Số mà bà mẹ thân quý nòng. Nghiên song bên cầu bị nghi đường coi xì xếp hạ. Bố điêu tập mẹn toàn hoi mưa lịch sử. Nhân bên nghiên đầu tiết độc lập. Anh hịt khôn đi, hông bị nồng chú côn tay Việt Nam. Cả tang tên tốc Nghệ An. Tè bàn mương tay mông, tay khơ mù. Họ tì bị nồng côn tay thải, tay thổ. Mẹn cơ bọc màn hên hào nham nỉ. Nghiên song bên cầu năm bị nồng cho tè mẹn nghiên tiết. Nghiên tỏ chơi ý hạc bên năm điên mương tân hịt khôn. Mưa xả dai xuân huyện Tân Kỳ, tí mới lái bí nồng côn tây thổ nhăng dù. Chú nghiên đỉ, bàn mương ỉm đè quạt phèo mút mảy, mi cơ đành. Cơn ma, con côn xiêng hình, bí nồng bòm xài kỳ lào xả, muốn mưa văn nghỉ, chúc mương đảng bạc hô. Ông Bùi Công Lý, côn đại học bên rồi bàn kẻ miên nhăng vả. Chớ thành ọc tiện độc lập nghiên song bơn cầu, bố điêu tờ mèn nghiên pang, mèn cư chú côn đề muộn hôm. Lực lan bỏ ma cơ toàn tập, hào biên mở, tươm chất tùm bỏ, nhà mẹn cư tay bọc hệt khong cho ỉ đu mương, cho trả ơn hong bỉ nỏng, năm bạc hô, năm đằng. Ông Lý chử mưa bí nghi nửng có hỏi húc xếp cao, chơ bạc hô non lông. Bí à, con ảnh hong ổng, mẹn con cán bộ mưa cách mạng, ếm ao mưa quyển chia nửng, nhang mi di chúc hong bạc, khơ thỏng thế kỷ im bay ngai, họt nghiên song bơn cao. Ông chẳng khai quyền chia ở ọc tọc. Cứ chữ mưa bạc, chữ mưa ảnh, bọc sòn lực lan, hàng mưa chơi ý đu mương. Tào hần mương pu sung kỳ sơn, bàn huê giảng, chất đi mèn xả mương sèn, hóng bí nòng tay mông, có hết mèn tì cơ. Bí nòng dù nị, bòm hà cày, cứ sơ xến, bòm kỳ lào, khắp xài, bê giam bí nòng tay bàn. Chính quyền bán mương có tành ọc chơ sấn tay mưa văn nghỉ, bây giam chủ tây hương chỉnh sách và mưa cho bàn bò năm cách mạng ông vư nổ danh cán bộ lãnh đạo xã hư hủ quân xã tập bí nồng tây mông nhân rủ tư khổ nhân lai khôn nhạc hai tẻ chưa sắp đảng sắp bạc di bí nồng xuống đi có sắp hào tành đi chủ chết hong chỉnh quyên và hận mưa muộn tiện độc lập có khứ ả bí nồng có sắp hào cứ mi tư khổ ỉm thêm hơn. Quân chơ tòn tiện độc lập xóm muộn, dù bàn na bè xả tương dương. Chú côn bê kín rủ cay có bỏ ma. Sắp côn chào bàn, xeo hỏa tiền. Bí nồng dù ni thả họt nghiên pang. Chú bỏ ham xin tành ọc chơ xài mưa văn nghỉ. Xả muộn mưa hịt khong. Bí nồng bòm gọp ngân, mèn tút sỏi lực nổi mà nằm chơ bẻ. Chơ đầy giải súng, xì tân bàn bòm kỳ chùm. Có sắp bà lo thị tra mi, phò chủ tịch hội đồng nhân dân xã Tương Dương nhân vả. Tết độc lập mèn chơ cư chính quyền bán mương, bỏ ma năm bỉ nỏng, tay ọc chu chơ muộn,

và hơn chơi ý đô mương, chơ ơn mưa bạc, ni có mèn chơ cứ bí nòng tùm bò. Tành ọc chú an chào, khư bình phúc bán mương mờ, bè bê kinh tế tân tươi khùng mờ. Nhân hình cả lai bán mương, bí nòng nhân muộn thì độc lập, tân mùa hỉ không. Anh nhân hình mèn bí nòng quân Tây Thái dù quy hợp, có ni bí nòng tò mi tệt cam phả, hào nghiên xếp chết bươn chết cầm. Côn sỏ khổ mưa hịt khong sâm văn binh hở hủ. Còn quân tân lang tệt cam phả sam nghìn, bàn mương căm bữa chú ăn, nửa nhỏng. Mèn căm bỏ này nhìn bắt, hay là khảo thiêng căn. Chú nghiên nỉ lực lát mèn ế trả ơn cả hơn. Chú neo bang, mi cải cô, mi xỉn mu, xỉn pết. Nọc tệt khảo tùm, xì tệt cam phả mèn nghiên muộn nhất. Toàn họ tươi khùng chưa hượt hong bị nòng tay bàn. Chân nỉ bí nồng cô tê thái dù quy hợp, mèn ốc hò tệt khám phả, hào nghìn song bơn cầu. Hoàng mèn tệt nghìn song. Toàn tập hơn nghìn nỉ, bí nồng im ếch tẻ chù bơn còn. Tẻ chơ đâm na, họ chơ tạc khảo niêu, liền mu, liền cày cứ ếp băng. Cai chù chết bổ khư điêu, có chân hến tệt độc lập, im bế hào khờ khát, bè bến quân tê khùng hoàng bí nồng chù cun tay. Bố điêu tỏ nghiên hồi muộn, tệ độc lập nhưng tòn hầu chớ thể bọc hịt khóc ý đu bương, bè bến hịt khóc hóa bị nồng côn tay Việt Nam quân chưa mở.

bình thọ nhân và tân tạo tàng quân chia nham hàm họt chú chí bồ chế nhân tiền mở mưa chủ ăn ế sân lơ mơi hò mưa sân chủ ế hờn đầy chú chết bé còn ế còn hong côn đảng viên là chế nhòm phải chớ tẻ mẹn thì cứ đảng viên tham trồn và ọc chú ăn mưa cả chú xả bàn ăn đầy hong đi ản phải đầy tảnh khờ khắt biên tôi quân là tổ chức đảng có nhân và chớ hủ ế biên mở chớ nhòm chí bồ nhân tương tựa bảo hào ăn mở quân chủ tổ chức đảng dù xả thanh binh thỏ. Chủ ăn đầy tẻ đi án không xám, bố điêu tới cái ăn khòn, quân chưa bẻ bên đảng viên. Nhân cặp thi nhau súng, chưa lãnh đạo, cả chủ xả bàn. Ni mạn ăn còn hay mạn, cứ đảng bộ xả cho nhân lãnh đạo, tành đi chủ ăn, bẻ bên kinh tế xã hội, cả bàn mường.

0: Đờ no do xó tông chùa lù mông sổng đã xó xử thiết số đua Nghệ An.
1: Đờ no do xó tông chùa lù mông sổng đã xó xử thiết số đua Nghệ An.
2: Nhớ rộng cho ta nãy chủ nhật chỉ có tin đi trả phong dư trong lòng mà thiết chùa rộng xén tổng hôn nọ bế tàu trò là sinh trí nhớ trọng sổng đã xó xử thiết số đua Nghệ An hôn nọ. Ý trọng phong dư trong lòng hóa chùa, ô kỳ nó bế môn tông kê xó xử giữa xa tự liều khá nọ, dùn dì nó chào sở xóm hàm nở chỉ, họ tiên rõ bế xí cho sạc ấm nông. Tàu trò chạy tình Nghệ An nhớ trọng xí hợp chiến đủ ọt xí nành cầu ý ọt xí bế châu, muốn dìa trọng xong ọt xí chi châu, lúc họ phía tàu khiến dì khó kế tàu xị trà, nhớ trọng đỡ con kênh dì cả nó kế hậu chua trái dạ, nhớ trọng đỡ ít khó gọc bọt tránh tìa. Lung chia lùn tổ ớt xe này ngột trâu ớt xe bê châu Nghệ An thức trâu xuyên tròn dây linh được có ớt phanh bùa lòn được ý sông. Mua hải trâu tăng trò chuột trả dạ tế nhiê tê hậu tế chở do ít xe ý bùa chi châu tị nhiê. Trả linh được ớt phanh plông bầu mua hải trâu tổ ớt xe này ngột ý ớt xe này ngột trì. Lưu sĩ hở ngô tế nhiê hậu tuổi chanh ta xin nó trận trờ hậu tỉnh nhìn bông rồng lúc họ phía trận chanh đuồn tài do trông đã khó kế ổ tế nhiê tê lòng xí ba. Lúc họ phía nhỏ trong tù ớt xe này trong ớt xe bê châu, môn chìa linh đợi chi châu xe bấu bùa tị nhìa, trong xin tròn trừng xuất trái dạ, tê kế mù lò, dây cả nó kế hậu nhỏ trong thoát trại công nghiệp. Do trong tờ Nghệ An tương của tan trò cho tuột xa, môn đi xe trừ dị xe thiết trua khó là một tù tiết không ý giả lưu dị tí tê, do trong cho chân triển co, do trong tàu đô thị, phán dây cả nó kế hậu xe, qua cho tuột xa lọt đuôn tải, trú do trong cho doanh nghiệp, xí ba môn chìa trở khỏi kính dây cả nó kế hậu. Luôn chiến lũ tàu trò chạy trị tệ do trọng được khởi kế tàu bầu trò thiết của cọ cân cầu hồ tỉnh tứ trò trong tờ kế tàu trước của xe chùa si ba đợi thì kiếm nhuân đợi chế đi chế à là một sĩ khó chuột trái nhà chế tê nhìa tê thể tàn trò trọng sợ đợi trò y dạ trò trò doanh nghiệp do trọng hút bê châu lưu dị ly nho trọng tủ thi y sĩ khó ít bùa linh dị lưu chế cờ phổ thông nội trụ liên cấp nho trọng đợi cổ chùa lưu tỉnh thiên trùng lo tương gị tệ của tiền tròn chiến lũ yếm ba trò kế kia kế cỡ nhất trong sông chia trở lên từ bộ giáo dục thiết đào tạo do trong hôm nay của pelu gì li hầu chưa lút chế cỡ nó chỉ cho nhiều hầu tuổi tranh mua plau cho ít lút chế cỡ tàu lên đầu chưa ít phành bùa trò sầu chỉ cho plau lút chế cỡ tàu xa cho ít phành bùa do trò chưa chỗ phành bùa họ mua chỉ lút chế cỡ ua tiền lên được ít bùa sành bùa cho chế cỡ đã làm trường trò cho thà trả lên đầu cho thà trả đã nói cho tàu chủ uốn đóng tàu nhiệt tệ giống ba trong kế kia kế cỡ nhỏ trọng nụ xe chi lưu tùa lì. Tàn trò ít bùa linh dị lưu chế cờ tứ dầu xuất trái dạ do trọng được kiệt thiệt kỳ cờ. Linh đạo trọng chế lù do trọng thờ nhị ua xì thờ thiệt rộn đêm nhựa dầu tê dụ ủ cọ tìa. Tọ ca thổ kinh kỳ tế nhỏ trọng cờ xong chia. Nhỏ trọng hồ Nghệ An mua chùa lưu chế cờ tứ tổng kỳ tế thiê mô tổng kế sĩ ba nợ trọng tú trò, trọng tú chính sự, trọng tú bánh danh do trọng cho nọ mua đi xe trừ dị xìa. Họ nhỏ trong hộ đàn nàng mua trà linh đợi bê chia tù nọ công nhân do trơ tú trò thì nhỏ trong đợi tha trả từ tàu si ba chành thiết nợ tùa lũ tuột xa. Nhỏ trong hộ lấy cháu mua dê linh đợi cháu mưu cờ linh đợi chi lũ chế cờ chia tàu linh đợi chua chua chua phành chua chua trò phành bùa trở lũ chế lũ. Linh đợi phát khiến thúc hiện đợi tứ trò trâu cho tha trả do tàu chủ trơ của xe chùa kia khỉ cờ có mua danh ghi tê trơ của xe chùa ua cỏ tia cho trả cờ cho trời nho cho nó trầu cho mình nhua tổ tốt cho trầu chỉ cờ nho trò hồ pha say sủa cho nên một tiền chỉ trầu tế thở tứ công tề rồng cho trầu bộ nội vụ mua luôn chế lũ tàu khọt đùa bàn gì tế kế tàu si ba đợi tế kế nhua cho trầu đợi họ kế trớ của ADN đợi trồng tú cho tàu tả sĩ nành cho trầu lúc họ pia tàu linh đợi lũ chỉ lì mua linh đợi chua tha trả tua tiền cho chế lũ cho trầu đợi họ kế lòng mù say cho trầu cho ủa tú cho tàu tả sĩ nành chưa có tàu lờ lung chế lũ hay cho trâu cho máu ADN rộng nọ chưa có tàu cho nên vật chết trở họ phía tàu trò cú linh tàu nở kế là một chiếc cua cho trâu nở họ kỳ một chiếc trở ta xin nọ mua óp bùa cầu tù tin anh đã mua linh được cầu dị chia lốc cầu tàu một chiếc cua xây chùa mua tàu nở cho trâu hộ bộ quốc phòng bộ công an bộ y tế viện hàn lâm khoa học thiết công nghệ Việt Nam giữa lúc họ phía tranh tranh đồn tài nhóm là muốn giám định cho ADN tranh tranh đồn đành chia cọ tàu cho tiến hành thiê bao lở và trẻ linh đạo cho đồ ba bơ trước của xây chùa cho nên muốn diên dị muốn tu cho tàu ta sĩ đành yêu cổng thể rồng là một sĩ ba đỡ cho kỳ nhô nọ linh đạo cho chờ công sự ta sĩ nó tức xài trong máu cho là một giám định ADN rộng nọ cổng thể rồng cho đồ số phát thanh gây tệ ổ cọ trở cho chạy đồ linh đạo sĩ ba khiến gì tha trạ là một trước của thiết xây chùa tru sĩ hợp luôn gì chia cọ tàu nành và trẻ đỡ trồng tu cho tàu ta sĩ nành xin hứa sẽ yêu cho lý trong ở trên này ngột đầu nghị định bê buồn này ngột đầu trong ở trên này ngột đầu hỗ chính phủ cho trong là khó kế tàu trước của sai chùa tàu mới danh cho trong là kế sĩ chế đế chế à thiết trở trước của sai chùa rộn nọ linh đờ kế tàu trò chài muôn đông tờ sĩ chế đế chế à đợt nọ muôn linh đờ cô ở tù chị xanh tranh tranh luân tài linh danh tàu tính trà thiết trong đầu kế sai chùa có trục còn để lợi giả toàn thể tàu suy phai nhau tàu tế chở nói dậy lúc họ phía tông kỳ tề cú linh đờ cho trong nghị định rộn nọ muôn kỳ nu sĩ yêu chùa lì đau linh đầu xuất trái dạ hồ tế chờ lu sĩ hợp ta sĩ nọ tức cổng tề rồng thiết sĩ ba của cọ tia chọn chế lù trợ ý tế chị sanh tề tàu sĩ kho của già cọ họ kế sầu trước của sai chủ cọ dòng cọ khó cho to hai kế pháp bành rồng nọ tông kỳ tề trước của sai chủ tế chị sanh tề tàu sĩ vnid lu sĩ hợp ta sĩ nọ trước của sai chủ cho chờ cơ sở ý gió đỉnh dinh đợi cho tin anh thầu đợi vnid chỉ luôn chia lũ trâu chậu trong ớt xe này ngột trâu nhỏ trâu đợi bộ giáo dục thiết đào tạo tàu trò muôn kỳ nô sẽ yêu chuẩn lý trong ớt xe này ngột trâu chỉ linh tử cho trâu đợi phát khiến đốc khiến đợi mầm non tàu trò nhanh chảnh do trâu xuất trái giả tê cọt trong cầu trâu khó trâu cho chở chỉ u sì trâu cho mình nhựa cho sĩ phư tê tìm nghĩa tê gì tàu tủ tê mình nhựa đau linh tử tê không u sì tê tàu sì nhỏ trâu đợi chế cờ yêu cọt cho cọt trong cầu thiê sau một cái bùa chua do trọng đợi cho tin anh tê không có rong khó hú hậu trầu pha mi nhộ khiến đốc khiến đời mầm non thiết kế va hùa trợ ý à kế tổ dị trà trầu trọng lùa nhỏ trầu chế cờ do tổ chủ trợ của say chùa tả ly long bầu cho không của chỉ hậu trợ do chạy thiết chỉ hù kiến khi tê trợ của rộng nọ tên này tê gì do tổ chủ bầu đau linh tử do tổ chủ say giả đã chỉ không á chỉ ô xì nhỏ trầu chế cờ trầu tê mi nhộ
1: trong nghề dịch tin trà đầu thắt trà của cho dịch cắn dừa nhỏ trong tờ nghệ an tứ cho trong lúa chay của đề sở về sở linh đạo tiệt gì trong nò cú bỏ tàu tiệt dịch cắn dừa họ gì tổng kỳ thiên cho trò tổng kỳ dạy với cho bóng mình gì thiết sầu trong mình gì li tiệt gì cho trò ta gì nò cho thí năng sở đời dùa là cô chỉ bảo đi trà chỉ ta linh đạo tiệt dịch cắn dừa chuyển đến núi xứ dọ đa dọ sang dọ bóng là lợi bờ trứng thị hiền phát trề nhóc trộn tạ sò tấn tạ sa phúc lộc muốn trả liền tạ ý bùa chó tạ gì cắm dừ tá tọt đề ly tiền xin tàu trong đạn tê tướng cho trộn tạ khuất chùa cu lì lò na lò vì liền tạ tê quả gì cắm dừ tứ họ lò chê lận tàu tạ xin nò cu bóng kỳ quế khò sơ trụ bờ phát trề bờ trứng thị hiền nhóc trộn tạ sò tấn tạ sa phúc lộc quả tỉa
3: chanh năm nay dự bắt đầu bán đấy là được coi chanh 13.
1: Dì các dứa trong nò chè cu chỉ tông cây hàng chủ yếu lì cỏ bếp xiết sư. Cú quốc xã tìa do tàu nành cầu nò tìa sư dì tàu. Chỉ báo ở tìa chè tùng kỳ trò hò yếu bóng kỳ chân tàu thịa. Trà lì nè dì bếp sẵn sở đời cho năng cho dì các dứa nhó trò ta tràn tàu Nghệ An. Tàu trà lì xa phúc lộc yến trung thiên nhận con cuồng. Là cú cho tàu liên tàu bóng bùa trâu trí bùa tàu hết tà. Tê dì các dứa rất đồ khó kế của cho nhó trò ta trả dì rò. Vì thế, chả thích ăn dư của thầu của dì lì lúc sĩ hở trí hò chanh tờ, tàu liền tờ trí cho trầu cho dế kỳ lù. Rất đồ lúc chai cho tàu liền tờ nàng cầu trò bế cho dế kỳ lù. Giờ lý tìa sĩ, sông nò tá tỏ bỏ tìa để chả thích ăn dư cú bóng khỉ cân cầu. Do Nguyễn Duy Vinh nhóc đồn tờ rõ tấn thái xa Phúc Lộc tỉnh An Thạ.
4: Cái giá cả hình như anh chưa cố định, mà lấy...
1: cho chị cắm giữ tại sì no chạy bóng kỳ thầu chị tao mua tiền tờ chỗ mua gì nhiêu bùa cho mù mua trò u trò no sư trái no chị mua tê chế no tôi vừa kiên tờ chờ dù trò đây tờ va lò mua trò là sư khó thì chị quản tê bỏ tao tiền chị cắm giữ quả kỳ trái no cũng mua tờ lúa chai quản tu trà vì tiền xong no cho chị cắm giữ trò chạy cá tên cả lò mua lại chống hành tàu liên tờ báo chí xia chạy nhiệt gì biết rằng sợ đợi thiên lý mua chị tàu trộm tờ Nghệ An chỉ ta liền tờ cho chính cán sự chẳng họ chỉ rồng câu hài chẳng do tỷ chỉ lòn tờ có nơi đê của nàng cậu tri nhó trổ sẽ ở thầu lò của đồ tê chê là tàu cân gọc do Nguyễn Duy Phong tôi ở thấy cho trồng lầu nó hòn tờ xa Phúc Lộc phú báo lèo cá nò
5: hiện tại thì cái chánh đã được phục hồi và đã
1: ta sẽ no cho chính cán sự tác tỏ của đê qua rào qua rào giờ liền tờ tiền gì cu chỉ chùa tàu hành vì tia muôn thu na lùi ó sòng thầu lò ta chỉ no chế do chiên tế của giáo biệt bỏ chế bên sẵn sở trợ trần tế. Sở do tìa tổng kỳ mua cô trị xia, ly tìa xì cô mua năng tôi dùa. Do linh đại điện tế bên sẵn tờ nghề án trần tác tờ đề của mua rõ sở. 在地冬季这些崩这些雪了被上市的李卓的连的被老李点死到连的这越大越上崩别不知一种的这个定价还在做和我传统浪的对我都得把这口气口罩压力我都不来找背上要领导故意口罩都被上市的只摸的叫老婆理我的我的里和女人都在这叫老师的对摸都给山之恋之的口罩都被上我理我的
2: 刘连的真多款的年纪被上要找好三福楼头叫早找大师呢是你都知道摸一个那都给在多国中的行我他家中的连到脑电波你的多国大处
1: 帮文体留尿动的少担任后沙福楼顾海流脑
6: 开铁了能用过没我就晓得
2: 都产的头很冷只摸的这大是脑电波你的国多大和阿老这里三倍大和尿动后路把都得开烂他长摸林的背反包丢没鬼有摸的走lên tờ ít buổi di chậu hết tám bề lìa nhớ trọ hồ sa văn kiều ta chỉ nọ cho đến tờ bắt đầu đến tờ nọ chuột chuột lên tờ bê châu chi phành bùa cho đến tương tỷ ta rồi đi chơi chơi yếu chỉ giàu trâu chị đục của nọ
1: giờ nguyện đắng bằng tù say chuồn tờ bà đê khế lang của tỉa
7: phương án trồng hàn của hồ khế lang thì cũng như là các cái
2: lúc họ phiền tờ bê lò mù tỷ thái có một đê hầu lúc bà trâu đê khế lang chế bê chủ yếu sửa chua mại tê là mông cổ có một đê cho một chua trâu chả lìa nhỏ trâu si hợ trên đô khổ thiếu lìa tư xã tàu tỏ cá linh tờ y râu là mông cổ đê trâu sát đầu ở lìa nhỏ trâu chỉ đô khổ chế ta si nó tư rê linh tờ o lúc lì họ chờ ngủ đê nhỏ trâu hầu thọ sơn xử lì tư chỉ ủa hầu lử họ chẳng có đen tờ nọ dùng cụ tàu đê linh tờ bê bùa hết tam bê lìa nhỏ trâu tờ bê lô xa phường luôn chế lù tranh tranh do chỉ muốn đê ngủ nó cú dễ khỏi chân của đê cân cổ nhau trọn đợt tủ đê sống đầu chỉ linh đợt ba ra hồ năm đàn
1: ba nguyễn thị đào chứ sai chùa bà đê tàu nhau đổ xa thọ sơn đồng kỳ
8: ở trạm bơm thọ sơn năm nay là cũng là hàn nhất trong cái các năm
2: khỏi chân của đê hồ thọ sơn sông nò trên thuộc của trung tỷ hành bỏ tao hơi tiền lúc họ biên của đền tận nò rèn đợt ít lúc thì nó lợi ta chỉ nó tức chỉ muốn đê cho khó chân của đền tận nò trong bề sảnh sát đầu của lìa ta chỉ nó chè khó chân của đền tận nò tức là một hậu lử nâng cổ bấu tranh nâng cổ bấu tành giống ba cỏ muốn đê thầu tư chè ngủ trong bề sảnh sát đầu của lìa cỏ giò chỉ muốn đê cỏ giò cho khó chân của đê dễ khó kế trừ sĩ trong đó lúc công trình uống của đê nho trong đợt tủ đê sống cẩm thiết sống đào do trong sống làm kéo nó hầu nhau trâu chín đục của sông nọ chế yến chỉ tả rằng tàu có kỷ nhuốt trừ sĩ vì hai tia tranh đục của trung tế hành lợi bỏ tàu tế bạt trâu đê nhau trâu tế đê nữ tứ của ta lợi chỉ linh tờ chín đê nhau trâu tranh đục của sông nọ nhớ ít khó kế thầu chấm lê pin cho cầu chế cho trâu sĩ hợp ta sĩ nọ chấm lê tứ chỉ lo lo rộng vì linh tờ cho thơ uờ nguồn chư liên trừ đê do tàu chuẩn chế lúc họ phía ly trả ta sĩ nọ có muộn đê trâu bê sảnh sa đợi của nọ hầu
1: gia phạm thế phi thơ cho bác sĩ chuẩn tờ chế tuổi xã sĩ chuẩn chưa liên trực đề tỉnh Nghệ An hải liệu cá nọ
9: công ty đã triển khai chủ động lấy nước tối đa vào
2: hậu tuổi xã tương kỳ tề cụ tề đề nho thầu hậu có chân cụ đề hậu năm đàn chỉ bỏ tàu ta xin nọ tư tỷ thái tiêm mua đề nho trồng tờ bến thủy do trồng tờ có chân cụ đề tờ nọ tư tàu chân cụ thiết sĩ chuẩn tờ xí nghiệp mua đề có dòng cổ tờ tha trả quân nhiệt chỉ bị sảnh sợ đời chỉ đây là trả lọ sĩ cậu mới dành nó đầu sĩ hợp trên độc quật ta chỉ nó cha linh đời hậu tuổi xa tương ba thuật trái dạ dùng cụ đề thầu tư dòng một đề thiệt tiêu lìa của yếu yếu đề lúc họ biết ta chỉ nó tư ba cọt dòng cầu đợi chọn chữ linh chữ đề trên độc quật trung tề hành chỉ có cái chữ sĩ nhóc đầu sĩ hợp toàn đề tua dỗ li trả có một đề trâu chìm lên độc quật sông nó dễ khó họ biết ta rồi lo vì linh tờ do lý trả cỏ cho thân của đê ba cỏ tàu đê trổ nịa chỉ bê sành cho lòng một xì uốn nọ hậu cọ mùi dành cọ chỉ thấm một cái bùa chua trổ chị tròn về nhau trổ trên nóc của sông nọ
1: ý trong này chỉ có tên là bây giờ mở tới chùa lì bên tù sở thông chùa xả số lùm mông xia tứ tàu ta lò lờ lừa rò bế mặt cán lò xin trí chùa sẽ phòng tới trong này chỉ có tên là mở chùa cọ chủ môn trí tàu kế nó cá nhau rộng
0: chuyên mục sức khỏe 365 ngày
10: Thank you.

phát hiện và điều trị kịp thời, bệnh có thể ảnh hưởng đến sự phát triển chiều cao, làm xương yếu, mềm và thậm chí biến dạng. Vậy nguyên nhân nào khiến trẻ dễ bị còi xương? Dấu hiệu nào cha mẹ cần lưu ý? Làm thế nào để phòng ngừa và điều trị bệnh đúng cách? Trong chuyên mục hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu những kiến thức cần thiết để chủ động bảo vệ hệ xương và sự phát triển của trẻ. Thưa quý vị và các bạn, trước hết, cần hiểu rằng còi xương không đơn thuần là tình trạng trẻ thấp hoặc nhẹ cân. Còi xương là một rối loạn chuyển hóa của xương, thường liên quan đến thiếu vitamin D và tình trạng cơ thể không được cung cấp hoặc không hấp thụ đủ các chất cần thiết cho quá trình khoáng hóa xương. Vitamin D có vai trò quan trọng trong việc giúp ruột hấp thụ canxi và phosphor. Khi cơ thể thiếu vitamin D, lượng canxi hấp thụ giảm, từ đó ảnh hưởng đến quá trình tạo xương. Trong giai đoạn đầu đời, trẻ tăng trưởng rất nhanh, xương giải ra, khối lượng xương tăng lên. Trẻ bắt đầu biết lẫy, bò, đứng rồi đi. Vì vậy, nhu cầu vitamin D, canxi, phosphor và các dưỡng chất khác cũng tăng theo. Nếu chế độ dinh dưỡng không đáp ứng đủ nhu cầu hoặc trẻ có những yếu tố khiến hấp thu, chuyển hóa vitamin D bị ảnh hưởng, nguy cơ bị còi xương sẽ tăng lên. Nguyên nhân nào khiến trẻ bị còi xương? Nguyên nhân phổ biến nhất là thiếu vitamin D. Vitamin D có thể được cung cấp từ thực phẩm và được cơ thể tự tổng hợp ở xa dưới tác động của tia cực tím trong ánh sáng mặt trời. Tuy nhiên, khả năng tổng hợp vitamin D phụ thuộc vào nhiều yếu tố như thời gian tiếp xúc với ánh sáng, mùa trong năm, điều kiện thời tiết, mức độ ô nhiễm không khí, màu da, quần áo che phủ và thói quen sinh hoạt. Những trẻ sống trong nhà kín, ít được tiếp xúc với ánh sáng tự nhiên hoặc thường xuyên được che chắn quá kỹ có thể nguy cơ thiếu vitamin D. Bên cạnh đó, chế độ ăn nghèo vitamin D, canxi và phosphor cũng là yếu tố cần lưu ý. Trẻ ăn uống không đầy đủ, ăn quá đơn điệu hoặc gặp vấn đề về tiêu hóa và hấp thụ có thể không nhận đủ dưỡng chất cần thiết cho sự phát triển của xương. Một số trẻ có nguy cơ cao hơn, chẳng hạn trẻ sinh non, trẻ nhẹ cân khi sinh. Đây là những đối tượng có dự trữ dưỡng chất thấp hơn và nhu cầu dinh dưỡng cho quá trình tăng trưởng tương đối cao. Ngoài ra, trẻ mắc một số bệnh lý mãn tính liên quan đến gan, thận, đường ruột hoặc những bệnh gây rối loạn hấp thu cũng có thể gặp vấn đề trong chuyển hóa vitamin D và khoáng chất. Quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục Sức khỏe 365 ngày của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, một câu hỏi được nhiều cha mẹ quan tâm là làm sao nhận biết trẻ có thể đang bị còi xương. Các biểu hiện của còi xương có thể khác nhau tùy theo độ tuổi và mức độ của bệnh. Ở trẻ nhỏ, một số dấu hiệu ban đầu có thể không đặc hiệu. Trẻ có thể quấy khóc nhiều, ngủ không yên giấc, dễ giật mình hoặc đổ nhiều mồ hôi, nhất là khi ngủ. Một dấu hiệu từng được nhiều người biết đến là rụng tóc vùng sau gáy, tạo thành hình vành khăn. Tuy nhiên, cha mẹ không nên chỉ dựa vào dấu hiệu rụng tóc để tự chẩn đoán còi xương. Trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ có thể rụng tóc sinh lý hoặc rụng tóc do nhiều nguyên nhân khác. Khi bệnh tiến triển, có thể xuất hiện những thay đổi rõ hơn ở hệ xương. Xương sọ của trẻ có thể mềm hơn bình thường, thóp rộng hoặc lâu liền. Một số trường hợp xuất hiện biếu ở vùng trán hoặc đỉnh đầu. Ở vùng lồng ngực, trẻ có thể xuất hiện những biến đổi về hình dạng xương. Trong trường hợp nặng, xương có thể bị biến dạng. Một số trẻ mọc răng chậm, răng mọc không đều. Trương lực cơ có thể giảm khiến trẻ yếu cơ, vận động kém. Trẻ có thể chậm biết lẫy, chậm biết bò, chậm đứng hoặc chậm đi so với mốc phát triển thông thường. Khi trẻ lớn hơn, tình trạng thiếu vitamin D và khoáng chất kéo dài có thể ảnh hưởng đến quá trình phát triển chiều cao và sức khỏe của hệ xương. Có nhiều nguyên nhân khác nhau gây ra những biểu hiện này. Vì vậy, khi nhận thấy trẻ có dấu hiệu bất thường, cha mẹ nên đưa trẻ đến cơ sở y tế để được bác sĩ đánh giá thay vì tự mua thuốc hoặc tự bổ sung vitamin với liều cao. Nếu người mẹ có nguy cơ thiếu vitamin D hoặc có nhu cầu bổ sung dưỡng chất, việc sử dụng sản phẩm bổ sung nên được thực hiện theo hướng dẫn của bác sĩ. Sau khi trẻ ra đời, sữa mẹ vẫn là nguồn dinh dưỡng quan trọng. Đặc biệt trong những tháng đầu đời, Tổ chức Y tế và các hướng dẫn nhi khoa khuyến khích nuôi con bằng sữa mẹ hoàn toàn trong khoảng 6 tháng đầu nếu điều kiện cho phép. Tuy nhiên, sữa mẹ có thể không cung cấp đủ vitamin D cho trẻ. Vì vậy, trẻ bố mẹ thường được khuyến khích bổ sung vitamin D dự phòng theo hướng dẫn của nhân viên y tế.
cha mẹ cần lưu ý rằng

Vitamin D là vitamin tan trong chất béo. Việc sử dụng liều quá cao, kéo dài có thể gây thừa vitamin D và làm tăng canxi trong máu, gây ảnh hưởng đến sức khỏe. Do đó, không nên tự ý tăng liều vitamin D vì nghĩ rằng càng nhiều càng tốt. Bên cạnh bổ sung vitamin D, trẻ cần được tiếp cận ánh sáng tự nhiên và có hoạt động phù hợp với lứa tuổi. Tuy nhiên, cha mẹ cũng không nên hiểu rằng cứ cho trẻ phơi nắng thật lâu là có thể phòng được còi xương. Việc tiếp xúc ánh nắng cần cân nhắc điều kiện thời tiết, thời gian trong ngày, độ tuổi của trẻ và nguy cơ tổn thương da do tia cực tím. Thưa quý vị và các bạn, một chế độ ăn đa dạng cân đối là nền tảng quan trọng để phát triển hệ xương khỏe mạnh. Thực phẩm giàu protein như thịt, cá, trứng, sữa và các loại đậu cũng cần được đưa vào khẩu phần phù hợp. Vitamin D có trong một số thực phẩm như cá béo, lòng đỏ trứng và thực phẩm được tăng cường vitamin D. Tuy nhiên, không nên chỉ tập trung vào một vài món ăn. Với trẻ đang ăn dặm, thức ăn cần được chế biến phù hợp với khả năng nhai nuốt của trẻ. Không nên cho trẻ ăn quá nhiều bột hoặc cháo nhưng lại thiếu các nhóm thực phẩm giàu protein và chất béo cần thiết. Khi trẻ đã được bác sĩ xác định còi xương, nguyên tắc điều trị là bổ sung vitamin D và các dưỡng chất cần thiết theo nguyên nhân, mức độ bệnh và tình trạng của từng trẻ. Vitamin D có thể sử dụng với liều điều trị trong một khoảng thời gian nhất định. Đây là điểm khác với liều dự phòng hàng ngày. Cha mẹ tuyệt đối không nên tự chuyển tự liều, dự phòng sang điều trị hoặc sử dụng nhiều sản phẩm cùng chứa vitamin D, bởi điều này có thể dẫn đến quá liều. Việc bổ sung canxi cần dựa trên tình trạng của trẻ, khẩu phần ăn và kết quả đánh giá cần thiết. Ví dụ, nếu trẻ có vấn đề về hấp thu hoặc mắc bệnh lý ảnh hưởng đến chuyển hóa vitamin D, chỉ bổ sung vitamin D mà không xử lý nguyên nhân, nên có thể không đem lại hiệu quả như mong muốn. Trong quá trình điều trị, bác sĩ có thể hẹn trẻ tái khám để theo dõi sự phát triển chiều cao, cân nặng, biểu hiện lâm sàng và các chỉ số cần thiết. Cha mẹ cần xây dựng cho trẻ chế độ ăn đa dạng, phù hợp với từng độ tuổi, bảo đảm đủ các nhóm chất, chú ý những thực phẩm giàu canxi và vitamin D. Cho trẻ vận động, tiếp xúc với môi trường ngoài trời, phù hợp và sử dụng vitamin D dự phòng theo hướng dẫn của nhân viên y tế. Đối với trẻ sinh non, nhẹ cân hoặc có bệnh lý nền, cần được theo dõi riêng và tuân thủ hướng dẫn của bác sĩ. Khi trẻ có dấu hiệu nghi ngờ là còi xương, không nên tự chẩn đoán dựa vào một biểu hiện đơn lẻ như rụng tóc vành khăn, ra mồ hôi hay chậm mọc răng. Hãy đưa trẻ đến cơ sở y tế để được thăm khám và đánh giá đầy đủ. Việc điều trị cũng cần đúng nguyên nhân, không tự ý dùng vitamin D, canxi hoặc các loại thuốc bổ với liều cao khi chưa được tư vấn. Một hệ xương khỏe mạnh được hình thành từ những điều rất gần gũi: dinh dưỡng đầy đủ, vitamin D phù hợp, vận động hợp lý, giấc ngủ tốt và sự theo dõi thường xuyên của cha mẹ. Đừng đợi đến khi xương đã biến dạng hoặc trẻ chậm phát triển rõ rệt mới đưa đi khám. Chủ động phòng ngừa ngay từ những năm đầu đời chính là cách tốt nhất để tạo nền tảng cho trẻ phát triển khỏe mạnh. Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục Sức khỏe 365 ngày với chủ đề Đừng bỏ qua những dấu hiệu còi xương ở trẻ nhỏ. Chương trình do biên tập Hiến Trương, phát thanh viên Doanh Nhi, kỹ thuật viên Thu Hiền thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Kính thưa quý thính giả, hơn 80 mùa thu đã đi qua kể từ mùa thu lịch sử năm 1945, khi lời tuyên ngôn độc lập vang lên giữa quảng trường Ba Đình, mở ra kỷ nguyên độc lập tự do cho dân tộc Việt Nam. Gần 60 năm, Chủ tịch Hồ Chí Minh đi xa, nhưng tư tưởng, đạo đức và khát vọng lớn lao người dành trọn cho non sông, cho nhân dân vẫn còn nguyên giá trị, như một vầng sáng soi đường cho dân tộc trên hành trình dựng xây đất nước hùng cường, thịnh vượng. Nhân kỷ niệm Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, báo và phát thanh truyền hình Nghệ An trân trọng gửi tới quý thính giả phóng sự tài liệu Hồ Chí Minh vầng sáng soi đường.
1: Có những con người đi qua lịch sử, nhưng cũng có những con người bằng tư tưởng, trí tuệ và cả cuộc đời mình đã làm nên những bước ngoặt của lịch sử. Hồ Chí Minh là một con người như thế. Từ hành trình ra đi tìm đường cứu nước đến quyết định trở về trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam, từ mùa thu độc lập năm 1945 đến những năm tháng người dành trọn cuộc đời cho nước, cho dân, một tư tưởng lớn, một di sản đồ sộ đã hình thành, được kiểm nghiệm và trở thành nền tảng của cách mạng Việt Nam. 57 năm người đi xa, nhưng ánh sáng của tư tưởng Hồ Chí Minh không thuộc về quá khứ. Trong những bước chuyển mình của đất nước hôm nay, khi Việt Nam đứng trước một vận hội mới, những di sản người để lại vẫn mang giá trị lịch đại và thời đại. Từ lịch sử nhìn vào hiện tại, từ tư tưởng của người soi vào con đường cách mạng hôm nay, vầng sáng ấy vẫn ở đó, ngày một sáng hơn và không bao giờ tắt.

0: đầu thế kỷ 20, đất nước vẫn chìm trong ách đô hộ của thực dân. Những phong trào yêu nước nối tiếp nhau bùng lên rồi thất bại. Biết bao người đã dấn thân, đã hy sinh, nhưng con đường đưa dân tộc tới độc lập, tự do vẫn chưa hiện rõ. Giữa thời cuộc ấy, tại làng Sen, cậu bé Nguyễn Sinh Cung lớn lên trong một gia đình nhà nho thanh bạch, trọng đạo lý, trên miền quê xứ Nghệ, giàu truyền thống yêu nước và hiếu học. Cha là cụ phó bảng Nguyễn Sinh Sắc, một vị quan thanh liêm, trọng nghĩa khí, không khuất phục trước cường quyền. Phó giáo sư tiến sĩ Bùi Đình Phong, nguyên giảng viên cao cấp Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, khẳng định.
1: Một con người có thể nói là không chỉ giáo dục những cái điều cuộc sống lẽ phải trong đời sống đâu, mà một cái điều rất rất đặc biệt như chúng tôi nghiên cứu ấy, là giáo dục cái tinh thần yêu nước, cái lòng yêu nước căm thù. Những cái lời dặn của ông cụ đối với Nguyễn Sinh Cung ấy, là phải đặt cái nhiệm vụ cứu nước lên hàng đầu. Chứ còn cái tình cảm gia đình cũng cần, nhưng cái đó nó chỉ là một mặt. Bởi vì cái tình cảm gia đình là nằm trong cái tình cảm của dân tộc. Cái cuộc sống của mỗi gia đình nằm trong cái số phận của dân tộc. Dân tộc có được giải phóng thì mỗi gia đình mới được giải phóng.
0: Con ơi, mẹ dặn câu này: làm người đói sạch rách thơm, công xanh phủi nhẹ nước non phải đền. Mẹ là cụ Hoàng Thị Loan, người phụ nữ Tào Tần với đức hy sinh, lòng nhân hậu và một nếp sống thanh cao giản dị. Quê hương và gia đình đã gieo vào tâm hồn người những hạt mầm đầu tiên của lòng yêu nước, tình thương con người và khát vọng giải phóng dân tộc. Giáo sư Mạch Quang Thắng, giảng viên cao cấp Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, người có nhiều năm nghiên cứu về Chủ tịch Hồ Chí Minh, cho biết.
2: Tính cách của quê hương, dòng tộc, các thứ nó thấm vào Chủ tịch Hồ Chí Minh một cách tự nhiên, trong cách làm việc, trong cách đối nhân xử thế. Một con người chịu khó, vượt gian khổ, là ý chí lớn lao. Sau này những câu, những hành động của Chủ tịch Hồ Chí Minh là thể hiện cái đó. Nói với thanh niên xung phong ở Bắc Cạn, không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền, đào núi và lấp biển, quyết chí ắt làm nên.
0: Trước Nguyễn Tất Thành, nhiều bậc tiền bối đã dấn thân tìm đường cứu nước. Mỗi con đường đều kết tinh lòng yêu nước, khí phách và khát vọng đổi thay vận mệnh dân tộc. Nhưng lịch sử vẫn cần một lời giải khác. Nguyễn Tất Thành không lựa chọn lối đi đã có, người quyết định sang phương Tây, đến chính những trung tâm của thế giới tư bản và của chủ nghĩa thực dân để tìm hiểu sức mạnh, văn minh và cả mâu thuẫn ẩn giấu phía sau những lời tuyên bố về tự do, bình đẳng và bác ái. Điểm khác biệt của cuộc ra đi là bản lĩnh không chấp nhận câu trả lời có sẵn, là quyết tâm tự mình quan sát, trải nghiệm và kiểm chứng để tìm ra con đường phù hợp với dân tộc Việt Nam. Phó giáo sư tiến sĩ Đỗ Xuân Tuất, Phó Viện trưởng Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh nói.
3: Với một tư duy địa chính trị sắc bén ấy, thì người lựa chọn một đường hướng cứu nước mới

0: sang phương Tây và sang chính nước Pháp, nơi chính quốc đang đô hộ dân tộc mình, để tìm hiểu, khám phá thế giới tư bản phương Tây, tìm hiểu cái cách thức họ tổ chức đời sống xã hội, và đặc biệt là tìm ra được cái bản chất, những gì mà như bác về sau cho biết là những gì ẩn giấu đằng sau khẩu hiệu mỹ miều tự do, bình đẳng, bác ái.
1: Ngày 5 tháng 6 năm 1911, người thanh niên 21 tuổi Nguyễn Tất Thành với tên gọi Văn Ba rời bến Nhà Rồng trên con tàu đô đốc Latos Trevin, bắt đầu hành trình tìm đường đi cho dân tộc theo đi. Ra đi với hai bàn tay trắng, nhưng hành trang người mang theo là tình yêu tổ quốc, cốt cách quê hương và một trí tuệ không chấp nhận lối mòn. Trên hành trình đầy chông gai ấy, Nguyễn Ái Quốc không chỉ đi qua những vùng đất mới mà còn đi sâu vào đời sống của những con người cùng khổ trên khắp các châu lục. Người sống cùng công nhân, người lao động, những thân phận bị áp bức cùng chia sẻ nỗi nhọc nhằn, đói nghèo và cả khát vọng tự do của họ. Người đã chịu biết bao gian khổ khắc nghiệt. Có nhớ chăng hỡi gió rét thành ba lê, một viên gạch hồng bác chống lại cả mùa băng giá. Từ thực tiễn ấy, người nhận ra ở đâu chủ nghĩa thực dân tồn tại, ở đó con người bị tước đoạt quyền sống, và ở đâu nhân dân biết đoàn kết, ở đó khát vọng giải phóng có thể trở thành sức mạnh. Một lần nữa, Phó Giáo sư Tiến sĩ Đỗ Xuân Tuất, Phó Viện trưởng Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh khẳng định.
0: Chính cái sự gian khổ, khó khăn, hiểm nguy trên hành trình buôn ba tìm đường cứu nước như thế đã khiến cho người hình thành được một cái tư duy đắm mình trong thực tiễn. Tức là luôn luôn dựa vào thực tiễn và đứng trước những cái đòi hỏi của thực tiễn đời sống xã hội của nhân dân các nước thuộc địa và đặc biệt của chính nhân dân mình để tìm ra cái lời giải đúng đắn cho con đường cứu nước cứu dân.
1: Năm 1919, thay mặt những người Việt Nam yêu nước tại Pháp, Nguyễn Ái Quốc gửi yêu sách của nhân dân An Nam tới hội nghị Versailles. Từ báo Người Cùng Khổ, bản án chế độ thực dân Pháp đến những hoạt động trong phong trào công nhân và phong trào cộng sản quốc tế, tiếng nói của người ngày càng mạnh mẽ, đanh thép, đòi quyền sống cho các dân tộc thuộc địa. Năm 1920, khi đọc sơ thảo lần thứ nhất những luận cương về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa của Lenin, Nguyễn Ái Quốc tìm thấy lời giải cho những câu hỏi đã theo người suốt hành trình. Con đường nào để giải phóng dân tộc Việt Nam khỏi áp bức nô lệ? Tiến sĩ Chu Đức Tính, nguyên giám đốc Bảo tàng Hồ Chí Minh, chia sẻ.
2: Bằng con đường nào sẽ giải phóng dân tộc và bằng cách nào để giải phóng dân tộc và ai sẽ giúp chúng ta giải phóng dân tộc, thì tất cả ba câu hỏi lớn đấy đều được giải đáp trong luận cương của Lenin. Như sau này người có kể đấy, người vô cùng sung sướng như là muốn nói to lên cùng cả dân tộc: đây là tự do, đây là cơm áo, đây là con đường.
1: Từ chủ nghĩa yêu nước, Nguyễn Ái Quốc đến với chủ nghĩa Mác Lênin. Đó không chỉ là cuộc gặp gỡ của một người yêu nước với một học thuyết cách mạng, mà là cuộc gặp gỡ giữa khát vọng độc lập của dân tộc Việt Nam với ánh sáng của thời đại. Nhưng với Nguyễn Ái Quốc, chân lý chỉ thật sự có ý nghĩa khi được vận dụng sáng tạo vào thực tiễn đất nước mình, và người quyết định trở về Tổ quốc. Bác đã về đây, Tổ quốc ơi, nhớ thương hòn đất ấm hơi người. Sau 30 năm tìm đường cứu nước, Nguyễn Ái Quốc trở về khi tình thế cách mạng trong nước đang đặt ra những yêu cầu cấp thiết. Người mang về một phương pháp cách mạng được chất lọc từ lý luận và thực tiễn để giải quyết bài toán của cách mạng Việt Nam. Nhà nghiên cứu lịch sử Cao Bằng, Nông Hải Pín, người có những nghiên cứu sâu sắc về thời kỳ Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Cao Bằng, khẳng định.
3: Nguyễn Ái Quốc Hồ Chí Minh đi đúng đường, tìm được con đường giải phóng dân tộc. Đây là một cái tự hào của dân tộc Việt Nam, đặc biệt với Cao Bằng là bác đã mang con đường ấy về Cao Bằng trực tiếp, thực nghiệm ở Cao Bằng trước và thắng lợi Cao Bằng trước, quyết định các vấn đề lớn cơ bản của cách mạng Việt Nam, cái quyết sách, cái chủ trương.
1: Tháng 5 năm 1941 tại Bác Bó, Nguyễn Ái Quốc triệu tập và chủ trì hội nghị Trung ương lần thứ 8 của Đảng. Hội nghị đặt nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên hàng đầu. Mặt trận Việt Minh ra đời, từ những bản làng nơi biên cương, ngọn lửa yêu nước được khơi dậy, kết nối thành sức mạnh đại đoàn kết của toàn dân tộc. Ông Đào Văn Mùi, giám đốc các khu di tích quốc gia đặc biệt tỉnh Cao Bằng, cho rằng
4: sáng suốt của người là đưa cái vấn đề giải phóng dân tộc lên hàng đầu và tập hợp mọi lực lượng tầng lớp trong nhân dân. Người đã tìm hiểu văn hóa đồng bào, ra chỉ thị và thành lập cái mặt trận Việt Minh và đã ra rất nhiều cái hội cứu quốc, phụ lão cứu quốc, nhi đồng cứu quốc, rồi là thanh niên cứu quốc. Các cái hội này là cái bộ phận nòng cốt trong cái tập hợp. Bác đã dùng cái lực lượng mà trước đây chúng ta đã chưa nói đến, lực lượng trí thức. Họ có kiến thức và sau này họ đã xây dựng các cái tờ báo Việt Nam Độc Lập và biên tập và cũng như là giúp cho bác Hồ soạn thảo những cái bài báo tuyên truyền cách mạng và cũng có điều kiện tiếp xúc cũng như là có kiến thức để vận động và nó sâu rộng hơn trong cái quần chúng nhân dân. Thứ hai là cái lớp địa chủ và phú nông các thứ thì những người gần có điều kiện, người ta hỗ trợ cho cách mạng tài chính tài sản của mình để hỗ trợ cho cách mạng.
1: Từ con đường ấy, người đã dẫn dắt cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.
5: Hỡi đồng bào cả nước, tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng, tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được. Trong những quyền ấy có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc.
1: Một sáng mùa thu năm 1945, lời người vang vọng giữa quảng trường Ba Đình lịch sử. Danh xưng một nước Việt Nam độc lập tự do gắn liền tên tuổi của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại đã ra đời. Tên gọi Việt Nam tự hào sướng lên. Chỉ ít tháng sau, cuộc tổng tuyển cử đầu tiên mở ra một dấu mốc lịch sử. Người dân Việt Nam từ thân phận nô lệ trở thành công dân của một nước độc lập, tự mình lựa chọn những người đại diện cho ý chí và quyền làm chủ của mình. Cũng từ sự dẫn dắt tài ba của người, cách mạng Việt Nam đã làm nên một Điện Biên Phủ lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu, tạo những tiền đề quan trọng cho trận Điện Biên Phủ trên không cuối năm 1972 trên bầu trời Hà Nội, cho đại thắng mùa xuân năm 1975 ở thành phố Hồ Chí Minh rực rỡ tên vàng, đưa dân tộc Việt Nam chiến thắng hai cường quốc lớn là thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. Người để lại cho muôn đời sau tư tưởng Hồ Chí Minh, văn hóa Hồ Chí Minh, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Giáo sư Mạch Quang Thắng, giảng viên cao cấp Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, nói:
6: Bây giờ là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và trải dài qua lịch sử cho đến hiện nay, Đảng ra đời từ đó đến nay hơn 90 năm và chúng ta bước vào một kỷ nguyên mới. Rõ ràng đây là mục tiêu, con đường cực kỳ quan trọng, tươi sáng của cả dân tộc chúng ta và công lao của Chủ tịch Hồ Chí Minh là dẫn đầu, mở đường, dẫn đường cho cái mục tiêu đó.
1: Tháng 9 năm 1969, Chủ tịch Hồ Chí Minh về cõi vĩnh hằng. Cả dân tộc lặng đi trong niềm tiếc thương vô hạn. Người đã đi xa, nhưng có một điều vẫn còn mãi. Đó là con đường độc lập tự do mà người đã dành trọn cuộc đời để tìm kiếm và mở ra cho dân tộc. Một hệ giá trị đặt nhân dân ở vị trí trung tâm và lấy hạnh phúc của nhân dân là mục tiêu cao nhất. Hôm nay, đất nước đã bước sang một chặng đường mới, nhưng trong mỗi bước phát triển, những giá trị mà Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại vẫn luôn là điểm tựa vững chắc. Sinh thời người căn dặn, việc gì có lợi cho dân, ta phải hết sức làm.

0: việc gì có hại đến dân, ta phải hết sức tránh. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định.
1: Nhân dân là trung tâm, là chủ thể, là mục tiêu, là động lực và là nguồn lực của phát triển. Mọi đường lối chính sách phải hướng tới nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, đảm bảo quyền làm chủ của nhân dân, tôn trọng lắng nghe và dựa vào nhân dân. Đảng phải gắn bó mật thiết với nhân dân, tận tâm phục vụ nhân dân, chịu sự giám sát của nhân dân, chịu trách nhiệm trước nhân dân về mọi quyết định của mình. Niềm tin của nhân dân đối với Đảng không đến từ lời nói mà đến từ việc làm, từ sự công tâm liêm chính của cán bộ, từ hiệu quả của bộ máy, từ sự công bằng trong thụ hưởng, từ kết quả bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, giải quyết kịp thời thấu đáo những bức xúc chính đáng của người dân, doanh nghiệp.
0: Từ lời căn dặn ấy đến yêu cầu xây dựng một nền hành chính phục vụ hôm nay là một mạch tư tưởng xuyên suốt. Khi bộ máy được sắp xếp tinh gọn hơn, khoảng cách với nhân dân cũng phải gần hơn. Khi phương thức quản lý thay đổi, trách nhiệm của người cán bộ càng phải rõ hơn. Và khi chính quyền địa phương hai cấp đi vào vận hành, hiệu quả của đổi mới không chỉ được đo bằng những con số hay quy trình được rút gọn, mà còn bằng công việc của dân được giải quyết nhanh hơn, thực chất hơn. Nếu nhân dân là cội nguồn sức mạnh của cách mạng, thì văn hóa chính là sức mạnh để một dân tộc bước tới tương lai. Năm 1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định, văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi. Gần 80 năm sau, lời căn dặn ấy vẫn còn nguyên giá trị. Một dân tộc chỉ thật sự mạnh khi mỗi con người biết giữ gìn cội nguồn, nuôi dưỡng nhân cách, làm giàu trí tuệ và không ngừng sáng tạo. Không phải ngẫu nhiên mà mỗi năm hàng triệu lượt người vẫn tìm về Kim Liên, về Bác Bó, về bến Nhà Rồng. Người dân Việt Nam và bạn bè thế giới không chỉ tìm về một địa danh mà tìm về một điểm tựa tinh thần. Để hiểu vì sao một con người giản dị như Chủ tịch Hồ Chí Minh lại có thể làm thay đổi vận mệnh của cả một dân tộc. Nói về quan điểm của Đảng ta trong phát triển văn hóa dân tộc, Phó Giáo sư Tiến sĩ Đỗ Xuân Tuất, Phó Viện trưởng Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh khẳng định.
2: Người không chỉ kiến tạo một nền văn hóa mới cho dân tộc Việt Nam, mà còn thông qua hệ thống quan điểm tư tưởng của người về văn hóa và những đóng góp vĩ đại của người đối với tiến trình phát triển của văn minh nhân loại, thì chúng ta thấy được cả giá trị tầm vóc và sức sống của tư tưởng và di sản văn hóa Hồ Chí Minh để lại cho dân tộc chúng ta cũng như cho thời đại.
0: Để rồi hôm nay, mọi người dân Việt Nam đang học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm cụ thể nhất. Một cán bộ biết lắng nghe dân, một người thầy tận tụy với học trò, một chiến sĩ vững vàng bảo vệ biển đảo biên cương của Tổ quốc, hay một người trẻ biết nuôi khát vọng lớn từ những việc bình dị mỗi ngày. Phó giáo sư tiến sĩ Bùi Đình Phong, nguyên giảng viên cao cấp Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh cho rằng:
3: Thời của Bác Hồ thì cái lõi xuất phát là yêu nước, và yêu nước hồi đó là để xóa nỗi nhục nô lệ. Thì bây giờ thế hệ trẻ đầu tiên cũng phải là yêu nước, và yêu nước bây giờ là phải làm giàu cho Tổ quốc. Và chúng ta phải cố gắng làm sao đó theo đúng như lời dạy của Bác năm 45, đất nước chúng ta có bước lên đài vinh quang hay không? Chúng ta có sánh vai được các cường quốc năm không? Là nhờ vào công học tập của các em. Và muốn có được cái học tập đó thì bắt đầu phải có, chúng ta phải có một cái lòng yêu nước nồng nàn. Phải có một cái chí hướng đặt trong bối cảnh hiện nay thì chúng ta vẫn còn nhiều điều có thể còn phải tiếp tục rất lớn. Mà cách mạng là phải đặt lên vai thế hệ trẻ, Bác nói rồi, thế hệ trẻ có khôn, thế hệ già thì mới là đất nước phát triển.
0: Người đã đi xa, về với thế giới người hiền gần 60 năm, nhưng ánh sáng của người vẫn luôn soi rọi. Trong niềm tin về nền độc lập tự chủ, trong sức mạnh nhân dân, trong đạo đức của người cán bộ, trong văn hóa của một dân tộc biết giữ cội nguồn để vươn ra thế giới, trong khát vọng xây dựng một Việt Nam hùng cường, thịnh vượng và hạnh phúc. Và vầng sáng ấy, vầng sáng Hồ Chí Minh vẫn đang soi đường dẫn lối cho dân tộc Việt Nam mãi mãi phát triển, giàu mạnh,

Quý thính giả vừa nghe phóng sự tài liệu Hồ Chí Minh vầng sáng soi đường. Tổ chức sản xuất và biên tập Khánh Ly cùng các phát thanh viên Thanh Nga, Thủy Linh cùng kỹ thuật viên Nguyễn Hương thực hiện. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm lắng nghe. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Quý thính giả thân mến, để vào được bản Na Kho, xã vùng cao Nga Mi, con đường độc đạo duy nhất chỉ có những dốc cao dựng đứng và bùn đất ngập ngụa sau mỗi trận mưa rừng. Đi lại khó khăn, đời sống nghèo khó từng biến Na Kho thành vùng trũng của cả xã. Thế nhưng câu chuyện của Na Kho hôm nay đã khác, ở một nơi mà người ta từng ái ngại vì những định kiến cũ kỹ. Sự thay đổi đã bắt đầu từ bước chân không quản lấm bùn của một nữ bí thư chi bộ. Mời quý vị và các bạn cùng đến với phóng sự Khát vọng Na Kho trong chương trình Miền Tây xứ Nghệ kỳ này, bài viết của phóng viên Ngọc Dũng.
1: Mỗi lần đi họp từ xã về, ngôi nhà của bí thư chi bộ bản Na Kho Bùi Thị Châu bao giờ cũng sáng đèn đến tận khuya. Công việc của một chi bộ vùng cao đòi hỏi người đứng đầu phải quán xuyến trăm bề. Áp lực ấy càng nhân lên khi chị mới đảm nhận trọng trách này hơn 4 năm nay. Chia sẻ về những ngày đầu nhận nhiệm vụ, chị Bùi Thị Châu, bí thư chi bộ bản Na Kho, xã Nga Mì, tâm sự.
2: Những ngày đầu nhận nhiệm vụ, tôi cũng gặp rất nhiều khó khăn về định kiến về giới. Người dân cũng có phản ánh và nói là ở Na Kho này là chưa có tiền lệ nào là phụ nữ làm lãnh đạo cả.
1: Từ ngày cô dâu xứ khác được bầu làm bí thư chi bộ, bà con gặp chị nhiều hơn ở dưới ruộng, trên nương. Chị Châu là người đầu tiên đưa khái niệm nghị quyết ở trên đồng vào từng cuộc họp. Dần ra các đảng viên ở Na Kho cũng đã hiểu được tâm nguyện của chị. Sợi dây kết nối tổ chức đảng với quần chúng nhân dân bắt đầu được thắt chặt từ chính những việc làm thiết thực ấy. Nhưng để có được sự đồng thuận hôm nay, rào cản từ nội bộ ban đầu không hề nhỏ. Ông Lữ Văn Uôn, trưởng bản Na Kho, nhớ lại.
3: Đồng chí Châu mới bắt đầu làm bí thư, kể cả những cái đội ngũ cán đảng viên trong chi bộ, họ cũng rất là trăn trở vì sợ đang trẻ quá, vừa trẻ vừa là nữ. Hơn nữa là con người cũng ở bản khác đến mà làm dâu, sợ là chưa có kinh nghiệm để mà chỉ đạo chi bộ. Nhưng mà cái thì nhận được nhiệm vụ rồi thì cũng thấy là chị Châu này phát huy rất là năng nổ, thì cùng chi bộ để vươn lên.
1: 5 năm về trước, Bùi Thị Châu từng là giáo viên hợp đồng cắm bản Na Kho. Ngày chị quyết định rời bục giảng để tham gia cấp ủy, trong tổ ấm của mình cũng đã có những bất đồng. Chồng chị cũng là một giáo viên, không đồng tình với lựa chọn vất vả này. Trong lúc chồng tranh nhất, bố mẹ chồng lại là điểm tựa vững chắc để cô con dâu toàn tâm toàn ý với bản làng. Ông Trương Văn Thấn, bố chồng chị Bùi Thị Châu, kể lại.
4: Ông là nói là thôi con à, cố gắng làm đi. Cố gắng làm, khó khăn thì con có bố mẹ giúp đỡ. Rồi là có việc chi là khó khăn thì con cứ nói. Bố sẽ chia sẻ.
1: Và việc khó đầu tiên mà ông Thấn đồng hành cùng con dâu chính là quyết định xóa bỏ đồi keo của gia đình để trồng thử nghiệm cây bò bò. Khi dự án mới về bản, bà con còn dè dặt. Châu đã mạnh dạn xin phép gia đình làm mô hình mẫu. Bên cạnh sự dấn thân đi đầu để gỡ những nút thắt trong lòng dân, nữ bí thư còn chủ động tìm đến những bậc cao niên để học hỏi kinh nghiệm. Ông Lê Văn Viết, người có uy tín ở bản Na Kho, nhận xét về nữ bí thư trẻ.
5: Tất cả mọi mặt là cháu đi cùng nhiệt tình, và hành lãnh đạo được 2-3 năm đi thì cũng thay đổi nhiều. Đời sống của bà con cũng đỡ. Ở 2-3 năm đi thì coi như là cũng vào nề nếp, cái chí cũng hơi đỡ.
1: Trở thành bí thư bản, chị không chỉ là người đứng đầu cấp ủy, mà đã thực sự trở thành người bạn, người đồng hành sẻ chia mọi gian khó với bà con. Chị Bùi Thị Châu, bí thư chi bộ bản Na Kho, chia sẻ về phương châm công tác.
2: Quan điểm của tôi làm việc thì ở Na Kho này, dân bản là rất dân chủ, để dân có quyền phát biểu, có ý kiến, và tôi là luôn tiếp thu và lắng nghe.
1: Sự dân chủ ấy được thể hiện qua những buổi sinh hoạt chi bộ không còn khép kín. Để nghị quyết thực sự bám rễ, nữ bí thư quyết định mở rộng thành phần tham dự, biến việc đảng thành thành việc chung của cả bản làng. Chị Bùi Thị Châu cho biết thêm.
2: Hội viên, hội phụ nữ sản xuất kinh doanh giỏi và cả thanh niên, cả quần chúng ưu tú là đều mời về họp với chi bộ nhằm mục đích là tuyên truyền, vận động và làm công tác tư tưởng cho quần chúng có suy nghĩ tích cực về công tác đảng.
1: Năm 2026, chi bộ Na Kho được giao chỉ tiêu phát triển một đảng viên mới. Nhưng chỉ mới qua nửa năm đã có hai quần chúng ưu tú được giới thiệu. Ở địa bàn vùng sâu vùng xa, con số ấy là minh chứng rõ nhất cho thấy đảng không ở đâu xa mà chính là chuyện cơm no áo ấm, là nơi thiết thực nhất để học hỏi cách làm ăn và khơi dậy khát vọng vươn lên. Điều đó đã truyền cảm hứng sâu sắc cho thế hệ trẻ trong bản, như tâm sự của anh Lữ Văn Mão, quần chúng ưu tú ở bản Na Kho.
6: Qua những cuộc họp thì em cũng tiếp thu được rất là nhiều thứ, cũng có thể như những cái gọi là mô hình kinh doanh thì vào trong những cuộc họp cũng được biết mở rộng hơn, hoặc là học hỏi kinh nghiệm để dẫn dắt bản làng đi lên có cái văn hóa đẹp hơn. Nên là từ đấy cái suy nghĩ tinh thần của em mà gọi là có cái động lực để mình phấn đấu hơn.
1: Đầu năm 2025, Na Kho có 52 hộ nghèo, đến đầu 2026 đã giảm 6 hộ, đạt tỷ lệ giảm gần 11,5%, vượt xa chỉ tiêu chung của toàn xã. Kết quả này bắt nguồn từ quyết nghị tập trung nguồn lực hỗ trợ dứt điểm từng hộ khó khăn. Điển hình như việc ưu tiên sinh kế cho gia đình ông Lữ Văn Đồng, một người lầm lỡ trở về tái hòa nhập cộng đồng. Nói về quyết định này, chị Bùi Thị Châu, bí thư chi bộ bản Na Kho khẳng định.
2: Không phải là thiên vị mà chúng tôi đã khẳng định là ông cũng sẽ chắc chắn là làm được. Và đó cũng là nguồn động viên nho nhỏ từ nhân dân đến với gia đình của ông. Để ông có thể trở về hòa nhập về cộng đồng một cách tốt hơn.
1: Sự tiếp sức kịp thời ấy đã đánh thức ý chí vươn lên của người dân, xúc động nhắc lại sự đồng hành của tổ chức đảng và bà con. Anh Lữ Văn Đồng, bản Na Kho, trải lòng.
7: Khi nào họ cũng động viên là ông cố gắng lên, rồi là ông cứ làm đi việc, ông cứ làm. Ông có điều kiện như thế, có sức khỏe, thứ nhất là hai vợ chồng có sức khỏe. Cố gắng phải đi, mình lao động, để nuôi mấy tháng là bán hết, họ hỗ trợ là mình bán ở trong bán nhưng không hết. Nhưng mà họ là vào mình nhổ lông đấy ạ, ăn ngoài kia bán cho. Từ bữa làm ao thì đề khái cũng thay đổi, gia đình cũng có thay đổi một tí.
1: Gác lại sổ sách chi bộ, ban đêm của cô giáo, bí thư Bùi Thị Châu lại quây quần bên lớp học chữ cho lũ trẻ. Dùng cái tâm để sẻ chia, dùng hành động để thuyết phục. Sự dấn thân không mệt mỏi đã giúp nữ bí thư xây dựng được nền tảng vững chắc nhất trong lòng dân. Đánh giá về hiệu quả hoạt động của chi bộ này, ông Lô Thanh Nhất, bí thư đảng ủy xã Nga Mi ghi nhận.
8: Đồng chí đã kết nối được giữa tổ chức đảng với các cái đoàn thể và kể cả với quần chúng nhân dân. Từ đó các cái chủ trương triển khai tư bản của đồng chí nó đồng thuận. Khi đã đồng thuận thì các cái chủ trương từ trên xã triển khai xuống thì thường thường cái chi bộ này là làm xong trước và đạt kết quả tốt hơn.
1: Đường vào Na Kho vẫn còn những gập ghềnh, khúc khuỷu. Nhưng dưới những nếp nhà sàn hôm nay, những hoài nghi, định kiến ngày đầu đã nhường chỗ cho niềm tin và một khát vọng đổi thay. Sự đổi thay ấy đến từ cách mà chi bộ Na Kho và bí thư Bùi Thị Châu đã lặng lẽ đồng hành cùng bà con trong từng việc nhỏ, gắn liền với sinh kế thiết thân của mỗi gia đình. Để từ sự gắn kết bình dị đó, một khát vọng Na Kho đang dần lớn lên. Khát vọng về những mùa màng no ấm được gieo mầm từ chính những bước chân không ngại lấm bùn.
0: Quý thính giả thân mến, chuyên mục Miền Tây xứ Nghệ kỳ này cũng xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.
9: Tiếp theo mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình Bàn tròn thế sự.
10: Thưa quý vị, cục diện xung đột giữa Nga và Ukraine tiếp tục xuất hiện bước ngoặt mới về mặt địa chính trị và quân sự. Mới đây thì chính phủ Anh đã quyết định là sẽ giải mật cũng như là chia sẻ công nghệ sản xuất tên lửa hành trình tầm xa Storm Shadow hay còn gọi là SCAP cho Ukraine. Và động thái này nó không chỉ dừng lại ở việc là viện trợ vũ khí đơn thuần mà nó đánh dấu bước chuyển mình quan trọng khi có thể giúp trực tiếp Kiev và làm chủ cái dây chuyền chế tạo vũ khí tấn công tầm xa ngay trên lãnh thổ của mình. Và động cơ thực sự đằng sau cái bước đi mạo hiểm này của Anh là gì và Nga sẽ đáp trả ra sao và liệu công nghệ tên lửa Anh nó có thể thực sự tạo ra một cái bước ngoặt có thể làm thay đổi cán cân ở trên chiến trường hay không? Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng với Phó Giáo sư Tiến sĩ Thiếu tướng Lê Văn Cương, Nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược Bộ Công an, chúng ta sẽ bàn luận và làm rõ vấn đề này. Và xin cảm ơn Thiếu tướng đã dành thời gian để tham gia chương trình ạ.
11: Chào biên tập viên Quang Nguyễn và quý khán giả Báo Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
10: Vâng, và trước khi chúng ta thảo luận sâu với Thiếu tướng Lê Văn Cương thì ngay bây giờ xin mời Thiếu tướng Lê Văn Cương cũng như là quý vị khán giả chúng ta hãy theo dõi clip ngay sau đây.
12: Trong kho vũ khí viện trợ phương Tây dành cho Ukraine, Storm Shadow, dòng tên lửa hành trình tầm xa do Anh và Pháp hợp tác phát triển, được xem là một trong những sát thủ nguy hiểm bậc nhất, có tên gọi bóng ma trong tiếng Anh hay Scap Easy trong tiếng Pháp. Dòng tên lửa này được thiết kế với nhiệm vụ đột nhập sâu vào lãnh thổ đối phương và phá hủy các mục tiêu có giá trị chiến lược cao với độ chính xác tuyệt đối. Theo thông số được Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế công bố, Storm Shadow sở hữu chiều dài hơn 5 mét, trọng lượng khoảng 1,3 tấn và trang bị động cơ phản lực giúp nó đạt tốc độ cận âm xấp xỉ Mach 0.8 với tầm bắn tiêu chuẩn từ 250 đến hơn 500 km tùy biến thể. Điểm đáng sợ nhất của dòng tên lửa này không nằm ở tốc độ mà ở khả năng tàng hình và quỹ đạo bay đầy ma quái. Sau khi rời giá treo từ các máy bay chiến đấu, Storm Shadow ngay lập tức hạ độ cao xuống chỉ cách mặt đất từ 30 đến 40 mét nhờ công nghệ dẫn đường kết hợp giữa GPS, bản đồ địa hình, TEPROM và hệ thống định vị quang điện tử. Tên lửa có thể nương theo các thùng lũng, trồi sụt theo địa hình để ẩn nấp hoàn toàn dưới tầng radar tầng thấp của các hệ thống phòng không đối phương. Khi tiến gần mục tiêu, cảm biến hồng ngoại ở đầu tên lửa sẽ kích hoạt, so sánh hình ảnh thực tế với dữ liệu được lập trình sẵn để tự động điều chỉnh đường bay ở những giây cuối cùng. Sai số mục tiêu của Storm Shadow chỉ tính bằng từng mét. Sức mạnh công phá của nó nằm ở đầu đạn đôi Brass nặng hơn 450 kg. Giai đoạn đầu, một đầu đạn nhỏ sẽ kích nổ để đục thủng lớp bê tông kiên cố hoặc lớp đất bảo vệ. Ngay sau đó, đầu đạn chính mang thuốc nổ mạnh sẽ chui sâu vào bên trong tâm mục tiêu mới kích nổ. Cơ chế này biến Storm Shadow thành cơn ác mộng đối với các sở chỉ huy ngầm, kho đạn trung tâm logistic hay các hệ thống radar kiên cố. Kể từ khi được chuyển giao cho Ukraine từ năm 2023, Storm Shadow đã liên tục chứng minh hiệu quả tác chiến trên thực địa qua hàng loạt vụ tập kích gây chấn động. Dữ liệu từ Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế ghi nhận các đòn đánh chấp nhoáng vào trụ sở hạm đội Biển Đen Nga tại Sevastopol hay các cây cầu chiến lược nối liền bán đảo Crimea đều cho thấy sự hiện diện của dòng tên lửa này.
10: Thưa Thiếu tướng Lê Văn Cương, sau khi mà xem clip vừa rồi thì chúng ta có thể thấy rằng là với những cái đặc điểm vượt trội, Storm Shadow, cái việc mà quyết định là chuyển giao hẳn công nghệ gốc loại tên lửa hành trình này cho Ukraine là một cái bước đi vô cùng táo bạo. Vậy thì theo Thiếu tướng, tại sao London lại đưa ra cái quyết định chuyển giao cái loại vũ khí đặc biệt này cho Ukraine và ngay tại thời điểm này ạ?
11: Về vấn đề này thì tôi xin thưa với quý khán giả Báo Phát thanh Truyền hình Nghệ An thế này. Đúng như biên tập viên Quang Yến nói là cái tên lửa đạn đạo Storm Shadow của Anh là một cái tên lửa khá hiện đại. Thật ra người ta dùng chữ khá thôi cũng là tương đối thôi chứ không phải là hiện đại bậc nhất hiện nay đâu. Nhưng mà trong cái kho vũ khí châu Âu thì nó là một loại vũ khí hiện đại đấy, hàng đầu đấy. Cái loại tên lửa này có khả năng bắn với tầm xa là 550 km, mang đầu đạn nặng 400 kg và có khả năng xuyên thấu vào các cái tầng hầm. Rõ ràng cái việc mà cung cấp cái bí mật sản xuất một cái tên lửa như vậy thì đúng như bên thập biến Quang Nghĩa nói rằng là đấy là có vấn đề gì về sau đấy. Tôi muốn trao đổi với quý khán giả Báo Phát thanh Truyền hình Nghệ An thế này. Trong 44 nước châu Âu này, thì Vương quốc Anh là đứng đầu về chống Nga từ trước đến nay chứ không phải bây giờ, từ thời Liên Xô bây giờ. Nếu xếp vào cái chống Liên Xô chống Nga thì anh là nữa có một cái tư tưởng bài Nga chống Nga quyết định nhất trong châu Âu. Ở đây có lẽ cái hào quang quá khứ còn ảnh hưởng đến London hiện nay. Gần như trong suốt 100 năm thế kỷ 19, vương quốc Anh là thống trị thế giới. Và dưới con mắt của người Anh thì toàn bộ lục địa dài châu Âu nói chung là ở trong trạng thái bế tắc và khó khăn. Về mặt địa lý thì vương quốc Anh thuộc về châu Âu, nhưng về mặt tư tưởng tình cảm thì vương quốc Anh nằm ngoài châu Âu, họ xem thường châu Âu lắm. Đối với Nga cũng vậy thôi ạ. Nó khác với Đức và Pháp. Pháp và Đức là nếm mùi cay đắng thất bại trước Nga rồi. Năm 1812, Napoleon thất bại trước Nga. Trong đại chiến thứ nhất và đại chiến thứ hai năm 1939-45, Liên Xô là lực lượng chủ yếu đè bẹp nghiền nát phát xít Đức Hy Lạp. Trên trong ba cường quốc ở châu Âu, Anh, Pháp, Đức thì rõ ràng người Pháp, người Đức cũng nên nếm cái mùi cay đắng thất bại đối với Nga. Họ cũng biết được sức mạnh Nga thế nào. Chứ nói gì thì nói, Đức và Pháp cùng chống Nga, nhưng bao giờ họ cũng mở một cổng hầu để có thể đối thoại với Nga được. Chứ còn đối với Anh thì họ đóng sập cánh cửa đối với Nga. Cái tư tưởng này xuất phát từ anh hào quang quá khứ. Cái điều thứ hai mình nói, trong bốn cái nước châu Âu, vương quốc Anh là đồng minh thân cận nhất của Hoa Kỳ. Trong bốn cái nước châu Âu không có đường nào mà lại là kéo sơn gắn bó chặt chẽ với Hoa Kỳ như Anh cả. Mà chỉ Hoa Kỳ sử dụng vương quốc Anh làm con bài trong châu Âu. Để nắm tình hình châu Âu, nắm quan điểm Bruxelles và tác động toàn bộ châu Âu theo cái đường hướng của Mỹ. Trên đây có nguồn gốc về tư tưởng chống Nga và mối quan hệ chặt chẽ giữa Mỹ với vương quốc Anh. Đấy là cái điểm xuất phát mà từ trước đến nay, suốt cả thế kỷ 20 và ba thập niên đầu thế kỷ 1, bất cứ người Nam thuộc nơi đang làm thủ tướng Anh, người của đảng bảo thủ hay đảng công đảng cũng mang một cái tư tưởng chống Nga một cách quyết liệt lắm. Tôi muốn thưa quý vị, chúng ta phải hiểu sâu về mặt tư tưởng tình cảm của người Anh đối với Nga và mối quan hệ của Anh với Mỹ trong cái quá trình cuộc đối đầu giữa Mỹ với Nga. Đây là nguyên nhân mà tôi muốn trả lời vấn đề biên tập viên ngoại nêu ra. Vấn đề thứ hai, tại sao bây giờ lúc này mà không sớm hơn? Thật ra mà nói thì tháng 11 2024, cách đây gần 2 năm thì vương quốc Anh đã chuyển giao tên lửa này cho Ukraine rồi, và Ukraine đã sử dụng tên lửa này đánh sâu vào lãnh thổ Nga rồi. Các căn cứ kinh, các cơ sở kinh tế quân sự của Nga thì không phải bây giờ đâu. Nhưng lúc này họ quyết tâm chuyển giao toàn bộ bí mật công nghệ để người Ukraine có khả năng sản xuất tên lửa này tại trên lãnh thổ Ukraine. Vì cái lúc này cái trạng thái cuộc chiến ở trạng thái giằng co quyết liệt. Đây là cuộc chiến tiêu hao vào cái tháng 8, tháng 7, tháng 8 2006 này. Chưa bên nào phân thắng bại cả. Nhưng rõ ràng trên chiến tuyến 1115 cây số thì Nga đang ở thế chủ động tấn công và Ukraine thế bị động rút lui. Cho dù Ukraine đã cố gắng rất lớn tấn công sâu vào hậu phương Nga, phá hủy cơ sở kinh tế quân sự của Nga, những cái việc này có thể nó không đạt được yêu cầu, làm suy yếu sức mạnh quân sự của Nga. Tháng 7, tháng 8, năm 2006 này, cuộc chiến này ở thế rằng có tính bước ngoặt và khó khăn, có thể nói dồn dập vào Kiev. Trong bối cảnh như vậy thì London quy định chuyển giao bí mật sản xuất tên lửa hiện đại cho Kiev. Cái lúc này là cái lúc mà hơn lúc nào hết Ukraine cần tên lửa, bởi vì cái hệ thống phòng không của Ukraine

0: không còn sức chống đủ các tên lửa đạn đạo và tên lửa máy bay không người lái của Nga nữa. Cái sức mạnh quan trọng nhất để phòng thủ chống lại tên lửa và máy bay không người lái của Nga, đấy là tên lửa hệ thống phòng không Patriot của Mỹ. Nhưng rõ ràng từ tháng 2 đến bây giờ, Mỹ đã hạn chế cung cấp Patriot cho Ukraine vì Mỹ đã dùng đến gần 50% Patriot vào cuộc chiến ở Trung Đông của Iran rồi. Cho nên hiện nay cái hệ thống phòng không của Ukraine cực kỳ khó khăn và họ cần tên lửa tầm xa, tên lửa hành trình này để tấn công sâu vào lãnh thổ của Nga, làm suy kiệt cả kinh tế và tiềm lực quân sự của Nga. Đây là cái bối cảnh mà Thủ tướng Anh quyết định chuyển giao bí mật sản xuất tên lửa này Ukraine vào lúc này.
1: Vâng, theo những cái gì mà Thiếu tướng vừa mới chia sẻ thì chúng ta cũng có thể thấy là Storm Shadow là một trong những loại tên lửa có thể nói là nguy hiểm nhất ở châu Âu. Thế thì khi mà Ukraine họ có thể nắm giữ cái kỹ thuật gốc để sản xuất ra cái loại tên lửa này thì rõ ràng là nó có thể tác động tới cái quy mô cũng như là cái tần suất các cái đợt tập kích tới những cái mục tiêu xa của Ukraine. Trong cái bối cảnh này thì nó sẽ đặt ra những cái thách thức gì đối với cái hệ thống phòng không cũng như là các cái căn cứ quân sự của Nga và thậm chí là dân sự nữa ở trong nước Nga?
0: Một trong những cái tính năng đặc biệt của tên lửa của Anh là bay rất thấp trên địa bàn. Cái khả năng vượt qua hệ thống phòng không của đối phương của Nga là rất lớn. Đấy là cái điều đặc biệt của cái tên lửa này. Thật ra mà nói tên lửa bay tầm cao thì cái chuyện mà phòng chống rất đơn giản, chứ còn bay tầm thấp cực kỳ khó. Đây là một cái khó. Và rõ ràng nếu như Ukraine có khả năng sản xuất hàng loạt cái tên lửa này thì họ có khả năng tấn công sâu vào lãnh thổ Nga, cách biên giới Ukraine khoảng 500 cây số. Và như vậy thì cả cái trung tâm kinh tế quân sự, các sân bay, các kho vũ khí, kho nhiên liệu của Nga nằm trong tầm 7-5 tầng đạn pháo của Ukraine, có thể nói đang trong thách thức khá lớn cho Nga, chứ không phải không đâu ạ. Nói gì thì nói, khi mà Ukraine đã làm chủ được công nghệ này, họ sản xuất hàng loạt, thì rõ ràng đặt trong vấn đề thách thức rất lớn đối với Nga. Và chắc chắn Ukraine sử dụng tần suất với cái số lượng tên lửa họ có, tăng đường tần suất quy mô tấn công của Nga. Cái hiệu quả tàn phá của tên lửa này đối với cơ sở kinh tế quân sự của Nga lớn hơn, một thách thức lớn đối với Nga. Tôi thường nói với các bạn như vậy.
1: Vâng, ngay sau khi tín hiệu chuyển giao công nghệ sản xuất tên lửa của Thủ tướng Andy Burnham được phát đi, thì Điện Kremlin họ đã lên tiếng cảnh báo gay gắt và khẳng định rằng là lực lượng của Nga sẽ phá hủy mọi cái cơ sở sản xuất tên lửa tiềm năng tại Ukraine. Vậy thì theo Thiếu tướng, Nga sẽ hiện thực hóa cái lời đe dọa này trên thực địa bằng những quân bài chiến lược nào?
0: Thật ra mà nói thì cái tên là Storm Shadow của Anh là một loại hiện đại, nhưng mà không phải là hiện đại nhất mà vượt trội so với tên lửa của Nga đâu. Tôi chỉ nói rằng cái tên lửa Oranye của Nga hiện nay toàn bộ châu Âu kể cả Pháp của Anh không có cái gì cản phá được cả. 44 nước châu Âu, trong đó 27 nước thuộc Liên minh châu Âu và cộng với Anh nữa, không có một phương tiện gì để cản phá tên lửa Oranye của Nga cả. Nga rất cẩn thận và rất tiết kiệm dùng Oranye. Nguyên tắc của Putin là 1-1. Khi đối phương dùng hình đội nào thì Nga đáp trả như vậy. Chứ còn khi mà Ukraine đã sử dụng hàng loạt cái tên lửa này tấn công, Nga chắc chắn sẽ dùng hàng loạt Oranye. Mà cả đồng chí các bạn đừng nhớ cái tên lửa Oranye của Nga đấy, cái đàn còn rơi xuống tạo thành một vùng không gian với nhiệt độ 4-5 ngàn độ. Với nhiệt độ này, trong không gian này không còn cái gì tồn tại cả, tất cả biến thành tro bụi. Cái nhiệt độ Oranye tạo ra, cái không gian mà rơi xuống là bằng nhiệt độ bề mặt của mặt trời. Cho nên Nga đã cảnh cáo rằng là họ có khả năng tấn công vào ngay những cái nơi sản xuất cái tên lửa của Anh. Cái điều này không khó. Vấn đề là tình báo của Nga, cái trình

0: vào. Chân tôi muốn nói với quý vị rằng là với cái tên lửa mới của anh này sản xuất tại Ukraine cũng không phải là gì ghê gớm đối với Nga cả, chỉ làm cho Nga khó khăn hơn, phải chịu thách thức lớn hơn, chắc chắn là như vậy. Nhưng mà Nga không phải bỏ tay, hoặc hoàn toàn có khả năng vô hiệu hóa được, có thể nói như vậy.
1: Nhiều chuyên gia phương Tây họ kỳ vọng rằng là vũ khí tầm xa sản xuất nội địa sẽ có thể giúp Ukraine xoay chuyển cục diện. Tuy nhiên, từ cái công nghệ đến việc vận hành một cái dây chuyền công nghệ quốc phòng, nhất là trong cái thời gian ngắn thì là một cái khoảng cách rất là lớn. Thế thì thiếu tướng đánh giá ra sao về cái tính khả thi của việc là Ukraine họ có thể tổ chức sản xuất hàng loạt cái loại tên lửa này? Vậy thì động thái của Anh liệu có thể thực sự tạo ra một cái bước ngoặt có thể làm thay đổi cán cân chiến tranh hay không? Hay là chỉ đơn thuần kéo dài một cái cuộc chiến tiêu hao ạ?
0: Trước khi ta phải nói rằng là vì khẳng định một lần nữa, Ukraine họ có khả năng sản xuất tên lửa của anh. Anh sẽ chuyển giao bí mật. Và tất nhiên anh còn phải chuyển giao không phải gì thiết kế bí mật đâu ạ. Cái nguyên vật liệu nữa đấy ạ. Nhưng cái để lắp ghép với nhau, gắn với nhau để tạo thành một tên lửa, cái này là của anh chứ ạ. Phần lớn là của anh. 3/4 là của anh, 1/4 là tại Ukraine thôi ạ. Chứ anh mà không chuyển các nguyên vật vụ liệu thì làm sao nó sản xuất được. Nhưng tôi tin rằng họ có khả năng sản xuất được. Các bạn cũng nên nhớ rằng là người Ukraine họ cũng thông minh lắm đấy ạ. Cũng dòng Slaver về Nga thôi. Hơn nữa tôi xin lưu ý các bạn thế này. Cái thời Liên Xô năm 1922-1991 đấy ạ, 70 năm Liên Xô đấy, thì cái vùng Donbass là nơi một trong những trung tâm công nghiệp quốc phòng quan trọng nhất của Liên Xô cũ, cái Donbass của Ukraine này. Ở đây có hàng chục cái tổ hợp công nghiệp quốc phòng sản xuất tên lửa, sản xuất tổng thanh cho máy bay, cho tàu thủy, một trung tâm công nghiệp quốc phòng quan trọng Liên Xô cũ nằm ở Donbass. Và vì thế họ có hàng ngàn chuyên gia về công nghiệp quân sự giỏi. Với Ukraine phải nói thẳng như vậy, chứ không phải đơn giản đâu. Và họ có khả năng, nếu mà anh chuyển bí mật quân sự, họ có khả năng sản xuất được. Điều thứ nhất phải nói như vậy. Cái điều thứ hai, họ sử dụng cái tên lửa tấn công vào Nga, đúng, chắc chắn sẽ thay thế đối với Nga. Vấn đề thứ ba, có thay đổi được cục diện chiến trường không? Thưa quý vị, không thể thay đổi được cục diện chiến trường đâu. Cục diện chiến trường này, vai trò của anh ở đối với cuộc chiến này rất khiêm tốn thôi ạ. Cuộc chiến Nga có đang đi đến đâu? Yếu tố có tính quyết định phụ thuộc vào chính quyền của Tổng thống Donald Trump. Kể cả Thủ tướng Anh cộng với Tổng thống Macron của Pháp cộng với Thủ tướng Đức Merkel cũng không làm thay đổi cuộc chiến này được. Cho dù sắp tới đây Đức có chuyển vũ khí hiện đại cho Ukraine, Pháp chuyển vũ khí hiện đại cùng với Anh nữa, làm cho Nga khó khăn hơn nhiều, cuộc chiến tranh này thảm khốc hơn, đổ máu nhiều hơn, nhưng không thay đổi được cục diện và xu hướng phát triển của chiến tranh.
1: Quyết định chia sẻ công nghệ sản xuất vũ khí tầm xa tấn công từ Anh đánh dấu một cái nấc thang mới trong chính sách hỗ trợ quân sự, làm mờ đi cái ranh giới giữa viện trợ và tham chiến trực tiếp. Vậy thì theo thiếu tướng, bước đi này của Anh có tạo ra cái phản ứng dây chuyền trên các đồng minh phương Tây trong cái chính sách viện trợ quân sự cho Ukraine hay không ạ? Và liệu nó có đẩy cái nguy cơ đối đầu quân sự trực tiếp giữa Nga và các nước thành viên NATO lên mức nguy hiểm mới hay không?
0: Vấn đề đồng chí nêu ra rất hay đấy. Đúng là từ cái quyền việc Thủ tướng Anh chuyển giao cái công nghệ sản xuất cái tên lửa hiện đại cho Ukraine chắc chắn tác động đến các cường quốc khác ở NATO, có thể nói như vậy. Rồi Pháp, rồi Đức, rồi Ba Lan, rồi Italy, và nước Bắc Âu vân vân cũng sẽ tính toán việc này. Nó sẽ tạo ra phản ứng dây chuyền. Nhưng tôi cho là mức độ cùng có thể nói là khiêm tốn thôi. Bởi vì ngay cả Pháp, cả Đức với Liên bang Đức là trụ cột của nền kinh tế của châu Âu, với sức mạnh nhân lực

0: mạnh kinh tế, sức mạnh quân sự của Đức cũng không dễ dàng chuyển giao vũ khí hiện đại và công nghệ cho Ukraine đâu ạ. Và Pháp cũng vậy thôi. Thủ tướng Anh là người đi đầu trong cái việc này, cùng tác động đến các nước khác. Nhưng mà tôi nghĩ rằng rất ít có khả năng tạo ra phản ứng dây chuyền. Nhưng mà rồi cũng sẽ có một số quốc gia chuyển giao Ukraine một số dây chuyền sản xuất vũ khí, nhưng mà không phải là cái loại hiện đại bậc nhất. Chắc chắn phải như vậy. Cái hiện nay là gì? Cái quan trọng nhất hiện nay là sản xuất máy bay không người lái. Thì rõ ràng là cả nước đang đang đầu tư, đang hỗ trợ và đang sản xuất máy bay không người lái. Cuộc chiến Nga Ukraine là cuộc chiến trên không gian mạng, cuộc chiến trên không gian chứ không phải mặt đất. Trong cuộc chiến tranh thứ nhất 1945 1954, cuộc chiến tranh thứ hai 1954 1975 của Việt Nam, pháo là vua chiến trường. Hiện nay pháo không còn là vua chiến trường nữa. Vua chiến trường hiện nay là máy bay không người lái. Kẻ nào làm chủ được không gian có khả năng sản xuất máy bay không người lái với số lượng cực lớn và có khả năng chống lại máy bay không người đối phương, kẻ sẽ giành chiến thắng. Trên thực tế mà nói thì khẳng định châu Âu đang hỗ trợ đang sản xuất máy bay không người lái, mà cái này cực kỳ nguy hiểm. Chính máy bay không người lái Ukraine đã tạo nên cái thiệt hại cực kỳ lớn đối với Nga về mặt kinh tế, về mặt quân sự, chứ không phải là tên lửa đâu ạ. Mấy cái tên lửa lớn hiện đại này cũng vừa phải thôi. Trên vậy đồng chí đây ra tôi mà nói rằng thực chất thì nhiều nước châu Âu đang và tiếp tục cung cấp vũ khí, nguyên vật liệu, nguồn tài chính để Ukraine sản xuất máy bay không người lái hiện nay đang có. Chứ còn những vũ khí hiện đại thì tôi cho rằng chắc chắn rồi cũng sẽ có cân nhắc, nhưng mà không phải tất cả đều theo gót chân của anh đâu. Nhưng mà cái nguy hiểm hiện nay là cái sức mạnh sản xuất máy bay không người lái của Ukraine, họ có khả năng sản xuất 7 10 triệu máy bay không người lái một năm, và sang năm 27 theo dự kiến Kiev có khả năng sản xuất 20 triệu máy bay không người lái. Thì tôi cho đây là một thách thức lớn của Nga, chứ không phải là các nước rồi theo gót London sẽ cung cấp bí mật những cái vũ khí hiện đại nhất. Cái này không loại trừ khả năng, nhưng tôi cho xác suất thấp hơn. Nhưng cái họ đang làm là cung cấp vũ khí, cung cấp máy bay, nguyên chiếc máy không người lái, cung cấp nguyên vật liệu, cung cấp nguồn tài chính, nguồn sản xuất tại Ukraine máy không người lái với công suất là 10 triệu, 15 triệu máy không người lái một năm. Thì họ đang làm như vậy. Và theo quan điểm của Moscow thì thực ra là cái việc anh cung cấp bí mật sản xuất cái tên lửa cho Ukraine và các nước cung cấp vũ khí tiền bạc Ukraine trực tiếp vào cuộc đối đầu với Nga rồi, có thể nói như vậy.
1: À, Thiếu tướng vừa mới chia sẻ đó là cái sự hỗ trợ về mặt tài chính, về mặt vũ khí công nghệ dành cho Ukraine của các đồng minh phương Tây thì có thể làm cho cái cuộc chiến giữa Nga với Ukraine nó trở nên khốc liệt hơn và có thể kéo dài hơn. Thế nhưng mà nếu mà xét về lâu dài, thế thì theo Thiếu tướng đánh giá là với những cái diễn biến gần đây thì liệu cái cánh cửa đàm phán giữa Nga và Ukraine trong cái cuộc chiến này nó đã đóng hẳn chưa? Theo Thiếu tướng như thế nào?
0: về kiềm khả năng đàm phán để tiến tới giải pháp chính trị thì hiện nay vẫn mở, cái cánh cửa đàm phán chưa bao giờ bị đóng kín cả. Về phía Nga, Tổng thống Putin nhiều lần và ngày 20 tháng 8 vừa rồi nhắc lại Nga sẵn sàng đàm phán, cánh cửa đàm phán Nga vẫn mở toang chứ không bao giờ Nga đóng cả. Còn Tổng Zelensky thì cũng nhiều lần tuyên bố muốn đàm phán trực tiếp với Tổng thống Putin. Cho nên phải nói rằng là cái cánh cửa cũng vì thế mà cánh cửa đàm phán bị đóng chặt lại được. Thật ra mà nói là cái đàm phán diễn ra như thế nào do tương quan lực lượng chiến trường quyết định. Thưa các bạn, cái bài học của Việt Nam, chúng ta đàm phán Mỹ từ năm 68, Nhưng mà đến năm 72, cái trận Điện Biên Phủ trên không đấy là cho chính quyền Washington thấy rằng là không thể thắng được Việt Nam. Và nếu chính mình đấy sai lầm, chính cái Điện Phủ trên không tháng 12 năm 72, trận quyết chiến chiến lược ấy đã buộc Hoa Kỳ phải ký hiệp định đình chiến với Việt Nam ở Paris. Chứ nói chung thì chiến trường vẫn là quyết định thôi. Ở đây có hai chiến trường: chiến trường thực địa trên lãnh thổ Ukraine, chiến trường này kéo dài 1.150 cây số; thứ hai, chiến trường trên không. Trên không, trên đỉnh thủ Nga, trên không gian của Nga và trên không gian Ukraine, hai chiến trường kết hợp với nhau. Nhưng mà cuối cùng nói gì thì nói, chiến trường mặt đất vẫn có tính quyết định. Cái vấn đề ai tạo ra bước ngoặt trên chiến trường mặt đất, trên chiến tuyến, thì người ấy sẽ chủ động đề nghị có một giải pháp ngừng bắn, thỏa thuận, kết thúc theo yêu cầu của mình. Cho hiện nay phải nói thẳng rồi là Nga chưa tạo ra bước ngoặt trên chiến trường. Nga chưa tạo ra bước ngoặt trên chiến trường. Vì thế cuộc chiến vẫn mang tính tiêu hao kéo dài. Ở đây xin thưa với quý khán giả báo phát thanh truyền Nghệ An này, sức mạnh quân sự của Nga có khả năng đối đầu với Mỹ. Hệ thống họ có 5.400 cây đầu đạn hạt nhân. Họ có hệ thống tên lửa liên lục địa hiện đại bậc nhất thế giới. Có cái loài như Peterson chẳng là Mỹ cũng có. Có loài tàu ngầm. Nhưng tất cả những cái Nga không sử dụng được. Cuộc chiến Nga Ukraine hiện nay vẫn diễn ra trong khuôn khổ cuộc chiến vũ khí thông thường, vẫn là tăng pháo, vẫn là tên lửa, vẫn là máy bay, đặc biệt máy bay không người lái. Đây là cuộc chiến thông thường. Thông thường mà thông thường như vậy thì sức mạnh của 27 nước châu Âu cộng với Anh là 28, nó lớn hơn Nga chưa ạ? Cái GDP của Nga chỉ bằng 1/8 GDP của 27 nước châu Âu cộng với Nga. Đây là cuộc chiến thông thường tiêu hao kéo dài. Và nó đang thông thường như vậy thì số tiền mà châu Âu đổ vào Kiev chắc chắn là không phải là thiếu đâu ạ. Cho dù khó khăn hoàn có khả năng cung cấp, cái khả năng sản xuất vũ khí thông thường và máy bay không người lái của 27 nước châu Âu còn với Anh nhiều hơn Nga chưa ạ? Chính tân tính chất tiêu hao kéo dài là do cuộc chiến thông thường. Chứ còn nhưng mà nếu dùng vũ khí hạt nhân á, thì thưa quý vị là chỉ nửa tiếng đồng hồ thôi thì cuộc chiến này kết thúc ngay tức khắc. Nửa tiếng đồng hồ cũng còn đúng để một tiếng Nga gửi diệt toàn bộ châu Âu. Nhưng đây thông thường. Mà thông thường thì vẫn là dùng tăng pháo, vẫn dùng tên lửa, vẫn dùng máy bay, máy không người lái. Và sức mạnh này tổng cộng lại thì sau lưng Ukraine là 44 nước, còn Nga đứng đầu một mình. Chúng tiêu hao kéo dài này vì như vậy. Vì thế tôi muốn kết luận với các bạn rằng là vì sự hỗ trợ của Anh hay của các nước châu Âu đã đang tiếp tục đối với Ukraine làm cho cuộc chiến này kéo dài, nó căng thẳng. Nhưng mà đến bây giờ chính Ukraine là quá mệt mỏi, Nga cũng khó khăn lắm. Chứ cái nhu cầu đối thoại để kết thúc chiến tranh đều xuất phát từ khách quan, từ cả Nga và cả Ukraine cả. Và thật ra mà nói thì 450 triệu người châu Âu cũng chẳng thú vị gì cuộc chiến này cả. 450 triệu người châu Âu muốn kết thúc nhanh. Người Mỹ cũng chán cuộc chiến này lắm rồi. Chứ phải nói là cả Mỹ, cả châu Âu, cả Nga và cả Ukraine đều muốn kết thúc, và kết thúc bằng con đường đối thoại chính trị, bằng một giải pháp chính trị. Vì thế cánh cửa đối thoại chưa bao giờ bị đóng cả, tiếp tục vẫn mở toang. Có thể nói với các bạn như vậy.
1: Vâng. Thưa quý vị, việc Anh đồng ý chuyển giao công nghệ sản xuất tên lửa Storm Shadow cho Ukraine, nó tạo ra những cái biến số quân sự trên toàn cầu, và rõ ràng đây có thể là một cái phép thử nguy hiểm tới cái an ninh toàn cầu. Tuy nhiên đối với cộng đồng quốc tế, như

0: người mà yêu chuộng hòa bình thì vẫn luôn mong rằng là các bên liên quan có thể tạo ra những cái điểm chung, có thể tìm ra những điểm chung để bước vào cái bàn đàm phán để làm sao khu vực có thể có một cái nền hòa bình lâu dài và ổn định. Và một lần nữa thì cảm ơn Thiếu tướng Lê Văn Cương đã dành thời gian để tham gia chương trình. Còn đối với quý vị, bàn tròn thế sự số này của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An xin được tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.
1: Trạm cảm xúc.
2: Trạm cảm xúc.
3: Thưa quý vị và các bạn, âm nhạc không chỉ đem đến những phút giây thư giãn hay làm đẹp thêm đời sống tinh thần, mà trong nhiều giai đoạn của lịch sử, âm nhạc còn giúp mỗi người nhận ra những giá trị làm nên tâm hồn và bản sắc của một dân tộc. Với âm nhạc Việt Nam, tình yêu quê hương đất nước luôn là mạch nguồn bền bỉ, được các thế hệ nhạc sĩ tìm tòi sáng tạo và tiếp nối bằng những cách rất riêng.
4: Việt Nam có một kho tàng âm nhạc dân tộc vô cùng phong phú. Từ những làn điệu dân gian của ba miền đến những sáng tác hiện đại, âm nhạc luôn mang theo trong mình hơi thở của quê hương, tiếng nói của lịch sử và tâm hồn người Việt. Chính những chất liệu ấy đã tạo nên nhiều tác phẩm vừa giàu giá trị nghệ thuật, vừa gợi nhắc về cội nguồn, truyền thống và khát vọng vươn lên của dân tộc.
3: Trong dòng chảy ấy thì Việt Nam gấm hoa của nhạc sĩ Minh Châu là một ca khúc mang âm hưởng tự hào, ngợi ca vẻ đẹp đất nước và con người Việt Nam. Đáng chú ý, đây không phải là một ca khúc đứng riêng biệt, mà là một khúc hát trong trường ca Bức tranh non nước, tác phẩm được nhạc sĩ Minh Châu hoàn thành vào năm 2003. Trường ca là một bức tranh rộng lớn về địa lý, lịch sử và văn hóa của ba miền, để rồi hòa chung thành hình ảnh của một Việt Nam gấm hoa. Kính mời quý vị cùng nghe Việt Nam gấm hoa trong chương trình Trạm cảm xúc hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.

0: Thưa quý vị, ngay từ những câu hát đầu tiên, Việt Nam Gấm Hoa đã mở ra một không gian thiêng liêng của đất mẹ. Ta hát trên đất mẹ, hùng thiêng sông núi dạt dào. Đó không chỉ là lời ca về một vùng đất, mà là lời khẳng định về cội nguồn, hình ảnh tiên long lạc hồng, non nước uốn thân rồng, đưa người nghe trở về với những biểu tượng quen thuộc trong tâm thức người Việt. Để từ đó niềm tự hào về nguồn cội được cất lên một cách mạnh mẽ mà gần gũi.
1: Điểm đặc biệt là chữ mẹ xuất hiện ngay từ đầu ca khúc. Đất nước được gọi bằng một tiếng rất đỗi thân thương, đất mẹ. Vì thế, tình yêu đất nước trong Việt Nam Gấm Hoa giống như tình cảm dành cho một người mẹ đã nuôi dưỡng bao thế hệ. Từ đất mẹ ấy, những con người Việt Nam mang theo trong mình dòng máu của tổ tiên, mang khí phách được hun đúc qua hàng nghìn năm lịch sử.
0: Nhưng Việt Nam trong ca khúc không chỉ được nhìn từ chiều sâu cội nguồn, đó còn là một đất nước đã đi qua ngàn cơn chiến chinh, để rồi hôm nay được nghe sóng reo vui bờ Thái Bình. Chỉ là một chuyển đổi hình ảnh thôi, nhưng mở ra cả một hành trình dài. Từ chiến tranh đến hòa bình, từ những tháng năm đau thương đến cuộc sống yên bình hôm nay. Và trong hành trình ấy, người Việt hiện lên với những phẩm chất được nhấn mạnh bằng hai chữ nghĩa nhân. Biết yêu thương, biết gìn giữ hòa bình và cùng nhau xây dựng cuộc sống.
1: Thưa quý vị, nếu những câu hát đầu tiên mang âm hưởng của lịch sử và cội nguồn, thì đến hình ảnh chiếc áo dài sinh, ca khúc lại chuyển sang một sắc thái mềm mại, dịu dàng hơn. Và từ chiếc áo dài, từ dáng quê hương, ca khúc đưa chúng ta trở về với hình ảnh Sơn Hà dệt nên Gấm Hoa. Đây cũng chính là nhan đề của tác phẩm được ngân lên để ý nghĩa. Gấm Hoa không chỉ là vẻ đẹp của non sông, mà còn là vẻ đẹp được tạo nên từ chính lịch sử, văn hóa, con người và những tháng năm mà dân tộc đã đi qua.

0: Thưa quý vị, từ cội nguồn con rồng cháu tiên, từ những năm tháng chiến tranh đến ngày thanh bình, từ tà áo dài đến những người con xa quê, Việt Nam Gấm Hoa đã dựng nên một bức tranh nhiều lớp về đất nước. Ở đó có chiều sâu của lịch sử, vẻ đẹp của văn hóa và trên hết là tình yêu dành cho quê hương được nối dài qua nhiều thế hệ.
1: Một đất nước Gấm Hoa không chỉ được làm nên bởi cảnh sắc đẹp đẽ, mà bởi những con người biết yêu thương, biết gìn giữ truyền thống và cùng tin tưởng vào tương lai. Đó cũng là điều khiến cho Việt Nam Gấm Hoa vẫn có sức sống riêng trong dòng ca khúc viết về đề tài quê hương đất nước. Chương trình Trạm Cảm Xúc hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An đến đây là hết. Xin kính chào tạm biệt.

0: Quý vị và các bạn đang đến với bản tin kinh tế tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Chương trình hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây.
1: Cải cách thủ tục hành chính tạo động lực tăng trưởng. Nghị quyết 20, hạ tầng năng lượng tạo lực đẩy cho kinh tế biển.
0: Thưa quý vị, Chính phủ vừa ban hành nghị quyết số 258 ngày 31 tháng 8 năm 2026 về đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, góp phần thúc đẩy tăng trưởng hai con số giai đoạn 2026-2030.
1: Trọng tâm là cắt giảm tối đa thủ tục, điều kiện kinh doanh, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ. Nghị quyết đặt mục tiêu đến năm 2027, 100% thủ tục hành chính đủ điều kiện được cung cấp trực tuyến toàn trình, 100% kết quả giải quyết được sổ hóa, tái sử dụng dữ liệu. Người dân doanh nghiệp chỉ cần cung cấp thông tin giấy tờ một lần khi thực hiện thủ tục hành chính. Đến năm 2030, 100% dịch vụ công thiết yếu được tiếp nhận, không phụ thuộc địa giới hành chính. Nghị quyết cũng yêu cầu không để phát sinh thêm thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh không cần thiết, đồng thời đẩy mạnh kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các cơ sở dữ liệu quốc gia, chuyên ngành. Các bộ ngành địa phương phải ban hành kế hoạch triển khai nghị quyết trước ngày 1 tháng 10 năm 2026.
0: Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin kinh tế tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị, biển đang được xác định là một không gian phát triển chiến lược của đất nước. Để hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh theo tinh thần nghị quyết 20 NQTU, cùng với đầu tư cảng biển, logistics, du lịch và các ngành kinh tế biển, hạ tầng năng lượng cũng phải đi trước một bước. Tại miền Trung, ngành điện đang chủ động chuẩn bị hạ tầng, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện và mở thêm dư địa cho những động lực kinh tế mới từ biển.
1: Với du lịch biển, điện là một phần của chất lượng dịch vụ. Vào mùa cao điểm khi lượng khách tăng cao và nắng nóng kéo dài, nhu cầu sử dụng điện tại các cơ sở lưu trú, nghỉ dưỡng cũng tăng mạnh. Ông Ngô Văn Đạo, đại diện khu du lịch Little Hawaii Huế cho biết.
2: Là doanh nghiệp hoạt động trong ngành du lịch, thì cái nguồn năng lượng điện là cái nguồn chủ đạo để cho khẳng định cái chất lượng để đáp ứng cái dịch vụ cung ứng cho khách hàng thuận lợi, đặc biệt là trong những cái mùa cao điểm nắng nóng như vừa qua.
1: Từ khu du lịch đến cảng biển, yêu cầu về điện có thể khác nhau về quy mô, nhưng đều có một điểm chung, đó là điện phải ổn định liên tục và có khả năng đáp ứng khi phụ tải tăng cao. Tại Đà Nẵng, cảng Liên Chiểu đang được đầu tư trở thành động lực mới cho kinh tế biển. Cùng với đó là các khu thương mại, dịch vụ và không gian đô thị ven biển. Hạ tầng điện vì thế cũng được chuẩn bị từ sớm. Ông Hoàng Trung Hiếu, giám đốc công ty điện lực Quảng Trị nói thêm.
3: Tất cả những cái tuyến đường điện cấp ở biển đều được thực hiện N-1 và hiện tại về khu vực Bảo Ninh thì được cấp một cái trạm 110 riêng cho khu vực riêng biệt ở phía bên đó, và tất cả các cái hệ thống đều được kết nối với nhau và xây dựng một hệ thống lưới điện cơ bản tại các vùng đó là linh hoạt và thông minh.
1: Không gian biển cũng mở ra một dư địa mới cho phát triển năng lượng. Theo quy hoạch điện 8 điều chỉnh, điện gió trên bờ, gần bờ và ngoài khơi được xác định là những nguồn điện cần đẩy mạnh phát triển. Ông Trần Nguyễn Bảo An, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Điện lực Miền Trung trao đổi thêm.
4: Trong cái khu vực mà duyên hải ven biển phát triển các cái ngành nghề của nuôi trồng hải sản, rồi phát triển các cái dịch vụ du lịch và gần đây thì theo cái quy hoạch điện 8 thì rất là nhiều các cái nguồn điện mà đặc biệt là điện gió ngoài khơi được quy hoạch để mà bổ sung vào trong cái quy hoạch điện 8 trong cái thời gian sắp đến. Thì CVC với cái vai trò là đơn vị phân phối kinh doanh bán điện ở trên địa bàn cũng sẵn sàng phối hợp với lại là các chủ đầu tư, các cơ quan chức năng và địa phương để mà thúc đẩy phát triển kinh tế biển trong thời gian đến.
1: Nghị quyết 20 đang mở ra không gian phát triển mới cho kinh tế biển. Để biến tiềm năng thành động lực tăng trưởng, hạ tầng điện đang từng bước đầu tư đồng bộ, từ phát triển nguồn, hoàn thiện lưới điện đến chủ động đón các nguồn năng lượng mới

0: nền tảng vững chắc để kinh tế biển phát triển bền vững, góp phần đưa Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh.
1: Đến đây, bản tin kinh tế tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An hôm nay xin được kết thúc. Cảm ơn Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Nghệ An đã đồng hành cùng chương trình. Còn bây giờ, xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
2: Chương trình thiếu nhi của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
3: Chị Lê Mai và chị Quỳnh Nga xin chào các bạn nhỏ yêu quý. Chúng ta lại gặp nhau trong chương trình thiếu nhi của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Các em thân mến, như vậy là chúng ta đã bước vào những ngày tựu trường đầu tiên với rất nhiều háo hức và thú vị đang đón chờ.
4: Đúng vậy, và với các em nhỏ mới bước vào lớp 1 thì cùng với những háo hức thì cũng có một số bạn bè sẽ bị áp lực một chút bởi bị thay đổi giờ giấc sinh hoạt. Rồi các bạn mới chuyển cấp thì sẽ lạ lẫm với trường lớp mới, thầy cô giáo mới, bạn mới nữa.
3: Nhưng mà chị nghĩ là sẽ ổn hết thôi, các em cứ lạc quan và vui vẻ lên nhé. Và để khích lệ tinh thần cho các bạn nhỏ, giúp các bạn giải tỏa bớt áp lực, cũng như là có được những giây phút thư giãn thoải mái, thì mở đầu chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc Vui đến trường do nhóm Hoa Tay thể hiện. Chúng mình cùng nghe nhé.

0: Các em nghe hát rồi và ổn hơn một chút rồi đúng không nào? Và bây giờ thì chị Quỳnh Nga và chị Lê Mai sẽ chuyển đến các em những nội dung sẽ có trong chương trình nhé. Đầu tiên sẽ là một thông tin hữu ích đáng quan tâm. Tiếp đó là chúng ta sẽ cùng lắng nghe các bạn nhỏ chia sẻ về niềm vui của mình trong ngày khai trường nhé.
1: Ở phần cuối chương trình chúng ta sẽ cùng nghe tản văn đầy cảm xúc của tác giả Hoài Hương mang tên Rộn ràng ngày khai trường. Nhưng trước hết thì chúng ta sẽ đến với phần thông tin hữu ích đáng quan tâm.
0: Tuần qua, tỉnh Nghệ An đã tổ chức lễ tuyên dương 162 học sinh đạt thành tích xuất sắc tại các

0: kỳ thi quốc tế, quốc gia và kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026. Trong năm học 2025-2026, học sinh Nghệ An tiếp tục ghi dấu ấn với nhiều thành tích đáng tự hào. 113 học sinh đạt giải tại kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, 2 học sinh giành 3 huy chương tại các kỳ thi Olympic quốc tế và khu vực châu Á Thái Bình Dương, 4 học sinh đạt giải tại cuộc thi nghiên cứu khoa học kỹ thuật cấp quốc gia. Đặc biệt, tại kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026, điểm trung bình các môn của Nghệ An xếp thứ 3 toàn quốc.
1: Vừa qua tại Hội nghị Robot Thế giới năm 2026 diễn ra tại Bắc Kinh, Trung Quốc, đoàn Việt Nam đã để lại dấu ấn đặc biệt khi 100% đội tuyển tham gia đều giành giải thưởng, trong đó đoàn Nghệ An đã xuất sắc giành được một cúp vô địch toàn đoàn và 7 huy chương vàng thuộc về các em học sinh đến từ trường Trung học cơ sở Bến Thủy, trường Trung học cơ sở Kim Liên, trường Tiểu học Hưng Phúc, trường Tiểu học Hà Huy Tập 2, trường Tiểu học Hưng Bình và trường Thực hành Sư phạm Đại học Vinh. Thành tích này là kết quả của quá trình học tập, luyện tập và thử nghiệm không ngừng của các bạn nhỏ. Các em đã thể hiện khả năng tư duy, sáng tạo, kỹ năng giải quyết vấn đề và tinh thần thi đấu tự tin.
0: Cũng trong tuần qua, Hội thi Nghi thức đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, tỉnh Nghệ An năm 2026 đã diễn ra với sự tham gia của 9 đội thi, đại diện cho 9 cụm thi đua trên địa bàn tỉnh. Các đội viên tiêu biểu đã cùng nhau tranh tài, thể hiện sự nhanh nhẹn, chính xác, kỷ luật và tinh thần đồng đội qua những phần thi nghi thức đội. Đây cũng là những gương mặt đại diện cho gần 500.000 đội viên thiếu nhi, nhi đồng toàn tỉnh. Đặc biệt, đây là lần đầu tiên Hội thi Nghi thức đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh được tổ chức ở quy mô cấp tỉnh tại Nghệ An, đánh dấu một dấu mốc mới trong công tác đội và phong trào thiếu nhi.
1: Từ năm học 2026-2027, nội dung giáo dục trí tuệ nhân tạo AI sẽ được triển khai đại trà tại các cơ sở giáo dục phổ thông trên cả nước, với nội dung cốt lõi 12 tiết cho mỗi lớp trong một năm học. Các nhà trường sẽ căn cứ vào chương trình để xây dựng nội dung phù hợp với từng khối lớp và đặc điểm học sinh. Học sinh sẽ được trang bị những kiến thức và kỹ năng cơ bản về AI, đặc biệt là cách sử dụng trí tuệ nhân tạo an toàn, phù hợp để hỗ trợ việc học tập và tham gia các hoạt động giáo dục.
0: Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh Hà Nội, số ca mắc sốt xuất huyết trên địa bàn đang có xu hướng gia tăng. Thời tiết hiện nay là điều kiện thuận lợi để muỗi sinh sôi và lây truyền dịch bệnh sốt xuất huyết. Và bệnh này thì có thể gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm. Học sinh nếu nhiễm bệnh sẽ phải nghỉ học, ảnh hưởng đến quá trình tiếp thu các bài giảng. Do vậy, nếu được bố mẹ đưa đi tiêm vaccine phòng bệnh sốt xuất huyết, thì các em hãy hợp tác tốt với bố mẹ nhé. Đồng thời hạn chế chơi ở những khu vực có nhiều muỗi, thực hiện ăn uống và rèn luyện thể dục, thể thao điều độ.
1: Và lưu ý vừa rồi cũng đã kết thúc phần thông tin hữu ích đáng quan tâm ngày hôm nay. Tiếp tục chương trình, chúng ta sẽ đến với những chia sẻ của các bạn nhỏ về niềm háo hức hân hoan cho ngày khai trường sắp tới.
0: Sau những ngày nghỉ hè và những ngày nghỉ lễ, các em học sinh sẽ trở lại trường để bắt đầu một năm học mới. Cùng với niềm háo hức trở lại trường, các bạn nhỏ cũng phải làm quen lại với nếp sinh hoạt mới, đó là phải dậy sớm hơn, đi học đúng giờ, chuẩn bị bài vở và làm quen với nhịp học tập sau một kỳ nghỉ dài. Với một số bạn nhỏ sẽ cảm thấy hơi uể oải trong những ngày đầu, còn có những bạn lưu luyến những buổi sáng ngủ nướng hay những giờ vui chơi thoải mái nữa. Nhưng cũng chính vì đã có những ngày hè thật vui, nên khoảnh khắc trở lại trường lại càng trở nên đặc biệt hơn. Các em sẽ bước vào một năm học mới với những cảm xúc rất khác, vừa quen thuộc, vừa mới mẻ, vừa có chút hồi hộp, lại vừa đầy mong chờ. Ngày khai trường vì thế không chỉ là thời điểm bắt đầu một năm học mới, mà còn là một ngày có rất nhiều niềm vui. Và những niềm vui ấy với mỗi bạn nhỏ lại được bắt đầu từ một câu chuyện khác nhau. Với những em nhỏ lớp 1, lần đầu tiên bước vào cánh cổng của ngôi trường tiểu học, ngày khai trường luôn là khoảnh khắc đáng nhớ, đánh dấu sự bắt đầu của một hành trình mới. Các em được làm quen với trường lớp, thầy cô và bạn bè mới, với một môi trường học tập hoàn toàn khác những ngày còn ở bậc mầm non. Và trong sự háo hức ấy, ngày khai trường vẫn là điều được các em mong chờ nhất. Em Võ Thảo My, trường tiểu học Trường Thi chia sẻ.
2: Em rất hồi hộp và háo hức chờ đến ngày khai trường. Em mong được cùng các bạn tập trung ở sân trường, xem các tiết mục văn nghệ và nghe tiếng trống khai trường. Đây là lần đầu tiên em được dự khai trường ở trường tiểu học nên em rất mong chờ.
1: Cùng với đó, năm học mới này,

0: sinh ở các xã biên giới Nghệ An, ngày khai trường còn mang một ý nghĩa đặc biệt. Những ngôi trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp đang được hoàn thiện để mở ra một môi trường học tập mới. Điều đó khiến các em càng háo hức chờ đón ngày khai trường được tổ chức tại đây, nơi các em sẽ có thêm những trải nghiệm mới, những người bạn mới cùng những thầy cô giáo mới. Với em Nguyễn Gia Hân, học sinh lớp 3 tại xã Tâm Thái, niềm háo hức đón ngày khai trường đã bắt đầu từ những lý do như thế. Năm học này, em sẽ chuyển đến học tại trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở Tam Thái, Gia Hân cho biết.
1: Con cảm thấy rất vui vì được gặp các bạn mới và các thầy cô mới.
0: Điều khiến ngày khai trường trở nên rộn ràng hơn có lẽ chính là sự trở lại của những gương mặt thân quen, những người bạn từng cùng nhau học tập, vui chơi, cùng chia sẻ những câu chuyện về lớp, giờ lại được gặp nhau sau một thời gian xa cách. Có những câu chuyện của mùa hè đang còn dang dở, những trò chơi muốn cùng nhau thực hiện, và bây giờ được ngồi lại bên nhau, được gọi tên nhau trong sân trường, không khí những ngày đầu năm học đã trở nên vui vẻ hơn. Đồng thời, các em cũng được gặp lại những người thầy, người cô, khiến những ngày đầu năm học trở nên ấm áp, gần gũi hơn. Em Nguyễn Kỳ Anh Nguyên, học sinh trường tiểu học Trường Vinh 1 nói.
2: Em vui nhất là được gặp lại các bạn. Hello nên em nhớ các bạn. Mấy bữa đến trường bọn em kể cho nhau nghe rất nhiều chuyện, rủ nhau chơi trò chơi.
3: Một năm học mới cũng bắt đầu từ những điều rất mới. Những bộ đồng phục được giặt là phẳng phiu, những cuốn sách giáo khoa còn thơm mùi giấy mới, chiếc cặp, hộp bút được chuẩn bị ngay ngắn. Mỗi món đồ đều góp thêm một chút háo hức, nhất là khi các em được mở những trang sách đầu tiên, viết những dòng đầu tiên và bắt đầu những bài học mới. Cùng với đó, nhiều lớp học cũng được thầy cô trang trí lại. Một góc lớp được làm mới, những hình ảnh, khẩu hiệu mới đã làm cho không gian trở nên tươi vui, sinh động hơn. Em Nguyễn Bảo Long, học sinh trường thực hành sư phạm Đại học Vinh, nói.
4: Em thích nhất là được chuẩn bị đồ dùng học tập mới. Em sắp xếp sách vở, hoa cặp, quyển nào cũng con mới tính. Em mong đến trường để được khoe với các bạn.
3: Năm học mới bắt đầu, bên cạnh những niềm vui của ngày khai trường, mỗi bạn nhỏ cũng đang ấp ủ cho mình những mục tiêu và dự định riêng. Chúng ta cùng lắng nghe những mong ước của một số em nhỏ về năm học mới nhé.
5: Trong năm học này là em hy vọng rằng em và các bạn sẽ gặt hái được nhiều quả ngọt trong thành tích học tập và rèn luyện, để không phụ sự dạy dỗ của thầy cô giáo và cũng như là bước chân vào ngôi trường mà chúng em hằng mơ ước.
4: Năm nay em muốn học toán giỏi, em sẽ cố gắng làm bài đầy đủ để cuối năm được cô khen.
2: Em mong năm nay mình sẽ được điểm cao hơn. Em cũng muốn tham gia nhiều hoạt động của trường vì năm ngoái em còn hơi ngại.
6: Năm nay em muốn cố gắng học thật tốt để được danh hiệu học sinh xuất sắc. Em cũng muốn thi được vào trường mà em thích khi lên lớp 6.
7: Em hy vọng năm nay em sẽ tiến bộ hơn năm ngoái.
3: Một năm học mới đang bắt đầu, có thể phía trước sẽ có những bài học khó, những lần chưa đạt được kết quả như mong muốn. Nhưng chỉ cần các em luôn chăm chỉ, chủ động học tập, mỗi ngày cố gắng một chút, các em sẽ dần tiến gần hơn đến điều mình mong muốn. Chúc các bạn nhỏ một năm học mới thật nhiều niềm vui, nhiều kỷ niệm đáng nhớ và có thêm thật nhiều điều để tự hào về chính mình. Chúc những mục tiêu mà các em đang ấp ủ hôm nay sẽ từng bước trở thành hiện thực.
0: Và để những ngày đến trường thêm rộn ràng, để mỗi buổi sáng đến lớp luôn là một ngày vui, thì chị Lê Mai và chị Quỳnh Nga sẽ gửi tặng các em món quà âm nhạc thật đáng yêu, ca khúc Chào năm học mới, sáng tác Phạm Hải Đăng do bạn Tuyết Mai thể hiện.

0: Các em thân mến, giai điệu vừa rồi như tiếp thêm động lực và sự hào hứng để mỗi chúng ta bước vào năm học mới với một tâm thế thật tự tin, sẵn sàng học tập, khám phá và chinh phục những điều mới mẻ. Tiếp tục chương trình, chúng ta sẽ đến với tản văn Rộn ràng ngày khai trường của tác giả Hoài Hương.
1: Bên cạnh bốn mùa của thiên nhiên, có một mùa sẽ mãi gieo trong tâm thức, nêu đậu vào ký ức đời người những xúc cảm khó phai. Đó là mùa khai trường, mùa của lòng người, mùa của rộn ràng niềm vui, niềm hào hức của các cô cậu học trò. Mùa thu sang đẹp quá, sao xuyến bao tâm hồn, vui tiếng trống tựu trường trong tiếng hát mùa thu. Những giai điệu rộn ràng tươi vui với lời ca quen thuộc lại ngân nga, rộn ràng theo mỗi bước chân các cô cậu học trò ngày đầu tiên trở lại mái trường thân yêu. Có sự trùng hợp ngẫu nhiên đầy thú vị khi mùa khai trường đến cũng là lúc mùa thu sang. Tiết trời mát mẻ, dịu hiền, hòa nhịp cùng những cảm xúc tinh khôi, thanh khiết của lứa tuổi học trò. Tất cả đã làm nên bản nhạc thu nhẹ nhàng, man mác mà cũng rất đỗi vui tươi. Cổng trường náo nhiệt, rực rỡ cờ hoa, biểu ngữ, bóng bay rợp trời. Cây cối những ngày hè lặng lẽ, im lìm là thế, nay chợt bừng tỉnh giấc, reo vui cùng đám học trò. Cả bác trống trường mọi khi nằm nghiêng mình ngẫm ngợi, giờ cũng hóa trẻ thơ, diêm dúa trong chiếc áo mới sặc sỡ. Tấm ảnh bác Hồ được treo trang trọng trên bức tường của mỗi lớp học. Gương mặt bác rạng ngời, mắt bác trìu mến như đang nhìn các cháu thân yêu. Non sông Việt Nam có trở nên vẻ vang hay không? Dân tộc Việt Nam có được sánh vai các cường quốc Nam Châu hay không? Chính là nhờ phần lớn vào công học hành của các cháu. Lời bác dạy năm xưa luôn khắc sâu trong tâm trí biết bao thế hệ.
0: Cảm xúc rộn ràng hân hoan ngày khai trường không chỉ là của riêng các cô cậu học trò mà còn là niềm cảm xúc, tâm trạng chung của tất thảy các bậc phụ huynh. Gia đình nào cũng đã chuẩn bị đầy đủ sách vở, đồ dùng học tập cho các em từ nhiều ngày trước. Dẫu có gia đình vẫn còn nhiều nhọc nhằn trong mưu sinh, nhưng họ đều cố gắng sắm sanh cho con em mình để sẵn sàng bước vào năm học mới. Lòng chợt bồi hồi khi ngắm nhìn các em nhỏ ngày đầu tiên đến lớp với ánh mắt tròn xoe, ngơ ngác, bỡ ngỡ trước cảnh lạ, trường mới, rụt rè rời khỏi tay mẹ. Khi tiếng trống khai trường đã điểm, mỗi cô cậu học trò lại bừng lên một ý chí quyết tâm mới, mở trang sách đầu tiên với hương giấy trắng thơm tho cùng những bài học mới, chứa đựng lời thầy giảng ấm áp. Từng bàn tay nhỏ xinh lại chăm chú nắn nót với những dòng chữ lấp lánh cho những bông hoa niềm vui đỏ chói trong trang vở thương yêu. Đi trong đất trời mùa thu cùng cảm xúc rộn ràng sao xuyến, trong tôi lại thầm cảm ơn một mùa thu tháng 8 năm nào, để cho hôm nay bao em thơ được bình yên bên trang sách. Mùa thu, mùa đi xây ước mơ, niềm vui khai trường ngân nga trong những vần thơ đầy cảm xúc. Sân trường ngập sắc cờ hoa, trò cười ríu rít như là chim non, cùng nhau tiếng hát véo von chào năm học mới, hân hoan thầy trò.
1: Em thân mến, vừa rồi là những dòng cảm xúc thật đẹp về ngày khai trường, nơi lưu giữ những ký ức trong veo của tuổi học trò, về thầy cô, bạn bè và mái trường thân yêu. Một năm học mới đã bắt đầu. Chúc các em luôn chăm ngoan, học giỏi, có thật nhiều niềm vui và những trải nghiệm đáng nhớ dưới mái trường của mình nhé.
0: Và đến đây thì thời lượng dành cho chương trình của chúng ta cũng đã hết. Tổ chức sản xuất chương trình Lê Xuân, biên tập Ngọc Hà, các phát thanh viên Quỳnh Nga, Lê Mai và kỹ thuật viên Nguyễn Hương thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại các em trong những chương trình sau.
2: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
3: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.

0: tập quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết chỉ thị của Bộ Chính trị. Để duy trì tốc độ tăng trưởng nhanh và bền vững, Việt Nam cần chuyển mạnh từ mô hình phát triển theo chiều rộng sang chiều sâu, lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và chất lượng nguồn nhân lực làm những động lực cốt lõi. Tại Nghệ An, Trường Văn hóa Công an Nhân dân 6 được xây dựng với mục tiêu tạo môi trường học tập, rèn luyện và chăm sóc toàn diện cho các em, đồng thời cụ thể hóa trách nhiệm, tình cảm của lực lượng công an đối với nhân dân, với thế hệ trẻ. Chia sẻ về phương pháp học tập của các tân sinh viên đạt điểm cao trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026. Phần tin quốc tế với các tin chính, Trung Quốc, Ai Cập ký kết nhiều thỏa thuận hợp tác. Iran cảnh báo áp dụng chiến lược mới đối phó với Mỹ. Xin kính chào quý vị và các bạn. Vừa rồi là những nội dung chính sẽ được phát trong chương trình Thời sự trưa thứ năm ngày 3 tháng 9 của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Sau đây là nội dung chương trình. Sáng nay, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức hội nghị toàn quốc nghiên cứu học tập, quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết chỉ thị của Bộ Chính trị. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và chỉ đạo hội nghị. Tham dự hội nghị có các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước, lãnh đạo các ban bộ ngành trung ương, địa phương, cơ quan đơn vị. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì tại điểm cầu chính của tỉnh Nghệ An. Hội nghị toàn quốc nghiên cứu học tập, quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết chỉ thị của Bộ Chính trị được tổ chức nhằm giúp cán bộ đảng viên nắm vững nội dung cốt lõi, điểm mới, trọng tâm của các văn kiện. Trên cơ sở đó, cụ thể hóa thành chương trình kế hoạch hành động sát thực tiễn, khả thi hiệu quả, góp phần nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu trong tổ chức thực hiện, đảm bảo các nghị quyết, chỉ thị và chuyên đề toàn khóa được triển khai đồng bộ, thông suốt từ trung ương đến cơ sở, tạo sự thống nhất, đồng thuận, củng cố niềm tin, khơi dậy quyết tâm chính trị và tinh thần đổi mới, sáng tạo trong toàn đảng, toàn dân, toàn quân, thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới. Theo đó, hội nghị nghe phổ biến quán triệt 5 nghị quyết và 1 chỉ thị của Bộ Chính trị về chiến lược công tác tư tưởng trong bối cảnh mới, đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới, phát huy tính tiên phong gương mẫu, tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của đội ngũ cán bộ đảng viên trong kỷ nguyên mới. Công tác người Việt Nam ở nước ngoài, phát triển vùng và tổ chức không gian phát triển quốc gia trong giai đoạn mới, phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới. Phát biểu tại hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, các nghị quyết và chỉ thị của Bộ Chính trị được quán triệt lần này đã hợp thành một chỉnh thể thống nhất về quan điểm và hành động, công tác tư tưởng, học tập và thực hiện theo Bác, xây dựng đội ngũ cán bộ tạo nền tảng chính trị, tinh thần, đạo đức, sức chiến đấu, phát triển vùng, du lịch, công tác người Việt Nam ở nước ngoài, mở rộng không gian, khơi thông và kết nối nguồn lực, tất cả đang cùng hướng tới nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng, phát triển nhanh bền vững đất nước và nâng cao đời sống cho nhân dân. Hội nghị hôm nay không chỉ là quán triệt mà mở ra một giai đoạn quyết định là khâu tổ chức thực hiện, không được coi học nghị quyết là thủ tục. Nghe xong, ban hành kế hoạch là đã hoàn thành. Giá trị văn kiện phải thể hiện ở khả năng giải quyết vấn đề thực tiễn, tạo chuyển biến mà nhân dân cảm nhận được. Vì vậy, theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, từng cấp ủy, cơ quan, địa phương, từng đảng viên phải rõ việc, rõ người, rõ thẩm quyền, nguồn lực, thời hạn, sản phẩm, trách nhiệm, chuyển nhận thức thành hành động và quyết tâm thành kết quả. Trên tinh thần đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị toàn đảng, toàn hệ thống chính trị thực hiện tốt 5 yêu cầu trọng tâm.
1: Trong dự thảo luật phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa mới nhất, Chính phủ đề xuất nhiều chính sách nhằm tạo thuận lợi cho hộ kinh doanh chuyển đổi lên doanh nghiệp. Đáng chú ý, doanh nghiệp quy mô siêu nhỏ được chuyển đổi từ hộ kinh doanh, tổ chức theo mô hình công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do một cá nhân làm chủ, có thể không bắt buộc phải có chủ tịch, công ty và kế toán trưởng. Chủ sở hữu có thể trực tiếp làm giám đốc hoặc tổng giám đốc, hoặc thuê người khác đảm nhiệm. Đối với công tác kế toán, doanh nghiệp có thể tự thực hiện hoặc thuê dịch vụ kế toán bên ngoài theo quy định. Ngoài đơn giản hóa bộ máy, dự thảo còn đề xuất miễn, giảm một số chi phí và thủ tục khi hộ kinh doanh chuyển đổi lên doanh nghiệp, trong đó có hỗ trợ về kế toán, phần mềm và nền tảng số trong giai đoạn đầu.
0: Từ ngày 3 đến ngày 5 tháng 9, Bộ Công Thương sẽ phối hợp cùng Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chuỗi sự kiện kết nối chuỗi cung ứng hàng hóa quốc tế 2026. Nhằm đưa doanh nghiệp Việt tiến sâu hơn vào chuỗi sản xuất cung ứng toàn cầu và thích ứng với các tiêu chuẩn về kinh tế xanh, phát triển bền vững, hơn 500 đoàn doanh nghiệp từ 60 quốc gia sẽ tham dự sự kiện lớn nhất năm về kết nối chuỗi cung ứng này để

0: tìm nguồn hàng Việt, nhiều kênh phân phối tầm trung, chuỗi cửa hàng tiện lợi và thương mại điện tử quốc tế lớn cũng sẽ góp mặt như Walmart, Target, Metro. Nhìn rộng hơn, xúc tiến thương mại không chỉ giúp doanh nghiệp đưa hàng ra nước ngoài mà còn phải giúp họ đứng vững tại thị trường quốc tế. Đây cũng là mục tiêu mà chương trình vươn ra thị trường quốc tế Go Global của Bộ Công Thương hướng tới với phương châm sâu hơn ở thị trường truyền thống, rộng hơn ở thị trường mới.
1: Theo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, trong 5 ngày nghỉ lễ Quốc khánh, ngành du lịch cả nước ước đón và phục vụ khoảng 6,5 triệu lượt khách, tăng 18% so với cùng kỳ năm 2025. Lượng khách tăng tại nhiều điểm đến, các địa phương và doanh nghiệp tổ chức nhiều chương trình, sự kiện, lễ hội phục vụ du khách. Thành phố Hồ Chí Minh dẫn đầu về lượng khách, ước đón 1,71 triệu lượt khách, tăng 17,8% so với cùng kỳ. Tổng thu từ du lịch đạt khoảng 4.900 tỷ đồng, tăng 18,36%. Tiếp đến là Khánh Hòa đón khoảng 1,25 triệu lượt khách, Đà Nẵng đón khoảng 850.000 lượt khách, tăng 37%. Hà Nội đón hơn 904.000 lượt khách, tổng thu từ du lịch trên 3.000 tỷ đồng, tăng 31%. Ninh Bình ghi nhận gần 780.000 lượt khách, tăng 84%. Quảng Ninh đón khoảng 568.000 lượt khách, tăng 60%.
0: Tối qua ngày 2 tháng 9, tại biển Cửa Lò, hàng nghìn người dân và du khách đã về đây cùng hòa mình trong không khí rộn ràng của chương trình nghệ thuật Âm Vang Tổ Quốc trước khi mãn nhãn với màn pháo hoa nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Đúng 21 giờ 20, tiếng nổ đầu tiên vang lên. Từ trận địa pháo hoa, những chùm sáng vút thẳng lên nền trời đêm rồi bất ngờ bung nở thành những đóa hoa khổng lồ, phủ ánh sáng xuống quảng trường và bờ biển. Khoảng 15 phút, bầu trời biển Cửa Lò liên tục được vẽ bằng những quầng sáng nhiều màu sắc rực rỡ. Màn bắn pháo hoa không chỉ là món ăn tinh thần gửi tới nhân dân trong ngày lễ lớn của dân tộc, mà còn là niềm tin, sự đoàn kết của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Nghệ An.
1: Sở Xây dựng Nghệ An vừa ban hành công văn số 6944 về việc công bố thời gian tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua và giá bán căn hộ nhà ở xã hội thuộc dự án khu đô thị Bắc Nghi Kim và khu nhà ở trung tâm Nghi Kim, phường Vinh Hưng. Theo đó, dự án do công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư địa ốc An Thịnh Phát làm chủ đầu tư sẽ đưa ra thị trường 367 căn hộ nhà ở xã hội thuộc các tòa A1, A2, A3 và A4. Các căn hộ có diện tích từ 32,47m² đến 69,82m². Thời gian tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội bắt đầu từ ngày 10 tháng 9 đến ngày 10 tháng 10 năm 2026. Theo công bố, giá bán dự kiến từ 20,77 triệu đồng một mét vuông đến 21,82 triệu đồng một mét vuông. Sở Xây dựng cho biết, mức giá trên do chủ đầu tư lập và phê duyệt theo quy định. Sau khi công trình hoàn thành, chủ đầu tư phải thực hiện kiểm toán, quyết toán chi phí đầu tư xây dựng và gửi hồ sơ đến Sở Xây dựng để kiểm tra giá bán nhà ở xã hội.
0: Sau 40 năm thực hiện công cuộc đổi mới, từ năm 1986 đến nay, nền kinh tế đã có những bước phát triển mạnh mẽ, đưa Việt Nam trở thành quốc gia có thu nhập trung bình cao. Tuy nhiên, trong bối cảnh mới, mô hình tăng trưởng dựa nhiều vào tài nguyên, vốn và lao động giá rẻ đang dần bộc lộ những giới hạn. Để duy trì tốc độ tăng trưởng nhanh và bền vững, Việt Nam cần chuyển mạnh từ mô hình phát triển theo chiều rộng sang chiều sâu, lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và chất lượng nguồn nhân lực làm những động lực cốt lõi.
1: Các chuyên gia cho rằng, mục tiêu cuối cùng của phát triển không chỉ là tăng trưởng GDP, mà quan trọng là nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân, tăng cường sức mạnh tổng hợp và năng lực tự chủ của đất nước. Muốn làm được điều này, đòi hỏi một mô hình phát triển hoàn toàn mới dựa trên nền tảng của khoa học công nghệ. Phó giáo sư tiến sĩ Trần Đình Thiên, nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam cho rằng,
2: nếu mà tư nhân là động lực quan trọng nhất thì phải hiểu rằng là nó gắn với khoa học công nghệ. Mà muốn khoa học công nghệ vào thì phải là những cái điều kiện liên quan đến thể chế, liên quan đến là thị trường cởi ra cho họ, ví dụ thế. Thì cái đấy là chính là những cái điểm mấu chốt của cái sự thay đổi. Cái điểm thứ hai là gắn với là cái cải cách thể chế. Thể chế phải mở đường, mà đúng theo tinh thần là điểm nghẽn của điểm nghẽn. Thì cái cách đặt vấn đề thể chế không phải là tháo gỡ, không phải là chỉnh sửa, mà là thay đổi hệ thống, phải cải cách toàn diện và hướng tới một cái hệ thống thể chế kinh tế mới, nó hiện đại và nó ngang tầm với cái lực lượng sản xuất mới mà chúng ta muốn tạo ra.
1: Đặc biệt, cần phải thay đổi tư duy thu hút dòng vốn đầu tư nước ngoài FDI theo hướng chuyển từ thô sang tinh, không chỉ là số lượng mà chất lượng.

0: không cần nhiều lắm về số lượng FDI, mà cái quan trọng là phải chọn được các nhà FDI mang tính chất chiến lược và từ đó giữ chân họ, làm cho họ tiếp tục đầu tư vào mình, và trên cơ sở đầu tư đó thì chúng ta sẽ cho họ sẽ chuyển giao công nghệ cho Việt Nam và liên kết với Việt Nam để phát triển.
1: Giáo sư Nguyễn Trọng Hoài, chuyên gia kinh tế cho biết.
2: Chúng ta sẽ phải thu hút FDI ở những cái ngành mà gọi là công nghệ đột phá, ví dụ như là trí tuệ nhân tạo hay là bán dẫn vân vân, đại khái như vậy. Thì kèm theo đó là chúng ta phải đào tạo nguồn nhân lực để mà coi như là phục vụ các cái FDI thế hệ mới với cái trình độ công nghệ cao hơn, thân thiện với môi trường hơn. Nhưng mà điều quan trọng đó là trong những giai đoạn trước đây thì cái việc kết nối giữa FDI và các doanh nghiệp trong nước là rất yếu. Do đó, một trong những cái điều kiện then chốt để mà chúng ta thu hút FDI thế hệ mới là về mặt thể chế. Chúng ta sẽ tạo ra một cái quy định mang tính ràng buộc cho FDI thế hệ mới, gắn với cái việc coi như là chuyển giao công nghệ cũng như là lan tỏa công nghệ đối với các doanh nghiệp trong nước, để từ đó tạo ra cho cái việc nâng cao nội lực của các doanh nghiệp trong nước.
1: Như vậy, mô hình tăng trưởng mới không đơn thuần là thay đổi một vài động lực kinh tế, mà là sự chuyển đổi căn bản về tư duy phát triển. Từ tăng trưởng dựa nhiều vào vốn, tài nguyên và lao động, Việt Nam đang hướng tới mô hình tăng trưởng dựa trên năng suất, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chất lượng nguồn nhân lực. Đó cũng là nền tảng để hiện thực hóa khát vọng xây dựng Việt Nam trở thành quốc gia phát triển có thu nhập cao vào năm 2045.
3: Chăn nuôi quy mô lớn nhưng đầu ra bấp bênh, giá cả thị trường biến động, dịch bệnh luôn tiềm ẩn. Đây là nỗi lo thường trực của người chăn nuôi. Trong bối cảnh đó, liên kết chăn nuôi gia công với doanh nghiệp đang trở thành lựa chọn của nhiều hộ dân.
4: Với quy mô chăn nuôi lớn, khoảng 15.000 con gà thịt mỗi lứa như gia đình ông Nguyễn Văn Thành ở xóm 10 xã Văn Kiều, thì việc tiêu thụ sản phẩm là rất khó khăn. Vì vậy, nhiều năm nay, ông Thành đã liên kết chăn nuôi với công ty nên có đầu ra ổn định, gà xuất bán nhanh chóng.
5: Nói về đầu ra là cái công ty gia phá nên này á, thì đầu ra họ rất nhanh. Khi mà gà đến tuổi xuất rồi thì là họ chỉ xuất được một vài ba ngày thôi. Là họ tính toán từ cái sản phẩm của như vậy là 15.000 con thì họ lại 30 tấn thì mình đủ cho họ 30 tấn là được. Sau họ từ một con 30 tấn rồi là một con ăn hết bao nhiêu thì người từ gà sang cho mình.
4: Cũng giống như ông Thành, gia đình bà Đặng Thị Yến, xã Minh Châu cũng lựa chọn mô hình chăn nuôi gia công. Theo bà Yến, chăn nuôi liên kết, đầu tư lớn, hiện đại, hệ thống chuồng trại khép kín, ăn uống tự động nên có thể nuôi số lượng lớn. Hiện tại, quy mô trang trại của gia đình bà Yến bình quân mỗi năm nuôi 3 lứa, mỗi lứa khoảng từ 32 đến 35.000 con gà.
6: Nói chung là nuôi gia công thì mình được gọi là tư tưởng thoải mái. Tính theo cái tiền cống của một con thì có khoảng 4-5.000 một con gà từ khi bắt đầu mới ụm ra đến khi xuất chuồng. Mình nuôi riêng á. Cái khi mà gặp cái thời điểm gà lên thì hơn nhá. Nhưng mà mình phải lo tất, phải bỏ tiền rộng, tiền cạm, tiền tất thôi. Thì mình lo hơn.
4: Hiện nay, chăn nuôi gia công ở Nghệ An đã có sự liên kết với các tập đoàn doanh nghiệp lớn như CP, Jaffa, CJ, Dabaco, Marvin. Trong đó có khoảng 25 trang trại chăn nuôi lợn, 153 trang trại chăn nuôi gia cầm. Mô hình chăn nuôi liên kết với doanh nghiệp chiếm tỷ trọng khá lớn trong nhóm trang trại chăn nuôi vừa và lớn. Ngoài có đầu ra ổn định, chăn nuôi gia công còn giúp người nuôi phòng chống dịch bệnh hiệu quả hơn. Chị Nguyễn Thị Trung, xóm Trường Thịnh, xã Đồng Lộc cho rằng.
7: Cái dịch bệnh thì ở đấy gà của công ty thì cũng để phòng vaccine đầy đủ. Gà nuôi là có kỹ sư riêng, một bác sĩ riêng. Là ví dụ gà có vấn đề hoặc là 3 ngày kỹ sư lại đến kiểm tra một lượt, dăm ngày gì đó bác sĩ lại đến. Nói chung là cái phòng bệnh thì của công ty thì cũng họ cũng sát sao với mình. Nên cũng được một phần cũng được lo hơn.
4: Chăn nuôi gia công đang giúp nhiều hộ dân giảm bớt áp lực về vốn, đầu ra và dịch bệnh, yên tâm đầu tư mở rộng quy mô. Tuy nhiên, để mô hình phát triển bền vững giữa doanh nghiệp và người chăn nuôi rất cần có sự gắn kết để nâng cao chất lượng. Khi lợi ích của các bên được đảm bảo, chăn nuôi gia công sẽ trở thành hướng đi hiệu quả, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An, phát trên sóng FM, tần số 99,6 MHz. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình trên ứng dụng NTV Go. Chương trình tiếp tục với các nội dung quan trọng khác.

0: Trong 5 ngày nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9, từ ngày 29 tháng 8 đến hết ngày mùng 2 tháng 9 năm 2026, trên tuyến Nghi Sơn, Diễn Châu, Bãi Vọt, Hàm Nghi, Vũng Áng, Bùng, Vạn Ninh, Cam Lộ không xảy ra tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông. Lực lượng cảnh sát giao thông phát hiện hơn 430 trường hợp vi phạm, trong đó hơn 400 trường hợp được ghi nhận qua thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ và gửi thông báo phạt nguội. Trong đó, chủ yếu là vi phạm về tốc độ, chuyển làn không đúng quy định, dừng đỗ không đúng quy định, đi ngược chiều. Lực lượng chức năng cũng phát hiện 4 trường hợp không tuân thủ quy định về khoảng cách an toàn đối với xe chạy liền trước khi lưu thông trên đường cao tốc, gồm 1 xe khách, 2 xe tải và 1 xe con.
1: Bộ Giáo dục Đào tạo vừa có văn bản gửi các sở giáo dục đào tạo, cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp lưu ý một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác học sinh sinh viên năm học 2026-2027. Một trong những yêu cầu được Bộ Giáo dục Đào tạo nhấn mạnh là xây dựng trường học an toàn, thân thiện, tăng cường phòng chống bạo lực học đường. Các cơ sở giáo dục cần chuyển hướng từ xử lý các vụ việc đã xảy ra sang ưu tiên nhận diện, phòng ngừa và can thiệp sớm. Nhà trường cần thường xuyên nắm bắt diễn biến tư tưởng, tình hình lớp học để kịp thời hóa giải mâu thuẫn, không để kéo dài dẫn đến bạo lực, phát huy hiệu quả tổ tư vấn tâm lý học đường, rà soát các kênh tiếp nhận thông tin và tăng cường liên lạc với gia đình. Qua đó, những vướng mắc tâm lý của học sinh sinh viên cần được phát hiện, tháo gỡ từ sớm, không để các em bị cô lập, kỳ thị. Cùng với đó, Bộ Giáo dục Đào tạo yêu cầu đẩy mạnh chuyển đổi số và bảo vệ người học trên môi trường mạng. Nhà trường phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an địa phương để quản lý, phòng ngừa và xử lý rủi ro cho học sinh sinh viên khi tham gia mạng xã hội, hướng dẫn người học nhận diện thông tin độc hại, lừa đảo, khai thác trí tuệ nhân tạo và các nền tảng số một cách lành mạnh. Nhà trường cũng cần duy trì kết nối với gia đình để hỗ trợ học sinh hình thành thói quen sử dụng mạng xã hội trường mực. Những năm qua, cùng với nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, lực lượng công an nhân dân luôn dành sự quan tâm đặc biệt đến công tác an sinh xã hội, hỗ trợ người yếu thế. Từ chủ trương của Đảng, Nhà nước và Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an về chăm sóc giáo dục trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em dân tộc thiểu số và các đối tượng yếu thế, các trường văn hóa công an nhân dân đã và đang được hình thành. Tại Nghệ An, Trường Văn hóa Công an Nhân dân 6 được xây dựng với mục tiêu tạo môi trường học tập, rèn luyện và chăm sóc toàn diện cho các em, đồng thời cụ thể hóa trách nhiệm, tình cảm của lực lượng công an đối với nhân dân, thế hệ trẻ.
0: Nghệ An có địa bàn rộng, nhiều khu vực miền núi, biên giới, vùng sâu, vùng xa, đồng bào, dân tộc thiểu số, điều kiện tiếp cận giáo dục giữa các vùng còn chênh lệch. Số trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt khó khăn cần được quan tâm, hỗ trợ còn lớn. Thực tế đó đặt ra yêu cầu cần có thêm những mô hình giáo dục phù hợp, tạo điều kiện để các em được học tập, chăm sóc, phát triển toàn diện, và Bộ Công an đã lựa chọn Nghệ An để xây dựng Trường Văn hóa Công an Nhân dân 6. Nhà trường được tổ chức theo mô hình giáo dục phổ thông nội trú đặc thù, kết hợp giáo dục văn hóa với rèn luyện đạo đức, kỹ năng sống, ý thức tổ chức kỷ luật và các nội dung giáo dục chuyên biệt của lực lượng công an. Ngày 11 tháng 8 năm 2026, Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An đã ban hành quyết định số 3658 thành lập Trường Văn hóa Công an Nhân dân 6, tạo nền tảng pháp lý quan trọng để nhà trường bước vào giai đoạn tổ chức hoạt động. Cùng với chuẩn bị đội ngũ, công tác tuyển sinh được triển khai đồng bộ từ cơ sở, bảo đảm đúng đối tượng, đúng tiêu chí, công khai, khách quan. Đến thời điểm nhà trường chính thức ra mắt, các bước tuyển sinh năm học 2026-2027 đã hoàn thành, lựa chọn đủ 270 học sinh theo chỉ tiêu Bộ Công an giao. Bà Phạm Thị Lan, phường Tây Hiếu, một trong những phụ huynh có con được học tại ngôi trường, chia sẻ.
2: Hoàn cảnh rớt vào như hoàn cảnh của cháu được, bà rất là cảm ơn Đảng và Nhà nước, bà mừng lắm. Bà thì một lâu một tuổi một già rồi, bà cũng cảm nổi cháu. Con có nhà trường, có nhà nước hỗ trợ con là bà rất là mừng.
0: Việc thành lập Trường Văn hóa Công an Nhân dân 6 không chỉ góp phần mở rộng cơ hội tiếp cận giáo dục cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, mà còn thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước và lực lượng Công an Nhân dân đối với công tác an sinh xã hội, chăm lo cho thế hệ tương lai của đất nước. Ngoài việc trang bị kiến thức văn hóa theo chương trình giáo dục phổ thông, Trường Văn hóa Công an Nhân dân 6 còn hướng đến mục tiêu chăm lo toàn diện cho học sinh về thể chất, kỹ năng và nhân cách. Đây sẽ là nơi các em được học tập, sinh hoạt và trưởng thành trong môi trường nội trú an toàn, nền nếp và giàu tính nhân văn. Em Lô Thị Như, xã Mường Quàng, nói.
3: Hôm nay cháu được xuống ở một ngôi trường học tuyệt vời như vậy. Cháu cảm thấy rất hạnh phúc và háo hức, bạn bè cũng rất thân thiện và vui chơi thỏa thích.
0: Năm học 2026-2027 đang đến gần. Phía sau cánh cổng ngôi trường mới là những cơ hội học tập, rèn luyện và trưởng thành đang chờ đón những học sinh đầu tiên. Với sự chuẩn bị chu đáo, Trường Văn hóa Công an Nhân dân 6 sẵn sàng bước vào năm học đầu tiên, mở đầu cho hành trình gieo mầm tri thức, chắp cánh ước mơ cho những thế hệ học sinh.
1: Bước vào năm học mới, đối với học sinh của cấp trung học phổ thông, đứng trước những lo lắng trong việc lựa chọn ngành học và các tổ hợp. Trong hoàn cảnh đó, những kinh nghiệm của các tân sinh viên có điểm chuẩn cao trong mùa tuyển sinh năm nay sẽ là những tham khảo quan trọng. Vậy đâu là cách học hiệu quả các tân sinh viên muốn chia sẻ với các khóa sau? Chúng ta cùng tìm kiếm thêm thông tin qua phóng sự sau.
4: Kỹ thuật điều khiển tự động hóa, kinh tế đối ngoại, sư phạm đều là những ngành có điểm đầu vào cao. Đáng chú ý, nhiều học sinh từ các trường trung học phổ thông vùng nông thôn trong tỉnh đã trúng tuyển các ngành học này. Với Nguyễn Thị Mỹ Duyên, tân sinh viên ngành sư phạm toán Đại học Hà Nội, bí quyết là học chắc kiến thức và học từ sớm, ngay từ lớp 10, thay vì lớp 12 mới tăng tốc.
5: Trong kỳ thi tốt nghiệp thì kỳ đề nó cũng phân bổ 3 năm cấp 3 chứ không chỉ riêng lớp 12. Nên là mình phải học chắc từ năm lớp 10 để phát triển hơn.
4: Còn với Bạch Sĩ Duy, Lê Minh Hiếu, hai thủ khoa kỳ thi tốt nghiệp năm nay của Nghệ An đều chọn ngành kỹ thuật điều khiển tự động hóa, Đại học Bách khoa Hà Nội, thì tự học lại là yếu tố rất quan trọng. Duy chọn cách làm đi làm lại nhiều lần và tự chấm, tự chữa để nhận ra mình còn yếu ở đâu. Hiếu chú trọng tìm phương pháp học phù hợp và quan trọng nhất là phải nỗ lực hết mình.
6: Em muốn nhắn nhủ với các em hai các chị đó là phải tìm ra một phương pháp tự học tốt nhất để phù hợp với bản thân mình. Bởi vì chỉ còn một năm cuối nữa thôi, mình không cố gắng thì không còn cơ hội để cố gắng nữa.
7: Ngoài học ở trên lớp thì con về sẽ tìm hiểu thêm một trên mạng, từ tìm tài liệu để ôn thi, in ra làm, từ chậm xem là mình sai sót ở đâu thì sẽ sửa ở đó. Từ năm lớp 10 đến giờ thì con không tính được, con làm rất là nhiều đi, hàng trăm bài, hàng nghìn bài.
4: Bên cạnh cách học, giữ được tâm lý ổn định cũng là yếu tố góp phần quan trọng trong năm học cuối cấp. Với Chu Quỳnh Thương, tân sinh viên chuyên ngành kinh tế đối ngoại, Đại học Ngoại thương Hà Nội, một bài thi thử điểm thấp không có nghĩa là phải hạ mục tiêu, nguyện vọng của mình. Điều quan trọng là biết sai, biết yếu ở đâu để mà tiếp tục cố gắng.
8: Có nhiều lúc mình sẽ có thể gặp điểm thấp nhưng mà không nên buồn và nản lòng. Và khi mà nếu mình buồn và nản lòng thì sẽ bị tâm lý và sẽ có thể là đạt kết quả thấp trong các kỳ thi sau. Nên là em khuyên các bạn khóa sau là hãy luôn luôn tự tin và tin tưởng vào chính bản thân mình. Chúng ta phải luôn luôn nỗ lực để đến một ngày nào đó kết quả sẽ đền đáp những cố gắng và nỗ lực của chúng ta.
4: Không có chung bí kíp cho tất cả, nhưng từ cách học của các tân sinh viên điểm cao như Hiếu, Duy, Thương hay Duyên có thể rút kinh nghiệm là học sớm, học chắc ngay từ đầu cấp để có thể có nền tảng. Và ngoài học ở trường phải tự học để theo đuổi ước mơ, những chia sẻ từ các anh chị khóa trước có thể là kinh nghiệm để học sinh lớp 12 tham khảo tìm ra cách học phù hợp cho mùa thi sắp tới.
9: Phần tin quốc tế.
10: Phần tin quốc tế.
0: Chuyến thăm Ai Cập của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã đạt được những kết quả thực chất. Hai nước vừa chính thức ký kết hàng loạt thỏa thuận kinh tế và chiến lược quan trọng, qua đó củng cố vững chắc hơn vị thế của Bắc Kinh tại khu vực Trung Đông. Kết quả nổi bật nhất trong cuộc hội đàm giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah al-Sisi là thỏa thuận khởi động giai đoạn 3 khu công nghiệp chung tại kênh đào Suez. Khu vực này hiện quy tụ 200 doanh nghiệp với số vốn khoảng 4 tỷ đô la Mỹ. Hai nước cũng ký thêm nhiều văn kiện hợp tác trong khuôn khổ sáng kiến vành đai và con đường, điện toán đám mây, trí tuệ nhân tạo và chuỗi cung ứng. Về các vấn đề quốc tế, hai nhà lãnh đạo kêu gọi một giải pháp ngoại giao toàn diện cho những căng thẳng hiện nay giữa Mỹ và Iran, đồng thời nhấn mạnh các nước Trung Đông cần tự quyết định vận mệnh của mình và phản đối sự can thiệp từ bên ngoài.
1: Liên quan đến tình hình Trung Đông, Iran vừa lên tiếng cảnh báo sẽ áp dụng một chiến lược mới trên nhiều mặt trận để đáp trả Mỹ. Tuyên bố được đưa ra sau hàng loạt cuộc không kích qua lại gây thương vong lớn giữa hai bên trong những ngày qua. Vòng xoáy bạo lực mới bùng phát sau khi Mỹ tiến hành các cuộc không kích nhằm vào các mục tiêu tại Iran.

0: đáp lại Tehran đã nã đạn vào các căn cứ của Mỹ tại Jordan, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và Iraq. Đỉnh điểm của căng thẳng là việc Tehran cáo buộc Washington không kích trúng một tiệc cưới tại thành phố Sirik ở miền nam Iran khiến 4 người thiệt mạng. Quân đội Mỹ đã lên tiếng bác bỏ việc nhắm vào mục tiêu dân sự. Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn cảnh báo sẵn sàng tiến hành thêm các cuộc tấn công. Về phần mình, giới chức an ninh Iran tuyên bố chiến lược đối phó mới của nước này sẽ làm rung chuyển các nền tảng của Mỹ.
1: Thủ đô London của Anh vừa chính thức trở thành thành phố thứ hai tại châu Âu triển khai dịch vụ taxi tự lái thương mại. Động thái này đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo và hệ thống giao thông công cộng tại châu Âu. Dịch vụ này là sản phẩm hợp tác giữa hãng gọi xe Uber và công ty khởi nghiệp Waver của Anh. Dù được gọi là xe tự lái, trong giai đoạn đầu triển khai, các phương tiện này vẫn sẽ có một nhân viên giám sát ngồi sau vô lăng để đảm bảo an toàn tuyệt đối. Trong một buổi thử nghiệm trên đường phố gần tháp đồng hồ Big Ben, hệ thống đã hoạt động trơn tru, dù nhân viên an toàn có một lần phải can thiệp ngắn tại một ngã tư đông đúc. Hiện liên doanh này đã được cấp phép an toàn cho 15 phương tiện hoạt động tại London với giá cước tương đương xe thông thường. Sau London, Waver dự kiến sẽ mở rộng dịch vụ sang Tokyo của Nhật Bản.
0: Đã một tuần trôi qua kể từ thảm họa lũ quét kinh hoàng tại khu vực biên giới Nepal và Trung Quốc khiến hàng nghìn người thương vong và mất tích. Tại thủ đô Kathmandu, hàng trăm gia đình đang tuyệt vọng đổ về các bệnh viện để lấy mẫu ADN với hy vọng mong manh tìm thấy người thân. Tại bệnh viện, cảnh sát Nepal ở thủ đô Kathmandu, bầu không khí nặng trĩu bao trùm, hàng trăm người mòn mỏi xếp hàng chờ đợi để được lấy máu xét nghiệm ADN. Dòng lũ bùn đá khổng lồ ập xuống từ dãy Himalaya đã cướp đi sinh mạng của hơn 1.200 người, trong khi gần 4.800 người vẫn đang bặt vô âm tín. Đối với nhiều gia đình, việc lấy mẫu ADN lúc này là tia hy vọng cuối cùng để họ có thể đưa thi thể của người thân về nhà. Việc lấy mẫu ADN đòi hỏi phải có người thân ruột thịt, cơ quan chức năng cho biết quá trình đối chiếu có thể mất từ 15 ngày đến 2 tháng do số lượng nạn nhân quá lớn và các thủ tục phức tạp. Quá trình nhận dạng dự kiến sẽ còn kéo dài khi công tác cứu hộ tại hiện trường gặp nhiều khó khăn. Hàng nghìn gia đình Nepal vẫn đang phải sống trong nỗi đau và sự chờ đợi khắc khoải.
1: Chương trình thời sự trưa của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An xin kết thúc tại đây. Quý vị và các bạn có thể nghe lại chương trình trên app NTV Go. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Hương Giang, biên tập Mai Hương, các phát thanh viên Hồng Dên Doanh Nhi cùng các kỹ thuật viên Bình Sơn Nguyễn Hương thực hiện. Mọi thông tin liên lạc, tin bài quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ thời sự phát thanh ntva@gmail.com, số điện thoại 0856 573737. Cảm ơn sự quan tâm và theo dõi của quý vị và các bạn.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì hội nghị quán triệt triển khai thực hiện 6 nghị quyết chỉ thị của Bộ Chính trị. Phiên họp thứ 6 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc chiều nay sẽ xem xét cho ý kiến về 27 dự án luật, nghị quyết quan trọng.

0: tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa 8 tháng qua đạt trên 770 tỷ đô la Mỹ, mức cao kỷ lục nhất từ trước đến nay. Hôm nay, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tuyên án sơ thẩm 227 bị cáo trong đại án ma túy VN10, được mở rộng điều tra từ vụ 4 nữ tiếp viên hàng không bị lợi dụng vận chuyển hơn 11 kg ma túy từ Pháp về Việt Nam. Chương trình phát sóng bài 1 trong loạt bài Miền Tây khác hạ tầng logistics, phân tích những điểm nghẽn khiến khu vực đồng bằng sông Cửu Long chưa phát huy được lợi thế cạnh tranh. Trong phần tin thế giới, Tổng thống Mỹ Donald Trump muốn nối lại hội nghị thượng đỉnh với Tổng thống Nga Vladimir Putin nhằm đạt được thỏa thuận chấm dứt cuộc xung đột tại Ukraine. Đức và Ba Lan điều tra các vụ nghi phá hoại nhằm vào cơ sở sản xuất thiết bị phục vụ quân đội Ukraine. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại nhà Quốc hội, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết chỉ thị của Bộ Chính trị. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm dự và chỉ đạo hội nghị. Cùng dự có nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, các nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Chiết, Lương Cường, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú. Hội nghị kết nối điểm cầu các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương và mở rộng tới cấp cơ sở với hơn 35.000 điểm cầu, hơn 3,7 triệu đại biểu tham dự. Phản ánh của nhóm phóng viên Nguyễn Hằng và Phương Thoa.
1: Tại hội nghị, các đại biểu nghe quán triệt 6 chuyên đề, tập trung làm rõ nội dung cơ bản, cốt lõi, những điểm mới trong nghị quyết chỉ thị của Bộ Chính trị, đồng thời làm sâu sắc các nội dung theo từng lĩnh vực. Quán triệt chuyên đề những nội dung trọng tâm cốt lõi chỉ thị số 07 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập thực hành tư tưởng đạo đức phương pháp phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới. Và chuyên đề toàn khóa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết nhấn mạnh mục tiêu của chỉ thị là tạo bước chuyển căn bản từ tư duy làm theo sang hành động thực hành, khắc phục bệnh hình thức, nói không đi đôi với làm. Chuyển từ học điều đúng sang học cách làm đúng, từ noi gương sang vận dụng phát triển sáng tạo.
2: Việc quán triệt tổ chức thực hiện chỉ thị số 07 không dừng lại ở đợt sinh hoạt chính trị thông thường, mà phải là một bước chuyển thực sự về phương pháp hành động và năng lực lãnh đạo cầm quyền của Đảng ta, tạo ra một xung lực mới, phá vỡ rào cản trì trệ, quét sạch tư duy an phận, né tránh trách nhiệm, khơi thông điểm nghẽn của thể chế, đưa đất nước vững vàng, bứt phá trong giai đoạn mới. Về tổ chức thực hiện, Bộ Chính trị đã phân công rõ trách nhiệm của từng cơ quan trong chỉ thị, đề nghị các đồng chí thực hiện nghiêm, hoàn thành việc quán triệt và xây dựng kế hoạch thực hiện trong tháng 9 năm 2026.
1: Trình bày về chuyên đề những nội dung trọng tâm cốt lõi nghị quyết của Bộ Chính trị về chiến lược công tác tư tưởng trong bối cảnh mới, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết thông tin, đây là lần đầu tiên công tác tư tưởng của Đảng được xác lập ở tầm một chiến lược tổng thể dài hạn bằng một nghị quyết chuyên đề của Bộ Chính trị, với hệ mục tiêu, chỉ tiêu, nguồn lực và trách nhiệm cụ thể. Nghị quyết xác định phương châm xuyên suốt, chủ động, sắc bén, thuyết phục, hiệu quả, đồng thời đưa ra mục tiêu giữ vững vai trò chủ đạo của chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối của Đảng trong đời sống tinh thần xã hội. Công tác tư tưởng vận hành thống nhất, thông suốt từ trung ương đến cơ sở, trên cả không gian thực và không gian số, ở trong nước và ngoài nước, ngăn chặn đẩy lùi suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hóa, bảo đảm an ninh tư tưởng trong mọi tình huống. Đội ngũ cán bộ tư tưởng có bản lĩnh, trí tuệ, uy tín, niềm tin của nhân dân và đồng thuận xã hội được củng cố vững chắc, trở thành nguồn lực nội sinh của phát triển. Trình bày chuyên đề những nội dung trọng tâm cốt lõi của Nghị quyết 24 của Bộ Chính trị về phát huy tính tiên phong gương mẫu, tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của đội ngũ cán bộ đảng viên trong kỷ nguyên mới. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc nhấn mạnh 5 yêu cầu lớn trong tổ chức thực hiện Nghị quyết 24, trong đó phải tạo chuyển biến về trách nhiệm hành động, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu. Tạo được môi trường và thể chế để người muốn làm có thể làm, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền nhưng phải gắn chặt với quản trị rủi ro, kiểm soát quyền lực và trách nhiệm giải trình. Bảo vệ cán bộ phải thực chất nhưng ranh giới bảo vệ phải thật rõ. Phải đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ, lấy sản phẩm, kết quả và hiệu quả thực thi làm thước đo chủ yếu.
3: Để cụ thể hóa và triển khai Nghị quyết 24, Ban Bí thư sẽ ban hành quy định cơ chế tôn vinh trọng dụng và bảo vệ cán bộ dám đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, trong đó quy định cụ thể tiêu chí, trình tự đề xuất, thẩm định, phê duyệt, giám sát thực thi, cơ chế giao quyền, quản trị rủi ro, đánh giá kết quả, các hình thức tôn vinh, trọng dụng và biện pháp bảo vệ cán bộ trong suốt quá trình thực hiện

0: nhiệm vụ đổi mới, sáng tạo.
1: Thông tin về chuyên đề những nội dung trọng tâm cốt lõi, nghị quyết số 23 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung cho biết, nghị quyết xác định 4 quan điểm, chỉ đạo và 3 mục tiêu thể hiện rõ sự phát triển về nhận thức và tư duy của Đảng đối với công tác người Việt Nam ở nước ngoài phù hợp với tình hình mới.
2: Sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, sự ủng hộ của nhân dân và đồng hành của hơn 6,5 triệu đồng bào Việt Nam ở khắp năm châu sẽ đưa nghị quyết 23 thực sự đi vào cuộc sống, vừa chăm lo tốt hơn đời sống, quyền lợi và lợi ích chính đáng của đồng bào, vừa phát huy mạnh mẽ hơn trí tuệ, nguồn lực, tình cảm và khát vọng cống hiến của kiều bào, qua đó củng cố vững chắc khối đại đoàn kết dân tộc, kết nối sức mạnh dân tộc với sức mạnh của thời đại, góp phần đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững trong kỷ nguyên tới.
1: Trình bày chuyên đề những nội dung trọng tâm cốt lõi nghị quyết 27 của Bộ Chính trị về phát triển vùng và tổ chức không gian phát triển quốc gia trong giai đoạn mới, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Chính sách Chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị nhấn mạnh, nghị quyết đề ra 10 nhóm nhiệm vụ giải pháp trọng tâm nhằm phát triển vùng và tổ chức lại không gian phát triển quốc gia.
3: Phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội hiện đại, đồng bộ, liên vùng, tập trung nguồn lực phát triển các hạ tầng chiến lược, hạ tầng số, hạ tầng công nghệ, chuyển đổi xanh, chuyển đổi năng lượng, tổ chức thống nhất các loại hình hạ tầng theo hành lang kinh tế và không gian phát triển vùng, phát triển hài hòa giữa hạ tầng kinh tế, hạ tầng xã hội, hạ tầng số, dữ liệu, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, đồng bộ với hạ tầng y tế, văn hóa, giáo dục, thể thao. Phát triển kết cấu hạ tầng giao thông hiện đại, đồng bộ, kết nối hiệu quả giữa các vùng, địa phương và các trung tâm kinh tế lớn.
1: Tại hội nghị, các đại biểu cũng nghe Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà thông tin về những nội dung trọng tâm cốt lõi, nghị quyết 26 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới. Với 5 quan điểm mang tính đột phá, đồng thời đưa ra mục tiêu đến năm 2030, du lịch đóng góp trực tiếp từ 10 đến 12% GDP, đón 45 đến 50 triệu lượt khách quốc tế, phục vụ 160 triệu lượt khách nội địa, tổng thu từ khách du lịch đạt 80 đến 90 tỷ đô la Mỹ, hình thành 3 cực tăng trưởng du lịch là Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, 10 trung tâm du lịch trọng điểm, 20 khu du lịch quốc gia, xây dựng được 15 tập đoàn tổng công ty du lịch có thương hiệu mạnh, đủ sức cạnh tranh quốc tế, tạo ra khoảng 2,3 triệu việc làm trực tiếp và 3,5 triệu việc làm gián tiếp. Đến năm 2045, du lịch đóng góp trực tiếp từ 14 đến 15% GDP, đón 70 triệu lượt khách quốc tế, thuộc nhóm 30 quốc gia có năng lực cạnh tranh du lịch hàng đầu thế giới, là điểm đến du lịch hấp dẫn, mang đậm bản sắc du lịch văn hóa Việt Nam. Nghị quyết cũng nhấn mạnh 8 nhóm nhiệm vụ giải pháp đồng bộ, trọng tâm. Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh.
4: Việt Nam chúng ta có đủ tài nguyên thiên nhiên và di sản văn hóa là nguồn lực để làm nên một ngành du lịch tầm cỡ khu vực và thế giới. Điều còn lại đó là quyết tâm, là hành động. Với sự vào cuộc quyết liệt, chung sức đồng lòng của cả hệ thống trị, cộng đồng doanh nghiệp và mỗi người dân Việt Nam trong việc thực hiện nghị quyết 26, thì chúng tôi tin tưởng là nghị quyết 26 sẽ thực sự phát triển trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, góp phần cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước chúng ta trong chặng đường đi tới.
5: Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ hội nghị hôm nay không chỉ là quán triệt mà mở ra giai đoạn quyết định là tổ chức thực hiện. Không được coi học nghị quyết là thủ tục, nghe xong, ban hành kế hoạch là hoàn thành. Giá trị văn kiện phải thể hiện ở khả năng giải quyết vấn đề thực tiễn, tạo chuyển biến mà nhân dân cảm nhận được. Phóng viên Việt Cường đưa tin.
6: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ, cả 5 nghị quyết, một chỉ thị hợp thành một chỉnh thể thống nhất về quan điểm và hành động. Tất cả cùng hướng tới nâng cao năng lực lãnh đạo cầm quyền của Đảng, phát triển nhanh bền vững đất nước, nâng cao đời sống nhân dân. Tổng Bí thư Chủ tịch nước yêu cầu từng cấp ủy, cơ quan địa phương, từng đảng viên phải rõ việc, rõ người, rõ thẩm quyền, nguồn lực, thời hạn, sản phẩm, trách nhiệm, chuyển nhận thức thành hành động, quyết tâm thành kết quả. Vì vậy, phải thống nhất nhận thức, nắm vững quan điểm mới và mối quan hệ hữu cơ giữa 6 văn kiện, quán triệt đúng từng văn kiện, kết nối đúng, tổ chức thực hiện đồng bộ, tạo sức mạnh tổng hợp thống nhất. Đồng thời, hoàn thiện thể chế, phân định thẩm quyền, bảo đảm nguồn lực và quản trị rủi ro. Không giao việc trước rồi sau đó mới đi tìm điều kiện thực hiện. Để làm được điều này, Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh, thể chế phải đi trước một bước, vừa giữ nghiêm kỷ luật kỷ cương, vừa mở đường cho phát triển. Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị Đảng ủy Quốc hội, Đảng ủy Chính phủ và các cơ quan liên quan phải sửa quy định chồng chéo, lấp khoảng trống pháp lý cản trở đổi mới, liên kết vùng, phát triển du lịch, thu hút nhân tài, phát huy nguồn nhân lực. Theo Tổng Bí thư Chủ tịch nước, vấn đề đã chín, đã rõ, được thực tiễn kiểm nghiệm, phải sớm thể chế hóa, việc vượt thẩm quyền phải báo cáo cùng

0: phương án không chỉ nêu khó khăn.
1: Phân cấp phân quyền phải đi cùng với nhân lực, tài chính, dữ liệu, công nghệ và kiểm soát quyền lực, vận hành theo cơ chế giao quyền, giám sát thực thi, quản trị rủi ro, đánh giá bằng kết quả, không giao trách nhiệm mà thiếu những cái điều kiện, không phân cấp trên giấy nhưng việc gì cũng phải xin ý kiến. Trung ương tập trung chiến lược, thể chế, nền tảng dùng chung, nguồn lực lớn, cấp tỉnh bảo đảm điều kiện, cấp xã đủ năng lực phục vụ nhân dân, dữ liệu phải đúng đủ sạch sống. Việc mới khó, chưa có tiền lệ, phải thí điểm có kiểm soát, rõ mục tiêu, phạm vi, thời hạn, nguồn lực, giới hạn rủi ro, giám sát trách nhiệm, theo chu trình thử nghiệm, đánh giá, hoàn thiện, nhân rộng và được luật hóa. Trong phân cấp, thí điểm, đổi mới, phải bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung, nhưng bảo vệ không có nghĩa là miễn trách nhiệm. Kiểm soát quyền lực là để đổi mới đúng hướng, không làm tê liệt sáng tạo, cơ chế bảo vệ phải bao quát được các khâu tham mưu, thẩm định, quyết định, tổ chức thực hiện, bảo vệ đúng người, đúng việc, xử lý nghiêm người vụ lợi, né tránh, cố ý trì hoãn hoặc cản trở đổi mới thuộc thẩm quyền của mình.
0: Tổng Bí thư Chủ tịch nước yêu cầu cần tạo chuyển biến thực chất về công tác cán bộ, tinh thần tiên phong, trách nhiệm nêu gương và văn hóa thực thi, coi đây là khâu quyết định đưa nghị quyết chỉ thị vào cuộc sống. Đồng thời, tổ chức lại không gian và nguồn lực phát triển theo lợi ích tổng thể quốc gia, gắn phát triển vùng, phát triển du lịch với phát huy nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài. Đặc biệt, cần đổi mới mạnh mẽ công tác tư tưởng và truyền thông chính sách, siết chặt kỷ luật thực thi, lấy dữ liệu, sản phẩm, chuyển biến thực tế và sự hài lòng của nhân dân làm căn cứ đánh giá.
2: Nhân dịp Hội nghị Toàn quốc nghiên cứu học tập quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết chỉ thị của Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã tham quan triển lãm Những tấm gương bình dị mà cao quý. Đây là năm thứ 14 liên tiếp triển lãm được Bảo tàng Hồ Chí Minh thực hiện dưới sự chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
3: Triển lãm gồm có hai phần: khắc ghi lời Bác và những bông hoa dâng Bác. Phần khắc ghi lời Bác giới thiệu quá trình Đảng đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trong đó nhấn mạnh chỉ thị số 07 của Bộ Chính trị ban hành ngày 13 tháng 7 năm 2026 về đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới. Triển lãm cũng giới thiệu bộ sưu tập báo cắt dán về những gương người tốt, việc tốt được Chủ tịch Hồ Chí Minh quan tâm cùng các huy hiệu Bác Hồ tặng những cá nhân tiêu biểu. Phần những bông hoa dâng Bác giới thiệu 136 tập thể cá nhân được lựa chọn từ gần 400 tấm gương trên cả nước, tiêu biểu trong xây dựng Đảng, đổi mới sáng tạo, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Những tấm gương bình dị bằng những việc làm cụ thể tiếp tục lan tỏa tinh thần học tập và thực hành theo Bác, góp phần xây dựng đất nước phồn vinh, hùng cường, thịnh vượng.
4: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
5: Thông tin nhanh,
4: bình luận sâu,
5: tương tác đa chiều.
2: Chương trình thời sự trưa tiếp tục với các tin quan trọng khác. Phiên họp thứ 6 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ khai mạc vào chiều nay. Dự kiến trong hai đợt họp, đợt 1 một ngày chiều nay và sáng mai, đợt 2 4 ngày rưỡi từ ngày 21 tháng 9 đến sáng ngày 25 tháng 9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét 27 dự án luật và nghị quyết tại phiên họp này. Tin của phóng viên Thu Huyền.
3: Tại phiên họp thứ 6, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét cho ý kiến về 27 dự án luật, nghị quyết đáng chú ý như dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật chứng khoán, luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật kế toán, luật kiểm toán độc lập, luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật trẻ em, luật người khuyết tật, luật khám bệnh chữa bệnh, luật dược, luật dân số, luật hiến lấy ghép mô bộ phận cơ thể người và hiến lấy xác sửa đổi, luật trưng mua trưng dụng tài sản sửa đổi, luật giao dịch hàng hóa phái sinh, luật an ninh dữ liệu, luật định danh và xác thực điện tử, nghị quyết của Quốc hội về thực hiện thí điểm cơ chế thu hồi và xử lý tài sản liên quan đến tội phạm không qua kết tội. Cũng tại phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét thông qua các dự thảo nghị quyết đáng chú ý như nghị quyết về chương trình lập pháp năm 2027, nghị quyết quy định việc cơ quan thanh tra được trích một phần từ các khoản tiền thu hồi, phát hiện qua thanh tra sau khi nộp vào ngân sách nhà nước để chi cho hoạt động và nâng cao năng lực của cơ quan thanh tra, nghị quyết quy định về chế độ bảo vệ thẩm phán. Về công tác giám sát, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ tiến hành cho ý kiến về báo cáo công tác năm 2026, dự kiến kế hoạch kiểm toán năm 2027 của Kiểm toán Nhà nước, xem xét báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 8 năm 2026. Về quyết định các vấn đề quan trọng, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về đề án chương trình mục tiêu quốc gia phòng chống tội phạm giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2035. Tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ tổng kết kỳ họp không thường lệ thứ nhất Quốc hội khóa 16.
2: Theo số liệu Cục Thống kê Bộ Tài chính công bố sáng nay, tình hình phát triển kinh tế của nước ta trong tháng 8 vừa qua có nhiều khả quan, trong đó điểm sáng là một số lĩnh vực như là thu hút đầu tư nước ngoài, du lịch, phát triển công nghiệp. Và đáng chú ý, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa 8 tháng qua đạt trên 770 tỷ đô la Mỹ, mức cao kỷ lục nhất từ trước đến nay. Phóng viên Thành Trung đưa tin.
6: Trong tháng 8 vừa qua, tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt 150,4 nghìn tỷ đồng. Lũy kế tổng thu ngân sách nhà nước 8 tháng của năm nay ước đạt 2.023.000 tỷ đồng, bằng 80% dự toán năm và tăng 16% so với cùng kỳ năm trước. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng theo giá hiện hành tháng 8 đạt 679,8 nghìn tỷ đồng, tăng 1,6% so với tháng trước và tăng 14,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó, sản xuất công nghiệp trong tháng 8 vừa qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực. Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 8 ước tăng 1,5% so với tháng trước và tăng 14,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Tính chung 8 tháng của năm nay, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 11,9% so với cùng kỳ năm trước, là mức tăng cao nhất của 8 tháng so với cùng kỳ năm trước trong nhiều năm qua. Một thông tin đáng chú ý là tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa trong tháng 8 vừa qua đạt 109,7 tỷ đô la Mỹ, giảm 0,1% so với tháng trước, nhưng tăng 31,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Tính chung 8 tháng của năm nay, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa đạt 770,14 tỷ đô la Mỹ, là mức cao nhất của 8 tháng từ trước đến nay. Cán cân thương mại hàng hóa nhập siêu 20,46 tỷ đô la Mỹ. Về lĩnh vực thu hút FDI, tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam tính đến ngày 31 tháng 8 năm 2026 đạt 40,63 tỷ đô la Mỹ, tăng 55,4% so với cùng kỳ năm trước. Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện tại Việt Nam 8 tháng năm nay đạt 17,25 tỷ đô la Mỹ, tăng 12% so với cùng kỳ năm trước. Việt Nam tiếp tục là điểm đến hấp dẫn đối với du khách quốc tế, được thể hiện bằng con số 1,99 triệu lượt người đến nước ta trong tháng 8 vừa qua. Tính chung 8 tháng của năm nay, khách quốc tế đến Việt Nam đạt 15,9 triệu lượt người, tăng 14,4% so với cùng kỳ năm trước, và là số lượt khách đến nước ta cao nhất của 8 tháng các năm trong nhiều năm qua. Về chỉ số giá tiêu dùng CPI trong tháng 8 vừa qua, tăng 0,47% so với tháng trước và tăng 4,89% so với cùng kỳ năm trước. Bình quân 8 tháng của năm nay, CPI tăng 4,45% so với cùng kỳ năm trước. Lạm phát cơ bản tăng 4,24%.
2: Theo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, trong 5 ngày nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9, ước tính ngành du lịch cả nước đón và phục vụ khoảng 6 triệu rưỡi lượt khách, tăng 18,1% so với cùng kỳ năm ngoái.
3: Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam ước tính lượng khách du lịch tại nhiều địa phương trọng điểm tăng mạnh trong dịp nghỉ lễ, nổi bật như thành phố Hồ Chí Minh đón 1.710.000 lượt khách, tăng 17,8%, tổng thu từ khách du lịch ước đạt 4.900 tỷ đồng. Khánh Hòa đón 1,25 triệu lượt, tổng thu từ khách du lịch ước đạt 2.100 tỷ đồng. Hà Nội đón hơn 904.000 lượt, tổng thu từ khách du lịch ước đạt trên 3.000 tỷ đồng. Đà Nẵng đón 850.000 lượt khách, tăng 37%, tổng thu du lịch ước đạt 3.326 tỷ đồng. Nhiều địa phương như Lâm Đồng, Quảng Ninh, An Giang, Lào Cai, Thanh Hóa ghi nhận tốc độ tăng trưởng cao so với cùng kỳ, cho thấy sức hấp dẫn của thị trường du lịch nội địa và xu hướng dịch chuyển của dòng khách tới các điểm đến có sản phẩm trải nghiệm đa dạng. Kỳ nghỉ lễ Quốc khánh kéo dài 5 ngày là cao điểm cuối trong mùa du lịch hè năm nay.
2: Trong 5 ngày nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9, thành phố Hồ Chí Minh đón 1.650.000 lượt khách nội địa và 62.000 lượt khách quốc tế, tổng thu du lịch khoảng 4.900 tỷ đồng. Các cơ sở lưu trú ước phục vụ 182.500 lượt khách, công suất phòng bình quân 61%. Nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, vui chơi, giải trí được tổ chức cùng chương trình bắn pháo hoa tại 7 điểm tối qua, góp phần thu hút du khách. Nhiều doanh nghiệp lữ hành cho biết lượng khách mua tour tăng khoảng 50%. Ông Bùi Thanh Tú, đại diện Best Price Travel, cho biết việc lịch nghỉ lễ kéo dài 5 ngày được công bố sớm giúp du khách chủ động lên kế hoạch.
7: Lượng khách đi vào dịp mùng 29 năm nay sẽ tăng khoảng tầm 50% so với cùng kỳ năm ngoái. Và các tuyến mà du khách chủ yếu thì 60% sẽ là đi nước ngoài, 40% đi nội địa. Và các tuyến đi nước ngoài chủ tập trung nhiều vào các tuyến đi Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc.
2: Theo phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú khu vực Đông Bắc, tổng khách du lịch đến Quảng Ninh trong 5 ngày dịp nghỉ lễ mùng 2 tháng 9 đạt 568.000 lượt, tăng gấp rưỡi kỳ nghỉ lễ năm ngoái. Tổng thu du lịch ước đạt 1.800

0: 100 tỷ đồng, tăng hơn 80% so với cùng kỳ.
1: Ngoài các điểm đến nổi bật quen thuộc như Vịnh Hạ Long, công viên, bảo tàng Quảng Ninh, khu di tích danh thắng Yên Tử, khu di tích nhà Trần, các hoạt động sôi nổi chào mừng Quảng Ninh trở thành thành phố cũng góp phần giúp lượng khách tăng cao. Điểm nhấn là chương trình nghệ thuật đặc biệt Quảng Ninh, thành phố rạng rỡ tương lai được tổ chức với quy mô lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn Quảng Ninh, thu hút khoảng 100.000 khán giả tham dự trực tiếp.
2: Sau nhiều lần tôi được đến Quảng Ninh thì sự kiện này là sự kiện đặc biệt và gây ấn tượng nhất. Những cái gian hàng hội chợ ô cốp, gian hàng ẩm thực và đặc biệt là có cái sự kiện của âm nhạc để chào mừng thành Quảng Ninh lên thành phố. Nhiều ca sĩ nổi tiếng của Việt Nam và nước ngoài và mong muốn rất nhiều lần sau có thể quay lại Quảng Ninh để du lịch, khám phá và làm việc.
3: Triển lãm về thành phố Quảng Ninh cũng rất là quy mô, hoành tráng và cũng rất đặc biệt về công nghệ chuyển đổi số và xứng tầm là cả thành phố. Ngoài những ấn tượng đã có từ trước đến giờ thì đến nay mình thấy Quảng Ninh còn rất nhiều tiềm năng để phát triển trong tương lai.
1: Các sự kiện giúp hoạt động du lịch tăng cao trong các ngày cao điểm. Tuy nhiên, công tác đảm bảo an ninh trật tự được giữ vững, lực lượng chức năng thường xuyên kiểm tra, rà soát, tiếp nhận phản ánh của du khách. Trong cả kỳ nghỉ lễ, các lực lượng chức năng của thành phố đã tiến hành kiểm tra hơn 6.700 lượt phương tiện, phát hiện và xử lý gần 950 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, giúp kỳ nghỉ lễ diễn ra an toàn và thông suốt.
0: Dịp này, tỉnh Khánh Hòa đón khoảng 1.250.000 lượt khách tham quan nghỉ dưỡng, công suất phòng bình quân đạt 86%, tổng thu du lịch khoảng 2.100 tỷ đồng. Lượng khách tăng cao nhờ các doanh nghiệp chủ động chuẩn bị cơ sở vật chất, nhân lực, làm mới sản phẩm và tổ chức nhiều hoạt động vui chơi giải trí. Các khu điểm du lịch và cơ sở lưu trú cũng chỉnh trang cảnh quan, nâng cao chất lượng phục vụ, bảo đảm an ninh, an toàn cho du khách. Tối qua, tại quảng trường Phú Yên, phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk, đã diễn ra chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9, đồng thời tổng kết lễ hội sầu riêng năm 2026. Cộng tác viên Lê Biết, cơ quan thường trú khu vực Tây Nguyên, thông tin.
4: Lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 diễn ra từ ngày 15 tháng 8 đến ngày 2 tháng 9 năm 2026 tại phường Buôn Ma Thuột, xã Cư Cró, phường Tuy Hòa và các địa phương trồng sầu riêng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Với chủ đề sầu riêng Đắk Lắk kết nối vươn xa, lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 không chỉ quảng bá một sản phẩm nông nghiệp đặc trưng mà còn thúc đẩy kết nối cung cầu, đầu tư, chế biến sâu, xuất khẩu và xây dựng thương hiệu sầu riêng Đắk Lắk ở tầm quốc gia và quốc tế. Một trong những điểm nhấn góp phần tạo nên sức hút của lễ hội là khu trưng bày quảng bá và giới thiệu chuỗi ngành sầu riêng cùng sản phẩm OCOP với sự tham gia của 155 đơn vị, tạo cơ hội để các doanh nghiệp quảng bá sản phẩm, kết nối cung cầu, mở rộng thị trường tiêu thụ. Dịp này, 9 biên bản ghi nhớ hợp tác về nghiên cứu, khảo sát, đầu tư và phát triển chuỗi giá trị ngành hàng sầu riêng bền vững tỉnh Đắk Lắk đã được trao cho các doanh nghiệp, công ty và hợp tác xã với tổng giá trị gần 9.000 tỷ đồng. Tại lễ hội sầu riêng Đắk Lắk 2026, một kỷ lục Guinness được xác lập cho đoàn xe bán tải chở sầu riêng dài nhất thế giới, với hơn 500 chiếc xe chở hơn 100 tấn sầu riêng, diễu hành qua các xã về Buôn Ma Thuột. Có hai kỷ lục Việt Nam cũng đã được trao, gồm mô hình trái sầu riêng lớn nhất Việt Nam, sự kiện chế biến và công diễn 102 món ăn từ sầu riêng, số lượng nhiều nhất Việt Nam. Cùng với đó là những chương trình văn hóa, văn nghệ, thể thao, thực cảnh, thu hút khoảng 750.000 lượt khách với tổng doanh thu ước đạt 1.295 tỷ đồng. Theo bà Tăng Thị Thu Hà, Tổng Giám đốc Công ty Xuất khẩu Việt Nam Liên bang Nga, thì từ lễ hội sầu riêng mở ra hệ sinh thái cho các doanh nghiệp sản xuất, liên kết thị trường tiêu thụ sản phẩm, không chỉ sầu riêng, mà còn cho cả các sản phẩm nông nghiệp chủ lực khác của Đắk Lắk.
5: Nên có cái chính sách để hỗ trợ cho những doanh nghiệp nhỏ, những doanh nghiệp mừa, người ta rất là yếu, người ta yếu về nguồn lực, người ta yếu về vốn. Vậy thì làm sao để doanh nghiệp mạnh ở địa phương có thể giúp được cho doanh nghiệp yếu? Phải có thêm các cái hội nghị về đầu tư, có thêm các cái hội nghị về tài chính bên trong cái hệ sinh thái mà của mỗi một cái lễ hội như thế này, và gắn kết mỗi một cái doanh nghiệp như thế vào và có cái sự đấu nối ngay và luôn.
4: Lễ hội không dừng trên sân khấu mà đã hiện diện ngay tại các vùng trồng sầu riêng, trong các gian hàng, những điểm đến du lịch, trên nền tảng số và trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của người dân, doanh nghiệp và cộng đồng. Lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 khép lại, Đắk Lắk đang hướng đến lễ hội cà phê chuyên nghiệp hơn và nhiều lễ hội khác tạo cơ hội thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương.
0: Năm học 2026-2027, các trường học tại thành phố Đồng Nai được tinh gọn. Điểm đáng nói là nhiều hiệu trưởng, phó hiệu trưởng tự nguyện rời ghế lãnh đạo trở lại bục giảng. Tin của phóng viên Thiên Lý.
6: Tại phường Đồng Xoài, thành phố Đồng Nai, hệ thống trường học được tinh gọn từ 5 xuống còn 2.

0: hai cơ sở. Đáng nói hơn, quá trình này ghi nhận hai hiệu trưởng và năm phó hiệu trưởng đã chủ động viết đơn xin rút khỏi vị trí lãnh đạo để trở lại bục giảng. Tính đến nay, thành phố Đồng Nai giảm từ 1.123 đầu mối giáo dục xuống còn 453, bằng 40% so với thời điểm 1 tháng 7 năm 2025. Bà Phạm Thị Hải Anh, hiệu trưởng trường trung học cơ sở Trảng Dài, trường vừa sáp nhập với trường trung học cơ sở Trường Sa, nhận định.
1: Việc sáp nhập này thì rất là linh hoạt trong cái việc là điều phối giáo viên từ nơi thừa đến nơi thiếu, đặc biệt là học sinh ở những cái điểm lẻ, những cái vùng trũng, những cái điểm trường xa thì có thể là được nhận những cái sự giảng dạy tốt từ những cái giáo viên ở các cái điểm chính, điểm lớn xuống để mà truyền tải cho các em học sinh.
0: Không chỉ ở khối phổ thông, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đồng Nai cũng hoàn thành sắp xếp 18 trung tâm giáo dục nghề nghiệp và giáo dục thường xuyên thành 3 trung tâm khu vực, tỷ lệ giảm đạt 83,33%. Đến thời điểm hiện tại, việc bố trí việc làm cho lượng biên chế dôi dư cơ bản hoàn tất, đảm bảo đúng quy định, phù hợp với nguyện vọng của cán bộ giáo viên.
2: Hôm nay, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tuyên án sơ thẩm 227 bị cáo trong chuyên án VN10 được mở rộng điều tra từ vụ 4 nữ tiếp viên hàng không bị lợi dụng vận chuyển hơn 11 kg ma túy từ Pháp về Việt Nam. Sau 10 ngày xét xử, hội đồng xét xử đã làm rõ vai trò của từng bị cáo trong 20 vụ án với các tội danh như là vận chuyển, mua bán, tàng trữ và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Đối với 227 bị cáo, Viện Kiểm sát đề nghị mức án từ 24 tháng tù đến tử hình. Trong đó, 9 bị cáo bị đề nghị mức án tử hình. Với 3 bị cáo được dư luận chú ý, Viện Kiểm sát đề nghị tuyên phạt Nguyễn Trung Hiếu, tức ca sĩ Chi Dân, từ 7 đến 8 năm tù về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Người mẫu Andre Iaiba Camona, tức An Tây, từ 9 đến 11 năm tù về hai tội tàng trữ trái phép chất ma túy và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Nguyễn Đỗ Trúc Phương, người từng được biết với biệt danh là Cô Tiên Từ Thiện, bị tuyên án từ 6 đến 7 năm tù về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Tiếp theo, biên tập viên Hiền Lương sẽ thông tin mới nhất về tin bão gần Biển Đông, cơn bão số 5.
3: Hồi 7 giờ ngày 3 tháng 9, vị trí tâm bão vào khoảng 23,9 độ Vĩ Bắc, 117,5 độ Kinh Đông, trên vùng biển ven bờ phía đông nam tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, tức là từ 62 đến 74 km/h, giật cấp 10, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 10 km/h. Dự báo đến 7 giờ ngày 4 tháng 9, vị trí tâm bão vào khoảng 23,1 độ Vĩ Bắc, 114,7 độ Kinh Đông, trên khu vực đất liền phía đông nam tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, suy yếu thành một vùng áp thấp nhiệt đới, cường độ cấp 6, giật cấp 9, di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được từ 10 đến 15 km. Vùng nguy hiểm phía Bắc vĩ tuyến 21,5 độ Vĩ Bắc, 114,5 đến 118,5 độ Kinh Đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, vùng biển phía đông bắc, khu vực Bắc Biển Đông. Vùng biển phía đông bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét. Vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao từ 3 đến 5 mét, biển động mạnh. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh và sóng lớn.
2: Xin được mở đầu phần tin thế giới trưa nay bằng tín hiệu đáng chú ý từ Mỹ. Tổng thống Donald Trump cho biết ông muốn tổ chức một hội nghị thượng đỉnh mới với Tổng thống Nga Vladimir Putin khi các bên đã sẵn sàng đạt được một thỏa thuận nhằm chấm dứt xung đột tại Ukraine. Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh Mỹ và Nga gần đây nối lại một số kênh đối thoại cấp cao. Phóng viên Quang Trung, thường trú tại Mỹ, thông tin chi tiết.
4: Phát biểu với báo giới tại Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định mong muốn chấm dứt cuộc xung đột kéo dài hơn 4 năm tại Ukraine, nhưng thừa nhận sự khác biệt rất lớn giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đang khiến việc đạt được một thỏa thuận trở nên khó khăn. Phát biểu của Tổng thống Trump được đưa ra chỉ vài ngày sau khi Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ CIA Ron Rashid tới Moscow và gặp các quan chức tình báo cấp cao của Nga. Các nguồn tin trước đó cho biết, phía Mỹ đã đề cập tới khả năng tổ chức một cuộc gặp cấp cao liên quan tới Tổng thống Trump, Tổng thống Putin và Tổng thống Zelensky. Quan hệ Nga-Mỹ gần đây cũng xuất hiện thêm các tín hiệu đối thoại. Tại hội nghị Bộ trưởng Tài chính G20 vừa diễn ra tại Asheville, bang North Carolina, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent đã gặp người đồng cấp Nga Anton Siluanov trong cuộc gặp song phương đầu tiên giữa hai bên. Ông Siluanov ngày 29 cho rằng Mỹ và Nga vẫn có thể xây dựng các quan hệ tài chính và kinh tế, đồng thời cho rằng lợi ích kinh tế chung có thể góp phần tạo điều kiện cho đối thoại chính trị. Tuy nhiên, phía Mỹ vẫn muốn duy trì sức ép đối với Moscow. Bộ trưởng Scott Bessent nói rõ rằng Washington sẽ không nới lỏng các biện pháp trừng phạt kinh tế hay tiến tới các thỏa thuận mới với Nga cho tới khi cuộc xung đột tại Ukraine kết thúc.
2: Châu Âu lại đang chứng kiến hàng loạt vụ việc làm gia tăng quan ngại về an ninh. Tại Đức, nhà chức trách đã

0: đã xác định được hai người đàn ông mang hộ chiếu Nga bị tình nghi liên quan vụ đưa máy bay không người lái gắn chất nổ vào sân bay Leipzig-Halle. Phía Đức cho rằng vụ việc có dấu hiệu của một âm mưu tấn công do nước ngoài hậu thuẫn, trong khi Nga bác bỏ các buộc này. Phóng viên Anh Tuấn, thường trú tại Pháp, theo dõi khu vực Tây Âu, đưa tin.
1: Theo truyền thông Đức, nghi phạm thứ nhất mang quốc tịch Belarus kiêm hộ chiếu Nga, từng có tiền án tại các quốc gia Baltic và nhập cảnh khu vực Schengen qua thị thực du lịch do Italia cấp. Nghi phạm thứ hai mang hộ chiếu Nga và Latvia, đóng vai trò hậu cần và huấn luyện. Người này nhập cảnh qua Berlin vào cuối tháng 7, thuê xe đến Leipzig rồi rời Đức 2 ngày trước vụ việc. Dấu vết ADN của cả hai được tìm thấy trên thiết bị bay, trong hộp kim loại chứa thuốc nổ và trên anten gắn gần sân bay, trùng khớp với dữ liệu lưu trữ tại Litva và Phần Lan. Trước vụ việc này, đại diện cấp cao về chính sách an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu, Kaja Kallas nhận định vụ việc mang dấu hiệu của hành vi khủng bố do nhà nước bảo trợ, đồng thời cho biết Liên minh châu Âu đang chuẩn bị các lệnh trừng phạt mới, bao gồm siết chặt cấp thị thực du lịch cho công dân Nga. Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen khẳng định Liên minh châu Âu sẽ không dung thứ cho các hành động tấn công bằng khí tài quân sự trên lãnh thổ khối. Về phần mình, Tổng thống Nga Vladimir Putin bác bỏ các cáo buộc, coi đây là sai lầm thô thiển của Đức và Moscow cũng đã triệu tập đại biện lâm thời của Berlin để phản đối.
0: Trong khi cuộc xung đột Nga-Ukraine tiếp tục tạo ra những sức ép cả về quân sự, ngoại giao và kinh tế tại châu Âu, một điểm nóng khác cũng đang thu hút sự chú ý đối với những tuyên bố cứng rắn liên quan tới một tuyến hàng hải chiến lược ở Trung Đông. Bất chấp sức ép ngày càng lớn từ Mỹ, giới chức Iran khẳng định sẽ không mở lại eo biển Hormuz nếu Mỹ không thực hiện các cam kết liên quan. Phóng viên Ba Thi, thường trú tại Ai Cập, theo dõi khu vực Trung Đông, đưa tin.
2: Khẳng định được Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammed Bakr Kalibab đưa ra tối qua trong buổi tiếp một quan chức cấp cao phong trào Hồi giáo Hamas đang ở thăm Tehran. Ông Kalibab nhấn mạnh, chừng nào Mỹ chưa thực thi các cam kết, chừng đó Iran chưa mở lại eo biển Hormuz. Cũng trong tuyên bố, Chủ tịch Quốc hội kiêm trưởng đoàn đàm phán Iran khẳng định Tehran không từ chối đàm phán nhưng xem đây là công cụ để đấu tranh với Mỹ và Israel. Thông điệp của Chủ tịch Quốc hội Iran đưa ra trong bối cảnh Mỹ đầu tuần trước công bố gói trừng phạt thứ cấp mở rộng chống Tehran nhắm vào các tổ chức và cá nhân có quan hệ giao thương với Iran. Mục tiêu là nhằm bóp nghẹt nền kinh tế Iran, buộc Tehran phải nhượng bộ và thỏa hiệp. Tiếp đó, đêm 30 tháng 8, quân đội Mỹ mở lại chiến dịch tập kích vào Iran, đánh phá hàng loạt cơ sở và khí tài quân sự của vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran. Giới chức Iran đêm qua xác nhận các đòn tấn công của Mỹ trong ngày 1 tháng 9 khiến 18 người chết, 108 người bị thương. Hầu hết thương vong là dân thường, trong đó có nhiều trẻ em và phụ nữ. Nhiều quốc gia khu vực và thế giới đã lên tiếng bày tỏ quan ngại sâu sắc về tình trạng căng thẳng đang gia tăng trở lại tại khu vực, hối thúc các bên liên quan kiềm chế và khôi phục đối thoại để giải quyết bất đồng.
0: Tại Trung Quốc, sáng nay bão Sao Đen đã đổ bộ lần thứ ba vào ven biển tỉnh Phúc Kiến gây mưa lớn trên diện rộng. Nhiều địa phương đã kích hoạt các biện pháp ứng phó ở mức cao, trong đó có tạm dừng công việc, sản xuất và hoạt động trường học. Trung Kiên, phóng viên thường trú tại Trung Quốc đưa tin.
3: Theo Trung tâm Khí tượng Trung ương Trung Quốc, 6 giờ 30 phút sáng nay theo giờ địa phương, bão Sao Đen với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão đạt cấp 9 đến cấp 10, giật cấp 11 đến cấp 12. Trung tâm Khí tượng Trung ương Trung Quốc đã phát đi cảnh báo bão màu vàng từ sáng sớm hôm nay. Trước sức tàn phá của bão và mưa lớn kéo dài, tỉnh Phúc Kiến đã phải áp dụng các biện pháp mạnh. Cụ thể, các huyện Trương Phố, Chiếu An, Đông Sơn thuộc thành phố Trương Châu đã kích hoạt lệnh 3 ngừng 1 nghỉ, bao gồm tạm ngừng công việc, sản xuất, trường học và đóng cửa chợ. Tại các thành phố Phúc Châu và Tuyền Châu, tất cả các trường học từ mầm non đến đại học, cơ sở đào tạo đều tạm dừng mọi hoạt động giáo dục để đảm bảo an toàn. Tại Hạ Môn, các tuyến phà nối với Kim Môn và các vùng lân cận cũng đang ngừng hoạt động từ ngày 3 tháng 9. Cơ quan khí tượng Trung Quốc dự báo trong 3 ngày tới, bão Sao Đen kết hợp với rãnh gió mùa và không khí lạnh sẽ gây mưa lớn tại khu vực Đông Nam và Đông Bắc Trung Quốc. Bộ Thủy lợi và Cục Khí tượng Trung Quốc tối 2 tháng 9 đã phát cảnh báo đỏ, tức mức cảnh báo cao nhất cho một số khu vực thuộc phía Nam tỉnh Phúc Kiến, phía Tây tỉnh Giang Tây và phía Đông Quảng Đông. Các cơ quan chức năng Trung Quốc khuyến cáo người dân không ra ngoài trừ khi thực sự cần thiết, tránh xa sông suối, vùng trũng thấp và nhà cửa xuống cấp để phòng tránh ngập lụt, sạt lở và các thiên tai thứ phát.
0: Theo một báo cáo mới của chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc, nhiệt độ toàn cầu có khả năng vượt quá 1,5 độ C so với mức trước thời kỳ công nghiệp trong vài năm tới, khiến con người và hệ sinh thái phải đối mặt với những tác động biến đổi khí hậu ngày càng nguy hiểm. Biên tập viên Nho Biển thông tin.
4: Phát biểu với các phóng viên tại trụ sở Liên Hợp Quốc hôm qua về những phát hiện này, Giám đốc điều hành chương trình Liên Hợp Quốc Inger Andersen cho biết các đợt nắng nóng cực đoan cho thấy tác động của biến đổi khí hậu sẽ xảy ra nhanh hơn, mạnh hơn và kéo dài hơn, gây ra thương vong và gián đoạn nghiêm trọng hơn. Bà Andersen cho rằng sự nóng lên toàn cầu trên 1,5 độ C sẽ làm gia tăng các hiện tượng thời tiết cực đoan, băng tan, mất mát hệ sinh thái và mực nước biển dâng cao, đồng thời gây áp lực lớn hơn lên an ninh lương thực và nguồn nước, các thành phố, cơ sở hạ tầng và sức khỏe của con người. Theo bà Andersen, cách nhanh nhất và hiệu quả nhất để hạn chế tình trạng vượt quá mục tiêu là đẩy nhanh quá trình chuyển đổi khỏi nhiên liệu hóa thạch. Bà kêu gọi ý chí chính trị mạnh mẽ hơn, hợp tác đa phương, quản trị toàn diện hơn và tăng cường tài chính cho khí hậu. Cách nhanh nhất và hiệu quả nhất để chúng ta làm điều này là đẩy nhanh quá trình chuyển đổi khỏi nhiên liệu hóa thạch, cắt giảm mạnh lượng khí thải CO2, metan và các khí nhà kính khác. Việc giải quyết các lĩnh vực trọng điểm, bao gồm cả hệ thống làm mát và hiệu quả năng lượng, cải cách cả phía cung và cầu sẽ rất quan trọng, và điều này sẽ quyết định thời gian nhiệt độ vượt quá mức cho phép kéo dài bao lâu và liệu chúng ta có thể đưa nhiệt độ trở lại bình thường hay không. Bây giờ là lúc phải tăng cường hành động chống biến đổi khí hậu, chứ không phải là từ bỏ nó.
5: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
6: Thông tin nhanh,
5: bình luận sâu,
6: tương tác đa chiều.
0: Thưa quý vị và các bạn, đồng bằng sông Cửu Long là vùng sản xuất nông nghiệp lớn nhất cả nước, đóng góp phần quan trọng vào sản lượng lúa gạo, thủy sản, trái cây xuất khẩu của Việt Nam. Thế nhưng nghịch lý đang tồn tại là một vùng có mạng lưới sông ngòi, kênh rạch dày đặc lại chưa khai thác hiệu quả lợi thế vận tải thủy. Phần lớn hàng hóa vẫn phải vận chuyển bằng đường bộ lên thành phố Hồ Chí Minh và các cảng khu vực Đông Nam Bộ để xuất khẩu. Hạ tầng giao thông chưa đồng bộ, luồng hàng hải hạn chế, thiếu kho lạnh, trung tâm logistics và các dịch vụ hậu cần chuyên sâu đang khiến chi phí logistics của nông sản đồng bằng sông Cửu Long tăng cao, làm giảm sức cạnh tranh của hàng hóa trên thị trường quốc tế. Trong phần đầu của loạt bài Miền Tây khát hạ tầng logistics, nhóm phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam khu vực đồng bằng sông Cửu Long phân tích những điểm nghẽn đang khiến lợi thế sản xuất của vùng chưa chuyển hóa thành lợi thế cạnh tranh. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
7: Dịch vụ logistics Việt Nam duy trì đà tăng trưởng ổn định từ 14% đến 16% mỗi năm, đóng vai trò quan trọng cho kim ngạch xuất nhập khẩu của quốc gia. Tuy nhiên, dịch vụ logistics của Việt Nam đang phải đối mặt với điểm nghẽn khi chi phí đang chiếm khoảng 16,5% GDP, cao hơn so với mức trung bình của thế giới. Nguyên nhân là hạ tầng kho bãi, bến cảng năng lực của doanh nghiệp còn yếu, thiếu vốn và công nghệ. Ông Trần Lê Trung, Phó Giám đốc Sở Xây dựng thành phố Cần Thơ phân tích, thực trạng đang diễn ra là Cần Thơ đang thiếu nguồn nhân lực logistics chất lượng cao, nhất là nhân lực về quản trị chuỗi cung ứng, vận hành logistics và ứng dụng công nghệ số. Theo định hướng, Cần Thơ sẽ hình thành mạng lưới các trung tâm logistics hiện đại gắn với hệ thống cảng Trần Đề, cái cùi, Thốt Nốt, cảng hàng không quốc tế Cần Thơ và các khu công nghiệp, tạo chuỗi logistics lạnh phục vụ xuất khẩu nông sản, thủy sản và từng bước trở thành trung tâm logistics của khu vực và cả nước.
8: Hoàn thiện mạng lưới cao tốc kết nối Cần Thơ với các tỉnh trong khu vực và khu vực Đông Nam Bộ. Trong đó thì ưu tiên là phải hoàn thành tuyến cao tốc Châu Đốc Cần Thơ. Đồng thời thì cũng đề xuất nghiên cứu đầu tư các dự án như là cầu Cần Thơ 2, tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh, Vĩnh Long, Cần Thơ, tuyến cao tốc Hà Tiên, Rạch Giá, Bạc Liêu để kết nối với tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh, Vĩnh Long, Cần Thơ.
7: Dịch vụ logistics không chỉ hỗ trợ vận chuyển hàng hóa mà đã trở thành yếu tố quan trọng trong năng lực cạnh tranh, thu hút đầu tư, mở rộng thị trường và nâng cao chuỗi giá trị toàn cầu. Đồng bằng sông Cửu Long là vùng sản xuất nông nghiệp lớn nhất cả nước. Logistics có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc giảm chi phí, nâng cao giá trị gia tăng cho nông sản, thủy sản, tăng năng lực bảo quản, vận chuyển, kết nối thị trường và thúc đẩy xuất khẩu. Ông Lê Thanh Hòa, quyền viện trưởng Viện Kinh tế Xã hội thành phố Cần Thơ cho rằng, để thành phố Cần Thơ trở thành trung tâm logistics của vùng, kết nối hiệu quả giữa sản xuất với thị trường trong nước và quốc tế, thì phải đầu tư hạ tầng logistics đồng bộ, thúc đẩy phát triển logistics nông nghiệp, logistics xanh và chuyển đổi số, đồng thời xây dựng cơ chế để thu hút doanh nghiệp, nhà đầu tư tham gia vào hệ sinh thái logistics hiện đại.
9: Với vị trí trung tâm của đồng bằng sông Cửu Long, cùng hệ thống giao thông đa phương thức gồm đường bộ, đường thủy và hàng không, Cần Thơ có nhiều lợi thế để phát triển thành trung tâm logistics của vùng, đồng thời là lợi thế vị trí địa lý để phát triển trở thành trung tâm trung chuyển hàng hóa, kết nối sản xuất, chế biến, thương mại và xuất khẩu.
7: Toàn vùng đồng bằng sông Cửu Long hiện có hơn 1.400 doanh nghiệp logistics, trong đó Cần Thơ có khoảng 400 doanh nghiệp, nhưng chủ yếu là doanh nghiệp nhỏ và vừa, năng lực tài chính, công nghệ và cung cấp dịch vụ logistics hạn chế. Ngoài ra, logistics nông nghiệp còn nhiều điểm nghẽn ở khâu thu gom,

0: phẩm cùng một chất lượng. Chi phí logistics chúng ta cao thì chắc chắn chúng ta sẽ khó mà kiếm được người mua.
1: Thành phố Cần Thơ có nhiều lợi thế về cảng hàng không quốc tế, hệ thống cảng trên sông Hậu và mạng lưới quốc lộ, cao tốc đang được đầu tư, song vẫn còn thiếu cảng nước sâu, đường sắt và kết nối vận tải đa phương thức đồng bộ. Ông Bùi Bá Nghiêm, chuyên viên cao cấp Cục Xuất Nhập Khẩu, Bộ Công Thương cho biết, để thành phố Cần Thơ hình thành được mô hình trung tâm dịch vụ logistics quốc tế, cần phải giải quyết vấn đề về nâng cao hiệu quả logistics và giảm chi phí, phát triển dịch vụ logistics giá trị gia tăng, nâng cao năng lực logistics, phát triển logistics xanh, đẩy mạnh logistics số. Cùng với đó, xây dựng hệ thống chỉ số đánh giá theo từng giai đoạn nhằm theo dõi tiến độ thực hiện chuyển đổi số, tăng cường liên kết giữa các địa phương và phát triển chuỗi logistics xanh.
2: Thưa quý vị và các bạn, để miền Tây không chỉ là vùng sản xuất mà còn trở thành một mắt xích có giá trị cao trong chuỗi cung ứng, bài toán đặt ra là phải từng bước hình thành một hệ sinh thái logistics ngay tại vùng sản xuất, thay vì tiếp tục phụ thuộc vào các đầu mối ngoài vùng. Trong bài tiếp theo, nhóm phóng viên cơ quan thường trú đồng bằng sông Cửu Long sẽ phân tích những giải pháp đang được đặt ra, từ đầu tư hạ tầng, phát triển trung tâm logistics, kho lạnh đến thu hút doanh nghiệp và hoàn thiện cơ chế liên kết vùng. Và tiếp tục chương trình thời sự trên đây là trang tin đầu tư tài chính và bản tin thể thao.
3: Trang tin đầu tư tài chính.
4: Thưa quý vị và các bạn, phiên giao dịch sáng nay, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC mua vào ở mức 144.400.000 đồng một lượng, bán ra là 147.400.000 đồng một lượng. Còn giá vàng giao ngay trên sàn Kitco ở mức 4.385 đô la Mỷ một ounce.
5: Tỷ giá trung tâm hôm nay được Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 25.615 đồng một đô la. Các ngân hàng thương mại đang niêm yết giá đô la Mỹ quanh mức mua vào là 26.040 đồng và bán ra là 26.450 đồng một đô la Mỹ.
4: Theo báo cáo tình hình kinh tế xã hội tháng 8 và 8 tháng năm nay do Cục Thống kê Bộ Tài chính công bố sáng nay, tổng thu ngân sách nhà nước tháng 8 ước đạt 150.400.000 tỷ đồng, lũy kế tổng thu ngân sách nhà nước 8 tháng năm nay ước đạt 2.023.800.000 tỷ đồng, bằng 80% dự toán năm và tăng 16% so với cùng kỳ năm trước.
5: Lãi suất ngân hàng hôm nay ghi nhận diễn biến đáng chú ý sau kỳ nghỉ lễ, như ngân hàng Sacombank mới công bố, lãi suất tiền gửi trực tuyến các kỳ hạn 6 tháng tăng từ 6,4% một năm lên 6,8% một năm, kỳ hạn 12 đến 18 tháng tăng từ 6,6% một năm lên 7% một năm. Lãi suất tiết kiệm trực tuyến kỳ hạn 24 đến 36 tháng được điều chỉnh tăng 0,3 điểm phần trăm lên tới 7,2% một năm.
4: Xin chuyển sang thông tin diễn biến trên thị trường chứng khoán. Thưa quý vị, phiên giao dịch sáng nay, thị trường diễn biến kém tích cực. Bất động sản kém khả quan khi VIC có lúc giảm đến hơn 4%, lấy đi hơn 15 điểm của VN Index. Nhiều nhóm ngành khác như là thực phẩm, bán lẻ, phần mềm, khai khoáng và luyện kim cũng đang giảm mạnh. Ở chiều ngược lại, nhóm dầu khí vẫn tích cực khi chứng kiến giá dầu tăng vọt lên trên 90 đô la Mỹ một thùng. Kết thúc phiên giao dịch sáng nay, VN Index giảm 10,51 điểm, còn 1.821,61 điểm. HN Index giảm 2,09 điểm. Còn 284,68 điểm.
3: Đầu tư tài chính, biến cơ hội thành hiện thực.
6: Đầu tư tài chính, biến cơ hội thành hiện thực.
5: Thưa quý vị và các bạn, 90% giao dịch của ngân hàng đã được thực hiện qua kênh số. Vì vậy, nguồn nhân lực số hiện nay cần đào tạo chuyên nghiệp để vận hành, khai thác hệ thống. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thông tin.
4: Theo thống kê của Ngân hàng Nhà nước, trên 90% giao dịch của khách hàng tại các ngân hàng thương mại hiện đã được thực hiện qua kênh số. Sự thay đổi triệt để từ mô hình giao dịch trực tiếp sang tự động hóa, đặt các ngân hàng vào một thực tế nhân sự vận hành truyền thống nhưng lại thiếu trầm trọng kỹ sư dữ liệu, chuyên gia an ninh mạng và kiến trúc sư hệ thống. Thách thức lớn không chỉ là tuyển mới mà là nâng cao năng lực cho đội ngũ hiện tại. Ông Phạm Anh Tuấn, Vụ trưởng Vụ Thanh toán Ngân hàng Nhà nước cho rằng,
7: có thể nói là chuyển đổi số thì đương nhiên là phải bắt đầu từ công nghệ. Thế nhưng mà cái quan trọng nhất đó là con người để ứng dụng, sử dụng, vận hành cái hệ thống công nghệ đó và dùng cái công nghệ đó để thực hiện, cung cấp các cái sản phẩm dịch vụ cho người dân và doanh nghiệp. Cái nguồn nhân lực cho chuyển đổi số là luôn là một trong những cái chủ đề rất là nóng, không chỉ của các ngân hàng thương mại mà kể cả ngân hàng nhà nước.
4: Để giải quyết bài toán này, toàn ngành ngân hàng đang triển khai mạnh mẽ phong trào bình dân học vụ số do Ngân hàng Nhà nước phát động. Chiến dịch này hướng tới việc phổ cập kỹ năng số từ cấp lãnh đạo

0: cấp cho đến từng giao dịch viên tại quầy. Các ngân hàng thương mại lớn đã chủ động thay đổi phương thức đào tạo. Thay vì áp dụng một chương trình đào tạo đại trà cho tất cả, các đơn vị đang thí điểm mô hình ứng dụng AI để tự động phân tích khoảng cách kỹ năng của từng nhân viên, từ đó thiết kế lộ trình học tập cá nhân hóa. Bà Từ Thị Kim Thanh, Ủy viên Hội đồng Quản trị Ngân hàng Agribank cho biết, mục đích lâu dài của ngân hàng là chuyển đổi số gắn với trải nghiệm khách hàng.
1: Cái quá trình chuyển đổi số nó sẽ góp cho cái việc gắn kết giữa ngân hàng với khách hàng một cách dài lâu. Chúng tôi còn thiết kế ra một cái quá trình trải nghiệm cho khách hàng để đảm bảo khách hàng trải nghiệm được an toàn, đơn giản, thuận tiện và gần gũi với từng nhóm khách hàng. Cái đích đến cuối cùng của chuyển đổi số không chỉ là cái tăng lượng dịch vụ, tăng CASA mà còn là cái sự gắn kết dài lâu giữa ngân hàng với khách hàng dựa trên cái nền tảng công nghệ, nền tảng dữ liệu và cái sự thấu hiểu nhu cầu của ngân hàng đối với khách hàng.
0: Quá trình số hóa này gắn liền với mục tiêu hình thành đồng bộ thị trường vốn, dữ liệu và lao động chất lượng cao, đồng thời tiên phong hiện thực hóa đề án 06 của chính phủ thông qua việc ứng dụng dữ liệu dân cư và sinh trắc học để xây dựng chính phủ số, xã hội số.
2: Thưa quý vị và các bạn, đội tuyển Việt Nam hội quân trở lại vào ngày 14 tháng 9. Sau vòng 2 V-League 2026-2027 để chuẩn bị cho trận ra quân FIFA ASEAN Cup gặp đội tuyển Philippines vào ngày 26 tháng 9 tại Indonesia. Khoảng 12 ngày là quỹ thời gian cho tập luyện, giáp đội hình và di chuyển gấp trong thời gian rất ngắn. Sau Philippines, Việt Nam gặp Thái Lan vào ngày 29 tháng 9 rồi chạm trán Pakistan vào ngày 2 tháng 10.
3: Tối nay trên sân Việt Trì, Phú Thọ, đội tuyển U20 Việt Nam đá trận thứ 2 tại bảng C vòng loại U20 châu Á 2027 gặp U20 Palestine. Trước đó vào chiều cùng ngày, U20 Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên gặp U20 Iran. Ở lượt trận thứ nhất, đội bóng trẻ Việt Nam để thua Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên 0-3, còn Iran thắng Palestine 2-1. Huấn luyện viên Yutaka Ikeuchi cho rằng tuyển U20 Việt Nam vẫn còn cơ hội và sẽ thi đấu thật tốt ở các trận đấu tiếp theo.
4: Mọi chuyện vẫn chưa kết thúc. Chúng tôi sẽ chuẩn bị thật kỹ cho các trận tiếp theo. Việc quan trọng lúc này là phải nhìn nhận, tóm tắt lại những điều toàn đội đã làm được và chưa làm được sau trận đấu đầu tiên. Giải đấu vẫn chưa kết thúc, chúng tôi vẫn còn cơ hội và sẽ chuẩn bị thật tốt để hướng tới chiến thắng trong hai trận đấu còn lại.
3: V-League mùa giải 2026-2027 sẽ khởi tranh vào chiều mai. Trận sớm nhất là cuộc đối đầu giữa Tân Binh Trường Tươi Đồng Nai và Thể Công Viettel. Tiếp đó vào ngày 5 tháng 9, Công an Thành phố Hồ Chí Minh tiếp Hà Nội FC, còn Thép Xanh Nam Định gặp Hoàng Anh Gia Lai. Quy định về ngoại binh là thay đổi lớn của mùa giải khi mỗi câu lạc bộ được đăng ký và sử dụng tối đa 4 ngoại binh cùng lúc, tăng một suất so với mùa trước. Các đội dự đấu trường AFC và AFF gồm Công an Hà Nội, Công an Thành phố Hồ Chí Minh và Thể Công Viettel được đăng ký tối đa 7 ngoại binh nhưng vẫn chỉ sử dụng 4 người trên sân.
2: Sau mùa giải 2025-2026 phải rất chật vật mới trụ hạng thành công, câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An đã tích cực chuẩn bị về mặt tài chính lẫn nhân sự để hướng tới mùa giải 2026-2027 tốt hơn. Đội bóng xứ Nghệ chiêu mộ trung vệ Jairo Rodriguez từ Hoàng Anh Gia Lai, tiền vệ Joseph Onoja từ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, đồng thời chào đón sự trở lại của 5 nội binh gồm Đặng Văn Lắm, Lê Văn Quý, Phan Xuân Đại, Ngô Văn Bắc và Trịnh Hoàng Cảnh. Tất cả đều trưởng thành từ lò đào tạo Sông Lam Nghệ An, sau đó được cho mượn hoặc chuyển sang những đội bóng khác để thi đấu. Sông Lam Nghệ An cũng đã giải quyết được vấn đề tài chính khi có sự đồng hành của nhà tài trợ mới là Công ty Cổ phần Tập đoàn Bia Rượu và Nước Giải Khát Sao Vàng. Với việc đã ổn định được lực lượng cùng sự đồng hành của nhà tài trợ mới, Sông Lam Nghệ An có thể yên tâm thi đấu ở mùa giải 2026-2027 được đánh giá là khốc liệt khi nhiều đội bóng khác cũng đã có sự đầu tư mạnh về lực lượng và đặt quyết tâm đạt thứ hạng cao. Huấn luyện viên Văn Sĩ Sơn cho biết,
5: huấn luyện cùng anh em cầu thủ sẽ cố gắng làm sao đấy phấn đấu hết mình trong những buổi tập, những buổi thi đấu và cái quan trọng nhất là nỗ lực của mọi thành viên để làm sao đấy lấy lại niềm tin của người hâm mộ và cái quan trọng nhất là các bạn bước vào sân với một tâm thế là mạnh mẽ và quyết liệt.
3: Rạng sáng mùng 5 tháng 9, Liverpool có chuyến làm khách trên sân Ipswich Town ở trận đấu thuộc vòng 3 giải bóng đá Ngoại hạng Anh 2026-2027. Trước đó Liverpool đá 2 trận, cùng hòa với tỷ số 2 đều trước Newcastle United và Tottenham Forest, còn Ipswich Town thắng Sunderland 2-1 và thua Manchester United 2-5. Vào tối mùng 5 tháng 9, Newcastle United tiếp đón Bournemouth. Trước đó, Newcastle United hòa Liverpool 2 đều, thắng Tottenham 2-0, còn Bournemouth mới có được 1 điểm sau khi thua Manchester City 1-2 và hòa Everton 1 đều.
6: Dự báo thời tiết. Dự báo thời tiết chiều và đêm nay, khu vực Tây Bắc Bộ chiều nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 37 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ chiều nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 37 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thành phố Huế chiều nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây đến Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 37 độ. Khu vực Duyên Hải, Nam Trung Bộ, chiều nắng có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 37 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ, khu vực Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 19 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội, chiều nắng nóng, đêm không mưa, gió Tây Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ. Dự báo thời tiết biển, vùng biển Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Bắc đến Tây cấp 3, cấp 4. Khu vực Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, khu vực Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5, riêng Khánh Hòa cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động, đêm gió giảm dần. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, khu vực Nam Biển Đông, khu vực đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và dông rải rác, riêng phía Đông Bắc có mưa bão, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, giảm xuống từ 2 đến 4 km trong mưa bão. Phía Tây, gió Tây đến Tây Nam cấp 5, phía Đông Nam gió Tây cấp 6, giật cấp 7, cấp 8. Riêng phía Đông Bắc gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh, đêm gió giảm dần. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông rải rác ở phía Đông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động, đêm gió giảm dần. Khu vực đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động.
7: Vừa rồi là những thông tin thời tiết đáng chú ý. Trước khi kết thúc chương trình, chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát sóng. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị toàn quốc nghiên cứu học tập quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết chỉ thị của Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu tạo chuyển biến thực chất về công tác cán bộ, tinh thần tiên phong, trách nhiệm nêu gương và văn hóa thực thi. Coi đây là khâu quyết định đưa nghị quyết chỉ thị vào cuộc sống, đồng thời tổ chức lại không gian và nguồn lực phát triển theo lợi ích tổng thể quốc gia, gắn phát triển vùng, phát triển du lịch với phát huy nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài. Theo Cục Thống kê Bộ Tài chính, kinh tế tháng 8 tiếp tục có nhiều điểm sáng, sản xuất công nghiệp tăng 14,4% so với cùng kỳ. Tính chung 8 tháng, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 11,9%, cao nhất trong nhiều năm qua. Tổng kim ngạch xuất khẩu 8 tháng đạt hơn 770 tỷ đô la Mỹ, mức cao nhất từ trước đến nay. Đáng chú ý, tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam đến hết tháng 8 đạt gần 41 tỷ đô la Mỹ, tăng 55,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, khách quốc tế 8 tháng đạt 15,9 triệu lượt. Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết sẵn sàng gặp lại Tổng thống Nga Vladimir Putin khi các điều kiện cho một thỏa thuận hòa bình Ukraine chín muồi. Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh Mỹ-Nga xuất hiện thêm các kênh đối thoại cấp cao, dù Mỹ vẫn duy trì sức ép kinh tế với Nga và giao tranh Nga-Ukraine vẫn tiếp diễn. Từ đây chúng tôi cũng xin kết thúc chương trình thời sự trưa nay của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Đức Hưng, Nguyễn Cường, Thu Hòa, Hằng Nga cùng kỹ thuật viên Tạ Tre phối hợp sản xuất và thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Lê Phúc.
8: Thông tin quảng cáo. Răng chắc khỏe, nụ cười xinh.
9: Rất vui được gặp lại quý vị thính giả trong chuyên mục Răng chắc khỏe, nụ cười xinh. Xin cảm ơn nhãn hàng kem đánh răng dược liệu Thái Dương của công ty cổ phần Sao Thái Dương vì đã luôn đồng hành. Mọi thông tin về sản phẩm đều có tại hotline 1800 1799. Thưa quý vị, theo thống kê tại nước ta, có hơn 85% trẻ em bị sâu răng. hơn 80% người trưởng thành có viêm lợi và viêm quanh răng.

0: số người, các bệnh lý này có thể tái phát, gây ảnh hưởng đến sức khỏe và chất lượng cuộc sống. Các chuyên gia cho rằng, nguyên nhân dẫn đến tình trạng này có thể từ những thói quen thiếu khoa học như ăn nhiều đồ ngọt và chua, uống nước ngọt có ga, ít uống nước và nghiện thuốc lá. Cùng với đó, việc vệ sinh răng miệng không đúng cách cũng có thể làm tăng nguy cơ tái phát các vấn đề về răng miệng. Cụ thể như, một số người chỉ đánh răng mỗi ngày một lần hoặc chải răng qua loa, không đủ thời gian 2 phút theo khuyến cáo. Thói quen dùng tăm hay các vật nhọn xỉa răng lâu ngày làm cho kẽ răng bị hở, gây tổn thương răng lợi. Việc không sử dụng nước súc miệng khiến khoang miệng vẫn còn tồn tại vi khuẩn và mảng bám. Do đó, để hạn chế nguy cơ tái phát các vấn đề về răng miệng, tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Vân Anh, nguyên trưởng khoa nội, Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương khuyến cáo.
1: Ăn xong thì chúng ta dùng chỉ nha khoa hoặc là tăm nước thay vì là sử dụng tăm cứng. Ngoài ra thì là chúng ta dùng nước súc miệng từ thảo dược cũng rất là dịu. Đặc biệt ngoài những cái việc mà đánh răng đúng cách thì chúng ta nên sử dụng cái kem đánh răng từ thảo dược, sẽ có ưu thế là chất tẩy rất là nhẹ, rất là dịu, an toàn cho răng không bị mài mòn các men răng.
0: Cùng chung quan điểm, theo thầy thuốc ưu tú bác sĩ Nguyễn Hồng Hải, nguyên phó giám đốc bệnh viện Đông y Hòa Bình, việc lựa chọn kem đánh răng dược liệu mang lại nhiều lợi ích trong chăm sóc và bảo vệ sức khỏe răng miệng.
2: Sử dụng cái kem đánh răng phù hợp với sự kết hợp của nano bạc và chiết xuất lực vàng có thể giảm nhẹ các trường hợp ví dụ như là nhiệt miệng, hôi miệng, viêm lợi, răng nhạy cảm, ngăn ngừa các cái mảng bám ở trên răng và giúp khử mùi hôi ở miệng và làm giảm các cái mảng bám gây những bệnh nha chu. Nó còn hỗ trợ hạn chế cái tình trạng viêm nhiễm, viêm lợi, nhiệt miệng, hôi miệng.
0: Với những thành phần như chuyên gia vừa nêu, kem đánh răng dược liệu Thái Dương sẽ hỗ trợ hạn chế tái phát các vấn đề răng miệng, cho răng chắc khỏe. Sản phẩm sở hữu ưu thế với thành phần nano bạc được nhập khẩu từ châu Âu. Với kích thước nano, nó dễ dàng len lỏi vào mọi ngóc ngách trong khoang miệng, hỗ trợ làm sạch vi khuẩn, tăng cường khả năng bảo vệ răng miệng. Tiếp đó, thành phần cây lược vàng hỗ trợ làm dịu niêm mạc và góp phần chăm sóc nướu, hạn chế tình trạng tụt lợi, chảy máu chân răng, giúp răng chắc khỏe. Sản phẩm còn hỗ trợ loại bỏ mảng bám, vết ố vàng trên răng, làm sạch răng, lợi, lưỡi và khoang miệng. Từ đó, góp phần hạn chế viêm nhiễm, cho hơi thở thơm mát dài lâu. Tới đây, chúng tôi xin được cảm ơn nhãn hàng kem đánh răng dược liệu Thái Dương, giải pháp giúp ngăn ngừa mảng bám gây bệnh nha chu và hỗ trợ khử mùi hôi miệng đã đồng hành cùng chuyên mục. Quý vị quan tâm đến sản phẩm có thể gọi đến hotline 1800 1799. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi những nội dung phát sóng tiếp theo trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An ngày hôm nay, thứ năm ngày 3 tháng 9 năm 2026. 12:58 giới thiệu chương trình, 13:00 dân ca ba miền, hình tượng Bác Hồ trong nghệ thuật chèo, 13:30 miền Tây xứ nghệ, Na Kho ngày mới, 13:40 trạm cảm xúc Việt Nam gấm hoa, 13:50 chuyên mục tiếp chuyện bạn nghe đài, 14:00 du lịch cùng VON, Saint Lucia, viên ngọc núi lửa giữa biển Caribe, 15:00 kể chuyện chiến sĩ, chuyện kể người lính hải quân xứ nghệ, 15:30 thời sự Nghệ An, 16:00 bản tin tài chính, 16:05 văn nghệ và đời sống, ví dặm ân tình, 16:25 chuyên mục sức khỏe 365 ngày, 16:35 chuyên đề công thương, tăng cường phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, 16:45 trực tiếp chuyển tuổi tin, làm sao để năm học mới không còn là cuộc chiến, 17:30 chương trình thời sự Nghệ An, 18:00 tiếp âm thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: chương trình Dân ca ba miền của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
1: Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Dân ca ba miền. Quý vị thân mến, hình tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh từ lâu đã trở thành nguồn cảm hứng vô tận của văn học nghệ thuật Việt Nam, thể hiện hình tượng Bác lên sân khấu kịch nói chung và sân khấu truyền thống như chèo nói

0: riêng chính là sự kết tinh của lòng kính trọng, biết ơn của các nghệ sĩ, diễn viên đối với người cha già dân tộc.
1: Và phải đến năm 1976, hình tượng người mới lần đầu xuất hiện trên sân khấu qua vở cải lương Người công dân số 1. Từ mốc son ấy, hình tượng Bác dần bước vào đời sống kịch nghệ, chạm tới trái tim người xem qua sự thể hiện tài hoa của nhiều thế hệ nghệ sĩ.
0: Và với nghệ thuật chèo thì một nghệ thuật vốn đậm đà tính trữ tình và ước lệ. Theo Trần Đô thì làm sao để khắc họa Bác vừa chân thực, gần gũi, vừa giữ trọn chiều sâu tư tưởng?
1: Đây là một câu hỏi rất khó, và ngay với các nhà chuyên môn, nhưng nhà biên kịch tài hoa Trần Đình Ngôn đã chọn một lát cắt rất đặc biệt. Đó chính là khoảng thời gian 14 tháng Bác bị chính quyền Tưởng Giới Thạch giam giữ tại Quảng Tây Trung Quốc. Sau 10 năm nghiền ngẫm tập thơ nhật ký trong tù, ông nhận ra rằng chính trong lao tù tăm tối, dưới nỗi cơ cực của người dân lao động dưới chế độ cũ và tình cảm của những người bạn tù, chất thép và chất trữ tình trong tâm hồn Chủ tịch Hồ Chí Minh mới bộc lộ trọn vẹn nhất. Không hoa mỹ, không thần thánh hóa, vở chèo Những Vần Thơ Thép đã đưa khán giả trở về với những năm tháng gian lao như ngời sáng nhân cách của một người cộng sản vĩ đại.
0: Và ngay sau đây mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức một trích đoạn trong vở chèo Những Vần Thơ Thép. Qua từng câu hát, từng tiếng nhịp phách, chúng ta sẽ cùng cảm nhận hình ảnh Bác Hồ, một tâm hồn thi sĩ tự do ngay giữa chốn gông cùm khổ ải của nhà lao ở Quảng Tây Trung Quốc.

0: hay thật. Bài thơ của Hồ Tiên Sinh có thể sánh ngang với thơ Đường, thơ Tống. Bỗng nghe người bạn tù thổi sáo mà thương cả đến người khuê phụ, muốn bước lên thêm một tầng lầu để mong được thấy bóng chồng mình ở phía trời xa.
1: Tôi vẫn nhớ bài thơ ông ấy viết hôm qua ở trên mép một tờ báo cũ.
2: Này, mù chữ biết cái gì mà đọc?
1: Mù chữ à?
2: Đây, đây không có lạ gì nhá. Đêm hôm qua vừa nhờ Hồ Tiên viết hộ lá thư gửi về cho chồng ấy, thế mà hôm nay đã cũ mới trả mới.
1: Này, đây tuy là mù chữ nhưng mà mới nghe qua là đã thuộc lầu.
3: Đi.
4: Đi. Đi. Đi.
5: Xin ông hãy tha cho mẹ con tôi. Cháu nó còn nhỏ, nó không thế này thì nó chết mất. Tôi xin ông mà, tôi xin ông, tôi
3: xin mẹ.
6: Ông cai ngục, ông không được hành hạ trẻ thơ vô tội.
2: Không được hành hạ trẻ thơ vô tội.
3: Im ngay.
6: Của đâu con sót, có bắt nó vào tù thì bố nó mới chịu ra đầu thú, nghe rõ chưa? Đi lính là nghĩa vụ của quốc gia, thế mà nó dám bỏ nhà lẩn trốn.

0: hổ. Đi lính có phải ai cũng chắc chết cả đâu, mà trốn chui trốn lùi để vợ con mang tội.
1: Thôi, cắn răng mà chịu đựng. Theo luật lệ mới đến, vào phòng 14 ngồi cạnh cầu tiêu.

0: nên nỗi thân em vừa nửa tuổi phải theo mẹ đến ở nhà
1: đã đến giờ phạm nhân đi ngủ lính
2: đó
1: chuẩn bị cùng chân
2: cùng chân à
3: cùng tôi trước
1: không phải tranh nhau rồi chúng mày sẽ đến lượt.
4: Thân thể ở trong lao, tinh thần ở ngoài lao, muốn nên sự nghiệp lớn, tinh thần càng phải cao. Chính tinh thần bất diệt ấy của Hồ Chí Minh đã lay động và cảm hóa biết bao con người nơi đất khách. Từ những người bạn tù khổ ải, lính canh, lao ngục, cho đến viên cảnh trưởng hay cô điệp viên Lý Quế Hoa lắm mưu nhiều kế. Tất cả từ nghi ngờ ban đầu, cuối cùng đều bị chinh phục bởi nhân cách người sáng và đứng về phía người để bảo vệ chính nghĩa.
5: Đưa một vị lãnh tụ vĩ đại lên sân khấu chèo, thể hiện nhân vật Bác Hồ ngâm thơ và hát chèo từng là một thách thức lớn. Nhưng qua sự nhập vai tài hoa của nghệ sĩ ưu tú Phú Kiên, hình ảnh Bác hiện lên thật tự nhiên và gần gũi. Từ vóc dáng cử chỉ đến từng lời thoại, điệu hát đều mang nét mềm mại, thấm đượm chất trữ tình.
4: Và cái hay của những vần thơ thép là đã lồng ghép khéo léo những vần thơ trong tập Nhật ký trong tù và từng tình huống kịch, dù là nụ cười hóm hình, lạc quan giữa chốn cùng kẹp hay khí tiết kiên trung khi bị đàn áp chuyển lao, lời thơ cất lên đều trở thành sức mạnh lay động lòng người. Nay ở trong thơ nên có thép, nhà thơ cũng phải biết xung phong. Qua đó khán giả không chỉ thấy một nhà cách mạng kiên cường, một nhà văn hóa lớn, mà còn cảm nhận trọn vẹn một tâm hồn bao dung, nhân ái. Người đã dùng tình yêu thương để kết nối lòng người và xóa nhòa mọi khoảng cách. Ngay sau đây mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi trích đoạn tiếp theo của vở chèo Những Vần Thơ Thép.
6: Xin bác sĩ cho biết về nguyên nhân cái chết của tù nhân họ Lý.
7: Tôi cần được trò chuyện với Hồ Tiên Sinh trước khi đưa ra kết luận chính thức.
6: Xin mời Doctor! Xin mời!

0: Ông là Hồ Tiên Sinh.
1: Xin chào bác sĩ.
0: Tôi đã khám nghiệm tử thi rất kỹ. Bây giờ muốn hỏi một chút về ông.
1: Xin bác sĩ cứ tự nhiên.
0: Ông bị bắt đã lâu chưa?
1: Đã trên 4 tháng.
0: 4 tháng? Vậy 4 tháng qua ông đã sống ra sao?
1: Một ngày tù, nghìn thu ở ngoài. Lời nói người xưa đâu có sai. Sống khác loài người vừa 4 tháng, tiểu tụy còn hơn 10 năm trời. Bởi vì 4 tháng cơm không no, 4 tháng đêm không ngủ, 4 tháng áo không thay, 4 tháng không giặt rũ.
0: Vậy sức khỏe của ông hiện nay thế nào?
1: Răng rụng mất một chiếc, tóc bạc thêm mấy phần.
0: Tiểu tụy còn hơn 10 năm trời.
1: May mà kiên trì và nhẫn nại, không chịu lùi một phân. Vật chất tuy đau khổ, không nao núng tinh thần.
0: Vậy ông có cảm thấy trong người mình đang mắc bệnh gì không?
1: Có. Bệnh rất nặng. Ngoại cảm trời hoa cơn nóng lạnh.

0: Bây giờ bác sĩ có thể cho biết kết luận chính xác về nguyên nhân cái chết của tù nhân họ Lý.
1: Thưa ngài ban trưởng, tôi đã khám xét rất kỹ càng tử thi họ Lý. Mọi dấu vết tác động từ bên ngoài đều không có. Anh ta vì kiệt sức mà chết nên đã tắc thở tối hôm qua.
2: Sao mọi dấu vết tác động từ bên ngoài không có, vì kiệt sức mà chết? Ôi, thế thì
1: các ngài nên mở mắt ra nhìn, núi Thái Sơn đang sừng sững đó. Đây chính là người không nỡ giết một con kiến nhỏ, lại muốn cứu giúp những người cùng khổ khắp thế gian. Các ngài nên từ bỏ dục ý vu oan, sớm trả lại tự do cho Hồ tiên sinh. Chúng ta theo đường lối của Tôn Giật Tiên, thân Nga, thân Cộng, ủng hộ người Việt Nam yêu nước.
0: Là bác sĩ pháp y, ông đã làm tròn chức trách. Còn hành pháp là việc của chúng tôi, ông không nên can thiệp vào. Ông Hưu,
2: có tôi.
0: Ông hãy chuẩn bị hành trang để kinh truyền ông ta lên tỉnh.
2: Rõ.

0: Việt Nam có bạo động, nghĩa là đồng bào ta tranh đấu ở nhiều nơi. Vậy mà ta vẫn còn bị giam cầm xiềng xích ở đây. Than ôi, trên đời ngàn vạn điều cay đắng. Cay đắng chi bằng mất tự do.
1: Quý vị và các bạn thân mến, nếu như những vần thơ thép khắc họa tâm hồn thi sĩ kiên trung của Bác giữa chốn tù Nam, thì ở một lát cắt khác, lịch sử lại ghi nhận hình ảnh Hồ Chí Minh trong những quyết định khó khăn, giữa một bên là tình đồng chí, nghĩa đồng bào, và một bên là sự nghiêm minh của pháp luật, niềm tin của nhân dân.
2: Vâng, chắc hẳn nhiều khán giả vẫn còn nhớ Đêm Trắng, kịch bản xuất sắc của nhà viết kịch Lưu Quang Hà, từng là một hiện tượng trên sân khấu kịch nói năm 1987. Dựa trên câu chuyện có thật trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp, Bác Hồ đã phải ký lệnh tử hình một cục trưởng quân nhu tham nhũng Tha Hóa.
1: Vượt qua nhiều lực cản và lối nghĩ cũ, nhà hát chèo quân đội đã đưa kịch bản lên sân khấu và gặt hái thành công với những hàng loạt giải thưởng lớn, khẳng định sức sống mới của nghệ thuật truyền thống trước những vấn đề thời sự nhạy cảm.
2: Nói đến Đêm Trắng, người ta không thể quên một trong những phân đoạn giàu sức lay động nhất, cuộc gặp gỡ giữa Bác Hồ với người vợ của Hoàng Trọng Vinh. Một người phụ nữ tần tảo lặn lội đường xa tìm đến kêu xin cho người chồng lầm lỡ. Nhưng trớ trêu thay, chính trong đêm ấy, chị phải tận mắt chứng kiến toàn bộ tội lỗi sa đọa của chồng mình, cũng như nỗi đau xé lòng khi người em chồng, một sĩ quan trung kiên, đã hy sinh chỉ để tìm lại những tài liệu chứng minh hành vi tham nhũng của anh trai.
1: Hiểu ra sự thật, người vợ ấy gạt nước mắt, thưa với Bác lời tạ lỗi xót xa, rồi lặng lẽ xin lui. Trong căn phòng nhỏ giữa chiến khu, sự lắng nghe, cảm thông của Bác dành cho chị không chỉ là tình thương của một vị lãnh tụ, mà là sự sẻ chia sâu sắc trước bi kịch của một gia đình Việt Nam trong sóng gió chiến tranh. Ngay sau đây, mời quý vị và các bạn cùng đến với trích đoạn cuộc gặp gỡ đầy xúc động giữa Bác Hồ và người vợ của Hoàng Trọng Vinh.

0: thưa bác, vợ phạm nhân Hoàng Trọng Vinh xin được vào gặp bác ạ.
1: Trời ơi, đồng chí ra nói là bác đang bận đến không tiếp được.
2: Dạ, nhưng mà chị ta không rất cần thiết ạ.
3: Chú Trần, người ta đang đến thì phải cho vào chứ. Chắc cô ấy đau khổ lắm mới lặn lội đến đây xin gặp bác. Bác nhận tâm sao được. Chú nên làm.
0: Dạ.
3: Ra cho cô ấy vào.
0: Dạ.
3: Cháu, thôi nào cháu.
4: Bác ơi, cháu biết anh ấy tội nặng, tội với bác, tội với đảng, với dân, với mẹ con cháu nữa. Nhưng bác ơi, cháu là người vợ, cháu còn đứa con, cháu không xin được tha, chỉ xin bác đừng bắt anh ấy phải chết.
3: Tòa án đã xử công khai trước hàng vạn người mà, cháu có biết không?
4: Dạ thưa bác. Cháu đã nghe, đã biết hết cả rồi. Bao nhiêu người gào lên, bao nhiêu người la hét, đòi phải bắn anh ấy. Nhưng bác ơi, cháu là người vợ, cháu làm ra sao được. Giận thì cháu giận.

0: bác biết cháu đã từng bị hắn phủ tình xua đuổi, cháu không trách oan mà vì hắn cháu phải cất tiếng van xin đau xót thế này. Người vợ, người mẹ, người phụ nữ Việt Nam xưa nay là vậy, nhưng những kẻ tán tận lương tâm, những kẻ nhắm mắt lao vào tội ác không bao giờ biết được điều đấy đâu. Bác hỏi cháu nha, cháu có thương đồng bào, có thương bộ đội không?
1: Dạ thưa bác, cháu...
0: Nếu biết thương thì đừng ngăn cản, đừng gây trở ngại, hãy để cho luật pháp được thi hành.
2: Quý vị và các bạn thân mến, nếu cuộc gặp gỡ với người vợ là nỗi đau của tình người, thì cuộc đối diện giữa Bác Hồ và Hoàng Trọng Vinh lại là cuộc đấu trí, đấu tâm đầy khắc nghiệt giữa kỷ cương phép nước và tình phụ tử, đồng chí. Khi Hoàng

0: Trọng Vinh quỳ sụp xuống than, cháu có tội với bác. Bác đã nâng dậy và nén đau thương để chỉ rõ. Chú không có tội với bác, chú có tội với đảng, với nhân dân, với những chiến sĩ ngoài mặt trận. Tội của chú là đã làm mất lòng tin.
1: Để giữ vững sự nghiệp cách mạng, giữ trọn niềm tin của nhân dân, bác buộc phải chọn giải pháp đau đớn nhất, loại bỏ kẻ sống sa đọa trên máu xương đồng bào. Phút giây bác lặng người đi, vai thõng xuống, rồi kiên quyết nhấc bút ký vào bản án tử hình, chính là khoảnh khắc đỉnh điểm của một đêm trắng. Ở đó, chủ đề chống tham nhũng, xây dựng bộ máy trong sạch, không hề khô cứng hay giáo điều, mà thấm đượm bài học nhân văn sâu sắc. Không ai có thể nói xấu người cộng sản, trừ khi người cộng sản tự nói xấu chính mình.
2: Dạ thưa bác, để tìm ra sự thật, cháu và anh Dũng đã đột nhập vào thành, bắt được Ả Thu Phương, lấy lại được toàn bộ giấy tờ, tài sản, vàng bạc đô la, trả về cho khách mạng. Trên đường trở ra, chúng cháu đã bị rơi vào ổ phục kích của quân thù và

Xin hãy giết tôi đi.

Thưa Pháp, giờ thì con biết tội của con rồi. Tội của con đáng chết. Tội của con không xứng đáng được sống. Xin bác hãy cho con được chết. Các chú cảnh vệ, đưa chú ấy ra ngoài. Án lên trong bác. Cách đây 4 năm, cùng tại nơi này, trình bác đã ký quyết định bổ nhiệm cho Hoàng Trọng Vinh. Và hôm nay,

0: đưa sang bên quân Pháp ra lệnh thi hành ngay.
1: Dạ.
0: Khoan, bác dặn. Ngày mai các đài phát thanh và các báo phải phá thủ này lên hàng đầu, dành 2/3 số báo phát vào vùng địch hầu để đồng bào ta trong đấy cùng biết.
1: Dạ thưa bác, cháu sợ kẻ địch lợi dụng việc này mà nói xấu cách mạng.
0: Không phải e gì cả, phải để cho đồng bào ta và kẻ địch nữa đều biết sự chân chính của đảng, của nhà nước ta. Một đảng chân chính không che giấu khuyết điểm, chỉ có những đảng tồi mới không dám công khai những thiếu sót của mình, trụ sở kẻ địch bôi xấu, phải không? Không, không ai có thể bôi xấu người cộng sản, trừ phi chính người cộng sản tự bôi xấu mình.

0: Quý vị và các bạn thân mến, 30 phút của chương trình Dân ca ba miền hôm nay đã khép lại. Qua hai vở chèo, Những vần thơ thép và Đêm trắng, chúng ta lại một lần nữa được cảm nhận sâu sắc hình tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh, một tâm hồn thi sĩ kiên trung trong gông cùm và một vị lãnh tụ minh triết, nhân ái trước sự uy nghiêm của pháp luật và lòng tin của nhân dân.
1: Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian đồng hành cùng với chương trình. Biên tập Lê Xuân, phát thanh viên Trần Đô Quỳnh Nga và kỹ thuật viên Nguyễn Hương. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.
2: Chương trình ca nhạc thiếu nhi, góc âm nhạc dành cho tuổi thơ, nơi những giai điệu chở đầy giấc mơ tuổi thơ, là nụ cười giòn tan trong nắng, là những hồn nhiên trong trẻo của ngày cắp sách, là tình yêu dành cho gia đình, quê hương, đất nước, nơi vẽ nên cả bầu trời mộng ước, chắp thêm đôi cánh ước mơ cho tuổi hồng bằng những nốt nhạc diệu kỳ. Ca nhạc thiếu nhi phát sóng vào 11:15 thứ ba hàng tuần trên sóng FM tần số 99.6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Mời quý thính giả và các bạn nhỏ cùng đón nghe.

0: Quý thính giả thân mến, để vào được bản Na Kho, xã vùng cao Nga Mi, con đường độc đạo duy nhất chỉ có những dốc cao dựng đứng và bùn đất ngập ngụa sau mỗi trận mưa rừng. Đi lại khó khăn, đời sống nghèo khó từng biến Na Kho thành vùng trũng của cả xã. Thế nhưng câu chuyện của Na Kho hôm nay đã khác, ở một nơi mà người ta từng ái ngại vì những định kiến cũ kỹ. Sự thay đổi đã bắt đầu từ bước chân không quản lấm bùn của một nữ bí thư chi bộ. Mời quý vị và các bạn cùng đến với phóng sự Khát vọng Na Kho trong chương trình Miền Tây xứ nghệ kỳ này, bài viết của phóng viên Ngọc Dũng.
1: Mỗi lần đi họp từ xã về, ngôi nhà của bí thư chi bộ bản Na Kho Bùi Thị Châu bao giờ cũng sáng đèn đến tận khuya. Công việc của một chi bộ vùng cao đòi hỏi người đứng đầu phải quán xuyến trăm bề. Áp lực ấy càng nhân lên

0: hơn 4 năm nay. Chia sẻ về những ngày đầu nhận nhiệm vụ, chị Bùi Thị Châu, bí thư chi bộ bản Na Kho, xã Nga Mì, tâm sự.
1: Những ngày đầu nhận nhiệm vụ, tôi cũng gặp rất nhiều khó khăn về định kiến về giới. Người dân cũng có phản ánh và nói là ở Na Kho này là chưa có tiền lệ nào là phụ nữ làm lãnh đạo cả.
0: Từ ngày cô dâu xứ khác được bầu làm bí thư chi bộ, bà con gặp chị nhiều hơn ở dưới ruộng, trên nương. Chị Châu là người đầu tiên đưa khái niệm nghị quyết ở trên đồng vào từng cuộc họp. Dần ra các đảng viên ở Na Kho cũng đã hiểu được tâm nguyện của chị. Sợi dây kết nối tổ chức đảng với quần chúng nhân dân bắt đầu được thắt chặt từ chính những việc làm thiết thực ấy. Nhưng để có được sự đồng thuận hôm nay, rào cản từ nội bộ ban đầu không hề nhỏ. Ông Lữ Văn Uôn, trưởng bản Na Kho, nhớ lại.
2: Đồng chí Châu mới bắt đầu làm bí thư, kể cả những cái đội ngũ cán đảng viên trong chi bộ, họ cũng rất là trăn trở vì sợ đang trẻ quá, vừa trẻ vừa là nữ. Hơn nữa là con người cũng ở bản khác đến mà làm dâu, sợ là chưa có kinh nghiệm để mà chỉ đạo chi bộ. Nhưng mà cái khi nhận được nhiệm vụ rồi thì cũng thấy là chị Châu này phát huy rất là năng nổ, thì cùng người chi bộ để vươn lên.
0: 5 năm về trước, Bùi Thị Châu từng là giáo viên hợp đồng cắm bản Na Kho. Ngày chị quyết định rời bục giảng để tham gia cấp ủy, trong tổ ấm của mình cũng đã có những bất đồng. Chồng chị cũng là một giáo viên, không đồng tình với lựa chọn vất vả này. Trong lúc chồng tranh nhất, bố mẹ chồng lại là điểm tựa vững chắc để cô con dâu toàn tâm toàn ý với bản làng. Ông Trương Văn Thấn, bố chồng chị Bùi Thị Châu, kể lại.
3: Ông là nói là thôi con à, cố gắng làm đi. Cố gắng làm, khó khăn thì con có bố mẹ giúp đỡ. Rồi là có việc chi là khó khăn thì con cứ nói. Bố là sẽ chia sẻ.
0: Và việc khó đầu tiên mà ông Thấn đồng hành cùng con dâu chính là quyết định xóa bỏ đồi keo của gia đình để trồng thử nghiệm cây bò bò. Khi dự án mới về bản, bà con còn dè dặt. Châu đã mạnh dạn xin phép gia đình làm mô hình mẫu. Bên cạnh sự dấn thân đi đầu để gỡ những nút thắt trong lòng dân, nữ bí thư còn chủ động tìm đến những bậc cao niên để học hỏi kinh nghiệm. Ông Lê Văn Viết, người có uy tín ở bản Na Kho, nhận xét về nữ bí thư trẻ.
4: Tất cả mọi mặt là cháu đi cùng nhiệt tình, hành lãnh đạo được 2-3 năm đi thì cũng thay đổi nhiều. Đời sống của bà con cũng đỡ. Ở 2-3 năm đi thì coi như là cũng vào nề nếp, cái chí cũng hơi đỡ.
0: Trở thành bí thư bản, chị không chỉ là người đứng đầu cấp ủy, mà đã thực sự trở thành người bạn, người đồng hành sẻ chia mọi gian khó với bà con. Chị Bùi Thị Châu, bí thư chi bộ bản Na Kho, chia sẻ về phương châm công tác.
1: Quan điểm của tôi làm việc thì ở Na Kho này, dân bản là rất dân chủ, để dân có quyền phát biểu, có ý kiến, và tôi là luôn tiếp thu và lắng nghe.
0: Sự dân chủ ấy được thể hiện qua những buổi sinh hoạt chi bộ không còn khép kín. Để nghị quyết thực sự bám rễ, nữ bí thư quyết định mở rộng thành phần tham dự, biến việc đảng thành việc chung của cả bản làng. Chị Bùi Thị Châu cho biết thêm.
1: Hội viên, hội phụ nữ sản xuất, kinh doanh giỏi và cả thanh niên, cả quần chúng ưu tú là đều mời về họp với chi bộ nhằm mục đích là tuyên truyền, vận động và làm công tác tư tưởng cho quần chúng có suy nghĩ tích cực về công tác đảng.
0: Năm 2026, chi bộ Na Kho được giao chỉ tiêu phát triển một đảng viên mới. Nhưng chỉ mới qua nửa năm đã có 2 quần chúng ưu tú được giới thiệu. Ở địa bàn vùng sâu vùng xa, con số ấy là minh chứng rõ nhất cho thấy đảng không ở đâu xa mà chính là chuyện cơm no áo ấm, là nơi thiết thực nhất để học hỏi cách làm ăn và khơi dậy khát vọng vươn lên. Điều đó đã truyền cảm hứng sâu sắc cho thế hệ trẻ trong bản.

0: như tâm sự của anh Lữ Văn Mão, quân chúng ưu tú ở bản Nà Kho.
1: Qua những cuộc họp thì em cũng tiếp thu được rất là nhiều thứ, cũng có thể như những cái gọi là mô hình kinh doanh thì vào trong những cuộc họp cũng được biết mở rộng hơn, hoặc là học hỏi kinh nghiệm để dẫn dắt bản làng đi lên có cái văn hóa đẹp hơn. Nên là từ đấy cái suy nghĩ tinh thần của em mà gọi là có cái động lực để mình phấn đấu hơn.
0: Đầu năm 2025, Nà Kho có 52 hộ nghèo, đến đầu 2026 đã giảm 6 hộ, đạt tỷ lệ giảm gần 11,5%, vượt xa chỉ tiêu chung của toàn xã. Kết quả này bắt nguồn từ quyết nghị tập trung nguồn lực hỗ trợ dứt điểm từng hộ khó khăn. Điển hình như việc ưu tiên sinh kế cho gia đình ông Lữ Văn Đồng, một người lầm lỡ trở về tái hòa nhập cộng đồng. Nói về quyết định này, chị Bùi Thị Châu, bí thư chi bộ bản Nà Kho khẳng định.
2: Không phải là thiên vị mà chúng tôi đã khẳng định là ông cũng sẽ chắc chắn là làm được. Và đó cũng là nguồn động viên nho nhỏ từ nhân dân đến với gia đình của ông. Để ông có thể trở về hòa nhập về cộng đồng một cách tốt hơn.
0: Sự tiếp sức kịp thời ấy đã đánh thức ý chí vươn lên của người dân. Xúc động nhắc lại sự đồng hành của tổ chức đảng và bà con, anh Lữ Văn Đồng, bản Nà Kho, trải lòng.
3: Khi nào họ cũng động viên là ông cố gắng lên, rồi là ông cứ làm đi việc của ông cứ làm. Ông có điều kiện như thế, có sức khỏe, thứ nhất là hai vợ chồng có sức khỏe. Cố gắng phát huy mình lao động, để nuôi mấy tháng là bán hết, họ hỗ trợ là mình bán ở trong bàn mình không hết. Nhưng mà họ là vào mình nhổ lông đấy ạ, ra ngoài kia bán cho. Từ bữa làm ao thì đại khái cũng thay đổi, gia đình cũng có thay đổi một tí.
0: Gác lại sổ sách chi bộ, ban đêm của cô giáo, bí thư Bùi Thị Châu lại quây quần bên lớp học chữ cho lũ trẻ. Dùng cái tâm để sẻ chia, dùng hành động để thuyết phục. Sự dấn thân không mệt mỏi đã giúp nữ bí thư xây dựng được nền tảng vững chắc nhất trong lòng dân. Đánh giá về hiệu quả hoạt động của chi bộ này, ông Lô Thanh Nhất, bí thư đảng ủy xã Nga Mi ghi nhận.
4: Đồng chí đã kết nối được giữa tổ chức đảng với các cái đoàn thể và kể cả với quần chúng nhân dân. Từ đó các cái chủ trương triển khai tư bản của đồng chí nó đồng thuận. Khi đã đồng thuận thì các cái chủ trương từ trên xã triển khai xuống thì thường thường cái chi bộ này là làm xong trước và đạt kết quả tốt hơn.
0: Đường vào Nà Kho vẫn còn những gập ghềnh, khúc khuỷu. Nhưng dưới những nếp nhà sàn hôm nay, những hoài nghi, định kiến ngày đầu đã nhường chỗ cho niềm tin và một khát vọng đổi thay. Sự đổi thay ấy đến từ cách mà chi bộ Nà Kho và bí thư Bùi Thị Châu đã lặng lẽ đồng hành cùng bà con trong từng việc nhỏ, gắn liền với sinh kế thiết thân của mỗi gia đình. Để từ sự gắn kết bình dị đó, một khát vọng Nà Kho đang dần lớn lên, khát vọng về những mùa màng no ấm được gieo mầm từ chính những bước chân không ngại lấm bùn.
5: Quý thính giả thân mến, chuyên mục Miền Tây xứ Nghệ kỳ này cũng xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.
6: Trạm cảm xúc.
7: Trạm cảm xúc.
8: Thưa quý vị và các bạn, âm nhạc không chỉ đem đến những phút giây thư giãn hay làm đẹp thêm đời sống tinh thần, mà trong nhiều giai đoạn của lịch sử, âm nhạc còn giúp mỗi người nhận ra những giá trị làm nên tâm hồn và bản sắc của một dân tộc. Với âm nhạc Việt Nam, tình yêu quê hương đất nước luôn là mạch nguồn bền bỉ, được các thế hệ nhạc sĩ tìm tòi sáng tạo và tiếp nối bằng những cách rất riêng.
9: Việt Nam có một kho tàng âm nhạc dân tộc vô cùng phong phú. Từ những làn điệu dân gian của ba miền đến những sáng tác hiện đại, âm nhạc luôn mang theo trong mình hơi thở của quê hương, tiếng nói của lịch sử và tâm hồn người Việt. Chính những chất liệu ấy đã tạo nên nhiều tác phẩm vừa giàu giá trị nghệ thuật, vừa gợi nhắc về cội nguồn, truyền thống và khát vọng vươn lên của dân tộc.
8: Trong dòng chảy ấy thì Việt Nam Gấm Hoa của nhạc sĩ Minh Châu là một ca khúc mang âm hưởng tự hào, ngợi ca vẻ đẹp đất nước và con người Việt Nam. Đáng chú ý, đây không phải là một ca khúc đứng riêng biệt, mà là một khúc hát trong trường ca Bức tranh non nước, tác phẩm được nhạc sĩ Minh Châu hoàn thành vào năm 2003. Trường ca là một bức tranh rộng

0: Thưa quý vị, ngay từ những câu hát đầu tiên, Việt Nam Gấm Hoa đã mở ra một không gian thiêng liêng của đất mẹ. Ta hát trên đất mẹ, hùng thiêng sông núi giặc tàu. Đó không chỉ là lời ca về một vùng đất, mà là lời khẳng định về cội nguồn, hình ảnh tiên long lạc hồng, non nước uốn thân rồng, đưa người nghe trở về với những biểu tượng quen thuộc trong tâm thức người Việt. Để từ đó niềm tự hào về nguồn cội được cất lên một cách mạnh mẽ mà gần gũi.
1: Điểm đặc biệt là chữ mẹ xuất hiện ngay từ đầu ca khúc. Đất nước được gọi bằng một tiếng rất đỗi thân thương, đất mẹ. Vì thế, tình yêu đất nước trong Việt Nam Gấm Hoa giống như tình cảm dành cho một người mẹ đã nuôi dưỡng bao thế hệ. Từ đất mẹ ấy, những con người Việt Nam mang theo trong mình dòng máu của tổ tiên, mang khí phách được hun đúc qua hàng nghìn năm lịch sử.
0: Nhưng Việt Nam trong ca khúc không chỉ được nhìn từ chiều sâu cội nguồn, đó còn là một đất nước đã đi qua ngàn cơn chiến chinh, để rồi hôm nay được nghe sóng reo vui bờ Thái Bình. Chỉ là một chuyển đổi hình ảnh thôi, nhưng mở ra cả một hành trình dài. Từ chiến tranh đến hòa bình, từ những tháng năm đau thương đến cuộc sống yên bình hôm nay. Và trong hành trình ấy, người Việt hiện lên với những phẩm chất được nhấn mạnh bằng hai chữ nghĩa nhân. Biết yêu thương, biết gìn giữ hòa bình và cùng nhau xây dựng cuộc sống.
1: Thưa quý vị, nếu những câu hát đầu tiên mang âm hưởng của lịch sử và cội nguồn, thì đến hình ảnh chiếc áo dài xinh, ca khúc lại chuyển sang một sắc thái mềm mại, dịu dàng hơn. Và từ chiếc áo dài, từ dáng quê hương, ca khúc đưa chúng ta trở về với hình ảnh sơn hà dệt nên gấm hoa. Đây cũng chính là nhan đề của tác phẩm được ngân lên đầy ý nghĩa. Gấm hoa không chỉ là vẻ đẹp của non sông, mà còn là vẻ đẹp được tạo nên từ chính lịch sử, văn hóa, con người và những tháng năm mà dân tộc đã đi qua.

0: Thưa quý vị, từ cội nguồn con rồng cháu tiên, từ những năm tháng chiến tranh đến ngày thanh bình, từ tà áo dài đến những người con xa quê, Việt Nam Gấm Hoa đã dựng nên một bức tranh nhiều lớp về đất nước. Ở đó có chiều sâu của lịch sử, vẻ đẹp của văn hóa và trên hết là tình yêu dành cho quê hương được nối dài qua nhiều thế hệ.
1: Một đất nước Gấm Hoa không chỉ được làm nên bởi cảnh sắc đẹp đẽ mà bởi những con người biết yêu thương, biết gìn giữ truyền thống và cùng tin tưởng vào tương lai. Đó cũng là điều khiến cho Việt Nam Gấm Hoa vẫn có sức sống riêng trong dòng ca khúc viết về đề tài quê hương đất nước. Chương trình Trạm Cảm Xúc hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An đến đây là hết. Xin kính chào tạm biệt.

0: Kính chào quý vị thính giả đang theo dõi chương trình tiếp chuyện bạn nghe đài của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An với những nội dung sau: giải quyết các tồn tại vướng mắc trong công tác bồi thường hỗ trợ tái định cư dự án thủy điện, giải pháp ngăn chặn lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, đầu tư cơ sở vật chất phục vụ giáo dục bán trú vùng miền núi. Sau đây là nội dung chi tiết, mời quý thính giả cùng nghe.
1: Vừa qua, chuyên mục tiếp chuyện bạn nghe đài nhận được một số đơn kiến nghị của công dân đề nghị các cấp, các ngành giải quyết các tồn tại vướng mắc trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án thủy điện. Cụ thể, người dân xã Tương Dương kiến nghị nâng cao năng lực cảnh báo lưu lượng nước hồ thủy điện, tăng cường thiết bị quan trắc tự động và giám sát, thông báo minh bạch việc xả lũ của các đập thủy điện để tránh ngập lụt vùng hạ du. Công dân xã Tiền Phong phản ánh công ty thủy điện Hùa Na chưa chi trả kinh phí hỗ trợ chênh lệch giữa nơi đi và nơi đến theo phương án tái định cư cho 14 hộ dân suốt 14 năm và chưa hỗ trợ tiền cho 53 hộ dân không nhận ruộng. Công dân xã Tam Thái đề nghị có chủ trương xử lý tình trạng các hộ gia đình ảnh hưởng bởi thủy điện Khe Bố đã nhận bồi thường nhưng không di rời. Công dân xã Mỹ Lý đề nghị hỗ trợ đền bù cho các hộ dân nằm trong lòng hồ thủy điện Bản Vẽ bị thiệt hại do mưa lũ trên mốc khống chế 202. Công dân xã Cam Phục kiến nghị công ty cổ phần thủy điện Chi Khê kiểm tra lập hồ sơ đền bù đối với nhà ở có nguy cơ sạt lở, diện tích đất bị ngập úng tăng thêm sau khi tích nước lòng hồ lên cao trình 38m. Về các vấn đề này, ngày 4 tháng 7 năm 2026, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã có văn bản số 593 thông báo kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phùng Thành Vinh tại buổi làm việc về tình hình giải quyết các tồn tại vướng mắc trong công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư dự án thủy điện trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Theo đó, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã yêu cầu các sở ngành, Ủy ban Nhân dân các xã và các chủ đầu tư chủ động phối hợp chặt chẽ trong quá trình thực hiện, kịp thời xử lý các khó

0: khó khăn vướng mắc phát sinh, bảo đảm hoàn thành các nhiệm vụ đúng tiến độ. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã trực tiếp lãnh đạo chỉ đạo và chịu trách nhiệm toàn diện trước Ủy ban Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh về tiến độ, kết quả thực hiện trên địa bàn, phân công rõ trách nhiệm đối với từng tổ chức, cá nhân, xác định thời hạn hoàn thành và kết quả đầu ra cụ thể. Trường hợp có khó khăn vướng mắc phải chủ động phối hợp với các sở ngành liên quan để được hướng dẫn, giải quyết hoặc kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền, xem xét, xử lý. Yêu cầu các chủ đầu tư các dự án thủy điện Hồ Na, Bản Vẽ và Khe Bố thực hiện đầy đủ trách nhiệm theo cam kết và quy định của pháp luật, chủ động phối hợp chặt chẽ với các địa phương, bố trí đầy đủ kinh phí, hồ sơ, đơn vị tư vấn và nhân lực để hoàn thành các nhiệm vụ thuộc trách nhiệm của mình. Khẩn trương thực hiện các nội dung đã cam kết, không để việc chậm phối hợp, chậm bố trí nguồn lực hoặc chậm hoàn thiện hồ sơ làm ảnh hưởng đến tiến độ giải quyết các tồn tại vướng mắc. Giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì thường xuyên theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc Ủy ban Nhân dân các xã và các chủ đầu tư giải quyết dứt điểm các tồn tại vướng mắc thuộc lĩnh vực đất đai, nhất là công tác giao đất, xác định giá đất, bồi thường giá trị chênh lệch giữa nơi đi và nơi đến, đo đạc, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và các nội dung khác thuộc phạm vi quản lý. Khẩn trương chỉ đạo các đơn vị chuyên môn, đơn vị tư vấn trực thuộc hỗ trợ các địa phương hoàn thành các nhiệm vụ được giao. Trường hợp phát sinh khó khăn vướng mắc vượt thẩm quyền, kịp thời tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét chỉ đạo.
1: Ông Nguyễn Văn Đại ở xã Tân Kỳ phản ánh tình trạng lừa đảo trên không gian mạng ngày càng gia tăng với nhiều thủ đoạn tinh vi, gây thiệt hại lớn về tài sản và ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của người dân. Đề nghị Bộ Công an cần có các giải pháp thực sự hữu hiệu để ngăn chặn triệt để tình trạng trên. Về vấn đề này, Bộ Công an đã ban hành văn bản số 5467 trả lời cử tri tỉnh Nghệ An về việc tăng cường các giải pháp hữu hiệu nhằm đấu tranh, ngăn chặn tình trạng tội phạm sử dụng công nghệ cao, lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng đang diễn biến hết sức phức tạp. Công an đánh giá tội phạm mạng đang triệt để lợi dụng công nghệ cao, hoạt động ẩn danh, có tổ chức, liên lạc qua mạng xã hội, không tiếp xúc đời thực. Đặc biệt, các đối tượng liên tục thay đổi thủ đoạn để đối phó. Điển hình như việc lợi dụng chủ trương chuẩn hóa thông tin thuê bao di động, SIM rác để mạo danh cơ quan quản lý nhà nước, nhân viên nhà mạng, ngân hàng nhằm chiếm đoạt tài khoản, ví điện tử của nạn nhân. Từ đầu năm 2025 đến nay, lực lượng công an đã phát hiện xử lý hơn 4.100 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản, trong đó hơn 2.300 vụ sử dụng công nghệ cao. Giải pháp triển khai thời gian tới, đẩy mạnh tuyên truyền, cảnh báo về phương thức thủ đoạn của tội phạm mạng trên các phương tiện thông tin đại chúng và mạng xã hội, đặc biệt hướng tới người trong độ tuổi lao động, thanh thiếu niên, đồng bào dân tộc thiểu số. Phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ, các doanh nghiệp viễn thông gửi tin nhắn cảnh báo, mở đợt cao điểm tổng rà soát, kiểm tra và xử lý triệt để SIM rác, thuê bao điện thoại không chính chủ, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước thông qua việc đẩy mạnh thực hiện đề án 06, ứng dụng dữ liệu dân cư để xác thực thông tin thuê bao di động, tài khoản ngân hàng, hạn chế các trường hợp sử dụng vào mục đích lừa đảo, sử dụng tài khoản định danh điện tử VNEID trong các giao dịch điện tử, triển khai các biện pháp nghiệp vụ phối hợp với các tổ chức tín dụng để xây dựng cơ chế phối hợp nhanh, khẩn cấp truy vết dòng tiền, tạm khóa, phong tỏa tài khoản liên quan đến hoạt động lừa đảo, tổ chức triển khai hiệu quả luật bảo vệ dữ liệu cá nhân, luật công nghiệp công nghệ số, luật giao dịch điện tử, tăng cường hợp tác quốc tế, chia sẻ xác minh thông tin, truy bắt và chuyển giao đối tượng gây án với lực lượng chức năng các nước Lào, Campuchia để đấu tranh chuyên án chung đối với các đối tượng hoạt động ngoài biên giới.
0: Một số công dân xã Hùng Chân đề nghị cần có kế hoạch đầu tư cơ sở vật chất đồng bộ cho các trường học trên địa bàn miền núi để thực hiện bán trú cho học sinh, nâng cao chất lượng dạy và học. Về vấn đề này, Ủy ban Nhân dân tỉnh trả lời cụ thể như sau. Trong những năm qua, Đảng, Nhà nước đã quan tâm đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị cho các cơ sở giáo dục, đặc biệt là các cơ sở giáo dục ở vùng biên giới, hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, vùng miền núi. Mặc dù vậy, quy mô nguồn lực đầu tư chưa đáp ứng đủ nhu cầu nội trú, bán trú của học sinh. Để đáp ứng nhu cầu bán trú cho học sinh và từng bước nâng cao chất lượng dạy và học, đề nghị Ủy ban Nhân dân xã Hùng Chân có kế hoạch sắp xếp, quan tâm bố trí các nguồn vốn từ chương trình mục tiêu quốc gia phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Các nguồn vốn từ các chương trình, dự án đầu tư cho xã, huy động nguồn lực xã hội từ các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân để từng bước đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trường học đồng bộ hiện đại. Chủ động tham mưu, đề xuất Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét đưa vào nguồn đầu tư công và các nguồn vốn từ chương trình, dự án của Trung ương hỗ trợ cho tỉnh trong giai đoạn tiếp theo. Trong thời gian tới, Ủy ban Nhân dân tỉnh sẽ giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ động kịp thời tham mưu, đề xuất tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân tỉnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương chính sách về đổi mới, đột phá phát triển, nâng cao chất lượng lĩnh vực giáo dục đào tạo trên địa bàn tỉnh nói chung và vùng biên giới, vùng miền núi nói riêng. Trong đó có các dự án, tiểu dự án về tăng cường cơ sở vật chất theo hướng đồng bộ, hiện đại.
1: Ông Phan Văn Chính ở xã Đông Hiếu đề nghị tăng mức trợ cấp, mở rộng đối tượng chính sách theo quyết định 142/2008 và quyết định 62/2011 của Thủ tướng Chính phủ, vì hiện nay đối tượng này tuổi đã cao, sức khỏe yếu, đời sống gặp nhiều khó khăn. Ngày 2 tháng 8 năm 2026, Bộ Quốc phòng có công văn trả lời như sau. Đối tượng điều kiện mức hưởng chế độ trợ cấp một lần hoặc hàng tháng và các chính sách liên quan đến chế độ bảo hiểm y tế, mai táng phí theo quyết định số 142 và quyết định số 62 đã được các bộ, ngành nghiên cứu, báo cáo Ban Cán sự Đảng, Chính phủ, trình Bộ Chính trị cho chủ trương thực hiện, phù hợp với thời gian thực tế công tác, tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế của từng đối tượng và điều kiện kinh tế xã hội, bảo đảm cân đối chung với các đối tượng được hưởng chế độ chính sách đã ban hành. Chế độ chính sách quy định tại các quyết định nêu trên có tính chất trợ cấp cho những đối tượng tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước, tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế, hiện không thuộc diện đang hưởng chế độ hàng tháng, không phải chế độ trợ cấp cho tất cả các đối tượng tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước, tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế nói chung. Do vậy, việc kiến nghị tăng mức trợ cấp và mở rộng đối tượng được hưởng chính sách theo quyết định số 142 và quyết định số 62 là chưa phù hợp với kết luận số 183 ngày 3 tháng 9 năm 2008 của Bộ Chính trị, thông báo số 24 ngày 5 tháng 5 năm 2011 của Ban Chấp hành Trung ương, đồng thời phát sinh bất cập giữa các đối tượng tham gia kháng chiến chống Pháp, dân công hỏa tuyến đã được xem xét giải quyết chính sách theo các quyết định của Thủ tướng Chính phủ đã ban hành. Để bảo đảm an sinh xã hội, ngày 29 tháng 6 năm 2024, tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa 15 đã thông qua Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024, có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2025. Theo đó, đã bổ sung đối tượng điều kiện hưởng chế độ hưu trí xã hội do ngân sách nhà nước bảo đảm. Trong đó, các đối tượng trường hợp thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo có từ đủ 70 tuổi đến dưới 75 tuổi và các trường hợp có từ đủ 75 tuổi trở lên nếu không có lương hưu hoặc trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng thì được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội theo quy định của Chính phủ. Quý vị thính giả thân mến, đến đây thì thời lượng của chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An hôm nay cũng đã hết. Cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
2: Du lịch cùng VOV.
3: Du lịch cùng VOV.
2: Du lịch cùng VOV, hành trình khám phá.
3: Du lịch cùng VOV, trải nghiệm những câu chuyện thú vị.
4: Xin chào quý vị và các bạn, Duy Anh và Thanh Long rất vui được gặp lại quý vị trong chương trình Du lịch cùng VOV. Hành trình hôm nay sẽ đưa chúng ta rời xa những điểm đến quen thuộc của châu Á để đến với vùng biển Caribe, nơi có những cái hòn đảo nhiệt đới nổi tiếng với nắng vàng biển xanh và một nền văn hóa vô cùng đa dạng. Và điểm dừng chân của chúng ta hôm nay đó chính là San Lucia, hòn đảo thiên đường giữa biển Caribe.
5: Và San Lucia nằm ở phía đông vùng Caribe thuộc quần đảo Windward. Hòn đảo có diện tích khoảng 617 km2 với chiều dài khoảng 43 km và nơi rộng nhất khoảng 23 km. Phía bắc là đảo Martinique và phía nam là San Vincent với diện tích không quá lớn. San Lucia có thể khiến nhiều người hình dung đây đơn thuần là một đảo quốc nhỏ giữa biển Caribe, nhưng mà khi đặt chân đến đây thì cảnh quan lại phong phú hơn chúng ta tưởng rất là nhiều.
4: Vâng, và có lẽ cái điều gây ấn tượng đầu tiên chính là màu xanh gần như là hiện diện ở khắp nơi. Đó là màu xanh của biển Caribe bao quanh hòn đảo, của những cái cánh rừng nhiệt đới và những cái dãy núi nối tiếp nhau từ sâu trong đất liền ra đến gần bờ biển. Xen giữa cái thiên nhiên ấy là những cái thị trấn nhỏ, làng chài và những khu dân cư mang đậm sắc màu của một quốc đảo vùng Caribe.
5: Đặc biệt, San Lucia có nguồn gốc địa chất núi lửa nên địa hình khá đặc trưng, nhiều đồi núi và những sườn dốc hướng ra biển. Bởi vậy, cảnh sắc ở đây có sự kết hợp khá thú vị, vừa có vẻ phóng khoáng của một hòn đảo nhiệt đới, vừa có nét mạnh mẽ hùng vĩ của núi rừng. Có lẽ đó cũng là một trong những lý do khiến cho San Lucia được tạo nên những cái dấu ấn riêng biệt từ nhiều hòn đảo của vùng Caribe.
4: Và tất nhiên, cảnh đẹp thì mới chỉ là cái điểm khởi đầu thôi. Phía sau hòn đảo nhỏ bé này còn có những câu chuyện về lịch sử, văn hóa, con người và rất là nhiều điều thú vị đang chờ chúng ta khám phá.
5: Vậy thì trong hành trình ngày hôm nay thì xem ra sẽ có rất nhiều điều chờ đợi rồi phải không Thanh Long? Nhưng đó chỉ mới là những cái nét phác họa đầu tiên thôi về điểm đến của chúng ta. Và trước khi Duy Anh và Thanh Long chính thức bắt đầu hành trình khám phá San Lucia, hòn đảo thiên đường giữa biển Caribe, thì mời quý vị và các bạn cùng thư giãn ít phút với âm nhạc cùng với ca khúc Choosing Texas.

0: Thưa quý vị và các bạn, và sau những nét phác họa đầu tiên về San Lucia, bây giờ cũng là lúc mà Duy Anh và Thanh Long cùng bắt đầu hành trình đến với hòn đảo xinh đẹp này. Và phải nói rằng từ Việt Nam để đặt chân đến San Lucia là một chuyến đi khá là dài, bởi vì chúng ta sẽ phải vượt qua gần nửa vòng trái đất mới đến được vùng biển Caribe.
1: Phải nói rằng là từ Việt Nam để chúng ta đặt chân tới San Lucia là một cái chuyến đi cũng khá là dài, bởi chúng ta sẽ vượt qua gần như là nửa vòng trái đất thì mới có thể đến được với vùng biển Caribe. Hiện nay thì từ Việt Nam thì chưa có đường bay thẳng đến San Lucia, vì vậy mà du khách sẽ phải thực hiện các cái chặng nối chuyến qua một số các cái trung tâm hàng không quốc tế. Hành trình thì có thể tuy dài, nhưng mà có lẽ chính cái khoảng cách ấy lại khiến cho cái cảm giác của mỗi người khi mà chúng ta đặt chân đến hòn đảo giữa Caribe trở nên đặc biệt hơn.
0: San Lucia có hai sân bay, và trong đó có Hiwanura International Airport nằm ở Viewport phía nam của đảo, đó là cửa ngõ chính đón các chuyến bay quốc tế đường dài. Còn George Charles Airport nằm gần thủ đô Castri, chủ yếu kết nối với San Lucia và các hòn đảo khác trong khu vực của Caribe.
1: Và nếu mà chuyến bay của chúng ta hạ cánh tại Hiwanura thì ngay khi mà du khách rời sân bay á, thì hành trình khám phá San Lucia lại thực sự bắt đầu rồi ạ. Bởi vì thay vì những cái đại lộ rộng lớn hay là những cái khu đô thị san sát nhau, thì trước mắt du khách sẽ là một cái khoảng không gian xanh với những cái vùng đồi núi nối tiếp nhau, những cái khu dân cư nhỏ nằm xen giữa cây cối và những cái con đường uốn lượn theo địa hình của đảo.
0: Anh nghĩ đó cũng là một trong những ấn tượng đầu tiên khá thú vị, bởi trước khi đến đây thì nhắc đến hòn đảo Caribe, người ta rất dễ hình dung chỉ có những bãi biển và khu nghỉ dưỡng. Nhưng chỉ cần bắt đầu di chuyển trên San Lucia là đã thấy một khung cảnh khác, có núi, có rừng, có những thung lũng xanh, và đôi lúc qua một khúc cua, biển lại bất ngờ hiện ra phía xa xa.
1: Và để mà di chuyển ở trên đảo thì du khách có thể sử dụng xe taxi, hoặc là chúng ta sẽ đi những cái xe minibus hoặc là thuê ô tô. Tuy nhiên thì đường ở San Lucia thì có khá là nhiều đoạn quanh co lên xuống theo địa hình và xe lưu thông bên trái. Vì vậy nếu mà chúng ta chưa quen đường thì Thanh Long nghĩ là cái việc mà chúng ta lựa chọn một chiếc taxi hoặc là xe có lái thì sẽ giúp cho cái quá trình của chúng ta di chuyển một cách thoải mái hơn để có thể ngắm cảnh suốt hành trình của mình.
0: Mà đã đến một hòn đảo đẹp như thế này thì chắc chắn là ai cũng muốn gặp San Lucia vào những ngày thời tiết đẹp nhất rồi. Vâng, San Lucia mang khí hậu nhiệt đới nên thời tiết ấm áp quanh năm. Tuy nhiên nếu muốn thuận lợi hơn cho các hoạt động ngoài trời thì khoảng từ tháng 12 đến tháng 4 là thời gian rất được du khách yêu thích. Đây là mùa khô, lượng mưa ít hơn, thích hợp để ngắm biển, đi thuyền, khám phá thiên nhiên hay thực hiện những chuyến trekking. Còn những tháng mùa mưa, hòn đảo lại mang một cái vẻ xanh mướt và yên tĩnh hơn.
1: Như vậy là chọn được cái thời điểm rồi, bây giờ chúng ta có thể mở bản đồ San Lucia ra xem là chuyến đi hôm nay của chúng ta thì sẽ đưa mình đi qua những đâu quý vị nhé. San Lucia thì tuy rộng hơn 600 km², nhưng mà mỗi khu vực lại mang một cái màu sắc khá là riêng. Phía Bắc thì sôi động với thủ đô Castri và các khu nghỉ dưỡng này, rồi bến thuyền và những cái bãi biển thì được nhiều du khách khá là yêu thích. Vùng trung tâm thì lại nổi bật với núi và những cái cánh rừng nhiệt đới xanh tốt.
0: Còn khi men theo bờ phía Tây thì chúng ta sẽ bắt gặp một San Lucia với núi non tiến ra sát đến biển và những cộng đồng ven bờ và nhiều cảnh quan đã trở thành hình ảnh đặc trưng của hòn đảo này. Và đi xuống phía Nam thì nhịp sống có phần yên tĩnh hơn, trong khi bờ Đông hướng ra Đại Tây Dương lại mang vẻ hoang sơ, sóng mạnh, cảnh quan có phần dữ dội hơn.
1: Có lẽ đây chính là điều khiến cho hành trình vòng quanh San Lucia trở nên thú vị. Hòn đảo thì không quá lớn, nhưng mỗi lần di chuyển từ khu vực này sang khu vực khác thì cảnh sắc và cả cái nhịp sống dường như là cũng thay đổi theo. Và quý vị thân mến, chúng ta sẽ không vội đi hết hòn đảo trong một lần đâu nhé. Thanh Long sẽ cùng với quý vị dừng tại từng khu vực khác nhau ạ, để chúng ta khám phá từng địa điểm và dành thời gian cho những cái trải nghiệm đáng nhớ nhất.
0: Và điểm dừng chân đầu tiên đã ở phía trước rồi, nhưng mà trước khi bắt đầu khám phá thì mời quý vị và các bạn cùng thư giãn ít phút với âm nhạc qua ca khúc Việt Nam Những Chuyến Đi.

0: Thưa quý vị và các bạn, và bây giờ hành trình khám phá San Lucia sẽ đưa chúng ta đến với South Free, một trong những khu vực nổi tiếng và hấp dẫn nhất của hòn đảo. Nằm bên bờ biển phía tây nam thì South Free gây ấn tượng bởi một cảnh quan rất là đặc trưng. Biển Caribe xanh thẳm ở phía trước và phía sau là những cánh rừng nhiệt đới với các dãy núi có nguồn gốc từ núi lửa. Và cũng chính tại đây thì chúng ta sẽ gặp hai biểu tượng nổi tiếng nhất của San Lucia, Gros Piton và Petit Piton.
1: Và nhắc đến San Lucia thì có lẽ là rất khó để chúng ta bỏ qua hình ảnh của hai đỉnh Piston này, phải không ạ? Hai cái ngọn núi đứng gần nhau, ngay sát bờ biển ạ. Những cái sườn dốc phủ xanh cây rừng vươn lên, nổi bật giữa trời và biển. Và đây cũng chính là cái hình ảnh xuất hiện trên quốc kỳ của San Lucia.
0: Và không chỉ đẹp về cảnh quan, Gros Piton và Petit Piton đều có nguồn gốc từ núi lửa, cùng với vùng rừng, vùng biển xung quanh tạo thành Piton Management Area, được UNESCO ghi danh là Di sản của Thế giới năm 2004. Gros Piton thì cao khoảng 770m, còn Petit Piton khoảng 743m, và hai đỉnh núi nằm gần như sát biển, nên khi nhìn từ vùng duyên hải South Free thì độ cao và những cái sườn núi dốc của chúng càng trở nên vô cùng ấn tượng.
1: Và quý vị ơi, hôm nay thì chúng ta sẽ không chỉ đứng xa để chúng ta ngắm nhìn hai cái ngọn núi đây đâu, mà một trong những cái trải nghiệm nổi tiếng nhất tại South Free chính là chúng ta sẽ có một cái hành trình trekking để chúng ta chinh phục nơi này. Và trước hết thì chúng ta sẽ cùng xem là giữa hai đỉnh Gros Piton và Petit Piton thì ngọn núi nào sẽ phù hợp để mà chúng ta chinh phục hơn.
0: Và nói đến tên gọi thì cũng khá là thú vị. Trong tiếng Pháp, Gros có nghĩa là lớn, nó giống như Great trong tiếng Anh vậy. Còn Petit là nhỏ. Tuy được gọi là lớn và nhỏ, nhưng thực tế thì độ cao của hai đỉnh này không chênh lệch nhau quá nhiều. Gros Piton thì cao khoảng 770m, còn Petit Piton thì khoảng 743m. Và có nhiều điều khá là bất ngờ khi ngọn núi thấp hơn lại là ngọn núi khó chinh phục hơn nhiều.
1: Petit Piton thấp hơn nhưng mà địa hình lại dốc và hiểm trở hơn Gros Piton. Có những cái đoạn đòi hỏi cái kỹ năng leo trèo và phải sử dụng dây để hỗ trợ. Trong khi đó thì Gros Piton lại có cái tuyến đường mòn rõ ràng hơn và cũng là cái lựa chọn phổ biến đối với những cái du khách muốn trải nghiệm và trekking tại San Lucia. Và quý vị thân mến, trước khi mà chúng ta sẽ cùng nhau khám phá kỹ hơn về những cái nơi này thì bây giờ xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với âm nhạc.

0: Và tiếp tục hành trình ngày hôm nay thì Duy Anh và Thanh Long sẽ lựa chọn Gros Biston để đưa mọi người chinh phục ngọn núi cao khoảng 770m này. Và chúng ta sẽ bắt đầu từ đâu và chuẩn bị những gì để mà có thể lên đường một cách thuận lợi nhất. Và địa điểm xuất phát quen thuộc của chinh phục Gros Biston đó là cộng đồng Fonlen Labre nằm ở phía dưới chân núi. Tại đây thì du khách sẽ gặp hướng dẫn viên địa phương và được giới thiệu về cung đường cũng như là những cái lưu ý cần thiết trước khi bắt đầu. Một kinh nghiệm khá hữu ích là nên xuất phát từ sáng sớm khi thời tiết còn mát và cơ thể cũng đang sung sức.
1: Vâng, khi mà cơ thể của chúng ta đang sung sức thì chắc chắn là chúng ta sẽ cảm thấy là cái hành trình của mình nó sẽ nhiều cái điều thú vị hơn, phải không anh Duy Anh?
0: Và mình cũng có sức khỏe này, rồi cái sự chú ý để mà nhìn ngắm và ghi nhớ những cái cảnh quan xung quanh nhiều hơn.
1: Chính xác là như vậy, và hành trình lên xuống Gros Biston thì cũng thường mất khoảng 4 giờ đồng hồ hoặc là lâu hơn, sẽ tùy vào sức khỏe của mỗi người. Vì vậy mà giày có một cái độ bám tốt này, rồi một cái trang phục thoải mái, nước uống và một chút đồ ăn nhẹ là những cái thứ mà du khách nên chuẩn bị để hành trình của chúng ta được thuận lợi hơn. Còn nếu mà chưa quen trekking thì hãy sắm cho mình một chiếc gậy để hỗ trợ, cũng rất là hữu ích nha mọi người, đặc biệt là khi chúng ta xuống núi nữa.
0: Cung đường ở Gros Biston được chia thành nhiều chặng và độ khó cũng sẽ tăng dần. Đoạn đầu thì tương đối dễ chịu, đường men dưới tán rừng nhiệt đới và độ dốc chưa quá lớn. Càng lên cao thì cung đường cũng bắt đầu thay đổi và độ dốc tăng lên và đá xuất hiện nhiều hơn. Nhưng mà nhìn chung thì vẫn khá là

0: dễ đi.
1: Và cũng chính ở cái khoảng giữa hành trình này thì chúng ta sẽ gặp một trong những cái điểm ngắm cảnh đẹp nhất của cung đường trekking Rupitong. Chúng ta có thể dừng chân ở đây để có thể lấy lại sức này và chụp những cái bức hình thật là đẹp trong hành trình chinh phục Rupitong.
0: Sau vài giờ trekking thì vượt qua những đoạn đường dốc, đá và rễ cây thì chúng ta sẽ đặt chân lên đỉnh Grospitong từ độ cao khoảng 770m, tầm nhìn mở rộng ra trước mắt với những dãy núi xanh nối tiếp nhau và những cánh rừng nhiệt đới trải dài và xa hơn đó là bờ biển Caribe xanh thẳm.
1: Đứng giữa không gian khoáng đạt ấy, nhìn lại cung đường vừa chinh phục thì lẽ tự nhiên là ai cũng sẽ cảm thấy là những cái nỗ lực của mình hoàn toàn xứng đáng phải không quý vị? Và sau vài giờ trekking, đây cũng là lúc mà du khách có thể tận hưởng không khí mát lành ở trên cao và thu trọn vào tầm mắt cái vẻ đẹp của núi rừng cùng với biển Caribe.
0: Và tất nhiên thì trekking chỉ là một trong những cách khám phá vẻ đẹp của Rupitong. Với những du khách không muốn dành nhiều thời gian chinh phục Grospitong thì vẫn có thể chiêm ngưỡng cả Grospitong và Petit Pitong từ nhiều vị trí quanh Sofri và có thể lựa chọn những điểm ngắm cảnh trên đất liền hoặc lên thuyền chạy dọc bờ biển Caribe để nhìn hai đỉnh núi từ phía ngoài khơi. Và mỗi góc nhìn lại mở ra một khung cảnh khác và cho du khách một cảm nhận riêng với hai biểu tượng nổi tiếng của San Lucia.
1: Và sau khi mà chúng ta đã khám phá những gì thiên nhiên núi lửa tạo nên ở phía trên trái đất, thì điểm dừng chân tiếp theo sẽ đưa chúng ta đến gần hơn với sức nóng vẫn còn hiện diện ở bên dưới hòn đảo.
0: Vẫn tại Sofri thì một trải nghiệm hoàn toàn khác đang chờ mọi người, đó là có những cái dòng nước địa nhiệt hơi nóng bốc lên từ lòng đất và những cái hồ bùn khoáng núi lửa rất là nổi tiếng ở đây.
1: Nhưng mà câu chuyện của chúng ta thì sẽ còn ở phần sau phải không mọi người? Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau thư giãn ít phút với âm nhạc.

0: Vâng, thưa quý vị, và sau khi chiêm ngưỡng hai đỉnh Grosse Piton và Petit Piton thì hành trình tại Soufri lại tiếp tục đưa chúng ta đến với một trải nghiệm rất là đặc biệt. Nếu như được Piton cho thấy những cái dấu ấn hoạt động núi lửa để lại trên cảnh quan của Saint Lucia qua hàng nghìn năm, thì tại điểm dừng chân tiếp theo, du khách có thể cảm nhận những cái hoạt động địa nhiệt vẫn đang còn diễn ra ngay dưới lòng đất, đó chính là khu vực Sulfur Spring.
1: Vâng, và đây cũng là một trong những cái địa điểm du lịch nổi tiếng của Soufri. Ngay khi mà chúng ta đến gần thì có lẽ cái điều đầu tiên du khách cảm nhận được chưa hẳn là nhìn thấy mà là ngửi thấy mọi người ạ. Trong cái không khí thì có mùi lưu huỳnh khá là đặc trưng, còn từ những cái khu vực địa nhiệt, hơi nước liên tục bốc lên giữa cảnh quan núi rừng.
0: Vâng, và mùi lưu huỳnh có thể khiến những người lần đầu tiên tới đây bất ngờ, nhưng mà chính điều đó lại báo hiệu rằng chúng ta đang tiến rất gần đến một vùng địa nhiệt đặc biệt của Saint Lucia, đó là Sulfur Spring, nằm trong khu vực miệng núi lửa đã bị sụp đổ của hệ thống núi lửa Qualibo. Ở đây thì du khách có thể quan sát những hồ nước và bùn nóng sủi lên cùng những luồng hơi nước thoát ra từ lòng đất.
1: Và có lẽ nhiều người từng nghe đến Saint Lucia quảng bá nơi đây là Driver in Volcano, thường được giới thiệu như một trong những cái khu vực núi lửa mà du khách có thể tiếp cận bằng đường bộ rất là thuận tiện. Xe thì có thể đưa khách vào khá là sâu ở trong khu vực tham quan, sau đó thì chúng ta sẽ tiếp tục khám phá theo những cái lối đi được bố trí an toàn.
0: Tuy nhiên, mọi người cũng lưu ý là những hồ địa nhiệt ở khu vực trung tâm có nhiệt độ rất cao, nên đây hoàn toàn không phải là nơi để xuống tắm. Du khách chỉ có thể quan sát từ khu vực được cho phép và đi đúng lối và tuân thủ hướng dẫn tại điểm tham quan.
1: Còn muốn xuống nước thì chúng ta sẽ di chuyển tới khu vực khác an toàn hơn. Và đây mới là cái trải nghiệm được rất là nhiều du khách mong đợi khi mà tới Sulfur Spring tắm bùn núi lửa.
0: Nghe đến tắm bùn giữa một vùng núi lửa thì rất là lạ và thú vị rồi, phải không ạ? Trước tiên, du khách có thể ngâm mình trong những cái bể nước khoáng ấm và sau đó bùn khoáng được thoa lên cơ thể và có màu xám cho đến đen tùy khu vực và tùy thành phần hóa chất có trong bùn. Nhờ chờ cho bùn khô một chút rồi có thể quay trở lại với dòng nước ấm để tắm rửa sạch, một trải nghiệm rất đặc trưng của Soufri.
1: Và đây cũng là lúc mà không khí trở nên vui hơn rất là nhiều ạ. Nhiều du khách thì không chỉ thoa bùn lên tay, chân mà còn vẽ những cái hình ngộ nghĩnh lên người, rồi là tranh thủ chụp ảnh trước khi mà xuống nước. Thành ra là một cái trải nghiệm gắn với địa chất vào núi lửa lại trở thành một cái hoạt động khá là vui vẻ trong hành trình.
0: Nhưng có một điều mà chúng ta nên nói rõ với quý vị, đó là bùn khoáng và nước ấm ở đây thường được quảng bá với rất nhiều lợi ích cho da và cơ thể. Nhưng mà du khách nên xem đây trước hết là một cái trải nghiệm để thư giãn, không nên coi là phương pháp điều trị. Và nếu có vấn đề sức khỏe đặc biệt, nhất là những cái tình trạng không phù hợp với việc ngâm nước nóng, thì nên cân nhắc trước khi tham gia.
1: Vâng, và khi mà chúng ta đã tắm bùn thì nếu muốn tiếp tục khám phá câu chuyện về nguồn nước khoáng của Soufri thì chúng ta sẽ còn có một cái điểm dừng chân rất là đẹp nữa, đó là Diamorphos Botanical Garden.
0: Nơi này mang đến một cái sắc thái hoàn toàn khác từ không gian có hơi nước, bùn khoáng và mùi lưu huỳnh ở Sulfur Spring. Thì du khách có thể vào một khu vườn nhiệt đới xanh mát với rất nhiều loài cây, hoa và thảm thực vật đặc trưng của vùng Caribe. Điểm nổi bật nhất chính là Diamond Fall, là dòng thác không quá lớn nhưng mà gây ấn tượng bởi màu sắc trên vách đá phía sau và nước từ khu vực địa nhiệt chảy qua nhiều lớp đất đá mang theo các khoáng chất khác nhau. Theo thời gian thì chúng tạo nên những mảng màu vàng, nâu, cam và xám trên bề mặt đá, khiến cho cảnh quan của thác thay đổi khá đặc biệt.
1: Và câu chuyện của nơi này còn gắn với lịch sử của Saint Lucia nữa. Từ thời thuộc địa Pháp thì nguồn nước khoáng nóng ở khu vực Soufri đã được biết đến và sử dụng để tắm. Nhưng mà những cái bể tắm khoáng sau đó đã trở thành một phần trong lịch sử của khu vực này.
0: Vì vậy, nếu như mà đến với Sulfur Spring thì sẽ giúp du khách có một cái nhìn thấy một Saint Lucia còn rất rõ những cái dấu ấn địa chất, thì Diamond Fall lại cho thấy chính những nguồn khoáng đó tạo nên cảnh quan và gắn với đời sống của con người nơi đây như thế nào. Và có lẽ là hai điểm này nên được kết hợp trong một cái hành trình vì khoảng cách nó không quá xa nhau nhưng mà cảm giác mang lại gần như là hoàn toàn khác nhau. Và cũng chính những sự thay đổi ấy làm cho Soufri trở thành một trong những khu vực rất là thú vị để khám phá. Buổi sáng thì du khách có thể ngắm nhìn trekking Grosse Piton, sau đó là trải nghiệm ở Sulfur Spring, tắm bùn khoáng rồi dành thời gian thư giãn giữa không gian xanh của Diamond Fall. chỉ trong một khu vực hành trình đã có cả núi, rừng, địa nhiệt và cả những cái trải nghiệm rất là khác nhau.
1: Vâng, nhưng mà San Lucia vẫn còn có một cái thế giới khác đang chờ chúng ta, bởi sau núi lửa và rừng nhiệt đới đã đến lúc trở lại với màu xanh, làm nên sức hấp dẫn của một hòn đảo giữa Caribe, màu xanh của biển.
0: Phần tiếp theo thì Duy Anh và Thanh Long sẽ đưa quý vị đến với những bãi biển, vùng vịnh và các hoạt động trên mặt nước rất là được yêu thích tại San Lucia. Còn bây giờ thì mời quý vị và các bạn cùng thư giãn ít phút với âm nhạc trước khi tiếp tục đồng hành cùng với du lịch cùng VN.
1: Vâng, và xin mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc Be Inspired Now. Mời quý vị cùng cảm nhận ca khúc này.

0: Vâng thưa quý vị, và sau những trải nghiệm khám phá đặc biệt ở núi lửa, bùn khoáng và thiên nhiên nhiệt đới tại Sobrier thì bây giờ chúng ta sẽ trở lại với một vẻ đẹp rất khác của Saint Lucia. Đã đến một hòn đảo giữa Caribe thì chắc chắn không thể bỏ qua những bãi biển, những vùng vịnh xanh trong và những khoảng thời gian thư giãn bên bờ biển.
1: Và điều thú vị là biển ở Saint Lucia thì không chỉ có một cái dáng vẻ, có nơi thì nằm nép mình ngay dưới những cái sườn núi, có nơi lại mở ra thành những cái bãi cát dài sôi động với các khu nghỉ dưỡng và hoạt động thể thao trên mặt nước. Vì thế mà tùy vào sở thích mà du khách có thể lựa chọn một cái không gian hoàn toàn khác.
0: Nếu vẫn đang ở khu vực Sofria thì có một bãi biển rất là đáng để ghé qua, đó là Ancy Justinet. Bãi biển này nằm ở giữa khung cảnh núi rừng phía tây nam Saint Lucia, nổi bật với làn nước trong và đặc biệt là hệ sinh thái dưới biển khám phá phong phú.
1: Đây cũng là một trong những cái địa điểm được nhiều người lựa chọn để snorkeling và lặn biển, và chỉ cần rời bờ một khoảng không quá xa thì du khách có cơ hội để quan sát những cái rạn san hô, cá nhiệt đới và nhiều sinh vật biển đặc trưng của vùng Caribe. Với những người chưa từng lặn bình khí thì snorkeling sẽ là lựa chọn nhẹ nhàng và dễ trải nghiệm hơn.
0: Và nếu muốn ngắm hai đỉnh Bi Tông từ một góc thật đẹp thì chúng ta có thể ghé Sugar Beach. Bãi biển này nằm ở giữa Gros Bi Tông và Petit Bi Tông. Chỉ riêng vị trí đã khiến nơi đây trở nên vô cùng đặc biệt rồi. Từ bãi cát nhìn lên thì hai sườn núi xanh vươn cao ở hai phía, còn trước mặt là biển Caribe.
1: Có lẽ sau khi mà chúng ta vừa tìm hiểu về hai ngọn Bi Tông ở phần trước, đến đây thì mọi người sẽ có một cái cảm giác rất là khác vào anh Doanh. Khi mà trekking thì chúng ta nhìn Petit Bi Tông từ trên cao.
0: Còn bây giờ thì lại ngắm từ dưới lên đúng không? Và từ rất là xa và bao quá trọn vẹn cái khung cảnh của hai cái đỉnh núi rất là cao và kỳ vĩ này. Và chính những cái góc nhìn thay đổi như vậy thì khiến cho hành trình ở Saint Lucia trở nên thú vị hơn. Một cảnh quan nhưng mà khi nhìn từ trên cao, từ bãi biển hay là ngoài khơi thì mang lại những cái cảm nhận rất là khác nhau.
1: Nhưng mà nếu muốn tìm một cái bãi biển rộng hơn, sôi động hơn thì chúng ta sẽ rời Sofria và hướng về Saint Lucia. Chúng ta sẽ di chuyển về phía bắc của Saint Lucia đến với Rosney Bay, nơi mà tập trung nhiều khách sạn, nhà hàng, bến du thuyền và cũng là một trong những cái khu vực du lịch nhộn nhịp của đảo.
0: Và cái tên đáng nhớ ở Rosney Bay chính là Rideau Beach. Bãi biển kém dài và có cát màu vàng nhạt và nước rất là êm và trong, và nơi đây phù hợp để bơi, nghỉ ngơi. Và trên bãi biển thì hoặc đơn giản là tìm một chiếc ghế, có thể nằm dưới bóng ô, tận hưởng những cái nắng của vùng biển ở Caribe.
1: Nhưng mà nếu chỉ nằm yên ở trên bờ thì có lẽ là hơi phí phải không mọi người? Bởi vì quanh Rodney Bay thì còn có khá là nhiều những hoạt động ở trên mặt nước. Du khách của chúng ta có thể chèo thuyền kayak này từ Best Lebros và đi thuyền, hoặc là tham gia những cái trò ở chơi ở trên biển tùy theo cái điều kiện tại cái thời điểm mà mình ghé thăm.
0: Và với những người thích cảm giác mạnh hơn thì jet ski cũng là một lựa chọn phổ biến. Thay vì ngắm mặt biển từ bờ thì du khách có thể trực tiếp lao trên những con sóng và cảm nhận một Saint Lucia rộng hơn và sôi động hơn hẳn là so với những cái vùng mà chỉ có thiên nhiên thuần túy như chúng ta vừa khám phá.
1: Và chưa hết đâu anh Doanh, một trải nghiệm khác cũng rất là hấp dẫn, đó là parasailing. Du khách sẽ được kéo lên cao phía sau cano và từ trên đó có thể nhìn xuống mặt biển, đường bờ của Rodney Bay và những cái dãy núi phía đảo.
0: Ngay đến đây thì chúng ta đã thấy một cái biển Saint Lucia bắt đầu chia du khách thành nhiều nhóm rồi. Nhóm thì muốn tìm những cái chỗ thật đẹp để nằm nghỉ ngơi, còn nhóm kia thì muốn là xuống biển thì phải chơi cho hết. Nói chung là với đa dạng du khách nào cũng có thể tìm thấy cho mình những cái chỗ riêng ở Saint Lucia, phải không ạ?
1: Và Thanh Long nghĩ là chẳng cần phải chọn một trong hai đâu anh Doanh ạ. Một buổi sáng có thể dành thời gian cho các cái hoạt động trên biển, đến trưa hoặc chiều thì lại trở về bờ để nghỉ ngơi. Du lịch ở Caribe mà, đôi khi là lịch trình đẹp nhất lại là cái lịch trình mà có đủ cả vận động lẫn thư giãn.
0: Vâng ạ, và đặc biệt ở đây thì còn có thể ghé thăm Pigeon Island National Landmark ở phía Bắc. Ngày nay khu vực này được nối với đất liền bằng một cái dải đường, nhưng mà trước kia thì vốn là cái hòn đảo hoàn toàn tách biệt. Con đường được làm sau này để cho thuận tiện cái sự khám phá của mọi người.
1: Và Pigeon Island thì không chỉ có biển đẹp mà nơi đây còn lưu giữ những cái dấu tích quân sự gắn với thời kỳ Anh và Pháp tranh giành quyền kiểm soát tại Saint Lucia. Du khách có thể đi bộ để lên các cái điểm cao, khám phá những cái tàn tích còn lại và nhìn toàn cảnh Rodney Bay từ phía trên.
0: Như vậy chỉ trong một ngày ở phía Bắc Saint Lucia thì lịch trình có thể khám phá rất là phong phú. Buổi sáng thì tắm biển hoặc tham gia các hoạt động trên mặt nước ở Rodney Bay, và sau đó thì ghé thăm Pigeon Island để đi bộ và tìm hiểu về lịch sử và ngắm cảnh toàn vùng vịnh ở đây.
1: Và nếu ở lại đến cuối ngày thì cũng đừng vội rời bờ biển quý vị nha. Bờ phía tây của San Lucia là một trong những nơi mà rất thích hợp để chúng ta có thể ngắm hoàng hôn. Khi mặt trời dần hạ xuống Caribe thì ánh sáng chuyển màu trên mặt nước, những chiếc thuyền ngoài khơi trở thành những cái nét nhỏ trên nền trời. Sau một ngày vận động, đây có lẽ là cái khoảng thời gian rất là thích hợp để chúng ta chậm lại.
0: Từ những bãi biển nằm dưới chân Pitong ở phía nam cho đến Juni Bay sôi động ở phía bắc thì San Lucia cho thấy biển Caribe không chỉ để ngắm, du khách có thể bơi, có thể snorkeling và lặn biển, chèo kayak từ những môn thể thao trên mặt nước, hoặc đơn giản là chỉ cần dành thời gian để thư giãn ngắm cảnh tuyệt đẹp ở đây trên bãi cát cũng đã rất là tuyệt vời.
1: Nhưng mà những cái hoạt động dưới nước mới chỉ là một nửa câu chuyện thôi mọi người ơi. Bởi vì khi mà chúng ta rời bờ biển và đi sâu vào những cái cánh rừng nhiệt đới ở San Lucia, một loạt trải nghiệm khác lại đang chờ đón chúng ta. Và lần này sẽ dành cho những ai thích vận động và một chút cái cảm giác mạnh hơn.
0: Zip line giữa rừng nhiệt đới, khám phá thiên nhiên và những trải nghiệm mạo hiểm ngay trên hòn đảo sẽ là hành trình tiếp theo của Du lịch cùng VOV ngày hôm nay. Còn bây giờ thì mời quý vị và các bạn cùng quay trở lại với không gian âm nhạc trước khi chúng ta có những hành trình khám phá thú vị tiếp theo.
1: Và ca khúc mà chúng ta sẽ cùng lắng nghe đó là I Can't Love You Anymore. Xin mời quý vị cùng thưởng thức ca khúc này.

0: Thưa quý vị và các bạn, biển Caribe mang đến cho chúng ta rất nhiều lựa chọn, từ bơi lội, lặn ngắm san hô cho đến những trò chơi trên mặt nước. Nhưng mà San Lucia còn có một khoảng xanh rất lớn nằm sâu bên trong hòn đảo, và nếu yêu thích vận động thì một chút mạo hiểm, muốn thay đổi cảm giác sau những giờ bên bờ biển, thì những cái khám phá cánh rừng nhiệt đới sẽ là điểm đến tiếp theo rất đáng để khám phá.
1: Địa hình của San Lucia thì có nhiều núi, thung lũng và rừng nhiệt đới, cho nên là các cái hoạt động khám phá thiên nhiên ở đây cũng khá là đa dạng. Du khách có thể đi bộ xuyên rừng, quan sát chim, khám phá các cái tuyến đường mòn. Nhưng có một cái trải nghiệm đặc biệt hấp dẫn dành cho những người thích cái cảm giác mạnh, đó chính là zip line.
0: Và zip line ở San Lucia thú vị ở chỗ chúng ta không chỉ đơn thuần trượt từ điểm này sang điểm khác. Các tuyến cáp được bố trí giữa không gian rừng nhiệt đới, và vì vậy trong lúc di chuyển thì du khách có thể nhìn xuống những tầng cây xanh ở phía dưới, cảm nhận khu rừng từ một góc nhìn hoàn toàn khác.
1: Trước khi bắt đầu thì mọi người sẽ được trang bị mũ bảo hiểm này, dây đai an toàn và hướng dẫn cách sử dụng thiết bị. Thông thường thì sẽ có một cái đoạn ngắn để du khách sẽ làm quen, và sau đó thì mới bắt đầu với những cái đường zip line dài và cao hơn.
0: Anh nghĩ là đoạn làm quen đó thì rất là quan trọng, phải không ạ? Bởi đứng dưới nhìn người khác trượt thì cảm thấy là rất là đơn giản, nhưng mà khi mà lên đến cái bục mà chuẩn bị start của cái zip line rồi thì thực sự bắt đầu đứng trên một cái bục cao, rồi nhìn cái sợi cáp này, rồi nhìn những cái người xung quanh bắt đầu lao đi với vận tốc khá là lớn, mà lúc mà đứng bên dưới thì mình nhìn có vẻ nó cũng bình thường, cũng chậm thôi, đúng không? Nhưng mà chắc chắn là đến lúc này thì nhiều người mà không quen với những cái trò mạo hiểm thì bắt đầu sẽ thấy là hơi bắt đầu run chân rồi.
1: Em đã từng chứng kiến là có những người đã gọi là mặc xong cái đồ bảo hộ ấy, rồi cẩn thận rồi, nhưng mà bảo 1, 2, 3 nhảy thì không dám nhảy.
0: Đổi ý luôn.
1: Đổi ý mà lại phải tháo ra. Có thể nói là cái cảm giác đó nó rất là hồi hộp. Nhưng mà khi đã rời khỏi cái bục xuất phát thì cảm giác ấy lại nhanh chóng nhường chỗ cho cái sự thích thú. Chỉ trong vài giây, du khách sẽ lướt qua những cái khoảng

0: rừng xanh, phía dưới là những cái tán cây nhiệt đới, còn xung quanh là không gian đất rất là rộng và thoáng.
1: Vâng, Thanh Long nói rất đúng. Khi mà rời bụng xuất phát rồi thì cho dù là có sợ thì lúc
0: thì
1: đó thì bắt đầu là lỡ đâm lao rồi, cái nỗi sợ thì chắc chắn nó biến thành cái sự phấn khích đúng không?
0: Thôi thì tận hưởng đúng không anh?
1: Đừng có tranh quên, cho nên cho dù có sợ hay là phấn khích quá thì đừng có quên là tranh thủ nhìn ngắm khung cảnh xung quanh, bởi đó mới là cái điều chính để chúng ta lựa chọn cái con đường zip line này đúng không?
0: Nhưng mà cứ yên tâm làm theo đúng hướng dẫn của mọi người, những người hướng dẫn ở đây ạ. Khi mà đã làm quen với những cái cung đường đầu tiên rồi thì mọi người sẽ cảm thấy thoải mái hơn để chúng ta tận hưởng cái cảm giác lướt giữa rừng.
1: Bên cạnh zipline thì San Lucia còn có những tuyến đi bộ xuyên rừng dành cho những du khách muốn khám phá thiên nhiên theo một cách chậm hơn. Và đây là một cái trải nghiệm hoàn toàn khác, không có tốc độ, không có cảm giác lao qua không trung, mà là từng bước đi dưới những cái tán cây để quan sát thảm thực vật và lắng nghe âm thanh của khu rừng.
0: Và nếu may mắn thì du khách có thể bắt gặp nhiều loài chim sinh sống ở trên đảo. Và đáng chú ý nhất là vẹt San Lucia hay còn gọi là Amazona versicolor, và đây là loài chim đặc hữu, nghĩa là trong tự nhiên thì chúng chỉ sống tại San Lucia và cũng là loài chim quốc gia của đảo quốc này.
1: Muốn quan sát được chúng thì chắc chắn là phải kiên nhẫn một chút, đi trong rừng không nên nói chuyện quá lớn, thỉnh thoảng hãy dừng lại, lắng nghe tiếng chim rồi quan sát những tầng cây phía trên. Và đôi khi thì điều thú vị nhất của chuyến đi lại là một khoảnh khắc rất là ngắn khi một chú chim xuất hiện giữa tán lá.
0: Và ngoài đi bộ và nhảy zip line thì còn một cách khám phá San Lucia khác cũng khá là thú vị dành cho những người muốn trải nghiệm địa hình của hòn đảo nhưng mà không muốn đi bộ quá nhiều, đó là những cái chuyến đi bằng xe địa hình ạ.
1: Vâng ạ, còn rất nhiều điều thú vị chúng ta có thể khám phá ở San Lucia. Và trên cái hành trình đầy thú vị ngày hôm nay, một hòn đảo mặc dù chỉ hơn 600 km2 thôi giữa biển Caribe, nhưng mà càng đi thì du khách sẽ càng nhận ra ở nơi đây có quá nhiều điều mới lạ để khám phá. Và có lẽ ấn tượng nhất vẫn là sự thay đổi của những cảnh quan trên một diện tích không quá lớn, từ đỉnh núi phủ xanh cây rừng, rồi chỉ cần đi thêm một đoạn nữa thôi thì trước mắt đã đến biển Caribe rồi. Rồi từ những bãi biển đầy nắng, hành trình lại có thể đưa du khách vào rừng nhiệt đới hay đến với những khu vực địa nhiệt, hơi nóng bốc lên nghi ngút từ lòng đất.
0: Vâng, hy vọng là quý vị và các bạn sẽ sớm có những cái trải nghiệm đặc biệt tại nơi này. Và đến đây thì thời lượng của Du lịch cùng VOV cũng không còn nhiều nữa. Ít phút còn lại của chương trình hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc Nơi Này Có Anh với tiếng hát của Sơn Tùng MTP. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Văn Hùng, tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập Khánh Thùy và ekip thực hiện. Xin chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.

0: Thưa quý vị và các bạn, năm học mới đang cận kề. Cùng với việc chuẩn bị đồng phục, đồ dùng học tập, sách giáo khoa là một trong những vấn đề được các gia đình rất quan tâm. Năm nay, việc sử dụng sách giáo khoa có những thay đổi. Vậy phụ huynh cần lựa chọn như thế nào để đúng với yêu cầu của năm học mới? Mời quý vị cùng tìm hiểu trong chương trình Thưởng thức cuộc sống hôm nay.
1: Những ngày này, tại các điểm bán sách giáo khoa, không khó để bắt gặp hình ảnh phụ huynh tranh thủ tìm mua những cuốn sách còn thiếu cho con trước ngày khai giảng. Việc lựa chọn sách năm nay dường như cũng khiến không ít người phải dành thêm thời gian để tìm hiểu, đối chiếu trước khi quyết định để tránh mua sai.
2: Hôm nay tôi đi bổ sung thêm sách, mua sách cho con á. Nhưng mà đi lần thứ ba rồi cũng tìm được á. Thì đang băn khoăn là liệu sách cũ thì có dùng được hay không ạ.
3: Bản thân tôi thì mất khá nhiều thời gian về vấn đề đi tìm sách cho con học. Không phải hôm nay mới tìm sách mà tìm rất là lâu rồi. Thì sách giáo khoa của năm nay chỉ học bên kết nối tri thức. Để mà người dân mà tìm được cái sách mà giống như năm ngoái mà có chữ kết nối tri thức ở trên này á thì lại không có. Cho nên là để rất là băn khoăn về vì không biết là cái sách cũ và sách mới nó có khác nhau hay không, ở trong nội dung hay không.
4: Thì cũng nghe cô giáo chủ nhiệm nói là bộ sách kết nối tri thức thì cũng đi tìm. Nhưng mà chúng là mình chỉ nhìn xem có giống cái hình ảnh cô gửi chứ cũng biết phân biệt đáng cho nó đúng là sách chuẩn rồi sách. Không phải sách giả hay sách chế cũng phân biệt được á.
1: Mỗi phụ huynh một băn khoăn, nhưng điểm chung là việc chuẩn bị sách giáo khoa năm nay không chỉ dừng ở chuyện tìm mua đủ đầu sách. Từ cách nhận diện sách, việc tận dụng sách cũ cho đến những đầu sách còn thiếu, phụ huynh đều cần thêm thông tin để lựa chọn cho đúng. Nhất là khi trên thị trường vẫn có những ấn bản được phát hành từ các năm trước.
0: Vậy cần nhận diện sách như thế nào cho chuẩn? Những bản sách cũ con có thể sử dụng và phụ huynh cần kiểm tra thế nào trước khi mua bổ sung?
1: Bắt đầu từ năm học 2026-2027, thực hiện theo Nghị quyết 71 của Bộ Chính trị, Nghị quyết 281 của Chính phủ và các quyết định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các cơ sở giáo dục phổ thông trên cả nước sẽ sử dụng thống nhất một bộ sách giáo khoa. Bộ sách được lựa chọn là bộ kết nối tri thức với cuộc sống do Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tổ chức, biên soạn và phát hành. Tuy nhiên, các ấn bản in mới của năm 2026 đã có một số thay đổi trên giao diện của bìa sách, khiến cho phụ huynh lầm tưởng là hai bộ sách khác nhau. Chị Nguyễn Lâm Anh, Phó Phòng Sách và

0: Truyền thông Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Nghệ An cho biết.
1: Năm nay thì trong quá trình mua sắm sách giáo khoa của phụ huynh và học sinh sẽ dễ dàng bắt gặp hai trường hợp mẫu mã sách giáo khoa khác nhau giữa các năm. Đầu tiên, đối với sách giáo khoa của năm 2025 trở về trước thì sẽ có logo in ấn kết nối tri thức với cuộc sống nằm ở mặt đầu tiên của sách. Nhưng mà tất cả các sách từ năm 2026 được in ấn sau này thì logo này đã chuyển về mặt sau của sách. Và ở mặt trước chỉ còn là Bộ Giáo dục và Đào tạo. Tuy có khác nhau về mẫu mã giữa hai loại sách nhưng cả hai đều có giá trị sử dụng bình thường. Khi đi mua sắm thì phụ huynh và học sinh chỉ cần chú ý nhiều nhất đến tên môn học, lớp học và đặc biệt là nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.
2: Song điểm cần lưu ý là trong bộ sách được sử dụng thống nhất này, một số đầu sách đã được điều chỉnh, cập nhật để phù hợp với những thay đổi mới về địa giới hành chính, tên đơn vị hành chính và một số số liệu kinh tế xã hội. Vậy đó là những đầu sách nào?
0: Năm 2026, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã phê duyệt 11 sách giáo khoa được chỉnh sửa theo thông tư số 17/2025, bao gồm sách lịch sử và địa lý 4, lịch sử và địa lý 5, lịch sử và địa lý 6, lịch sử và địa lý 7, lịch sử và địa lý 8, lịch sử và địa lý 9, lịch sử 10, chuyên đề học tập lịch sử 10, giáo dục kinh tế và pháp luật 10, địa lý 12, chuyên đề học tập địa lý 12. Các sách giáo khoa thuộc danh mục trên đã được Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tổ chức rà soát, hoàn thiện và công bố bản cập nhật dưới dạng PDF trên hệ thống trực tuyến tập huấn.nxbgc.vn. Các cơ sở giáo dục, giáo viên, học sinh có thể truy cập, tải về miễn phí để sử dụng thuận lợi. Đối với 11 đầu sách đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt chỉnh sửa trong năm 2026 ở trên, các bản cùng tên đã in từ năm 2025 trở về trước sẽ không tiếp tục được phát hành. Nhưng những bản cũ này vẫn có thể được giáo viên, học sinh sử dụng để làm tài liệu tham khảo. Về những lưu ý khi mua sách giáo khoa, chị Nguyễn Lâm Anh, Phó phòng Sách và Truyền thông, Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Nghệ An cho biết.
1: Để mua sắm sách đúng chất lượng, tránh sách giả thì phụ huynh và học sinh nên chú ý về chất lượng, in ấn, hình ảnh, giấy và khâu đóng gáy. Sách thật thì sẽ có màu sách rõ nét, giấy và kích thước đúng tiêu chuẩn, đặc biệt là khâu đóng gáy rất chắc chắn. Ngoài ra, cần kiểm tra tem chống hàng giả của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam trên sách và thực hiện xác nhận về mã tem trên hệ thống điện tử. Sách giả thường có chất lượng in kém, hình ảnh mơ và gáy mỏng, đóng gáy cầu thả và tem không có hoặc là không thể xác nhận được tem ở trên sách giả.
0: Sau khi xác định đúng đầu sách cần chuẩn bị, phụ huynh cũng nên lựa chọn những địa chỉ mua sách đáng tin cậy, nhất là trong thời điểm nhu cầu mua sách tăng cao. Ưu tiên các điểm bán chính thức của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam hoặc các đơn vị phát hành, công ty sách, thiết bị trường học tại địa phương. Khi mua, phụ huynh nên kiểm tra lại tên sách, lớp, môn học và số lượng trước khi thanh toán, đặc biệt với những đơn hàng mua trực tuyến. Với các đơn hàng trên mạng, phụ huynh cũng nên thận trọng với những tài khoản, địa chỉ bán sách không rõ nguồn gốc. Không nên chuyển tiền đặt cọc cho những tài khoản cá nhân chưa xác minh.
2: Hy vọng những thông tin trên sẽ giúp phụ huynh dễ dàng nhận diện, lựa chọn và chuẩn bị sách giáo khoa đúng chuẩn cho con trong năm học mới. Chương trình Thương thức Cuộc sống hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào và hẹn gặp lại.
3: Chương trình kể chuyện chiến sĩ.
4: Chương trình kể chuyện chiến sĩ.
5: Xin kính chào quý vị và các đồng chí. Thái Sơn và Thanh Long rất vui được gặp lại quý vị trong chương trình kể chuyện chiến sĩ của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
6: Thưa quý vị và các đồng chí, để có được những mùa thu thống nhất, đất nước ta được tự do độc lập phải kể đến sự hy sinh to lớn của biết bao thế hệ cha ông và người lính ra trận.
5: Đấu tranh thống nhất nước nhà, bảo vệ tổ quốc thiêng liêng và thực hiện nghĩa vụ quốc tế cao cả, đó là những sứ mệnh mà đất nước ta và nhân dân quốc tế đã giao phó cho quân đội nhân dân Việt Nam trong thế kỷ 20 đầy biến động.
6: Một trong những mốc son lịch sử của người lính quân đội nhân dân Việt Nam là cùng lực lượng vũ trang đoàn kết cứu nước Campuchia, lật đổ chế độ diệt chủng Khmer Đỏ, khép lại trang sử đen tối, mở ra kỷ nguyên mới độc lập tự do dân chủ và tiến bộ cho người dân Campuchia.
5: Chiến thắng ngày 7 tháng 1 năm 1979 là mốc son hồi sinh cho dân tộc Campuchia mà còn là biểu tượng cao đẹp của tinh thần quốc tế cao cả, trong sáng, chí nghĩa chí tình của quân đội nhân dân Việt Nam.
6: Trong vô số các cuộc chiến tranh,

0: Những chiến dịch vinh quang của quân đội ta đều có sự tham gia của rất nhiều người lính xứ Nghệ. Những người lính ấy không chỉ anh dũng chiến đấu, chấp nhận hy sinh về phía bản thân mình, mà còn lập nên nhiều chiến công đáng tự hào.
1: Và ngày hôm nay thì chúng tôi đã mời tới phòng thu một vị khách đặc biệt, đó là cựu chiến binh Phạm Văn Đua đến từ xã Nghi Lộc. Ông Phạm Văn Đua là cựu chiến binh Lữ đoàn 171 Hải quân đánh bộ, là người tham gia vào sự nghiệp quốc tế 10 năm giúp bạn Campuchia.
0: Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ được nghe ông Đua chia sẻ về trận đánh giải phóng quân cảng Công Bông Sau năm xưa. Một lần nữa xin được cảm ơn ông Phạm Văn Đua đã dành thời gian để cùng tham gia trong chương trình Kể Chuyện Chiến Sĩ ngày hôm nay ạ.
2: Xin chào quý vị khán giả, chào chương trình.
0: Vâng ạ.
1: Vâng, kính thưa quý vị và các đồng chí, chương trình ngày hôm nay có chủ đề Chuyện kể người lính hải quân. Chương trình được phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Kính thưa quý vị và các đồng chí, sau năm 1975, lực lượng Khmer Đỏ ở Campuchia ngày càng bộc lộ rõ bộ mặt phản động và tàn bạo. Tháng 6 năm 1978, chúng đẩy mạnh chiến tranh xâm lấn, rồi chuyển sang cuộc chiến tranh xâm lược trên toàn tuyến biên giới Tây Nam nước ta, tàn sát hàng nghìn dân thường, đốt phá nhiều làng mạc và phá hoại cuộc sống hòa bình của nhân dân ta.
0: Để bảo vệ chủ quyền lãnh thổ đất nước ta và đáp lại lời kêu gọi tha thiết của Mặt trận Đoàn kết Dân tộc Cứu nước Campuchia, trên tinh thần quốc tế trong sáng, giúp bạn là tự giúp mình, cuối tháng 12 năm 1978, quân ta tổ chức phản công ở biên giới Tây Nam, giúp nhân dân Campuchia đập tan bộ máy cai trị độc tài phát xít của tập đoàn phản động Pol Pot, Yen Sari và thoát khỏi họa diệt chủng.
1: Nằm trong tổng thể các hoạt động tác chiến đó, ngày 22 tháng 12 năm 1978, quân chủng Hải quân được giao nhiệm vụ đảm nhiệm một hướng chiến dịch quan trọng, trọng tâm là tổ chức đổ bộ đường biển lên bãi biển Tà Lơn, tiêu diệt và kìm giữ lực lượng phòng thủ ở biển của địch, bảo vệ bên sườn và bộ đội binh chủng hợp thành để tác chiến trên hướng ven biển.
0: Bộ đội hải quân đánh bộ và các đơn vị bộ binh, đặc công, xe tăng phối hợp đảm trách mũi tên tiến công, đánh chiếm cảng Công Pông Som, quân cảng Riem, làm chủ vùng biển và cắt đứt con đường huyết mạch, chia cắt Đông Nam Campuchia. Trong đó thì cảng Công Pông Som là cảng biển lớn nhất Campuchia, có vai trò quan trọng cả về kinh tế và quân sự.
1: Và kết quả là quân ta đã đánh bại và làm tan rã sư đoàn 164 Hải quân, trung đoàn 17 biên phòng cùng các lực lượng địch phòng thủ bờ biển và tiêu diệt bắt sống hơn 2.800 tên địch, bắn chìm bắn cháy và phá hủy gần 70 tàu thuyền và làm tan rã cơ bản lực lượng hải quân của địch, giải phóng toàn bộ vùng biển đảo và duyên hải Đông Nam Campuchia từ Tà Lơn đến quân cảng Riem, kéo sang phía tây Công Pông Som với chiều dài gần 100 km và chiều sâu hơn 30 km.
0: Để có được thắng lợi đó thì rất nhiều người lính quân đội nhân dân Việt Nam, đặc biệt là lực lượng hải quân đánh bộ đã anh dũng hy sinh trên cảng biển Công Pông Som. Là người đã tham gia trận đánh ác liệt ấy, ông Phạm Văn Đua và các đồng đội lữ đoàn hải quân đánh bộ không thể nào quên được ký ức bi hùng này.
1: Vâng, vừa rồi là những thông tin cơ bản về chiến dịch giải phóng Công Pông Som năm 1979. Và ông Đua là một trong những nhân chứng trực tiếp đã tham gia cái trận đánh lịch sử ấy. Vâng, thưa ông, để giải phóng cảng Công Pông Som thì cái lực lượng hải quân ta đã được huy động tham gia như thế nào? Ông có thể chia sẻ.
2: Chiến dịch đánh Công Pông Som Campuchia thì như các đồng chí cũng đã biết, sau khi nhận được điện của Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân giao trách nhiệm cho hạm đội 171 chúng tôi triển khai đánh cái hướng Tây Nam, đánh cái hướng là từ là cảng Riem lên đến tận Công Pông Som, Cú Công và giáp Thái Lan. Đó là một vị trí chiến lược của địch luôn về phía biển, cho nên nhận rõ cái trách nhiệm của mình, bản thân cũng như trong bộ chỉ huy quân sự chỉ huy sở hạm đội cũng lấy đó là một vinh dự riêng của mình, quyết tâm đánh thắng trận đầu. Với cái diễn biến như vậy thì chúng tôi hoàn toàn tin tưởng vào sự là chỉ huy tài tình của Bộ Tư lệnh Quân chủng cũng như là

0: ban chỉ huy chiến
1: ban chỉ huy hạm đội, bộ chỉ huy của hạm đội là đối với chúng tôi.
0: À vâng. Với một chiến dịch đặc biệt như thế thì riêng về lữ đoàn hải quân đánh bộ 171 của ông thì được huy động trang thiết bị thế nào?
1: Sau khi mà triển khai chiến dịch thì cái phương tiện chiến tranh chiến đấu á, thì toàn hạm đội được tất cả những phương tiện gì mà phục vụ cho chiến đấu là chúng tôi đều là phải là đưa ra hết mặt trận này, là các tàu phi này, này tàu hạm mồm BCM này, trừ hàng loạt vũ khí đạn dược cập cảng để trừ ra mặt trận tại cảng Rêm,
2: vâng.
1: tại Cam Ranh.
2: Vâng ạ.
0: Vâng. Tất thời cả... điểm đó chúng ta có hai nơi tập kết đúng không ạ? Cam Ranh và Phú Quốc.
2: Vâng ạ. Và tất cả các cái phương tiện thì đã tập trung ở một cái gọi là huy động tối đa đúng không ạ? Cũng như là một cái quyết tâm, một cái tinh thần rất là lớn để chúng ta cố gắng đánh thắng ở trận đầu. Vậy đây là cái trận lần đầu tiên ông được tham gia hiệp đồng binh chủng không ạ?
1: Vâng. Lần đầu tiên coi như ra trận thì thực tế là một người lính cũng có nhiều cái bỡ ngỡ.
2: Vâng.
1: Nhưng mà khi coi như là được sự là trực tiếp chỉ đạo của ban chỉ huy,
2: vâng.
1: Cựu chiến binh các anh đi trước là dù dắt, cho nên cái sự việc đó cũng đã trải qua những năm tháng coi như là huấn luyện tại trường, học tại trường cũng như là huấn luyện tại trường,
2: vâng ạ.
1: Đã hun đúc cho tinh thần lính được vững vàng hơn trước khi ra trận.
2: Vâng.
1: Cái sự bỡ ngỡ đó nó đã trở thành coi như là không còn nữa.
2: Vâng.
1: Và nó đã làm cho bản thân chúng tôi là càng cố gắng hơn, mạnh liệt hơn để khi ra trận là mình vì là người lính là dông pha khỏi lửa.
2: Vâng ạ.
0: Vậy thì tham gia cái trận đánh này thì ông có thể cho biết cụ thể là cái vị trí chiến đấu của ông là như thế nào không? Ông với vị trí đó thì ông có cơ hội để nắm bắt được cái cục diện của trận đánh không?
1: Cái vị trí của tôi ấy, báo cáo thì tôi là bảo vụ viên.
2: Vâng.
1: Là chuyên là coi như là nhận và truyền đạt những cái mệnh lệnh của cấp trên là cho các cái là đơn vị xung quanh. Nè, từ coi như là lệnh của Bộ Tư lệnh Quân chủng xuống các cơ sở, xuống các tàu, nè, qua biên đội là phải qua tôi hết. Cho nên những việc gì xảy ra nè, trong lúc triển khai chiến đấu cũng như trong lúc thi hành nhiệm vụ là chúng tôi đều là nắm được rõ hết.
2: Vâng.
1: Và có cái
0: đây là vị trí vô cùng đặc biệt đấy chị Thanh Long ạ.
2: Vâng.
0: Tức là có lẽ cái khả năng bao quát đây có lẽ chỉ sau chỉ huy thôi phải không ạ?
1: Đúng.
0: Chỉ sau thuyền trưởng, sau đây chỉ huy của bộ chỉ huy chiến dịch thế đó. Tức vâng. Là vai trò của ông
1: tôi
0: là quan trọng.
1: Tôi nói ra nhận được lệnh cấp trên là trao đối với thuyền trưởng.
2: Vâng.
1: Là,
2: rất là tập trung
1: thuyền,
0: không cái tầm quan trọng chứ không phải là vấn đề ai cũng tập trung cả. Nhưng cái tầm quan trọng của
1: là tôi là có truyền định lại là cho các đơn vị khác để cho có cái sự tập trung cho.
2: Vâng. Vậy thì đội hình hạm đội 171 đã tham gia phối hợp với đơn vị bạn để giải phóng cảng Công Bông Xong như thế nào ạ?
1: Vì cái trận đầu tiên thì tôi kể lại cái chuyện là coi như là tôi ngày 6 tháng 1 năm 1979.
2: Yeah.
1: Sau khi là coi như hạm đội định là lên đường là đánh cảng Rêm giải phóng Công Bông Xong thì trong lúc ấy lực hạm đội là chia thành hai hướng, đó là một hướng là đánh dọc ven biển từ Cần Đêm lên Công Bông Xong, một hướng từ coi như là sông Mê Công đánh lên biển Hồ và giải phóng là coi như là Nông Bình, đó là thì thường hộ một của bọn tôi là gồm có hai đoàn một và hai đoàn hai. Thì hai đoàn một trong cái hướng một này là hai đợt một là chốt trận ở phía ngoài từ coi như là ngoài Thủ Chu.
2: Vâng.
1: À, để tránh cái sự là coi như là tiếp viện của Trung Quốc, mình sợ Trung Quốc đánh ở ngoài vào tiếp viện cho quân ý. Nên là cho nên là mình giữ một bộ phía phía ngoài nữa. Rồi còn hai đợt hai chúng tôi là trực tiếp coi như là đánh từ coi như là ven bờ để bảo vệ là cùng lữ 101 là lính thủy đình bộ và cứ đơn vị khác là dây phòng đảo. Đến khoảng 6 giờ thì bắt đầu là và tôi xuất phát đến 9 đến 10 giờ là bắt đầu phát hiện được tàu địch là đánh. Thì trong lần đầu tiên ấy lực được xông ra như thế là 4 chiếc này nó đi tuần thì thôi, nhưng là sau khi chúng tôi phát hiện được là triển khai đội hình chiến đấu là 4 chiếc trong lúc ấy là hoàn loạn bắn là tàu nó bắn chui xá mình vây hắn hắn nhì lì thì có ý như cái tàu sau lớn nhất là cái tàu 63 của mình chưa vào đến nơi là bị là coi như hần phục là bắn bị thương liền. Sau khi bị thương tàu 63 bị điện chúng tôi là cho tàu 63 về Phú Quốc, rồi còn toàn bộ nữa là tập trung lại giết bắn chìm coi như là mấy chiếc còn lại. Rồi nè, thì qua hơn một giờ quẩn nhau ở đêm đấy, cách đây khoảng 82 ly đến 10 giờ đến 10-11 giờ nó lại nung ra một đợt nữa, 6 chiếc nó đánh bên cạnh đồ là chúng tôi là cái hai đoàn của chúng tôi đây là chỉ có cùng 8 chiếc HQ-05 này là tàu tôi này là chỉ huy sư này HQ-07 này là hai cái khu trục lớn lớn xong còn 5 cái tàu là có như 100 tấn nữa vì một chiếc là coi nó BCM-63 đây là bị trùng là bị thương lần đầu là coi như cho vì đang trên đường về Phú Quốc.
2: Vâng.
1: Thì tập trung đánh hơn 30 phút đánh trận đến hơn 30 phút đạn mà bắn mà coi như khi tôi về Phú Quốc mà các anh ở trên đại ra đa quan sát các anh đối đi đêm nữa coi như chẳng khác gì phố hoa.
0: À.
1: Đánh đến mức độ nữa.
0: À vâng.
1: Thì quẩn nhau hơn một tiếng
0: rất là quyết liệt
1: đây là mình dây phòng được cái khu vực biển của mình.
0: À vâng.
1: À, đấy nó thao chạy lên công không sông.
2: Vâng.
1: À, khi lên công không sông.
2: Vâng. Đây là một cái trận đánh phối hợp binh chủng hợp thành đầu tiên của Hải quân Nhân dân Việt Nam ạ. Đặc biệt là đánh trận này có sự tham gia của Đô đốc Hải quân Giáp Văn Cương và Bộ Tư lệnh Chiến dịch như tướng Lê Đức Anh, càng chứng tỏ vai trò đặc biệt quan trọng của chiến dịch đặc biệt này.
0: Vâng, kính thưa quý vị và các đồng chí, để tiếp nối câu chuyện của chúng ta ngày hôm nay thì bây giờ chúng tôi đã nối tín hiệu điện thoại được với cựu chiến binh Nguyễn Văn Hồng, cũng là đồng đội ở Lữ đoàn 171 cùng với ông Phạm Văn Đua đó. Và ông Hồng cũng là nhân chứng tham gia trong trận đánh vừa rồi ạ.
2: Alo ạ.
3: Alo.
2: Dạ, xin được chào cựu chiến binh Nguyễn Văn Hồng ạ. Bác có nghe rõ không ạ?
3: Nghe rõ.
2: Dạ vâng ạ.
3: Nhưng nghe nhộ.
2: Vâng. Bác bây giờ có nghe rõ hơn không ạ? Để cháu nói to hơn một chút xíu.
3: Vâng nhộ.
2: Vâng. Thưa bác là cảm ơn bác đã dành thời gian để cùng tham gia trong chương trình kể chuyện chiến sĩ ngày hôm nay. Và bác có thể chia sẻ đôi nét về chức năng này, nhiệm vụ và đặc tính của tàu vận tải đổ bộ cỡ lớn HQ-505 trong chiến dịch giải phóng cảng Công Pom Som không ạ?
3: Các đồng chí đồng bào trong khi mà bước vào cái chiến dịch Campuchia đánh giải phóng Campuchia thì toàn bộ quân chủng của hải quân là đã chuẩn bị một cái tinh thần rất chu đáo, là riêng nội riêng cái hạm đội 171 trong nó có 3 hải đoàn, hải đoàn 1 và hải đoàn 2, hải đoàn 3. Thì 3 cái hải đoàn này có cái nhiệm vụ là kết hợp với là vùng 5, quân khu 9, quân khu 7, toàn qua bộ là các lực lượng đều chuẩn bị một cái tinh thần chú đáo hết sức khẩn trương và quan trọng.
2: Vâng ạ.
3: Là bước vào cái chiến dịch như là cái nhiệm vụ là qua cái tàu 501 và tàu 505 là vận tải hàng chiến lược, tức là quân và xe đạn pháo, thì bước vào cái chiến dịch là cái trước ngày 25 là tháng 12 năm là 79 đây, là phải làm tất cả gọn, tất cả để chuẩn bị cho về là bước vào cái chiến dịch đánh quyết định, đòn quyết định đi giải phóng Campuchia. Thì riêng thì là về phía Hải quân á, thì kết hợp với các vùng năm quân khu 7, quân khu 9, rồi kết hợp với là quân đoàn 3 bên bộ binh ấy, là đánh trên là đánh chuồng quân đoàn 3 trên đánh chuồng, thì là cái hàm đội 1B1 có là 3 hải đoàn, đây là 2 hải đoàn, 1 hải đoàn vì bao vệ Trường Sa, còn 2 hải đoàn nữa là tiếp cận đánh là tập kích là Phú Quốc, là trừ quân và xe tăng là trung đoàn 126 đủ bắt đầu Phú Quốc, thì đủ ban đêm không được đủ ban ngày, vì tiếp tục là ta vừa là tăng thì được là cái ngụy trang là bí mật,
2: vâng,
3: đấy là rất chú đáo.
0: À vâng.
3: Thì bước vào cái đêm 27 bắt đầu chuẩn bị cho chiến dịch là tiền quân sang là đảo Thủ Chu là đã có là cái là tiểu đoàn đặc công là nằm sẵn đảo phục kích sang bên là Campuchia rồi, thì bao về cái cầu Cần Rêm đó là đi mà là cho xe tăng về quân là xe đạn pháo sang đó là đánh vừa tiến sang quyết định cái cầu ấy là nêu, nhưng mà không bảo vệ cái cầu đấy thì vâng. là bị xa lấy hết.
0: Vâng.
3: Trong cái bước đánh thì đêm 28 và 29 là quyết định là đánh sang và đánh dọn già đánh trên càng, thì trong đêm đó là cái hai tuần hai của là anh đua đấy là vào là tiếp trận là đánh đầu tiên đánh vào sát Tông Càng, nhưng mà với cái mục tiêu đánh đồ thì quan sát của bộ tổng tham mưu là cái tàu 501 là sự chỉ huy của chiến trưởng đó gồm có là đại tướng Hoàng Văn Thái lĩnh trường không quân, còn ông Nguyễn Văn Cương là tướng lĩnh đô đốc hải quân đi kèm theo, thì tăng và đàn pháo ta chuẩn bị đầy đủ dây tàu rồi thì không nổi. Một trung đoàn 126 gồm có 3 tiểu đoàn, 1 tiểu đoàn công binh, 1 tiểu đoàn thiết giáp và 1 tiểu đoàn đặc công. Thì đánh sang cái đêm 28 nữa là quyết đánh 2 đêm liền, là đêm 29 cũng không vào được, là vì nó là cái là trận địa của cái Campuchia đó là do Trung Quốc nó tạo thành một cái toàn là người Trung Quốc, là lính Trung Quốc là nhiều.
2: Vâng ạ.
3: Nên là hẳn có một cái trận địa đùi không đùi hai, tao mưa radar ra là toàn nhìn trong cái màn radar là cái trận địa của nó đùi không đùi hai là rất mạnh.
0: À.
3: Đó, trên là cái gồm cô là pháo 75 rồi 37 rồi là 14 lì 5 rồi 12 lì 7, nó có một trận địa là bắn là phân tử tinh phân tử. Trong đó là còn nó có 12 chiếc tàu là sân ngầm. Nó nằm sau cái đảo của là Thủ Chu đó, thì khi quyết được là mục tiêu rồi thì là điểm chỉ huy là của ông tư lĩnh trưởng không quân về ông là tư lĩnh trưởng là hải quân.
0: À, vâng.
3: Là quyết định đánh cái đêm 29 đó cũng không vào được, tôi nghĩ có một cái thi lực rất mạnh.
0: À,
3: còn
0: vâng.
3: Là nếu trinh sát ra là được là nó có trình độ 4 sư, mà mình trong nó khi đó là cũng 1 sư thôi.
0: À.
3: Đó là đánh là rất căng thẳng, như cái đơn cái hai đời hai của là hàm đội 1B1 ấy vào là còn gần trong một đêm là 30.
2: Vâng ạ.
3: Là mặt giáp mặt, tức là tàu quần thành xong cấp 7, cấp 8 thế đấy.
2: Vâng, thưa bác Hồng ạ.
3: Ngồi tàu như vậy là có 30 người, có khi là ra.

0: tàu đô là ra đánh dập mặt nhau là bên đi bắn thì bên tây bắn cũng chụp lửa là nhìn.
1: Vâng ạ.
0: Nhìn rõ là người với nhau cả thầy.
1: Vâng, thưa bác Hồng ạ.
0: Một tin tươi bởi khôi lửa. Năm tàu mà quần với nó là năm tàu thì mình cũng là khô nhọc rồi. Mà trong khi đó nó có 12 tàu.
2: Rồi.
0: Thì ngoài như là một hàm đời của mình là chuyên môn bắn pháo, bắn và kích pháo vào.
2: Vâng ạ.
0: Chưa dùng.
2: Vâng ạ, vâng, xin cảm ơn ông. Thực ra đấy là qua chia sẻ của ông Nguyễn Văn Hồng thì đó là một trận đánh không cân sức đúng không ạ? Hỏa lực của địch cũng rất là quyết liệt. Vâng, vâng, xin cảm ơn những chia sẻ của cựu chiến binh Nguyễn Văn Hồng ạ. Thưa ông Phạm Văn Rua, như ông vừa chia sẻ thì địch đã dùng một số các cái tàu tuần tra tuần tiễu đúng không? Để ngăn chặn cái sự đổ bộ của lực lượng quân ta. Và chúng cũng đã dùng hệ thống pháo ở trên các cái tàu tuần tra đó để tấn công lại ông đúng không ạ? Còn các cái lực lượng phòng thủ ở trên bờ thì như thế nào? Pháo binh và các hỏa lực mạnh của trên bờ thì đã bắn ra như thế nào và ngăn cản cái bước tiến đổ bộ của lực lượng tàu của chúng ta thế nào?
3: Tôi muốn sau đó rằng tôi kia cái đoạn coi như là hành chủng tàu nó đánh mình sang ngày mùng bảy tháng một là khi mà mình đuổi hành lính của công đó, suốt cái đêm đấy là tàu mình cứ chạy chạy lên chạy xuống như vậy.
1: Vâng.
3: Hành lý tướng là coi như là trong cái đợt đánh đồ là bị trọng thương rồi.
1: Vâng.
3: Thì sang mùng bảy tháng một là nồng ra sau chiếc hành dùng hình bậc thang để đánh bắn cấp tốc vào tàu coi như hai cái tàu của tôi.
2: Như lúc nãy ông Hồng vừa chia sẻ thì đó là một trận đánh không cân sức. Rất là qua rất nhiều lần tấn công của chúng ta cũng vào được đúng không ạ? Thì chắc chắn sẽ có sự hy sinh. Ông chia sẻ như thế nào về nỗi đau này?
3: Đúng như đồng chí Nguyễn Văn Hồng nói, đúng là cái đêm mùng 6 tháng 1 tôi vừa mới chia sẻ về chương trình đấy. Là cái đêm này là một trận khốc liệt nhất. Đối đầu với nhau là coi như là kinh khủng luôn.
1: Vâng ạ.
3: Nó sang ngày mùng bảy cũng thế, thì từ cái chỗ đó nó sang ngày mùng bảy nó cho sáu chiếc coi như dùng coi như hỏa lực mà cái loại mà coi như là tàu 200 tấn, hẳn có hai mấy chiếc tàu 200 tấn là do thằng Trung Quốc là viện trợ, mà cái tàu này là hiện đại nhất lúc bây giờ, hắn cứ nhắm vào mình lên nó nện, đồ nó nện, nhưng mà trừ là tôi phi điện cho coi như là hai tàu coi 100 tấn là 2003 và 2005 này chặn đạn từ bên tôi này, khi anh cứ tủa vô trong với tôi mà anh cứ bắn như thế. Đồng thời nó điện cho coi như là hai đợt một ở ngoài đi là pháo nạ pháo cái loại mà 100 mini này hạt 12 này đi qua đầu là coi như vèo vèo chặn được luôn, rồi khi là coi như khiếp thần thạo chạy lên cái vùng sông.
2: Vâng. Vậy thì như ông ấy chia sẻ thì chúng ta phải sử dụng hỏa lực rất mạnh đúng không?
3: Có mạnh khi nào mới đánh.
2: Có sự bổ trợ của yểm hộ của H-12 đúng không? Vậy thì cảng Công Bố Xóm mới chính thức là giải phóng là ngày bao nhiêu?
3: Với tôi lên là coi như là cùng ngày mùng 7.
2: Đúng ngày 7 vâng. Trung vào ngày khi mà
3: giải phóng
2: Đông Vinh.
3: Và tôi lên được nửa đường là coi như là Đông Vinh giải phóng, điện ra một cái đúng 12 giờ lên nửa đường lên Công Phong Sôm. Lên Công Phong Sôm liên được nửa giải phóng Công Phong Sôm là lên trên được tàu đúng lắm. Tôi nên khi nuôi được coi như các hệ là coi như nện là coi như hình chạy sang bên Thái Lan.
2: Vâng, có nghĩa là trận đánh đã kết thúc đúng không ạ? Vâng, kính thưa quý vị và các đồng chí, qua lời chia sẻ của cựu chiến binh Phạm Văn Đua và Nguyễn Văn Hồng thì chúng ta thấy rằng là trong các thành phần các cái tàu chiến tham gia trận đánh giải phóng cảng Công Bố Xóm thì có một cái con tàu có biên hiệu rất nổi tiếng, đó là HQ 505. Đây là con tàu được xem là hiện đại nhất lúc bấy giờ của hải quân ta, và có lượng dặn nước hơn 3.000 tấn. Và đã ngoài việc tham gia giải phóng Công Mô Som thì con tàu này đã tham gia đắc lực vào việc hỗ trợ và bảo vệ Trường Sa giai đoạn 1980-1988. Và đặc biệt là thành chiến công đặc biệt nhất của tàu HQ-505 đó là cùng chiến sĩ hải quân ta và cùng thuyền trưởng Vũ Huy Lễ là tham gia giữ được cái đảo Cô Linh, đúng không ạ? Đảo Cô Linh của Trường Sa. Và chính nhờ những thành tích đặc biệt của đó thì tàu HQ-505 và thuyền trưởng Vũ Huy Lễ sau này đã được phong tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.
4: Vâng, và một lần nữa thì xin được cảm ơn những chia sẻ của cựu chiến binh Phạm Văn Đua trong chương trình hôm nay. Thưa quý vị và các đồng chí, đằng sau sự hồi sinh của đất nước Chùa Tháp là biết bao mồ hôi xương máu của người lính tình nguyện và chuyên gia Việt Nam trên đất bạn. Và một lần nữa xin được chúc ông và đồng đội của mình sẽ có thật là nhiều sức khỏe và hạnh phúc trong cuộc sống ạ. Và thưa quý vị và các đồng chí, đến đây thì thời lượng của chương trình Kể Chuyện Chiến Sĩ cũng xin được khép lại. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Văn Hùng, tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập Thái Sơn và ekip thực hiện. Xin chào tạm biệt quý vị và các đồng chí. Hẹn gặp lại trong những chương trình sau.
5: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
6: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.

0: Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức hội nghị toàn quốc nghiên cứu học tập, quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết chỉ thị của Bộ Chính trị.
1: Để duy trì tốc độ tăng trưởng nhanh và bền vững, Việt Nam cần chuyển mạnh từ mô hình phát triển theo chiều rộng sang chiều sâu, lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và chất lượng nguồn nhân lực làm những động lực cốt lõi.
0: Tại Nghệ An, Trường Văn hóa Công an Nhân dân 6 được xây dựng với mục tiêu tạo môi trường học tập, rèn luyện và chăm sóc toàn diện cho các em, đồng thời cụ thể hóa trách nhiệm, tình cảm của lực lượng công an đối với nhân dân, với thế hệ trẻ.
1: Chia sẻ về phương pháp học tập của các tân sinh viên đạt điểm cao trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026.
0: Phần tin quốc tế với các tin chính, Trung Quốc, Ai Cập ký kết nhiều thỏa thuận hợp tác.
1: Iran cảnh báo áp dụng chiến lược mới đối phó với Mỹ.
0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Vừa rồi là những nội dung chính sẽ được phát trong chương trình thời sự thứ năm ngày 3 tháng 9 của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Sau đây là nội dung chương trình. Sáng nay, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức hội nghị toàn quốc nghiên cứu học tập, quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết chỉ thị của Bộ Chính trị. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và chỉ đạo hội nghị. Tham dự hội nghị có các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước, lãnh đạo các ban bộ ngành trung ương, địa phương, cơ quan đơn vị. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì tại điểm cầu chính của tỉnh Nghệ An. Hội nghị toàn quốc nghiên cứu học tập, quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết chỉ thị của Bộ Chính trị được tổ chức nhằm giúp cán bộ đảng viên nắm vững nội dung cốt lõi, điểm mới, trọng tâm của các văn kiện. Trên cơ sở đó, cụ thể hóa thành chương trình kế hoạch hành động sát thực tiễn, khả thi hiệu quả, góp phần nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu trong tổ chức thực hiện, đảm bảo các nghị quyết, chỉ thị và chuyên đề toàn khóa được triển khai đồng bộ, thông suốt từ trung ương đến cơ sở, tạo sự thống nhất, đồng thuận, củng cố niềm tin, khơi dậy quyết tâm chính trị và tinh thần đổi mới sáng tạo trong toàn đảng, toàn dân, toàn quân, thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới. Theo đó, hội nghị nghe phổ biến quán triệt 5 nghị quyết và 1 chỉ thị của Bộ Chính trị về chiến lược công tác tư tưởng trong bối cảnh mới, đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới, phát huy tính tiên phong gương mẫu, tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của đội ngũ cán bộ đảng viên trong kỷ nguyên mới. Công tác người Việt Nam ở nước ngoài, phát triển vùng và tổ chức không gian phát triển quốc gia trong giai đoạn mới, phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới. Phát biểu tại hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, các nghị quyết và chỉ thị của Bộ Chính trị được quán triệt lần này đã hợp thành một chỉnh thể thống nhất về quan điểm và hành động, công tác tư tưởng, học tập và thực hiện theo Bác, xây dựng đội ngũ cán bộ, tạo nền tảng chính trị, tinh thần, đạo đức, sức chiến đấu, phát triển vùng, du lịch, công tác người Việt Nam ở nước ngoài, mở rộng không gian, khơi thông và kết nối nguồn lực, tất cả đang cùng hướng tới nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng, phát triển nhanh bền vững đất nước và nâng cao đời sống cho nhân dân. Hội nghị hôm nay không chỉ là quán triệt mà mở ra một giai đoạn quyết định là khâu tổ chức thực hiện, không được coi học nghị quyết là thủ tục. Nghe xong, ban hành kế hoạch là đã hoàn thành. Giá trị văn kiện phải thể hiện ở khả năng giải quyết vấn đề thực tiễn, tạo chuyển biến mà nhân dân cảm nhận được. Vì vậy, theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, từng cấp ủy, cơ quan địa phương, từng

0: Đảng viên phải rõ việc, rõ người, rõ thẩm quyền, nguồn lực, thời hạn, sản phẩm, trách nhiệm, chuyển nhận thức thành hành động và quyết tâm thành kết quả. Trên tinh thần đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị toàn Đảng, toàn hệ thống chính trị thực hiện tốt 5 yêu cầu trọng tâm.
1: Trong dự thảo luật phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa mới nhất, Chính phủ đề xuất nhiều chính sách nhằm tạo thuận lợi cho hộ kinh doanh chuyển đổi lên doanh nghiệp. Đáng chú ý, doanh nghiệp quy mô siêu nhỏ được chuyển đổi từ hộ kinh doanh, tổ chức theo mô hình công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do một cá nhân làm chủ, có thể không bắt buộc phải có chủ tịch, công ty và kế toán trưởng. Chủ sở hữu có thể trực tiếp làm giám đốc hoặc tổng giám đốc, hoặc thuê người khác đảm nhiệm. Đối với công tác kế toán, doanh nghiệp có thể tự thực hiện hoặc thuê dịch vụ kế toán bên ngoài theo quy định. Ngoài đơn giản hóa bộ máy, dự thảo còn đề xuất miễn, giảm một số chi phí và thủ tục khi hộ kinh doanh chuyển đổi lên doanh nghiệp, trong đó có hỗ trợ về kế toán, phần mềm và nền tảng số trong giai đoạn đầu.
0: Từ ngày 3 đến ngày 5 tháng 9, Bộ Công Thương sẽ phối hợp cùng Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chuỗi sự kiện kết nối chuỗi cung ứng hàng hóa quốc tế 2026, nhằm đưa doanh nghiệp Việt tiến sâu hơn vào chuỗi sản xuất cung ứng toàn cầu và thích ứng với các tiêu chuẩn về kinh tế xanh, phát triển bền vững. Hơn 500 đoàn doanh nghiệp từ 60 quốc gia sẽ tham dự sự kiện lớn nhất năm về kết nối chuỗi cung ứng này để tìm nguồn hàng Việt. Nhiều kênh phân phối tầm trung, chuỗi cửa hàng tiện lợi và thương mại điện tử quốc tế lớn cũng sẽ góp mặt như Walmart, Target, Metro. Nhìn rộng hơn, xúc tiến thương mại không chỉ giúp doanh nghiệp đưa hàng ra nước ngoài mà còn phải giúp họ đứng vững tại thị trường quốc tế. Đây cũng là mục tiêu mà chương trình vươn ra thị trường quốc tế Go Global của Bộ Công Thương hướng tới với phương châm sâu hơn ở thị trường truyền thống, rộng hơn ở thị trường mới.
1: Theo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, trong 5 ngày nghỉ lễ Quốc khánh, ngành du lịch cả nước ước đón và phục vụ khoảng 6,5 triệu lượt khách, tăng 18% so với cùng kỳ năm 2025. Lượng khách tăng tại nhiều điểm đến, các địa phương và doanh nghiệp tổ chức nhiều chương trình, sự kiện, lễ hội phục vụ du khách. Thành phố Hồ Chí Minh dẫn đầu về lượng khách, ước đón 1,71 triệu lượt khách, tăng 17,8% so với cùng kỳ. Tổng thu từ du lịch đạt khoảng 4.900 tỷ đồng, tăng 18,36%. Tiếp đến là Khánh Hòa, đón khoảng 1,25 triệu lượt khách. Đà Nẵng đón khoảng 850.000 lượt khách, tăng 37%. Hà Nội đón hơn 904.000 lượt khách, tổng thu từ du lịch trên 3.000 tỷ đồng, tăng 31%. Ninh Bình ghi nhận gần 780.000 lượt khách, tăng 84%. Quảng Ninh đón khoảng 568.000 lượt khách, tăng 60%.
0: Tối qua ngày 2 tháng 9, tại biển Cửa Lò, hàng nghìn người dân và du khách đã về đây cùng hòa mình trong không khí rộn ràng của chương trình nghệ thuật Âm Vang Tổ Quốc trước khi mãn nhãn với màn pháo hoa nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2 tháng 9. Đúng 21 giờ 20, tiếng nổ đầu tiên vang lên. Từ trận địa pháo hoa, những chùm sáng vút thẳng lên nền trời đêm rồi bất ngờ bung nở thành những đóa hoa khổng lồ phủ ánh sáng xuống quảng trường và bờ biển. Khoảng 15 phút, bầu trời biển Cửa Lò liên tục được vẽ bằng những quầng sáng nhiều màu sắc rực rỡ. Màn bắn pháo hoa không chỉ là món ăn tinh thần gửi tới nhân dân trong ngày lễ lớn của dân tộc, mà còn là niềm tin, sự đoàn kết của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Nghệ An.
1: Sở Xây dựng Nghệ An vừa ban hành công văn số 6944 về việc công bố thời gian tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua và giá bán căn hộ nhà ở xã hội thuộc dự án khu đô thị Bắc Nghi Kim và khu nhà ở trung tâm Nghi Kim, phường Vinh Hưng. Theo đó, dự án do công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư địa ốc An Thịnh Phát làm chủ đầu tư sẽ đưa ra thị trường 367 căn hộ nhà ở xã hội thuộc các tòa A1, A2, A3 và A4. Các căn hộ có diện tích từ 32,47m² đến 69,82m². Thời gian tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội bắt đầu từ ngày 10 tháng 9 đến ngày 10 tháng 10 năm 2026. Theo công bố, giá bán dự kiến từ 20,77 triệu đồng một mét vuông đến 21,82 triệu đồng một mét vuông. Sở Xây dựng cho biết, mức giá trên do chủ đầu tư lập và phê duyệt theo quy định. Sau khi công trình hoàn thành, chủ đầu tư phải thực hiện kiểm toán, quyết toán chi phí đầu tư xây dựng và gửi hồ sơ đến Sở Xây dựng để kiểm tra giá bán nhà ở xã hội.
0: Sau 40 năm thực hiện công cuộc đổi mới, từ năm 1986 đến nay, nền kinh tế đã có những bước phát triển mạnh mẽ, đưa Việt Nam trở thành quốc gia có thu nhập trung bình cao. Tuy nhiên, trong bối cảnh mới, mô hình tăng trưởng dựa nhiều vào tài nguyên, vốn và lao động giá rẻ đang dần bộc lộ những giới hạn. Để duy trì tốc độ tăng trưởng nhanh và bền vững, Việt Nam cần chuyển mạnh từ mô hình phát triển theo chiều rộng sang chiều sâu, lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và chất lượng nguồn nhân lực làm những động lực cốt lõi.
1: Các chuyên gia cho rằng, mục tiêu cuối cùng của phát triển không chỉ là tăng trưởng GDP, mà quan trọng là nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân, tăng cường sức mạnh tổng hợp và năng lực tự chủ của đất nước. Muốn làm được điều này, đòi hỏi một mô hình phát triển hoàn toàn mới dựa trên nền tảng của khoa học công nghệ. Phó giáo sư tiến sĩ Trần Đình Thiên, nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam cho rằng,
2: nếu mà tư nhân là động lực quan trọng nhất thì phải hiểu rằng là nó gắn với khoa học công nghệ. Mà muốn khoa học công nghệ vào thì phải là những cái điều kiện liên quan đến thể chế, liên quan đến là thị trường cởi ra cho họ, ví dụ thế. Thì cái đấy là chính là những cái điểm mấu chốt của cái sự thay đổi. Cái điểm thứ hai là gắn với là cái cải cách thể chế. Thể chế phải mở đường, mà đúng theo tinh thần là điểm nghẽn của điểm nghẽn. Thì cái cách đặt vấn đề thể chế không phải là tháo gỡ, không phải là chỉnh sửa, mà là thay đổi hệ thống. Phải cải cách toàn diện và hướng tới một cái hệ thống thể chế kinh tế mới, nó hiện đại và nó ngang tầm với cái lực lượng sản xuất mới mà chúng ta muốn tạo ra.
1: Đặc biệt, cần phải thay đổi tư duy thu hút dòng vốn đầu tư nước ngoài FDI theo hướng chuyển từ thô sang tinh, không chỉ là số lượng mà chất lượng các FDI thế hệ mới phải phù hợp với giai đoạn tăng trưởng phát triển mới của đất nước. Giáo sư tiến sĩ Ngô Thắng Lợi, giảng viên Đại học Kinh tế Quốc dân, phân tích.
3: Trong thời gian vừa qua, tốc độ tăng trưởng của TFDI còn rất thấp, chỉ bằng 1/3 tốc độ tăng trưởng trung bình. Do đó, nếu như chúng ta đẩy nhanh được tốc độ tăng trưởng của nhân tố tổng hợp, thì điều đó sẽ dẫn đến tốc độ tăng trưởng chung của chúng ta sẽ cao lên. Cái thứ hai, theo quan điểm của tôi là phải thay đổi quan điểm thu hút FDI. Bởi vì cái nền kinh tế của Việt Nam trong thời gian vừa qua nó tăng trưởng cũng phụ thuộc khá nhiều vào FDI. Nhưng FDI đây là FDI chưa thực sự gọi là chất lượng cao. Do đó cho nên chúng ta phải thay đổi tư duy về FDI từ chỗ xúc tiến thu hút đầu tư FDI vào chỗ xúc tiến đầu tư tại chỗ của FDI. Tức là mình không cần nhiều lắm về số lượng FDI, mà cái quan trọng là phải chọn được các nhà FDI mang tính chất chiến lược và từ đó giữ chân họ, làm cho họ tiếp tục đầu tư vào mình, và trên cơ sở đầu tư đó thì chúng ta sẽ cho họ sẽ chuyển giao công nghệ cho Việt Nam và liên kết với Việt Nam để phát triển.
1: Giáo sư Nguyễn Trọng Hoài, chuyên gia kinh tế cho biết,
4: chúng ta sẽ phải thu hút FDI ở những cái ngành mà gọi là công nghệ đột phá, ví dụ như là trí tuệ nhân tạo hay là bán dẫn vân vân, đại khái như vậy. Thì kèm theo đó là chúng ta phải đào tạo nguồn nhân lực để mà coi như là phục vụ các cái FDI thế hệ mới với cái trình độ công nghệ cao hơn, thân thiện với môi trường hơn. Nhưng mà điều quan trọng đó là trong những giai đoạn trước đây thì cái việc kết nối giữa FDI và các doanh nghiệp trong nước là rất yếu. Do đó, một trong những cái điều kiện then chốt để mà chúng ta thu hút FDI thế hệ mới là về mặt thể chế, chúng ta sẽ tạo ra một cái quy định mang tính ràng buộc cho FDI thế hệ mới, gắn với cái việc coi như là chuyển giao công nghệ cũng như là lan tỏa công nghệ đối với các doanh nghiệp trong nước, để từ đó tạo ra cho cái việc nâng cao nội lực của các doanh nghiệp trong nước.
1: Như vậy, mô hình tăng trưởng mới không đơn thuần là thay đổi một vài động lực kinh tế, mà là sự chuyển đổi căn bản về tư duy phát triển. Từ tăng trưởng dựa nhiều vào vốn, tài nguyên và lao động, Việt Nam đang hướng tới mô hình tăng trưởng dựa trên năng suất, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chất lượng nguồn nhân lực. Đó cũng là nền tảng để hiện thực hóa khát vọng xây dựng Việt Nam trở thành quốc gia phát triển có thu nhập cao vào năm 2045.
0: Chăn nuôi quy mô lớn nhưng đầu ra bấp bênh, giá cả thị trường biến động, dịch bệnh luôn tiềm ẩn. Đây là nỗi lo thường trực của người chăn nuôi. Trong bối cảnh đó, liên kết chăn nuôi gia công với doanh nghiệp đang trở thành lựa chọn của nhiều hộ dân.
5: Với quy mô chăn nuôi lớn, khoảng 15.000 con gà thịt mỗi lứa như gia đình ông Nguyễn Văn Thành ở xóm 10 xã Văn Kiều, thì việc tiêu thụ sản phẩm là rất khó khăn. Vì vậy, nhiều năm nay, ông Thành đã liên kết chăn nuôi với công ty nên có đầu ra ổn định, gà xuất bán nhanh chóng.
6: Nói về đầu ra là cái công ty gia phả nên này á, thì đầu ra họ rất nhanh. Khi mà gà đến tuổi xuất rồi thì là họ chỉ xuất được một vài ba ngày thôi. Là họ tính toán từ cái sản phẩm của như vậy là 15.000 con thì họ lại 30 tấn thì mình đủ cho họ 30 tấn là được. Sau họ trừ một con 30 tấn rồi là một con ăn hết bao nhiêu thì người tự gạt sang cho mình.
5: Cũng giống như ông Thành, gia đình bà Đặng Thị Yến, xã Minh Châu cũng lựa chọn mô hình chăn nuôi gia công. Theo bà Yến, chăn nuôi liên kết, đầu tư lớn, hiện đại hệ thống chuồng trại khép kín, ăn uống tự động nên có thể nuôi số lượng lớn. Hiện tại, quy mô trang trại của gia đình bà Yến bình quân mỗi năm nuôi 3 lứa, mỗi lứa khoảng từ 32 đến 35.000 con gà.
7: Nói chung là nuôi gia công thì mình

0: chăn nuôi lợn, 153 trang trại chăn nuôi gia cầm. Mô hình chăn nuôi liên kết với doanh nghiệp chiếm tỷ trọng khá lớn trong nhóm trang trại chăn nuôi vừa và lớn. Ngoài có đầu ra ổn định, chăn nuôi gia công còn giúp người nuôi phòng chống dịch bệnh hiệu quả hơn. Chị Nguyễn Thị Trung, xóm Trường Thịnh, xã Đồng Lộc cho rằng:
1: cái dịch bệnh thì ở đây gà của công ty thì cũng để phòng vaccine đầy đủ. Gà nuôi là có kỹ sư riêng, một bác sĩ riêng. Là ví dụ gà có vấn đề hoặc là phải 3 ngày kỹ sư lại đến kiểm tra một lượt, 5 ngày gì đó bác sĩ lại đến. Nói chung là cái phòng bệnh thì của công ty thì cũng họ cũng sát sao với mình. Nên cũng được một phần cũng được lo hơn.
0: Chăn nuôi gia công đang giúp nhiều hộ dân giảm bớt áp lực về vốn, đầu ra và dịch bệnh, yên tâm đầu tư mở rộng quy mô. Tuy nhiên, để mô hình phát triển bền vững giữa doanh nghiệp và người chăn nuôi rất cần có sự gắn kết để nâng cao chất lượng. Khi lợi ích của các bên được đảm bảo, chăn nuôi gia công sẽ trở thành hướng đi hiệu quả, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An, phát trên sóng FM, tần số 99,6 MHz. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình trên ứng dụng NTV Go. Chương trình tiếp tục với các nội dung quan trọng khác. Trong 5 ngày nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9, từ ngày 29 tháng 8 đến hết ngày mùng 2 tháng 9 năm 2026, trên tuyến Nghi Sơn, Diễn Châu, Bãi Vọt, Hàm Nghi, Vũng Áng, Bùng, Vạn Ninh, Cam Lộ không xảy ra tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông. Lực lượng cảnh sát giao thông phát hiện hơn 430 trường hợp vi phạm, trong đó hơn 400 trường hợp được ghi nhận qua thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ và gửi thông báo phạt nguội. Trong đó, chủ yếu là vi phạm về tốc độ, chuyển làn không đúng quy định, dừng đỗ không đúng quy định, đi ngược chiều. Lực lượng chức năng cũng phát hiện 4 trường hợp không tuân thủ quy định về khoảng cách an toàn đối với xe chạy liền trước khi lưu thông trên đường cao tốc, gồm 1 xe khách, 2 xe tải và 1 xe con.
3: Bộ Giáo dục Đào tạo vừa có văn bản gửi các sở giáo dục đào tạo, cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp lưu ý một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác học sinh sinh viên năm học 2026-2027. Một trong những yêu cầu được Bộ Giáo dục Đào tạo nhấn mạnh là xây dựng trường học an toàn, thân thiện, tăng cường phòng chống bạo lực học đường. Các cơ sở giáo dục cần chuyển hướng từ xử lý các vụ việc đã xảy ra sang ưu tiên nhận diện, phòng ngừa và can thiệp sớm. Nhà trường cần thường xuyên nắm bắt diễn biến tư tưởng, tình hình lớp học để kịp thời hóa giải mâu thuẫn, không để kéo dài dẫn đến bạo lực, phát huy hiệu quả tổ tư vấn tâm lý học đường, rà soát các kênh tiếp nhận thông tin và tăng cường liên lạc với gia đình. Qua đó, những vướng mắc tâm lý của học sinh sinh viên cần được phát hiện, tháo gỡ từ sớm, không để các em bị cô lập, kỳ thị. Cùng với đó, Bộ Giáo dục Đào tạo yêu cầu đẩy mạnh chuyển đổi số và bảo vệ người học trên môi trường mạng. Nhà trường phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an địa phương để quản lý, phòng ngừa và xử lý rủi ro cho học sinh sinh viên khi tham gia mạng xã hội, hướng dẫn người học nhận diện thông tin độc hại, lừa đảo, khai thác trí tuệ nhân tạo và các nền tảng số một cách lành mạnh. Nhà trường cũng cần duy trì kết nối với gia đình để hỗ trợ học sinh hình thành thói quen sử dụng mạng xã hội trường mực. Những năm qua, cùng với nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, lực lượng công an nhân dân luôn dành sự quan tâm đặc biệt đến công tác an sinh xã hội, hỗ trợ người yếu thế. Từ chủ trương của Đảng, Nhà nước và Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an về chăm sóc giáo dục trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em dân tộc thiểu số và các đối tượng yếu thế, các trường văn hóa công an nhân dân đã và đang được hình thành. Tại Nghệ An, Trường Văn hóa Công an Nhân dân 6 được xây dựng với mục tiêu tạo môi trường học tập, rèn luyện và chăm sóc toàn diện cho các em, đồng thời cụ thể hóa trách nhiệm, tình cảm của lực lượng công an đối với nhân dân, thế hệ trẻ.
2: Nghệ An có địa bàn rộng, nhiều khu vực miền núi, biên giới, vùng sâu, vùng xa, đồng bào, dân tộc thiểu số, điều kiện tiếp cận giáo dục giữa các vùng còn chênh lệch, số trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt khó khăn cần được quan tâm, hỗ trợ còn lớn. Thực tế đó đặt ra yêu cầu cần có thêm những mô hình giáo dục phù hợp, tạo điều kiện để các em được học tập, chăm sóc, phát triển toàn diện, và Bộ Công an đã lựa chọn Nghệ An để xây dựng Trường Văn hóa Công an Nhân dân 6. Nhà trường được tổ chức theo mô hình giáo dục phổ thông nội trú đặc thù, kết hợp giáo dục văn hóa với rèn luyện đạo đức, kỹ năng sống, ý thức tổ chức kỷ luật và các nội dung giáo dục chuyên biệt của lực lượng công an. Ngày 11 tháng 8 năm 2026, Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An đã ban hành quyết định số 3658 thành lập Trường Văn hóa Công an Nhân dân 6, tạo nền tảng pháp lý quan trọng để nhà trường bước vào giai đoạn tổ chức hoạt động. cùng với chuẩn bị đội ngũ, công tác tuyển sinh

0: được triển khai đồng bộ từ cơ sở, bảo đảm đúng đối tượng, đúng tiêu chí, công khai, khách quan. Đến thời điểm nhà trường chính thức ra mắt, các bước tuyển sinh năm học 2026-2027 đã hoàn thành, lựa chọn đủ 270 học sinh theo chỉ tiêu Bộ Công an giao. Bà Phạm Thị Lan, phường Tây Hiếu, một trong những phụ huynh có con được học tại ngôi trường, chia sẻ.
1: Hoàn cảnh rớt vào như hoàn cảnh của cháu được, bà rất là cảm ơn Đảng và Nhà nước, bà mừng lắm. Bà thì một lâu một tuổi một già rồi, bà cũng cảm nổi cháu. Con có nhà trường, có nhà nước hỗ trợ con là bà rất là mừng.
0: Việc thành lập Trường Văn hóa Công an Nhân dân 6 không chỉ góp phần mở rộng cơ hội tiếp cận giáo dục cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, mà còn thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước và lực lượng Công an Nhân dân đối với công tác an sinh xã hội, chăm lo cho thế hệ tương lai của đất nước. Ngoài việc trang bị kiến thức văn hóa theo chương trình giáo dục phổ thông, Trường Văn hóa Công an Nhân dân 6 còn hướng đến mục tiêu chăm lo toàn diện cho học sinh về thể chất, kỹ năng và nhân cách. Đây sẽ là nơi các em được học tập, sinh hoạt và trưởng thành trong môi trường nội trú an toàn, nền nếp và giàu tính nhân văn. Em Lô Thị Như, xã Mường Quàng, nói:
2: Hôm nay cháu được xuống ở một ngôi trường học tuyệt vời như vậy, cháu cảm thấy rất hạnh phúc và háo hức, bạn bè cũng rất thân thiện và vui chơi thỏa thích.
0: Năm học 2026-2027 đang đến gần. Phía sau cánh cổng ngôi trường mới là những cơ hội học tập, rèn luyện và trưởng thành đang chờ đón những học sinh đầu tiên. Với sự chuẩn bị chu đáo, Trường Văn hóa Công an Nhân dân 6 sẵn sàng bước vào năm học đầu tiên, mở đầu cho hành trình gieo mầm tri thức, chắp cánh ước mơ cho những thế hệ học sinh.
3: Bước vào năm học mới, đối với học sinh của cấp trung học phổ thông, đứng trước những lo lắng trong việc lựa chọn ngành học và các tổ hợp. Trong hoàn cảnh đó, những kinh nghiệm của các tân sinh viên có điểm chuẩn cao trong mùa tuyển sinh năm nay sẽ là những tham khảo quan trọng. Vậy đâu là cách học hiệu quả các tân sinh viên muốn chia sẻ với các khóa sau? Chúng ta cùng tìm kiếm thêm thông tin qua phóng sự sau.
4: Kỹ thuật điều khiển tự động hóa, kinh tế, đối ngoại, sư phạm đều là những ngành có điểm đầu vào cao. Đáng chú ý, nhiều học sinh từ các trường trung học phổ thông vùng nông thôn trong tỉnh đã trúng tuyển các ngành học này. Với Nguyễn Thị Mỹ Duyên, tân sinh viên ngành sư phạm toán, Đại học Hà Nội, bí quyết là học chắc kiến thức và học từ sớm, ngay từ lớp 10, thay vì lớp 12 mới tăng tốc.
5: Trong kỳ thi tốt nghiệp thì kỳ đề nó cũng phân bổ 3 năm cấp 3 chứ không chỉ riêng lớp 12. Nên là mình phải học chắc từ năm lớp 10 để có nên để phát triển hơn.
4: Còn với Bạch Sĩ Duy, Lê Minh Hiếu, hai thủ khoa kỳ thi tốt nghiệp năm nay của Nghệ An đều chọn ngành kỹ thuật điều khiển tự động hóa, Đại học Bách khoa Hà Nội, thì tự học là yếu tố rất quan trọng. Duy chọn cách làm đi làm lại nhiều lần và tự chấm, tự chữa để nhận ra mình còn yếu ở đâu. Hiếu chú trọng tìm phương pháp học phù hợp và quan trọng nhất là phải nỗ lực hết mình.
6: Em muốn nhắn nhủ với các em hai các chị đó là phải tìm ra một phương pháp tự học tốt nhất để phù hợp với bản thân mình. Bởi vì chỉ còn một năm cuối nữa thôi, mình không cố gắng thì không còn cơ hội để cố gắng nữa.
7: Ngoài học ở trên lớp thì con về sẽ tìm hiểu thêm một trên mạng, từ tìm tài liệu để ôn thi, in ra làm, từ chậm xem là mình sai sót ở đâu thì sẽ sửa ở đó. Từ năm lớp 10 giờ thì con không tính được, con làm rất là nhiều đi, hàng trăm bài, hàng nghìn bài.
4: Bên cạnh cách học, giữ được tâm lý ổn định cũng là yếu tố góp phần quan trọng trong năm học cuối cấp. Với Chu Quỳnh Thương, tân sinh viên chuyên ngành kinh tế đối ngoại, Đại học Ngoại thương Hà Nội, một bài thi thử điểm thấp không có nghĩa là phải hạ mục tiêu, nguyện vọng của mình. Điều quan trọng là biết sai, biết yếu ở đâu để mà tiếp tục cố gắng.
8: Có nhiều lúc mình sẽ có thể gặp điểm thấp nhưng mà không nên buồn và nản lòng. Và khi mà nếu mình buồn và nản lòng thì sẽ bị tâm lý và sẽ có thể là đạt kết quả thấp trong các kỳ thi sau. Nên là em khuyên các bạn khóa sau là hãy luôn luôn tự tin và tin tưởng vào chính bản thân mình. Chúng ta phải luôn luôn nỗ lực để đến một ngày nào đó kết quả sẽ đền đáp những cố gắng và nỗ lực của chúng ta.
4: Không có chung bí kíp cho tất cả, nhưng từ cách học của các tân sinh viên điểm cao như Hiếu, Duy, Thương hay Duyên có thể rút kinh nghiệm là học sớm, học chắc ngay từ đầu cấp để có thể có nền tảng. Và ngoài học ở trường phải tự học để theo đuổi ước mơ, những chia sẻ

0: từ các anh chị khóa trước có thể là kinh nghiệm để học sinh lớp 12 tham khảo tìm ra cách học phù hợp cho mùa thi sắp tới.
1: Phần tin quốc tế.
2: Phần tin quốc tế.
1: Chuyến thăm Ai Cập của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã đạt được những kết quả thực chất. Hai nước vừa chính thức ký kết hàng loạt thỏa thuận kinh tế và chiến lược quan trọng, qua đó củng cố vững chắc hơn vị thế của Bắc Kinh tại khu vực Trung Đông. Kết quả nổi bật nhất trong cuộc hội đàm giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah al-Sisi là thỏa thuận khởi động giai đoạn 3 khu công nghiệp chung tại kênh đào Suez. Khu vực này hiện quy tụ 200 doanh nghiệp với số vốn khoảng 4 tỷ đô la Mỹ. Hai nước cũng ký thêm nhiều văn kiện hợp tác trong khuôn khổ sáng kiến vành đai và con đường, điện toán đám mây, trí tuệ nhân tạo và chuỗi cung ứng. Về các vấn đề quốc tế, hai nhà lãnh đạo kêu gọi một giải pháp ngoại giao toàn diện cho những căng thẳng hiện nay giữa Mỹ và Iran, đồng thời nhấn mạnh các nước Trung Đông cần tự quyết định vận mệnh của mình và phản đối sự can thiệp từ bên ngoài.
3: Liên quan đến tình hình Trung Đông, Iran vừa lên tiếng cảnh báo sẽ áp dụng một chiến lược mới trên nhiều mặt trận để đáp trả Mỹ. Tuyên bố được đưa ra sau hàng loạt cuộc không kích qua lại gây thương vong lớn giữa hai bên trong những ngày qua. Vòng xoáy bạo lực mới bùng phát sau khi Mỹ tiến hành các cuộc không kích nhằm vào các mục tiêu tại Iran. Đáp lại, Tehran đã nã đạn vào các căn cứ của Mỹ tại Jordan, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và Iraq. Đỉnh điểm của căng thẳng là việc Tehran cáo buộc Washington không kích trúng một tiệc cưới tại thành phố Sirik ở miền nam Iran khiến 4 người thiệt mạng. Quân đội Mỹ đã lên tiếng bác bỏ việc nhắm vào mục tiêu dân sự. Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn cảnh báo sẵn sàng tiến hành thêm các cuộc tấn công. Về phần mình, giới chức an ninh Iran tuyên bố chiến lược đối phó mới của nước này sẽ làm rung chuyển các nền tảng của Mỹ.
1: Thủ đô London của Anh vừa chính thức trở thành thành phố thứ hai tại châu Âu triển khai dịch vụ taxi tự lái thương mại. Động thái này đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo và hệ thống giao thông công cộng tại châu Âu. Dịch vụ này là sản phẩm hợp tác giữa hãng gọi xe Uber và công ty khởi nghiệp Waver của Anh. Dù được gọi là xe tự lái, trong giai đoạn đầu triển khai, các phương tiện này vẫn sẽ có một nhân viên giám sát ngồi sau vô lăng để đảm bảo an toàn tuyệt đối. Trong một buổi thử nghiệm trên đường phố gần tháp đồng hồ Big Ben, hệ thống đã hoạt động trơn tru, dù nhân viên an toàn có một lần phải can thiệp ngắn tại một ngã tư đông đúc. Hiện liên doanh này đã được cấp phép an toàn cho 15 phương tiện hoạt động tại London với giá cước tương đương xe thông thường. Sau London, Waver dự kiến sẽ mở rộng dịch vụ sang Tokyo của Nhật Bản.
3: Đã một tuần trôi qua kể từ thảm họa lũ quét kinh hoàng tại khu vực biên giới Nepal và Trung Quốc khiến hàng nghìn người thương vong và mất tích. Tại thủ đô Kathmandu, hàng trăm gia đình đang tuyệt vọng đổ về các bệnh viện để lấy mẫu ADN với hy vọng mong manh tìm thấy người thân. Tại bệnh viện, cảnh sát Nepal ở thủ đô Kathmandu, bầu không khí nặng trĩu bao trùm, hàng trăm người mòn mỏi xếp hàng chờ đợi để được lấy máu xét nghiệm ADN. Dòng lũ bùn đá khổng lồ ập xuống từ dãy Himalaya đã cướp đi sinh mạng của hơn 1.200 người, trong khi gần 4.800 người vẫn đang bặt vô âm tín. Đối với nhiều gia đình, việc lấy mẫu ADN lúc này là tia hy vọng cuối cùng để họ có thể đưa thi thể của người thân về nhà. Việc lấy mẫu ADN đòi hỏi phải có người thân ruột thịt, cơ quan chức năng cho biết quá trình đối chiếu có thể mất từ 15 ngày đến 2 tháng do số lượng nạn nhân quá lớn và các thủ tục phức tạp. Quá trình nhận dạng dự kiến sẽ còn kéo dài khi công tác cứu hộ tại hiện trường gặp nhiều khó khăn. Hàng nghìn gia đình Nepal vẫn đang phải sống trong nỗi đau và sự chờ đợi khắc khoải.
1: Chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An xin kết thúc tại đây. Quý vị và các bạn có thể nghe lại chương trình trên app NTV Go. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Hương Giang, biên tập Mai Hương, các phát thanh viên Hồng Dên Doanh Nhi cùng các kỹ thuật viên Bình Sơn Nguyễn Hương thực hiện. Mọi thông tin liên lạc, tin bài quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ thời sự phát thanh ntva@gmail.com, số điện thoại 0856 573737. Cảm ơn sự quan tâm và theo dõi của quý vị và các bạn.

Màu của bản, một chương trình truyền hình mới trên sóng NTV của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Nơi đó, mỗi nếp sống đều mang theo một cách gìn giữ. Mỗi phong tục là một lớp ký ức. Mỗi con người là một phần của bản sắc. Màu của bản đi vào đời sống vùng cao Nghệ An với nhiều mới mẻ, sinh động và trải nghiệm. Từ sinh hoạt thường ngày đến những giá trị được trao truyền qua nhiều thế hệ. Màu của bản nhìn vào đời sống, nhận ra bản sắc. Màu của bản phát sóng 21 giờ 20 phút thứ năm, tuần 2 và tuần 4 trên sóng NTV. Mời quý khán giả đón xem.

0: Quý vị và các bạn đang đến với bản tin Kinh tế Tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Chương trình hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây.
1: Cải cách thủ tục hành chính tạo động lực tăng trưởng. Nghị quyết 20, hạ tầng năng lượng tạo lực đẩy cho kinh tế biển.
0: Thưa quý vị, Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 258 ngày 31 tháng 8 năm 2026 về đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, góp phần thúc đẩy tăng trưởng hai con số giai đoạn 2026-2030.
1: Trọng tâm là cắt giảm tối đa thủ tục, điều kiện kinh doanh, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ. Nghị quyết đặt mục tiêu đến năm 2027, 100% thủ tục hành chính đủ điều kiện được cung cấp trực tuyến toàn trình, 100% kết quả giải quyết được số hóa, tái sử dụng dữ liệu. Người dân doanh nghiệp chỉ cần cung cấp thông tin giấy tờ một lần khi thực hiện thủ tục hành chính. Đến năm 2030, 100% dịch vụ công thiết yếu được tiếp nhận, không phụ thuộc địa giới hành chính. Nghị quyết cũng yêu cầu không để phát sinh thêm thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh không cần thiết, đồng thời đẩy mạnh kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các cơ sở dữ liệu quốc gia, chuyên ngành. Các bộ ngành địa phương phải ban hành kế hoạch triển khai nghị quyết trước ngày 1 tháng 10 năm 2026.
0: Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin Kinh tế Tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị, biển đang được xác định là một không gian phát triển chiến lược của đất nước. Để hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh theo tinh thần nghị quyết 20 NQTU, cùng với đầu tư cảng biển, logistics, du lịch và các ngành kinh tế biển, hạ tầng năng lượng cũng phải đi trước một bước. Tại miền Trung, ngành điện đang chủ động chuẩn bị hạ tầng, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện và mở thêm dư địa cho những động lực kinh tế mới từ biển.
1: Với du lịch biển, điện là một phần của chất lượng dịch vụ. Vào mùa cao điểm khi lượng khách tăng cao và nắng nóng kéo dài, nhu cầu sử dụng điện tại các cơ sở lưu trú, nghỉ dưỡng cũng tăng mạnh. Ông Ngô Văn Đạo, đại diện khu du lịch Little Hawaii Huế cho biết.
2: Là doanh nghiệp hoạt động trong ngành du lịch, thì cái nguồn năng lượng điện là cái nguồn chủ đạo để cho khẳng định cái chất lượng để đáp ứng cái dịch vụ cung ứng cho khách hàng thuận lợi, đặc biệt là trong những cái mùa cao điểm nắng nóng như vừa qua.
1: Từ khu du lịch đến cảng biển, yêu cầu về điện có thể khác nhau về quy mô, nhưng đều có một điểm chung, đó là điện phải ổn định liên tục và có khả năng đáp ứng khi phụ tải tăng cao. Tại Đà Nẵng, cảng Liên Chiểu đang được đầu tư trở thành động lực mới cho kinh tế biển. Cùng với đó là các khu thương mại, dịch vụ và không gian đô thị ven biển. Hạ tầng điện vì thế cũng được chuẩn bị từ sớm. Ông Hoàng Trung Hiếu, giám đốc công ty điện lực Quảng Trị nói thêm.
3: Tất cả những cái tuyến đường điện cấp ở biển đều được thực hiện N-1 và hiện tại về khu vực Bảo Ninh thì được cấp một cái trạm 110 riêng cho khu vực riêng biệt ở phía bên đó, và tất cả các cái hệ thống đều được kết nối với nhau và xây dựng một hệ thống lưới điện cơ bản tại các vùng đó là linh hoạt và thông minh.
1: Không gian biển cũng mở ra một dư địa mới cho phát triển năng lượng. Theo quy hoạch điện 8 điều chỉnh, điện gió trên bờ, gần bờ và ngoài khơi được xác định là những nguồn điện cần đẩy mạnh phát triển. Ông Trần Nguyễn Bảo An, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Điện lực Miền Trung trao đổi thêm.
4: Trong cái khu vực mà duyên hải ven biển phát triển các cái ngành nghề của nuôi trồng hải sản, rồi phát triển các cái dịch vụ du lịch, và gần đây thì theo cái quy hoạch điện 8 thì rất là nhiều các cái nguồn điện mà đặc biệt là điện gió ngoài khơi được quy hoạch để mà bổ sung vào trong cái quy hoạch điện 8 trong cái thời gian sắp đến. Thì CVC với cái vai trò là đơn vị phân phối kinh doanh bán điện ở trên địa bàn cũng sẵn sàng phối hợp với lại là các chủ đầu tư, các cơ quan chức năng và địa phương để mà thúc đẩy phát triển kinh tế biển trong thời gian đến.
1: Nghị quyết 20 đang

0: mở ra không gian phát triển mới cho kinh tế biển để biến tiềm năng thành động lực tăng trưởng. Hạ tầng điện đang từng bước đầu tư đồng bộ, từ phát triển nguồn, hoàn thiện lưới điện đến chủ động đón các nguồn năng lượng mới, tạo nền tảng vững chắc để kinh tế biển phát triển bền vững, góp phần đưa Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh.
1: Đến đây, bản tin kinh tế tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An hôm nay xin được kết thúc. Cảm ơn Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Nghệ An đã đồng hành cùng chương trình. Còn bây giờ, xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
2: Chương trình Văn nghệ và Cuộc sống của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
3: Chương trình Văn nghệ và Cuộc sống của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
4: Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, những ngày vừa qua, không khí của cuộc thi tìm kiếm tài năng dân ca với dặm Nghệ Tĩnh đã mang đến nhiều cảm xúc đẹp cho những người yêu dân ca quê hương. Trên sân khấu, những câu hát ví dặm mộc mạc lại một lần nữa được ngân lên qua tiếng hát của các thế hệ nghệ sĩ, diễn viên và những người trẻ mang trong mình tình yêu với di sản quê hương. Từ những làn điệu đã được lưu truyền qua biết bao thế hệ, ví dặm hôm nay vẫn đang tiếp tục một hành trình mới. Không chỉ được gìn giữ trong những không gian diễn xướng truyền thống, những câu hò điệu ví còn đi vào đời sống đương đại, trở thành nguồn cảm hứng cho thơ ca, âm nhạc và những sáng tác mới. Bởi vì trong mỗi câu ví dặm không chỉ có giai điệu, đó còn là tiếng nói của tâm hồn người nghệ, là tình yêu quê hương, nghĩa tình làng xóm, là những lời giao duyên mộc mạc mà sâu nặng. Chương trình Văn nghệ và Cuộc sống hôm nay xin được mời quý vị và các bạn cùng trở về với không gian âm nhạc mang đậm hồn quê qua chủ đề Ví dặm ân tình. Mở đầu chương trình là ca khúc Nhớ thương ví dặm ân tình, sáng tác Chu Văn Minh qua phần thể hiện của Thanh Tài và Thanh Quý. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.

Thưa quý vị và các bạn, từ những câu hò vang lên trong lao động, trong những cuộc gặp gỡ, giao duyên của người dân xứ Nghệ, ví dặm đã đi cùng 5 tháng và trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống tinh thần của cộng đồng. Điều đáng quý là hôm nay sức sống ấy vẫn tiếp tục được nối dài. Cuộc thi tìm kiếm tài năng dân ca ví dặm Nghệ Tĩnh vừa diễn ra tại Nghệ An không chỉ là dịp để phát hiện những giọng ca mới, mà còn cho thấy tình yêu và sự gắn bó của nhiều thế hệ đối với loại hình nghệ thuật truyền thống đặc sắc của quê hương. Từ những cảm xúc về cuộc thi, từ hình ảnh những thí sinh trẻ cất lên câu ví dặm bằng tất cả niềm say mê và tình yêu với di sản, bài thơ Em là câu hò điệu ví của tác giả thơ Nguyễn Ngọc Tiến đã trở thành nguồn cảm hứng để nhạc sĩ Vũ Quốc Nam viết nên ca khúc cùng tên. Trong ca khúc, hình ảnh người con gái được ví như một câu hò, một điệu ví dịu dàng, mộc mạc mà sâu lắng. Và rộng hơn, đó cũng là hình ảnh của ví dặm hôm nay, vẫn mang trong mình vẻ đẹp truyền thống, nhưng luôn có sức sống mới trong đời sống đương đại. Mời quý vị và các bạn cùng đến với ca khúc Em là câu hò điệu ví, thơ Nguyễn Ngọc Tiến, nhạc Vũ Quốc Nam qua phần thể hiện của Đinh Thành Lê.

Trong hành trình của một di sản, điều quan trọng nhất không chỉ là lưu giữ những gì đã có, mà còn là tiếp tục trao truyền để di sản ấy sống trong lòng những thế hệ hôm nay và mai sau. Cuộc thi tìm kiếm tài năng dân ca ví dặm Nghệ Tĩnh vừa qua có lẽ cũng mang một ý nghĩa như thế. Những giọng ca trẻ, những cách thể hiện mới và tình yêu dành cho dân ca đã cho thấy ví dặm không hề đứng yên trong quá khứ. Di sản vẫn đang sống, vẫn đang được yêu và vẫn tiếp tục ngân lên trong những tâm hồn mới. Khép lại chương trình hôm nay là ca khúc Điệu Ví Dặm Là Em, thơ Quang Thắng, nhạc Trần Quốc Nam qua phần thể hiện của nghệ sĩ ưu tú Tố Nga. Hình ảnh người con gái hòa quyện cùng với những câu hò điệu ví đã tạo nên một cách cảm nhận đầy thi vị về dân ca Nghệ Tĩnh. Bởi đôi khi, để nói về vẻ đẹp của quê hương, không cần những lời quá lớn lao, chỉ cần một câu hát thân quen, một tiếng hò vang lên cũng đủ để đánh thức cả một miền thương nhớ. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe Điệu Ví Dặm Là Em. Và hôm nay, từ những sân khấu của cuộc thi tìm kiếm tài năng, từ những giọng ca, chương trình Văn Nghệ Và Cuộc Sống với chủ đề Ví Dặm Ân Tình cũng xin khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Tổ chức sản xuất chương trình Lê Xuân, biên tập Quốc Nam, dẫn chương trình Thanh Long và kỹ thuật viên Nguyễn Hương thực hiện. Thân ái chào tạm biệt.

70 năm phát thanh, 50 năm truyền hình Nghệ An, một dấu mốc để nhìn lại một hành trình đã đi qua và cũng là lúc hướng về chặng đường phía trước. Từ những ngày đầu tiên của tiếng nói Nghệ An lên sóng, những khuôn hình đầu tiên của truyền hình, đến hôm nay, một ngôi nhà chung đang tiếp nối truyền thống, hội tụ sức mạnh và không ngừng vươn xa. Tự hào trên những chặng đường mới, nơi những câu chuyện về nghề, về con người, về những dấu ấn đáng nhớ và khát vọng phía trước được kể bằng âm nhạc. Một chương trình đặc biệt nhân ngày truyền thống mùng 7 tháng 9, đón nghe vào lúc 7 giờ sáng, 15 giờ chiều và 19 giờ tối thứ hai, mùng 7 tháng 9 trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. 70 năm phát thanh, 50 năm truyền hình, một hành trình để tự hào, một chặng đường để tiếp bước.

0: chuyên mục Sức khỏe 365 ngày.
1: Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn cùng đến với chuyên mục Sức khỏe 365 ngày phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, còi xương là bệnh lý thường gặp ở trẻ nhỏ, đặc biệt trong những năm đầu đời. Khi hệ xương đang phát triển rất nhanh, nguyên nhân phổ biến là tình trạng thiếu vitamin D, khiến cơ thể giảm khả năng hấp thu và sử dụng canxi, phốt pho để phát triển xương. Trẻ bị còi xương có thể xuất hiện nhiều biểu hiện như quấy khóc, ngủ không yên giấc, ra nhiều mồ hôi, rụng tóc vùng sau gáy, chậm mọc răng, chậm phát triển vận động. Nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời, bệnh có thể ảnh hưởng đến sự phát triển chiều cao, làm xương yếu, mềm và thậm chí biến dạng. Vậy nguyên nhân nào khiến trẻ dễ bị còi xương? Dấu hiệu nào cha mẹ cần lưu ý? Làm thế nào để phòng ngừa và điều trị bệnh đúng cách? Trong chuyên mục hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu những kiến thức cần thiết để chủ động bảo vệ hệ xương và sự phát triển của trẻ. Thưa quý vị và các bạn, trước hết, cần hiểu rằng còi xương không đơn thuần là tình trạng trẻ thấp hoặc nhẹ cân. Còi xương là một rối loạn chuyển hóa của xương, thường liên quan đến thiếu vitamin D và tình trạng cơ thể không được cung cấp hoặc không hấp thụ đủ các chất cần thiết cho quá trình khoáng hóa xương. Vitamin D có vai trò quan trọng trong việc giúp ruột hấp thụ canxi và phosphor. Khi cơ thể thiếu vitamin D, lượng canxi hấp thụ giảm, từ đó ảnh hưởng đến quá trình tạo xương. Trong giai đoạn đầu đời, trẻ tăng trưởng rất nhanh, xương giải ra, khối lượng xương tăng lên. Trẻ bắt đầu biết lẫy, bò, đứng rồi đi. Vì vậy, nhu cầu vitamin D, canxi, phosphor và các dưỡng chất khác cũng tăng theo. Nếu chế độ dinh dưỡng không đáp ứng đủ nhu cầu hoặc trẻ có những yếu tố khiến hấp thu, chuyển hóa vitamin D bị ảnh hưởng, nguy cơ bị còi xương sẽ tăng lên. Nguyên nhân nào khiến trẻ bị còi xương? Nguyên nhân phổ biến nhất là thiếu vitamin D. Vitamin D có thể được cung cấp từ thực phẩm và được cơ thể tự tổng hợp ở xa dưới tác động của tia cực tím trong ánh sáng mặt trời. Tuy nhiên, khả năng tổng hợp vitamin D phụ thuộc vào nhiều yếu tố như thời gian tiếp xúc với ánh sáng, mùa trong năm, điều kiện thời tiết, mức độ ô nhiễm không khí, màu da, quần áo che phủ và thói quen sinh hoạt. Những trẻ sống trong nhà kín, ít được tiếp xúc với ánh sáng tự nhiên hoặc thường xuyên được che chắn quá kỹ có thể nguy cơ thiếu vitamin D. Bên cạnh đó, chế độ ăn nghèo vitamin D, canxi và phốt pho cũng là yếu tố cần lưu ý. Trẻ ăn uống không đầy đủ, ăn quá đơn điệu hoặc gặp vấn đề về tiêu hóa và hấp thụ có thể không nhận đủ dưỡng chất cần thiết cho sự phát triển của xương. Một số trẻ có nguy cơ cao hơn, chẳng hạn trẻ sinh non, trẻ nhẹ cân khi sinh. Đây là những đối tượng có dự trữ dưỡng chất thấp hơn và nhu cầu dinh dưỡng cho quá trình tăng trưởng tương đối cao. Ngoài ra, trẻ mắc một số bệnh lý mãn tính liên quan đến gan, thận, đường ruột hoặc những bệnh gây rối loạn hấp thu cũng có thể gặp vấn đề trong chuyển hóa vitamin D và khoáng chất. Quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục Sức khỏe 365 ngày của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, một câu hỏi được nhiều cha mẹ quan tâm là làm sao nhận biết trẻ có thể đang bị còi xương. Các biểu hiện của còi xương có thể khác nhau tùy theo độ tuổi và mức độ của bệnh. Ở trẻ nhỏ, một số dấu hiệu ban đầu có thể không đặc hiệu. Trẻ có thể quấy khóc nhiều, ngủ không yên giấc, dễ giật mình hoặc đổ nhiều mồ hôi, nhất là khi ngủ. Một dấu hiệu từng được nhiều người biết đến là rụng tóc vùng sau gáy, tạo thành hình vành khăn. Tuy nhiên, cha mẹ không nên chỉ dựa vào dấu hiệu rụng tóc để tự chẩn đoán còi xương. Trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ có thể rụng tóc sinh lý hoặc rụng tóc do nhiều nguyên nhân khác. Khi bệnh tiến triển, có thể xuất hiện những thay đổi rõ hơn ở hệ xương. Xương sọ của trẻ có thể mềm hơn bình thường, thóp rộng hoặc lâu liền. Một số trường hợp xuất hiện biếu ở vùng trán hoặc đỉnh đầu. Ở vùng lồng ngực, trẻ có thể xuất hiện những biến đổi về hình dạng xương. Trong trường hợp nặng, xương có thể bị biến dạng. Một số trẻ mọc răng chậm, răng mọc không đều. Trương lực cơ có thể giảm

khiến trẻ yếu cơ, vận động kém. Trẻ có thể chậm biết lẫy, chậm biết bò, chậm đứng hoặc chậm đi so với mốc phát triển thông thường. Khi trẻ lớn hơn, tình trạng thiếu vitamin D và khoáng chất kéo dài có thể ảnh hưởng đến quá trình phát triển chiều cao và sức khỏe của hệ xương. Có nhiều nguyên nhân khác nhau gây ra những biểu hiện này. Vì vậy, khi nhận thấy trẻ có dấu hiệu bất thường, cha mẹ nên đưa trẻ đến cơ sở y tế để được bác sĩ đánh giá thay vì tự mua thuốc hoặc tự bổ sung vitamin với liều cao. Nếu người mẹ có nguy cơ thiếu vitamin D hoặc có nhu cầu bổ sung dưỡng chất, việc sử dụng sản phẩm bổ sung nên được thực hiện theo hướng dẫn của bác sĩ. Sau khi trẻ ra đời, sữa mẹ vẫn là nguồn dinh dưỡng quan trọng. Đặc biệt trong những tháng đầu đời, Tổ chức Y tế và các hướng dẫn nhi khoa khuyến khích nuôi con bằng sữa mẹ hoàn toàn trong khoảng 6 tháng đầu nếu điều kiện cho phép. Tuy nhiên, sữa mẹ có thể không cung cấp đủ vitamin D cho trẻ. Vì vậy, trẻ bố mẹ thường được khuyến khích bổ sung vitamin D dự phòng theo hướng dẫn của nhân viên y tế. Cha mẹ cần lưu ý rằng, vitamin D là vitamin tan trong chất béo. Việc sử dụng liều quá cao, kéo dài có thể gây thừa vitamin D và làm tăng canxi trong máu gây ảnh hưởng đến sức khỏe. Do đó, không nên tự ý tăng liều vitamin D vì nghĩ rằng càng nhiều càng tốt. Bên cạnh bổ sung vitamin D, trẻ cần được tiếp cận ánh sáng tự nhiên và có hoạt động phù hợp với lứa tuổi. Tuy nhiên, cha mẹ cũng không nên hiểu rằng cứ cho trẻ phơi nắng thật lâu là có thể phòng được còi xương. Việc tiếp xúc ánh nắng cần cân nhắc điều kiện thời tiết, thời gian trong ngày, độ tuổi của trẻ và nguy cơ tổn thương da do tia cực tím. Thưa quý vị và các bạn, một chế độ ăn đa dạng cân đối là nền tảng quan trọng để phát triển hệ xương khỏe mạnh. Thực phẩm giàu protein như thịt, cá, trứng, sữa và các loại đậu cũng cần được đưa vào khẩu phần phù hợp. Vitamin D có trong một số thực phẩm như cá béo, lòng đỏ trứng và thực phẩm được tăng cường vitamin D. Tuy nhiên, không nên chỉ tập trung vào một vài món ăn. Với trẻ đang ăn dặm, thức ăn cần được chế biến phù hợp với khả năng nhai nuốt của trẻ. Không nên cho trẻ ăn quá nhiều bột hoặc cháo nhưng lại thiếu các nhóm thực phẩm giàu protein và chất béo cần thiết. Khi trẻ đã được bác sĩ xác định còi xương, nguyên tắc điều trị là bổ sung vitamin D và các dưỡng chất cần thiết theo nguyên nhân, mức độ bệnh và tình trạng của từng trẻ. Vitamin D có thể sử dụng với liều điều trị trong một khoảng thời gian nhất định. Đây là điểm khác với liều dự phòng hàng ngày. Cha mẹ tuyệt đối không nên tự chuyển tự liều, dự phòng sang điều trị hoặc sử dụng nhiều sản phẩm cùng chứa vitamin D, bởi điều này có thể dẫn đến quá liều. Việc bổ sung canxi cần dựa trên tình trạng của trẻ, khẩu phần ăn và kết quả đánh giá cần thiết. Ví dụ, nếu trẻ có vấn đề về hấp thu hoặc mắc bệnh lý ảnh hưởng đến chuyển hóa vitamin D, chỉ bổ sung vitamin D mà không xử lý nguyên nhân nên có thể không đem lại hiệu quả như mong muốn. Trong quá trình điều trị, bác sĩ có thể hẹn trẻ tái khám để theo dõi sự phát triển chiều cao, cân nặng, biểu hiện lâm sàng và các chỉ số cần thiết. Cha mẹ cần xây dựng cho trẻ chế độ ăn đa dạng phù hợp với từng độ tuổi, bảo đảm đủ các nhóm chất, chú ý những thực phẩm giàu canxi và vitamin D. Cho trẻ vận động, tiếp xúc với môi trường ngoài trời, phù hợp và sử dụng vitamin D dự phòng theo hướng dẫn của nhân viên y tế. Đối với trẻ sinh non, nhẹ cân hoặc có bệnh lý nền, cần được theo dõi riêng và tuân thủ hướng dẫn của bác sĩ. Khi trẻ có dấu hiệu nghi ngờ là còi xương, không nên tự chẩn đoán dựa vào một biểu hiện đơn lẻ như rụng tóc vành khăn, ra mồ hôi hay chậm mọc răng. Hãy đưa trẻ đến cơ sở y tế để được thăm khám và đánh giá đầy đủ. Việc điều trị cũng cần đúng nguyên nhân, không tự ý dùng vitamin D, canxi hoặc các loại thuốc bổ với liều cao khi chưa được tư vấn. Một hệ xương khỏe mạnh được hình thành từ những điều rất gần gũi: dinh dưỡng đầy đủ, vitamin D phù hợp, vận động hợp lý, giấc ngủ tốt và sự theo dõi thường xuyên của cha mẹ. Đừng đợi đến khi xương đã biến dạng hoặc trẻ chậm phát triển rõ rệt mới đưa đi khám. Chủ động phòng ngừa ngay từ những năm đầu đời chính là cách tốt nhất để tạo nền tảng cho trẻ phát triển khỏe mạnh. Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục Sức khỏe 365 ngày với chủ đề Đừng bỏ qua những dấu hiệu còi xương ở trẻ nhỏ. Chương trình do biên tập Hiến Trương, phát thanh viên Doanh Nhi, kỹ thuật viên Thu Hiền thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Kính chào quý vị thính giả. Mời quý vị thính giả nghe chuyên đề công thương phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị thính giả, thời gian qua, bám sát chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo 389 quốc gia, lãnh đạo tỉnh và Sở Công thương, các lực lượng chức năng trên địa bàn Nghệ An, trong đó nòng cốt là Chi cục Quản lý thị trường, đã chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả với tinh thần không có vùng cấm, không có ngoại lệ, đạt được nhiều kết quả tích cực, qua đó góp phần ổn định thị trường, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn. Mời quý vị thính giả cùng nghe bài Quản lý thị trường Nghệ An tăng cường đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.
1: Trước tình trạng hàng giả, hàng kém chất lượng trôi nổi trên thị trường, chị Hoàng Thị Ngọc Lan ở phường Vinh Lộc luôn lựa chọn phương án an toàn khi mua sắm. Đó là tìm đến các cửa hàng, cơ sở kinh doanh uy tín, thương hiệu để lựa chọn mặt hàng phù hợp, nhất là đối với hàng điện tử. Bởi theo chị, đây là điều cần thiết để bảo vệ quyền lợi của chính mình.
2: Trên thị trường hiện nay thì các mặt hàng điện tử, đặc biệt là các hàng điện tử, thì là rất là nhiều hàng nhái và hàng giả là rất là nhiều. Nhưng mà tôi thì bản thân tôi thì luôn luôn chọn những cái nơi mà rất là uy tín, chất lượng như cơ sở đấy để đặt niềm tin vào để mua sản phẩm. Và tôi đã mua hàng ở đấy khoảng 20 năm rồi. Và rất là nhiều dịch vụ ở đấy có thể đảm bảo được là sau này có thể là họ sửa khi máy móc có vấn đề gì đấy, hoặc là họ có tem bảo hành.
1: Rõ ràng, đối với các mặt hàng điện tử, điện lạnh luôn đa dạng về mẫu mã, chủng loại sản phẩm cũng như nguồn cung. Đây cũng chính là cơ hội để các đối tượng tuôn hàng giả, hàng nhái nhập thị trường, đánh lừa người tiêu dùng. Vì vậy, các cơ sở kinh doanh cũng như lực lượng quản lý thị trường luôn tăng cường kiểm tra, kiểm soát hàng hóa, đảm bảo chất lượng chính hãng cùng đầy đủ các loại giấy tờ pháp lý, tem mác chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Từ đó tạo uy tín đối với người tiêu dùng và đảm bảo lành mạnh hóa thị trường. Ông Nguyễn Quốc Hùng, trưởng phòng nhập mua Công ty Cổ phần Thương mại Hồng Hà và bà Ngô Thị Thảo, Phó trưởng đội quản lý thị trường số 11, Chi cục Quản lý thị trường Nghệ An, chia sẻ.
3: Hiện tại với phía chúng tôi thì với mục tiêu rất là gắt gao trong vấn đề ở chỗ là để lựa chọn các sản phẩm cho khách hàng được chặt chẽ và chất lượng, thì chúng tôi khi tất cả đầu vào ấy, chúng tôi là luôn kiểm soát rõ ràng. Thứ nhất là lựa chọn các sản phẩm mà thương hiệu lớn, thứ hai là lựa chọn các sản phẩm có nguồn gốc xuất xứ và giấy tờ hóa đơn chứng từ rõ ràng. Ngoài ra về phía chúng tôi, tất cả các sản phẩm về đầu vào ấy, chúng tôi đều có mang các sản phẩm trải nghiệm về test qua và có đội những nhân viên kỹ thuật chuyên nghiệp của chúng tôi được đánh giá qua rồi. Thì lúc đấy chúng tôi mới quyết định là lựa chọn để nhập vào siêu thị.
4: Cái lĩnh vực về cái mặt hàng mà thiết bị điện tử, điện lạnh thì cũng tương đối khá là phức tạp. Vì vậy lực lượng quản lý thị trường cũng chú trọng kiểm tra. Trong cái quá trình kiểm tra để kịp thời phát hiện các cái hành vi vi phạm về nguồn gốc xuất xứ hàng hóa, hàng giả, hàng nhái trên địa bàn, thì kết hợp với quá trình kiểm tra đó thì chúng tôi đã tăng cường kiểm tra, đồng thời là cam kết hướng dẫn tuyên truyền với doanh nghiệp hộ kinh doanh là không kinh doanh hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng giả, hàng nhái và tem nhãn mác đầy đủ, bán giá hàng là đúng giá niêm yết. Nếu mà phát hiện ra các cái hành vi vi phạm thì chúng tôi là xử lý đúng cái quy định của pháp luật.
1: Đối với các mặt hàng liên quan đến thực phẩm, nước uống, đồ ăn sẵn thì tình trạng vi phạm về nhãn mác và chất lượng hàng hóa như hàng kém chất lượng, quá hạn sử dụng cũng có những diễn biến phức tạp. Vì vậy, các lực lượng chức năng, trong đó nòng cốt là quản lý thị trường, đã tăng cường kiểm tra định kỳ và đột xuất nhằm nhắc nhở các chủ cơ sở tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật trong kinh doanh, đồng thời kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm. Ông Trần Mạnh Thái, quản lý cửa hàng tiện lợi 24 Zone, phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An, nói.
5: Các bạn ở đây thì luôn về nói về sức khỏe, đảm bảo sức khỏe cho tất cả chúng tôi cũng như tất cả những người mà chúng tôi đang đưa hàng hóa để đưa ra thị trường. Và hiện tại bây giờ thì chúng tôi đang luôn tuân thủ theo cái vấn đề của pháp luật về vấn đề hóa đơn đầu vào và đầu ra. Về thứ hai nữa là vừa bảo ký cam kết về thực hiện về vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm.
1: Trước những diễn biến phức tạp của thị trường hàng hóa, tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại diễn ra ngày càng phức tạp, tinh vi và khó lường. Việc tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường là yêu cầu đặc biệt quan trọng. Thông qua đó nhằm phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm về hàng giả, hàng lậu, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, vừa góp phần bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, đồng thời tạo tính công bằng trong kinh doanh đối với những đơn vị làm ăn.

0: chuẩn chỉnh. Bà Nguyễn Thị Vân Anh, quản lý 7AM chi nhánh Vinh, nói.
1: Là đơn vị kinh doanh chính hãng thì tôi mong muốn là các đơn vị chức năng tăng cường kiểm tra kiểm soát để đảm bảo được là những cái sản phẩm uy tín chất lượng có thể là đem ra thị trường và đảm bảo sự công bằng trong kinh doanh và đem cho các khách hàng cái sản phẩm chất lượng tốt nhất ạ. Và để cho các sản phẩm hàng giả, hàng nhái không có cơ hội xâm nhập vào thị trường thời trang.
0: Với sự vào cuộc quyết liệt và đồng bộ của các lực lượng chức năng, kết quả trong 6 tháng đầu năm 2026, toàn tỉnh đã xử lý 2.836 vụ việc vi phạm hành chính, khởi tố hình sự 384 vụ trên 448 đối tượng, tổng giá trị thu phạt đạt 149 tỷ 506 triệu đồng. Đặc biệt đối với các vi phạm về sở hữu trí tuệ, đã xử lý 99 vụ vi phạm hành chính, khởi tố 2 vụ án hình sự theo Điều 226 Bộ Luật Hình sự 2015 với tổng thu phạt đạt 2 tỷ 750 triệu đồng. Đây là kết quả nổi bật trong hoạt động phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả thời gian qua. Đóng góp vào kết quả chung, dưới sự chỉ đạo lãnh đạo quyết liệt của Sở Công Thương, lực lượng quản lý thị trường đã chủ động phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng như công an, hải quan, bộ đội biên phòng, y tế, khoa học và công nghệ, cũng như chính quyền các địa phương để đổi mới phương thức đấu tranh theo hướng trọng tâm, trọng điểm, ưu tiên phân bổ nguồn lực vào các lĩnh vực nóng, được dư luận xã hội quan tâm như sở hữu trí tuệ, hàng hóa giả mạo nhãn hiệu, gian lận thương mại điện tử, hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ và vi phạm an toàn thực phẩm. Trong đó, công tác phối hợp lực lượng đóng vai trò quan trọng, nhất là khi công tác kiện toàn Ban chỉ đạo 389 tại các phường xã được hoàn tất và đi vào hoạt động hiệu quả. Thời gian qua, công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả đã được Chi cục Quản lý Thị trường Nghệ An thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, đạt được nhiều kết quả tích cực. Trong đó, đơn vị đã chủ động xây dựng các kế hoạch, triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt nhiều giải pháp, từ công tác tham mưu đến công tác đấu tranh trực tiếp. Xác định đấu tranh chống buôn lậu, hàng giả, gian lận thương mại là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên, liên tục để ổn định thị trường, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các doanh nghiệp, người dân trên địa bàn. Với sự vào cuộc thường xuyên, liên tục đó, trong 6 tháng đầu năm 2026, Chi cục Quản lý Thị trường Nghệ An đã xử lý 573 vụ việc vi phạm, tổng giá trị thu phạt đạt 4 tỷ 860 triệu đồng. Đồng thời tổ chức ký cam kết với 1.829 doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên địa bàn về việc chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật trong hoạt động thương mại. Từ nay đến cuối năm, diễn biến hàng hóa, thị trường tiếp tục có nhiều phức tạp, nhất là khi nhu cầu mua sắm của người dân tăng cao vào dịp cuối năm. Các đối tượng xấu sẽ tìm mọi cách để thực hiện các hành vi vi phạm như buôn lậu, kinh doanh hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ. Điều này gây nên tâm lý lo lắng, bất an trong dư luận. Trước thực tế đó, mục tiêu trọng tâm của lực lượng quản lý thị trường trong thời gian tới là sẽ không ngừng nâng cao hiệu quả hoạt động, chất lượng công tác chống buôn lậu, hàng giả, gian lận thương mại trên địa bàn. Đây là nhiệm vụ chính trị hết sức quan trọng, đòi hỏi cần phải có sự vào cuộc quyết liệt, tích cực của cả hệ thống chính trị với những giải pháp đồng bộ và hiệu quả. Ông Nguyễn Xuân Đôn, Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý Thị trường Nghệ An trao đổi.
2: Để công tác này nó được đi vào chiều sâu và có trọng tâm trọng điểm, Chi cục chúng tôi cũng đã xây dựng có những kịch bản cũng như có những kế hoạch cụ thể. Thứ nhất, chỉ đạo là bám sát địa bàn để nắm bắt hoạt động sản xuất kinh doanh của các thương nhân trên địa bàn, kịp thời phát hiện từ sớm từ xa. Thứ hai, để tăng cường công tác phối kết hợp giữa các lực lượng chức năng thông qua công tác kiểm tra kiểm soát, thì chúng tôi lồng ghép và tăng cường công tác tuyên truyền để làm thế nào đó người dân sớm nhận ra những cái là quy định của pháp luật và chấp hành tuân thủ, để nâng cao cái tính cảnh giác và tố giác hành vi vi phạm. Một vấn đề nữa, chỉ đạo là tăng cường là công tác hậu kiểm và cũng đề nghị đề xuất với cơ quan có thẩm quyền theo các ngành lĩnh vực quản lý nhà nước để tăng cường công tác tiền kiểm, hậu kiểm.
0: Với quyết tâm không có vùng cấm, không có ngoại lệ, Chi cục Quản lý Thị trường Nghệ An luôn xác định công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả là một nhiệm vụ chính trị hết sức quan trọng. Theo đó, đơn vị sẽ luôn tăng cường công tác quản lý địa bàn, nắm chắc tình hình, diễn biến thị trường, các phương thức, thủ đoạn hoạt động của các tổ chức, cá nhân vi phạm, nhất là các phương thức, thủ đoạn mới, xác định các mặt hàng, các tuyến, địa bàn trọng điểm. Từ đó không để xảy ra điểm nóng, góp phần làm lành mạnh hóa thị trường, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và đóng góp vào phát triển kinh tế.

0: giờ 30 thứ năm hàng tuần. Và đồng hành cùng với các bạn tuổi Tin hôm nay đó là hai MC Thanh Long và Ngọc Trâm.
1: Ngọc Trâm xin chào quý vị thính giả và các bạn tuổi Tin. Chúng ta thì vừa khép lại một kỳ nghỉ lễ mùng 2 tháng 9 với thật nhiều niềm vui và năng lượng, đúng không chị Thanh Long?
0: Vâng.
1: Tháng 9 về thì Ngọc Trâm nghĩ là mang theo sắc thu dịu dàng này và mang theo cả không khí tựu trường rất là rộn rã nữa. Và với các bạn học sinh thì những ngày này thì luôn đong đầy những cảm xúc. Chúng ta thấy là vừa hân hoan, vừa háo hức, lại còn vừa ấp ủ nhiều kế hoạch cũng như là kỳ vọng cho chặng đường sắp tới.
0: Đúng vậy Ngọc Trâm ạ. Và bước vào năm học 2026-2027 thì dù có nhiều cái sự điều chỉnh về mặt quản lý hay là tên gọi sau chủ trương sáp nhập trường học, nhưng mà phần lớn thì các bạn học sinh của chúng ta vẫn được học tập trong không gian ngôi trường thân thuộc, gắn bó cùng với thầy cô và bạn bè của mình.
1: Đúng rồi, và điều này thì giúp các bạn sẽ giữ nguyên được cái sự chủ động này, niềm vui quen thuộc khi mà tựu trường, không lo bị xáo trộn hay là bỡ ngỡ với môi trường mới.
0: Bên cạnh cái sự háo hức chào đón năm học mới thì cũng sẽ không thể tránh khỏi những cái băn khoăn và lo lắng. Sau 3 tháng hè đúng không, chúng ta quay trở lại với lịch học, những cái mục tiêu rồi áp lực điểm số, thì điều đó khiến cho không ít bạn cảm thấy áp lực và coi đây như một cuộc chiến bắt đầu ấy.
1: Vâng ạ, và hiểu được tâm lý đó cho nên là chương trình ngày hôm nay sẽ cùng với các bạn tuổi Tin, chúng ta sẽ tìm lời giải cho câu hỏi làm thế nào để năm học mới không phải là một cuộc chiến, chị Thanh Long nhé.
0: Vâng, hãy cùng với Thanh Long và Ngọc Trâm cũng như là các bạn tuổi Tin để chúng ta cùng nhau chia sẻ, trao đổi về cái nội dung này, đúng không ạ? Và đặc biệt là các bạn học sinh hãy chuẩn bị một tâm thế thật là chủ động này, học hết sức, chơi hết mình và biến năm học này thành một cái hành trình nhiều niềm vui nhé. Nhưng mà trước khi mà chúng ta kết nối với các bạn Tin qua số điện thoại của chương trình 02383842, chúng ta sẽ cùng khởi động chương trình hôm nay ca khúc Thêm yêu ngày nắng đến trường.

0: Vâng, cái ca khúc mở đầu của chương trình hôm nay chắc chắn là đã hâm nóng lên rất là nhiều và Ngọc Trâm nó
1: Vâng.
0: làm cho chúng ta cảm thấy rạo rực hơn, hân hoan hơn khi mà ngày tựu trường này, rồi là gặp lại bạn bè này, rồi bao nhiêu là kế hoạch dự định của mình cũng đang bắt đầu cho một năm học mới nữa. Và không biết là khi nghe cái ca khúc vừa rồi chạm đến những ký ức của ngày xưa, nhớ về những cái ngày tựu trường thì em có còn nhớ là cái cảm xúc lúc đó của mình như thế nào không
1: Ừ, tất
0: Trâm?
1: nhiên là nhớ chứ, bởi vì là ngày tựu trường là một ngày rất là quan trọng đối với các bạn học sinh, đúng không ạ? Làm sao mà chúng ta có thể quên được năm học mới là một khởi đầu mới, đúng không chị? Mà Ngọc Trâm thì cũng từng đặt rất là nhiều kỳ vọng và mục tiêu cho mình và luôn nghĩ là mình phải cố gắng thật là nhiều, bởi vì là khởi đầu mới có tốt đẹp thì cái năm học mới mới gặp nhiều may mắn và thuận lợi. Thế nhưng mà cái tinh thần ấy á, đôi khi cũng khó duy trì chị Thanh Long ạ, bởi vì là có những lúc cảm thấy rất là áp lực. Bởi vì là luôn phải gồng mình này, cố gắng để bằng bạn, bằng bè. Rồi cái lịch học cũng làm mình thấy khá là mệt, bởi vì đã có 3 tháng nghỉ hè rất là thoải mái rồi.
0: Vâng, mình rất là hiểu cái cảm xúc của Ngọc Trâm, bởi vì Thanh Long được biết là Ngọc Trâm cũng theo học ngôi trường chuyên đúng không? Cho
1: Vâng.
0: nên là khi mà vào đó thì chúng ta thấy là cái tinh thần học tập cũng rất là cao nữa. Và đó cũng là tâm lý chung của tuổi học trò. Nếu mà chúng ta lật mở tâm tư của các bạn tuổi teen ấy, thì Thanh Long nghĩ rằng là trong chiếc ba lô hành trang bước vào lớp 1, xin lỗi là bước vào lớp của các bạn thì cũng khá đong đầy nhiều cảm xúc. Bên cạnh niềm vui gặp lại bạn bè thì đâu đó vẫn có những cái nỗi lo nho nhỏ. Đầu tiên có lẽ là cái cảm giác hơi ngợp khi mà chúng ta phải chia tay cái nhịp nhịp sinh hoạt thong dong của mùa hè đúng không? Để
1: Vâng.
0: quay trở lại với thời khóa biểu chuẩn chỉnh ấy.
1: Đúng vậy, việc thay đổi nhịp sống đột ngột thì sẽ làm các bạn cảm thấy có một chút mệt mỏi. Bên cạnh đó thì chúng ta cũng không thể không nhắc đến những kỳ vọng đâu chị Thanh Long ạ.
0: Vâng.
1: Bởi vì là chúng ta có rất là nhiều kỳ vọng từ thầy cô, từ bố mẹ và đôi khi là từ chính bản thân của các bạn nữa.
0: Vâng, bố mẹ nào thì cũng mong là con mình học tốt này, và bản thân các bạn tin cũng luôn muốn là giữ cái phong độ và có thể đạt được kết quả cao trong năm học đó.
1: Chính cái sự mong mỏi đó đôi khi lại tạo thành một cái điểm tựa hơi nặng ký đấy, bởi vì nhiều bạn chia sẻ với Ngọc Trâm rằng là nhìn quanh như thấy bạn bè ai cũng giỏi giang này, chuẩn bị rất là chu đáo và tự nhiên mình cảm thấy là hơi lo lắng và vội vã một chút. Nỗi lo thì không bắt kịp tiến độ chung hay là nỗi sợ làm cho bố mẹ lo lắng, vô tình sẽ làm cho tâm lý của các bạn trở nên căng thẳng hơn một chút khi mà bắt đầu năm học mới.
0: Nhưng mà các bạn ơi, việc mà chúng ta có chút lo âu hay là bỡ ngỡ đầu năm cũng là một cái tâm lý hết sức bình thường thôi. Điều quan trọng là chúng mình sẽ nhận ra những cảm xúc đó để cùng nhau tìm cách gỡ rối thật là nhẹ nhàng, nhận diện được những cái lo lắng ấy không phải để chúng ta e ngại mà là để tìm cách chuẩn bị một nội tâm có thể nói là chủ động hơn, biến năm học mới thành một hành trình trải nghiệm thật là nhiều niềm vui và sự trưởng thành.
1: Vâng ạ, và để có một góc nhìn thật là khách quan cũng như là lắng nghe những tâm tư chính chủ thì ngay bây giờ chuyện tự tin sẽ kết nối với một bạn thính giả đầu tiên nhé.
0: Vâng, alo ạ.
2: Xin chào Trường Tinh, xin chào Hải Thiến Ký ạ.
0: Vâng, xin chào bạn. Bạn hãy giới thiệu đôi chút để chúng ta cùng làm quen nhé.
2: Em là Thanh Bình ạ. Hiện tại thì em là học sinh đang bước vào lớp 10 và em vừa thi đỗ vào trường Trung học phổ thông Huỳnh Thúc Kháng ạ.
0: Xin chào đón tân học sinh cấp 3 đúng không ạ? Và bạn thân mến, không biết là những cái ngày tựu trường vừa qua thì không khí ở trường và trong lớp của bạn như thế nào? Cũng như là Thanh Bình đã chuẩn bị cái tâm lý lẫn hành trang cho mình ra sao khi mà chúng ta bước vào

0: ngôi trường cấp 3.
1: Em thì cũng khá là háo hức và xen lẫn với một chút lo lắng, bởi vì là khi mà bước vào một môi trường mới thì có khá là nhiều thứ bỡ ngỡ. Nhưng mà em cũng khá là ấn tượng là bởi vì có rất là nhiều hoạt động từ các anh chị câu lạc bộ và các sự kiện để có thể giúp cho bọn em làm quen với môi trường mới một cách dễ dàng hơn ạ.
0: Vâng, đây cũng là ngôi trường mơ ước của rất là nhiều bạn học sinh và ông Râu.
2: Đúng rồi. Và cái điều đặc biệt là đây cũng là năm học mới lần đầu tiên mà mình bước vào cái cánh cổng của học sinh cấp 3 thì chắc chắn sẽ có rất là nhiều khác lạ đúng không ạ? Vậy thì sau một cái kỳ nghỉ hè có thể nói là cũng khá là hài lòng rồi, mình đã đạt được cái nguyện vọng của mình, thì cái cảm giác của mình ngày đầu tiên quay trở lại với những cái mới rồi là thời khóa biểu rất là chuẩn chỉnh, thì không biết là cảm giác của em nó sẽ như thế nào đây?
1: Em thì cảm thấy rất là lo lắng và bỡ ngỡ, cũng có một chút nuối tiếc vì kỳ nghỉ hè cũng đã kết thúc, nhưng mà cũng phải cố gắng động viên bản thân mình rằng là mình sẽ phải cố gắng thích nghi thật là nhanh để bắt kịp được nhịp sống mới ở môi trường cấp 3.
2: Vậy thì có điều gì mà làm em phải suy nghĩ cũng như là trăn trở cho cái chặng đường năm học mới này không?
1: Em trăn trở nhất đó là thứ nhất là về môi trường học tập thì có rất là nhiều thay đổi. Thứ hai là về nhịp độ học thì cũng khá là khác so với cấp 2. Có thêm rất là nhiều hoạt động để chúng em tham gia, nhưng mà đó cũng là một điều mà khiến em phải lo lắng là làm sao để cân bằng được giữa hoạt động ngoại khóa ở trường và lịch học để không bị quá tải và không bị ảnh hưởng đến hoạt động học tập của mình ạ.
0: Vâng, như bạn vừa chia sẻ, đây là một cái môi trường mà bạn thấy là có rất nhiều hoạt động để tham gia này, có nhiều câu lạc bộ này. Vậy thì không biết là bạn đã có những cái dự định như thế nào, mình sẽ cảm thấy cái năng khiếu của mình hợp hay là có thể tham gia vào câu lạc bộ nào ạ?
1: Em thì khá là ấn tượng với các anh chị tình nguyện vì lúc mà em đi thi thì được đón tiếp rất là nhiệt tình. Nên là em cũng đang dự định cho mình là sẽ tham gia vào một tình nguyện viên của đội thanh niên tình nguyện của trường ạ.
0: Vâng ạ. Nhiều bạn học sinh thì thường cảm thấy là đó, bước vào môi trường mới này hoặc là lên một lớp học mới, một cấp học mới ấy, thì vẫn có một cái gì đó mà chúng ta hơi ngợp đúng không ạ, trước bài vở hay là những kỳ vọng đầu năm. Vậy thì cá nhân em hay là các bạn trong lớp có đang gặp phải cái cảm giác này không?
1: Bản thân em thì em rất là em đang gặp phải cảm giác đó và cũng đang khó khăn trong việc là làm sao để mình có thể thích nghi một cách nhanh nhất, bởi vì là kỳ nghỉ hè thì từ giờ sinh hoạt này rồi là thức rất là khuya, rồi dậy cũng rất là muộn, nhưng mà bây giờ thì quãng đường từ nhà đến trường xa hơn, buộc mình phải dậy sớm hơn này, rồi là cũng phải thích nghi với cuộc sống ở cấp 3 một cách nhanh hơn, nên là em cũng khá là lo lắng và chưa biết được là khi mà bước vào năm học mới thì mình sẽ phải xoay sở như thế nào, nên là cảm xúc hiện tại thì cũng khá là hỗn độn ạ.
0: Vâng, chúng ta thấy là thực ra là trước cái ngày khai giảng năm học mới ấy, thì hầu như là các trường đều đã tập trung học sinh rồi Trâm ạ. Cái này cũng rất là hay. Thứ nhất là
2: để làm quen,
0: giúp cho các em có thể là bắt nhịp được với khi mà năm học mới bắt đầu sẵn sàng rồi đúng không? Các em sẽ điều chỉnh cái nhịp sinh hoạt của mình này, hay là được làm quen với trường, với lớp, với bạn bè, thì lúc đó chúng ta bắt đầu vào năm học nữa thì chúng ta sẽ không còn cảm thấy bỡ ngỡ. Với em thì em có nghĩ rằng là một năm học mới sẽ là một cái cuộc chiến mới không? Chúng ta sẽ phải gồng mình này, phải cố gắng, phải nỗ lực hết mình để có thể chiến đấu này, rồi đạt được những cái mục tiêu, những kỳ vọng của bản thân không?
1: Dạ, em đang cảm thấy như vậy bởi vì là khi mà bước vào cấp 3 thì thời gian học tập cũng ngắn hơn so với cấp 2. Các cái mục tiêu để xét tuyển đại học cũng khá là nhiều và yêu cầu khó khăn hơn, nên là buộc em phải có một kế hoạch học tập từ sớm để mình có thể chinh phục được các kỳ thi, các cái bài đánh giá năng lực để chuẩn bị tốt hơn cho tương lai của mình ạ.
2: Vậy thì với cá nhân của Thanh Bình thì em đã đặt ra cho mình những cái mục tiêu hay là kế hoạch nào cho năm học mới này?
1: Đối với năm học lớp 10 thì em đang dự định là mình sẽ bắt đầu với bài học về môn IELTS ạ. Thì khi mà học IELTS thì em nghĩ là mình cần phải đầu tư thời gian từ sớm. Đó là lý do mà em đã bắt đầu tìm hiểu IELTS từ bây giờ để có thể chuẩn bị tốt hơn cho tương lai và cũng không bị cập rập khi mà mình lên lớp 11, 12 ạ.
0: Vâng, em có chia sẻ là bản thân em cũng đang xem năm học mới là một cuộc chiến. Nếu như chúng ta nói về một cuộc chiến như vậy thì có phải chúng ta đang khá đè nặng lên cái vấn đề tâm lý của mình không? Điều đó thì nó cũng sẽ có hai chiều đúng không ạ? Một mặt là nó cũng sẽ có những cái tác động tích cực, nhưng mặt khác nó cũng sẽ làm cho mình cảm thấy là cái việc học hành nó cũng sẽ trở nên quá áp lực. Em nghĩ như thế nào về điều này?
1: Em cảm thấy thì vấn đề này cũng có cả mặt tốt và những cái mặt tiêu cực khác. Thì mặt tốt thì giúp em có thể là cảm thấy là mình sẽ phải đốc thúc bản thân mình là sẽ phải thiết lập một cái mục tiêu học tập thật là nghiêm túc. Nhưng mà nó cũng vô tình khiến em cảm thấy khá là áp lực, trong khi mình cũng chưa bắt đầu năm học chính thức.

0: và cũng chưa học vào năm học mới, nên là em cũng đang cố gắng cân bằng hết sức và cũng đôi khi mệt mỏi và áp lực quá thì cũng có chia sẻ với những cái người bạn thân của mình để các bạn có thể đồng viên và giúp mình vượt qua một cách nhẹ nhàng hơn ạ.
1: Vâng. Vậy chúng ta làm như thế nào? Cái câu hỏi ngày hôm nay mà chúng ta đặt ra đó là làm thế nào để năm học mới không là một cuộc chiến? Em đã có những cái chiến lược như thế nào để chúng ta biến mỗi ngày đến trường là một ngày vui, mỗi bài học, mỗi cái tri thức mà chúng ta có được nó sẽ là cái vốn sống cho cái hành trình trải nghiệm của mình sau này?
0: Em đã chuẩn bị từ sớm bằng cách đó là mình sẽ tìm hiểu các cái phương thức mà hoặc là các cái bài thi đánh giá năng lực cũng như là các cái chứng chỉ mà mình cần xét tuyển để học từ sớm, và em cũng đã bắt đầu học IELTS ngay từ bây giờ để có thể không bị ngợp trước khi mà bạn bắt đầu vòng năm học mới. Và song song với đó thì em cũng có tìm hiểu các cái câu lạc bộ của trường, các sự kiện của trường để xem là những sự kiện và câu lạc bộ nào phù hợp với bản thân để có thể cân nhắc và tham gia, tránh việc là tham gia hoạt động nhiều quá thì cũng ảnh hưởng đến học tập, mà nếu như không tham gia thì bản thân mình thì cũng khá là áp lực và cũng khó để giải tỏa được những cái cảm xúc mà từ việc học tập ạ.
2: Vậy thì bây giờ nếu được gửi một lời chúc hoặc là một lời động viên tới chính mình cũng như là các bạn tin đang lắng nghe chương trình thì em sẽ nói về điều gì đây?
0: Em chúc cho bản thân em và cũng như các bạn khác sẽ có một năm học mới thật là rực rỡ. Mong là các bạn sẽ cân bằng được tất cả các hoạt động ở trường cũng như là các sự kiện, các hoạt động ngoài khóa để có thể có một năm học thành công nhất ạ.
1: Vâng. Cũng trải qua những cái năm tháng học sinh giống như là thanh bình ấy, thì lúc nãy bạn ấy có nói là tuổi trẻ mình ở trường có một cái môi trường rất tốt để mà mình được tham gia những cái hoạt động trải nghiệm hay là những câu lạc bộ, phải không Trâm? Hồi xưa thì mình lại không có nhiều cơ hội để mà có những cái nhóm sinh hoạt hay là những cái câu lạc bộ như vậy, nhưng mà cũng có một phần từ hạn chế của bản thân là mình vẫn có cái sự rụt rè và nhút nhát. Nhưng bây giờ khi mà trải qua rồi thì cảm thấy quay trở lại ngày xưa thì cảm thấy rất là tiếc nuối Trâm ạ.
2: Đúng rồi.
1: Cho nên là các bạn hãy cố gắng làm sao chúng ta sắp xếp được lịch học này, cân bằng được lịch học và cũng có thể tham gia được nhiều câu lạc bộ để chúng ta có thêm cho mình những cái kỹ năng, thì đó cũng là những cái điều rất là hữu ích cho cuộc sống của chúng ta sau này ạ.
2: Đúng rồi, và cảm ơn những chia sẻ của Thanh Bình ngày hôm nay với một cái chủ đề cũng khá là gần gũi với các bạn, đúng không chị Thanh Long?
1: Vâng.
2: Và đến với chương trình Chuyện Tuổi Teen thì chúng ta cũng không thể thiếu một cái phần cũng rất là thú vị, đó là mini game. Thanh Bình ơi, chúng ta sẽ tham gia mini game này với 5 câu hỏi. Nếu như mà Thanh Bình trả lời 4 trên 5 câu hỏi á thì bạn sẽ có một phần quà đến từ thương hiệu thực phẩm sạch Tomato. Bạn đã sẵn sàng với gói câu hỏi ngày hôm nay chưa?
0: Dạ, em sẵn sàng rồi ạ.
2: Và bây giờ thì chị Thanh Long sẽ đọc câu hỏi đầu tiên đi nhé.
1: Vâng, phương pháp quản lý thời gian nổi tiếng Pomodoro chia thời gian tập trung học tập thành từng khoảng bao nhiêu phút trước khi nghỉ ngắn?
0: Đáp án của em là 25 phút, sau đó là nghỉ 5 phút ạ.
1: Bạn đã áp dụng cái phương pháp này chưa?
0: Em đã từng áp dụng để học thuộc một số môn mà cần học thuộc, ví dụ như là ngữ văn và lịch sử, và em cảm thấy là khá là hiệu quả.
1: Tập trung
0: để chia khoảng tập trung của mình ạ.
1: Tập trung cao độ đúng không ạ? Trong 25 phút và sau đó chúng ta sẽ nghỉ ngắn 5 phút. Vâng, xin chúc mừng bạn, và đó là đáp án chính xác.
2: Và bây giờ chúng ta sẽ đến với câu hỏi thứ hai. Bài hát Mùa Thu Ngày Khai Trường của nhạc sĩ nào ạ?
0: Về câu hỏi này thì em lại chưa biết đáp án đây ạ.
2: Một câu hỏi liên quan đến âm nhạc mà đôi khi chúng ta biết bài hát nhưng mà cũng không để ý đến nhạc sĩ sáng tác, đúng không ạ? Và ca khúc Mùa Thu Ngày Khai Trường là của nhạc sĩ Vũ Trọng Tường. Bạn đã biết thêm một cái kiến thức nữa rồi ạ. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với câu thứ ba nhé.
1: Vâng, chúng ta sẽ cùng đến với câu thứ ba. Rừng Dừa Bảy Mẫu, một địa điểm du lịch sinh thái nổi tiếng với những trải nghiệm đi thuyền thúng trèo qua các kênh rạch, thuộc địa bàn khu vực nào hiện nay ạ?
0: Theo như đáp án của em nghĩ là của Hội An, Quảng Nam ạ.
1: Vâng, Quảng Nam mà đúng là của Quảng Nam rồi, trước đây là Quảng Nam nhưng mà bây giờ thì là sau khi mà sát nhập lại thì đã thuộc về thành phố Đà Nẵng ạ. Nhưng đây là một cái đáp án rất là chính xác và xin được chúc mừng bạn.
2: Vâng ạ, một điểm đến rất là nổi tiếng và trong cái đợt mùng 2 tháng 9 vừa rồi thì cũng thu rất là nhiều khách du lịch, đúng không ạ?
1: Vâng.
2: Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với câu hỏi thứ tư nhé. Bác Hồ gửi thư cho học sinh nhân ngày khai trường đầu tiên vào năm nào ạ?
0: Đáp án của em là năm 1945 ạ.
2: Vâng ạ, hoàn toàn chính xác. Và bây giờ chỉ còn một câu hỏi cuối cùng nữa thôi, và nếu như mà trả lời đúng câu

0: Hỏi này thì bạn sẽ có phần quà nhé. Chúc bạn sẽ may mắn.
1: À, không biết là bạn có phải là một fan hâm mộ của đội tuyển bóng đá Việt Nam không?
2: Em cũng có xem cùng gia đình trong đợt chung kết vừa rồi ạ.
1: Vậy thì bây giờ sẽ là câu hỏi cuối dành cho bạn. Đội tuyển bóng đá Việt Nam đã bao nhiêu lần vô địch AFF Cup ạ? ASEAN Cup.
2: Số lần vô địch thì em cũng không nhớ rõ ạ. Em đoán đáp án của em là 8 lần ạ.
1: Không ạ, không phải đáp án 8 lần. Và bạn có cần thêm thời gian để suy nghĩ không? Không phải 8 lần.
2: Vâng. Về câu hỏi này thì em cũng không rất, rõ đáp án ạ.
1: Vâng, rất là tiếc. Như vậy là đáp án này thì không phải đáp án chính xác của chương trình. Đội tuyển bóng đá Việt Nam đã có 4 lần vô địch AFF Cup ạ, vào năm 2008, 2018, 2024 và chắc chắn rồi năm nay 2026.
0: Rất là tiếc đúng không ạ? Thực ra là ai mà đã theo dõi bóng đá Việt Nam những năm gần đây thì chúng ta rất là nhớ và ấn tượng với những cột mốc này. Có lẽ là đôi khi là rất là nhiều giải đấu cho nên là chúng ta có chút nhầm lẫn và tạm thời không nhớ được. Không sao ạ. Ngày hôm nay đến với chương trình Chuyện Tuổi Teen là chúng ta đã có rất nhiều những cái khoảng thời gian trò chuyện cởi mở, vui vẻ và gần gũi rồi. Hy vọng rằng là Thanh Bình sẽ sớm trở lại với chương trình Chuyện Tuổi Teen lần sau nhé.
1: Vâng, cảm ơn bạn rất là nhiều. Và chúng ta sẽ cùng quay trở lại với chủ đề của chương trình ở phần sau. Còn bây giờ thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng lắng nghe ca khúc Tiến Tới Ước Mơ.

0: Các bạn thính giả đang đồng hành cùng với Ngọc Trâm và Thanh Long trong chương trình Chuyện Tuổi Tin. Ngọc Trâm này, chúng ta lắng nghe tâm sự của các bạn thì mới thấy là bên cạnh cái sự nỗ lực của bản thân này thì hành trang bước vào năm học mới của các bạn sẽ nhẹ nhàng hơn rất là nhiều nếu như mà chúng ta có những cái điểm tựa xung quanh mình, phải không Trâm?
1: Đúng rồi chị Thanh Long ạ. Đầu tiên thì Ngọc Trâm nghĩ chắc chắn là sự đồng hành từ các bậc phụ huynh, đúng không ạ? Thay vì tạo áp lực điểm số thì cha mẹ chỉ cần là người mà lắng nghe, cùng con điều chỉnh lại cái nhịp sinh hoạt và tạo cho con một không gian yêu thương. Khi mà gia đình luôn là hậu phương vững chắc thì các bạn sẽ bước vào năm mới, bước vào năm học mới với một cái tâm thế vô cùng an tâm.
0: Vâng, và tiếp tục chương trình hôm nay thì ở số máy điện thoại thì của chương trình 02383842772 chúng ta sẽ cùng kết nối và làm quen với bạn tin tiếp theo. Alo ạ.
2: Dạ, alo ạ.
0: Vâng, xin chào bạn. À, bạn ơi, bạn hãy giới thiệu đôi chút về mình nhé.
2: Dạ, kính chào quý vị thính giả cũng như kính chào các anh chị MC. Em xin tự giới thiệu, em tên là Lưu Đức Thanh, hiện tại đang là tân sinh viên của ngành truyền thông quốc tế Học viện Ngoại giáo và em được sinh ra và lớn lên ở thành phố Vinh, Nghệ An ạ.
0: Tân sinh viên đúng không ạ?
1: Vâng.
0: Của Học viện Ngoại giao. Chắc hẳn là giờ này thì bạn cũng đã ra thủ đô và làm các cái thủ tục để nhập học rồi phải không?
2: Dạ, vâng đúng ạ. Em là...
1: Chắc hẳn là cái cảm xúc đầu tiên thì ấn tượng đầu tiên là cái điều quan trọng nhất. Không biết là với bạn là lần đầu tiên hay là đúng là lần đầu tiên đúng không ạ? Bởi vì đây là tân sinh viên của Học viện Ngoại giao thì cái cảm xúc của bạn với môi trường mới nó như thế nào?
0: Bước vào giảng đường đúng không ạ?
2: Dạ, khi mà bước vào một cái môi trường đại học mới thì bản thân em cũng có một chút háo hức nhưng mà cũng xem một chút lo lắng cho những cái năm tháng sắp tới, bởi vì cũng là lần đầu tiên mà bước chân ra khỏi gia đình để một cái thành phố mới, bắt đầu một cuộc sống tự lập.
1: Ngọc Trâm hơi tò mò một chút là không biết là ở Học viện Ngoại giao thì năm nay thì có nhiều những cái bạn sinh viên mà cũng cùng quê Nghệ An hoặc là xứ Nghệ Mình không ạ?
2: Dạ có ạ. Ở đến Học viện Ngoại giao thì em vẫn rất là dễ dàng bắt gặp được nhiều bạn cùng quê, và đặc biệt là cũng có nhiều bạn đã cùng học cùng trường trung học phổ thông với em.
1: Đấy là một điều rất là tuyệt vời
2: để có thể kết bạn ạ.
0: Vâng, như vậy thì chúng ta sẽ cảm thấy là có gần thêm nhiều niềm vui hơn này, cũng ít bỡ ngỡ hơn một chút đúng không? Bởi vì như bạn nói là năm nay là một cái năm mà đánh dấu những cái sự thay đổi rất lớn của chàng trai 18 tuổi ạ. Vậy thì với bạn những ngày này, những ngày mà chúng ta chuẩn bị cho một cái hành trình mới ấy, thì bạn cảm thấy như thế nào?
2: Với em thì khi mà bước chân ra đây thì trong cái quá trình chuẩn bị cho những cái hành trình sắp tới thì cũng có một chút tò mò về cả cái điểm mới ở cả cái thành phố em sống, cũng có một chút lo lắng cho các cái chương trình, các cái khóa học mà em sẽ được đồng hành cùng trường học, cũng như là rất là mong muốn để được kết bạn và có nhiều bạn bè hơn trong cái thời gian sắp tới ạ.
1: Chia sẻ với bạn một chút là như Ngọc Trâm hỏi bạn đấy ạ, có bao giờ bạn ra là bạn hỏi ngay là bạn đến từ đâu không? Bởi vì là như một cái thói quen ấy chị Thanh Long ạ. Lúc mà chúng ta rời xa gia đình và đến một môi trường mới á, nhất là môi trường đại học ấy, thì rất là mong muốn gặp được những người bạn mà cũng cùng cái văn hóa cũng như là cái sở thích giống như mình, để trong quá trình mà mình học tập mà đôi khi chúng ta cũng cần cái sự giúp đỡ của các bạn này, rồi là đôi khi là chúng ta cũng có một cái gì đấy là có một cái người mà đồng hương thì nó sẽ cảm thấy ấm áp và gần gũi hơn, đúng không bạn? Nhưng mà vào năm học mới thì hầu như là các bạn sẽ có hai cái cảm xúc. Thứ nhất là các bạn bỡ ngỡ bởi vì là nó khác hẳn với cấp 3 của chúng ta. Giọng nói cũng đã khác rồi này, thầy cô cũng khác, bạn bè cũng khác, thì sẽ rất là bỡ ngỡ. Và thứ hai nữa là một cảm xúc nữa Ngọc Trâm nghĩ là với các bạn tân sinh viên sẽ gặp phải, đó là một cảm giác khá là lo lắng. Bởi vì là như Ngọc Trâm chia sẻ thì cuộc sống tự lập xa nhà này, rồi là cái lịch học của sinh viên nó cũng khác hẳn với cấp 3, thì các bạn sẽ đôi chút lo lắng. Vậy thì đối với bạn, không biết là bạn có trải qua những cảm xúc đây không?
2: Dạ có, tất nhiên rồi. Thì bao giờ cũng thế, khi mà bước chân vào một cái môi trường mới, đặc biệt là khi mà bước chân vào cái con đường đại học, thì đấy là một cái môi trường mà đòi hỏi bản thân mỗi người phải tự lập hơn, từ việc sắp xếp lịch học cho đến việc chủ động thích nghi với các môi trường xung quanh. Thì em nghĩ là bản thân em cũng rất là dễ dàng có thể gặp được những cái cảm xúc đấy ạ.
0: Vâng ạ. Và em có đặt ra những cái kế hoạch hay là những cái kỳ vọng gì cho năm học này ạ? Năm học thứ nhất tại ngôi trường đại học.
2: Với cái năm học này thì đa số mục tiêu của em sẽ là tập trung vào cái việc học tập, cũng như là sẽ kết bạn để có thể mở rộng các cái mối quan hệ, cũng như là tham gia vào các cái câu lạc bộ để cho bản thân được học hỏi nhiều kinh nghiệm, cũng như là trở nên năng động và hoạt bát hơn ạ.
0: Vâng, vậy thì theo em, cái ranh giới giữa việc chúng ta có động lực để mà phấn đấu này và một bên là áp lực đè nặng trong năm học mới thì nó như thế nào?
2: Với bản thân em thì em nghĩ là cái ranh giới giữa cái việc có động lực phấn đấu và áp lực đè nặng thì nó rất là mỏng và nó thực sự sẽ phụ thuộc rất lớn vào cái tâm thế của mỗi người. Khi mà mỗi chúng ta nhìn vào các cái mục tiêu để có thể hoàn thiện bản thân mỗi ngày, mong muốn bản thân tốt hơn ngày hôm qua, đó là một cái động lực rất tốt để chúng ta có thể tiến lên. Tuy nhiên thì cái ranh giới ấy sẽ lập tức bị xóa khi mà chúng ta bắt đầu đặt nặng bản thân lên cái bàn cân để so sánh với những người xung quanh. Mà cái việc mà bản thân mình mải mê nhìn sáng thành tích của bạn bè, xong đó lo sợ bị bỏ lại phía sau, thì sẽ nhanh chóng biến cái sự cố gắng, những cái động lực ban đầu trở thành một cái gánh nặng tâm lý, khiến cho bản thân sẽ rơi vào trạng thái mệt mỏi và kiệt sức ạ.
0: Vâng, bạn có nghĩ rằng là năm nay là một cái năm mà đánh một cái dấu mốc trưởng thành đối với mình ấy, một cái năm học mới thật đặc biệt với mình ạ, thì bạn có nghĩ rằng nó sẽ là một cái cuộc chiến mới không?
2: Dạ, em nghĩ là có. Bởi vì đa số các bạn tân sinh viên khi mà các bạn bước vào một môi trường mới thì các bạn luôn luôn dễ cái cảm thấy cái cảm giác là mình bị bỏ lại phía sau và nghĩ là mình bị thua kém với những người xung quanh. Thì đấy là em nghĩ là một cái cảm giác mà ai cũng sẽ phải trải qua. Điểm từ đó thì chúng ta sẽ cố gắng mỗi ngày để hoàn thiện tốt hơn và dành nhiều thời gian hơn để phát triển bản thân ạ.
0: Vâng, nhưng mà phải nói là có những bạn hồi xưa học cấp 3 ấy, thì có khi là thành tích học tập rất tốt này, rồi là và rất là ngoan nữa, nhưng mà bắt đầu bước vào môi trường đại học thì có những cái sự cám dỗ, đúng Trâm, khi mà chúng ta bước vào một môi trường mới, tiếp xúc với rất là nhiều người ở mọi vùng miền khác nhau ấy, thì sẽ có những cái lúc mà chúng ta bị cuốn vào những cái cám dỗ đó. Bạn có nghĩ là bạn có đặt ra cho mình những cái nguyên tắc để mình không bị cuốn vào những cái thứ hấp dẫn mà nó ảnh hưởng đến cái việc học tập của mình không ạ?
2: Em nghĩ là bản thân em cũng sẽ đặt ra những cái ranh giới nhất định trong cuộc sống. Ví dụ như là ranh giới giữa những điều đơn giản nhất trong cuộc sống như việc là mình học tập hay là mình dành thời gian cho bạn bè. Trong đó thì các cái cảm dỗ, đặc biệt là các cái tệ nạn xã hội thì thực sự là phải tránh xa, bởi vì khi mà mình đã rời khỏi quê hương để một cái thành phố mới để sống thì cái việc bản thân mình phải thực sự có nhận thức rất là đúng đắn để không bị bỏ, không bị lãng phí những cái thời gian và công sức mà bản thân mình đã ra một cái thành phố gặp để học, cũng như là cái phần tiền học phí mà bố mẹ đã dành dùm để cho mình đi học ạ.
1: Vâng ạ, vậy thì theo bạn ý, các bạn tuổi tin bây giờ cần thay đổi điều gì nhất trong tư duy để chúng ta có một cái năm học mới nhiều niềm vui này, nhưng mà cũng nhiều thành tích và nhiều trải nghiệm nữa?
2: Theo em là điều quan trọng nhất để có thể thay đổi, cần thay đổi tư duy là đa số các bạn bây giờ đến trường thì với cái cảm giác, với cái tư duy là các bạn phải chứng tỏ bản thân bằng cách là có những cái thành tích về điểm số thứ hạng. Thì em nghĩ là chúng ta nên thay đổi cái tư duy đó bằng cách là mình sẽ đổi sang cái tư duy là mình đến trường để được trải nghiệm và học hỏi. Các bạn hãy xem đó là cái việc đến trường mỗi ngày là một cơ hội để nạp thêm kiến thức, để kết nối với những người bạn thú vị, để từ đó phát triển bản thân ạ.
0: Vâng, rất là tuyệt vời ạ, những chia sẻ đến từ một tân sinh viên của Học viện Ngoại giao. Cảm ơn bạn rất là nhiều. Và bây giờ thì chúng tôi có một phần mini game muốn dành cho bạn. Có lẽ đây cũng là lần đầu tiên chúng tôi được kết nối với bạn, phải không ạ?
2: Vâng,
0: hy vọng là chúng ta sẽ có thể may mắn trả lời đúng 4/5 câu hỏi trong phần mini game này, và bạn sẽ nhận được một phần quà đến từ thương hiệu thực phẩm sạch Tomato ạ, một thẻ điện thoại trị giá 100.000 đồng, một cái món quà nhỏ nhưng mà là một cái sự động viên khích lệ tinh thần, phải không Trâm? Bạn đã sẵn sàng chưa ạ?
2: Em sẵn sàng rồi ạ.
0: Thanh Long sẽ đọc câu hỏi đầu tiên ạ. Sơ đồ tư duy, mind map, phương pháp ghi nhớ kiến thức bằng hình ảnh và từ khóa nổi tiếng thế giới được sáng tạo bởi ai?
2: Cái phương pháp mind map này rất là phổ biến với các bạn học sinh. Thì theo em nhớ thì được sáng tạo bởi tác giả Tony Buzan ạ.
0: Vâng, bạn có đang áp dụng cái phương pháp học này không?
2: Dạ có ạ, bởi vì ở trong cái hành trình ôn thi trung học phổ thông quốc gia thì phương pháp sử dụng sơ đồ tư duy mind map là một cái phương pháp rất tốt để bọn em ghi nhớ bài học ạ.
0: Vâng ạ, áp dụng những cái phương pháp này thì sẽ giúp cho chúng ta học tập hiệu quả hơn đúng không ạ? Chúc mừng bạn đã trả lời đúng câu hỏi đầu tiên.
1: Vâng ạ, và bây giờ chúng ta sẽ đến với câu thứ hai nhé. Bộ não con người chiếm khoảng 30% trọng lượng cơ thể nhưng lại tiêu thụ đến 20% tổng năng lượng của toàn bộ cơ thể.
2: Đáp án của em là 2% ạ.
0: Vâng, 2% đúng không ạ? Rất là ít nhưng mà lại có thể tiêu thụ đến 20% tổng năng lượng của toàn bộ cơ thể ạ.
1: Vâng. Rất là quan trọng đấy ạ. Xin chúc mừng bạn, chúng ta đã vượt qua hai câu hỏi rồi.
0: Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi thứ ba. Một cái câu hỏi mà Thanh Long nghĩ là một cái ca khúc mà nó cũng đã gắn liền với biết bao nhiêu thế hệ học sinh. Ca khúc Mong Ước Kỷ Niệm Xưa, bạn có thích nghe bài hát này không?
2: Có, đấy là một cái ca khúc mà mỗi năm bọn em đều được có cơ hội để được nghe.
0: Vâng ạ, đặc biệt sau này bạn sẽ có những dịp như là hội khóa này, đó, họp lớp này thì cái bài hát này lại vang lên và bao nhiêu ký ức lại ùa về. Vậy thì đố bạn nhé, nhạc sĩ sáng tác ca khúc này là ai?
2: Dạ, vì là một người rất là thích nghe bài hát này nên em biết nhạc sĩ của bài hát này là nhạc sĩ Xuân Phương ạ.
0: Vâng, chính xác, như vậy là bạn đã trả lời đúng 3 câu hỏi đầu tiên rất là nhanh chóng. Và chúng ta chỉ còn 2 câu hỏi nữa thôi. Xin mời Ngọc Trâm sẽ đọc câu hỏi tiếp theo cho bạn.
1: Vâng ạ, câu hỏi thứ 4 liên quan đến một địa điểm. Không biết là bạn đã kịp đi Văn Miếu Quốc Tử Giám chưa ạ?
2: Ạ.
1: Vậy thì chắc hẳn là cái thông tin này thì bạn sẽ được tìm hiểu khi mà đến đây. Văn Miếu Quốc Tử Giám thì được coi là cái trường đại học đầu tiên của Việt Nam. Vậy thì được xây dựng dưới thời vị vua nào?
2: Khi em được đến Văn Miếu Quốc Tử Giám thì em đã được tìm hiểu là Văn Miếu Quốc Tử Giám được xây dựng dưới thời vua Lý Thánh Tông.
0: Vâng, đó là một đáp án rất là chính xác và được xây dựng vào thời vua Lý Thánh Tông năm 1070 ạ. Chắc chắn là phần quà thì Thanh Long sẽ chuyển cho bạn khi mà chương trình kết thúc rồi. Nhưng mà chúng ta sẽ hỏi tiếp cái câu hỏi thứ 5. Cái câu hỏi này nó gắn liền với một cái tác phẩm cũng rất là nổi tiếng của nhà văn Tô Hoài ạ. Giấy Mèn Phiêu Lưu Ký chắc hẳn là bạn cũng đã đọc rồi phải không ạ?
2: Dạ vâng, đấy là một cái tác phẩm mà em đã được thầy cô giảng dạy và kể về trong quá trình học ngữ văn ở bậc trung học phổ thông ạ.
0: Vậy thì trong tác phẩm Giấy Mèn Phiêu Lưu Ký của nhà văn Tô Hoài, nhân vật Giấy Mèn đã kết nghĩa huynh đệ và cùng chu du thiên hạ với ai?
2: Theo chỉ nhớ của em thì tác phẩm nhân vật Giấy Mèn đã nghĩa với người có tên là Dễ Trũ ạ.
0: Đúng, chính xác. Lúc mà bạn ấy lên thì mình lại nghĩ là bạn ấy chợt quên mất đúng không? Nhưng mà bạn ấy lại nhớ rất là chính xác người bạn kết nghĩa của Dế Mèn Phiêu Lưu Ký. Vâng, xin được chúc mừng bạn. 5 câu hỏi của chúng tôi thì bạn đã trả lời đúng 5/5. Một chàng trai, một tân sinh viên có thể nói là kiến thức rất là rộng và phong phú, phải không Trâm?
1: Khả năng nói năng ngoại giao cũng rất là tốt nữa. Chúc mừng bạn ngày hôm nay đến với chương trình Chuyện Tuổi Teen đã có một cái phần quà nhá. Và Ngọc Trâm cũng chúc bạn là sẽ có một cái năm mới thật nhiều thành tích này, nhưng mà cũng có thật nhiều trải nghiệm đấy nhá.
0: Vâng, cảm ơn bạn rất là nhiều và hẹn gặp lại bạn trong những chương trình sau. Các bạn thân mến, hành trình của Chuyện Tuổi Teen chiều hôm nay thì trôi qua thật là nhanh ạ. Chúng ta lắng nghe câu chuyện, những tâm sự rất là thật của các bạn học sinh. Thanh Long tin rằng là mỗi chúng ta đều tìm thấy một phần hình ảnh, một phần ký ức của chính mình trong những ngày tựu trường năm học mới.
1: Đúng vậy, năm học mới đã gõ cửa với rất là nhiều cảm xúc đan xen. Nhưng mà đi học là hành trình đi tìm tri thức, tích lũy trải nghiệm và cũng trưởng thành hơn mỗi ngày. Chứ nhất định không phải là một cuộc chiến căng thẳng hay là bào mòn năng lượng đâu các bạn Tuổi Teen nhá.
0: Vâng, và để giúp cho các bạn luôn giữ được cái ngọn lửa hào hứng và một cái tâm thế thật là thong dong chủ động thì chúng ta có thể tham khảo một số cái bí kíp sau. Chúng ta có thể chủ động về cái nhịp sinh hoạt, hãy chiều chuộng cơ thể bằng một giấc ngủ đủ, một bữa ăn sáng nhẹ nhàng và thói quen sinh hoạt khoa học. Khi mà thì chất khỏe mạnh, tinh thần sẽ tự khắc minh mẫn và tràn đầy năng lượng.
1: Và hãy đặt mục tiêu vừa sức cũng như là chia nhỏ chặng đường nhé. Đừng vội ôm đồm những cái kế hoạch quá lớn. Hãy chia nhỏ mục tiêu theo từng tuần, từng tháng và mỉm cười ghi nhận những cái tiến bộ nhỏ mỗi ngày.

0: này. Biết đâu được là từ những cái tiến bộ nhỏ đấy thì chúng ta sẽ làm được những điều lớn hơn, đúng không chị Thanh Long?
1: Vâng, quản lý thời gian thông minh bằng cách là chúng ta xen kẽ giữa giờ học và giờ giải trí. Hãy dành không gian cho sở thích cá nhân, thể thao hay chỉ đơn giản là những phút giây thư giãn bên gia đình và bạn bè.
0: Hãy mở lòng và sẻ chia nhé. Đừng gồng mình gánh vác mọi âu lo. Hãy chủ động tâm sự với bố mẹ và tìm sự hỗ trợ từ thầy cô, cũng như là nương tựa vào bạn bè khi mà bạn cảm thấy là mệt mỏi. Một chiếc ba lô cảm xúc sẻ chia sẽ luôn nhẹ đi một nửa đấy.
1: Vâng, gia đình sẽ luôn là hậu phương vững chắc, thầy cô và bạn bè cũng sẽ là những người đồng hành, những người đồng đội của mình. Chúng ta hãy biến năm học mới 2026-2027 thành một cuốn nhật ký thanh xuân rực rỡ, đầy ắp tiếng cười và những cái trải nghiệm tuyệt vời với các bạn. Và đến đây thì thời lượng của chương trình Chuyện Tuổi Teen cũng không còn nhiều nữa. Ít phút còn lại của chương trình hôm nay thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe ca khúc Rực Rỡ với tiếng hát của Quốc Thiên, Đinh Mạnh Ninh, Tăng Phúc. Và ca khúc này cũng sẽ khép lại 45 phút của Chuyện Tuổi Teen.
0: Vâng ạ.
1: Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình sau.

0: Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức hội nghị toàn quốc nghiên cứu học tập, quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết chỉ thị của Bộ Chính trị.
1: Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức hội nghị gặp mặt cán bộ quy hoạch các chức danh.

0: Anh thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý nhiệm kỳ 2025-2030, 2026-2031.
1: Xăng tăng giá, các mặt hàng dầu đồng loạt giảm từ chiều nay ngày 3 tháng 9.
0: Trong bối cảnh yêu cầu giảm lãi suất để hỗ trợ tăng trưởng ngày càng lớn, chuyển đổi số đang tạo thêm dư địa để dòng vốn đến doanh nghiệp và hộ kinh doanh nhanh hơn với chi phí thấp hơn.
1: Tại Nghệ An, Trường Văn hóa Công an Nhân dân 6 được xây dựng với mục tiêu tạo môi trường học tập, rèn luyện và chăm sóc toàn diện cho các em, đồng thời cụ thể hóa trách nhiệm tình cảm của lực lượng công an đối với nhân dân, với thế hệ trẻ.
0: Phần tin quốc tế với các tin chính. Nga cảnh báo đáp trả Đức sau cáo buộc tấn công bằng UAV.
1: Mỹ sắp ký thỏa thuận dầu mỏ với Venezuela.
0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Vừa rồi là những nội dung chính sẽ được phát trong chương trình thời sự chiều nay, thứ năm ngày 3 tháng 9 năm 2026 của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Sau đây là nội dung chi tiết.
1: Sáng nay, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức hội nghị toàn quốc nghiên cứu học tập, quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết chỉ thị của Bộ Chính trị. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và chỉ đạo hội nghị. Tham dự hội nghị có các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước, lãnh đạo các ban bộ ngành trung ương, địa phương, cơ quan đơn vị. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì tại điểm cầu chính của tỉnh Nghệ An. Hội nghị toàn quốc nghiên cứu học tập, quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết chỉ thị của Bộ Chính trị được tổ chức nhằm giúp cán bộ đảng viên nắm vững nội dung cốt lõi, điểm mới, trọng tâm của các văn kiện. Trên cơ sở đó, cụ thể hóa thành chương trình kế hoạch hành động sát thực tiễn, khả thi hiệu quả, góp phần nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu trong tổ chức thực hiện, đảm bảo các nghị quyết, chỉ thị và chuyên đề toàn khóa được triển khai đồng bộ, thông suốt từ trung ương đến cơ sở, tạo sự thống nhất, đồng thuận, củng cố niềm tin, khơi dậy quyết tâm chính trị và tinh thần đổi mới, sáng tạo trong toàn đảng, toàn dân, toàn quân, thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới. Theo đó, hội nghị nghe phổ biến quán triệt 5 nghị quyết và 1 chỉ thị của Bộ Chính trị về chiến lược công tác tư tưởng trong bối cảnh mới, đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới, phát huy tính tiên phong gương mẫu, tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của đội ngũ cán bộ đảng viên trong kỷ nguyên mới. Công tác người Việt Nam ở nước ngoài, phát triển vùng và tổ chức không gian phát triển quốc gia trong giai đoạn mới, phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới. Phát biểu tại hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, các nghị quyết và chỉ thị của Bộ Chính trị được quán triệt lần này đã hợp thành một chỉnh thể thống nhất về quan điểm và hành động, công tác tư tưởng, học tập và thực hiện theo Bác, xây dựng đội ngũ cán bộ tạo nền tảng chính trị, tinh thần, đạo đức, sức chiến đấu, phát triển vùng, du lịch, công tác người Việt Nam ở nước ngoài, mở rộng không gian, khơi thông và kết nối nguồn lực, tất cả đang cùng hướng tới nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng, phát triển nhanh bền vững đất nước và nâng cao đời sống cho nhân dân. Hội nghị hôm nay không chỉ là quán triệt mà mở ra một giai đoạn quyết định là khâu tổ chức thực hiện, không được coi học nghị quyết là thủ tục. Nghe xong, ban hành kế hoạch là đã hoàn thành. Giá trị văn kiện phải thể hiện ở khả năng giải quyết vấn đề thực tiễn, tạo chuyển biến mà nhân dân cảm nhận được. Vì vậy, theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, từng cấp ủy, cơ quan, địa phương, từng đảng viên phải rõ việc, rõ người, rõ thẩm quyền, nguồn lực, thời hạn, sản phẩm, trách nhiệm, chuyển nhận thức thành hành động và quyết tâm thành kết quả.
0: Thưa quý vị, chiều nay, Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức hội nghị gặp mặt cán bộ được quy hoạch các chức danh thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý nhiệm kỳ 2025-2030, 2026-2031. Đây là hội nghị quan trọng để Thường trực Tỉnh ủy trực tiếp trao đổi, lắng nghe tâm tư cũng như đặt ra những yêu cầu mới đối với đội ngũ cán bộ nguồn của tỉnh. Trong đó, trọng tâm là nâng cao chất lượng quy hoạch gắn với đào tạo, rèn luyện, đánh giá và sử dụng cán bộ bằng kết quả thực tiễn. Chủ trì hội nghị gồm các đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Hoàng Nghĩa Hiếu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh; Võ Trọng Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh.
1: Nghệ An hiện có 1.619 lượt cán bộ với 1.054 đồng chí được đưa vào quy hoạch. Trong đó, quy hoạch Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh 104 đồng chí, Ban Thường vụ Tỉnh ủy 26 đồng chí, chức danh lãnh đạo chủ chốt cấp tỉnh 27 lượt cán bộ, 22 đồng chí. Chất lượng nguồn quy hoạch từng bước được nâng lên với 100% cán bộ có trình độ đại học trở lên, 96,7% có trình độ cao cấp hoặc cử nhân lý luận chính trị, cơ cấu cán bộ nữ, cán bộ trẻ

0: cán bộ dân tộc thiểu số và cán bộ có trình độ về khoa học công nghệ, chuyển đổi số cũng từng bước được quan tâm. Tại hội nghị, các tham luận tập trung vào giải pháp đào tạo, luân chuyển, thử thách cán bộ quy hoạch qua thực tiễn, đồng thời nhấn mạnh yêu cầu mỗi cán bộ phải chủ động rèn luyện, nhận việc khó, khẳng định năng lực bằng kết quả, nâng cao năng lực khoa học công nghệ, chuyển đổi số cũng được xác định là yêu cầu quan trọng trong xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng giai đoạn mới. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Thận nhấn mạnh, đội ngũ cán bộ trong quy hoạch là nguồn nhân lực quan trọng, được kỳ vọng đảm nhận những nhiệm vụ lớn hơn của tỉnh. Tuy nhiên, quy hoạch chỉ là sự ghi nhận bước đầu, không phải đảm bảo cho việc bổ nhiệm. Năng lực và triển vọng của cán bộ phải được khẳng định bằng kết quả thực tiễn, nhất là khả năng giải quyết việc mới, việc khó, tháo gỡ điểm nghẽn và tạo ra những chuyển biến cụ thể.
1: Quy hoạch không phải là chuẩn bị ghế, cũng không phải là xếp hàng, và càng không phải là lời hứa về việc, về chức vụ hay đặc quyền để cán bộ chủ quan chờ đợi. Ngược lại, đây là cơ hội, cũng là yêu cầu cao hơn, đề nghị để mỗi cán bộ tiếp tục rèn luyện, thử thách, khẳng định mình bằng phẩm chất, năng lực, uy tín và kết quả công tác. Vì vậy, tôi đề nghị mỗi đồng chí cần xác định rõ ba điều. Một là được quy hoạch là vì tổ chức nhìn thấy triển vọng. Hai là có tiếp tục được quy hoạch hay không phụ thuộc vào quá trình rèn luyện, kết quả công tác và uy tín của bản thân. Ba là việc được bố trí sử dụng ở vị trí cao hơn phải được quyết định trên cơ sở tiêu chuẩn, điều kiện, phẩm chất, năng lực, yêu cầu nhiệm vụ, sự tín nhiệm của tổ chức, của tập thể và cá nhân, và đặc biệt là phải trên cơ sở đánh giá cán bộ bằng các kết quả sản phẩm cụ thể, đặc biệt là kết quả sản phẩm từ các việc mới, việc khó và việc tồn đọng.
0: Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Thận cho rằng cán bộ có năng lực vượt trội phải được phát hiện, giao việc và sử dụng. Cán bộ yếu kém, né tránh, đùn đẩy, không đáp ứng yêu cầu phải kịp thời điều chuyển, thay thế. Với cán bộ trong quy hoạch, việc đánh giá càng phải khắt khe, lấy sản phẩm kết quả từ việc mới, việc khó, việc tồn đọng làm thước đo. Tỉnh cần những cán bộ có tầm nhìn, tư duy phát triển, năng lực tổ chức thực hiện, dám nhận nhiệm vụ khó và có khát vọng tạo đột phá.
1: Thực ra trước đây chúng ta vẫn nói là quy hoạch có động, có mở, có vào, có ra. Người nào không đáp ứng được thì chúng ta bỏ ra. Thực tế rất ít. Thì tôi nghĩ rằng là thông qua cái chỉ đạo trung ương và thông qua kết quả và công tác đánh giá cán bộ và hôm nay chúng ta triển khai hội nghị này, thì các đồng chí, mỗi các đồng chí trong quy hoạch cũng phải nhận thức được trách nhiệm của mình và ban tổ chức phải theo dõi sát cái việc này. Đấy. Sang năm, vì hàng năm chúng ta đều ra soát bổ sung quy hoạch, thì chúng ta phải tính toán là những cái đồng chí nào trong quy hoạch mà chưa đáp ứng được yêu cầu, không có sản phẩm, không có kết quả, rồi khả năng tu dưỡng rèn luyện, rồi ý thức trách nhiệm, lại ngại khó ngại khổ né tránh, thì chúng ta cũng sẵn sàng phải đưa ra để nhường chỗ cho các đồng chí khác bổ sung vào quy hoạch. Phải làm ngay từ năm 2027 khi chúng ta rà soát đánh giá, chứ không phải là cứ vào trong quy hoạch này. Lâu nay những cái tư tưởng rất nhiều đồng chí cứ có trong quy hoạch là cứ ở mãi trong quy hoạch, rồi đến lúc mà không còn tuổi nữa hoặc là bổ nhiệm vị trí cao hơn thì ra. Thì cái này rất khó, không chấp nhận cái tư tưởng.
0: Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu ngay sau hội nghị phải chuyển mạnh từ quản lý quy hoạch sang quản lý, đào tạo và sử dụng cán bộ trong quy hoạch. Mỗi cán bộ phải xây dựng kế hoạch rèn luyện, phấn đấu cụ thể, gắn với vị trí đang đảm nhiệm và chức danh được quy hoạch, xác định rõ những hạn chế cần khắc phục, năng lực cần bổ sung và những việc khó cần tập trung thực hiện. Ban tổ chức Tỉnh ủy được giao rà soát, phân loại nguồn cán bộ theo 4 nhóm, có thể bố trí ngay, có triển vọng nhưng còn thiếu tiêu chuẩn, kinh nghiệm, cần tiếp tục theo dõi, kiểm nghiệm và không đáp ứng yêu cầu, xem xét đưa ra khỏi quy hoạch. Cùng với phẩm chất, năng lực và bản lĩnh thực tiễn, đội ngũ cán bộ quy hoạch được đặt ra yêu cầu nâng cao năng lực khoa học công nghệ, chuyển đổi số, tư duy quản trị và khả năng tổ chức thực hiện. Qua đó xây dựng đội ngũ cán bộ không chỉ hoàn thành nhiệm vụ mà phải có tư duy phát triển, dám nhận việc khó, tạo chuyển biến và chịu trách nhiệm đến cùng với kết quả. Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Thận yêu cầu mỗi cán bộ trong quy hoạch phải nghiêm túc hơn với bản thân, trách nhiệm hơn với công việc, gần cơ sở và nhân dân hơn, quyết liệt hơn trong tổ chức thực hiện. Qua đó từng bước xây dựng nguồn cán bộ đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, đáp ứng yêu cầu phát triển của Nghệ An trong giai đoạn mới.
2: Kết thúc kỳ nghỉ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 kéo dài 5 ngày, lượng khách du lịch tại nhiều địa phương tăng cao, trong đó 10 tỉnh, thành phố ghi nhận doanh thu du lịch từ 1.000 tỷ đồng trở lên. Các địa phương thuộc nhóm này gồm Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Khánh Hòa, Lào Cai, Quảng Ninh, Huế, Hải Phòng, Lâm Đồng và Ninh Bình. Trong đó, Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh

0: Minh và Đà Nẵng dẫn đầu, với doanh thu mỗi địa phương trên 3.000 tỷ đồng. Đáng chú ý, Huế ghi nhận mức tăng doanh thu khoảng 383% so với cùng kỳ năm trước, trong khi lượng khách tăng 230%. Ninh Bình đạt mức doanh thu 93,5%. Theo đánh giá từ các địa phương, các sản phẩm du lịch văn hóa, di sản, sinh thái, nghỉ dưỡng và ẩm thực tiếp tục thu hút du khách.
1: Trong 5 ngày nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9, từ ngày 29 tháng 8 đến ngày mùng 2 tháng 9, Nghệ An ước đón khoảng 270.000 lượt khách, trong đó có 88.000 lượt khách lưu trú. Tổng thu từ khách du lịch đạt khoảng 538 tỷ đồng, doanh thu du lịch khoảng 218 tỷ đồng. Các điểm đến thu hút đông du khách gồm Biển Cửa Lò, Mường Thanh, Greenland, Diễn Lâm, Hòn Mát, Eo Gió, các điểm du lịch cộng đồng miền Tây và Biển Quỳnh, khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên, VinWonder Cửa Hội, cùng đón hàng vạn lượt khách. Trong dịp này, Nghệ An tổ chức nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật, triển lãm và trải nghiệm, góp phần tăng sức hút cho các điểm đến. Các dịch vụ lưu trú, ăn uống, vận chuyển, vui chơi giải trí, cơ bản đáp ứng tốt nhu cầu của du khách.
0: Theo số liệu Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố, chỉ số giá tiêu dùng CPI tháng 8 tăng 0,47% so với tháng trước, chủ yếu do giá xăng dầu trong nước tăng theo diễn biến giá nhiên liệu thế giới. Tính chung 8 tháng, CPI tăng 4,45% so với cùng kỳ năm trước, tiến sát mục tiêu kiểm soát lạm phát 4,5%. Trong đó, chỉ số giá nhóm nhà ở, điện nước, chất đốt và vật liệu xây dựng tăng cao nhất với 6,71%, nhóm giao thông tăng 5,38%, nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 4,76%, hàng hóa và dịch vụ khác tăng 4,46%, nhóm giáo dục tăng 3,42%.
1: Từ 15 giờ chiều nay, giá xăng dầu được điều chỉnh. Mỗi lít xăng E5 RON 92 tăng hơn 700 đồng, xăng E10 RON 953 tăng 672 đồng một lít. Cụ thể, sau điều chỉnh của Liên Bộ Công Thương Tài chính, xăng E5 RON 92 tăng 723 đồng một lít so với giá bán tối đa hiện hành. Giá bán không cao hơn 22.486 đồng một lít. Xăng E10 RON 953 tăng 672 đồng một lít. Giá bán không cao hơn 23.274 đồng một lít. Các loại dầu được điều chỉnh giảm. Dầu diesel 0.05S giảm 341 đồng một lít, không cao hơn 27.743 đồng một lít. Dầu mazut 180CST 3.5S không cao hơn 17.641 đồng một kg.
0: Từ ngày 3 tháng 9 đến ngày 5 tháng 9, Bộ Công Thương sẽ phối hợp cùng Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chuỗi sự kiện kết nối chuỗi cung ứng hàng hóa quốc tế 2026. Nhằm đưa doanh nghiệp Việt tiến sâu hơn vào chuỗi sản xuất, cung ứng toàn cầu và thích ứng với các tiêu chuẩn về kinh tế xanh, phát triển bền vững. Hơn 500 đoàn doanh nghiệp từ 60 quốc gia sẽ tham dự sự kiện lớn nhất năm về kết nối chuỗi cung ứng này để tìm nguồn hàng Việt. Nhiều kênh phân phối tầm trung, chuỗi cửa hàng tiện lợi và thương mại điện tử quốc tế lớn cũng sẽ góp mặt như Walmart, Target, Metro. Nhìn rộng hơn, xúc tiến thương mại không chỉ giúp doanh nghiệp đưa hàng ra nước ngoài mà còn phải giúp họ đứng vững tại thị trường quốc tế. Đây cũng là mục tiêu mà chương trình vươn ra thị trường quốc tế Go Global của Bộ Công Thương hướng tới với phương châm sâu hơn ở thị trường truyền thống, rộng hơn ở thị trường mới. Từ khai thác hóa đơn điện tử để chấm điểm tín dụng, tự động hóa thẩm định đến giải ngân trực tuyến, công nghệ đang giúp ngân hàng rút ngắn quy trình và tiết giảm chi phí vận hành. Trong bối cảnh yêu cầu giảm lãi suất để hỗ trợ tăng trưởng ngày càng lớn, chuyển đổi số đang tạo thêm dư địa để dòng vốn đến doanh nghiệp và hộ kinh doanh nhanh hơn với chi phí thấp hơn.
1: Với doanh nghiệp siêu nhỏ và hộ kinh doanh, thiếu tài sản đảm bảo từng là một trong những rào cản khi tiếp cận vốn ngân hàng. Nhưng mỗi ngày, hoạt động kinh doanh lại tạo ra một nguồn dữ liệu có giá trị. Hóa đơn điện tử, doanh thu, tần suất bán hàng và dòng tiền thể hiện qua hóa đơn có thể trở thành dữ liệu để ngân hàng đánh giá hoạt động kinh doanh và khả năng trả nợ. Thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào tài sản thế chấp và hồ sơ giấy, công nghệ cho phép dữ liệu được đưa trực tiếp vào mô hình chấm điểm tín dụng. Theo ông Nguyễn Xuân Cường, Phó Giám đốc khối ngân hàng số MB, với một khoản vay dành cho doanh nghiệp siêu nhỏ và hộ kinh doanh, quy trình vốn mất khoảng 10 ngày, có thể rút xuống còn trong ngày.
2: Thông thường một quy trình cho vay thì kéo dài khoảng 10 ngày. Đó đối với quy trình cho vay truyền thống thì hiện nay chúng tôi có thể rút ngắn được cái quy trình cho vay này trong ngày khi khách hàng cung cấp các thông tin về hóa đơn điện tử trên nền tảng BizMBank thì ngay lập tức mô hình của chúng tôi sẽ chấm điểm xếp hạng tín dụng và ra được một thông báo về hạn mức tín dụng dành cho khách hàng tín chấp lên đến 3 tỷ đồng dành cho doanh nghiệp micro SME và hộ kinh doanh. Và ngay sau đó thì khách hàng

0: đầu tư rất nhiều, không chỉ vào cái cơ chế chính sách mà còn cả vào hệ thống công nghệ, hạ tầng và dữ liệu để làm sao có thể đem lại những cái trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng, cả khách hàng cá nhân, hộ kinh doanh, SME và các khách hàng doanh nghiệp lớn, để làm sao mà khách hàng có thể giao dịch với ngân hàng mọi lúc mọi nơi, mà không chỉ là những giao dịch với cả ngân hàng mà còn cả những cái tính năng, những cái trải nghiệm khác trên cái đa phương diện.
1: Ở góc độ toàn hệ thống, yêu cầu giảm lãi suất càng trở nên đáng chú ý khi nền kinh tế cần lượng vốn lớn để hỗ trợ tăng trưởng. Trong tháng 8, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục yêu cầu các tổ chức tín dụng tiết giảm chi phí, tạo dư địa giảm lãi suất và hướng dòng vốn vào sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp nhỏ và vừa, cùng các lĩnh vực ưu tiên. Ông Phạm Thanh Hà, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước khẳng định.
2: Ngân hàng Nhà nước đã họp, đã chỉ đạo và khuyến khích các ngân hàng thương mại. Trong đó thì đã phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của các ngân hàng thương mại nhà nước để chủ động bố trí nguồn vốn cho vay ưu đãi với lãi suất ưu đãi với các chương trình tín dụng hướng đến doanh nghiệp nhỏ và vừa, hướng đến các lĩnh vực ưu tiên. Và đến nay thì các ngân hàng thương mại nhà nước, 4 ngân hàng thương mại nhà nước đã đăng ký số tiền là 220.000 tỷ đồng để cho vay các gói ưu đãi này. Và trên cơ sở cuộc họp với các ngân hàng thì hiện Ngân hàng Nhà nước đang khẩn trương xây dựng các hướng dẫn cụ thể, chi tiết để các ngân hàng có thể triển khai sớm.
1: Trong bối cảnh dư địa giảm lãi suất còn chịu tác động của chi phí huy động vốn, tỷ giá và yêu cầu đảm bảo an toàn hệ thống, tiết giảm chi phí vận hành đang trở thành một trong những giải pháp để tạo thêm dư địa giảm lãi suất. Khi chi phí để tạo ra một khoản tín dụng được giảm xuống, giá trị của công nghệ không chỉ nằm ở việc ngân hàng hoạt động nhanh hơn. Điều quan trọng hơn là phần hiệu quả tăng thêm có thể được chuyển hóa thành khả năng tiếp cận vốn thuận lợi hơn và chi phí vốn hợp lý hơn cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh.
3: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự chiều của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Tiếp tục chương trình là các nội dung quan trọng khác. Sau khi Kiểm toán Nhà nước chỉ ra hàng loạt sai sót trong thực hiện chính sách, Bộ Nội vụ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương rà soát toàn diện việc giải quyết chính sách, chế độ đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động nghỉ việc theo Nghị định 178 năm 2024. Bộ Nội vụ cũng đề nghị các bộ, cơ quan, địa phương căn cứ thẩm quyền quyết định và giải quyết chính sách nghỉ việc theo Nghị định 178 và Nghị định 67 để có ý kiến cụ thể đối với từng trường hợp được nêu tại báo cáo của Kiểm toán Nhà nước. Ngoài ra, các bộ, cơ quan và địa phương trong quá trình thanh tra, kiểm tra, nếu phát hiện sai sót phải báo cáo cụ thể và có phương án khắc phục kịp thời, đúng quy định của Nghị định 178, Nghị định 67 và các văn bản hướng dẫn của Bộ Nội vụ. Trường hợp phát sinh vướng mắc, các đơn vị phải báo cáo rõ để Bộ Nội vụ tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét xử lý. Báo cáo kết quả rà soát phải được gửi về Bộ Nội vụ trước ngày 15 tháng 9. Trên cơ sở báo cáo của các bộ, ngành, địa phương, Bộ Nội vụ sẽ tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.
1: Bộ Giáo dục Đào tạo vừa có văn bản gửi các sở giáo dục đào tạo, cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp lưu ý một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác học sinh sinh viên năm học 2026-2027. Một trong những yêu cầu được Bộ Giáo dục Đào tạo nhấn mạnh là xây dựng trường học an toàn, thân thiện, tăng cường phòng chống bạo lực học đường. Các cơ sở giáo dục cần chuyển hướng từ xử lý các vụ việc đã xảy ra sang ưu tiên, nhận diện, phòng ngừa và can thiệp sớm. Nhà trường cần thường xuyên nắm bắt diễn biến tư tưởng, tình hình lớp học để kịp thời hóa giải mâu thuẫn, không để kéo dài dẫn đến bạo lực, phát huy hiệu quả tổ tư vấn tâm lý học đường, rà soát các kênh tiếp nhận thông tin và tăng cường liên lạc với gia đình. Qua đó, những vướng mắc tâm lý của học sinh sinh viên cần được phát hiện tháo gỡ từ sớm, không để các em bị cô lập kỳ thị. Cùng với đó, Bộ Giáo dục Đào tạo yêu cầu đẩy mạnh chuyển đổi số và bảo vệ người học trên môi trường mạng. Nhà trường phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an địa phương để quản lý, phòng ngừa và xử lý rủi ro cho học sinh sinh viên khi tham gia mạng xã hội, hướng dẫn người học nhận diện thông tin độc hại, lừa đảo, khai thác trí tuệ nhân tạo và các nền tảng số một cách lành mạnh. Những năm qua, cùng với nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, lực lượng công an nhân dân luôn dành sự quan tâm đặc biệt đến công tác an sinh xã hội, hỗ trợ người yếu thế. Từ chủ trương của Đảng, Nhà nước và Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an về chăm sóc giáo dục trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em dân tộc thiểu số và các đối tượng yếu thế, các trường văn hóa công an nhân dân đã và đang được hình thành. Tại Nghệ An, Trường Văn hóa Công an Nhân dân 6 được xây dựng với mục tiêu tạo môi trường học tập, rèn luyện và chăm sóc toàn diện cho các em, đồng thời cụ thể hóa trách nhiệm,

0: tình cảm của lực lượng công an đối với nhân dân thế hệ trẻ.
1: Nghệ An có địa bàn rộng, nhiều khu vực miền núi, biên giới, vùng sâu, vùng xa, đồng bào, dân tộc thiểu số, điều kiện tiếp cận giáo dục giữa các vùng còn chênh lệch. Số trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt khó khăn cần được quan tâm, hỗ trợ còn lớn. Thực tế đó đặt ra yêu cầu cần có thêm những mô hình giáo dục phù hợp, tạo điều kiện để các em được học tập, chăm sóc, phát triển toàn diện, và Bộ Công an đã lựa chọn Nghệ An để xây dựng trường văn hóa Công an Nhân dân 6. Nhà trường được tổ chức theo mô hình giáo dục phổ thông nội trú đặc thù, kết hợp giáo dục văn hóa với rèn luyện đạo đức, kỹ năng sống, ý thức tổ chức kỷ luật và các nội dung giáo dục chuyên biệt của lực lượng công an. Ngày 11 tháng 8 năm 2026, Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An đã ban hành quyết định số 3658 thành lập trường văn hóa Công an Nhân dân 6, tạo nền tảng pháp lý quan trọng để nhà trường bước vào giai đoạn tổ chức hoạt động. Cùng với chuẩn bị đội ngũ, công tác tuyển sinh được triển khai đồng bộ từ cơ sở, bảo đảm đúng đối tượng, đúng tiêu chí, công khai, khách quan. Đến thời điểm nhà trường chính thức ra mắt, các bước tuyển sinh năm học 2026-2027 đã hoàn thành, lựa chọn đủ 270 học sinh theo chỉ tiêu Bộ Công an giao. Bà Phạm Thị Lan, phường Tây Hiếu, một trong những phụ huynh có con được học tại ngôi trường, chia sẻ.
2: Hoàn cảnh rớt vào như hoàn cảnh của cháu được, bà rất là cảm ơn Đảng và Nhà nước, bà mừng lắm. Bà thì một lâu một tuổi một già rồi, bà cũng cảm nổi cháu. Con có nhà trường, có nhà nước hỗ trợ con là bà rất là mừng.
1: Việc thành lập trường văn hóa Công an Nhân dân 6 không chỉ góp phần mở rộng cơ hội tiếp cận giáo dục cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, mà còn thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước và lực lượng Công an Nhân dân đối với công tác an sinh xã hội, chăm lo cho thế hệ tương lai của đất nước. Ngoài việc trang bị kiến thức văn hóa theo chương trình giáo dục phổ thông, trường văn hóa Công an Nhân dân 6 còn hướng đến mục tiêu chăm lo toàn diện cho học sinh về thể chất, kỹ năng và nhân cách. Đây sẽ là nơi các em được học tập, sinh hoạt và trưởng thành trong môi trường nội trú an toàn, nền nếp và giàu tính nhân văn. Em Lô Thị Như, xã Mường Quàng, nói.
3: Hôm nay cháu được xuống ở một ngôi trường học tuyệt vời như vậy. Cháu cảm thấy rất hạnh phúc và háo hức, bạn bè cũng rất thân thiện và vui chơi thỏa thích.
1: Năm học 2026-2027 đang đến gần. Phía sau cánh cổng ngôi trường mới là những cơ hội học tập, rèn luyện và trưởng thành đang chờ đón những học sinh đầu tiên. Với sự chuẩn bị chu đáo, Trường Văn hóa Công an Nhân dân 6 sẵn sàng bước vào năm học đầu tiên, mở đầu cho hành trình gieo mầm tri thức, chắp cánh ước mơ cho những thế hệ học sinh.
4: Phần tin quốc tế.
5: Phần tin quốc tế.
6: Nga tuyên bố sẽ đáp trả sau khi Đức cáo buộc Moscow liên quan vụ UAV tại sân bay Leipzig-Halle và quyết định đóng cửa Tổng lãnh sự quán Nga tại Bonn từ ngày 18 tháng 9. Đại sứ Nga tại Đức Sergei Nachezhev bác bỏ cáo buộc, cho rằng Berlin không đưa ra bằng chứng xác thực về sự liên quan của Moscow. Tổng thống Vladimir Putin cũng chỉ trích quyết định của Đức là một sai lầm nghiêm trọng. Bộ Ngoại giao Nga cảnh báo sẽ có biện pháp đáp trả thích đáng. Trước đó, Đức quy trách nhiệm cho Nga sau khi một số UAV, trong đó có thiết bị mang chất nổ được phát hiện tại sân bay Leipzig-Halle hồi tháng 8. Berlin đồng thời chấm dứt hoạt động của ngôi nhà Nga tại Berlin. Vụ việc cũng được Đức đưa ra thảo luận tại Hội đồng NATO.
1: Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Rice dự kiến ký thỏa thuận dầu mỏ với Venezuela. Theo đó, Washington sẽ giành quyền kiểm soát khoảng 1/5 lượng dự trữ của quốc gia Nam Mỹ. Thỏa thuận cho Mỹ quyền tiếp cận ưu tiên 17 mỏ dầu, tương đương khoảng 65 tỷ thùng, trong đó có các cơ sở trước đây do doanh nghiệp Nga và Trung Quốc vận hành. Ông Rice dự báo sản lượng dầu Venezuela sẽ vượt 2 triệu thùng một ngày vào cuối thập kỷ này. Cùng thời điểm, Chevron công bố khoản đầu tư 7 tỷ đô la Mỹ để phát triển thêm 2 mỏ dầu tại vành đai Orinoco, với mục tiêu tăng hơn gấp đôi sản lượng trong 5 năm. Chính quyền Venezuela cho rằng thỏa thuận sẽ thúc đẩy đầu tư và khai thác tiềm năng năng lượng. Tuy nhiên, kế hoạch gây tranh cãi do lo ngại ảnh hưởng tới chủ quyền tài nguyên của Venezuela.
6: Timor-Leste đang đẩy nhanh công tác chuẩn bị cơ sở hạ tầng và nguồn lực để đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN năm 2029. Theo thông cáo của chính phủ mới đây, Hội đồng Bộ trưởng đã thông qua dự thảo nghị định về cơ chế đặc biệt trong mua sắm công phục vụ công tác chuẩn bị và tổ chức các hoạt động trong năm Chủ tịch ASEAN. Cơ chế tạm thời sẽ giúp rút ngắn thủ tục mua sắm, xây dựng và cải tạo các công trình cần thiết tại thủ đô Delhi.

0: đồng thời đảm bảo cung cấp kịp thời hàng hóa, dịch vụ liên quan. Trung tâm hội nghị là một trong những công trình trọng điểm, dự kiến phải hoàn thành để phục vụ các hoạt động cấp khu vực, song song với chuẩn bị cho vai trò Chủ tịch ASEAN, Timor-Leste đang xây dựng kế hoạch phát triển trung hạn 2027-2030, hướng tới thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và giảm phụ thuộc vào nguồn thu dầu khí.
1: Chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc UNEP lần đầu tiên thừa nhận thế giới không thể tránh việc nhiệt độ trung bình toàn cầu tăng quá 1,5 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp. Báo cáo mới cho rằng, nỗ lực cắt giảm khí thải hiện chưa đủ nhanh để ngăn trái đất vượt ngưỡng này. Hiện nhiệt độ toàn cầu đã tăng khoảng 1,4 độ C, chủ yếu do hoạt động đốt nhiên liệu hóa thạch. Theo kịch bản lạc quan nhất, nhiệt độ trái đất vẫn có thể đạt đỉnh khoảng 1,8 độ C trước khi giảm trở lại mức 1,5 độ C trong thế kỷ này. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres kêu gọi các nước nâng mạnh tham vọng khí hậu. Các nhà khoa học cảnh báo việc vượt ngưỡng 1,5 độ C sẽ làm gia tăng thời tiết cực đoan, đe dọa các khối băng lớn và hệ sinh thái rạn san hô.
0: Trung Quốc cảnh báo các thảm họa liên quan đến sông băng có thể xảy ra thường xuyên hơn trên cao nguyên Thanh Hải Tây Tạng hay cao nguyên Thanh Tạng trong bối cảnh biến đổi khí hậu khiến nhiệt độ khu vực tăng nhanh. Theo Trung tâm Khí hậu Quốc gia Trung Quốc, các sông băng trên cao nguyên đang thu hẹp, làm gia tăng nguy cơ lũ hổ băng, sạt lở và dòng bùn đá. Những hiện tượng này có thể đe dọa các khu dân cư và cơ sở hạ tầng ở vùng hạ lưu. Cơ quan khí hậu Trung Quốc cũng cảnh báo xu hướng ấm lên tại khu vực có thể tiếp diễn, khiến tình trạng tan băng ngày càng nghiêm trọng. Giới chức nước này kêu gọi tăng cường giám sát sông băng, xây dựng hệ thống cảnh báo sớm và nâng cao năng lực ứng phó thiên tai nhằm hạn chế thiệt hại về người và tài sản.
1: Trước lúc kết thúc chương trình, chúng tôi xin điểm lại một số nội dung chính vừa phát.
0: Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu học tập, quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết chỉ thị của Bộ Chính trị.
1: Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức hội nghị gặp mặt cán bộ quy hoạch các chức danh thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý nhiệm kỳ 2025-2030, 2026-2031.
0: Xăng tăng giá, các mặt hàng dầu đồng loạt giảm từ chiều nay ngày 3 tháng 9.
1: Trong bối cảnh yêu cầu giảm lãi suất để hỗ trợ tăng trưởng ngày càng lớn, chuyển đổi số đang tạo thêm dư địa để dòng vốn đến doanh nghiệp và hộ kinh doanh nhanh hơn với chi phí thấp hơn.
0: Tại Nghệ An, Trường Văn hóa Công an Nhân dân 6 được xây dựng với mục tiêu tạo môi trường học tập, rèn luyện và chăm sóc toàn diện cho các em, đồng thời cụ thể hóa trách nhiệm, tình cảm của lực lượng công an đối với nhân dân, với thế hệ trẻ.
1: Sau đây là dự báo thời tiết tỉnh Nghệ An đêm nay và ngày mai. Khu vực vùng núi, đêm và chiều có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 36 độ. Khu vực Trung Du, đêm và chiều có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ, có nơi trên 37 độ. Khu vực đồng bằng ven biển, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ. Khu vực Cửa Lò và Đảo Ngư, ngày trời nắng, gió Tây Nam, cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ.
0: Những thông tin về dự báo thời tiết đã kết thúc chương trình Thời sự chiều của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Hương Giang, biên tập Mai Hương, các phát thanh viên Hồng Dên, Doanh Nhi cùng các kỹ thuật viên Thu Hiền, Nguyễn Hương thực hiện. Mọi thông tin liên lạc, tin bài, quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ Thời sự Phát thanh ntv@gmail.com, số điện thoại 0856 57 37 37. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: Đây là tiếng nói Việt Nam.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung đáng chú ý sau. Kết luận hội nghị toàn quốc quán triệt 5 nghị quyết và 1 chỉ thị của Bộ Chính trị sáng nay, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu đánh giá cán bộ bằng kết quả công việc, trọng dụng người dám làm, có sản phẩm thực chất và thay thế người né tránh, đùn đẩy, làm việc cầm chừng. Chủ trì phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 8, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị kiên định mục tiêu kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô. Bộ Nội vụ yêu cầu kiểm tra toàn bộ các trường hợp đã nghỉ việc do sắp xếp bộ máy, làm rõ trách nhiệm và khắc phục kịp thời nếu phát hiện sai sót. Quảng Ninh trở thành địa phương đầu tiên trong cả nước triển khai mô hình xe buýt điện đưa đón học sinh miễn phí. Trong phần tin thế giới, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẵn sàng tổ chức hội nghị thượng đỉnh mới với Tổng thống Nga Putin để chấm dứt xung đột tại Ukraine. Liên Hợp Quốc lần đầu tiên thừa nhận thế giới khó đạt mục tiêu giữ nhiệt độ trái đất không vượt quá 1,5 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp. Bây giờ là nội dung chi tiết. Hội nghị toàn quốc nghiên cứu học tập quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết chỉ thị của Bộ Chính trị diễn ra sáng nay tại Nhà Quốc hội, Hà Nội. Hội nghị kết nối đến điểm cầu các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương và mở rộng tới cấp cơ sở với hơn 35.000 điểm cầu với sự tham dự của hơn 3.700.000 đại biểu. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm chỉ đạo hội nghị. Cùng dự có nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Chiết và Lương Cường, Thủ tướng Lê Minh Hưng, nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú. Phản ánh của nhóm phóng viên Nguyễn Hằng và Phương Thoa.
1: Tại hội nghị, các đại biểu nghe quán triệt 6 chuyên đề, tập trung làm rõ nội dung cơ bản, cốt lõi, những điểm mới trong nghị quyết chỉ thị của Bộ Chính trị, đồng thời làm sâu sắc các nội dung theo từng lĩnh vực. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết nhấn mạnh, điểm mới nổi bật của chỉ thị 07 là bổ sung nội dung phương pháp Hồ Chí Minh, tạo cầu nối giữa nhận thức và hành động từ đạo đức và hiệu quả công việc, chuyển từ học điều đúng sang học cách làm đúng, từ noi gương sang vận dụng phát triển sáng tạo.
2: Việc quán triệt tổ chức thực hiện chỉ thị số 07 phải là một bước chuyển thực sự về phương pháp hành động và năng lực lãnh đạo cầm quyền của Đảng ta. Bộ Chính trị đã phân công rõ trách nhiệm của từng cơ quan trong chỉ thị, đề nghị các đồng chí thực hiện nghiêm, hoàn thành việc quán triệt và xây dựng kế hoạch thực hiện trong tháng 9 năm 2026.
1: Trình bày về chuyên đề những nội dung trọng tâm cốt lõi nghị quyết của Bộ Chính trị về chiến lược công tác tư tưởng trong bối cảnh mới, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết thông tin, đây là lần đầu tiên công tác tư tưởng của Đảng được xác lập ở tầm một chiến lược tổng thể dài hạn trên cả không gian thực và không gian số, ở trong nước và ngoài nước, ngăn chặn đẩy lùi suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hóa, bảo đảm an ninh tư tưởng trong mọi tình huống, trở thành nguồn lực nội sinh của phát triển. Trình bày chuyên đề những nội dung trọng tâm cốt lõi của Nghị quyết 24 của Bộ Chính trị về phát huy tính tiên phong gương mẫu, tinh thần đổi mới dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong kỷ nguyên mới. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc nhấn mạnh 5 yêu cầu lớn trong tổ chức thực hiện Nghị quyết 24. Trong đó phải tạo chuyển biến về trách nhiệm hành động, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu, tạo được môi trường và thể chế để người muốn làm có thể làm, đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ, lấy sản phẩm, kết quả và hiệu quả thực thi làm thước đo chủ yếu.
3: Để cụ thể hóa và triển khai Nghị quyết 24, Ban Bí thư sẽ ban hành quy định cụ thể, tiêu chí, trình tự đề xuất, thẩm định, phê duyệt, giám sát thực thi, cơ chế giao quyền, quản trị rủi ro, đánh giá kết quả, các hình thức tôn vinh, trọng dụng và biện pháp bảo vệ cán bộ trong suốt quá trình thực hiện nhiệm vụ đổi mới, sáng tạo.
1: Thông tin về chuyên đề những nội dung trọng tâm cốt lõi Nghị quyết số 23 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung cho biết, Nghị quyết xác định 4 quan điểm, chỉ đạo và 3 mục tiêu thể hiện rõ sự phát triển về nhận thức và tư duy của Đảng đối với công tác người Việt Nam ở nước ngoài phù hợp với tình hình mới.
4: Nghị quyết 23 vừa chăm lo tốt hơn đời sống, quyền lợi và lợi ích chính đáng của hơn 6,5 triệu đồng bào Việt Nam ở khắp năm châu, vừa phát huy mạnh mẽ hơn trí tuệ, nguồn lực, tình cảm và khát vọng cống hiến của kiều bào, qua đó củng cố vững chắc khối đại đoàn kết dân tộc, kết nối sức mạnh dân tộc với sức mạnh của thời đại, góp phần đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững trong kỷ nguyên tới.
1: trình bày chuyên đề những nội dung trọng tâm cốt lõi nghị quyết 27 của Bộ Chính trị về phát triển vùng và tổ chức không gian phát triển quốc gia trong giai đoạn mới. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Chính sách Chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị nhấn mạnh, nghị quyết đề ra 10 nhóm nhiệm vụ giải pháp trọng tâm nhằm phát triển vùng và tổ chức lại không gian phát triển quốc gia.
5: Phát triển hài hòa giữa hạ tầng kinh tế,

0: hạ tầng xã hội, hạ tầng số, dữ liệu, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, đồng bộ với hạ tầng y tế, văn hóa, giáo dục, thể thao. Phát triển kết cấu hạ tầng giao thông hiện đại, đồng bộ, kết nối hiệu quả giữa các vùng, địa phương và các trung tâm kinh tế lớn.
1: Tại hội nghị, các đại biểu cũng nghe Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà thông tin về những nội dung trọng tâm cốt lõi, nghị quyết 26 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới, với 5 quan điểm mang tính đột phá, đồng thời đưa ra mục tiêu đến năm 2030, du lịch đóng góp trực tiếp từ 10 đến 12% GDP, đón 45 đến 50 triệu lượt khách quốc tế, phục vụ 160 triệu lượt khách nội địa. Tổng thu từ khách du lịch đạt 80 đến 90 tỷ đô la Mỹ, hình thành ba cực tăng trưởng du lịch là Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng. Đến năm 2045, du lịch đóng góp trực tiếp từ 14 đến 15% GDP, đón 70 triệu lượt khách quốc tế, thuộc nhóm 30 quốc gia có năng lực cạnh tranh du lịch hàng đầu thế giới, là điểm đến du lịch hấp dẫn, mang đậm bản sắc du lịch văn hóa Việt Nam. Nghị quyết cũng nhấn mạnh 8 nhóm nhiệm vụ giải pháp đồng bộ, trọng tâm.
2: Kết luận hội nghị toàn quốc quán triệt 5 nghị quyết và 1 chỉ thị của Bộ Chính trị vào sáng nay, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, công tác cán bộ là khâu quyết định đưa các văn kiện vào cuộc sống, phải đánh giá cán bộ bằng kết quả công việc, trọng dụng người dám làm, có sản phẩm thực chất và thay thế những người né tránh đùn đẩy làm việc cầm chừng. Phản ánh của phóng viên Việt Cường.
3: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị toàn Đảng, toàn hệ thống chính trị thống nhất nhận thức, nắm vững điểm mới và mối quan hệ hữu cơ giữa 6 văn kiện. Quán triệt đúng từng văn kiện, kết nối đúng, tổ chức thực hiện đồng bộ, tạo sức mạnh tổng hợp, thống nhất.
4: Các cấp ủy đảng, cơ quan, địa phương phải rà soát chương trình thực hiện nghị quyết đại hội lần thứ 14, các nghị quyết chiến lược và 60 văn kiện hôm nay, tích hợp nhiệm vụ cùng mục tiêu địa bàn, xử lý chồng chéo, điều phối nguồn lực dùng chung, việc cần thể chế hóa, phải rõ cơ quan, thời hạn, sản phẩm, việc mới, khó, phải rõ nguyên tắc thẩm quyền và phạm vi thí điểm. Tích hợp không có nghĩa là hòa lẫn. Đồng bộ không có nghĩa là đồng nhất. Mỗi văn kiện có mục tiêu, nhiệm vụ, công cụ riêng, nhưng phần giao thoa phải đưa vào kế hoạch chung, phối hợp nguồn lực, kết nối dữ liệu, thống nhất kiểm tra, giám sát. Làm tốt một nhiệm vụ có thể đồng thời có phần thực hiện nhiều văn kiện, tạo ra hiệu quả cộng hưởng, khắc phục chồng chéo và phân tán nguồn lực. Mỗi nhiệm vụ phải rõ mục tiêu, một đầu mối chịu trách nhiệm, thẩm quyền, nguồn lực, thời hạn, sản phẩm, dữ liệu kiểm chứng, chuyển từ quản lý tiến độ sang quản trị kết quả. Không lấy văn bản hội nghị thay cho chuyển biến thực tế, lợi ích quốc gia của dân tộc, lợi ích chính đáng của nhân dân là tiêu chuẩn cao nhất.
3: Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị Đảng ủy Quốc hội, Đảng ủy Chính phủ và các cơ quan liên quan sửa quy định chồng chéo, lấp khoảng trống pháp lý cản trở đổi mới, liên kết vùng, phát triển du lịch, thu hút nhân tài, phát huy nguồn lực.
4: Việc mới khó chưa có tiền lệ phải thí điểm có kiểm soát, rõ mục tiêu, phạm vi, thời hạn, nguồn lực, giới hạn rủi ro, giám sát trách nhiệm theo chu trình thử nghiệm. Đánh giá, hoàn thiện, nhân rộng và được luật hóa. Trong phân cấp, thí điểm, đổi mới, phải bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung, nhưng bảo vệ không có nghĩa là miễn trách nhiệm. Kiểm soát quyền lực là để đổi mới đúng hướng, không làm tê liệt sáng tạo. Cơ chế bảo vệ phải bao quát được các khâu tham mưu, thẩm định, quyết định, tổ chức thực hiện, bảo vệ đúng người, đúng việc, xử lý nghiêm người vụ lợi, né tránh, cố ý trì hoãn hoặc cản trở đổi mới thuộc thẩm quyền của mình. Thời gian là nguồn lực phát triển không thể tái tạo, chậm thể chế hóa, chậm quyết định, chậm tháo gỡ điểm nghẽn là tăng chi phí, mất cơ hội. Việc đã rõ phải làm ngay, vướng mắc phải được xử lý từ sớm.
3: Theo Tổng Bí thư Chủ tịch nước, cán bộ là nhân tố quyết định, phải chọn người theo việc, giao việc để thử thách, lấy kết quả để đánh giá, sử dụng sàng lọc. Hàng năm, mỗi cấp ủy, cơ quan địa phương phải xác định việc khó, điểm nghẽn, giao người đủ bản lĩnh, năng lực, thẩm quyền, nguồn lực, phải để người dám nghĩ, dám làm. Có sản phẩm thực chất được ghi nhận bảo vệ trọng dụng, người né tránh đùn đẩy làm việc cầm chừng phải được sàng lọc thay thế. Công tác tư tưởng phải quán triệt phương châm, chủ động sắc bén thuyết phục hiệu quả. Kiên định vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, lý luận về đường lối đổi mới, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch, ngăn chặn suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hóa, từ sớm, từ cơ sở. Đây là công việc của toàn Đảng, trước hết là cấp ủy người đứng đầu. Không khoán trắng cho cơ quan chuyên trách. Cùng với đó, truyền thông chính sách phải kịp thời, chính xác, dễ hiểu, tăng giải thích, đối thoại, lắng nghe, tạo đồng thuận bằng sự thật lý lẽ, kết quả thực tiễn. Đồng thời, phải coi không gian mạng là địa bàn trọng yếu của công tác tư tưởng và là kênh lắng nghe nhân dân. Trong mỗi vấn đề lớn, phải có đầu mối cung cấp thông tin xử lý từ sớm. Chú trọng giúp thế hệ trẻ nhận diện, kiểm chứng, tự bảo vệ trước thông tin sai lệch, thao túng tâm lý cảm xúc. Không để bức xúc thực tế và khoảng trống thông tin làm xói mòn niềm tin. Tổng Bí thư Chủ tịch nước nêu rõ, cả 6 văn kiện cùng hướng tới nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền, sức chiến đấu của Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ tiên phong gương mẫu, dám chịu trách nhiệm, quản trị thông suốt, tổ chức lại không gian phát triển, đưa du lịch thành động lực tăng trưởng, phát huy mọi nguồn lực dân tộc. Nhắc lại lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, kế hoạch 1, biện pháp 10, quyết tâm 20, Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị mỗi văn kiện phải thành việc cụ thể, có người chịu trách nhiệm, được kiểm chứng bằng kết quả. Cuối cùng, phải làm đất nước mạnh hơn, nhân dân sống tốt hơn, niềm tin vững chắc hơn.
2: Như vậy là lần đầu tiên công tác tư tưởng của Đảng được xác lập ở tầm một chiến lược tổng thể, dài hạn bằng một nghị quyết chuyên đề của Bộ Chính trị, đó là nghị quyết 25 về chiến lược công tác tư tưởng trong bối cảnh mới. Những điểm mới của nghị quyết có tác động gì đến thực tiễn của công tác tư tưởng? Mời quý vị và các bạn cùng nghe phân tích của phóng viên Lại Hoa cùng góc nhìn của các chuyên gia, nhà nghiên cứu và lãnh đạo một số cơ quan báo chí.
1: Với phương châm chỉ đạo xuyên suốt được xác định rõ là chủ động, sắc bén, thuyết phục và hiệu quả, lần đầu tiên Bộ Chính trị đặt ra yêu cầu bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng đồng bộ trên cả không gian thực và không gian số, coi không gian số là mặt trận trọng yếu liên quan trực tiếp đến an ninh tư tưởng và chủ quyền dữ liệu quốc gia. Tiến sĩ Lê Trung Kiên, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, phân tích.
5: Với cái sự chuyển dịch chiến lược từ không gian thực mở rộng sang không gian số, thì lần đầu tiên Bộ Chính trị đã đặt hai cái không gian này ở một cái thế đồng bộ và nâng tầm cái không gian số lên thành một cái mặt trận rất là trọng yếu. Bởi hiện nay thì chúng ta thấy là Internet và các nền tảng xã hội không còn là công cụ phụ trợ mà đã trở thành một cái môi trường số thứ hai của con người rất là thiết yếu. Mọi làn sóng tư tưởng, xu hướng dư luận hay là những cái kế hoạch diễn biến hòa bình đều phát tán và lan rộng từ không gian số trước khi mà nó bộc phát ra trên thực tế. Do đó mà không gian mạng ở đâu, trận địa tư tưởng phải ở đó. Cùng với phương châm hành động sắc bén, thuyết phục và tầm nhìn bảo vệ chủ quyền dữ liệu chính là cái chìa khóa quan trọng để giữ vững an ninh tư tưởng quốc gia trong cái kỷ nguyên số hiện nay.
1: Một trong những nội dung có tác động trực tiếp và mạnh đến thực tiễn là nghị quyết 25 chuyển mạnh trọng tâm công tác tư tưởng về cơ sở, về từng địa bàn dân cư. Nghị quyết xóa bỏ quan niệm cho rằng công tác tư tưởng là việc riêng của cơ quan tuyên giáo hay cấp tỉnh trung ương mà khẳng định đây là nhiệm vụ của toàn hệ thống chính trị. Để hiện thực hóa định hướng này, nghị quyết đưa ra những quy định cụ thể mang tính bắt buộc, đó là quy định rõ 100% cấp xã phải có lực lượng làm công tác tư tưởng cán bộ chuyên trách, phân công rõ một ủy viên ban thường vụ cấp ủy trực tiếp phụ trách, đưa công tác tư tưởng trở thành nội dung bắt buộc trong sinh hoạt chi bộ, đồng thời duy trì nền nếp đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy chính quyền với nhân dân, phấn đấu 100% kiến nghị phản ánh chính đáng của người dân được tiếp nhận xử lý ngay ở cơ sở, không để tích tụ thành điểm nóng. Điểm đột phá của nghị quyết 25 là việc kiên quyết khắc phục tình trạng làm tư tưởng hình thức, nghị quyết trên giấy. Đảng xác định mức độ hài lòng, niềm tin của nhân dân và kết quả thực hiện nhiệm vụ là thước đo cao nhất để đánh giá hiệu quả công tác tư tưởng cũng như năng lực của cấp ủy, cán bộ và đảng viên. Hàng năm, cấp ủy không chỉ kiểm điểm trên báo cáo mà phải rà soát công khai, giải quyết dứt điểm danh mục khó, việc tồn đọng, các vấn đề gây bức xúc trong nhân dân. Theo giáo sư tiến sĩ khoa học Vũ Minh Giang, nguyên phó giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, thì nghị quyết số 25 đã lấy việc học tập và thực hành tư tưởng đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh làm nội dung cốt lõi, thể hiện bằng trách nhiệm nêu gương và hiệu quả công việc thực tế.
6: Chúng ta thấy có lẽ tăng thêm một bước ở cái chỗ thực hành là phải tạo ra những cái giải pháp, nó phải thành những cái sản phẩm, đem lại ích quốc lợi dân, đem lại những cái điều mà nhân dân đang mong muốn.
1: Thực hiện nghị quyết 25 về chiến lược công tác tư tưởng trong bối cảnh mới, các cơ quan báo chí chủ lực vừa là vũ khí sắc bén trong đấu tranh tư tưởng, vừa là cầu nối vững chắc giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân, góp phần giữ vững ổn định chính trị xã hội, tạo động lực phát triển đất nước trong tình hình mới. Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam, bà Vũ Việt Trang cho rằng.
7: công tác tư tưởng của các cái cơ quan báo chí trong thời điểm hiện nay thì tập trung thứ nhất là chúng ta cũng để giúp cho toàn hệ thống chính trị hiểu được những cái bối cảnh của tình hình mới, cơ hội đặt ra cho đất nước và cần phải làm tốt hơn nữa công tác truyền thông chính sách. Tôi cho rằng đây là một cái nhiệm vụ hết sức là quan trọng.

0: cứ một cái thời kỳ nào mà làm tốt được công tác tư tưởng thì cách mạng cũng sẽ đi đến thắng lợi nó nhanh hơn, vẻ vang hơn.
1: Thưa quý vị, Nghị quyết 25 về chiến lược công tác tư tưởng trong bối cảnh mới ra đời không chỉ giải quyết những bài toán cấp bách trước mắt về an ninh tư tưởng, an ninh mạng, mà còn hướng tới tầm nhìn xa hơn đến năm 2045 với mục tiêu để công tác tư tưởng thành năng lực nội sinh của Đảng và cả dân tộc. Với bước chuyển mình căn bản từ tư duy đến hành động, Nghị quyết 25 được kỳ vọng sẽ củng cố vững chắc thế trận lòng dân, tạo đồng thuận xã hội sâu sắc, khơi dậy tinh thần tự hào, tự cường dân tộc, đưa đất nước vững vàng bước vào kỷ nguyên phát triển, phồn vinh và hạnh phúc.
2: Chủ trì phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 8 vào chiều nay, Thủ tướng Lê Minh Hưng nêu rõ phải kiên định mục tiêu kiểm soát lạm phát, giữ mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô.
3: Bức tranh kinh tế xã hội 8 tháng qua cho thấy tăng trưởng đối mặt với nhiều áp lực nhưng vẫn duy trì các điểm sáng vĩ mô. Thu ngân sách nhà nước 8 tháng ước đạt 2,03 triệu tỷ đồng, miễn giảm gia hạn 209.000 tỷ đồng tiền thuế phí cho người dân và doanh nghiệp. Giải ngân vốn đầu tư công 8 tháng đạt 49% kế hoạch, vốn FDI đăng ký 8 tháng đạt trên 40 tỷ đô la Mỹ, tăng 55%, xuất khẩu đạt 770 tỷ đô la Mỹ. Bên cạnh kết quả tích cực, nền kinh tế vẫn đang phải đối mặt với nhiều áp lực như tăng trưởng sức mua thực tế chưa cao, chi phí đầu vào của doanh nghiệp tăng cao hơn doanh thu, tiếp cận vốn và lãi suất cho vay vẫn là rào cản lớn, thu ngân sách 8 tháng có dấu hiệu chậm lại, vẫn còn 6 bộ cơ quan giải ngân đầu tư công dưới 10%. Hệ thống ngân hàng tiếp tục phải đối mặt với áp lực thanh khoản, nhất là khi tín dụng thường tăng nhanh vào cuối năm, tỷ giá tiếp tục chịu sức ép điều chỉnh từ bên ngoài. Về công tác phòng chống thiên tai, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng cho biết.
4: Cuối năm nay, theo dự báo thì El Nino sẽ diễn biến rất phức tạp và dự kiến thì còn khoảng từ 3 đến 5 cơn bão. Chính vì vậy mà công tác phòng chống, dự báo, cảnh báo, phòng chống và khắc phục hậu quả hết sức là nặng nề trong cuối năm nay. Nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới thì Bộ cũng đã sẵn sàng cùng với các địa phương ứng phó với các hình thái thiên tai xảy ra, lũ ống, lũ quét, sạt lở, sụt lún, hạn hán, xâm nhập mặn rồi rét đậm rét hại cuối năm.
3: Vào tháng 9 sẽ hoàn thiện phương án đổi mới thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn cho biết, Bộ sẽ rà soát kịp thời sửa đổi các quy chế về thi tốt nghiệp trung học phổ thông, quy chế tuyển sinh để sẵn sàng áp dụng cho năm học mới. Việc sắp xếp các trường lớp các địa phương đã giảm trên 50% số đầu mối cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông. Quá trình tinh gọn đã dôi dư khoảng 32.000 cán bộ quản lý và khoảng 11.000 nhân viên trường học. Hiện tại 107 trên tổng số 108 trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp tại các vùng biên giới đã hoàn thành các hạng mục xây dựng, sẵn sàng tổ chức khai giảng cho năm học mới. Lễ khai giảng năm học mới 2026-2027 sẽ được tổ chức trong 60 phút và được kết nối toàn quốc. Kết luận phiên họp, Thủ tướng Lê Minh Hưng ghi nhận những kết quả tích cực về kinh tế xã hội tháng 8 và 8 tháng của năm 2026. Tuy nhiên, Thủ tướng chỉ rõ.
5: Để bảo đảm, sóng rõ và quyết tâm cao nhất để đạt mục tiêu đề ra, chủ động điều hành giá cả các mặt hàng, dịch vụ thiết yếu để kiểm soát lạm phát, tăng cường quản lý giá cả và có những cái biện pháp kiểm soát chặt chẽ về giá năng lượng, rồi là giá các dịch vụ mà nhà nước quản lý. Và đề nghị Bộ Tài chính là ra soát và đánh giá về các cái biện pháp điều hành giá cho phù hợp, đảm bảo mục tiêu là chúng ta phải kiểm soát mục tiêu lạm phát và giữ vững cái ổn định kinh tế vĩ mô. Trong cái mục tiêu điều hành năm nay cũng như năm tới, kiên định mục tiêu kiểm soát lạm phát, kể cả kế hoạch năm 2027.
3: Thủ tướng cũng đề nghị tiếp tục hoàn thiện thể chế xử lý dứt điểm các văn bản nợ ban hành, cần tích hợp các nội dung hướng dẫn, mỗi luật, nghị quyết chỉ ban hành một nghị định quy định chi tiết. Nhấn mạnh tập trung rà soát cập nhật kịch bản tăng trưởng theo từng tháng và từng quý, Thủ tướng đề nghị chủ động tháo gỡ các điểm nghẽn tại các bộ ngành địa phương là động lực tăng trưởng theo nghị quyết số 168 và 169 của Chính phủ, tiếp tục chính sách về miễn giảm gia hạn thuế phí lệ phí, cải cách quy trình hoàn thuế VAT, đơn giản hóa thủ tục hải quan và chống chuyển giá. Thủ tướng cũng đề nghị đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, quyết tâm hoàn thành 100% kế hoạch được giao.
5: Ngân hàng nhà nước tiếp tục điều hành một cách chủ động, linh hoạt công cụ chính sách tiền tệ, đặc biệt giữ được ổn định mặt bằng và phấn đấu giảm mặt bằng lãi suất cho vay, điều tiết thanh khoản, giữ ổn định tỷ giá và tập trung tín dụng vào những cái lĩnh vực ưu tiên, các cái dự án trọng điểm, kiểm soát chặt chẽ vào các cái lĩnh vực rủi ro và thường xuyên đánh giá cái điểm cân bằng giữa yêu cầu kiểm soát lạm phát và hỗ trợ tăng trưởng, xác định ngưỡng cảnh báo và chủ động sử dụng các công cụ thuộc thẩm quyền để phát huy tối đa hiệu quả chính sách, giữ ổn định thanh khoản, mục tiêu là giảm lãi suất cho vay đối với nền kinh tế để tăng cái tính thanh khoản cho nền kinh tế. Các tổ chức tín dụng tiếp tục tăng cường hợp tác với các quỹ đầu tư, các định chế tài chính nhằm đa dạng hóa các nguồn vốn cho doanh nghiệp.
3: Thủ tướng đề nghị khẩn trương trình ban hành dự thảo nghị định của Chính phủ nhằm tích hợp các cơ chế hướng dẫn đặc biệt là cơ chế chi đầu tư và chi thường xuyên, lưu ý hướng dẫn rõ đối với các dự án đang đầu tư dở dang và các dự án đầu tư mới theo nghị quyết của Quốc hội, nghị định của Chính phủ, xây dựng và trình ban hành chương trình kế hoạch hành động về phát triển vùng và tổ chức không gian quốc gia trong giai đoạn mới. Thủ tướng cũng chỉ đạo theo dõi sát giá năng lượng, đảm bảo nguồn cung điện cho sản xuất và sinh hoạt, khẩn trương hoàn thiện phương án hệ thống phân phối xăng dầu, khôi phục hoạt động của các nhà máy sản xuất xăng sinh học, đẩy nhanh tiến độ các dự án điện, dầu khí trọng điểm. Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Bộ xây dựng cơ chế điều phối nguồn nguyên vật liệu xây dựng liên vùng, liên tỉnh cho các dự án quan trọng quốc gia, đảm bảo tiến độ cảng hàng không quốc tế Long Thành, các tuyến cao tốc vành đai Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, dự án phục vụ APEC, dự án đường sắt tốc độ cao Bắc Nam, hoàn thiện về quy chuẩn tiêu chuẩn kỹ thuật đối với đường sắt tốc độ cao và đường sắt đô thị, trình ban hành nghị quyết giao chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê cho giai đoạn 2026-2030, rà soát quy định về an toàn giao thông tại thông tư 38 và nghị định 168. Thủ tướng cũng chỉ đạo triển khai chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm quy tập xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, xử lý dứt điểm các hồ sơ mộ liệt sĩ, lấy mẫu hài cốt chưa được xác định thông tin, tổ chức khai giảng khánh thành các trường phổ thông liên cấp nội trú các xã biên giới đất liền giai đoạn 1 và khởi công đợt 2 theo tiến độ, đảm bảo cung ứng đủ sách giáo khoa, nhất là vùng sâu vùng xa, đồng thời tăng cường phòng chống dịch bệnh, thực hiện khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho người dân.
2: Phiên họp thứ 6 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc chiều nay tại Hà Nội. Tin của phóng viên Lê Tuyết.
6: Phiên họp tháng 9 được tổ chức thành hai đợt, kéo dài gần 6 ngày, xem xét hơn 40 nội dung. Đây là phiên họp cao điểm về lập pháp, đồng thời là bước chuẩn bị trực tiếp rất quan trọng cho kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 16. Trên tinh thần đó, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị tập trung 3 yêu cầu lớn về công tác lập pháp, phải đạt chất lượng, tính khả thi và yêu cầu phát triển lên hàng đầu. Phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến đối với 31 trong tổng số 41 dự án luật nghị quyết dự kiến trình Quốc hội tại kỳ họp thứ hai. Nhiều dự án có phạm vi điều chỉnh rộng, tác động lớn đến hoạt động của bộ máy nhà nước, người dân, doanh nghiệp và nền kinh tế. Chủ tịch Quốc hội yêu cầu, khối lượng rất lớn, thời gian rất gấp, nhưng không vì tiến độ mà hạ chuẩn chất lượng. Kiên quyết khắc phục tư duy cục bộ, lợi ích ngành lĩnh vực, không tạo thêm thủ tục chi phí, không để khó khăn về phía người dân và doanh nghiệp. Các cơ quan thẩm tra phải phát huy cao nhất tính độc lập, chủ động, phản biện và trách nhiệm, không chỉ nêu vấn đề mà phải đề xuất phương án xử lý. Ủy ban Thường vụ Quốc hội tập trung thảo luận những vấn đề lớn, những nội dung còn ý kiến khác nhau, những điểm có thể tạo ra chuyển biến thực chất.
7: Khi xem xét chương trình lập pháp 2027, thì tôi đề nghị lựa chọn có trọng tâm, trọng điểm, ưu tiên những vấn đề cần thiết, những điểm nghẽn thể chế và những lĩnh vực mới cần hoàn thiện pháp lý để thúc đẩy phát triển. Đăng ký vào chương trình là cam kết về trách nhiệm. Cơ quan nào đề xuất dự án xác định thời điểm trình thì phải chủ động chuẩn bị, bảo đảm tiến độ và chất lượng, khắc phục tình trạng đăng ký nhiều nhưng sau đó xin lùi, xin rút làm ảnh hưởng trên trình chung.
6: Chủ tịch Quốc hội đề nghị Chính phủ kiểm điểm nghiêm túc các bộ ngành đăng ký rồi lại xin hoãn hoặc rút, gây ảnh hưởng chương trình chung. Do đó phải quyết liệt, quyết tâm thực hiện nhằm tháo gỡ khó khăn ách tắc để đất nước phát triển trong điều kiện mới với mục tiêu tăng trưởng hai con số.
2: Chiều nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật chứng khoán, dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật kế toán, luật kiểm toán độc lập, các dự án luật liên quan đến trẻ em, người khuyết tật, khám bệnh chữa bệnh, dược, dân số và tổng kết kỳ họp không thường lệ thứ nhất Quốc hội khóa 16. Phóng viên Đỗ Minh thông tin.
8: Dự thảo luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật chứng khoán tập trung vào ba nhóm nội dung lớn: đơn giản hóa điều kiện đầu tư kinh doanh, hồ sơ và thủ tục hành chính, bổ sung cơ chế thử nghiệm có kiểm soát hay còn gọi là sandbox, hoàn thiện hành lang pháp lý cho giao dịch điện tử, ứng dụng công nghệ mới và hoạt động của các tổ chức cá nhân trên thị trường chứng khoán. Thường trực Ủy ban Kinh tế và Tài chính cơ bản tán thành định hướng sửa đổi luật, song đề nghị cắt giảm tiền kiểm phải gắn với công tác hậu kiểm, giám sát và bảo vệ nhà đầu tư, không hạ thấp tiêu chuẩn an toàn thị trường. Các quy định về cơ chế thử nghiệm có kiểm soát, giao dịch điện tử và công nghệ mới cần kiểm soát chặt rủi ro, bảo đảm an toàn hệ thống, khả năng lưu vết

0: truy xuất dữ liệu và trách nhiệm của các bên. Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi nêu rõ.
1: Cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp tục rà soát, nghiên cứu các vấn đề nhằm bảo đảm yêu cầu phát triển của thị trường bền vững, lành mạnh, trong đó có mô hình tổ chức thị trường giao dịch chứng khoán trên cơ sở tổng kết thực tiễn, đánh giá hiệu quả quản trị chi phí, đầu mối, điều hành, hạ tầng công nghệ và yêu cầu hội nhập. Các đề xuất có phạm vi chính sách lớn chỉ bổ sung trong lần sửa đổi này khi đã được đánh giá tác động đầy đủ, bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật.
0: Cũng trong chiều nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổng kết kỳ họp không thường lệ thứ nhất Quốc hội khóa 16. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá kỳ họp đã hoàn thành khối lượng công việc lớn, bảo đảm chất lượng, tiến độ, ghi nhận sự phối hợp chặt chẽ giữa Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan hữu quan. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn yêu cầu rút kinh nghiệm tình trạng một số hồ sơ, tài liệu gửi sát thời điểm thẩm tra, thảo luận. Đối với kỳ họp thứ hai, dự kiến có 60 nội dung, các cơ quan phải chuẩn bị từ sớm kỹ lưỡng, kiên quyết khắc phục tình trạng chậm hồ sơ, tài liệu, đặc biệt cần khẩn trương lấy ý kiến nhân dân đối với dự án luật đất đai và luật hình sự.
2: Có 7 cái dự án luật đã thảo luận ở cái kỳ họp không thường lệ này, đặc biệt phải xin ý kiến nhân dân đối với hai luật là luật đất đai và luật hình sự. Tôi đề nghị Chính phủ qua hệ thống VNID của Bộ Công an, rồi Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc, rồi cổng thông tin điện tử của Chính phủ là làm sao khẩn trương là để mà xin ý kiến nhân dân. Trước đây mình xin ý kiến là sửa đổi một số điều của Hiến pháp 2013 là tổng hợp rất là nhanh, ý kiến rất là phong phú.
3: Trưa nay tại nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã tiếp Đại sứ Cộng hòa Pháp đến chào từ biệt nhân dịp kết thúc nhiệm kỳ công tác tại nước ta.
4: Đánh giá hợp tác trong các lĩnh vực chính trị, ngoại giao, kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học công nghệ, giáo dục đào tạo, văn hóa, giao lưu nhân dân và hợp tác nghị viện tiếp tục được đẩy mạnh, ngày càng đi vào chiều sâu thực chất. Chủ tịch Quốc hội đề nghị hai bên tiếp tục trao đổi đoàn các cấp, duy trì các cơ chế hợp tác hiện có, đồng thời tiếp tục thúc đẩy hợp tác giữa các địa phương hai nước. Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thông báo việc Quốc hội Việt Nam đã thành lập nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam Pháp, khẳng định Quốc hội Việt Nam sẵn sàng phối hợp chặt chẽ với nghị viện Pháp để tiếp tục hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho hợp tác hai nước nói chung và các doanh nghiệp, nhà đầu tư Pháp vào Việt Nam nói riêng. Đại sứ Oliver Prochek khẳng định, dù trên bất kỳ cương vị nào trong thời gian tới sẽ tiếp tục dành tình cảm và sự quan tâm đối với Việt Nam, đóng góp tích cực vào việc củng cố tình hữu nghị và đưa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Pháp ngày càng phát triển thực chất, hiệu quả và bền vững. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chúc Đại sứ Oliver Prochek tiếp tục gặt hái nhiều thành công trên cương vị công tác mới. Mong Đại sứ tiếp tục là người bạn thân thiết của Việt Nam, góp phần vun đắp quan hệ hữu nghị truyền thống và đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Pháp đạt các kết quả mới.
3: Nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội Đại Hàn Dân Quốc Cho Chân Sích và Phu Nhân, Chủ tịch Quốc hội Mông Cổ Santak Biam Basok và Phu Nhân, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu Nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao nước ta sẽ thăm chính thức Hàn Quốc và Mông Cổ từ ngày 6 đến ngày 11 tháng 9 này. Nhận lời mời của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu Nhân, Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing và Phu Nhân sẽ thăm chính thức nước ta từ ngày mai đến ngày 6 tháng 9. Nhân dịp này, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Đại sứ Việt Nam tại Myanmar Nguyễn Anh Đức về ý nghĩa của chuyến thăm và triển vọng hợp tác giữa hai nước.
5: Xin chào Đại sứ ạ. Thưa Đại sứ, xin Đại sứ chia sẻ về mục đích, ý nghĩa và những kỳ vọng chính trong chuyến thăm chính thức Việt Nam lần này của Tổng thống Myanmar.
6: Đây là lần đầu tiên Tổng thống Min Aung Hlaing tới thăm Việt Nam kể từ khi Myanmar hoàn tất tổng cử và thành lập chủ mới vào tháng 4 năm 2026. Đồng thời là chuyến thăm cấp cao nhất giữa hai nước từ năm 2019. Chuyến thăm có ý nghĩa hết sức quan trọng, không chỉ củng cố tin cậy chính trị và mở rộng hợp tác song phương, mà còn khẳng định vai trò chủ động có trách nhiệm của Việt Nam cùng ASEAN hỗ trợ Myanmar vì hòa bình, định và phát triển bền vững. Tôi tin tưởng rằng chuyến thăm sẽ thành công tốt đẹp, tạo động lực mới, đưa quan hệ đối tác, hợp tác toàn diện Việt Nam-Myanmar ngày càng đi vào chất, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước.
5: Dạ vâng ạ, vượt qua nhiều thăng trầm lịch sử thì hợp tác Việt Nam-Myanmar đã khẳng định được sức sống rất là bền bỉ. Vậy nhìn lại giai đoạn vừa qua thì đâu là những điểm tựa vững chắc nhất và trong thời gian tới hai nước cần tập trung khai thác những không gian hợp tác mới nào ạ, thưa Đại sứ?
6: Việt Nam và Myanmar chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1975. Hai bên đã nâng cấp lên khuôn khổ đối tác hợp tác toàn diện nhân chuyến thăm chính thức Myanmar của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng năm 2017. Trước khi xảy ra biến động chính trị tại Myanmar năm 2021, hợp tác song phương phát triển mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực. Thời gian qua, dù gặp nhiều thách thức, nhiều doanh nghiệp lớn của ta tại Myanmar như Viettel, Thaco, BIDV vẫn kiên trì bám trụ, thương mại song phương duy trì khoảng 500 triệu đô la Mỹ

0: mỗi năm. Hai nước cũng luôn thể hiện tình đoàn kết lúc khó khăn. Ngay sau trận động đất năm 2025, Việt Nam đã kịp thời cử lực lượng cứu hộ cùng hàng hóa viện trợ hỗ trợ bạn. Quan hệ hai nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới. Hai bên cần tập trung vào bốn phương hướng hợp tác lớn. Một là tăng cường tin cậy chính trị. Hai là đẩy mạnh hợp tác kinh tế, thương mại, nhất là nông nghiệp, viễn thông và sản xuất xe điện. Ba là mở rộng giao lưu nhân dân, du lịch và đường bay trực tiếp. Bốn là phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn khu vực quốc tế, nhất là tại ASEAN và tiểu vùng Mekong.
1: Thưa đại sứ, Myanmar đang trong quá trình tái thiết và tái hội nhập kinh tế. Đối với các doanh nghiệp Việt Nam, thị trường này đang mở ra những cơ hội vàng nào và đâu là những bài toán rủi ro cần lưu ý khi đầu tư tại đây ạ?
0: Về cơ hội, Myanmar là thị trường hơn 51 triệu dân với tài nguyên phong phú và nguồn lao động trẻ. Nhu cầu tái thiết cơ sở hạ tầng, hàng tiêu dùng và thu hút vốn đầu tư nước ngoài sau biến động chính trị và thiên tai là rất lớn. Hơn nữa, hàng hóa Việt Nam rất được người tiêu dùng Myanmar ưa chuộng và chính phủ bạn luôn dành thiện cảm ưu tiên cho nhà đầu tư Việt Nam. Tuy nhiên, thách thức cũng không hề nhỏ. Các doanh nghiệp phải đối mặt với rủi ro về an ninh tại một số địa bàn, những hạn chế của nền kinh tế nội địa cùng các rào cản về thủ tục hành chính, chính sách nhập khẩu và thanh toán quốc tế. Do đó, doanh nghiệp Việt Nam cần tranh thủ thời cơ nhưng phải khảo sát thật kỹ lưỡng, nắm chắc pháp lý để đảm bảo đầu tư an toàn và hiệu quả bền vững tại Myanmar.
1: Xin trân trọng cảm ơn đại sứ ạ.
2: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
3: Thông tin nhanh,
2: bình luận sâu,
3: tương tác đa chiều.
4: Bộ Nội vụ vừa yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ và Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố tổng rà soát toàn bộ các trường hợp đã được giải quyết nghỉ việc, nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị định 178 trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy. Việc rà soát nhằm thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà sau khi Kiểm toán Nhà nước phát hiện nhiều vi phạm, sai sót trong quá trình giải quyết chính sách cho cán bộ công chức viên chức và người lao động nghỉ việc do sắp xếp bộ máy.
5: Theo Bộ Nội vụ, các bộ ngành địa phương phải chịu trách nhiệm về kết quả giải quyết chính sách, bảo đảm đúng đối tượng, trình tự và thủ tục. Đáng chú ý, việc rà soát không chỉ dừng ở việc kiểm tra hồ sơ. Những đơn vị được nêu trong kết luận kiểm toán phải cung cấp đầy đủ thông tin, làm rõ trách nhiệm của từng tổ chức cá nhân trong việc xác định đối tượng và giải quyết chế độ. Với từng trường hợp báo cáo số 1212 của Kiểm toán Nhà nước, cơ quan có thẩm quyền phải có ý kiến cụ thể. Trước đó, kết quả kiểm toán cho thấy hầu hết cơ quan đơn vị được kiểm toán đều phát sinh vi phạm sai sót. Có người 3 năm liên tiếp hoàn thành tốt nhiệm vụ nhưng vẫn được giải quyết nghỉ theo diện không đáp ứng yêu cầu. Người không trực tiếp chịu tác động của việc sắp xếp bộ máy vẫn được hưởng chính sách. Hồ sơ chưa đủ căn cứ nhưng vẫn được phê duyệt. Sai sót còn xảy ra trong tính toán chi trả. Một số đơn vị đưa ra khoản phụ cấp không đúng quy định vào tiền lương làm căn cứ. Tính thừa trợ cấp tìm việc, xác định sai thời gian hưởng hoặc thời gian đóng bảo hiểm xã hội. Có người đã nghỉ hưu từ đầu tháng nhưng vẫn được trả lương của tháng đó. Có địa phương phát hiện chi sai đối tượng nhưng chưa thu hồi hết kinh phí. Kiểm toán nhà nước cảnh báo, những vi phạm này có nguy cơ gây thất thoát lãng phí lớn cho ngân sách. Kiến nghị rà soát tất cả các trường hợp chưa được kiểm toán chi tiết, làm rõ nguyên nhân và trách nhiệm để xử lý theo quy định. Bộ Nội vụ yêu cầu nếu phát hiện sai sót, các đơn vị phải báo cáo cụ thể, có phương án khắc phục kịp thời. Kết quả rà soát phải gửi về Bộ Nội vụ trước ngày 15 tháng 9 để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định.
4: Hôm nay, Ngân hàng Phát triển Châu Á và nước ta ký kết gói tài trợ trị giá gần 43 triệu đô la nhằm hiện đại hóa các hệ thống thủy lợi và tăng cường khả năng chống chịu của người nông dân. Dự án hiện đại hóa thủy lợi thích ứng biến đổi khí hậu sẽ tập trung tại các tỉnh Đồng Nai, Gia Lai và Quảng Ngãi, mang lại lợi ích trực tiếp cho gần 300.000 người. Dự án sẽ tăng diện tích đất canh tác được tưới với nguồn nước bảo đảm lên gần 22.000 ha, đồng thời mở rộng diện tích trồng cây có giá trị cao và đa dạng hóa cây trồng lên gần 11.400 ha. Xuất khẩu tại chỗ và cung ứng trực tiếp cho các doanh nghiệp FDI tại nước ta đang mở ra thị trường lớn cho doanh nghiệp sản xuất trong nước, đồng thời tạo cơ hội tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng quốc tế. Để biến dư địa này thành năng lực sản xuất và giá trị gia tăng thực sự, nhiều doanh nghiệp và chuyên gia đề xuất cần có chính sách thuế phù hợp, tạo thêm nguồn lực cho đầu tư công nghệ và mở rộng sản xuất. Phản ánh của phóng viên Phạm Hạnh.
6: Ông Vũ Việt Cường, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Việt Chuẩn cho biết, khoảng 90% sản lượng của Công ty Cổ phần Việt Chuẩn được cung ứng trực tiếp cho doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam. Hơn 10 năm áp dụng mô hình xuất khẩu tại chỗ này, sản lượng của doanh nghiệp tăng gấp 9 lần.
7: Tôi chỉ cung cấp khuôn hoặc là những chi tiết nhỏ, thì hiện tại chúng tôi hướng tới việc cung cấp cả một cụm các linh kiện. Điều đó tạo nên những giá trị gia tăng rất lớn.
6: Để tiếp tục mở rộng quy mô đầu tư tự động hóa và tham gia những công đoạn có giá

0: trị cao hơn, doanh nghiệp cần liên tục tăng nguồn lực tái đầu tư. Bên cạnh các chính sách hỗ trợ hiện hành, doanh nghiệp đề xuất xem xét cơ chế ưu đãi thuế tương tự xuất khẩu trực tiếp đối với sản phẩm do doanh nghiệp Việt sản xuất và cung ứng cho doanh nghiệp FDI. Qua đó khuyến khích doanh nghiệp trong nước tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng. Ông Nguyễn Trọng Thưởng, Tổng đốc Công ty Cổ phần Giải pháp Tự động hóa ETEK nhận định.
1: Các doanh nghiệp trong nước mà phục vụ làm được sản phẩm cho doanh nghiệp nước ngoài thì có hỗ trợ đặc biệt thuế, là gọi khái niệm xuất khẩu trong nước và xuất khẩu ra nước ngoài thì là xuất khẩu cả.
0: Cũng theo các chuyên gia, chính sách ưu đãi cần tập trung theo cụm sản xuất và chuỗi giá trị. Từ những ngành có lợi thế được ưu tiên phát triển, doanh nghiệp lớn có điều kiện dẫn dắt doanh nghiệp nhỏ và vừa cùng tham gia. Với mục tiêu nâng tỷ trọng công nghiệp chế biến, chế tạo lên khoảng 28% GDP vào năm 2030, vấn đề là hướng chính sách ưu đãi thuế vào những lĩnh vực có khả năng này, góp sức tạo thêm năng lực sản xuất, liên kết doanh nghiệp và giá trị gia tăng trong nước.
2: Thuế Thành phố Hồ Chí Minh vừa tổ chức hội nghị gặp gỡ trao đổi với các doanh nghiệp lớn trên địa bàn, tập trung tháo gỡ những vướng mắc về khai thuế, hóa đơn điện tử, hoàn thuế, chi phí, thuế đất và các khoản thu nhập.
3: Tại hội nghị, Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Sài Gòn Logistics phản ánh đã nộp 20 tỷ đồng tiền thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2025 nhưng chuyển nhầm cơ quan thuế. Sau khi điều chỉnh, doanh nghiệp vẫn nhận được hai thông báo phạt nộp chậm với số tiền hơn 600 triệu đồng và hơn 700 triệu đồng. Lãnh đạo thuế Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu các phòng chuyên môn trực tiếp rà soát, doanh nghiệp sẽ bổ sung chứng từ. Trên cơ sở đó, cơ quan thuế tra soát điều chỉnh tiền chậm nộp trên hệ thống và giải quyết theo quy định. Công ty NDC An Khang cũng phản ánh vướng mắc khi thuế đất nông nghiệp do dữ liệu diện tích chưa được cập nhật sau khi bàn giao sổ hồng cho cư dân. Cơ quan thuế cho biết sẽ hoàn tất cập nhật trước ngày 20 tháng 9. Thuế Thành phố Hồ Chí Minh khẳng định sẽ rà soát từng hồ sơ, đối chiếu chứng từ và hướng dẫn doanh nghiệp xử lý cụ thể. Những vấn đề phát sinh sẽ được tổng hợp để xây dựng hướng dẫn chung, hạn chế cách hiểu khác nhau. Trưởng thuế Thành phố Hồ Chí Minh Đoàn Minh Dung nhấn mạnh tinh thần của hội nghị là lắng nghe, giải đáp đúng trọng tâm, không trả lời chung chung. Các hồ sơ vướng mắc phải được ghi nhận và hướng dẫn giải quyết dứt điểm trong thời gian sớm nhất.
2: Tin vui cho thấy sự bứt phá của nước ta trong chuyển đổi số. Nước ta lần đầu tiên đồng thời lọt top 10 thế giới về tốc độ Internet di động và băng rộng cố định.
3: Theo bảng xếp hạng của Ookla, hãng đứng sau công cụ Speedtest, tốc độ tải xuống Internet di động trung vị tại Việt Nam trong tháng 7 vừa qua đạt hơn 205 Mbps mỗi giây, tăng gần 50 Mbps so với tháng trước. Nhờ đó Việt Nam tăng 10 bậc, từ vị trí thứ 20 lên thứ 10 thế giới. Với Internet băng rộng cố định, tốc độ tải trung bình đạt hơn 307 Mbps mỗi giây. Dù giảm nhẹ so với tháng trước, Việt Nam vẫn tăng một bậc lên vị trí thứ 7 toàn cầu. Tốc độ Internet di động của Việt Nam hiện gần gấp đôi mức trung vị thế giới, còn mạng cố định cao gấp khoảng 2,4 lần. Cột mốc mới cho thấy năng lực kết nối của Việt Nam đang được cải thiện rõ rệt, tạo thêm nền tảng cho phát triển kinh tế số, dịch vụ số và xã hội số.
2: Chiều nay, thành phố Quảng Ninh khai trương 6 tuyến xe buýt miễn phí đưa đón học sinh đến trường. Đây là địa phương đầu tiên trong cả nước triển khai mô hình xe buýt điện đưa đón học sinh miễn phí. Phóng viên Trường Giang, thường trú khu vực Đông Bắc đưa tin.
4: Khoảng 1.700 học sinh tại 14 trường trên địa bàn 3 phường, Hạ Long, Hồng Gai và Hà Tu sẽ sử dụng dịch vụ xe buýt điện miễn phí theo chương trình đưa đón của thành phố trong năm học này. 6 tuyến đầu tiên sẽ có 50 xe liên tục phục vụ học sinh từ ngày 5 tháng 9, hoạt động từ thứ 2 đến thứ 6, một số tuyến có lịch chạy vào thứ 7 theo thời gian biểu được công bố. Cù Thế Tùng, học sinh lớp 9 trường trung học cơ sở Trọng Điểm, hào hứng.
5: Nhà em thì chỉ cách trường khoảng 1 km thôi, nhưng mà việc sử dụng phương tiện cá nhân như là xe đạp hay là xe đạp điện thì em thấy là trên đường rất nhiều ô tô và khi mình sử dụng thì có thể là xảy ra những cái mất an toàn giao thông. Vì vậy, khi mà biết những cái tuyến xe bus miễn phí cho học sinh thì em cảm thấy rất là tuyệt vời bởi vì không phải phụ thuộc vào bố mẹ nữa mà có thể đi học một cách thuận tiện nhất và thực sự là có lợi rất lớn đối với học sinh chúng em.
4: Hội đồng Nhân dân thành phố Quảng Ninh đã thông qua nghị quyết hỗ trợ 100% giá vé xe buýt cho học sinh 3 phường, kinh phí do ngân sách nhà nước đảm bảo, thông qua đơn vị cung cấp dịch vụ vận tải. Ông Bùi Hồng Minh, Phó Giám đốc Sở Xây dựng thành phố Quảng Ninh cho biết.
6: Trong ngày 4, chúng tôi sẽ hoàn thiện toàn bộ hệ thống nhà chờ, phần mềm, cài đặt app, phát thẻ cho các cháu học sinh. Và cái công tác quản lý đưa đón học sinh sẽ được thực hiện trên cái app phần mềm của đơn vị vận hành, có kết nối chia sẻ thông tin theo thời gian thực cho các bên như phụ huynh, giáo viên, cơ sở đào tạo, rồi là các cơ quan quản lý.
2: Tại họp báo chính phủ thường kỳ tháng 8 diễn ra vào chiều nay tại Hà Nội, lãnh đạo Bộ Công an khẳng định không gian mạng Internet không nằm ngoài pháp luật. Tất cả những hành vi

0: vi phạm pháp luật hoặc lợi dụng không gian mạng để vi phạm đều sẽ bị phát hiện xử lý. Phóng viên Phương Thoa thông tin chi tiết.
1: Trả lời báo chí liên quan đến một số vụ án được dư luận xã hội quan tâm, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh văn phòng, người phát ngôn Bộ Công an cho biết, liên quan đến đối tượng Bùi Xuân Huấn, tức Huấn Hoa Hồng, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố 5 bị can về 2 tội gồm vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Nhiều cá nhân đã chuyển tiền vào tài khoản cá nhân của Bùi Xuân Huấn nhằm mục đích được cho các thông tin về các số lô đề có khả năng trúng cao. Tuy nhiên, khi không trúng, đòi tiền thì đối tượng không trả và chiếm đoạt. Trên cơ sở tố giác tội phạm thì cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tiếp tục điều tra mở rộng. Liên quan đến đối tượng Lê Văn Phú, tức Phú Lê, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã khởi tố 13 bị can về 4 tội danh, gồm tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, tội phát hành mua bán trái phép hóa đơn chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước, tội lừa dối khách hàng và tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bước đầu xác định tổng tiền thuế gây thiệt hại cho nhà nước là hơn 6,4 tỷ đồng. Cơ quan cảnh sát điều tra khởi tố 2 bị can, trong đó có Nguyễn Thị Hương, biệt danh là cô giáo Hương, cùng chồng về hành vi lừa dối khách hàng, thu lợi bất chính khoảng hơn 11 tỷ đồng. Nhấn mạnh không gian mạng, mạng xã hội bên cạnh những lợi ích thì đây là không gian nhiều thông tin xấu độc, không đúng sự thật. Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh văn phòng, người phát ngôn Bộ Công an khuyến nghị.
2: Chúng tôi kiến nghị là mỗi cá nhân khi tham gia trên mạng xã hội phải chuẩn bị cho mình cái lá chắn tự thân. Mình phải luôn luôn cảnh giác, thận trọng trước các thông tin trên mạng xã hội và những cái hình ảnh, thông tin mà liên quan đến người nổi tiếng trên mạng xã hội thì không đồng nghĩa với giá trị thực. Cái thứ hai, Bộ Công an cũng khẳng định là không gian mạng để không nằm ngoài pháp luật. Và tất cả những hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng, lợi dụng không gian mạng để hoạt động vi phạm pháp luật đều sẽ bị phát hiện xử lý theo đúng quy định. Chúng tôi cũng rất mong muốn có sự tham gia của người dân trên mạng xã hội để chúng ta xây dựng cái mạng xã hội thực sự là an toàn, lành mạnh, văn minh.
0: Công an thành phố Đồng Nai đang giám sát Nguyễn Đức Anh, 21 tuổi, nghi phạm vụ án xảy ra vào rạng sáng nay tại ấp Bùi Chu, xã Bình Minh, khiến 3 người tử vong.
3: Đức Anh khai sau khi bị bạn gái 17 tuổi chia tay, đã nảy sinh ý định sát hại cô. Sau khi uống rượu, nghi phạm mang dao đến nhà bạn gái, trèo lên mái, cậy cửa giếng trời. Bị cha cô phát hiện yêu cầu rời đi, Đức Anh vẫn đe dọa. Người cha lập tức khóa cửa báo công an. Không vào được ngôi nhà, nghi phạm trèo sang căn nhà liền kề. Tại đây Đức Anh bị cáo buộc dùng dao tấn công chủ nhà, rồi tiếp tục tấn công người vợ cùng hai con nhỏ. Người vợ và hai cháu bé tử vong, người chồng bị thương nặng đang được cấp cứu. Nghi phạm khai không quen biết, không có mâu thuẫn với gia đình nạn nhân.
0: Sau gần 20 ngày xét xử, sáng nay Tòa Nhân dân TP.HCM tuyên án 227 bị cáo trong chuyên án VN10 được mở rộng điều tra từ vụ 4 nữ tiếp viên hàng không vận chuyển ma túy từ Pháp về Việt Nam. Hội đồng xét xử tuyên tử hình 11 bị cáo cùng về tội mua bán trái phép chất ma túy, trong đó Hà Danh Nậm được xác định là người cầm đầu liên quan đến việc mua bán gần 18 kg ma túy.
4: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
5: Thông tin nhanh,
4: bình luận sâu,
5: tương tác đa chiều.
0: Chuyển sang phần tin thế giới. Mỹ và Iran tiếp tục thực hiện các cuộc không kích dữ dội, làm dấy lên lo ngại xung đột leo thang trở lại ở khắp Trung Đông. Tổng hợp của biên tập viên Trần Nga.
6: Quân đội Mỹ cho biết đã tấn công các hệ thống phòng không, hệ thống radar, khí tài hàng hải, năng lực giải thủy lôi và các trạm thông tin liên lạc của Iran. Về phần mình, Iran tuyên bố tấn công các mục tiêu của Mỹ tại Bahrain, Jordan, Kuwait và Iraq, đồng thời tuyên bố mục tiêu hiện nay là đẩy lùi lực lượng Mỹ ra khỏi mạng lưới căn cứ quân sự trên khắp Trung Đông. Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Qalibaf tuyên bố Iran sẽ không nhượng bộ.
7: Họ chắc chắn sẽ thực hiện những cuộc tấn công quân sự hạn chế hoặc các đợt tập kích chấp nhoáng nhằm làm suy yếu Iran. Hoặc họ có thể tìm cách ép buộc ta đầu hàng thông qua con đường ngoại giao. Chúng tôi đều hiểu rõ âm mưu này và nắm bắt chính xác bản chất của nó.
6: Sự bùng phát căng thẳng này đe dọa làm trầm trọng thêm cuộc xung đột đã bước sang tháng thứ 7, gây gián đoạn nguồn cung năng lượng toàn cầu. Người phát ngôn của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc, ông Stefan Dujarric cho biết, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres vô cùng lo ngại trước các báo cáo về thương vong của dân thường, trong đó có vụ tấn công vào một đám cưới ở Iran, đồng thời kêu gọi chấm dứt ngay lập tức các hành động quân sự.
7: Như chúng ta đã thấy, hiếm có quốc gia nào trong khu vực tránh khỏi tác động của sự leo thang căng thẳng này khi không phận và các tuyến đường hàng hải huyết mạch vẫn

0: Tại hội nghị Bộ trưởng Tài chính G20 vừa diễn ra tại Asheville, bang North Carolina, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent đã gặp người đồng cấp Nga Anton Siluanov trong cuộc gặp song phương đầu tiên giữa hai bên. Ông Siluanov cho rằng Mỹ và Nga vẫn có thể xây dựng các quan hệ tài chính và kinh tế, đồng thời cho rằng lợi ích kinh tế chung có thể góp phần tạo điều kiện cho đối thoại chính trị. Tuy nhiên, phía Mỹ vẫn muốn duy trì sức ép đối với Moscow. Bộ trưởng Scott Bessent nói rõ rằng Washington sẽ không nới lỏng các biện pháp trừng phạt kinh tế hay tiến tới các thỏa thuận mới với Nga cho tới khi cuộc xung đột tại Ukraine kết thúc.
1: Một tuần sau trận lũ quét nghiêm trọng, Nepal tiếp tục huy động nguồn lực tìm kiếm hàng nghìn người mất tích, đồng thời khẩn trương khắc phục những lỗ hổng trong hệ thống cảnh báo sớm tại khu vực biên giới với Trung Quốc. Phóng viên Lê Dũng theo dõi khu vực Nam Á đưa tin.
2: Theo cơ quan quản lý và giảm nhẹ rủi ro thiên tai quốc gia Nepal, tính đến 18 giờ ngày 2 tháng 9, số người thiệt mạng do thảm họa đã tăng lên 1.204 người, trong khi 4.216 người vẫn mất tích. Hoạt động cứu hộ hiện tập trung tại các đường hầm và công trình thủy điện dọc hệ thống sông Botekosi, Chisuli. Nhà chức trách hy vọng một số công nhân vẫn có thể sống sót tại những khu vực còn không khí, lương thực và nước uống. Các đội cứu hộ chuyên nghiệp của Ấn Độ, Trung Quốc và Mỹ đang phối hợp với lực lượng Nepal để tiếp cận những địa điểm này. Cơ quan chức năng dự kiến lắp đặt cảm biến địa chấn, camera giám sát và hệ thống liên lạc vệ tinh tại Timore, huyện Rasuwa gần biên giới Trung Quốc. Hệ thống này sẽ giúp duy trì hoạt động giám sát ngay cả khi mạng viễn thông thông thường bị gián đoạn, đồng thời cung cấp dữ liệu theo thời gian thực để cảnh báo sớm cho người dân ở khu vực hạ lưu. Ở phạm vi rộng hơn, chính phủ Nepal đang thúc đẩy vấn đề công bằng và bồi thường khí hậu sau thảm họa. Phát biểu trước Quốc hội ngày hôm qua, Thủ tướng Balendra Shah cho rằng các hiện tượng thiên tai cực đoan tại Himalaya ngày càng nghiêm trọng, trong khi Nepal đóng góp rất ít vào lượng phát thải toàn cầu, nhưng lại chịu nhiều tác động và có năng lực thích ứng hạn chế. Chính phủ Nepal đã chính thức đề nghị quỹ ứng phó với tổn thất và thiệt hại. Cơ chế tài chính khí hậu được thành lập trong khuôn khổ Liên Hợp Quốc, cung cấp hỗ trợ khẩn cấp để khắc phục hậu quả sau trận lũ.
1: Liên Hợp Quốc vừa lần đầu tiên thừa nhận thế giới có nguy cơ không đạt được mục tiêu giữ cho nhiệt độ trái đất không vượt quá 1,5 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp. Đây là mục tiêu quan trọng được nêu trong thỏa thuận khí hậu Paris vào năm 2015 nhằm hạn chế những tác động nghiêm trọng nhất của biến đổi khí hậu. Tổng hợp của biên tập viên Thu Hoài.
3: Theo báo cáo mới nhất của chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc, nhiệt độ trung bình toàn cầu hiện đã cao hơn khoảng 1,4 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp. Báo cáo dự báo nhiệt độ sẽ vượt ngưỡng 1,5 độ C trong vài năm tới. Ngay cả trong kịch bản lạc quan, khi các quốc gia thực hiện những cam kết khí hậu tham vọng, nhiệt độ toàn cầu có thể vẫn tăng tới khoảng 1,8 độ C vào giữa thế kỷ trước khi giảm dần. Với các chính sách hiện nay, mức tăng có thể lên tới 2,6 độ C vào năm 2100. Giám đốc điều hành chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc Inger Andersen cho rằng việc vượt ngưỡng không đồng nghĩa với từ bỏ mục tiêu 1,5 độ C.
4: Hiện nay, nếu nhiệt độ toàn cầu tiếp tục duy trì trên mức 1,5 độ C, sẽ không có kết quả tốt nào. Vì vậy, chúng ta phải giữ vững các cam kết theo Hiệp định Paris, nỗ lực đưa mức tăng nhiệt trở lại dưới 1,5 độ C vào cuối thế kỷ này, đồng thời thích ứng với những tác động của biến đổi khí hậu. Ngay cả khi nhiệt độ vượt ngưỡng 1,5 độ C, cần khẳng định rõ rằng 1,5 độ C vẫn là mục tiêu mà chúng ta phải hướng tới. Tuy nhiên, từ nay, chúng ta cần tiếp cận vấn đề theo một cách khác, với mục tiêu đưa nhiệt độ trở lại từ mức cao hơn xuống dưới ngưỡng mức này.
3: Các nhà khoa học nhấn mạnh, mức độ và thời gian nhiệt độ vượt ngưỡng càng thấp thì thiệt hại càng được hạn chế. Theo báo cáo, cứ chậm trễ thêm 5 năm trong việc cắt giảm phát thải có thể khiến mức nhiệt cực đại tăng thêm ít nhất 0,1 độ C. Nếu tình trạng vượt ngưỡng kéo dài nhiều thập kỷ, thế giới sẽ phải đối mặt với các đợt nắng nóng, lũ lụt, hạn hán nghiêm trọng hơn, thiếu nước, suy giảm sản lượng lương thực, nước biển dâng và những tổn thất kinh tế ngày càng lớn.
1: Tiếp theo mời quý vị và các bạn đến với trang tin thể thao.
5: Thưa quý vị và các bạn, tối nay U20 Việt Nam bước vào lượt trận thứ 2 vòng loại U20 châu Á 2027 gặp U20 Palestine tại sân Việt Trì, Phú Thọ. Sau thất bại 0-3 trước U20 Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, thầy trò huấn luyện viên Yutaka Ikeuchi chịu áp lực lớn và không còn nhiều cơ hội sửa sai. Trong khi đó, U20 Palestine cũng để thua U20 Iran 1-2 ở trận ra quân. Nhưng sở hữu ưu thế vượt trội về thể hình và thể lực. Để giành chọn 3 điểm, U20 Việt Nam cần cải thiện khả năng kiểm soát tuyến giữa, duy trì cự ly đội hình hợp lý và tập trung tối đa trong khâu phòng ngự bóng bổng. Điểm tựa sân nhà cùng các pha phối hợp nhanh sẽ là chìa khóa giúp đội bóng áo đỏ tìm kiếm chiến thắng. Đội tuyển Việt Nam chịu tổn thất lực lượng nghiêm trọng trước thềm FIFA ASEAN Cup 2026 khi hậu vệ Nguyễn Văn Vĩ gặp chấn thương, rách cơ đùi ở trận chung kết lượt về ASEAN Cup ngày 26 tháng 8. Cầu thủ thuộc biên chế Nam Định dự kiến phải nghỉ

0: thi đấu ít nhất một tháng. Sự vắng mặt này khiến huấn luyện viên Kim Sang-sik đau đầu giải bài toán nhân sự bên hành lang trái. Theo lịch thi đấu, tuyển Việt Nam sẽ đá trận ra quân gặp Philippines vào ngày 26 tháng 9, trước khi bước vào đại chiến tái đấu với Thái Lan vào ngày 29 tháng 9. Trước thềm mùa giải 2026-2027, câu lạc bộ Thể công Viettel thể hiện tham vọng rất lớn khi đầu tư mạnh mẽ với 11 tân binh. Thầy trò huấn luyện viên Veliza Popov hướng tới mục tiêu cạnh tranh chức vô địch V-League, vào chung kết cúp quốc gia và lọt top 8 khu vực tại AFC Champions League 2. Chia sẻ về quá trình chuẩn bị lực lượng và lối chơi của toàn đội, trung vệ Bùi Tiến Dũng cho biết.
1: Một tháng qua thì toàn đội đã có những chuẩn bị, đặc biệt là có những tân binh, nội binh cũng như là ngoại binh, và có những chuẩn bị về những chiến thuật cũng như là thể lực. Mùa giải 26-27 sắp diễn ra thì toàn đội đã hướng đến những bước cuối cùng để chuẩn bị cho trận đấu đầu tiên khai mạc.
0: Thể công Viettel sẽ chính thức khởi tranh mùa giải mới vào chiều mai trong chuyến làm khách trước tân binh Trường Tươi Đồng Nai. Một chiến thắng trong ngày ra quân sẽ là bước đệm tâm lý hoàn hảo cho toàn đội. Khác với tham vọng đua tranh ngôi vô địch của Thể công Viettel, câu lạc bộ Hải Phòng lại bước vào mùa giải 2026-2027 với bài toán trẻ hóa lực lượng. Việc chia tay hàng loạt trụ cột lâu năm buộc ban huấn luyện đội bóng đất cảng phải trao cơ hội cho các nhân tố trẻ giàu khao khát như Duy Khang, Công Phương hay Đặng Tuấn Phong. Vì vậy, áp lực dành cho dàn cầu thủ trẻ tại V-League là không nhỏ. Đánh giá về cơ hội và thách thức của đội bóng, huấn luyện viên Đặng Văn Thành chia sẻ.
2: Ở mặt trận V-League thì các bạn vẫn còn ở dạng tiềm năng thôi, chứ chưa thể là những cầu thủ dày dặn mà có thể gánh vác được như những cầu thủ mà dày dặn của chúng tôi đã chuyển câu lạc bộ. Tuy nhiên ở trong cái hoàn cảnh này cũng là cái cơ hội để các bạn tiến bộ, thể hiện mình, cũng là cái cơ hội để đội bóng làm mới, dùng những nhân tố trẻ phù hợp với Hải Phòng.
3: Dự báo thời tiết.
4: Khu vực Bắc Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, gió Tây Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 36 độ, có nơi trên 36 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, gió Tây đến Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 36 độ, có nơi trên 36 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, phía Bắc có nơi nắng nóng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ, có nơi trên 36 độ, phía Nam từ 24 đến 35 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 18 đến 28 độ. Khu vực Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội đêm không mưa, ngày nắng nóng, gió Tây Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ. Khu vực Thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Bắc đến Tây cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông và khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông rải rác ở phía Đông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây Nam cấp 5. Riêng phía Đông Nam, gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa, vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa và vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5.
5: Tới đây, chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự chiều nay. Chương trình do các biên tập viên Hải Quân, Thu Hằng và Hằng Nga thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Đoàn Hùng, kỹ thuật viên Trần Tâm, chịu trách nhiệm nội dung Lê Phúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
6: Thông tin quảng cáo.
3: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Ơ, tôi có mất đâu.
6: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hử?
3: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mại đây.
6: Vừa ngày iTel nạp đi, iTel đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
3: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTel từ trước.
6: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website itel.vn hoặc là app My iTel đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
3: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
6: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website itel.vn và ứng dụng My iTel. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
3: Tôi nạp ngay đây.
6: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTel hoặc website itel.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
7: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương tông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
8: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
9: Thế à?
8: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh rất tốt.
10: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay
8: đi. Mua ngay đi.
10: Nước súc miệng Valentine,
8: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương,
10: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.

0: 080.
1: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
2: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
1: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
2: Dùng cho cả gia đình á?
1: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
2: Để tôi đi mua về luôn.
3: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
1: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.

0: Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi những nội dung phát sóng tiếp theo trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An ngày hôm nay từ 18 giờ 58 đến 24 giờ. 18 giờ 58 giới thiệu chương trình, 19 giờ du lịch cùng VON Bãi Đông, viên ngọc hoang sơ của Nghi Sơn, 20 giờ sức khỏe của bạn, sỏi tiết niệu, cách phòng và điều trị. 20 giờ 40, nhịp sống đô thị, ngầm hóa kênh mương và bài toán phát triển đô thị. 20 giờ 50 bản tin thể thao, 20 giờ 55 bản tin tài chính, 21 giờ thời sự Nghệ An, 21 giờ 30 chương trình văn hóa xứ Nghệ, giáo sư, nhà giáo nhân dân Phan Huy Lê, cây đại thụ của nền lịch sử Việt Nam. 22 giờ chương trình đọc truyện đêm khuya, âm binh và lá ngón phần 9, 22 giờ 30 tiếp âm đài tiếng nói Việt Nam.
1: Du lịch cùng VON. Du lịch cùng VON. Du lịch cùng VON, hành trình khám phá. Du lịch cùng VON, trải nghiệm những câu chuyện thú vị.
2: Xin chào quý vị và các bạn, Thanh Long và Duy Anh rất là vui được đồng hành cùng quý vị trong khung giờ quen thuộc của Du lịch cùng VON.
3: Vâng, thưa quý vị, và Duy Anh cũng xin gửi lời chào đến quý vị thân yêu của chương trình Du lịch cùng VON. Và như thường lệ thì trong mỗi cuộc hẹn của Du lịch cùng VON, chúng tôi sẽ mời quý vị mở ra một cái hành trình mới để cùng nhau tìm hiểu một cái điểm đến thú vị và chia sẻ những thông tin hữu ích để mà mọi người có thêm gợi ý, một lựa chọn cho những cái chuyến đi, những cái hành trình của mình, và biết đâu một địa danh mà chúng ta khám phá trong ngày hôm nay lại trở nên một cái địa điểm yêu thích của quý vị, sẽ trở thành một cái điểm dừng chân trong chuyến đi sắp tới của mọi người.
2: Vâng, đôi khi ý tưởng cho một chuyến đi lại bắt đầu rất là tình cờ phải không mọi người? Có thể từ một bức ảnh đẹp mình vừa nhìn thấy, một câu chuyện được bạn bè kể lại, hay đơn giản là chúng ta nghe giới thiệu về một nơi nào đó rồi chợt nghĩ là à, chỗ này mình chưa đến, tại sao lại không thử đến đây xem như thế nào nhỉ?
3: Vâng ạ, không biết Thanh Long như thế nào nhưng mà anh lại rất hay cái kiểu như vậy. Ví dụ như đôi khi mình lướt lướt Facebook, bỗng nhiên là thấy người ta đăng một cái địa điểm nào đó, nhìn nó đẹp quá, nó hợp với cái gu của mình, thì bắt đầu là lại gửi cho vợ xem là em thấy cái chỗ này như thế nào. Rồi bắt đầu thế là lại comment để hỏi thông tin là địa điểm ở đâu. Rồi bắt đầu sắp xếp cho một chuyến hành trình. Và nhiều khi ấy, quý vị, rất nhiều cái địa điểm ở tỉnh Nghệ An mà chúng ta chưa biết đến đâu, nó rất là đẹp và rất là hay luôn.
2: Vâng ạ, chắc chắn những cái gợi ý từ những cái hình ảnh ở trên mạng xã hội này, hay bây giờ mọi người cũng có rất là nhiều kênh để chúng ta tham khảo nữa đúng không anh? Chúng ta có thể vào TikTok, lên Facebook, hay là đơn giản là chúng ta sẽ nghe chương trình Du lịch cùng VON, cũng là một cái gợi ý rất là tuyệt vời để cho chúng ta khởi động một cái hành trình mới.
3: Không phải là cứ nhất thiết thì hành trình nào cũng là một cái hành trình xa, mà đôi khi những cái hành trình có những cái điểm đến rất là gần, việc di chuyển thì lại rất là thuận lợi nữa, rất phù hợp cho một cái chuyến đi ngắn ngày, nhưng mà vẫn đủ để mang lại những trải nghiệm mới, và quan trọng là chúng ta tìm được một nơi phù hợp với những điều mà mình đang mong muốn.
2: Và hành trình hôm nay là một gợi ý như vậy, và Thanh Long và Duy Anh sẽ mời quý vị rời Nghệ An, đi về phía Bắc một đoạn để chúng ta đến với vùng đất Nghi Sơn của tỉnh Thanh Hóa. Nơi đây thì có một bãi biển mang cái tên rất là giản dị, Bãi Đông.
3: Bãi Đông nằm trên bán đảo Nghi Sơn thuộc khu vực phía nam tỉnh Thanh Hóa, và so với những bãi biển du lịch thì đã rất quen thuộc của xứ Thanh Hóa. Cái tên Bãi Đông có thể chưa phải là nơi mà tất cả mọi người đều đã biết đến, nhưng với vẻ đẹp yên bình, cảnh quan còn rất nhiều cái nét tự nhiên sẽ tạo nên sức hấp dẫn riêng cho vùng đất này.
2: Vậy thì Bãi Đông có gì đặc biệt? Nơi đây có những cảnh nào đáng để chúng ta cùng nhau khám phá? Cuộc sống của những người dân vùng biển Nghi Sơn như thế nào? Và du khách sẽ có những trải nghiệm thú vị gì khi mà chúng ta đến với vùng biển này?
3: Ngay bây giờ thì Thanh Long và Duy Anh xin mời quý vị cùng bắt đầu hành trình khám phá chủ đề Bãi Đông, viên ngọc hoang sơ của Nghi Sơn. Và trước hết thì chúng ta cùng khởi động chương trình với âm nhạc qua ca khúc Việt Nam Những Chuyến Đi cùng với Vicky Nhung.

0: Quý vị và các bạn thân mến, sau những cái giai điệu vừa rồi thì Thanh Long và Doanh sẽ tiếp tục hành trình đến với Bãi Đông. Và trước khi mà chúng ta khám phá vùng biển này thì chúng ta sẽ cùng bắt đầu từ chính cung đường dẫn tới Nghi Sơn. Với những cái du khách đến từ Nghệ An thì đây là một cái hành trình khá là thuận tiện bởi vì Bãi Đông nằm rất là gần, ngay phía bên kia khu vực Hoàng Mai.
1: Vâng, nếu xuất phát từ thành phố Vinh thì du khách có thể đi theo quốc lộ 1A về phía Bắc, rất là dễ đi, rất dễ tìm đường, phải không ạ? Tiếp tục đến Nghi Sơn rồi di chuyển đến Bãi Đông. Đường đi thì ô tô cá nhân, xe máy đều có thể lựa chọn đi thoải mái. Và đặc biệt là có một cái lựa chọn nữa cho hiện nay, đó là quý khách có thể đi theo cung đường ven biển, một cung đường mới cũng rất là đẹp và nhiều cái cảnh đẹp ven biển, có nhiều cái đoạn con đường nó đi sát với bờ biển để cho mọi người có thể ngắm cảnh thoải mái, khám phá một cái cung đường mới cũng rất thú vị.
0: Vâng, còn với những cái du khách từ Hà Nội thì quãng đường dài hơn, nhưng mà hiện nay việc di chuyển cũng khá là thuận lợi. Theo tuyến đường bộ thì hành trình khoảng hơn 200 km, du khách có thể theo cao tốc từ Hà Nội về phía Ninh Bình, Thanh Hóa, sau đó tiếp tục về Nghi Sơn. Và nếu sử dụng ô tô, thời gian di chuyển thường khoảng từ 3 tiếng rưỡi cho đến 4 giờ đồng hồ, tùy từng tuyến đường và tùy từng tình hình giao thông của ngày hôm đó nữa.
1: Những người không muốn tự lái xe cũng có thể lựa chọn xe khách hoặc limousine từ Hà Nội đến khu vực Nghi Sơn. Khi đặt vé thì quý vị nên hỏi kỹ điểm trả khách và một khoảng cách từ đó đến Bãi Đông để chủ động phương tiện cho chặng cuối. Một chút chuẩn bị trước như vậy thì sẽ giúp cho hành trình nhẹ nhàng hơn khi tới nơi.
0: Và nếu mà tự lái xe thì chúng ta cũng cần có một số lưu ý nhỏ. Nghi Sơn là một khu vực khá là rộng, vì thế mà khi mà sử dụng bản đồ trực tuyến thì quý vị nên xác định cụ thể Bãi Đông hoặc là địa điểm lưu trú, thay vì chỉ nhập chung chung là Nghi Sơn. Có cung đường rõ ràng ngay từ đầu thì tới đoạn cuối chúng ta sẽ không mất thêm thời gian để tìm kiếm.
1: Đường đi đã khá dễ rồi, nhưng mà với một số tuyến du lịch biển thì chọn đúng thời điểm cũng là một cái điều vô cùng quan trọng, đúng không Thanh Long?
0: Vâng.
1: Chứ không mất một cái chặng đường dài này rồi đến nơi tự nhiên bắt đầu trời âm u thì đi biển nó cũng mất thú vị đi thôi ạ.
0: Cho nên là chúng ta phải xem thời tiết của những cái ngày mà mình đến đây thì nó sẽ như thế nào, đúng không anh Doanh? Và cái khoảng thời gian lý tưởng nhất thì vẫn là khoảng thời gian từ tháng 4 cho đến tháng 8. Thường là giai đoạn rất là thuận lợi để chúng ta đến với Bãi Đông, nhất là với những người mà muốn tắm biển và dành nhiều thời gian cho những cái hoạt động ngoài trời. Những cái ngày nắng đẹp này, biển xanh và thời tiết ổn định cũng giúp cho chúng ta có nhiều lựa chọn cho những cái trải nghiệm của mình hơn.
1: Vâng, nhưng mà Bãi Đông thì không chỉ đẹp trong mùa hè thôi. Chúng ta đã bước vào mùa thu, nếu đến đây từ khoảng tháng 9 trở đi thì Bãi Đông mang một sắc thái khác. Sau mùa cao điểm thì lượng khách giảm, không gian cũng yên tĩnh hơn. Những người không quá đặt nặng chuyện phải tắm biển mà chỉ cần là đi dạo trên bờ cát, ngắm cảnh, nghỉ ngơi, thưởng thức hải sản, tìm một cái khoảng thời gian thư thả ở bên biển thì sẽ có một lựa chọn thú vị trong thời điểm này.
0: Bớt đông một chút, mình cũng có nhiều khoảng thời gian để chúng ta có thể nói là cảm nhận được cái cảnh vật xung quanh nhiều hơn, vào anh Doanh.
1: Vâng, và đi biển vào mùa thu cũng rất là thú vị Thanh Long ạ. Không còn nắng nóng như mùa hè, mình có thể đi dọc bờ biển lâu hơn, ngồi ngoài trời cũng dễ chịu hơn. Cảnh biển lúc này cũng có một chút gì đó rất là lãng mạn.
0: Anh Doanh có nghĩ là cái không khí ấy sẽ hợp với những người mà đang yêu nhau không?
1: Chắc chắn là như vậy
0: chẳng hạn. Tuy nhiên thì đi vào cái thời điểm này thì mọi người cũng cần phải lưu ý về thời tiết một chút nhé. Bởi vì từ

0: Cuối hè sang thu á, thì khu vực Bắc Trung Bộ có thể chịu ảnh hưởng của mưa bão. Vì thế mà trước ngày khởi hành, như lúc nãy Thanh Long có nói là chúng ta nhất định là phải quan tâm đến những cái thông tin về dự báo thời tiết thật là kỹ. Và nếu mà thời tiết xấu thì chúng ta nên chủ động thay đổi lịch trình. Còn chọn được một ngày đẹp trời nào đó, biển êm thì chuyến đi vẫn rất đáng để chúng ta trải nghiệm.
1: Vâng, và bên cạnh đó thì trước khi lên đường chúng ta cũng nên chuẩn bị trước một việc nữa, đó là nơi lưu trú, đúng không? Điều khá thú vị là Bãi Đông thì du khách có thể lựa chọn nghỉ ngay trong khu vực sát biển. Rất là nhiều khách sạn, nhà nghỉ, các motel, nó rất nhiều lựa chọn cho mọi người.
0: Đúng vậy, ngay tại Bãi Đông thì có Nghi Sơn Eco Island với nhiều các cái loại phòng khác nhau. Có phòng trên đồi này, rồi là phòng hướng biển, phòng vách núi và những cái căn bungalow được bố trí thì men theo địa hình tự nhiên. Một số căn mái lá nằm giữa hàng cây và ngay phía dưới là những bãi đá và mặt biển. Cho nên là từ khu vực lưu trú thì chúng ta có thể ngắm được cảnh biển khá là đẹp.
1: Vâng ạ, nếu mà lựa chọn bungalow thì đây là một cái điểm rất là thú vị, phải không?
0: Vâng.
1: Thay vì là một dãy khách sạn xây sát nhau, những căn phòng lại nằm xen giữa cây xanh, sườn đồi, những cái khối đá ven biển và có những cái lối đi từ trên cao dẫn xuống gần mép nước. Cảm giác là ở đây thì vô cùng gần gũi với thiên nhiên.
0: Và nếu mà du khách nào nhanh chóng lựa chọn được những cái căn phòng mà hướng ra biển thì buổi sáng ở đây có lẽ là rất là thú vị. Chúng ta vừa tỉnh giấc này, mở cửa ra là ánh nắng bình minh đã xuất hiện trên mặt biển rồi. Nắng sớm len qua những hàng cây và phía dưới là những cái gành đá và tiếng sóng ngay gần bên. Chỉ cần cái khoảnh khắc ấy thôi cũng đã là một cái trải nghiệm rất là đáng nhớ ở Bãi Đông rồi.
1: Cực chiêu luôn, phải không Thanh Long? Còn nếu mà muốn có thêm lựa chọn về mức giá thì quanh Bãi Đông và khu vực Nghi Sơn có rất nhiều khách sạn, nhà nghỉ, các homestay và một số nơi chỉ cách khu Bãi Đông vài trăm mét đến khoảng 1-2 km thôi. Việc di chuyển vẫn rất là thuận lợi.
0: Như vậy thì nếu mà du khách nào thích ở thật gần biển này, gần cây xanh và những bãi đá thì chúng ta có thể lựa chọn khu lưu trú ngay ở Bãi Đông. Còn nếu mà chúng ta muốn tiết kiệm hơn hoặc là có thêm lựa chọn về phòng thì chúng ta tìm những cái khu vực mà ở gần lân cận và nhất là vào cuối tuần hay là những cái thời điểm đông khách thì quý vị vẫn nên đặt phòng trước nha.
1: Vâng, từ lộ trình đường đi, thời điểm lựa chọn, rồi chỗ nơi nghỉ cũng sẵn sàng rồi. Vậy thì từ phần tiếp theo chúng ta sẽ bắt đầu khám phá xem Bãi Đông thì có gì mà khiến nhiều người tìm đến vùng biển nhỏ này của Nghi Sơn. Nhưng mà trước khi bắt đầu hành trình đó, mời quý vị cùng thư giãn ít phút với âm nhạc cùng với Chỉ Cần Là Mình Đi Cùng Nhau.

0: Quý vị và các bạn thân mến, và bây giờ thì chúng ta sẽ thực sự bước vào không gian của bãi Đông. Từ phía trên theo những cái bậc thang đi xuống, vừa chạm tới đoạn đầu của lối cầu gỗ thì trước mắt đã mở ra một khung cảnh biển khá là đẹp. Bãi Đông thì không quá lớn nhưng mà có cảm giác rất là vừa vặn. Một khoảng biển xanh nằm nép dưới những cái sườn núi, bờ cát thỏa nhẹ, những cái hàng cây chạy dọc phía sau và xa hơn là những cái dải đá ôm lấy mép nước.
1: Anh nghĩ đây là một trong những khoảnh khắc mà dễ tạo thiện cảm nhất với bãi Đông, và bởi vì vừa xuống tới nơi thì mình lại có thể thấy gần như bao quát được một phần bãi biển, và không gian không quá rộng, không có cảm giác ồn ào hay choáng ngợp, mà khá gọn xanh và rất bình yên. Và những cái hôm mà trời đẹp, nước biển trong xanh, nhìn rõ từng lớp màu thay đổi từ gần bờ ra phía xa.
0: Và nhìn sang phía bên trái là bãi cát chính của bãi Đông. Đây cũng là khu vực mà mọi người thường xuống tắm biển. Bãi cát mở ra khá rộng, phía trước là mặt nước, phía sau được bao bởi cây xanh và sườn núi. Có lẽ vì vậy mà dù có người tắm biển vui chơi, tổng thể nơi này vẫn giữ được cái cảm giác khá là thư thái.
1: Còn nếu tiếp tục theo lối cầu gỗ về phía bên phải, ngay gần khu vực trung tâm, chúng ta sẽ gặp một không gian cà phê nghỉ chân, nhìn thẳng ra biển và khu nhà hàng đang ở ngay gần đó. Vị trí này khá là đẹp bởi chỉ cần ngồi xuống là trước mắt đã mở ra cả một khoảng biển, buổi chiều nắng dịu. Nhiều người chọn ngồi đây uống nước, ăn kem, trò chuyện và ngắm biển cũng là một cách rất thú vị để tận hưởng bãi Đông.
0: Và từ khu vực này, quý vị sẽ tiếp tục men theo cầu gỗ Eco để chúng ta tản bộ và chụp ảnh. Cây cầu ở đây thì có độ dài khoảng 1 km, uốn mình tuyệt đẹp từ bãi biển đến sườn núi, vượt qua những cái gành đá hoang sơ và vách núi dựng đứng, mang đến cái tầm nhìn độc nhất vô dị, độc nhất vô nhị, bao trọn bãi Đông ạ. Một bên là sườn núi phủ cây xanh, và phía trên thì thấp thoáng những căn nhà nghỉ mát này, một bên là những cái khối đá lớn nối nhau xuống dưới tận mép nước, và phía bên ngoài là biển xanh trải rộng. Càng đi thì lối cầu thang càng mở ra với nhiều những góc nhìn lý tưởng.
1: Đoạn này thì chắc chắn phải đi chậm một chút rồi, bởi ngay trên cầu thang gỗ đã có rất nhiều góc chụp đẹp. Còn ở những vị trí thuận tiện thì du khách cũng có thể men xuống bãi đá phía dưới để tìm thêm những góc hình gần gũi với thiên nhiên. Đặc biệt là buổi chiều lại là thời điểm khá lý tưởng để khám phá khu vực này. Khi mặt trời dần khuất về phía sau sườn núi thì lối cầu gỗ và những bãi đá ven chân núi trở nên râm mát dễ chịu hơn hẳn. Trong khi ngoài bãi biển vẫn còn nắng thì ở đây du khách đã có thể thong thả tản bộ ngắm cảnh, chụp ảnh mà không còn cảm giác nắng gắt.
0: Vâng, và một cái lưu ý rất là quan trọng đó là thường thì chúng ta đi biển thì một số người sẽ nghĩ là xuống tắm biển ngay phải không anh Danh? Nhưng mà khoan đã, chúng ta hãy dừng lại một chút là đi dạo bộ ngắm cảnh, và đặc biệt là chị em phụ nữ cái lúc đấy thì trang phục mặc đang còn xinh đẹp đúng không? Rồi là lớp make up này, tóc tai cũng đang

0: gọn gàng xinh xắn nữa, thì chúng ta hãy nên là dành một cái khoảng thời gian để mà quan sát này, chọn được cho mình những cái góc nào đẹp để chúng ta bấm vài cái bức hình. Như vậy thì cái chuyến đi của chúng ta mới không cảm thấy là tiếc nuối ạ. Bởi vì Thanh Long cũng nhận thấy là một số cái sai lầm của mình ấy, anh khi mà đi chơi ấy, thì cứ nghĩ đến biển là lập tức là thay đồ để mà xuống biển để tắm luôn, và lúc mà tắm xong rồi lên thì mình không còn xinh đẹp như lúc đầu nữa.
1: Anh tưởng là đi biển là phải để tắm biển chứ, thực tế lại là sai lầm à?
0: Không phải là để tắm, nhưng mà tắm thì sẽ ở phần sau, anh hiểu không?
1: Vâng, thế là phải tranh thủ trước đúng không?
0: Vâng.
1: Thực sự thì anh đã gặp nhiều tình trạng là chị em đến nơi này, thực ra bắt đầu chụp ảnh, rồi chụp ảnh liên hồi, và đặc biệt là ở bãi đông thì có rất nhiều cái góc đẹp, và bắt đầu chụp ảnh liên hồi, đến khi người ta tắm xong rồi vẫn chưa chụp ảnh xong.
0: Cái này là gọi là đam mê chụp ảnh quá đấy ạ. Vâng. Nhưng mà có những cái bức hình mà chúng ta chụp cùng với biển đấy, nó cũng rất là xinh đẹp đúng không anh? Và từ nãy đến giờ thì Duy Anh và Thanh Long cũng đã dẫn quý vị khám phá bãi đông, và Thanh Long cũng thấy khá là cuốn hút một nơi đẹp như thế mà lại rất gần Nghệ An của chúng ta nữa.
1: Vâng, và đặc biệt đó là ở đây phải nói thực sự luôn quý vị ạ, đặc biệt là với chị em phụ nữ thì có rất nhiều cái góc đẹp để cho mọi người có thể chụp ảnh tha hồ thoải mái. Như lúc nãy chúng tôi giới thiệu đó, những bãi đá rồi dọc bên bờ biển, hay là những chụp lấy view vào phía trong những cái khách sạn ở trong cái khu sầm uất chẳng hạn thì cũng rất là đẹp. Và mọi người có thể có một cái đêm trong những cái phòng chẳng hạn như bungalow chẳng hạn, thì cũng có rất nhiều những cái góc chiêu chiêu, chẳng hạn như buổi tối là mình có thể là cũng có thể là mặc đồ tắm rồi thắp một cái ngọn nến lên đó, cái ánh sáng lung linh lên, thì cái lúc đó cái bức ảnh cũng rất là đẹp.
0: Em thì cũng đi khá là nhiều bãi biển rồi, nhưng mà ở bãi đông thì chúng ta có lẽ là đặc biệt nhất và ấn tượng nhất vẫn là cái cây cầu gỗ vào Mai Danh. Cây cầu gỗ rất là dài. Thông thường thì em thấy là cái cây cầu gỗ này thì người ta thường hay làm ở những cái khu vực suối ấy, hoặc là ở sông ấy, thì người ta thường hay có những cái cây cầu gỗ như thế này. Nhưng mà với một bãi biển mà lại có một cái cây cầu gỗ dài như thế này, đi men theo sườn núi rồi là hướng nhìn ra biển nữa, thì thực sự là không phải nơi nào cũng có được đúng không ạ?
1: Vâng ạ, và một cái lựa chọn nữa đó là dậy thật là sớm và chụp ảnh với bình minh đúng không? Cũng rất là đẹp.
0: Vâng, nhưng mà không biết là mải mê chụp ảnh rồi ngắm cảnh ở đây thì cái động lực nào với anh Duy Anh, nếu mà một chuyến đi cùng với gia đình của mình ấy, với bà xã của mình, thì cái động lực để mà mình dậy sớm là như thế nào? Vì có những cái đêm mà chúng ta sẽ vui quá đúng không?
1: Vâng, đúng vậy, chắc chắn là như vậy rồi. Chắc chắn là sẽ có, và đặc biệt là những cái đêm mà làm tiệc nướng chẳng hạn, mọi người ngồi bên nhau nó lâu hơn rồi, chắc chắn là thức sẽ rất là khuya đúng không?
0: Lúc đầu thì ai cũng quyết tâm là sáng mai sẽ dậy thật sớm đúng không?
1: Để phải đón bình minh nữa. Không, nhưng mà chắc chắn là bình minh ở đây rất là đẹp, thì mọi người cũng nên thu xếp thời gian và cái lịch trình của mình để làm sao mà có một cái buổi sáng mình đủ sức khỏe này, đủ tỉnh táo để mà dậy thật sớm, để đón bình minh ở bãi đông, để check in chụp ảnh, hít thở không khí trong lành buổi sáng, cũng như là đặc biệt là cái sự yên tĩnh mà chỉ có những cái buổi bình minh mới có.
0: Vâng, có lẽ là với một cái địa điểm du lịch nào đó, khi mà chúng ta có duyên để đến ấy, thì một cái hành trình nó cũng rất là có nhiều sự chuẩn bị và mai danh, cho nên là thay vì một chút cái cảm giác là muốn ngủ thêm một chút xíu nữa, thì chúng ta hãy cố gắng hẹn giờ đồng hồ, hẹn nhiều khung giờ khác nhau để đánh thức mình dậy, và lúc đó thì chúng ta sẽ cảm nhận rằng là chúng ta dậy sớm một chút thì mang lại cho mình rất là nhiều những cái giá trị tuyệt vời. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với không gian của âm nhạc. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe ca khúc Đi Về Phía Chân Trời.

0: Quý vị và các bạn đang lắng nghe chương trình Du lịch cùng VOV trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Và hôm nay thì chúng ta đang có một cái hành trình khá là thú vị, một cái địa điểm cũng rất là gần với Nghệ An của chúng ta, đó chính là Bãi Đông ở Nghi Sơn, Thanh Hóa.
1: Và ngay từ phần đầu thì chúng ta đã giới thiệu với mọi người, đặc biệt là vừa rồi, là rất nhiều cái điểm chụp ảnh check-in rồi cho những người yêu thích chụp ảnh, đúng không? Và bây giờ thì Bãi Đông không chỉ cảm nhận qua những gì mà chúng ta nhìn thấy, mà những câu chuyện từ chính người dân sinh sống ở đây thì sẽ giúp cho quý vị hiểu hơn về cái hành trình ngày hôm nay và Bãi Đông có những cái điều thú vị thực sự như thế nào. Nên bây giờ thì Duy Anh và Thanh Long xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng nhau trò chuyện với một người dân địa phương ở Nghi Sơn gần khu vực Bãi Đông thì chắc chắn là chính xác nhất luôn, phải không ạ?
0: Vâng, và alo ạ.
2: Vâng, alo, tôi Khởi xin nghe đây ạ.
0: Vâng ạ,
1: vâng,
0: xin
1: ạ, chào chú Khởi ạ.
2: Vâng, xin chào Thanh Long, xin chào Duy Anh ạ. Và xin chào quý vị khán giả đang nghe ở trên chương trình trên báo Đài Phát thanh và Truyền hình của Nghệ An ạ.
0: Vâng, chào đón chú Khởi đến với chương trình Du lịch cùng VOV ạ.
1: Không biết là mọi người có cảm nhận thấy không mà Duy Anh nghe cái lời chú Khởi cất lên rồi cái câu chào của chú thôi thì đã thấy là một cái sự nhiệt huyết và rất là vui vẻ, chắc chắn là sẽ mang lại một cái cảm xúc mới cho cái hành trình ngày hôm nay của chúng ta, đúng không?
0: Vâng, chú Khởi thân mến, Thanh Long được biết chú Khởi là một người dân ở địa phương ở đây, thế thì trong những cái ngày hè vừa qua thì chú Khởi thấy rằng là cái lượng khách đến du lịch ở Bãi Đông thì như thế nào, và đặc biệt là trong những ngày sắp tới ạ, những ngày mùa thu dịu mát thì như thế nào ạ?
2: Vâng, kính thưa tôi thì trong những cái tháng ngày gần đây thì nhất là vào mùa hè thì Bãi Đông thì hiện nay là thu hút rất là nhiều du khách về đây, vì ở đây là bãi biển nó đẹp, cho nên là vào mùa hè các cháu nghỉ học, và cho nên các gia đình đưa thì những năm gần đây thì Bãi Đông rất thu hút được khách về đây rất là nhiều ạ.
0: Vâng, chú Khởi có thể giới thiệu đôi chút về bản thân của mình một chút được không ạ? Không biết là chú ở Nghi Sơn thì chú có làm những cái dịch vụ về du lịch ở đây không, hay là cái công việc của chú thì như thế nào ạ?
2: Dạ vâng, xin cảm ơn ạ. Tôi thì là tên chính chủ là Cao Khả Khởi ạ, sinh năm 1967, và tôi là nguyên gốc, chính gốc là sinh ra và lớn lên ở Nghi Sơn này, Bãi Đông này đấy ạ.
0: Vâng.
1: Vâng, vậy là một người sinh ra và sinh sống và gắn bó với nơi đây thì chắc chắn là chú đã chứng kiến rất là nhiều những cái thay đổi của Bãi Đông, phải không ạ? Chú còn nhớ Bãi Đông trước đây thì như thế nào là so với hiện tại? Vùng biển này đã có những cái đổi thay như thế nào?
2: Vâng, trước kia thì Bãi Đông những cái năm xa xưa, từ thời tôi đang còn nghiên cứu thì Bãi Đông hắn là nằm trong một cái quần đảo của đảo Nghi Sơn. Mà trong lúc đó là chưa có đường đi lối lại. Thì để chúng tôi mà đi sang được cái Bãi Đông á, thì là chúng tôi phải chờ cái thầy nước thủy triều và lội qua, và phải sẽ lội qua đỉnh núi bên kia phía đông thì mới tới được Bãi Đông. Nơi đó là một cái Bãi Đông, là một cái vùng đất rất là hoang sơ, cho nên đi lại vất vả. Và những năm gần đây thì sau khi mà ở đây khu công nghiệp Nghi Sơn ra đời thì đường đi lối lại, người ta đã phát triển thành một cái khu du lịch bãi tắm, thu hút được các du khách về, cho nên là đến Bãi Đông bây giờ thì rất là thuận tiện rồi ạ.
0: Vâng ạ.
1: À, vậy là ngày xưa là nó giống như là một cái bán đảo nhô ra biển, nhưng mà nước ngập
2: ngày
1: thì...
2: Ngày xưa là đảo ạ, cái đảo Nghi Sơn là nước vây quanh. Thì
1: vâng
2: mỗi
1: ạ.
2: Lần thủy triều nó rút đi thì chúng tôi mới đi sang nó được, còn thầy mà nước thì chiều cường thì không sang nó được, phải chèo thuyền. Qua đầu núi bên kia thì mình phải leo qua lên ngọn núi và đi qua phía bên phía đông, cho nên ở đó mới gọi là Bãi Đông đấy ạ.
1: À vâng ạ, cảm ơn chú rất là nhiều. Như vậy là mọi người cũng đã hiểu hơn về cái tên tại sao lại ở đây bãi đây lại gọi là Bãi Đông, đúng không ạ?
0: Vâng ạ.
2: Dạ, vâng ạ.
0: Vâng, và cái sự thay đổi của Bãi Đông bây giờ được sự đầu tư này, và đặc biệt là du khách thì biết đến Bãi Đông nhiều hơn. Vậy thì là một người con của Nghi Sơn thì chú cảm thấy như thế nào về cái điều này ạ?
2: Vâng, thì tôi là sinh ra ở đây thì rất là tự hào vì ở đây là phát triển khu kinh tế cũng như du lịch đã làm cho vùng đất Nghi Sơn này rất là đẹp, thu hút được các quý khách từ mọi phương xa. Người ta trở về đây biết được cái vùng đất quê hương tôi để chiêm ngưỡng những cái cảnh thiên nhiên và ban tặng là cho cái Bãi Đông cũng như Nghi Sơn là một cái vùng đất rất là đẹp để người ta khám phá được vùng đất của quê hương mình, thì tôi rất tự hào.
1: Yeah. Chú Khởi ơi, ví dụ như bọn cháu hay là du khách mà đến với Bãi Đông thì thường là biết đến nhiều nhất là với những cái cầu gỗ này, rồi bãi đá ven chân núi, rồi dành thời gian ở bãi biển là nhiều nhất. Nhưng mà với chú Khởi thì một người dân địa phương thì chắc chắn là sẽ có những cái trải nghiệm riêng và biết những cái địa điểm thú vị khác mà đôi khi du khách không được biết đến. Thì nếu mà có bạn bè đến với Bãi Đông thì chú sẽ giới thiệu và đưa họ đi những đâu và trải nghiệm những gì ạ?
2: Vâng, câu hỏi đó thì tôi trước kia tôi cũng chạy xe điện có chuyển chở khách du lịch từ các cái nhà nghỉ đi các Bãi Đông, và tôi cũng hay làm cái nghề quay phim chụp ảnh làm YouTuber, cho nên tôi cũng hiểu cái vấn đề đó. Nhưng du khách ở phương xa là người ta không biết được Bãi Đông, họ chỉ về họ chỉ đến nơi bãi tắm và họ không biết đi đâu để khám phá ngoài cái Bãi Đông. Ở đó thì người ta xây dựng những cầu gỗ rồi những cái nhà, rồi khu bãi tắm thì biển chỉ biết là nước trong và sạch và những bãi đá họ check in thôi. Chứ còn các cái điểm mà lân cận trên vùng đảo thì nhiều du khách, phần nhiều là 80-90% là du khách không biết. Mà sau khi gặp chú Khởi thì tôi ở đó thì có nhiều cái điểm đẹp, ví dụ tôi là có những cái người bạn tôi sẽ đưa đến những ở đó có một cái bãi đá gọi là cây thông cô đơn, là cái điểm đó là rất hợp cho những bạn trẻ check in, mà nhất là cái thầy Bình Minh Linh ở đó là cái bãi đá gọi là cây thông cô đơn ấy ạ, là rất là đẹp, ở đó là hay có du khách đến chụp ảnh. Và đó thì đặc biệt thì để những cái điểm mà check in thì ở cái mỏm núi của đảo Nghi Sơn thì là có một cái góc quay rất là đẹp, nó thu trọn cảnh của cái làng chài. Thì như tôi là sẽ đưa đến cho du khách sẽ đến được chụp ảnh ở cái làng chài để biết được phong tục tập quán của cái khu làng chài đảo Nghi Sơn, cũng như đi thăm nhà thờ, rồi đi ở đó có nhiều cái dịch vụ như đua đi thuyền ca rắc đấy, rồi cho du khách đi trải nghiệm thuê thuyền của ngư dân đi câu mực đêm này, để cho du khách người ta trải nghiệm là những cái câu mực và nấu ăn luôn trên thuyền, ở đó có những cái dịch vụ rất là nó vui như thế.
0: Vậy
2: là tôi cũng hay đưa những cái du khách họ đi theo cái kiểu chơi như thế để cho người ta cảm nhận một lý tưởng của cái chuyến đi du lịch nghỉ dưỡng của mình sau một kỳ nghỉ ạ.
1: Câu mực buổi đêm và ăn luôn ngay tại thuyền thì nó cực kỳ tuyệt vời. Không biết là Thanh Long đã trải nghiệm đi câu mực buổi đêm chưa?
0: Em thì chưa được trải nghiệm đi câu mực buổi đêm, nhưng mà mực người ta câu về người ta câu về thì mình cũng được thưởng thức ra anh ạ.
1: Từ người ta câu về ở cửa lò thì cũng là mực tươi, mực nháy là cũng mới cả thôi đúng không?
0: Và anh Danh này, nếu mà mình có dịp mà đến với Bãi Đông Nghi Sơn thì chắc chắn là phải xin ngay số điện thoại của chú Khởi đúng không ạ? Có một người dân địa phương như thế này, lại đặc biệt là chú vừa nói thêm những cái tài lẻ của chú ấy, YouTuber này rồi là nghệ sĩ chụp ảnh.
1: Nói
0: đây
1: cái
0: đó.
1: Này là nếu mà chị em và những người mà thích check in rồi những cái góc đẹp thì chắc chắn là chú Khởi sẽ giới thiệu cho mọi người rất nhiều những cái góc đẹp lạ mà mình chưa thấy những cái shot hình khác đúng không? Và chú Khởi ơi, còn một cái điều nữa là nhân lúc nãy chú Khởi và nhắc đến là cái chuyện đi câu mực. Dư Anh là một người rất là thích câu cá, thì không biết là ở Bãi Đông thì có những cái nơi nào phù hợp cho những người mà đam mê cái bộ môn câu cá không hả chú?
2: Vâng, ở đó thì người dân địa phương có những có cái dịch vụ người ta tổ chức cho những cái tour. Một là ta đi câu mực đêm để trải nghiệm, thì là ta đi cùng với cái người mà chủ các cái thuyền mà dịch vụ, thì họ sẽ chèo đưa mình ra ngoài phía biển đó, và thực tế họ cũng câu, họ có những cái đồ câu phục vụ cho ta luôn, có nồi son đủ gia vị, cho nên là khi mà các bạn mà đi thì là họ cũng câu cùng với mình. Khi câu lên được thì nướng nấu trên thuyền đó, rồi ăn uống, hò hát, vui chơi, giải trí ở trên thuyền, là ở đâu có cái dịch vụ. Nếu mà có cái dịp về Nghi Sơn thì cứ liên hệ với chú Khởi. Chú Khởi sẽ rất hân hạnh, vinh hạnh được tiếp đón hai cháu cũng như quý vị khán giả.
1: Dạ, cảm ơn chú Khởi rất là nhiều.
2: Quý vị khán giả sẽ đi tham quan để biết về Bãi Đông cũng như các cái vùng vui chơi, khu vực lân cận ở vùng Nghi Sơn. Rất hân hạnh được xin kính mời mọi người ạ. Có một cái ngày nào gần nhất thì Cao Khởi sẽ tiếp đón mọi người ạ.
1: Cảm ơn lời mời của chú Khởi rất là nhiệt huyết và nhiệt tình. Cảm ơn chú rất là nhiều. Có một cái điều mà cháu thắc mắc nữa đó là ở đây thì mọi người du khách khi mà lần đầu tiên đến với Bãi Đông thì rất là thắc mắc, đó là theo kinh nghiệm của chú thì cái thời điểm nào trong ngày là cái thời điểm đẹp nhất ở Bãi Đông ạ? Muốn cảm nhận Bãi Đông một cách thật thư thả thì nên dành thời gian ở đây, một cái chuyến mình lưu lại ở Bãi Đông thì khoảng bao nhiêu ngày là hợp lý nhất ạ?
2: Ở đó thì theo kinh nghiệm mà tôi thấy những người mà về đây thì chỉ trong 2 đến 3 ngày thôi ạ. Vì cái điểm chơi nó cũng bình thường, không có nhiều. Nhưng mà khách mà du lịch về Nghi Sơn thì tốt nhất là lựa chọn vào mùa hè, vì ở đây là phát triển du lịch biển. Cho nên là bãi tắm và mình đi bơi thuyền cũng như là câu mực thì hợp nhất là vào mùa hè, từ tháng 5 đến tháng 8. Nhất là cái mùa mà các cái gia đình chúng ta có con em đang được nghỉ hè thì mình đưa đại gia đình mình đi du lịch thì nó hợp nhất là trong thời điểm từ tháng 5 đến tháng 8 hàng năm, là cái điểm trẻ thu hút đông nhất trong năm đấy ạ.
0: Vâng, lúc nãy thì chú rồi ạ, có nói là chú làm YouTube đúng không ạ? Sẽ có kênh YouTube riêng. Thì em nghĩ rằng là với những cái du khách như Thanh Long Duy Anh hay là mọi người mà chưa có dịp đến đây á, trước tiên chúng ta có thể tham khảo xem những cái hình ảnh ở trên
1: kênh YouTube của chú.
0: Đúng rồi, và chú có thể giới thiệu cái tên kênh YouTube của chú được không ạ?
2: Dạ vâng, kênh của tôi bên Facebook thì tôi có 2 kênh. Một kênh chính là Khởi Cao Không Giấu và một cái là Cao Khởi. Còn bên YouTube thì là Cao Khởi Có Dấu. Thì mọi người mà chưa biết Bãi Đông thì vào lướt trên kênh của tôi thì tôi cũng đã sáng tác những cái bài hát về Bãi Đông cũng như về Nghi Sơn. Thì mọi người lướt qua cũng sẽ nhìn thấy trước tiên những cái hình ảnh mà tôi đã ghi chép được. Cũng có một số du khách tôi cũng quay cho những du khách và tôi cũng đã đăng lên trên cái trang của tôi là mọi người mà lướt qua sẽ hình dung một phần nào về Bãi Đông khi người mới chưa tới đến Bãi Đông. Thì qua kênh của Cao Khởi sẽ cũng đã nắm được đấy ạ.
0: Vâng, Thanh Long thấy là chúng ta trò chuyện với chú Khởi rất là thú vị, và anh Danh một người có rất nhiều tài lẻ nữa. Lúc nãy là còn nói là
1: từ đầu
0: sáng tác nhạc.
1: Cuộc trò chuyện khi mà chú Khởi vừa cất tiếng chào thôi thì anh đã nói với mọi người
0: rất là gần gũi,
1: cảm giác nó rất là nhiệt huyết và đầy sức sống. Và Duy Anh cũng chia sẻ với mọi người một chút là cái mẹo khi mà mình tìm các kênh ví dụ như của chú Khởi chẳng hạn nha, là mọi người có thể search ở trên YouTube, mọi người thêm một cái từ khóa nữa chẳng hạn như là mọi người gõ cái từ Cao Khởi Có Dấu và thêm là Nghi Sơn và Bãi Đông nữa thì chắc chắn là cái kết quả cho ra chính xác.

0: và nhanh hơn cho mọi người.
1: Vâng, nhưng mà anh Doanh có tò mò về những cái bài hát mà chú Khởi viết về quê hương của mình không?
0: Chắc chắn là mọi người cũng rất là tò mò.
1: Chú Khởi có thể hát một vài câu hát trong một cái bài hát nào đó mà chú cảm thấy yêu thích được không ạ?
2: Vâng, thì bây giờ hát thì vì mấy bữa nay là vô cái ngày lễ.
1: Vâng
2: ạ. Để mà hát
0: cổ cũng chưa được tốt lắm rồi ạ.
2: Ở đây biết hơn nữa là hát là tôi phải có sự chuẩn bị, ví dụ là có cái đàn hoặc là các thứ khơi để mà tôi mà hát bo hát chay thì cũng rất là nó cũng không nó cũng không hợp mấy đâu bạn.
1: Vâng, thế thì chúng ta sẽ hẹn
2: có dịp thì quý vị khán giả sẽ xem ở trên kênh của tôi thì có thể là hình dung ra và cũng nghe được tôi hát ở trên đó luôn đấy ạ.
1: Vâng, bây giờ có lẽ là không làm khó chú Khởi ở cái phần hát nữa bởi vì quá là bất ngờ.
2: Nó cũng lắm, thì cũng rất mong một ngày gần nhất trong cái dịp mùa hè đây thì để mà được nghe chú Khởi đàn hát và dẫn Duy Anh hai em chi thì Cao Khởi sẽ mời và những ngày đó chú Khởi sẽ mang đàn mang loa tất cả cho đi một chuyến đi chơi rất là vui và chú Khởi sẽ thể hiện tài lẻ cho mọi người
1: được
2: xem luôn đấy ạ.
1: Vâng, nhất định là sẽ gặp chú Khởi ở Nghi Sơn ở Bãi Đông rồi. Và bây giờ Thanh Long muốn chú Khởi giới thiệu một chút những cái đặc sản của địa phương ấy,
0: ẩm thực của
1: những
0: Nghi Sơn,
1: cái món
0: đúng không?
1: Ăn hấp dẫn, những cái món ăn mà rất là nổi tiếng ở Bãi Đông thì sẽ có những cái món ăn như thế nào ạ?
2: Vâng, nếu mà quý khách mà có về Bãi Đông thì ở đây có những cái đặc sản về ở quê hương Thanh Hóa thì như hai em chi có biết rồi, thì ở cái vùng đất từ Hà Tĩnh Thanh Hóa thì độ biển thì rất ngon, cho nên là do cái nguồn nước cho nên mà về đó thì du khách nên ăn hải sản. Khi tham quan Bãi Đông thì chúng ta cho du khách để thưởng thức những cái hải sản của vùng Nghi Sơn vì ở đây dân người ta đánh bắt đồ rất là nó là tươi ngon mà cũng giá cả cũng rất hợp lý, cho nên là mọi người có về Nghi Sơn thì cũng tốt nhất là cũng nên ăn đồ biển thôi ạ, vì biển ở đây thì rất là ngon ạ và tươi.
0: Vâng ạ. Và ví dụ như là du khách khi mà về muốn mua một cái thức quà gì đó đặc sản hay là một cái đặc trưng ở Bãi Đông Nghi Sơn thì về làm quà cho bạn bè người thân gia đình, hay là mua có thể về ví dụ như một cái món ngon nổi tiếng mua về nhà để sau này ăn, thì chú có thể giới thiệu một cái số sản phẩm không ạ?
2: Vâng, sản phẩm ở đây thì quý khách có thể mua những hải sản, ví dụ như là tôm, mực,
0: đồ khô đúng không? Vâng.
2: Đồ khô, còn ví dụ như mà những du khách mà tầm km khoảng từ Hà Nội trở về Thanh Hóa ở cái khu gần thì có thể là mua đồ tươi sống như thể là mực, tôm, những cá, ví dụ như thế. Còn những bạn nào ở xa thì chúng ta có thể là ta lại mua cái đồ khô, ví dụ như mực khô, rồi môi khô, rồi cá nướng. Cá thu, cá nướng người dân họ nướng họ bán phục vụ mà sau khi khách mua thì người ta đóng xốp cho mình đưa về. Còn những khách nào mà ở khu vực mà gần đi trong ngày được á thì mình có thể mua đồ tươi luôn. Vì đồ tươi ở đây cũng là đồ biển nhưng mà nó sẽ có cái hương vị đặc trưng, nó ngon hơn các cái vùng biển khác đấy ạ.
1: Vâng, cảm ơn những chia sẻ của chú Khởi trong chương trình hôm nay. Và Doanh Thanh Long cũng như là mọi người sẽ hẹn gặp lại chú Khởi vào một ngày gần nhất để chúng ta có thể có những khám phá và trải nghiệm đặc biệt ở Bãi Đông ạ. Cảm ơn chú rất nhiều.
2: Vâng, và cũng xin hôm nay cũng rất vinh hạnh được tiếp chuyện cùng hai MC cũng như quý vị khán giả trên đài báo phát thanh truyền hình Nghệ An. Thì Cao Khởi cũng xin chúc quý vị một ngày vui vẻ và cũng có cái dịp đến với Bãi Đông quê hương Thanh Hóa chúng tôi ạ. Mong một lần sớm nhất được gặp lại mọi người ạ. Xin chào mọi người ạ.
0: Dạ vâng ạ, xin cảm ơn chú Khởi. Một cái cuộc trò chuyện rất là gần gũi và rất là vui. Cảm ơn chú rất là nhiều. Và quý vị và các bạn thân mến, và trước khi tiếp tục cái cuộc hành trình với Bãi Đông ngày hôm nay thì ngay bây giờ Duy Anh và Thanh Long xin mời quý vị chúng ta cùng quay trở lại với không gian âm nhạc cùng với OK của Binzy.

0: Quý vị và các bạn thân mến, nếu mà chúng ta còn thời gian trong hành trình khám phá Bãi Đông thì có một địa điểm khá gần mà chúng ta có thể ghé thêm, đó chính là đèn biển Biển Sơn, thường được nhiều người gọi là Hải Đăng Nghi Sơn. Từ Bãi Đông thì đi theo đường dân sinh chỉ khoảng 400 mét là chúng ta có thể tới khu vực này.
1: Ba ngọn hải đăng ở đây thì khá dễ nhận ra với những khoang màu đen và trắng xen kẽ. Nhưng mà điều thú vị hơn có lẽ đó là vị trí của nó. Hải đăng nằm ngay sát biển luôn. Vì vậy khi lên cao thì tầm nhìn mở ra rất là rộng. Phía trước là biển, phía sau là những bãi đá ven bờ. Còn phía đất liền là khu dân cư với những mái nhà nằm sát nhau. Đứng trên này chụp ảnh một cái bức ảnh bao quát toàn bộ vùng biển ở đây thì chắc chắn là rất là đẹp.
0: Đặc biệt từ vị trí này thì chúng ta có thể nhìn Nghi Sơn ở một góc hoàn toàn khác. Biển trải rộng ở phía xa, những con tàu thấp thoáng ở ngoài khơi, phía dưới là sóng vỗ vào những cái bãi đá, rồi quay về phía đất liền lại là những cái mái nhà của người dân vùng biển. Một khung cảnh rất là đặc trưng của bán đảo Nghi Sơn.
1: Đây cũng là một điểm mà khá đẹp để chụp ảnh. Bản thân ngọn hải đăng thì với hai màu đen trắng rất là nổi bật rồi. Và nếu chọn được cái góc cao thì gần như là cái khoảng biển rộng, khoảng trời sẽ nằm ngay trong cái tầm view của chúng ta. Và có lẽ sau khi nhìn bãi đông thật gần từ sát bờ, từ cầu gỗ, những bãi đá thì lên hải đăng Nghi Sơn lại cho chúng ta một cái cảm giác khác, được nhìn thấy vùng biển đang trên tiên cao. Và từ chính cái sự thay đổi với góc ấy khiến cho điểm dừng chân này trở nên thú vị hơn trong cái chuyến đi khám phá Bãi Đông Nghi Sơn.
0: Đường vào khu vực hải đăng khá nhỏ, vì vậy mà quý vị có thể lựa chọn xe máy hoặc là đi bộ ở những cái đoạn đường thuận tiện. Và nếu mà chưa quen thì chúng ta hỏi thêm người dân địa phương. Và bởi đây vẫn là công trình đèn biển để phục vụ hàng hải, cho nên là khi đến tham quan thì quý vị cũng nên tuân thủ các hướng dẫn tại chỗ. Vậy là ngoài Bãi Đông thì chúng ta có thêm một cái điểm dừng chân cũng khá là gần để mà thay đổi góc nhìn và ngắm biển Nghi Sơn từ trên cao, phải không anh Duy Anh?
1: Vâng ạ, và sau khi khám phá hải đăng với cái tầm nhìn rất là đẹp rồi, rồi những cái vị trí trước đó như là bãi cát, cầu gỗ, những gành đá, nhiều trải nghiệm trên biển thì hành trình của chúng ta sẽ tiếp tục đến với một cái khung cảnh khác của Bãi Đông, đó là cuộc sống của những người dân miền biển ở đây như thế nào. Những làng chài hình thành và gắn bó lâu đời với nghề đánh bắt cá, nuôi trồng thủy hải sản ở Bãi Đông.
0: Và chúng ta sẽ cùng ghé vào làng chài Nghi Sơn, làng nằm ven biển tựa lưng vào những cái sườn núi xanh, từ trên cao nhìn xuống, khu dân cư chạy dọc theo đường bờ, còn phía ngoài mặt vịnh là rất là nhiều tàu thuyền lớn nhỏ neo đậu. Những cái con tàu sơn đủ màu nằm rải rác trên làn nước xanh đã tạo nên một khung cảnh rất là đặc trưng của vùng biển này.
1: Đi sâu hơn vào làng chài thì quý vị sẽ bắt gặp những hình ảnh rất là quen thuộc của một vùng sống bằng nghề biển. Tàu neo gần bờ, ngư lưới cụ được chuẩn bị cho những chuyến ra khơi, người dân đang sửa sang lưới, vận chuyển đồ đạc, chuẩn bị nhiên liệu thực phẩm cho những chuyến biển dài ngày. Nghề đánh bắt cá và nuôi trồng thủy hải sản thì hiện diện trong đời sống thường ngày của các gia đình ở đây. Và cái điểm thú vị để ghé làng chài đó là chúng ta nên chọn vào cái buổi bình minh, buổi sáng sớm khi mà những chuyến tàu trở về sau thời gian đánh bắt đêm trên biển. Khu vực ven bờ bắt đầu rất là nhộn nhịp, người trên tàu thì đưa hải sản xuống, người trên bờ đón hàng, vận chuyển, phân loại. Cứ như vậy thì nhịp sống của một ngày mới bắt đầu cùng những chuyến tàu trở về từ biển.
0: Và nếu làng chài cho chúng ta nhìn thấy là nơi người dân sinh sống, làm nghề, thì muốn cảm nhận rõ hơn cái không khí mua bán hải sản của Nghi Sơn, quý vị có thể tiếp tục ghé chợ cá Nghi Sơn. Đây là một điểm khá là thú vị trong cái hành trình của mình và cũng

0: nên đến vào buổi sáng sớm quý vị nha.
1: Chợ thường nhộn nhịp trong khoảng từ 5 đến 7 giờ sáng, thời điểm những mẻ hải sản tươi được đưa về sau một đêm đánh bắt. Từ sáng sớm, người mua, người bán đã tập trung khá đông. Những rổ cá, tôm mực được đưa vào chợ, phân loại, rồi nhanh chóng chuyển tới các đầu mối hoặc bán trực tiếp cho người dân. Hải sản ở chợ thay đổi theo từng ngày, tùy mùa và từng cái chuyến biển, nhưng mà phong phú nhất là tôm, cua, ghẹ, mực tươi, ốc biển, cá thu, cá ngừ cùng nhiều loại cá biển. Và đi vào thời điểm mà thuyền về thì quý vị có thể bắt gặp những mẻ hải sản còn rất tươi vừa được chuyển từ biển vào bờ.
0: Vâng, như vậy là trong một buổi sáng chúng ta có thể khám phá những cái không gian khác nhau, làng chài Nghi Sơn, rồi cuộc sống với nghề biển của người dân, rồi là chợ cá Nghi Sơn, và với một cái nhịp mua bán hải sản sôi động từ sáng sớm, và cũng từ những cái mẻ tôm cá mực tươi vừa theo tàu trở về, chúng ta sẽ nối cái hành trình sang một câu chuyện cũng khá là thú vị, đó chính là ẩm thực Nghi Sơn và Oanh Danh. Nhưng mà bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với âm nhạc cùng với ca khúc Chiều Nay Không Có Mưa Bay với tiếng hát của Bùi Công Nam.

Lúc nãy chú Khởi có nói một cái điều không biết là Thanh Long có nhớ hay không, đó là cái hải sản ở Nghi Sơn thì có một vị rất là khác so với những vùng khác. Ở đây thì lúc nãy chúng ta thấy là tôm, cua, mực ghẹ thì rất là nhiều, ở đâu cũng có đúng không? Nhưng mà thực sự đúng là cái tôm, cua, mực ghẹ thì ăn ở mỗi nơi, đặc biệt là mực thì nó có một cái vị rất là khác nhau đấy.

0: Vâng, ăn hải sản và chúng ta đi biển thì cũng nên là lựa chọn những cái hải sản mà đúng mùa. Ví dụ như là mùa nào mà có những cái loại cá hoặc là những cái loại hải sản gì đặc biệt thì mình thưởng thức được đúng vào cái thời điểm mùa của các loại hải sản đó thì nó sẽ rất là ngọt và manh danh, rất là ngon
1: Chắc
0: nữa.
1: chắn là như vậy rồi. Vì nếu mà mùa đó mà không có, ví dụ như mùa chẳng hạn như mùa mực, người ta đánh bắt nhiều mực, mà lúc đó em muốn ăn cua thì lấy đâu ra mà
0: Hay là mùa cá trích nữa đúng
1: ăn.
0: không ạ? Vâng, nói đến ẩm thực thì thực sự là làm cho tâm hồn của chúng ta cũng trở nên gọi là nhạy bén hơn rất là nhiều đối với những người mà đam mê ẩm thực như thế này. Nhưng mà thực sự là em thì cũng khá là khó phân biệt là cái hải sản của vùng này nó khác với vùng kia như thế nào. Không biết là với anh Duy Anh thì có
1: Vậy
0: cái sự
1: thì
0: tinh
1: ngay
0: tế
1: bây
0: để nhận
1: giờ
0: ra
1: thì
0: không
1: chúng
0: ạ?
1: ta cùng nhau tìm hiểu và chia sẻ với mọi người nhé. Hải sản vùng biển Nghi Sơn thì nổi tiếng với tôm, cua, ghẹ, mực và đặc biệt là bề bề, rồi ốc, rất là nhiều loại ốc và các loại cá biển. Thì nghe qua thì thấy cái thực đơn vô cùng phong phú rồi phải không ạ? Chúng ta xem là nên ăn những món nào nào. Trước hết là với hải sản tươi thì dù đôi khi cái cách chế biến nó càng đơn giản thì lại càng ngon. Hải sản tươi thì thực sự là nếu mà nói là thu hút mọi người nhiều nhất là cái cách nướng mỏi, tức là nướng nguyên như vậy, không có tẩm ướp thêm cái gì cả, chỉ nướng nguyên con trên bếp than thôi,
0: Vâng,
1: đúng
0: có nghĩa là chúng ta giữ được cái hương vị tự nhiên,
1: không?
0: đúng không anh
1: Và
0: Duy
1: cái hương vị đặc trưng nhất của cái món hải sản đó.
0: Anh? Vâng, sẽ cũng là cái này cũng tùy vào gọi là gu ẩm thực của từng người nữa. Có người thì thích là để giữ nguyên được cái hương vị tự nhiên, nhưng cũng có những người lại thích cho những cái gia vị vào để...
1: Anh thấy là mình thực sự là nướng mỏi là hợp lý nhất. Khi mình thưởng thức thì có thể vừa thưởng thức được cái vị nguyên bản nhất và tươi ngon nhất của chính cái món hải sản đó. Còn mọi người thích gia vị thì có thể là làm hoặc là gọi các loại nước chấm khác nhau. Ví dụ như muốn mỡ hành hay là tỏi ớt thì mình hoàn toàn có thể tự chấm vào một cái nước chấm riêng của mình, đúng không?
0: Vâng, tùy vào sở thích của từng người mà chúng ta
1: Đúng
0: sẽ
1: vậy.
0: có những cái cách ăn làm cho mình cảm thấy là ngon nhất và phù
1: Với
0: hợp nhất, bởi vì đến đây thì chúng ta không phải lo về cái vấn đề là lựa chọn cái món nào, rồi cơ bản là các cái món hải sản đều rất là ngon đúng
1: thực sự là nói về cái đoạn mà bắt đầu là ẩm thực và
0: không
1: hải sản này, cảm giác cực kỳ khó nói
0: ạ?
1: luôn, nước miếng nó cứ chảy ra.
0: Đấy, một
1: Và mọi
0: người
1: người biết không, ví dụ như là với hàu tươi hay là mực tươi chẳng hạn, khi mà mình nướng lên thì chỉ cần thêm một chút muối tiêu chanh thôi hay là muối ớt là nó đã rất là hấp dẫn rồi phải không ạ? Không cần phải nói là mình tẩm ướp quá cầu kỳ.
0: Vâng ạ. Và quý vị thân mến, có lẽ là để cho mọi người cảm nhận rõ hơn thì không gì là chúng ta sẽ có một cái chuyến đi đến tận nơi đó để
1: Chính xác là như vậy.
0: cảm nhận, để trực tiếp quan sát cái cuộc sống cũng như là ngắm nhìn cái vẻ đẹp của bãi biển này. Và hành trình du lịch cùng VOV của chúng tôi hôm nay cũng xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi chương trình. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Văn Hùng, tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập Khánh Thùy và ekip thực hiện. Xin chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.
2: Chương trình Sức khỏe của bạn của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
3: Kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi chương trình Sức khỏe của bạn của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị, chương trình đang được phát sóng trên sóng phát thanh FM tần số 99,6 MHz trên ứng dụng NTV Go. Chương trình cũng được thực hiện với sự đồng hành của Bệnh viện Mắt Sài Gòn Vinh, Bệnh viện Đa khoa TTH Vinh, Bệnh viện Y học Cổ truyền Nguyên Phúc, Bệnh viện Răng Hàm Mặt và Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ Thái Thượng Hoàng, Bệnh viện Hoan Mỹ Vinh, Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình Nghệ An và Bệnh viện Đa khoa Đồng Tâm. Thưa quý vị, có những cái viên sỏi nằm nhiều năm trong thận nhưng người bệnh không biết, nhưng cũng có những trường hợp chỉ một viên sỏi nhỏ di chuyển xuống niệu quản cũng gây nên những cơn đau dữ dội, và nếu không được xử lý kịp thời thì có thể gây nên những cái biến chứng rất là nguy hiểm. Vậy thì cái câu chuyện sỏi tiết niệu bây giờ không còn là câu chuyện của một cơn đau, mà điều quan trọng đó là mọi người cần phải nhận biết là vì sao mình lại bị sỏi và những cái dấu hiệu nào thì cần phải đi khám, làm thế nào để hạn chế sỏi tái phát. Và tất cả những câu hỏi này thì sẽ được bác sĩ của chúng tôi cùng trao đổi trong chương trình Sức khỏe của bạn ngày hôm nay với chủ đề sỏi tiết niệu những điều cần biết. Và bác sĩ sẽ trực tiếp tham gia trả lời tất cả những câu hỏi liên quan đến chủ đề này. Xin được giới thiệu bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Viết Tuấn, trưởng khoa ngoại tổng hợp của Bệnh viện Đa khoa TTH Vinh ạ. Cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian cho chương trình Sức khỏe của bạn ạ.
4: Dạ vâng, xin chào MC Cẩm Thùy và xin chào quý vị khán thính giả đang theo dõi chương trình Sức khỏe của bạn. Thì bác sĩ Tuấn cũng rất vui được đồng hành cùng chương trình ngày hôm nay.
3: Vâng ạ. Thưa bác sĩ và kính thưa quý vị, trước khi đến với những câu hỏi thì mời quý vị hãy cùng theo dõi đoạn clip ngắn sau đây.
5: Mỗi ngày, thận âm thầm lọc máu, tạo ra nước tiểu và đưa các chất thải ra khỏi cơ thể. Nước tiểu sau đó được dẫn từ thận xuống bàng quang qua hai ống niệu quản trước khi được đưa ra ngoài cơ thể. Nhưng trong nước tiểu có nhiều loại chất khoáng và các chất hòa tan khác. Khi nồng độ một số chất tăng cao, chúng có thể kết tinh, kết tụ lại và hình thành những viên sỏi trong đường tiết niệu. Đó chính là sỏi tiết niệu. Sỏi có thể xuất hiện ở nhiều vị trí khác nhau của đường tiết niệu, thường gặp ở thận và niệu quản. Ngoài ra cũng có thể hình thành hoặc tồn tại ở bàng quang. Kích thước của sỏi cũng rất khác nhau. Có những viên rất nhỏ, có thể được phát hiện tình cơ khi người bệnh đi kiểm tra sức khỏe. Nhưng cũng có những viên lớn hơn hoặc nằm ở vị trí cản trở dòng nước tiểu. Khi sỏi di chuyển hoặc gây tắc nghẽn, người bệnh có thể xuất hiện những cơn đau vùng hông lưng, đau lan xuống vùng bụng dưới hoặc bẹn. Một số trường hợp có thể kèm theo tiểu buốt, tiểu rắt hoặc tiểu máu.
3: Vâng, thưa bác sĩ, qua clip vừa rồi thì khán giả có thể hình dung được là sỏi tiết niệu là những cái tinh thể được hình thành và kết tụ trong đường tiết niệu. Vậy thì cái cơ chế gì khiến một cái chất vốn đang hòa tan trong nước tiểu lại có thể kết tinh và tạo nên những cái viên sỏi như thế ạ?
4: Vâng, kính thưa quý vị khán thính giả, thì về mặt cơ chế sỏi được hình thành qua ba cái bước chính. Thứ nhất là do sự cô đặc nước tiểu, thì do cái thói quen uống nước quá ít và trong cái cơ thể nó dư thừa các cái khoáng chất như là canxi, oxalat hay là acid uric, thì làm cho các cái chất này nó hòa tan không hoàn toàn và từ đó thì nó sẽ ngưng kết tạo thành các cái tinh thể li ti. Thứ hai là các cái tinh thể li ti này nó nếu mà không được cái nước tiểu nó làm cuộn trôi đi thì nó sẽ kết dính lại với nhau và bám dính vào cái thành niêm mạc của đường tiết niệu và từ đó thì nó sẽ lớn dần lên thành cái viên sỏi. Và thứ ba là cơ thể nó bị thiếu hụt cái chất chống kết dính như là citrat, mà vốn dĩ nó là nhiệm vụ là chống kết dính các cái tinh thể tạo sỏi. Thì đó là một cái cơ chế của một viên sỏi thì có thể hình thành trong cái đường tiết niệu.
3: Vâng ạ, vậy thì có phải là do mỗi người chúng ta uống nước ít hoặc là ăn uống không hợp lý thì có thể là gây nên cái sỏi tiết niệu hay không? Hay là có một cái cơ chế hoạt động như thế nào khiến một người có cái nguy cơ hình thành sỏi tiết niệu cao hơn những người khác ạ?
4: Dạ vâng, cái việc mà uống ít nước và cái chế độ ăn không hợp lý đó là hai cái nguyên nhân phổ biến. Tuy nhiên là đó không phải là tất cả, mà trong thực tế thì có những người mà cũng ăn uống giữ gìn rất là cẩn thận, tuy nhiên là vẫn bị sỏi bởi vì là có thể gặp các cái yếu tố nguy cơ. Thứ nhất là yếu tố về môi trường và thói quen. Thì ví dụ như có những người mà làm việc ngoài trời nắng nóng mà mất nhiều mồ hôi thì uống không đủ được chẳng hạn, hoặc là những cái người mà làm việc văn phòng ngồi lâu rồi là nhìn tiểu quá lâu. Đấy. Thứ hai, yếu tố thứ hai là về mặt cơ địa và các cái bệnh lý kèm theo. Thì một số người thì có cơ địa dễ tạo sỏi và các cái bệnh lý kèm theo, ví dụ như là bệnh gút này, đái tháo đường này, rồi có các cái dị tật bẩm sinh đường tiết niệu, nó làm cho cái nước tiểu nó dễ bị ứ đọng, hoặc là trong gia đình có người đã từng bị sỏi. Thứ ba nữa là do làm dùng thuốc, thì một số người thì là có thể dùng cái uống cái thuốc canxi và vitamin C liều cao kéo dài mà không theo cái chỉ định của bác sĩ chẳng hạn. Thì vì vậy thì là đối với cái sỏi tiết niệu thì là nó ăn cái việc mà chế độ ăn uống chỉ là một phần. Thế thì cái chính là cái cơ địa và các cái bệnh lý kèm theo nó là cái yếu tố mà thuận lợi cho cái việc mà tạo sỏi của cái người này nó cao hơn so với người khác.
3: Vâng ạ. Thưa bác sĩ, thì trong clip vừa rồi thì chúng ta cũng đã có đề cập đó là có những cái người bệnh có sỏi ở trong thận rất lâu và không biết, nhưng cũng có những trường hợp là viên sỏi rất nhỏ nhưng mà di chuyển xuống niệu quản thì gây nên những cái cơn đau dữ dội. Vậy thì vì sao lại có cái sự khác biệt lớn như thế ạ?
4: Trên thực tế thì là cái việc mà những cái viên sỏi nó không, cái việc đau gây đau đớn ấy, nó không phụ thuộc vào cái việc kích thước viên sỏi nó to hay là nhỏ, mà nó phụ thuộc vào cái vị trí cũng như là cái tình trạng gây tắc nghẽn của viên sỏi. Thì đối với những cái trường hợp mà không đau á, thì viên sỏi thì có thể nó nằm ở trên thận, thì ở trên này thì là cái không gian nó tương đối là rộng và nó chưa gây cái việc mà tắc nghẽn đường tiểu, và từ đó thì là cái bao thận nó cũng không bị căng giãn, thì người bệnh hoàn toàn có thể không cảm giác đau đớn gì. Đối với các cái trường hợp mà có cái triệu chứng đau á, thì là như ta đã biết thì cái đường niệu quản là cái đường ống dẫn nước tiểu từ thận xuống bàng quang, thì cái đường ống này có cái đường kính rất là nhỏ, nó chỉ vài mm thôi, thì chỉ cần một cái viên sỏi nhỏ dù là rất nhỏ thì nó rơi xuống nó gây tắc nghẽn và nó gây ử nước, làm cho cái áp lực nước tiểu ở trên thận nó căng giãn ra. Thứ hai nữa là cái cơ chế co thắt của niệu quản để nó tổng cái viên sỏi ra ngoài, thì nó tạo nên một cái cơn đau quần thần rất là dữ dội.
3: Vâng ạ. Thưa bác sĩ, thì nếu mà bị phát hiện sỏi thì có phải là cứ phát hiện thì sẽ phải lấy ra ngay không, hay là có những cái trường hợp nào mà chúng ta cần phải xử lý ạ?
4: Dạ vâng. Khi mà một bệnh nhân phát hiện ra cái mình bị sỏi đường tiết niệu á, thì là không phải trường hợp nào cũng phải can thiệp để lấy ra ngay. Thì trên thực tế thì là có những cái viên sỏi kích thước rất nhỏ thì nó có thể từ đào thải ra ngoài, và có thể là có những cái trường hợp là nó chưa gây tắc nghẽn và nó nằm im trong thận chẳng hạn, thì chưa gây tắc nghẽn và chưa gây cả cái biến chứng như là nhiễm trùng hay là suy giảm chức năng thận và không gây đau gì cả, thì các bác sĩ thì có thể chỉ định theo dõi. Và trong rất nhiều trường hợp thì là những cái viên sỏi đó nó có thể tự đào thải qua đường tiểu tự nhiên của mình. Thế thì có để mà xác định là nên theo dõi hay là cần can thiệp ngay, thì bác sĩ sẽ dựa vào ba cái yếu tố chính. Thứ nhất là cái đặc điểm của viên sỏi, thì bao gồm là kích thước, vị trí, độ cứng và cái hình dạng của viên sỏi. Thứ hai nữa là cái mức độ gây biến chứng của sỏi, thì nó sỏi có gây tắc nghẽn hay không, và nó gây ử nước thận mức độ mấy, và có gây nhiễm trùng hay là suy giảm chức năng thận hay không. Và yếu tố thứ ba là cái tình trạng, cái triệu chứng và cái tình trạng của người bệnh, thì bệnh nhân có đau không và mức độ đau như thế nào và có bệnh lý kèm theo hay không. Và như vậy thì là cái đối với cái sỏi đường tiết niệu ấy, thì chúng ta sẽ xử trị cả thể hóa theo từng bệnh nhân, chứ không có một cái công thức cho tất cả.
3: Vâng ạ. Và cảm ơn bác sĩ với những cái chia sẻ vừa rồi. Thưa bác sĩ, chị Nguyễn Thị Hương, 42 tuổi thì hỏi như thế này ạ. Tôi 42 tuổi, trước giờ thì sức khỏe bình thường, nhưng chưa từng có cơn đau nào ở vùng thận hay là tiết niệu. Gần đây tôi đi khám sức khỏe, thì khi siêu âm thì phát hiện là có một viên sỏi ở thận. Tôi khá bất ngờ vì là hoàn toàn không thấy đau, hay là cũng không có bất kỳ một cái triệu chứng gì, biểu hiện gì. Vậy thì xin bác sĩ cho biết tại sao có sỏi mà tôi lại không có triệu chứng, và viên sỏi có thể nằm trong thận lâu, bao lâu, và còn nằm như thế lâu hơn nữa hay không nếu như tôi không phát hiện ra.
4: Dạ vâng. Xin chào chị Hương. Thì là đối với cái trường hợp mà mình đi khám định kỳ mà phát hiện có sỏi ấy, thì đấy là một cái tình trạng cũng phổ biến thường gặp trên lâm sàng. Tuy nhiên là nó cũng tùy thuộc vào cái kích thước cũng như là vị trí của viên sỏi. Thì đối với của chị thì không có cái cảm giác đau hay là có một cái biểu hiện của cái tắc nghẽn, thì là khả năng thì cái viên sỏi của chị nó nằm ở cái vị trí có thể là ở trên thận chẳng hạn, thì ở trên này thì cái không gian nó rộng và nó chưa gây ảnh hưởng đến cái việc là tắc nghẽn cái đường tiểu, và cũng không gây cái co sát cái với cái niêm mạc xung quanh, cho nên là mình cũng không có cái cảm giác đau. Thì với những cái trường hợp viên sỏi như thế thì thì nó có thể nằm trong thần, có thể hàng tháng và có thể là hàng năm.
3: Vâng.
4: Đấy. Tuy nhiên là chị cũng cần là đến các cái cơ sở y tế có cái chuyên khoa ngoài tiết niệu để mình thăm khám, để mình xác định rõ cụ thể là kích thước cũng như vị trí viên sỏi nó nằm ở đâu, rồi bác sĩ sẽ có cái lời khuyên tư vấn là nên theo dõi và chế độ uống đủ nước và chế độ sinh hoạt hợp lý, và mình sẽ có thể là sẽ phải tái khám định kỳ 3 đến 6 tháng.
3: Vâng ạ. Thưa bác sĩ, nếu trường hợp mà chị Hương không đi khám và không vô tình phát hiện có viên sỏi thì liệu viên sỏi đó có thể nằm trong thận của bệnh nhân này trong khoảng bao lâu ạ?
4: Trường hợp nếu mà không đi khám thì cái viên sỏi này nó vẫn có thể nằm là khoảng vài tháng hoặc là thậm chí là vài năm, đến khi mà nó có thể nó sẽ lớn dần lên, khi mà có các cái triệu chứng gây đau hoặc là gây tắc nghẽn thì khi đó mới phát hiện. Thì khi đó thì nó cũng đã quá muộn và có các cái biến chứng xảy ra. Thì bác sĩ khuyên là mình cũng nên đi khám định kỳ để kịp thời phát hiện các cái bệnh lý như là sỏi đường tiết niệu để tránh các cái biến chứng có thể xảy ra.
3: Vâng ạ. Tiếp theo cũng là một cái câu hỏi cũng liên quan, cũng là không bị đau, của anh Trần Văn Minh ạ. Anh ấy cũng vô tình đi khám và thấy có phát hiện là một viên sỏi. Thì anh ấy hỏi là nếu không đau thì có nghĩa là chưa nguy hiểm phải không thưa bác sĩ? Và tôi có thể để đó hay là vẫn có thể âm thầm, viên sỏi để đó thì có thể âm thầm ảnh hưởng đến thận hay không ạ?
4: Dạ vâng. Cảm ơn anh. Thì là trường hợp mà có sỏi tiết niệu nó không đau không đồng nghĩa vậy là không có nguy hiểm gì. Nếu mà vẫn cứ để như thế thì là nó có thể âm thầm ảnh hưởng đến các cái vấn đề về sức khỏe. Ví dụ như là cái viên sỏi đó nó vẫn có thể âm thầm là gây tắc nghẽn đường tiểu, và nó có thể âm thầm làm suy giảm chức năng thận mà mình không hay biết. Và viên sỏi để như thế càng lâu thì nó sẽ có nguy cơ là nó sẽ tích tụ lớn dần, đồng thời là nó sẽ tạo thành các cái ổ vi khuẩn làm cho cái tình trạng nhiễm khuẩn đường tiết niệu tái đi tái lại nhiều lần.
3: Vâng ạ. Thưa bác sĩ, chị Lê Thị Mai thì hỏi như thế này ạ. Tôi 47 tuổi, siêu âm phát hiện có 2 viên sỏi ở thận, nhưng hiện tại thì không đau và tiểu tiện bình thường. Tôi khá lo vì không biết là tình trạng của mình có nghiêm trọng hay không, và xin bác sĩ cho biết khi đánh giá một người có sỏi nhưng chưa có triệu chứng thì bác sĩ sẽ dựa vào yếu tố nào để đánh giá là trường hợp đó có thể để tiếp tục theo dõi hay không?
4: Dạ vâng. Trường hợp mà siêu âm của chị mà siêu âm phát hiện có 2 viên sỏi ở thận ấy và kích thước rất nhỏ thì chị hoàn toàn có thể là yên tâm là mình vẫn có thể theo dõi, bởi vì là nó chưa gây một cái triệu chứng đau hay là gây tắc nghẽn gì. Tuy nhiên là mình cũng phải có cái chế độ uống đủ nước cũng như là chế độ ăn hợp lý và theo dõi khám định kỳ 3 đến 6 tháng. Thế còn các cái yếu tố mà để mà theo dõi mà các cái yếu tố đều đánh giá về cái mức độ ảnh hưởng của viên sỏi thì bác sĩ sẽ dựa vào 3 yếu tố chính. Thứ nhất là cái kích thước và vị trí của viên sỏi. Thứ hai nữa là cái mức độ gây biến chứng là sỏi có gây tắc nghẽn hay không và nó có gây ừ nước ở trên thận, đồng thời là có gây nhiễm trùng hay là suy giảm chức năng thận hay không. Và nếu mà để xem xét cái việc có cần can thiệp ngay hay không thì còn một yếu tố nữa là cái yếu tố công việc của người bệnh. Thì ví dụ như có những người mà làm công việc đặc thù như là phi công hoặc là đi ở ngoài biển chẳng hạn thì mình sẽ cân nhắc làm sao để nó phù hợp từng cá thể một.
3: Vâng ạ. Cũng liên quan đến cái phân vấn là không có triệu chứng khi phát hiện sỏi thận ấy thì anh Phạm Văn Tuấn thì hỏi như thế này ạ. Hiện nay thì tôi cũng đã phát hiện sỏi nhưng mà cái trường hợp cụ thể của anh Tuấn thì không thể đi khám được. Tại cái thời điểm trong một cái khoảng thời gian nhất định hiện tại thì xin bác sĩ tư vấn là trong trường hợp như tôi thì người bệnh nên làm gì trước tiên để đối phó với cái tình trạng sỏi thận?
4: Dạ vâng. Trường hợp của anh thì chưa thể đi khám được thì anh trước mắt thì là anh phải xem lại là mình có các cái triệu chứng của các cái biến chứng của cái viên sỏi gây ra hay không. Ví dụ những cái triệu chứng là đau tức vùng hông lưng và nó đau, có thể là đau kẹo, đau quần cơn và đau lan xuống vùng bèn chẳng hạn, hoặc là kèm theo các cái triệu chứng như là tiểu bột, tiểu rắt hoặc là tiểu máu. Thì nếu mà có các cái triệu chứng đó thì anh cũng nên là sắp xếp để đến bệnh viện khám ngay. Còn nếu mà chưa có một cái triệu chứng gì thì mình vẫn có thể là trì hoãn để thăm khám vào cái thời điểm phù hợp. Đồng thời đó là anh sẽ cần phải uống đủ

0: nước này và có cái chế độ ăn phù hợp cũng như là sinh hoạt hợp lý.
1: Vâng ạ. Vậy thì theo bác sĩ thì có sỏi thận gây nhưng mà chưa đau, thì anh Nam thì anh hỏi thêm rằng là khi mà tôi thấy đau vùng hống ấy, lưng từng lúc và kèm theo tiểu buốt, thì trong cái quá trình theo dõi sỏi như vậy thì có thay đổi nào là dấu hiệu cho thấy người bệnh không nên tiếp tục chủ quan mà cần phải đi khám ngay ạ?
0: Dạ vâng. Trường hợp mà đã xuất hiện các cái triệu chứng đau và đau quằn cơn vùng hồng lưng và nó có thể lan xuống vùng bèn chẳng hạn, và kèm theo cái triệu chứng tiểu buốt, và thậm chí có những người là có thể tiểu máu, và trường hợp mà có nhiễm khuẩn là có thể là có các cái triệu chứng như là sốt cũng như rét rút, thì những cái trường hợp đó thì mình cần phải đi khám ngay, còn không nên để trì hoãn thêm, bởi vì nó có thể gây ra các cái triệu chứng nhiễm khuẩn nặng và gây ra các cái biến chứng nặng nề khác.
1: Vâng ạ, cảm ơn bác sĩ. Và kính thưa quý vị, trong cái phần tư vấn đầu của bác sĩ thì có thể thấy rằng là sỏi tiết niệu không đau thì không có nghĩa rằng là mỗi chúng ta sẽ được chủ quan, nhưng việc có sỏi thì cũng không đồng nghĩa rằng là phải lấy ra ngay. Điều quan trọng là phải xác định được khi nào cần theo dõi và khi nào cần điều trị, những cái phương pháp nào thì đang được áp dụng để xử lý sỏi tiết niệu hiện nay. Vậy thì mời quý vị hãy cùng theo dõi clip ngắn sau đây.
2: Không phải tất cả sỏi tiết niệu đều cần can thiệp ngay. Với những viên sỏi nhỏ, chưa gây tắc nghẽn hay biến chứng, người bệnh có thể được bác sĩ chỉ định theo dõi định kỳ, kết hợp uống đủ nước và điều chỉnh phù hợp. Trong một số trường hợp, sỏi có thể tự đào thải qua đường tiểu. Tuy nhiên, khả năng này phụ thuộc vào nhiều yếu tố, đặc biệt là vị trí và kích thước của viên sỏi. Khi sỏi không thể tự đào thải, gây tắc nghẽn đau kéo dài, nhiễm trùng hoặc ảnh hưởng đến chức năng thận, bác sĩ có thể cân nhắc các phương pháp can thiệp. Một trong những phương pháp phổ biến là tán sỏi ngoài cơ thể bằng sóng xung kích. Với những trường hợp phù hợp, bác sĩ có thể sử dụng nội soi đường tiết niệu. Còn đối với những viên sỏi lớn, phức tạp hoặc ở vị trí khó tiếp cận, có thể cần đến tán sỏi qua da. Trong một số trường hợp đặc biệt, phẫu thuật lấy sỏi vẫn có thể được chỉ định khi các phương pháp ít xâm lấn không phù hợp hoặc không mang lại hiệu quả. Việc lựa chọn phương pháp nào cần dựa trên vị trí, kích thước, số lượng và đặc điểm của sỏi, đồng thời xem xét tình trạng đường tiết niệu, chức năng thận và sức khỏe của từng người bệnh.
1: Vâng, thưa quý vị, trong clip vừa rồi thì có đề cập đến một số những cái phương pháp dùng để điều trị sỏi tiết niệu. Nhưng mỗi phương pháp thì lại có một cách tiếp cận và chỉ định khác nhau, phải không ạ? Vậy thì thưa bác sĩ, cái phương pháp đầu tiên mà trong clip vừa rồi đã đề cập đó là tán sỏi ngoài cơ thể bằng sóng xung kích. Vậy thì bác sĩ có thể giải thích rõ hơn cái phương pháp này được thực hiện như thế nào và thường được lựa chọn trong những cái trường hợp nào để điều trị, thưa bác sĩ?
0: Dạ vâng. Kính thưa quý vị khán giả, thì là cái phương pháp mà tán sỏi ngoài cơ thể bằng sóng xung kích là một cái phương pháp mà hoàn toàn là không phải mổ xẻ và không xâm lấn. Người bệnh chỉ cần nằm trên máy và các bác sĩ sẽ định vị cái viên sỏi, sau đó dùng cái sóng xung kích chiếu từ ngoài cơ thể vào đúng vị trí viên sỏi. Sau đó thì cái sóng xung kích nó sẽ làm vỡ cái viên sỏi đó thành các cái mảnh nhỏ. Và các cái mảnh nhỏ đó thì nó sẽ được đào thải qua cái đường tiểu, đào thải tự nhiên qua đường tiểu của người bệnh. Thì đối với cái phương pháp này thì là được áp dụng với các cái sỏi nhỏ ở thận và sỏi niệu quản ở đoàn trên với kích thước nhỏ và vừa, thường là nó dưới kích thước dưới khoảng 1,5 cm. Tuy nhiên thì là cái phương pháp này không phải cứ sỏi nhỏ là mình có thể chỉ định bằng phương pháp này. Thì các bác sĩ có thể là không chỉ định đối với một số cái trường hợp như là sỏi quá cứng này. Rồi thứ nhất là sỏi quá cứng này. Thứ hai nữa là cái đường tiểu dưới nó bị hẹp chẳng hạn. Và thứ ba nữa là có các cái chống chỉ định. Ví dụ như là bệnh nhân đang bị nhiễm trùng đường tiết niệu, hoặc là bị rối loạn đông máu, hoặc là phụ nữ đang mang thai.
1: Thưa bác sĩ, thì một cái phương pháp khác cũng được nhắc đến đó là nồi sói ngược dòng tán sỏi. Vậy thì với cái phương pháp này thì bác sĩ sẽ tiếp cận cái viên sỏi như thế nào và trường hợp nào thì sẽ được bác sĩ chỉ định sử dụng cái phương pháp này?
0: Dạ vâng. Cái phương pháp nồi sói ngược dòng tán sỏi thì là một cái phương pháp tán sỏi đi qua cái đường tự nhiên của cơ thể. Thì bác sĩ sẽ luồn cái ống sói vào niệu đạo, qua niệu đạo và bằng quáng, và sau đó thì đi ngược lên niệu quản, tiếp cận viên sỏi và dùng cái dây laser để dùng cái năng lượng laser để tản vỡ cái viên sỏi nó thành nhiều mảnh. Sau đó thì có thể các bác sĩ sẽ dùng cái rò để gấp các cái mảnh sỏi lớn ra ngoài. Thì đối với phương pháp này thì có thể áp dụng đối với các cái viên sỏi ở niệu quản ở tất cả các vị trí và ở sỏi thận với kích thước khoảng dưới 2 cm.
1: Vậy thì với những cái viên sỏi lớn và nó có cái kích thước phức tạp thì sao ạ? Clip có nhắc đến là tán sỏi quá giá hoặc là phẫu thuật, thì hai cái phương pháp này thì khác nhau như thế nào và trong trường hợp nào thì sẽ được bác sĩ sử dụng?
0: Dạ vâng, đối với những cái viên sỏi lớn và kích thước lớn và nó phức tạp nằm ở các cái vị trí khó thì là các bác sĩ có thể sẽ sử dụng các cái phương pháp chuyên sâu hơn. Thì các cái phương pháp đó thì có bao gồm là tán sỏi thận qua da, thì các bác sĩ sẽ tạo một cái đường hầm qua da ở hông lưng vào tới thận và dùng cái năng lượng laser để tán vỡ viên sỏi, sau đó thì hút các cái mảnh sỏi ra ngoài. Đối với cái phương pháp phẫu thuật thì là có hai phương án, đó là mổ mở và mổ nội sỏi, thì sẽ áp dụng cho các cái trường hợp mà sỏi có kích thước lớn và phức tạp và có thể là đi kèm với các cái dị dạng đường tiết niệu. Và hoặc là những cái trường hợp mà đã áp dụng những cái phương pháp ít xâm lấn khác mà không phù hợp hoặc là bị thất bại.
1: Với những cái phương pháp mà chúng ta vừa đề cập ấy, thì là phương pháp nào là cái phương pháp mà sẽ được bác sĩ ưu tiên sử dụng nhất, và cái sự xâm lấn của những cái phương pháp này thì cái nào là được khuyến khích được sử dụng?
0: Bây giờ với sự phát triển của y học hiện đại ấy, thì là các cái phương pháp mà xâm lấn tối thiểu là được ưu tiên. Tuy nhiên để lựa chọn cái phương pháp nào mà tối ưu cho người bệnh ấy, thì là sẽ phải phụ thuộc vào từng cá thể một về vị trí kích thước sỏi cũng như là cái tình trạng người bệnh cũng như là các cái bệnh nền hoặc là cơ địa của người bệnh. Thì khi đó các bác sĩ sẽ thăm khám trực tiếp và sẽ đánh giá cụ thể toàn diện, sau đó đưa ra cái phương pháp tối ưu nhất cho người bệnh.
1: Vâng ạ, tức là không có một công thức chung cho tất cả mọi người ạ.
0: Dạ vâng.
1: Vâng, cảm ơn bác sĩ. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với những câu hỏi mà khán giả đã gửi về cho chương trình ạ. Chị Nguyễn Thị Mai, 39 tuổi thì hỏi như thế này. Tôi 39 tuổi, trước đây không có bệnh lý gì đặc biệt. Gần đây khi đi khám sức khỏe định kỳ thì phát hiện một viên sỏi khoảng 6mm ở thận phải. Tôi không đau, tiểu tiện bình thường. Bác sĩ nơi khám thì nói có thể theo dõi, nhưng tôi khá là lo và sợ để lâu thì sỏi có thể là sẽ lớn dần lên. Xin bác sĩ cho biết là với những cái trường hợp như tôi thì có cần điều trị ngay hay không, hay là vẫn cứ để như thế để theo dõi, và nếu theo dõi thì theo dõi bao lâu và cần lưu ý cái điều gì ạ?
0: Dạ vâng, cảm ơn chị. Thì đối với cái viên sỏi của chị là với kích thước 6mm ở trên thận ấy, và chưa gây cả cái triệu chứng đau hay là tắc nghẽn gì cả, thì là chị hoàn toàn có thể yên tâm và theo dõi định kỳ tại nhà. Bởi vì những cái viên sỏi đó nó nằm yên trên thận thì nó ở cái không gian trên thận nó cũng khá là lớn, thì nó chưa gây ảnh hưởng đến cái việc gây tắc nghẽn hay là gây cọ sát gây đau. Thế còn khi theo dõi thì là chỉ cần uống đủ nước và có cái chế độ sinh hoạt hợp lý, đồng thời là chị sẽ phải đi khám định kỳ 3 đến 6 tháng một lần để kiểm tra xem cái kích thước viên sỏi nó có lớn hơn không, và sẽ có các cái chỉ định kịp thời để tránh các cái biến chứng có thể xảy ra.
1: Vâng ạ. Chị Thánh thì hỏi, tôi 52 tuổi bị tăng huyết áp nhiều năm và đang dùng thuốc điều trị đều đặn. Gần đây tôi đi khám vì là bị đau úng ỉ, ấm ỉ cái vùng hông lưng, kết quả là phát hiện có sỏi khoảng 12 mm. Bác sĩ có thể tư vấn là cần điều trị, nhưng mà tôi nghe nói là tán sỏi ngoài cơ thể hoặc nội sỏi là những cái phương pháp mà đang được sử dụng hiện nay. Tôi khá lo vì chưa biết là những cái thủ thuật này như thế nào. Xin bác sĩ cho biết là với một trường hợp như thôi thì việc lựa chọn phương pháp điều trị thì dựa vào yếu tố nào, và hai cái phương pháp trên thì khác nhau ra sao, có cái lời khuyên gì trong cái việc lựa chọn phương pháp để điều trị trong thời gian tới ạ?
0: Dạ vâng, cảm ơn chị. Thì với cái viên sỏi kích thước 12mm ấy, và đã gây cái triệu chứng mà đau tức vùng hông lưng rồi, thì có nghĩa là nó đã có cái triệu chứng gây tắc nghẽn đường tiểu cũng như là gây cọ sát với cái niêm mạc của đường tiết niệu. Cái việc mà chọn cái phương án tối ưu nhất thì mình sẽ phải phụ thuộc vào là cái vị trí cũng như là kích thước viên sỏi, rồi là đồng thời là cũng như là cái độ cứng và cái hình dạng viên sỏi như thế nào. Thế thì đối với cái phương pháp mà tán sỏi ngoài cơ thể ấy, thì nếu mà cái viên sỏi của chị phù hợp thì vẫn có thể chỉ định tán sỏi ngoài cơ thể bằng sóng xung kích. Là các bác sĩ sẽ dùng cái sóng xung kích để làm vỡ cái viên sỏi đó ra, sau đó thì các cái mảnh sỏi nó sẽ có từ đào thải qua đường tiểu. Thế còn có một phương pháp nữa là nồi sói ngược dòng tán sỏi. Nếu mà cái viên sỏi của chị nó gây tắc nghẽn rồi và nó ở cái vị trí mà thuận lợi thì có thể áp dụng bằng cái phương pháp này. Nồi sói ngược dòng thì các bạn sẽ đưa cái ống sói ngược dòng lên để dùng cái năng lượng laser và tán cái viên sỏi đó ra. Thì theo tôi thì là chỉ nên đến cái cơ sở y tế có cái chuyên khoa về ngoài tiết niệu để các bác sĩ sẽ cho tham khảo và cho cái đánh giá tổng thể, sau đó sẽ lựa chọn cái phương án tối ưu nhất cho chị.
1: Vâng ạ. Anh Phạm Văn Bình thì hỏi như thế này ạ. Tôi 58 tuổi, nhiều năm nay thỉnh thoảng có đau vùng hông lưng nhưng không liên tục nên là tôi có chủ quan. Gần đây thì cái cơn đau xuất hiện thường xuyên hơn. Đi khám thì phát hiện bị sỏi khá lớn ở thận. Bác sĩ nói có thể phải là tán sỏi qua da. Tôi chưa hiểu vì sao có thể dùng cái phương pháp tán sỏi thông thường mà phải can thiệp qua da. Xin bác sĩ giải thích là trường hợp nào thì cần lựa chọn cái phương pháp này ạ.
0: Dạ vâng. Đối với cái viên sỏi của anh thì như vậy là kích thước của nó cũng khá là lớn rồi. Thì với những cái phương pháp thông thường thì nó không thể làm, nó không thể điều trị triệt để được cái viên sỏi này. Thì các bác sĩ sẽ phải chỉ định cái phương pháp chuyên sâu hơn, đó là cái tán sỏi thận qua da. Thì đấy là một cái cũng là một cái phương pháp là xâm lấn tối thiểu. Thì các bác sĩ sẽ tạo một cái đường hầm ở cái vùng hông lưng và xuyến vào trong thận để dùng năng lượng laser và tán vỡ viên sỏi thành nhiều mảnh nhỏ, sau đó thì là hút các cái mảnh nhỏ đó ra. Thì phương án này cũng là một cái phương án xâm lấn tối thiểu và rất là hiệu quả. Thế thì cái phương pháp này thì nó sẽ áp dụng cho các cái viên sỏi có kích thước là lớn hơn 2 cm và thường có kích thước lớn mà cũng như phức tạp ở các cái vị trí khó. Thì anh cũng nên là đến các cái cơ sở y tế là có các cái chuyên khoa về ngoài tiết niệu để được đánh giá tổng thể và sau đó được lựa chọn phương pháp tối ưu nhất cho mình.
1: Vâng ạ. Anh Nam 50 tuổi thì hỏi, cách đây khoảng 8 tháng thì tôi đã tán sỏi thận, sau điều trị thì tôi thấy hết đau và có sinh hoạt bình thường. Tuy nhiên lần kiểm tra gần đây thì bác sĩ nói là vẫn còn một vài mảnh nhỏ. Vậy thì tôi rất là lo lắng vì nghĩ là đã tán sỏi thì đáng lẽ là phải hết hoàn toàn rồi chứ. Xin bác sĩ cho biết là tình trạng còn mảnh sỏi sau điều trị thì có phải là bất thường hay không? Và khi nào thì người bệnh cần tiếp tục xử lý ạ?
0: Dạ vâng, cảm ơn anh. Thì là cái việc, cái tình trạng mà gặp một số cái mảnh sỏi đang còn sót lại ở trong cơ thể ấy, thì là đó là một cái việc thường gặp sau những cái can thiệp về tán sỏi. Thì có một số cái mảnh nhỏ thì nó có thể vướng lại, nó chưa đào thải ra hết, thì cái đó anh cũng không phải lo lắng nhiều. Tuy nhiên là anh cũng nên là cần theo dõi và tái khám định kỳ 3 đến 6 tháng một lần để kiểm tra xem là viên sỏi nó có ở vị trí đó nữa hay không, hay là có tăng kích thước hay không. Nếu các cái trường hợp mà nó các cái mảnh đó nó rơi xuống, nó gây tắc nghẽn đường tiểu, thì khi đó có các cái triệu chứng làm cho gây tắc nghẽn rồi là gây đau thì khi đó mới cần phải can thiệp. Còn nếu mà chưa có cái triệu chứng đó thì anh hoàn toàn có thể là theo dõi tại nhà và tái khám định kỳ.
1: Vâng ạ. Cảm ơn bác sĩ. Và thưa quý vị khán thính giả, qua những cái phần tư vấn của bác sĩ thì có thể thấy rằng là điều trị sỏi tiết niệu thì có nhiều phương pháp và không có một công thức chung nào cho tất cả mọi người. Nhưng thực tế thì cũng không ít người lại tự lựa chọn những cái việc là tự xử lý hoặc là những cái kinh nghiệm truyền miệng để xử lý theo cái phương pháp dân gian đối với cái bệnh sỏi tiết niệu. Vậy thì có điều tưởng như rất là đúng, nhưng có những cái điều thì thực sự là chưa đúng với cái bệnh sỏi tiết niệu. Vậy thì chúng ta sẽ đến với những cái hiểu lầm thường gặp trong cái đời sống hàng ngày ạ. Thưa bác sĩ, một người bệnh hỏi bác sĩ là sẽ phải uống bao nhiêu nước là đủ, và có phải là uống càng nhiều nước thì sẽ càng hạn chế được bệnh sỏi thận hay không ạ?
0: Dạ vâng. Để mà ngăn ngừa sỏi tiết niệu á, thì một người bình thường có thể uống từ khoảng 2 đến 2,5 lít nước trên ngày là đủ. Thế còn không phải là cứ uống nhiều nước vào là tốt. Mình nếu mà uống quá nhiều nước ấy, thì nó sẽ là gây ra cái quá tải cho thận và tim. Thì khi đó cũng gây ảnh hưởng rất là nghiêm trọng.
1: Vậy thì với cái việc mà nếu như với những người mà bị sỏi ấy, thì có phải là nên kiêng canxi hoàn toàn hay không thưa bác sĩ? Ví dụ như là kiêng hoàn toàn thực phẩm mà từ sữa hoặc là những cái thực phẩm mà rau canxi. Điều này có đúng hay không ạ?
0: Dạ vâng, cái quan niệm mà kiêng hoàn toàn canxi là hoàn toàn không đúng.
1: Vâng.
0: Thì đối với những người mà đã bị sỏi ấy, thì là mình có thể hạn chế là ăn một lúc nhiều cả cái thực phẩm mà chứa nhiều canxi, chứ còn không phải là cứ kiêng hoàn toàn. Và đối với những cái trường hợp mà uống thuốc canxi liều cao thường xuyên chẳng hạn, thì khi đó nó sẽ có nguy cơ là dễ bị tàu sỏi. Thế còn mình cứ ăn uống bình thường và uống đủ nước và chế độ sinh hoạt hợp lý thì là cái việc mà sỏi tiết niệu thì cũng không đáng ngại.
1: Vâng ạ. Vậy thì với những cái trường hợp mà đã tán sỏi rồi, siêu âm không thấy sỏi nữa thì có phải là đã khỏi hoàn toàn hay không ạ? Hay là tôi nên tiếp tục theo dõi?
0: Dạ vâng. Những cái trường hợp mà tán sỏi rồi mà siêu âm mà không thấy sỏi nữa thì là chưa chắc đã là khỏi hoàn toàn. Bởi vì sỏi tiết niệu thì khi mà tán sỏi ấy, thì là các bác sĩ sẽ giải quyết cái viên sỏi hiện tại. Thế còn nó có thể là tạo sỏi trở lại. Tức là có thể bị tái phát sỏi tiết niệu. Thì thứ hai nữa là khi sau khi tán sỏi thì mình cũng sẽ phải là theo dõi định kỳ 3 đến 6 tháng để kiểm tra xem là có bị tái phát hay không. Và đối với những người mà bị tái phát nhiều lần ấy, thì mình cũng sẽ phải kiểm tra một cách toàn diện để tìm ra cái nguyên nhân gốc rễ cho những người mà dễ cơ địa dễ bị tàu sỏi như vậy.
1: Vâng ạ. Trong cái kinh nghiệm điều trị của bác sĩ thì bác sĩ đã từng gặp cái trường hợp nào mà bị tán sỏi nhiều lần hay chưa, và cái số lần đó thì được thống kê như thế nào?
0: Vâng, thì cái trường hợp mà gặp bị sỏi tái phát nhiều lần thì cũng rất là thường gặp.
1: Vâng.
0: Thì người ta nghiên cứu thì là những người mà đã từng bị sỏi tiết niệu thì cái tỷ lệ mà mắc sỏi lần tiếp theo thì sẽ cao hơn so với những người mà chưa từng bị sỏi.
1: Vâng.
0: Có những cái trường hợp là phải tán đến 4-5 lần vẫn cứ tiếp tục là bị sỏi tiếp.
1: Vâng, thưa quý vị, có thể thấy rằng là điều trị viên sỏi thì không có nghĩa là đã giải quyết được cái nguy cơ hình thành sỏi, phải không ạ? Vậy thì sau khi mà đã từng bị sỏi, người bệnh thì cần phải thay đổi cái chế độ ăn uống và sinh hoạt như thế nào để giảm cái nguy cơ tái phát thưa bác sĩ?
0: Đối với những người mà đã từng bị sỏi thì cái việc lưu ý, cần lưu ý nhất đó là mình phải uống đủ nước. Thì mình phải uống đủ là 2 đến 2,5 lít nước trên ngày, đồng thời là có cái chế độ ăn là giảm các cái giảm chế độ mặn này, rồi là giảm chế độ ăn có chứa thịt đỏ này, rồi mỡ động vật này, hoặc là nội tạng này, và đặc biệt là nước ngọt. Đấy. Thì là và đồng thời là có cái chế độ mà sinh hoạt hợp lý.
1: Vâng ạ. Vậy thì có cần kiêng một số những cái món mà có thể gây sỏi hay không? Vì chị Phạm Thị Hóa thì hỏi rất cụ thể như thế này ạ. Tôi từng bị sỏi ô salad canxi. Sau khi điều trị thì tôi được người quen khuyên là phải bỏ hoàn toàn các loại rau xanh hay là các cái loại hạt mà có nhiều thực phẩm khác, cũng cho rằng là những cái món mà gây sỏi ạ. Thì chị muốn hỏi bác sĩ là có cần kiêng tuyệt đối những cái loại thực phẩm như vậy hay không? Và quan trọng hơn là điều chỉnh cái khẩu phần ăn và chế độ ăn uống tổng thể như thế nào cho hợp lý?
0: Vâng, cảm ơn chị. Thì là Chị hoàn toàn là không phải kiêng hoàn toàn cái thực phẩm đó, và mình sẽ có cái chế độ ăn đều đặn, và có chế độ ăn đều đặn và không ăn một lúc quá nhiều để thừa các cái chất đó. Thế còn mình vẫn cứ ăn uống đều đặn thường ngày và uống đủ nước thì là hoàn toàn sỏi tiết niệu có thể là không hình thành.
1: Vâng ạ. Con anh Nguyễn Văn Đức 38 tuổi, anh ấy có một phân vân là anh ấy phải làm cái công việc thường xuyên ở ngoài trời ạ. Mùa hè thì ra rất nhiều mồ hôi nhưng vì công việc bận nên là phải hạn chế uống nước, có khi vài giờ mới uống một lần. Vậy thì xin bác sĩ cho biết là việc mất nước nhiều do lao động hoặc là thời tiết nắng nóng hoặc là tập luyện mà không kịp bù nước thì có làm tăng nguy cơ sỏi tái phát hay không ạ? Và người từng bị sỏi thì nên điều chỉnh cái thói quen uống nước như thế nào trong cái điều kiện thời tiết như thế?
0: Dạ vâng. Đối với trường hợp của anh thì đã từng bị sỏi và bây giờ là anh phải làm việc ngoài trời và thường ra mồ hôi và mất nước nhiều. Thì bác sĩ khuyên anh là nên uống lượng nước là từ 3 đến 3,5 lít nước trên một ngày. Thứ hai nữa là mình có thể là khoảng 30 đến 60 phút thì mình sẽ uống được một lần, chứ không đợi đến cái lúc mà khát thì khi đó mới uống. Và mình sẽ chia nhỏ là mình uống từng ngầm một. Cái chế độ ăn thì là mình cũng phải có cái chế độ ăn rất là đều đặn.
1: Vâng ạ, cảm ơn bác sĩ. Và kính thưa quý vị, sỏi tiết niệu là một cái bệnh lý khá phổ biến và có thể gặp ở nhiều lứa tuổi. Nhưng điều quan trọng là không phải cứ có sỏi là phải can thiệp ngay, cũng không phải là hết đau là có thể chủ quan. Việc phát hiện sớm, đánh giá đúng tình trạng sỏi và lựa chọn cái phương pháp điều trị phù hợp thì sẽ giúp là hạn chế những cái biến chứng cũng như là cái nguy cơ tái phát sỏi tiết niệu. Hy vọng rằng là với những cái chia sẻ của bác sĩ trong chương trình ngày hôm nay thì đã giúp quý vị có thêm những cái kiến thức cần thiết để chủ động hơn với sức khỏe của mình. Cảm ơn bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Viết Tuấn đã tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay, và cảm ơn quý vị khán giả đã dành thời gian theo dõi chương trình Sức khỏe của bạn của báo và phát thanh truyền Nghệ An. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
3: Vừa rồi là chương trình Sức khỏe của bạn. Tiếp theo mời quý thính giả cùng nghe chuyên mục Nhịp sống đô thị.

0: Xin kính chào quý thính giả đang đến với chương trình Nhịp sống đô thị. Thưa quý thính giả, trong quá trình phát triển và mở rộng của các đô thị hiện đại, bài toán về không gian giao thông, quỹ đất công cộng và xử lý ô nhiễm môi trường luôn là những thách thức không nhỏ. Để gỡ rối những áp lực này, việc ngầm hóa, đậy nắp hệ thống kênh mương nội đô đang nổi lên như một giải pháp, một mũi tên trúng nhiều đích, vừa góp phần chỉnh trang diện mạo đô thị, vừa cải thiện chất lượng sống cho người dân. Đây cũng chính là vấn đề đô thị mà chúng tôi sẽ phân tích sâu hơn trong chương trình hôm nay. Nhưng trước hết, chúng ta cùng theo dõi những thông tin đô thị đáng chú ý vừa qua.
1: Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa ban hành thông báo kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Bùi Thanh An tại buổi làm việc với các chủ đầu tư thuộc địa bàn huyện Nghi Lộc và Đô Lương cũ. Mục tiêu trọng tâm của đợt kiểm tra nhằm đánh giá thực trạng, trực tiếp tháo gỡ các khó khăn vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2026. Lãnh đạo tỉnh yêu cầu các đơn vị, nhà thầu và chính quyền địa phương cần phối hợp chặt chẽ, quyết liệt hơn nữa trong công tác giải phóng mặt bằng và thi công, quyết tâm hoàn thành 100% kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công đúng tiến độ.
0: Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An vừa tiến hành thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi hai dự án giao thông trọng điểm, bao gồm tuyến kết nối từ khu công nghiệp Nam Cấm, Đại Lộ Vinh, Cửa Lò đến đường Nguyễn Sĩ Sách, dự án nâng cấp mở rộng quốc lộ 7. Hiện các đơn vị tư vấn đang khẩn trương hoàn thiện phương án tuyến tối ưu, đảm bảo yếu tố an toàn và bền vững lâu dài. Việc sớm triển khai hai dự án huyết mạch này mang theo kỳ vọng rất lớn, không chỉ giúp tháo gỡ điểm nghẽn hạ tầng mà còn mở ra không gian phát triển mới, tạo đà bứt phá mạnh mẽ cho kinh tế xã hội toàn vùng trong thời gian tới.
1: Từ ngày 26 tháng 8 đến hết ngày 25 tháng 9, lực lượng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Nghệ An đã đồng loạt ra quân đợt cao điểm tổng kiểm soát các phương tiện kinh doanh vận tải trên toàn tỉnh. Trong thời gian này, lực lượng chức năng sẽ tăng cường tuần tra, kiểm soát chặt chẽ và xử lý nghiêm các vi phạm đối với xe khách, xe tải và xe container. Mục tiêu của đợt ra quân là kéo giảm tai nạn giao thông, đảm bảo trật tự và an toàn trên mọi tuyến đường, qua đó phục vụ tốt nhất nhu cầu đi lại của người dân trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9, cũng như đợt cao điểm học sinh, sinh viên bước vào năm học mới.
0: Ủy ban Nhân dân phường Trường Vinh vừa ban hành công văn yêu cầu chấm dứt hoạt động kinh doanh và tháo dỡ toàn bộ công trình bao che ki ốt trên mương số 2 đường Nguyễn Tài,

0: các hộ phải dừng kinh doanh chậm nhất vào ngày 31 tháng 8 và hoàn thành tháo dỡ trả lại mặt bằng trước ngày 10 tháng 9 năm 2026. Mặc dù trước đó chính quyền đã tạo điều kiện cho phép kinh doanh từ tháng 4 năm 2026 với yêu cầu cam kết bảo đảm trật tự vệ sinh, tuy nhiên các hộ liên tục vi phạm gây mất an toàn giao thông, ô nhiễm môi trường và tiếng ồn. Động thái này nhằm xử lý dứt điểm tình trạng lấn chiếm, trả lại mỹ quan và trật tự đô thị cho khu vực. Thưa quý thính giả, ngầm hóa kênh Mương đang là vấn đề được dư luận xã hội quan tâm, tiêu biểu là dự án ngầm hóa tuyến kênh Bắc trên trục đường Nguyễn Sĩ Sách. Dù rất đồng thuận với việc cải tạo cảnh quan và mở rộng giao thông, người dân vẫn còn nhiều băn khoăn xung quanh câu chuyện này. Cơ quan chức năng sẽ giải quyết bài toán này ra sao? Mời quý thính giả cùng theo dõi vấn đề đô thị kỳ này.
1: Mở rộng không gian công cộng và hạ tầng giao thông là nhu cầu bức thiết trong quá trình đô thị hóa. Trước thực trạng ô nhiễm môi trường tại tuyến kênh Bắc, tỉnh Nghệ An đã chủ trương sẽ ngầm hóa công trình tiêu thoát nước này. Đây được xem là một mũi tên trúng nhiều đích với kỳ vọng giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường và mở rộng tuyến giao thông Nguyễn Sĩ Sách. Dự án đang ở giai đoạn thăm dò lấy ý kiến của nhân dân. Đánh giá về tính khả thi của dự án này, ông Võ Tuấn Anh, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Quản lý và Phát triển Hạ tầng Đô thị Vinh chia sẻ.
2: Đây là một cái chủ trương lớn của tỉnh nằm trong cái đề án chỉnh trang đô thị. Mà theo tôi, nếu mà làm được cái này là một cái rất là tốt. Tuy nhiên là chúng ta cần phải tính toán lấy cái lưu lượng thoát nước. Và rồi đây là thành một cái công trình vừa là đường đi, vừa là cảnh quan, vừa là giải quyết ô nhiễm môi trường. Thế nên nếu mà tỉnh mà đầu tư cái đầy đắp cái kênh Bắc thì đó là một cái công trình rất là hợp lòng dân và phù hợp với cái xu thế hiện nay.
1: Đứng trước một dự án có tác động trực tiếp đến cảnh quan và đời sống sinh hoạt, sự đồng thuận của nhân dân là yếu tố tiên quyết. Ghi nhận thực tế cho thấy, đại đa số bà con sinh sống dọc theo vùng dự án đi qua đều bày tỏ sự đồng tình, kỳ vọng vào những thay đổi tích cực mà công trình sẽ mang lại. Ông Nguyễn Thế Lý, sinh sống tại khối Hà Huy Tập 3, phường Vinh Phú, tỉnh Nghệ An, phấn khởi nói.
3: Làm được cái bờ kênh này thì nói chung là đời sống của người dân là nó rất tốt, giải quyết được cái ô nhiễm.
1: Cùng chung niềm vui đó, ông Lê Xuân Quý ở khối Hưng Phúc 4, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An cho biết thêm.
4: Nghe bữa hôm nghe nói ra trên bàn, trên đài ra là được làm là ai cũng thích, dân ôn chắc là rồi là chuẩn bị là được sống sạch sẽ, môi trường là tốt hơn, quân đi trên ra đây chơi được nhiều hơn, chứ không nên cứ trốn trong nhà để mùa hè là trốn trong nhà, nghỉ hè là cũng ra đây ngồi được cái thối quá.
1: Đồng tình là vậy, thế nhưng người dân cũng không khỏi băn khoăn. Kênh Mương vốn dĩ gánh vác sứ mệnh tiêu thoát nước của toàn khu vực, khi bị đóng kín dưới những lớp bê tông để làm đường, liệu chức năng cốt lõi này có bị ảnh hưởng, nhất là trong bối cảnh ngập úng đô thị vẫn đang là điệp khúc chưa có hồi kết. Bày tỏ nỗi trăn trở này, ông Nguyễn Văn Lâm, khối trưởng khối Tân Hùng, phường Vinh Lộc, tỉnh Nghệ An nói.
5: Bây giờ nó có cái kênh nó to như vậy, nhưng mà sau này làm cái đường thì cái mức độ giải phóng cái lượng chất nước, chất thải của trên dòng kênh có đảm bảo được để cho nhân dân sinh sống hay không? Thì đó là một trong những cái mong mỏi của bà con nhân dân.
1: Nỗi lo lắng, băn khoăn của người dân không phải là không có căn cứ. Nếu nhìn vào thực tế đang diễn ra tại một số tuyến mương đã được ngầm hóa, không ít khu vực sau khi đậy nắp kênh mương lại vô tình trở thành những điểm đen ngập lụt mỗi khi có mưa lớn. Phản ánh về tình trạng này, anh Đinh Trọng Phi, một hộ kinh doanh trên đường Lenin, phường Vinh Phú, tỉnh Nghệ An bức xúc chia sẻ.
6: Cứ về mùa mưa là năm nào là cũng bị ít bị nhiều là cứ mưa xuống, mưa lớn là bị. Cũng khắc phục thì họ cũng đi thông cống, đợt năm rồi đi thông cống đó rồi nhưng mà vẫn bị. Không phải hiểu lý do gì là vì em mà kinh doanh ở đây, em ở đây là từ 2016 đến giờ mà.
1: Cùng chung nỗi lo nơm nớp, mỗi khi mùa mưa bão về, anh Hồ Đức Phú, một hộ dân sinh sống cạnh trục mương số 2 bên đường Nguyễn Tài thuộc khối Hưng Bình 1, phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An cho hay.
7: Những cái hôm mưa lớn hoặc là đến cái mùa mưa bão về thì các hộ dân đây là sống trong nớm nớp lo sợ. Nếu như mà ngập lụt vào buổi ngày á thì đang còn ứng phó được, còn nếu như vào buổi đêm thì không biết chuyện gì xảy ra.
1: Dẫu vậy, việc cứng hóa, ngầm hóa kênh mương nếu được thực hiện đồng bộ, kết hợp với ý thức cộng đồng tốt, hiệu quả mang lại là vô cùng lớn. Tuyến mương trên đường Trà Lân chính là một minh chứng sinh động. Từ một điểm nghẽn ô nhiễm môi trường, khu vực này đã khoác lên mình một diện mạo hoàn toàn mới. Chứng kiến sự thay đổi này,

0: đường 60m rộng đẹp hôm nay có trở thành khoản nợ sinh thái mà thế hệ tương lai phải trả giá.
1: Vâng, thưa quý thính giả, rõ ràng để những nắp đậy bê tông trên các dòng kênh thực sự mang lại một nhịp sống văn minh, an toàn và sạch đẹp, chúng ta không chỉ cần một bản vẽ thiết kế chuẩn xác, mà còn cần cả sự kiên quyết trong khâu quản lý, cũng như ý thức chung tay bảo vệ môi trường của mỗi người dân. Đến đây, thời lượng dành cho chương trình Nhịp sống đô thị kỳ này cũng xin được khép lại. Cảm ơn 5G Viettel đã đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình này. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong những chương trình lần sau.
2: Bản tin thể thao.
3: Bản tin thể thao.
4: Kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin thể thao của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Trái với nhiều dự đoán, tuyển thủ quốc gia Hoàng Đức sẽ tìm kiếm cơ hội ở nước ngoài sau khi kết thúc hợp đồng với Ninh Bình, thì hôm nay, câu lạc bộ Ninh Bình đã công bố gia hạn hợp đồng với tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức đến năm 2030, dù hợp đồng hiện tại của Hoàng Đức với Ninh Bình vẫn còn thời hạn 1 năm.
5: Tuy nhiên, thỏa thuận mới cũng thể hiện sự đồng thuận về tầm nhìn giữa hai bên. Câu lạc bộ Ninh Bình luôn tôn trọng khát vọng phát triển nghề nghiệp của Hoàng Đức và sẵn sàng xem xét tạo điều kiện vào thời điểm phù hợp nếu anh có cơ hội xuất ngoại chất lượng với một kế hoạch đủ tốt để phát huy năng lực, đạt được thành công và góp phần nâng cao hình ảnh cầu thủ Việt Nam trên đấu trường quốc tế. Hoàng Đức gia nhập câu lạc bộ Ninh Bình năm 2024, mùa đầu sau khi rời Thể Công Viettel. Ngôi sao sinh năm 1998 ghi 3 bàn trong 18 trận, giúp Ninh Bình thăng hạng, giành giải cầu thủ hay nhất, hạng nhất 2024-2025 và quả bóng vàng Việt Nam 2025.
4: Cựu tiền đạo đội tuyển Việt Nam và Sông Lam Nghệ An Lê Công Vinh đã chia sẻ hình ảnh cho thấy anh tiếp tục tham gia giai đoạn 2 khóa học bằng huấn luyện viên A tại Nhật Bản. Điều này cho thấy cựu đội trưởng tuyển Việt Nam vẫn chưa ngừng học hỏi để chuẩn bị cho tương lai quay trở lại với bóng đá trên cương vị mới.
5: Sau khi giải nghệ, Công Vinh từng trải qua nhiều vai trò khác nhau. Anh làm lãnh đạo câu lạc bộ và có thời gian khá dài gần như đứng ngoài những công việc chuyên môn trên sân cỏ. Chính vì thế, không ít người từng cảm thấy tiếc khi một trong những cầu thủ xuất sắc nhất lịch sử bóng đá Việt Nam chưa có nhiều đóng góp trực tiếp cho công tác huấn luyện hay đào tạo. Tuy nhiên, chuyến đi Nhật Bản lần này cho thấy Công Vinh dường như đang chuẩn bị cho một hành trình mới. Điều đáng nói là Công Vinh không chọn con đường dễ dàng khi dù là cầu thủ giỏi, từng vô địch Đông Nam Á hay lập kỷ lục ghi bàn cho tuyển Việt Nam, chưa chắc đã trở thành huấn luyện viên giỏi. Tương lai sẽ trả lời liệu Công Vinh có trở thành một huấn luyện viên thành công hay không. Nhưng ít nhất ở thời điểm hiện tại, quyết định sang Nhật Bản học tập là bước đi khá phù hợp khi anh đang chọn cách tiếp tục cống hiến cho bóng đá thay vì sống mãi trong hào quang của quá khứ.
4: Chuyển sang một số tin tức thể thao quốc tế đáng chú ý diễn ra trong 24 giờ qua. Bayern Munich đã thể hiện bản lĩnh của nhà đương kim vô địch để lội ngược dòng đánh bại VfL Osnabrück tại vòng 1 Cúp Quốc gia Đức với màn tỏa sáng rực rỡ của Harry Kane cùng Michel Olise.
5: Ở phút thứ 5, sau sai lầm đáng trách của hàng thủ Bayern Munich, tiền đạo Robin Meyner tung cú bắt vô lê cầu Âu tuyệt đẹp từ cự ly xa làm bó tay thủ thành Jonas Obik. Bàn thua sớm khiến đội khách phải đẩy cao toàn bộ đội hình. Phút 18, Harry Kane dứt điểm chuẩn xác, đưa trận đấu về vạch xuất phát. Chỉ 6 phút sau, tiền vệ Tom Bischoff ghi bàn giúp các khổng lồ nước Đức vượt lên 2-1 trước giờ nghỉ. Bước sang hiệp thứ 2, phút 73, Michel Olise ghi bàn thắng đẹp mắt, đánh sập mọi tinh thần chiến đấu quả cảm của Osnabrück. Cơn ác mộng của thầy trò Timo Schön khép lại ở phút 86 khi Harry Kane lạnh lùng đánh lừa thủ môn để hoàn tất cú đúp cá nhân trên chấm 11m, ấn định chiến thắng tưng bừng 4-1 cho đội khách.
4: Trong khi đó, ở Cúp Quốc gia Italia, cú đúp của Vaco Bayo đã giúp Udinese đánh bại Venezia tại sân vận động Polonesi và tiến vào vòng tiếp theo.
5: Sau khi Ricie Sagrado bất ngờ mở tỷ số cho đội bóng của Costa Ruzanic, tiền đạo người bờ biển Nga đã gỡ hòa trước giờ nghỉ bằng pha đánh đầu bật cao từ đường truyền của Megrim Vovoda. Trong hiệp 2, pha đột phá và tạt bóng xuất sắc của Kenan David đã tạo cơ hội cho Bayo ghi bàn thắng thứ 2 trong trận đấu, giúp Udinese hoàn tất màn lội ngược dòng. Udinese sẽ hành quân đến Atlanta vào tháng 12 để đá trận vòng 16 đội. Cũng tại Cúp Quốc gia Italia, Benjamin Tomic-Huet là người đưa đội chủ nhà Sassuolo

0: Lô vươn lên dẫn trước ở phút 36. Tuy nhiên, trước khi hiệp 1 khép lại, Aleksa Tezic đã cân bằng tỷ số ở phút bù giờ thứ 2. Sau 45 phút hiệp 2 và 30 phút hiệp phụ, không bên nào ghi thêm được bàn thắng. Hai đội phải bước vào loạt luân lưu may rủi. Sassuolo đã giành quyền đi tiếp sau khi đánh bại Frosinone trên chấm luân lưu với tỷ số 4-3.
1: Tiếp tục đến với thông tin của giải quần vợt US Open 2016. Daniil Medvedev tiếp tục hành trình thi đấu bằng chiến thắng thuyết phục trước Sebastian Goni. Tay vợt người Nga thể hiện bản lĩnh vượt trội để giành vé vào vòng 3.
0: Daniil Medvedev có màn trình diễn ổn định trong trận đấu thuộc vòng 2 US Open 2016 khi vượt qua tay vợt trẻ Sebastian Goni sau 3 set đấu. Hạt giống người Nga giành chiến thắng với tỷ số 6-1, 6-3, 7-5, qua đó tiếp tục nuôi hy vọng tiến sâu tại giải Grand Slam trên đất Mỹ. Sau khi dễ dàng kiểm soát hai set đầu tiên, Medvedev gặp nhiều thử thách hơn ở set thứ 3 khi Goni thi đấu tự tin và liên tục bám đuổi về điểm số. Tuy nhiên, kinh nghiệm cùng khả năng xử lý ở những thời điểm quan trọng giúp tay vợt người Nga vượt qua sức ép để khép lại trận đấu. Chiến thắng này giúp Medvedev tiến thêm một bước trong mục tiêu tìm lại vị thế tại US Open, nơi anh từng đăng quang cách đây 5 năm.
1: Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thể thao ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Quý vị và các bạn đang đến với bản tin kinh tế tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Chương trình hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây.
1: Cải cách thủ tục hành chính tạo động lực tăng trưởng. Nghị quyết 20, hạ tầng năng lượng tạo lực đẩy cho kinh tế biển.
0: Thưa quý vị, Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 258 ngày 31 tháng 8 năm 2026 về đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, góp phần thúc đẩy tăng trưởng hai con số giai đoạn 2026-2030.
1: Trọng tâm là cắt giảm tối đa thủ tục, điều kiện kinh doanh, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ. Nghị quyết đặt mục tiêu đến năm 2027, 100% thủ tục hành chính đủ điều kiện được cung cấp trực tuyến toàn trình, 100% kết quả giải quyết được số hóa, tái sử dụng dữ liệu. Người dân doanh nghiệp chỉ cần cung cấp thông tin giấy tờ một lần khi thực hiện thủ tục hành chính. Đến năm 2030, 100% dịch vụ công thiết yếu được tiếp nhận, không phụ thuộc địa giới hành chính. Nghị quyết cũng yêu cầu không để phát sinh thêm thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh không cần thiết, đồng thời đẩy mạnh kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các cơ sở dữ liệu quốc gia, chuyên ngành. Các bộ ngành địa phương phải ban hành kế hoạch triển khai nghị quyết trước ngày 1 tháng 10 năm 2026.
0: Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin kinh tế tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị, biển đang được xác định là một không gian phát triển chiến lược của đất nước. Để hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh theo tinh thần Nghị quyết 20 NQTU, cùng với đầu tư cảng biển, logistics, du lịch và các ngành kinh tế biển, hạ tầng năng lượng cũng phải đi trước một bước. Tại miền Trung, ngành điện đang chủ động chuẩn bị hạ tầng, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện và mở thêm dư địa cho những động lực kinh tế mới từ biển.
1: Với du lịch biển, điện là một phần của chất lượng dịch vụ. Vào mùa cao điểm khi lượng khách tăng cao và nắng nóng kéo dài, nhu cầu sử dụng điện tại các cơ sở lưu trú, nghỉ dưỡng cũng tăng mạnh. Ông Ngô Văn Đạo, đại diện khu du lịch Little Hawaii Huế cho biết.
2: Là doanh nghiệp hoạt động trong ngành du lịch, thì cái nguồn năng lượng điện là cái nguồn chủ đạo để cho khẳng định cái chất lượng để đáp ứng cái dịch vụ cung ứng cho khách hàng thuận lợi, đặc biệt là trong những cái mùa cao điểm nắng nóng như vừa qua.
1: Từ khu du lịch đến cảng biển, yêu cầu về điện có thể khác nhau về quy mô, nhưng đều có một điểm chung, đó là điện phải ổn định, liên tục và có khả năng đáp ứng khi phụ tải tăng cao. Tại Đà Nẵng, cảng Liên Chiểu đang được đầu tư trở thành động lực mới cho kinh tế biển. Cùng với đó là các khu thương mại, dịch vụ và không gian đô thị ven biển. Hạ tầng điện vì thế cũng được chuẩn bị từ sớm. Ông Hoàng Trung Hiếu, giám đốc công ty điện lực Quảng Trị nói thêm.
3: Tất cả những cái tuyến đường điện cấp ở biển đều được thực hiện N-1 và hiện tại về khu vực Bảo Ninh thì được cấp một cái trạm 110 riêng cho khu vực riêng biệt ở phía bên đó, và tất cả các cái hệ thống đều được kết nối với nhau và xây dựng một hệ thống lưới điện cơ bản tại các vùng đó là linh hoạt và thông minh.
1: Không gian biển cũng mở ra một dư địa mới cho phát triển năng lượng. Theo

0: Quy hoạch điện 8 điều chỉnh, điện gió trên bờ, gần bờ và ngoài khơi được xác định là những nguồn điện cần đẩy mạnh phát triển. Ông Trần Nguyễn Bảo An, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Điện lực Miền Trung trao đổi thêm.
1: Trong cái khu vực mà duyên hải ven biển phát triển các cái ngành nghề của nuôi trồng hải sản, rồi phát triển các cái dịch vụ du lịch và gần đây thì theo cái quy hoạch điện 8 thì rất là nhiều các cái nguồn điện mà đặc biệt là điện gió ngoài khơi được quy hoạch để mà bổ sung vào trong cái quy hoạch điện 8 trong thời gian sắp đến. Thì CVC với cái vai trò là đơn vị phân phối kinh doanh bán điện ở trên địa bàn cũng sẵn sàng phối hợp với lại là các chủ đầu tư, các cơ quan chức năng và địa phương để mà thúc đẩy phát triển kinh tế biển trong thời gian đến.
0: Nghị quyết 20 đang mở ra không gian phát triển mới cho kinh tế biển để biến tiềm năng thành động lực tăng trưởng. Hạ tầng điện đang từng bước đầu tư đồng bộ, từ phát triển nguồn, hoàn thiện lưới điện đến chủ động đón các nguồn năng lượng mới, tạo nền tảng vững chắc để kinh tế biển phát triển bền vững, góp phần đưa Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh.
2: Đến đây, bản tin kinh tế tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An hôm nay xin được kết thúc. Cảm ơn Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Nghệ An đã đồng hành cùng chương trình. Còn bây giờ, xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
3: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
4: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.

0: Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức hội nghị toàn quốc nghiên cứu học tập, quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết chỉ thị của Bộ Chính trị.
1: Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức hội nghị gặp mặt cán bộ quy hoạch các chức danh thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý nhiệm kỳ 2025-2030, 2026-2031.
0: Xăng tăng giá, các mặt hàng dầu đồng loạt giảm từ chiều nay ngày 3 tháng 9.
1: Trong bối cảnh yêu cầu giảm lãi suất để hỗ trợ tăng trưởng ngày càng lớn, chuyển đổi số đang tạo thêm dư địa để dòng vốn đến doanh nghiệp và hộ kinh doanh nhanh hơn với chi phí thấp hơn.
0: Tại Nghệ An, Trường Văn hóa Công an Nhân dân 6 được xây dựng với mục tiêu tạo môi trường học tập, rèn luyện và chăm sóc toàn diện cho các em, đồng thời cụ thể hóa trách nhiệm tình cảm của lực lượng công an đối với nhân dân, với thế hệ trẻ.
1: Phần tin quốc tế với các tin chính. Nga cảnh báo đáp trả Đức sau cáo buộc tấn công bằng UAV.
0: Mỹ sắp ký thỏa thuận dầu mỏ với Venezuela.
1: Xin kính chào quý vị và các bạn. Vừa rồi là những nội dung chính sẽ được phát trong chương trình thời sự thứ năm ngày 3 tháng 9 năm 2026 của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Sau đây là nội dung chi tiết.
0: Sáng nay, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức hội nghị toàn quốc nghiên cứu học tập, quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết chỉ thị của Bộ Chính trị. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và chỉ đạo hội nghị. Tham dự hội nghị có các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước, lãnh đạo các ban bộ ngành trung ương, địa phương, cơ quan đơn vị. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì tại điểm cầu chính của tỉnh Nghệ An. Hội nghị toàn quốc nghiên cứu học tập, quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết chỉ thị của Bộ Chính trị được tổ chức nhằm giúp cán bộ đảng viên nắm vững nội dung cốt lõi, điểm mới, trọng tâm của các văn kiện. Trên cơ sở đó, cụ thể hóa thành chương trình kế hoạch hành động sát thực tiễn, khả thi hiệu quả, góp phần nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu trong tổ chức thực hiện, đảm bảo các nghị quyết, chỉ thị và chuyên đề toàn khóa được triển khai đồng bộ, thông suốt từ trung ương đến cơ sở, tạo sự thống nhất, đồng thuận, củng cố niềm tin, khơi dậy quyết tâm chính trị và tinh thần đổi mới, sáng tạo trong toàn đảng, toàn dân, toàn quân, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới. Theo đó, hội nghị nghe phổ biến quán triệt 5 nghị quyết và 1 chỉ thị của Bộ Chính trị về chiến lược công tác tư tưởng trong bối cảnh mới, đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới, phát huy tính tiên phong gương mẫu, tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của đội ngũ cán bộ đảng viên trong kỷ nguyên mới. Công tác người Việt Nam ở nước ngoài, phát triển vùng và tổ chức không gian phát triển quốc gia trong giai đoạn mới, phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới. Phát biểu tại hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, các nghị quyết và chỉ thị của Bộ Chính trị được quán triệt lần này đã hợp thành một chỉnh thể thống nhất về quan điểm và hành động, công tác tư tưởng, học tập và thực hiện theo Bác, xây dựng đội ngũ cán bộ, tạo nền tảng chính trị, tinh thần, đạo đức, sức chiến đấu

0: phát triển vùng, du lịch, công tác người Việt Nam ở nước ngoài, mở rộng không gian, khơi thông và kết nối nguồn lực, tất cả đang cùng hướng tới nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng, phát triển nhanh bền vững đất nước và nâng cao đời sống cho nhân dân. Hội nghị hôm nay không chỉ là quán triệt mà mở ra một giai đoạn quyết định là khâu tổ chức thực hiện, không được coi học nghị quyết là thủ tục. Nghe xong, ban hành kế hoạch là đã hoàn thành. Giá trị văn kiện phải thể hiện ở khả năng giải quyết vấn đề thực tiễn, tạo chuyển biến mà nhân dân cảm nhận được. Vì vậy, theo Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, từng cấp ủy, cơ quan địa phương, từng đảng viên phải rõ việc, rõ người, rõ thẩm quyền, nguồn lực, thời hạn, sản phẩm, trách nhiệm, chuyển nhận thức thành hành động và quyết tâm thành kết quả.
1: Thưa quý vị, chiều nay, Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức hội nghị gặp mặt cán bộ được quy hoạch các chức danh thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý nhiệm kỳ 2025-2030, 2026-2031. Đây là hội nghị quan trọng để Thường trực Tỉnh ủy trực tiếp trao đổi, lắng nghe tâm tư cũng như đặt ra những yêu cầu mới đối với đội ngũ cán bộ nguồn của tỉnh. Trong đó, trọng tâm là nâng cao chất lượng quy hoạch gắn với đào tạo, rèn luyện, đánh giá và sử dụng cán bộ bằng kết quả thực tiễn. Chủ trì hội nghị gồm các đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Hoàng Nghĩa Hiếu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh; Võ Trọng Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh.
0: Nghệ An hiện có 1.619 lượt cán bộ với 1.054 đồng chí được đưa vào quy hoạch. Trong đó, quy hoạch Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh 104 đồng chí, Ban thường vụ tỉnh ủy 26 đồng chí, chức danh lãnh đạo chủ chốt cấp tỉnh 27 lượt cán bộ, 22 đồng chí. Chất lượng nguồn quy hoạch từng bước được nâng lên với 100% cán bộ có trình độ đại học trở lên, 96,7% có trình độ cao cấp hoặc cử nhân lý luận chính trị. Cơ cấu cán bộ nữ, cán bộ trẻ, cán bộ dân tộc thiểu số và cán bộ có trình độ về khoa học công nghệ, chuyển đổi số cũng từng bước được quan tâm. Tại hội nghị, các tham luận tập trung vào giải pháp đào tạo, luân chuyển, thử thách cán bộ quy hoạch qua thực tiễn, đồng thời nhấn mạnh yêu cầu mỗi cán bộ phải chủ động rèn luyện, nhận việc khó, khẳng định năng lực bằng kết quả, nâng cao năng lực khoa học công nghệ, chuyển đổi số cũng được xác định là yêu cầu quan trọng trong xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng giai đoạn mới. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Thận nhấn mạnh, đội ngũ cán bộ trong quy hoạch là nguồn nhân lực quan trọng, được kỳ vọng đảm nhận những nhiệm vụ lớn hơn của tỉnh. Tuy nhiên, quy hoạch chỉ là sự ghi nhận bước đầu, không phải đảm bảo cho việc bổ nhiệm. Năng lực và triển vọng của cán bộ phải được khẳng định bằng kết quả thực tiễn, nhất là khả năng giải quyết việc mới, việc khó, tháo gỡ điểm nghẽn và tạo ra những chuyển biến cụ thể.
2: Quy hoạch không phải là chuẩn bị ghế, cũng không phải là xếp hàng, và càng không phải là lời hứa về việc, về chức vụ hay đặc quyền để cán bộ chủ quan chờ đợi. Ngược lại, đây là cơ hội, cũng là yêu cầu cao hơn, đề nghị để mỗi cán bộ tiếp tục rèn luyện, thử thách, khẳng định mình bằng phẩm chất, năng lực, uy tín và kết quả công tác. Vì vậy, tôi đề nghị mỗi đồng chí cần xác định rõ ba điều: một là được quy hoạch là vì tổ chức nhìn thấy triển vọng; hai là có tiếp tục được quy hoạch hay không phụ thuộc vào quá trình rèn luyện, kết quả công tác và uy tín của bản thân; ba là việc được bố trí sử dụng ở vị trí cao hơn phải được quyết định trên cơ sở tiêu chuẩn, điều kiện, phẩm chất, năng lực, yêu cầu nhiệm vụ, sự tín nhiệm của tổ chức, của tập thể và cá nhân, và đặc biệt là phải trên cơ sở đánh giá cán bộ bằng các kết quả sản phẩm cụ thể, đặc biệt là kết quả sản phẩm từ các việc mới, việc khó và việc tồn đọng.
0: Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Thận cho rằng cán bộ có năng lực vượt trội phải được phát hiện, giao việc và sử dụng. Cán bộ yếu kém, né tránh, đùn đẩy, không đáp ứng yêu cầu phải kịp thời điều chuyển, thay thế. Với cán bộ trong quy hoạch, việc đánh giá càng phải khắt khe, lấy sản phẩm, kết quả từ việc mới, việc khó, việc tồn đọng làm thước đo. Tỉnh cần những cán bộ có tầm nhìn, tư duy phát triển, năng lực tổ chức thực hiện, dám nhận nhiệm vụ khó và có khát vọng tạo đột phá.
2: Thực ra trước đây chúng ta vẫn nói là quy hoạch là có động, có mở, có vào, có ra. Người nào không đáp ứng được thì chúng ta bỏ ra. Thực tế rất ít. Thì tôi nghĩ rằng là thông qua cái chỉ đạo trung ương và thông qua kết quả và công tác đánh giá cán bộ và hôm nay chúng ta triển khai hội nghị này, thì các đồng chí, mỗi các đồng chí trong quy hoạch cũng phải nhận thức được trách nhiệm của mình và ban tổ chức phải theo dõi sát cái việc này. Đấy. Sang năm, vì hàng năm chúng ta đều ra soát bổ sung quy hoạch, thì chúng ta phải tính toán là những cái đồng chí nào trong quy hoạch mà chưa đáp ứng được yêu cầu, không có sản phẩm, không có kết quả, rồi khả năng tu dưỡng rèn luyện, rồi ý thức trách nhiệm, lại ngại khó ngại khổ né tránh, thì chúng ta cũng sẵn sàng phải đưa ra để nhường chỗ cho các đồng chí khác bổ sung vào kế hoạch. Phải làm ngay từ năm 2027 khi chúng ta rà soát đánh giá, chứ không phải là cứ vào trong kế hoạch này. Lâu nay cái tư tưởng rất nhiều đồng chí cứ có trong kế hoạch là cứ ở mãi trong kế hoạch, rồi đến lúc mà không còn tuổi nữa hoặc là bổ nhiệm vị trí cao hơn thì ra, thì cái này rất khoát không chấp nhận cái tư tưởng.
0: Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu ngay sau hội nghị phải chuyển mạnh từ quản lý quy hoạch sang quản lý, đào tạo và sử dụng cán bộ trong quy hoạch. Mỗi cán bộ phải xây dựng kế hoạch rèn luyện, phấn đấu cụ thể, gắn với vị trí đang đảm nhiệm và chức danh được quy hoạch, xác định rõ những hạn chế cần khắc phục, năng lực cần bổ sung và những việc khó cần tập trung thực hiện. Ban tổ chức Tỉnh ủy được giao rà soát, phân loại nguồn cán bộ theo 4 nhóm. Có thể bố trí ngay, có triển vọng nhưng còn thiếu tiêu chuẩn, kinh nghiệm, cần tiếp tục theo dõi, kiểm nghiệm và không đáp ứng yêu cầu, xem xét đưa ra khỏi quy hoạch. Cùng với phẩm chất năng lực và bản lĩnh thực tiễn, đội ngũ cán bộ quy hoạch được đặt ra yêu cầu nâng cao năng lực khoa học công nghệ, chuyển đổi số, tư duy quản trị và khả năng tổ chức thực hiện. Qua đó xây dựng đội ngũ cán bộ không chỉ hoàn thành nhiệm vụ mà phải có tư duy phát triển, dám nhận việc khó, tạo chuyển biến và chịu trách nhiệm đến cùng với kết quả. Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Thận yêu cầu mỗi cán bộ trong quy hoạch phải nghiêm túc hơn với bản thân, trách nhiệm hơn với công việc, gần cơ sở và nhân dân hơn, quyết liệt hơn trong tổ chức thực hiện. Qua đó từng bước xây dựng nguồn cán bộ đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, đáp ứng yêu cầu phát triển của Nghệ An trong giai đoạn mới.
1: Kết thúc kỳ nghỉ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 kéo dài 5 ngày, lượng khách du lịch tại nhiều địa phương tăng cao, trong đó 10 tỉnh, thành phố ghi nhận doanh thu du lịch từ 1.000 tỷ đồng trở lên. Các địa phương thuộc nhóm này gồm Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Khánh Hòa, Lào Cai, Quảng Ninh, Huế, Hải Phòng, Lâm Đồng và Ninh Bình. Trong đó, Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng dẫn đầu, với doanh thu mỗi địa phương trên 3.000 tỷ đồng. Đáng chú ý, Huế ghi nhận mức tăng doanh thu khoảng 383% so với cùng kỳ năm trước, trong khi lượng khách tăng 230%. Ninh Bình đạt mức doanh thu 93,5%. Theo đánh giá từ các địa phương, các sản phẩm du lịch văn hóa, di sản, sinh thái, nghỉ dưỡng và ẩm thực tiếp tục thu hút du khách.
0: Trong 5 ngày nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9, từ ngày 29 tháng 8 đến ngày mùng 2 tháng 9, Nghệ An ước đón khoảng 270.000 lượt khách, trong đó có 88.000 lượt khách lưu trú. Tổng thu từ khách du lịch đạt khoảng 538 tỷ đồng, doanh thu du lịch khoảng 218 tỷ đồng. Các điểm đến thu hút đông du khách gồm Biển Cửa Lò, Mường Thanh, Greenland, Diễn Lâm, Hòn Mát, Eo Gió, các điểm du lịch cộng đồng miền Tây và Biển Quỳnh, khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên, VinWonder Cửa Hội, cùng đón hàng vạn lượt khách. Trong dịp này, Nghệ An tổ chức nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật, triển lãm và trải nghiệm, góp phần tăng sức hút cho các điểm đến. Các dịch vụ lưu trú, ăn uống, vận chuyển, vui chơi giải trí, cơ bản đáp ứng tốt nhu cầu của du khách.
1: Theo số liệu Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố, chỉ số giá tiêu dùng CPI tháng 8 tăng 0,47% so với tháng trước, chủ yếu do giá xăng dầu trong nước tăng theo diễn biến giá nhiên liệu thế giới. Tính chung 8 tháng, CPI tăng 4,45% so với cùng kỳ năm trước, tiến sát mục tiêu kiểm soát lạm phát 4,5%. Trong đó, chỉ số giá nhóm nhà ở, điện nước, chất đốt và vật liệu xây dựng tăng cao nhất với 6,71%, nhóm giao thông tăng 5,38%, nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 4,76%, hàng hóa và dịch vụ khác tăng 4,46%, nhóm giáo dục tăng 3,42%.
0: Từ 15 giờ chiều nay, giá xăng dầu được điều chỉnh. Mỗi lít xăng E5 RON 92 tăng hơn 700 đồng, xăng E10 RON 953 tăng 672 đồng một lít. Cụ thể, sau điều chỉnh của Liên Bộ Công Thương Tài chính, xăng E5 RON 92 tăng 723 đồng một lít so với giá bán tối đa hiện hành. Giá bán không cao hơn 22.486 đồng một lít, xăng E10 RON 953 tăng 672 đồng một lít, giá bán không cao hơn 23.274 đồng một lít. Các loại dầu được điều chỉnh giảm, dầu diesel 0.05S giảm 341 đồng một lít, không cao hơn 27.743 đồng một lít. Dầu mazut 180C/ST 3.5S không cao hơn 17.641 đồng một kg.
1: Từ ngày 3 tháng 9 đến ngày 5 tháng 9, Bộ Công Thương sẽ phối hợp cùng Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chuỗi sự kiện kết nối chuỗi cung ứng hàng hóa quốc tế 2026. Nhằm đưa doanh nghiệp Việt tiến sâu hơn vào chuỗi sản xuất, cung ứng toàn cầu và thích ứng với các tiêu chuẩn về kinh tế xanh, phát triển bền vững. hơn 500 đoàn doanh nghiệp từ 60 quốc gia sẽ tham

0: tham dự sự kiện lớn nhất năm về kết nối chuỗi cung ứng này để tìm nguồn hàng Việt. Nhiều kênh phân phối tầm trung, chuỗi cửa hàng tiện lợi và thương mại điện tử quốc tế lớn cũng sẽ góp mặt như Walmart, Target, Metro. Nhìn rộng hơn, xúc tiến thương mại không chỉ giúp doanh nghiệp đưa hàng sang nước ngoài mà còn phải giúp họ đứng vững tại thị trường quốc tế. Đây cũng là mục tiêu mà chương trình vươn ra thị trường quốc tế Go Global của Bộ Công Thương hướng tới, với phương châm sâu hơn ở thị trường truyền thống, rộng hơn ở thị trường mới. Từ khai thác hóa đơn điện tử để chấm điểm tín dụng, tự động hóa thẩm định đến giải ngân trực tuyến, công nghệ đang giúp ngân hàng rút ngắn quy trình và tiết giảm chi phí vận hành. Trong bối cảnh yêu cầu giảm lãi suất để hỗ trợ tăng trưởng ngày càng lớn, chuyển đổi số đang tạo thêm dư địa để dòng vốn đến doanh nghiệp và hộ kinh doanh nhanh hơn với chi phí thấp hơn.
1: Với doanh nghiệp siêu nhỏ và hộ kinh doanh, thiếu tài sản đảm bảo từng là một trong những rào cản khi tiếp cận vốn ngân hàng. Nhưng mỗi ngày, hoạt động kinh doanh lại tạo ra một nguồn dữ liệu có giá trị, hóa đơn điện tử. Doanh thu, tần suất bán hàng và dòng tiền thể hiện qua hóa đơn có thể trở thành dữ liệu để ngân hàng đánh giá hoạt động kinh doanh và khả năng trả nợ. Thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào tài sản thế chấp và hồ sơ giấy, công nghệ cho phép dữ liệu được đưa trực tiếp vào mô hình chấm điểm tín dụng. Theo ông Nguyễn Xuân Cường, Phó Giám đốc khối ngân hàng số MB, với một khoản vay dành cho doanh nghiệp siêu nhỏ và hộ kinh doanh, quy trình vốn mất khoảng 10 ngày có thể rút xuống còn trong ngày.
2: Thông thường một quy trình cho vay thì kéo dài khoảng 10 ngày đối với quy trình cho vay truyền thống. Thì hiện nay chúng tôi có thể rút ngắn được cái quy trình cho vay này trong ngày khi khách hàng cung cấp các thông tin về hóa đơn điện tử trên nền tảng BizMBank. Thì ngay lập tức mô hình của chúng tôi sẽ chấm điểm xếp hạng tín dụng và ra được một thông báo về hạn mức tín dụng dành cho khách hàng, tín chấp lên đến 3 tỷ đồng dành cho doanh nghiệp micro SME và hộ kinh doanh. Và ngay sau đó thì khách hàng có thể ký hợp đồng tín dụng online và khách hàng có thể chủ động giải ngân ngay trên nền tảng BizMBank mà không cần phải ra ngân hàng, không phải cung cấp quá nhiều hồ sơ chứng từ và cũng không phải chờ đợi ở quầy giao dịch thông thường.
1: Không chỉ ở khâu cấp tín dụng, số hóa đang được các ngân hàng triển khai trên toàn bộ chuỗi dịch vụ. Việc kết hợp đầu tư công nghệ với các chương trình tín dụng ưu đãi cho thấy một hướng đi tiết giảm chi phí hoạt động để tạo thêm nguồn lực hỗ trợ khách hàng. Bà Đoàn Hồng Nhung, thành viên ban điều hành, giám đốc khối bán lẻ Vietcombank cho hay.
3: Thì Vietcombank đã đầu tư rất nhiều không chỉ vào cái cơ chế chính sách mà còn cả vào hệ thống công nghệ, đã hạ tầng và dữ liệu để làm sao có thể đem lại những cái trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng, cả khách hàng cá nhân, các hộ kinh doanh, SME và các khách hàng doanh nghiệp lớn, để làm sao mà khách hàng có thể giao dịch với ngân hàng mọi lúc mọi nơi, mà không chỉ là những giao dịch với cả ngân hàng mà còn cả những cái tính năng, những cái trải nghiệm khác trên cái đa phương diện.
1: Ở góc độ toàn hệ thống, yêu cầu giảm lãi suất càng trở nên đáng chú ý khi nền kinh tế cần lượng vốn lớn để hỗ trợ tăng trưởng. Trong tháng 8, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục yêu cầu các tổ chức tín dụng tiết giảm chi phí, tạo dư địa giảm lãi suất và hướng dòng vốn vào sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp nhỏ và vừa, cùng các lĩnh vực ưu tiên. Ông Phạm Thanh Hà, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước khẳng định.
4: Ngân hàng Nhà nước đã họp, đã chỉ đạo và khuyến khích các ngân hàng thương mại. Trong đó thì đã phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của các ngân hàng thương mại nhà nước để chủ động bố trí nguồn vốn cho vay ưu đãi với lãi suất ưu đãi với các chương trình tín dụng hướng đến doanh nghiệp nhỏ và vừa, hướng đến các lĩnh vực ưu tiên. Và đến nay thì các ngân hàng thương mại nhà nước, 4 ngân hàng thương mại nhà nước đã đăng ký số tiền là 220.000 tỷ đồng để cho vay các gói ưu đãi này. Và trên cơ sở cuộc họp với các ngân hàng thì hiện ngân hàng nhà nước đang khẩn trương xây dựng các hướng dẫn cụ thể, chi tiết để các ngân hàng có thể triển khai sớm.
1: Trong bối cảnh dư địa giảm lãi suất còn chịu tác động của chi phí huy động vốn, tỷ giá và yêu cầu đảm bảo an toàn hệ thống, tiết giảm chi phí vận hành đang trở thành một trong những giải pháp để tạo thêm dư địa giảm lãi suất. Khi chi phí để tạo ra một khoản tín dụng được giảm xuống, giá trị của công nghệ không chỉ nằm ở việc ngân hàng hoạt động nhanh hơn. Điều quan trọng hơn là phần hiệu quả tăng thêm có thể được chuyển hóa thành khả năng tiếp cận vốn thuận lợi hơn và chi phí vốn hợp lý hơn cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh.
0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An, phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Tiếp tục chương trình là các nội dung quan trọng khác. Sau khi Kiểm toán Nhà nước chỉ ra hàng loạt sai sót trong thực hiện chính sách, Bộ Nội vụ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương rà soát toàn diện việc giải quyết chính sách, chế độ đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động nghỉ việc theo Nghị định 178 năm 2024. Bộ Nội vụ cũng đề nghị các bộ, cơ quan, địa phương căn cứ thẩm quyền quyết định và giải quyết chính sách nghỉ việc theo Nghị định 178 và Nghị định 67 để có ý kiến cụ thể đối với từng trường hợp được nêu tại báo cáo của Kiểm toán Nhà nước. Ngoài ra, các bộ, cơ quan và địa phương trong quá trình thanh tra, kiểm tra, nếu phát hiện sai sót phải báo cáo cụ thể và có phương án khắc phục kịp thời, đúng quy định của Nghị định 178, Nghị định 67 và các văn bản hướng dẫn của Bộ Nội vụ. Trường hợp phát sinh vướng mắc, các đơn vị phải báo cáo rõ để Bộ Nội vụ tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét xử lý. Báo cáo kết quả rà soát phải được gửi về Bộ Nội vụ trước ngày 15 tháng 9. Trên cơ sở báo cáo của các bộ, ngành, địa phương, Bộ Nội vụ sẽ tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.
1: Bộ Giáo dục Đào tạo vừa có văn bản gửi các sở giáo dục đào tạo, cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp lưu ý một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác học sinh sinh viên năm học 2026-2027. Một trong những yêu cầu được Bộ Giáo dục Đào tạo nhấn mạnh là xây dựng trường học an toàn, thân thiện, tăng cường phòng chống bạo lực học đường. Các cơ sở giáo dục cần chuyển hướng từ xử lý các vụ việc đã xảy ra sang ưu tiên, nhận diện, phòng ngừa và can thiệp sớm. Nhà trường cần thường xuyên nắm bắt diễn biến tư tưởng, tình hình lớp học để kịp thời hóa giải mâu thuẫn, không để kéo dài dẫn đến bạo lực, phát huy hiệu quả tổ tư vấn tâm lý học đường, rà soát các kênh tiếp nhận thông tin và tăng cường liên lạc với gia đình. Qua đó, những vướng mắc tâm lý của học sinh sinh viên cần được phát hiện tháo gỡ từ sớm, không để các em bị cô lập kỳ thị. Cùng với đó, Bộ Giáo dục Đào tạo yêu cầu đẩy mạnh chuyển đổi số và bảo vệ người học trên môi trường mạng. Nhà trường phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an địa phương để quản lý, phòng ngừa và xử lý rủi ro cho học sinh sinh viên khi tham gia mạng xã hội, hướng dẫn người học nhận diện thông tin độc hại, lừa đảo, khai thác trí tuệ nhân tạo và các nền tảng số một cách lành mạnh. Những năm qua, cùng với nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, lực lượng công an nhân dân luôn dành sự quan tâm đặc biệt đến công tác an sinh xã hội, hỗ trợ người yếu thế. Từ chủ trương của Đảng, Nhà nước và Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an về chăm sóc giáo dục trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em dân tộc thiểu số và các đối tượng yếu thế, các trường văn hóa công an nhân dân đã và đang được hình thành. Tại Nghệ An, Trường Văn hóa Công an Nhân dân 6 được xây dựng với mục tiêu tạo môi trường học tập, rèn luyện và chăm sóc toàn diện cho các em, đồng thời cụ thể hóa trách nhiệm, tình cảm của lực lượng công an đối với nhân dân, thế hệ trẻ.
0: Nghệ An có địa bàn rộng, nhiều khu vực miền núi, biên giới, vùng sâu, vùng xa, đồng bào, dân tộc thiểu số, điều kiện tiếp cận giáo dục giữa các vùng còn chênh lệch. Số trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt khó khăn cần được quan tâm, hỗ trợ còn lớn. Thực tế đó đặt ra yêu cầu cần có thêm những mô hình giáo dục phù hợp, tạo điều kiện để các em được học tập, chăm sóc, phát triển toàn diện, và Bộ Công an đã lựa chọn Nghệ An để xây dựng Trường Văn hóa Công an Nhân dân 6. Nhà trường được tổ chức theo mô hình giáo dục phổ thông nội trú đặc thù, kết hợp giáo dục văn hóa với rèn luyện đạo đức, kỹ năng sống, ý thức tổ chức kỷ luật và các nội dung giáo dục chuyên biệt của lực lượng công an. Ngày 11 tháng 8 năm 2026, Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An đã ban hành quyết định số 3658 thành lập Trường Văn hóa Công an Nhân dân 6, tạo nền tảng pháp lý quan trọng để nhà trường bước vào giai đoạn tổ chức hoạt động. Cùng với chuẩn bị đội ngũ, công tác tuyển sinh được triển khai đồng bộ từ cơ sở, bảo đảm đúng đối tượng, đúng tiêu chí, công khai, khách quan. Đến thời điểm nhà trường chính thức ra mắt, các bước tuyển sinh năm học 2026-2027 đã hoàn thành, lựa chọn đủ 270 học sinh theo chỉ tiêu Bộ Công an giao. Bà Phạm Thị Lan, phường Tây Hiếu, một trong những phụ huynh có con được học tại ngôi trường, chia sẻ.
5: Hoàn cảnh rớt vào như hoàn cảnh của cháu được, bà rất là cảm ơn Đảng và Nhà nước, bà mừng lắm. Bà thì một lâu một tuổi một già rồi, bà cũng cảm nổi cháu. Con có nhà trường, có nhà nước hỗ trợ con là bà rất là mừng.
0: Việc thành lập Trường Văn hóa Công an Nhân dân 6 không chỉ góp phần mở rộng cơ hội tiếp cận giáo dục cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, mà còn thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước và lực lượng Công an Nhân dân đối với công tác an sinh xã hội, chăm lo cho thế hệ tương lai của đất nước. Ngoài việc trang bị kiến thức văn hóa theo chương trình giáo dục phổ thông, Trường Văn hóa Công an Nhân dân 6 còn hướng đến mục tiêu chăm lo toàn diện cho học sinh về thể chất, kỹ năng và nhân cách. Đây sẽ là nơi các em được học tập, sinh hoạt và trưởng thành trong môi trường nội trú an toàn, nền nếp,

0: giàu tính nhân văn. Em Lô Thị Như, xã Mường Quàng, nói:
1: Hôm nay cháu được xuống ở một ngôi trường học tuyệt vời như vậy, cháu cảm thấy rất hạnh phúc và háo hức, bạn bè cũng rất thân thiện và vui chơi thỏa thích.
0: Năm học 2026-2027 đang đến gần. Phía sau cánh cổng ngôi trường mới là những cơ hội học tập, rèn luyện và trưởng thành đang chờ đón những học sinh đầu tiên. Với sự chuẩn bị chu đáo, Trường Văn hóa Công an Nhân dân 6 sẵn sàng bước vào năm học đầu tiên, mở đầu cho hành trình gieo mầm tri thức, chắp cánh ước mơ cho những thế hệ học sinh.
2: Phần tin quốc tế.
3: Phần tin quốc tế.
4: Nga tuyên bố sẽ đáp trả sau khi Đức cáo buộc Moscow liên quan vụ UAV tại sân bay Leipzig-Halle và quyết định đóng cửa Tổng lãnh sự quán Nga tại Bonn từ ngày 18 tháng 9. Đại sứ Nga tại Đức Sergei Nachezhev bác bỏ cáo buộc, cho rằng Berlin không đưa ra bằng chứng xác thực về sự liên quan của Moscow. Tổng thống Vladimir Putin cũng chỉ trích quyết định của Đức là một sai lầm nghiêm trọng. Bộ Ngoại giao Nga cảnh báo sẽ có biện pháp đáp trả thích đáng. Trước đó, Đức quy trách nhiệm cho Nga sau khi một số UAV, trong đó có thiết bị mang chất nổ được phát hiện tại sân bay Leipzig-Halle hồi tháng 8. Berlin đồng thời chấm dứt hoạt động của ngôi nhà Nga tại Berlin. Vụ việc cũng được Đức đưa ra thảo luận tại Hội đồng NATO.
0: Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Rice dự kiến ký thỏa thuận dầu mỏ với Venezuela. Theo đó, Washington sẽ giành quyền kiểm soát khoảng 1/5 lượng dự trữ của quốc gia Nam Mỹ. Thỏa thuận cho Mỹ quyền tiếp cận ưu tiên 17 mỏ dầu, tương đương khoảng 65 tỷ thùng, trong đó có các cơ sở trước đây do doanh nghiệp Nga và Trung Quốc vận hành. Ông Rice dự báo sản lượng dầu Venezuela sẽ vượt 2 triệu thùng một ngày vào cuối thập kỷ này. Cùng thời điểm, Chevron công bố khoản đầu tư 7 tỷ đô la Mỹ để phát triển thêm 2 mỏ dầu tại vành đai Orinoco, với mục tiêu tăng hơn gấp đôi sản lượng trong 5 năm. Chính quyền Venezuela cho rằng thỏa thuận sẽ thúc đẩy đầu tư và khai thác tiềm năng năng lượng. Tuy nhiên, kế hoạch gây tranh cãi do lo ngại ảnh hưởng tới chủ quyền tài nguyên của Venezuela.
4: Timor-Leste đang đẩy nhanh công tác chuẩn bị cơ sở hạ tầng và nguồn lực để đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN năm 2029. Theo thông cáo của chính phủ mới đây, Hội đồng Bộ trưởng đã thông qua dự thảo nghị định về cơ chế đặc biệt trong mua sắm công, phục vụ công tác chuẩn bị và tổ chức các hoạt động trong năm Chủ tịch ASEAN. Cơ chế tạm thời sẽ giúp rút ngắn thủ tục mua sắm, xây dựng và cải tạo các công trình cần thiết tại thủ đô Delhi, đồng thời đảm bảo cung cấp kịp thời hàng hóa, dịch vụ liên quan. Trung tâm hội nghị là một trong những công trình trọng điểm, dự kiến phải hoàn thành để phục vụ các hoạt động cấp khu vực. Song song với chuẩn bị cho vai trò Chủ tịch ASEAN, Timor-Leste đang xây dựng kế hoạch phát triển trung hạn 2027-2030 hướng tới thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và giảm phụ thuộc vào nguồn thu dầu khí.
0: Chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc UNEP lần đầu tiên thừa nhận thế giới không thể tránh việc nhiệt độ trung bình toàn cầu tăng quá 1,5 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp. Báo cáo mới cho rằng, nỗ lực cắt giảm khí thải hiện chưa đủ nhanh để ngăn trái đất vượt ngưỡng này. Hiện nhiệt độ toàn cầu đã tăng khoảng 1,4 độ C, chủ yếu do hoạt động đốt nhiên liệu hóa thạch. Theo kịch bản lạc quan nhất, nhiệt độ trái đất vẫn có thể đạt đỉnh khoảng 1,8 độ C trước khi giảm trở lại mức 1,5 độ C trong thế kỷ này. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres kêu gọi các nước nâng mạnh tham vọng khí hậu. Các nhà khoa học cảnh báo việc vượt ngưỡng 1,5 độ C sẽ làm gia tăng thời tiết cực đoan, đe dọa các khối băng lớn và hệ sinh thái rạn san hô.
4: Trung Quốc cảnh báo các thảm họa liên quan đến sông băng có thể xảy ra thường xuyên hơn trên cao nguyên Thanh Hải Tây Tạng hay cao nguyên Thanh Tạng trong bối cảnh biến đổi khí hậu khiến nhiệt độ khu vực tăng nhanh. Theo Trung tâm Khí hậu Quốc gia Trung Quốc, các sông băng trên cao nguyên đang thu hẹp, làm gia tăng nguy cơ lũ hổ băng, sạt lở và dòng bùn đá. Những hiện tượng này có thể đe dọa các khu dân cư và cơ sở hạ tầng ở vùng hạ lưu. Cơ quan khí hậu Trung Quốc cũng cảnh báo xu hướng ấm lên tại khu vực có thể tiếp diễn, khiến tình trạng tan băng ngày càng nghiêm trọng. Giới chức nước này kêu gọi tăng cường giám sát sông băng, xây dựng hệ thống cảnh báo sớm và nâng cao năng lực ứng phó thiên tai nhằm hạn chế thiệt hại về người và tài sản.
0: Trước lúc kết thúc chương trình, chúng tôi xin điểm lại một số nội dung chính vừa phát.
4: Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu học tập, quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết chỉ thị của Bộ Chính trị.
0: Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức hội nghị gặp mặt cán bộ quy hoạch các chức danh thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý nhiệm kỳ 2025-2030, 2026-2031.
4: Xăng tăng giá, các mặt hàng dầu đồng loạt giảm từ chiều

0: Hôm nay ngày 3 tháng 9.
1: Trong bối cảnh yêu cầu giảm lãi suất để hỗ trợ tăng trưởng ngày càng lớn, chuyển đổi số đang tạo thêm dư địa để dòng vốn đến doanh nghiệp và hộ kinh doanh nhanh hơn với chi phí thấp hơn.
0: Tại Nghệ An, Trường Văn hóa Công an Nhân dân 6 được xây dựng với mục tiêu tạo môi trường học tập, rèn luyện và chăm sóc toàn diện cho các em, đồng thời cụ thể hóa trách nhiệm, tình cảm của lực lượng công an đối với nhân dân, với thế hệ trẻ.
1: Sau đây là dự báo thời tiết tỉnh Nghệ An đêm nay và ngày mai. Khu vực vùng núi, đêm và chiều có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 36 độ. Khu vực Trung Du, đêm và chiều có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ, có nơi trên 37 độ. Khu vực Đồng bằng ven biển, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ. Khu vực Cửa Lò và Đảo Ngư, ngày trời nắng, gió Tây Nam, cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ.
0: Những thông tin về dự báo thời tiết đã kết thúc chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Hương Giang, biên tập Mai Hương, các phát thanh viên Hồng Dên, Doanh Nhi cùng các kỹ thuật viên Thu Hiền, Nguyễn Hương thực hiện. Mọi thông tin liên lạc, tin bài, quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ thời sự phát thanh ntva@gmail.com, số điện thoại 0856573737. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: Mời các bạn nghe chương trình Văn hóa xứ Nghệ.
3: Rất vui được gặp lại quý vị trong chương trình Văn hóa xứ Nghệ kỳ này. Chương trình đang được phát sóng thường kỳ vào lúc 20 giờ 30 phút thứ bảy hàng tuần trên sóng FM tần số 99,6 MHz và trên hạ tầng podcast của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị, có những người dành cả cuộc đời để nghiên cứu những điều đã thuộc về quá khứ, nhưng những gì họ tìm thấy lại có ý nghĩa với hiện tại và cả tương lai. Với giáo sư, nhà giáo nhân dân Phan Huy Lê, hơn 6 thập kỷ gắn bó với sử học không chỉ là hành trình của một nhà khoa học đi tìm sự thật lịch sử, mà còn là hành trình của một người thầy gieo những hạt giống tri thức cho nhiều thế hệ, của một trí thức luôn trăn trở với những giá trị làm nên cốt cách và sức sống của dân tộc. Từ một người con của quê hương Hà Tĩnh đến một trong những học giả có ảnh hưởng sâu rộng của nền sử học Việt Nam hiện đại, cuộc đời ông là một hành trình bền bỉ của học tập, nghiên cứu và cống hiến. Trong chương trình Văn hóa xứ Nghệ hôm nay, chúng ta cùng trở lại những dấu mốc trong cuộc đời và sự nghiệp của giáo sư, nhà giáo nhân dân Phan Huy Lê, một cây đại thụ của nền sử học Việt Nam. Vâng, có những con người dành cả cuộc đời để đi tìm những điều đã nằm lại phía sau thời gian. Với họ, lịch sử không phải chỉ là những niên đại, những triều đại, những cuộc chiến hay những cái tên đã được ghi trong sách vở. Lịch sử còn là ký ức của một dân tộc, là những dấu tích của một đất nước đã qua bao biến thiên, là những giá trị được tạo dựng, gìn giữ và trao lại từ thế hệ này sang thế hệ khác. Và để đọc được những trang lịch sử ấy một cách chân xác, cần có những người dành cả đời mình cho việc tìm kiếm, khảo cứu, đối chiếu và lý giải. Trong hành trình ấy của nền sử học Việt Nam hiện đại, có một cái tên đã trở thành niềm tự hào của nhiều thế hệ người làm sử, người dạy sử và học sử, giáo sư, nhà giáo nhân dân Phan Huy Lê. Thưa quý vị, hơn 60 năm, từ khi bước vào giảng đường đại học với tư cách một giảng viên trẻ, cho đến những ngày cuối cùng của cuộc đời, ông gần như không có một khoảng lặng trong hành trình học tập, nghiên cứu, giảng dạy và cống hiến. Từ những nghiên cứu đầu tiên về chế độ ruộng đất và kinh tế nông nghiệp thời Lê Sơ, ông mở rộng đến lịch sử chống ngoại xâm, lịch sử kinh tế xã hội, truyền thống yêu nước, văn hóa, di sản. Tham gia xây dựng các ngành học mới, đào tạo nhiều thế hệ học trò, mở rộng giao lưu học thuật quốc tế và dành những năm tháng cuối đời cho một công việc lớn, nghiên cứu, biên soạn Bộ Lịch sử Việt Nam, một cuộc đời nhìn từ bên ngoài là hàng loạt công trình, chức danh, giải thưởng và trọng trách. Nhưng nhìn sâu hơn, đó là một hành trình nhất quán của một người trí thức đi tìm sự thật lịch sử bằng cả trí tuệ, trách nhiệm và lòng tận tụy với đất nước. giáo sư nhà giáo nhân dân Phan Huy Lê, sinh ngày 23 tháng 2 năm 1934 tại làng Thu Hoạch, xã Thạch Châu, huyện Lộc Hà, nay là xã Mai Phụ, tỉnh Hà Tĩnh. Một vùng quê văn hiến của xứ Nghệ, giàu truyền thống yêu nước cách mạng, trọng tình nghĩa, cần cù và hiếu học. Ông sinh ra trong một gia đình có truyền thống khoa bảng nổi tiếng. Cả hai dòng họ nội ngoại đều có những người đã để lại dấu ấn trong đời sống văn hóa, học thuật của dân tộc. Phan Huy Cận, Phan Huy Ích, Phan Huy Chú ở bên nội, Cao Xuân Dục, Cao Xuân Huy và nhiều người hiển đạt khác ở bên ngoại. Thân sinh của ông là cụ Phan Huy Tùng, một tiến sĩ nho học khoa Quý Sửu đời vua Duy Tân, từng làm quan trong triều đình Huế, được biết đến là người thanh liêm, nhân hậu và hết lòng yêu thương con cháu. Có thể nói trước khi bước vào con đường khoa học, Phan Huy Lê đã được nuôi dưỡng trong một không gian văn hóa mà ở đó việc học, việc giữ gìn phẩm giá và ý thức về quê hương đất nước đã trở thành một phần của truyền thống gia đình. Ngay từ thời niên thiếu, ông đã sớm bộc lộ tư chất thông minh và tinh thần hiếu học. Năm 1951, khi mới 17 tuổi, Phan Huy Lê ra học dự bị đại học ở Thanh Hóa, rồi vào học ban sử địa của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Đó là những năm đất nước còn trong chiến tranh, điều kiện học tập vô cùng khó khăn, nhưng cũng là thời điểm một thế hệ trí thức trẻ đang được đào tạo để xây dựng những nền móng đầu tiên của giáo dục và khoa học trong chế độ mới. Phan Huy Lê thuộc thế hệ ấy. Năm 1956, Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội được thành lập với các khoa đầu tiên, trong đó có khoa sử. Vừa tốt nghiệp cử nhân sử địa, Phan Huy Lê được nhận ngay vào bộ môn lịch sử Việt Nam cổ trung đại. Tại đây, ông được giáo sư Đào Duy Anh trực tiếp chỉ dẫn. Ngay từ khi còn đi học, ông đã được các thầy tin cậy giao làm trợ lý giảng dạy. Sau khi tốt nghiệp, ông vừa chính thức đứng lớp, vừa được các giáo sư Trần Văn Sầu, Đào Duy Anh giao viết bài giảng và đảm nhiệm những công việc của một chuyên gia thực thụ. Có lẽ chính sự tin cậy của những người thầy lớn cùng với quá trình tự học và lao động nghiêm túc đã giúp người giáo viên trẻ trưởng thành rất nhanh. Chỉ 2 năm sau, khi giáo sư Đào Duy Anh chuyển công tác về Viện Sử học, Phan Huy Lê lúc ấy mới 24 tuổi, đã đảm nhận trọng trách chủ nhiệm bộ môn. Ở tuổi mà nhiều người mới bắt đầu làm quen với nghề nghiệp, ông đã đứng trước nhiệm vụ tổ chức, xây dựng một ngành học giữ vị trí quan trọng trong hệ thống khoa học xã hội Việt Nam. Dưới sự dìu dắt của những nhà cách mạng, những nhà văn hóa lớn như Trần Văn Sầu, Đào Duy Anh, người thầy trẻ Phan Huy Lê đã nhanh chóng trở thành một trong những cán bộ thuộc thế hệ đầu tiên có công xây nền, đắp móng cho khoa lịch sử và Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội.
1: Vâng, thưa quý vị, từ việc tốt nghiệp đại học ở lại trường giảng dạy và từ đây cuộc đời của giáo sư, nhà giáo nhân dân Phan Huy Lê gần như gắn trọn với lịch sử của một ngành học. Hơn 60 năm liên tục nghiên cứu, giảng dạy, hoạt động và cống hiến, ông đã cùng các giáo sư Đinh Xuân Lâm, Hà Văn Tấn, Trần Quốc Vượng tạo dựng nên một trường phái sử học được nhiều thế hệ nhắc đến bằng cái tên Tứ Trụ Lâm Lê Tấn Vượng. Đó không chỉ là một cách gọi để ghi nhớ bốn học giả lớn, phía sau danh xưng ấy là cả một thế hệ đã góp phần tạo dựng diện mạo của nền sử học Việt Nam hiện đại và ảnh hưởng sâu rộng đến nhiều thế hệ học trò sau này.
3: Thưa quý vị, dấn thân vào nghề sử, Phan Huy Lê càng nhận thấy lịch sử Việt Nam ẩn chứa biết bao điều cần được khám phá và lý giải bằng phương pháp khoa học. Và với ông, con đường đi đến chân lý lịch sử không phải là con đường đơn giản. Nó đòi hỏi sự kiên nhẫn với tư liệu, sự cẩn trọng trong từng nhận định và một cách nhìn rộng hơn đối với những gì đã diễn ra trong quá khứ. Ngay từ những năm đầu của sự nghiệp, hướng nghiên cứu của ông đã cho thấy một tư duy như vậy. Khi mới ngoài 20 tuổi, Phan Huy Lê đã bắt tay vào những công trình nghiên cứu đầu tiên. Năm 1959, khi mới 25 tuổi, công trình chiên khảo lớn chế độ ruộng đất và kinh tế nông nghiệp thời Lê Sơ được hoàn thành và xuất bản. Sau đó là những nghiên cứu về phong trào nông dân Tây Sơn, về truyền thống dựng nước và giữ nước của dân tộc ta, về chủ nghĩa yêu nước Việt Nam. Những công trình ấy dần định hình những hướng nghiên cứu quan trọng trong sự nghiệp khoa học của ông.
1: Quý vị thân mến, chúng ta đều biết rằng lịch sử dân tộc không chỉ có đời sống nông thôn, ruộng đất và những biến chuyển kinh tế xã hội. Trong những năm đất nước bước vào cuộc chiến tranh ác liệt, trách nhiệm của một công dân
3: cũng đưa nhà sử học Phan Huy Lê đến với một mảng nghiên cứu khác. Khi đế quốc Mỹ leo thang bắn phá miền Bắc, ý thức trách nhiệm trước cuộc chiến đấu của dân tộc khiến ông chuyển sang nghiên cứu các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm và những trận đánh lớn trong lịch sử. Ông tổ chức nhiều chuyến điều tra, khảo sát thực địa tại các vùng chiến trận. Với ông, những chuyến đi ấy không đơn thuần là việc tìm kiếm địa danh hay đối chiếu một trận đánh. Đó là cách đưa nhà sử học đến gần hơn với không gian thực của lịch sử, mở rộng nguồn sử liệu và giúp những sự kiện vốn được ghi chép cô đọng trong sử cũ hiện lên cụ thể, đa diện hơn. Từ những chuyến khảo sát ấy, nhiều công trình ra đời, khởi nghĩa Lam Sơn, truyền thống dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam, một số trận quyết chiến chiến lược trong lịch sử dân tộc. Chiến thắng Bạch Đằng năm 938 và 1288. Những công trình về lịch sử chống ngoại xâm dần trở thành một trong những mảng nghiên cứu nổi bật nhất trong sự nghiệp của ông. Sau năm 1975, trong khoảng 15 năm, ông tiếp tục viết hàng chục công trình về đề tài này, đưa tổng số công trình nghiên cứu về lịch sử chống ngoại xâm lên con số rất lớn trong toàn bộ sự nghiệp khoa học của mình.
4: Vâng, nói đến Phan Huy Lê, nhiều người nghĩ ngay đến một chuyên gia hàng đầu về lịch sử chống ngoại xâm, nhưng điều đáng chú ý là bản thân ông không phải một nhà lịch sử quân sự chuyên nghiệp theo nghĩa hẹp. Những vấn đề ông quan tâm trước sau vẫn là những vấn đề rộng lớn của đời sống kinh tế xã hội. Mỗi khi có cơ hội, ông lại trở về với ruộng đất, nông dân, làng xã, với địa bạn, châu bản, sa phà và nguồn tư liệu gắn với đời sống con người. Bởi vậy, các mảng nghiên cứu trong sự nghiệp của Phan Huy Lê không tách rời nhau. Nghiên cứu chiến tranh dẫn ông đến với lịch sử dựng nước và giữ nước. Nghiên cứu kinh tế xã hội giúp ông nhìn sâu hơn vào nền tảng của xã hội. Còn nghiên cứu văn hóa và truyền thống lại giúp ông đi tìm những giá trị tạo nên sức sống của cộng đồng dân tộc.
3: Quý vị ạ, từ những năm 1980, sự quan tâm của giáo sư Phan Huy Lê mở rộng sâu hơn sang lĩnh vực văn hóa và truyền thống. Ông nghiên cứu những giá trị truyền thống của dân tộc, đặc điểm của con người và văn hóa Việt Nam, từ đó đi đến nhận định về chủ nghĩa yêu nước Việt Nam như một giá trị truyền thống cốt lõi, tiêu biểu và nổi bật, gắn với tiến trình dựng nước và giữ nước của dân tộc. Những công trình như truyền thống và cách mạng, các giá trị truyền thống và con người Việt Nam hiện nay, chủ nghĩa yêu nước Việt Nam, truyền thống và hiện đại, cùng nhiều nghiên cứu về di sản văn hóa Thăng Long Hà Nội đã góp phần làm rõ hơn hướng tiếp cận này. Với Phan Huy Lê, nghiên cứu lịch sử không chỉ nhằm trả lời câu hỏi đã xảy ra điều gì, quan trọng hơn còn phải tìm hiểu điều gì đã làm nên sức sống của một dân tộc, những giá trị nào đã được tạo dựng qua thời gian và vì sao những giá trị ấy có thể trở thành nội lực để dân tộc vượt qua những thử thách của lịch sử. Từ cách nhìn đó, Hà Nội trở thành một địa chỉ nghiên cứu đặc biệt. Không sinh ra ở Hà Nội, nhưng ông dành nhiều tâm huyết cho lịch sử Thăng Long Hà Nội, đồng thời quan tâm đến việc giữ gìn và phát huy những giá trị di sản văn hóa của kinh đô nghìn năm. Ông cũng chủ trì và tổ chức đề án nghiên cứu cấp nhà nước về lịch sử và văn hóa vùng đất Nam Bộ, góp phần đem đến những nhận thức khoa học về cội nguồn lịch sử và quá trình hình thành của vùng đất này. Nhưng có lẽ trách nhiệm lớn nhất mà nhà sử học Phan Huy Lê luôn hướng tới không nằm ở riêng một mảng lịch sử nào, đó là tổng kết lịch sử đất nước.
4: Ngay từ năm 1959, khi mới bắt đầu viết những trang bản thảo đầu tiên, ông đã có tập bài giảng lịch sử Việt Nam từ năm 1406 đến 1858, liên tiếp trong những năm sau đó là lịch sử chế độ phong kiến Việt Nam tập 2, tập 3. Rồi năm 1971, ông cùng giáo sư Trần Quốc Vượng viết lịch sử Việt Nam tập 1. Những bài giảng, giáo trình về lịch sử Việt Nam tiếp tục được xây dựng qua nhiều năm, tạo cơ sở cho những công trình tổng kết ngày càng lớn hơn. Năm 1983, lịch sử Việt Nam tập 1 ra đời, trình bày lịch sử Việt Nam từ thời kỳ Nguyên Thủy đến thế kỷ thứ 10, được đánh giá là một bước tiến quan trọng trong việc tổng kết lịch sử dân tộc. Sau này, trong đề tài khoa học độc lập cấp nhà nước, xây dựng Bộ Lịch sử Việt Nam 4 tập, giáo sư Phan Huy Lê vừa là chủ biên, vừa là tác giả chính của hai tập đầu tổng kết những thành tựu nghiên cứu về lịch sử Việt Nam từ nguồn gốc đến giữa thế kỷ thứ 19. Nhưng hành trình ấy chưa dừng lại. Trong những năm cuối đời, dù tuổi cao, sức khỏe giảm sút, ông vẫn nhận trọng trách chủ trì thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu và biên soạn Bộ Lịch sử Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh, hay còn gọi là Bộ Quốc sử. Đây là một công việc có quy mô lớn, được triển khai với sự tham gia của nhiều nhà khoa học. Có thể hình dung từ những bài giảng đầu tiên của một người thầy trẻ cho đến công việc biên soạn một bộ quốc sử đã có một đường dây xuyên suốt. Khát vọng hiểu lịch sử Việt Nam một cách hệ thống, khoa học và toàn diện. Đó cũng là lý do vì sao trong sự nghiệp của Phan Huy Lê, các công trình tổng kết lịch sử luôn giữ một vị trí đặc biệt. Ông không chỉ đi sâu vào từng lát cắt của quá khứ, mà còn luôn tìm cách nhìn lịch sử trong một chỉnh thể, từ những quy luật vận động chung đến những hiện tượng cụ thể, từ lịch sử trong nước đến mối quan hệ với khu vực và thế giới. Và chính ở đây có thể thấy rõ hơn tầm vóc của một nhà sử học. Không phải chỉ biết thật nhiều về quá khứ, mà phải có khả năng kết nối những mảng ghép của quá khứ để nhìn thấy một bức tranh rộng lớn hơn về đất nước và con người.
1: Quý vị thân mến, nếu những công trình nghiên cứu làm nên tầm vóc của Phan Huy Lê trong giới khoa học, thì những thế hệ học trò lại là một phần khác làm nên chân dung của ông. Suốt gần nửa thế kỷ, ngoài công việc giảng dạy chính ở khoa lịch sử, ông còn giảng dạy tại khoa Đông Phương Học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, các trường đại học ở Huế, thành phố Hồ Chí Minh và một số cơ sở đào tạo ở nước ngoài. Hàng nghìn học trò đã được ông đào tạo, nhiều người sau này trở thành những nhà nghiên cứu, nhà giáo, nhà quản lý, giữ những vị trí quan trọng trong các cơ quan khoa học và giáo dục ở trong nước cũng như nước ngoài. Có 17 học trò trực tiếp của ông bảo vệ thành công luận án tiến sĩ khoa học. Nhưng con số ấy suy cho cùng chỉ là một phần rất nhỏ của ảnh hưởng mà một người thầy có thể để lại. Bởi điều quan trọng hơn cả một học vị là phương pháp tư duy mà người thầy truyền cho học trò, là cách nhìn đối với tư liệu, là sự nghiêm túc trước một nhận định khoa học, là thái độ không dễ dàng bằng lòng với những điều đã có sẵn, và hơn hết là trách nhiệm của người làm khoa học đối với sự thật. Ở Phan Huy Lê, phong cách cẩn trọng, nghiêm túc của một nhà khoa học được nhắc đến cùng sự độ lượng, nhân hậu của một nhà sư phạm. Ông gần gũi, tôn trọng và sẵn sàng lắng nghe đồng nghiệp, học trò. Có lẽ vì vậy trong ký ức của nhiều thế hệ, giáo sư Phan Huy Lê không chỉ là một nhà sử học lớn mà còn là thầy Lê, một cách gọi giản dị nhưng chứa đựng sự kính trọng và tình cảm. Chúng ta cùng lắng nghe những tình cảm, sự bày tỏ của các học trò cũ của giáo sư, nhà giáo nhân dân Phan Huy Lê nói về ông. Xin mời giáo sư tiến sĩ Nguyễn Quang Ngọc và giáo sư tiến sĩ Phạm Hồng Tung, hai giáo sư tiến sĩ đều nguyên là Viện trưởng Việt Nam Học và Khoa học Phát triển.
5: Luôn luôn là cái người dẫn dắt cái nền sử học Việt Nam. Có thể nói là cái người đi tiên phong, đi đầu, mở ra những các cái phương pháp mới, những cái luận điểm mới, những cái vấn đề mới, và hướng mà dẫn dắt chúng tôi đấy trở về đến được với cái sự thật lịch sử.
6: Thầy Phan Huy Lê cũng giống như thầy Trần Quốc Vượng, thầy Hà Văn Tấn, thầy Đinh Xuân Lâm, khẳng định được cái tầm vóc học thuật rất lớn của mình ấy, là chỗ từ ngay từ sớm các thầy đã tham bác được các cái lý thuyết khoa học ở trong nước và ngoài nước.
4: Vâng, người thầy ấy không chỉ truyền lại những gì mình đã biết, ông còn mở ra những lĩnh vực mới. Ông được giao trách nhiệm xây dựng hai ngành học mới là Đông Phương Học và Việt Nam Học. Trong những năm giữ cương vị chủ nhiệm khoa Đông Phương Học, rồi là nhà sáng lập và giám đốc đầu tiên của Trung tâm Hợp tác Nghiên cứu Việt Nam, ông góp phần mở rộng giao lưu học thuật giữa các học giả Việt Nam và quốc tế. Trong bối cảnh đất nước bước vào thời kỳ đổi mới và hội nhập, từ những lớp học của khoa lịch sử, ảnh hưởng của ông vì thế tiếp tục lan sang những lĩnh vực nghiên cứu mới. Từ lịch sử Việt Nam, những cuộc đối thoại học thuật được mở rộng sang Đông Phương Học, Việt Nam Học và các nghiên cứu Việt Nam trên thế giới. ông đi đầu trong việc xây dựng quan hệ hợp tác với các học giả và tổ chức nghiên cứu Việt Nam ở nước ngoài, góp phần đưa Việt Nam trở thành một trung tâm

0: Có thời điểm trong những năm 2006 đến 2008, Hoàng Thành Thăng Long đứng trước nguy cơ phải di sời để phục vụ việc xây dựng. Khi ấy còn nhiều nhận thức khác nhau về giá trị của khu di sản. Theo những người trực tiếp nghiên cứu, giáo sư Phan Huy Lê đã cùng các nhà khoa học tập hợp các luận cứ khẳng định giá trị của Hoàng Thành để bảo tồn toàn bộ di sản và tiến tới hoàn thiện hồ sơ trình UNESCO công nhận Hoàng Thành Thăng Long là di sản thế giới.
1: Kính thưa quý vị, ở câu chuyện này có lẽ điều đáng nhớ không chỉ là một giáo sư sử học đã tham gia vào việc bảo vệ một di sản. Điều đáng nhớ hơn là thái độ của một người làm khoa học trước những vấn đề liên quan đến lịch sử, phải dựa trên tư liệu, dựa trên bằng chứng và phải kiên định bảo vệ điều mà mình tin là đúng trên cơ sở khoa học. Đó cũng là phẩm chất được nhắc đến nhiều khi đồng nghiệp nói về Phan Huy Lê. Ông có thể điềm tĩnh, mềm mỏng trong cách ứng xử, nhưng trước vấn đề khoa học, trước chân lý lịch sử lại rất kiên định.
0: Không chỉ có ảnh hưởng trong nước, giáo sư Phan Huy Lê còn được giới Việt Nam học quốc tế biết đến và tin cậy. Ông là nhà khoa học xã hội đầu tiên và là một trong số ít người Việt Nam được trao giải thưởng văn hóa châu Á Fukuoka của Nhật Bản, được trao huân chương cảnh cọ Hàn Lâm của chính phủ Pháp và được bầu làm viện sĩ thông tấn của Viện Hàn Lâm Văn Khắc và Mỹ Văn thuộc Học viện Pháp Quốc. Những vinh dự ấy cho thấy vị trí của ông không chỉ trong nền sử học Việt Nam mà còn trong đời sống học thuật quốc tế. Nhưng nếu nhìn lại cả sự nghiệp, những danh hiệu ấy dường như chỉ là một phần biểu hiện bên ngoài của một quá trình lao động rất dài. Giáo sư nhà giáo nhân dân Phan Huy Lê từng giữ cương vị Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam từ năm 1988 đến năm 2016, sau đó là Chủ tịch danh dự. Ông tham gia nhiều hội đồng khoa học và cả tư vấn quan trọng của quốc gia, tham gia xây dựng phương hướng phát triển khoa học, giáo dục, nghiên cứu di sản và nhiều lĩnh vực khác. Ở những vị trí ấy, ông tiếp tục đóng góp bằng kiến thức chuyên môn và kinh nghiệm của mình. Ông được phong giáo sư năm 1980, nhà giáo ưu tú năm 1988, nhà giáo nhân dân năm 1994 và được trao nhiều huân chương, giải thưởng nhà nước, giải thưởng Hồ Chí Minh, giải thưởng Fukuoka và những phần thưởng, danh hiệu cao quý khác trong nước và quốc tế. Nhưng có một điều đáng chú ý trong những đánh giá về ông, bên cạnh các công trình và giải thưởng, người ta thường nhắc đến một phẩm chất khác, đó là nhân cách của người làm khoa học. Một nhân cách coi trọng sự thật, một người thầy nghiêm túc với nghề, một trí thức dành phần lớn cuộc đời cho đất nước và cho nền khoa học mà mình theo đuổi.
1: Quý vị thân mến, có lẽ một trong những hình ảnh đẹp nhất về những năm tháng cuối đời của giáo sư, nhà giáo nhân dân Phan Huy Lê là chuyến đi Trường Sa vào giữa tháng 5 năm 2018. Khi tuổi đã cao, sức khỏe đã giảm sút, ông vẫn tham gia chuyến đi đến quần đảo Trường Sa để trực tiếp khảo sát, nghiên cứu. Một nhà khoa học ở tuổi ngoài 80 vẫn muốn nhìn tận mắt, đi tận nơi, tiếp tục công việc mà ông đã theo đuổi suốt đời. Và sau chuyến đi ấy, chỉ hơn một tháng sau, ngày 23 tháng 6 năm 2018, giáo sư, nhà giáo nhân dân Phan Huy Lê qua đời sau một thời gian lâm bệnh. Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn xác nhận ông qua đời vào chiều ngày 23 tháng 6 năm 2018, sau hơn 6 thập kỷ cống hiến cho giáo dục và sử học. Ông ra đi khi nhiều công việc còn dang dở, trong đó có nhiệm vụ biên soạn bộ quốc sử mà ông đang dồn sức thực hiện. Sự ra đi ấy để lại một khoảng trống lớn đối với gia đình, đồng nghiệp, học trò và nền sử học Việt Nam. Nhưng có lẽ với một cuộc đời như cuộc đời Phan Huy Lê, điều còn lại không chỉ là nỗi tiếc thương, đó còn là những công việc đang được tiếp tục, là những học trò vẫn đang làm nghề, là những công trình vẫn được đọc, được nghiên cứu, là những giá trị di sản đã được bảo vệ, và là một phương pháp làm sử mà những người đi sau vẫn có thể tiếp tục học hỏi. Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn cũng từng nhấn mạnh rằng ông ra đi khi nhiều khát vọng và ý nguyện chưa hoàn thành, nhưng các thế hệ học trò và đồng nghiệp sẽ tiếp tục kế tục sự nghiệp của ông.
0: Vâng, thưa quý vị cùng quý thính giả nghe đài, hơn 60 năm trong nghề sử,

0: Phan Huy Lê đã đi qua một hành trình đặc biệt. Từ cậu học trò xứ Nghệ bước vào giảng đường ở tuổi 17, đến người thầy trẻ tuổi được những học giả lớn tin cậy. Từ những công trình đầu tiên về ruộng đất, nông nghiệp, đến những nghiên cứu về chiến tranh giữ nước, truyền thống yêu nước, văn hóa và di sản. Từ một giảng viên của khoa lịch sử đến một trong những người đặt nền móng cho nhiều ngành học và đào tạo nhiều thế hệ những người làm sử. Nhìn vào sự nghiệp ấy có thể thấy bốn mảng nghiên cứu lớn của ông: lịch sử chống ngoại xâm, kinh tế, xã hội, văn hóa, truyền thống và tổng kết lịch sử đều đạt đến một tầm vóc đặc biệt. Nhưng điều quan trọng hơn là các mảng nghiên cứu ấy không tồn tại tách biệt. Chúng bổ sung cho nhau để tạo thành một cách nhìn toàn diện hơn về lịch sử Việt Nam. Và có lẽ chính ở đó mới thấy hết ý nghĩa của hai chữ: ở đâu có câu hỏi về lịch sử, ở đó có sự hiện diện của một người luôn muốn tìm đến tận cùng của tư liệu, của bằng chứng và của sự thật. Có một nhận định của giáo sư tiến sĩ Nguyễn Quang Học trong tư liệu về Phan Huy Lê: ông không chỉ là một nhà tổng kết lịch sử tài năng mà còn là người định hướng, dẫn dắt, tạo ra một không khí học thuật sôi nổi và lành mạnh, góp phần nâng tầm vị thế của sử học Việt Nam.
1: Quý vị thân mến, có lẽ điều khiến người ta nhớ lâu nhất về một nhà sử học không phải là ông đã viết bao nhiêu cuốn sách, nhận bao nhiêu giải thưởng hay giữ bao nhiêu trọng trách. Những điều ấy rất quan trọng để xác lập vị trí của một học giả, nhưng chưa đủ để nói về dấu ấn của một con người. Với Phan Huy Lê, dấu ấn ấy còn nằm trong cách ông nhìn lịch sử. Ông từng viết về những di sản mà cha ông để lại cho các thế hệ mai sau: một giang sơn tươi đẹp, những trang sử dựng nước và dựng nước gian truân mà hào hùng, một kho tàng văn hóa phong phú và những giá trị truyền thống tiêu biểu cho sức sống, bản sắc dân tộc. Ông xem đó là cội nguồn sức mạnh trường tồn của dân tộc, là nội lực để đất nước xây dựng và bảo vệ tổ quốc, để có thể tiếp nhận những tinh hoa của thời đại mà vẫn giữ được cốt cách, bản sắc của mình. Có lẽ đây cũng là một trong những điều đẹp nhất khi nhìn lại cuộc đời ông. Một người dành cả đời nghiên cứu quá khứ nhưng không sống chỉ với quá khứ. Ông nghiên cứu lịch sử để hiểu hiện tại, ông tìm về cội nguồn để nhìn thấy sức mạnh của hôm nay. Ông bảo vệ di sản của cha ông để những giá trị ấy có thể tiếp tục sống trong đời sống hiện đại. Và ông đào tạo học trò để công việc ấy không dừng lại ở một thế hệ. Bởi vậy, khi một cây đại thụ của nền sử học đã đi xa, điều còn lại không chỉ là khoảng trống, còn lại là những cành cây đã vươn rộng, còn lại những mầm cây đã được gieo, còn lại những trang sách, những công trình, những bài giảng và những con người tiếp tục làm nghề, còn lại một tinh thần khoa học tôn trọng sử liệu, tôn trọng sự thật, kiên trì đi tìm chân lý và luôn đặt công việc của mình trong trọng trách với đất nước.
0: Vâng, giáo sư nhà giáo nhân dân Phan Huy Lê đã dành hơn 60 năm của cuộc đời cho hành trình ấy. Từ làng thu hoạch của quê hương xứ Nghệ đến những giảng đường, những công trình nghiên cứu, những hội thảo khoa học và những di sản của dân tộc. Từ những trang sử đầu tiên ông viết khi còn rất trẻ đến những công việc cuối cùng của Bộ Quốc sử, con đường ấy luôn có một điểm chung: đi tìm và làm sáng rõ lịch sử Việt Nam bằng tinh thần của một người thầy, một nhà khoa học và một người trí thức có trách nhiệm với đất nước. Chúng ta cùng nghe lời chia sẻ của giáo sư tiến sĩ khoa học, nhà giáo nhân dân Vũ Minh Giang, là một người học trò cũ của giáo sư, nhà giáo nhân dân Phan Huy Lê.
2: Giáo sư Lê là một nhà khoa học mẫu mực. Từ cái cách tiếp cận, từ phương pháp xử lý tư liệu, thận trọng trong việc đưa ra mỗi cái kết luận, và cuối cùng ấy, thì bao giờ những cái kết luận đưa ra ấy cũng thỏa mãn rất nhiều những điều kiện của một công trình khoa học. Cái điều thứ hai đấy là một cái học giả uyên bác nhưng có tài tổng kết. Bất cứ một cái hội thảo nào, một sự kiện khoa học, lịch sử nào đấy, phức tạp đến đâu thì rồi cuối cùng cái tổng kết lại, người ta cũng thấy mọi vấn đề đều được làm sáng tỏ. Và cái thứ ba đấy là cái người rất là chú ý tới đào tạo cán bộ. Qua tay được dạy dỗ của giáo sư thì rất nhiều người bây giờ đã trở thành giáo sư, phó giáo sư. Cảm nhận bao trùm của tôi đấy, đấy là một con người đầy tính nhân ái, thương yêu học trò, luôn luôn động viên, ai khó khăn cũng tìm đến thầy. Thì vì đấy cho nên là tôi mới nói rằng là một người thầy đáng kính trên tất cả các phương diện.
1: Quý vị thân mến, một đời người rồi cũng khép lại theo quy luật của thời gian. Nhưng có những cuộc đời khi khép lại, những gì họ để lại

0: vẫn tiếp tục mở ra những con đường mới cho người đến sau. Giáo sư, nhà giáo nhân dân Phan Huy Lê là một con người như thế. Ông đã đi xa từ mùa hè năm 2018, nhưng những trang sử ông để lại vẫn còn đó. Những thế hệ học trò ông đào tạo vẫn đang tiếp tục công việc của mình. Những giá trị di sản ông góp phần bảo vệ vẫn hiện hữu trong đời sống hôm nay. Và có lẽ với một người dành cả cuộc đời để nghiên cứu lịch sử dân tộc, không có sự tiếp nối nào ý nghĩa hơn thế. Bởi lịch sử không chỉ là những gì đã qua, lịch sử còn là những gì mỗi thế hệ lựa chọn để ghi nhớ, để gìn giữ và để trao lại cho mai sau. Đến đây chương trình Văn hóa xứ Nghệ kỳ này về giáo sư, nhà giáo nhân dân Phan Huy Lê, một cây đại thụ của nền sử học Việt Nam cũng xin được khép lại. Cảm ơn sự để tâm theo dõi của quý thính giả. Thân ái chào tạm biệt.
1: Chương trình đọc truyện đêm khuya của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
2: Thưa quý vị thính giả, trong phần 8 tiểu thuyết Âm Binh và Lá Ngón, chúng ta đã chứng kiến những mảng tối trong cuộc sống của vùng cao Mường Thàng qua câu chuyện của gia đình Sử và bi kịch của Vân, người em trai đang trốn chạy khỏi trung tâm cai nghiện. Một bên là người cán bộ xã luôn tất bật với công việc gìn giữ bình yên cho bản làng, nhưng lại phải đối mặt với biết bao lo toan trong chính mái nhà của mình. Một bên là Vân, cô độc trong hang đùng đen, vật vã giữa cái lạnh, cái đói và cơn nghiện đang từng ngày bào mòn cả thể xác lẫn ý chí. Nếu phần trước là những ngày Vân trốn chạy trong tuyệt vọng, thì phần 9 đêm nay, nhân vật này sẽ tiếp tục bị đẩy sâu hơn vào những tình huống đầy bất trắc và nguy hiểm. Rời khỏi hang đùng đen, Vân tìm đến nhà Dìn với mong muốn có một chỗ nương thân và hy vọng được trở lại trung tâm cai nghiện. Nhưng khi mọi cánh cửa tưởng như đều khép lại, sự túng quẫn lại khiến Vân trở thành mục tiêu để Trinh lợi dụng. Trong đêm tối của núi rừng, Trinh dẫn Vân trở lại hang đùng đen, nơi cất giấu một bí mật liên quan đến bộ xương đã được phát hiện trên núi Blow. Một chiếc túi vải tưởng chừng như chứa đựng bảo bối quý giá, hóa ra lại là đầu lâu của Mo Dính, người cha mất tích của Lầu. Với những toan tính riêng, Trinh đã biến bí mật ấy thành công cụ để ép Lầu phải bỏ tiền chuộc lại di vật của cha mình. Và Vân, trong cơn đói thuốc, cùng sự bế tắc đến cùng cực, đã bị cuốn vào một cuộc mặc cả đầy nguy hiểm mà chính anh cũng không biết sẽ dẫn mình đến đâu. Nhưng khi cơ thể đã kiệt quệ sau những tháng ngày trốn chạy, vật vã vì cơn nghiện, Vân cuối cùng cũng không còn đủ sức bước tiếp. Sự xuất hiện của Sử, Báo và Dìn liệu có mở ra cho Vân một con đường trở về? Và bí mật về chiếc đầu lâu được Trinh cất giấu trong hang đùng đen rồi sẽ dẫn đến những diễn biến nào? Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi phần 9 tiểu thuyết Âm Binh và Lá Ngón của nhà văn Tống Ngọc Hân qua giọng đọc của biên tập viên Thanh Xuân.
0: Trời bên ngoài cửa hang tuy có tối nhưng vẫn có thể định hướng. Vân lấy ba tàu thuốc lá móc kết lại thành cái áo khoác ngoài để khoác lên cho đỡ lạnh. Đường về xín trải từ miệng hang xuống cũng không khó đi, chủ yếu là qua những thang ruộng trơ gốc rạ mềm mềm vì bị sương gió vỏ nát. Người Mông đến đất này đã mấy trăm năm. Nếu như người Tày sấy nùng sao đốt nương, lấy dùi chọc lỗ bỏ hạt xuống, thì người Mông lại có kinh nghiệm trồng lúa nước. Dù ở tận trên đỉnh núi cao thì người Mông cũng có phép màu gọi nước về, biết làm ruộng bậc thang để cấy lúa nước. Gần Tết, những thang ruộng chưa cày cấy để không cho nắng bừa mơ ải. Vân lâng lâng bước đi. Nhà Dìn ở đầu bản, cách ủy ban xã ngải thầu chỉ độ nửa giá cây số. Từ ngày bố mẹ Dìn ở luôn trên nương để trồng ngô và chăn thả đàn dê, thì Vân cũng ít về nhà thăm bố mẹ, trừ khi có việc gì thật sự quan trọng. như đêm nay vậy. Vẫn đứng ngoài trái nhà, xả tiếng con chim lợn. Phải chục phút sau, mới thấy tiếng ịt ịt đáp lại của Dìn. Vẫn mừng rỡ, chỉ đợi cửa mở là lao vào. Trông thấy Dìn, Vân vội vàng thông báo. Vợ thằng Đái chết rồi. Dìn cụt lùn. Biết rồi, tao không còn gì để bán cả. Vân không nói gì cả. Ngồi xuống ghế sau khi điện bừng sáng lên. Vân nhìn quanh, chỉ có một mình Dìn nên thấy lạ lắm. Dìn bảo, chúng nó đi mùa sán hết rồi. Vân thấy nhẹ nhõm cả người. Tuy nhiên lại làm bộ làm tịch hỏi, ông bà chưa về à? Dìn lại nhấm nhằn, chưa, mày còn về đây làm gì? Vân không biết nói thế nào cả, bèn chống chế. Qua Tết em lại xin đi. Dìn trợn mắt lên, chả ai cho mày ở đến Tết, cho mày nhiễu cả. Vân không dám cãi anh, nên cứ ngồi lì ra đấy. Bất ngờ Dìn lên tiếng, mày định làm gì? Ở đâu từ giờ đến Tết hả? Vân thú thực, em định đến gặp thằng Đái, xin nó một chân, nhưng chẳng may gặp lúc vợ nó chết. Dìn nắm chặt tay, dằn nắm đấm vào cái cột nhà mà nói, ngày mai mày lên ủy ban xã gặp cán bộ đi. Mày phải quay về trung tâm. Mày tưởng đứa nào nghiện cũng được đi cai như mày hả? Có khối đứa xin đi mà chưa được đi kia. Vân đứng dậy tự ái. Được rồi, thằng Vân sẽ đi, sẽ không về đây xin xỏ gì nữa. Chết là cùng chứ gì. Vân ngoay ngoài bỏ ra ngoài, đi tong tong xuống đường. Vân biết rét thế này lại tối mịt mùng, chả ai ra đường làm gì vào giờ này.

Phần đang đi giữa lòng đường vắng thì ánh đèn pin của ai đó rọi thẳng vào mắt, làm Phần dừng lại, đưa tay che mắt. Phần ngồi thụp xuống và quay đầu bỏ chạy về phía miệng hang. Tiếng quát đanh gọn ngay phía sau: "Dừng lại!" Phần cắm cổ chạy và bất ngờ vấp một hòn đá mà ngã xuống. Một bàn tay cứng như kìm bóp vào vai Phần cùng một giọng nói quen quen: "Chạy đi đâu hả chú mày?" Phần nhận ra giọng Trinh. "Trinh về Xín Trải để làm gì?" Sau khi đã ngồi dậy và hoàn hồn, Phần mới nói: "Cứ tưởng ai?" Trinh cất giọng thân thiết: "Chú mày nhát chết. Thế nào, bị ông Xìn đuổi đi hả? Có việc cần đến chú mày đây. Lúc chú mày về rồi, tao cứ nghĩ mãi, dù sao cũng là chỗ anh em, nên cho chú mày một cơ hội." Nói xong câu ấy thì Trinh kiễng chân ghé sát vào tai Phần mà thì thào. Phần vừa gật gù vừa run bắn người. Cuối cùng Phần thốt lên: "Trong hang đùng đang hả? Sao mình không thấy?" Trinh cười gằn: "Bao nhiêu ngõ ngách, làm sao mà thấy được?" Tiếng cười của Trinh lạnh lẽo quất vào cái đầu đang bế tắc của Phần, khiến Phần thấy buốt nhói cả ngực vì những toan tính kỳ dị của Trinh. Phần đứng dậy, hai bóng đen nối chân nhau ngược dốc, rẽ vào lối lên hang đùng đen. Đây là một quần thể hang động lớn mà chỉ những người sinh ra lớn lên ở Ngải Thầu mới tỏ tường mọi đường đi lối lại. Trinh khoác lác là nhắm mắt cũng đi đến cái chỗ hai người cần đến. Cái chỗ mà Trinh bảo Phần đến đó là nơi cất giấu một bí mật mà nửa năm nay thằng Sử và thằng Báo dày công tìm kiếm, hòng lập công với cấp trên. Nhưng mà Trinh này đã giấu thì đừng có mơ mà tìm thấy. Phần thoáng hoang mang khi cây đèn pin trên tay Trinh cứ tối dần. Phần cất tiếng: "Nhưng tại sao lại giao cho tôi việc này?" Trinh im lặng một lúc rồi chỉ cho Phần một cái ngách hang mà phải nghiêng người mới đi lọt. Trinh bảo: "Thế chẳng phải mày đang cần tiền hay sao? Có thứ ấy trong tay, mày có đòi cả con trâu, nó cũng phải bỏ tiền ra chuộc." Phần hít vào một hơi thật sâu. Mùi lá mục chui vào buồng phổi khiến Phần bật ho. Phần nghiêng người đi theo chỉ dẫn của Trinh. Lúc này Trinh đã thay đôi pin mới vào chiếc đèn và lia những nhát sáng loáng vào những nhũ đá đang rò nước xuống lối đi. Khi cả hai đã đi qua khúc hẹp và đến một quãng khá rộng bằng phẳng, Trinh lia đèn lên cao. Phần đưa mắt nhìn theo ánh đèn thì thấy một phiến đá nhỏ vuông vức trên đầu mình chìa ra từ vách đá, nửa giống như cái tủ gỗ của người Sáy, nửa lại giống cái bàn thờ tổ tiên của người Nùng. Trinh bảo Phần vì Phần cao hơn: "Lấy xuống đi, ở trên ấy." Phần run rẩy đưa cánh tay lên, chạm tay vào một chiếc túi vải tối màu. Trong túi là một vật gì đó vuông vuông tròn tròn, không quá nặng, cũng không quá nhẹ. Mang chiếc túi xuống, Trinh ra lệnh: "Ra trước đi." Phần khư khư ôm chiếc túi vải trước ngực và lại nghiêng người lần từng bước ra. Mồ hôi trán túa ra ròng ròng, hai bàn tay cũng sũng ướt. Khoảng nửa giờ sau thì hai đứa đến cửa hang giếng, nơi thông với lùng vai. Trinh chuyển cây đèn vào tay Phần, bảo Phần soi, còn hắn giành lấy cái túi và nắm lấy những sợi dây rừng đang lỏng thỏng buông xuống. Hắn nói hắn lên trước, sau đó Vân lên sau. Vân gật đầu. Trinh lấy răng cắn chặt miệng túi, hai tay nắm những sợi dây và đu người lên, đặt chân vào các hốc đá trên thành hang mà leo lên. Vân vẫn cứ soi. Hơn chục phút sau, Trinh đã lên tới miệng hang và gọi với xuống:
lên đi. Vân căng mồm, ngạm lấy chiếc đèn pin và đu người leo lên. Những hốc đá trơn lạnh, Vân lại không mang dép như Trinh, nên càng lên, cửa hang càng rộng, càng thấy khó. Khi nghe tiếng Trinh phăng tục phía trên, Vân mới biết là mình đã lên tới nơi. Vân vừa thở vừa bảo, lần sau không đi đường tắt thế này nữa đâu, chết như chơi. Trinh lấy tay vỗ bồm bộp vào cái túi vải và nói tưng hửng, mang đầu lâu người ta mà đi đường thẳng, gặp tổ tuần tra ăn nói thế nào. Vân giật mình, té ra cái túi mà hắn lấy xuống từ bệ đá và khư khư ôm đi suốt lòng hang là đựng đầu lâu người. Thế sao Trinh nói với mình là bảo bối nhỉ? Vân cất giọng chưa hết run, của ai thế? Trinh thì thào, của bố thằng Lẩu. Vân thót người, Lẩu thầy cúng hả? Trinh lằn nhằn, cúng bái gì nó, chẳng qua là lợi dụng những đứa mê tín thôi. Vân chột dạ, sao mày lại có cái đầu, thế những cái khác đâu? Trinh thì thào, mày ngu thật, lúc ấy mày trong trại không biết, tao đi tìm trâu lạc ngoài xín trải, nghe người ta nói thấy tiếng mõ trâu trên núi Ông Xét, tao lên đấy, lúc vạch đường đi tắt về, thấy bộ xương trong bụi cây nên nhặt cái đầu giấu vào hang chơi. Ai ngờ sau này vợ con thằng Đái đi lấy củi phát hiện ra bộ xương không đầu, đã báo lên xã. Công an khám nghiệm đã phát hiện ra đó là bộ xương đàn ông và một cái vòng bạc nằm dưới cỏ mục mà thằng Lẩu bảo đó là vòng của bố nó. Mà việc Mo Dính đi nhà bạn cả năm trước rồi không thấy về, ai chả biết. Và ai ngờ là chết trên ấy. Vân gặng hỏi, có thật không? Trinh lấy chân đạp vào ống chân Vân, khiến Vân suýt ngã.

Điên à, không thật thì cái gì đây? Trinh dúi cái đầu lâu vào tay Vân và bảo, đêm mai mày đến nhà nó và thỏa thuận cụ thể. Nhớ là cứ đòi 20 đồng bạc, mỗi đứa một nửa, như thế là ngon nhất mày rồi. Vân lạc cả giọng, thế đêm nay tao ngủ đâu? Trinh gật gù, mày không về mùa sáng ngay được, em dâu tao chết, nhà tao nhiều người qua lại lắm, mà chị gió thì không ưa mày. Mày ngủ tạm ở đây, tao cho lửa đốt mà sưởi, nhớ trông nom cẩn thận, chó tha đi là mất ăn. Vân dãy này, ấy chết, lỡ người lùng vài đi nương sớm, họ thấy tao thì sao? Trinh lại đạp Vân cái nữa đau điếng. Mày dở người, Tết đến nơi rồi, người ta tắm giặt sạch sẽ để ăn Tết, ai thèm đi nương nữa mà gặp mày. Mà trông thấy mày, họ tưởng ma cũng bỏ chạy. Vân ngần ngừ một lát rồi hỏi, thế từ giờ đến tối mai, tao ăn gì để sống? Trinh hất hàm chỉ ra khoảng không tối mịt mùng trước mặt. Mày nướng ngô ăn tạm, bọn người nùng giờ này đang ở nhà gói bánh nếp rồi. Vân vẫn chưa yên tâm. Nhỡ nó không giao bạc mà báo công an thì sao? Chả sao cả. Mày nói là chỉ lừa nó thế để lấy tiền hút hít thôi. Vì biết thằng Lậu vẫn đi tìm đầu bố, mày cứ giấu ký ở đây. Sau khi nhận bạc thì dắt nó lên lấy. Nhớ là treo lên cành cây, đừng để dưới đất. Thế nhỡ nó không có bạc thì sao? Trinh gầm lên. Nó có, riêng nó cúng cho vợ thằng Đái đã 10 đồng rồi. Cúng mà người vẫn chết, tao phải đòi lại bạc cho thằng Đái chứ. Mày không muốn giúp thằng Đái à? Nó còn đòi tao 10 đồng để cúng cho vợ tao về đấy. Nhưng tao không tin. Trinh về rồi, còn lại mình Vân và đống lửa mới nhen lên, không đủ sưởi ấm đôi chân tê dại đã lội bị bõm suốt trong hang lùn đen trước đó. Ngày bé, Vân nghe bà nội kể về sự tích hang lùn đen và đất Mường Thàng hay lắm, nhưng từ quên nhiều rồi. Để nhớ lại thì phải lúc nào đó thật rảnh rỗi. Chứ giờ này đầu Vân không nghĩ được điều gì khác ngoài việc đặt câu hỏi về Trinh. Có thật là Trinh nhặt được cái đầu lâu như anh ta kể không? Và nếu như thằng Lậu không tin và không giao bạc cho Vân thì phải làm thế nào với cái đầu lâu này? Vân cứ lơ mơ thế rồi nằm vật ra cạnh đống lửa, ngủ thiếp đi. Vân mở mắt ra thì đã thấy bình minh le lói sáng ngay trên đỉnh núi Pờ Lâu. Gọi là núi Pờ Lâu vì núi có bốn đỉnh. Hàng năm cứ vào mùa sấm sét, sét đánh ngọn núi mấy lần khiến đá vỡ toang hóa và cây cối bật cả gốc rễ lên. Đồn rằng đó là ngọn núi thiêng nhất trong vùng Mường Thàng này. Dân xín chài còn nói rằng bọn tội phạm vùng khác đến đất này trong lúc chờ cơ hội để chuồn sang biên giới. Chẳng may mà đi lạc lên núi Pờ Lâu thì sớm muộn cũng bị phát giác và công an bắt giữ. Vì một sợi khói bay lên trên núi cũng khiến dân vùng xín chài và mùa sán nhìn thấy. Lâu lắm rồi, kể từ khi sa vào con đường nghiện ngập rồi sinh ra trộm cắp vặt, Vân không dám mon men lên núi Pờ Lâu nữa. Chợt nhìn lên cái trạc cây bên cạnh, mắt đập vào cái túi đựng bảo bối, mắt Vân hoa lên, tim đập thình thịch. Vân gỡ cái túi xuống, run run mở miệng túi ra. Cái đầu lâu vàng óng và hai hàm răng nhe ra như cười khiến Vân buông rơi cái túi, mắt nhắm nghiền lại sợ hãi. Ma xui quỷ khiến thế nào mà Vân lại nhận lời làm cái việc này? Nhưng hình như hàm răng ấy có gì không?

ổn thì phải. Vân thoáng nghĩ thế thôi, nhưng không dám lại xem lần nữa. Sau một ngày vật vã vì đói thuốc, Vân gần như tê liệt mọi cảm giác. Nhìn thấy cái túi đựng sọ người, Vân nhặt hòn đá lên, định vung tay gẻ vỡ, nhưng lại kìm được. Lê những bước chân nặng nhọc qua một nương ngô và một nương dứa của người Nùng, bàn chân Vân chạm vào đất mùa sán, mà đúng hơn là đá mùa sán, vì mùa sán toàn đá là đá. Chỗ nào có đất là chỗ ấy có cây mọc lên. Nhà lầu thì Vân có biết trong vài lần theo dìn đến đó. Trước nhà nó nghèo lắm, giờ thì có của rồi. Ngoài vườn có trâu, có ngựa, trong nhà có ngô cho vay. Nó biết cúng nên mới khấm khá thế, chứ trông vào hạt ngô, hạt lúa vùng này thì còn lâu mới khá được. Trời chưa thật tối thì Vân đã đứng ở chân cầu thang nhà lầu. Trông thấy Vân, lầu chảy xuống văn vẻ. Con gió nào cuốn khách quý tới cửa nhà mình thế? Vân cười, nụ cười gượng meo méo. Gió trong thung lũng Mường Thàng này thôi. Vân theo lầu lên nhà, ngồi xuống cái ghế mây nhà lầu, duỗi dài hai cái chân và ống quần bê bết hoa cỏ, bùn đất ra, nói thản nhiên. Tôi có báu vật mà ông đang tìm kiếm đấy. Nếu ông cho bạc đủ với công sức mà tôi đã tìm thấy nó, thì nó sẽ về tay ông. Báu vật à? Mình không có tìm báu vật nào cả. Lầu lắc đầu, cái đầu tròn như quả bưởi và mái tóc mới cắt khá ngắn. Vân đứng dậy. Vậy thì tôi về đây. Lậu đứng dậy theo, nài nỉ. Ấy chết, ở lại ăn với nhau bát rượu đã. Nhà có rượu tam giác mạch, ngon lắm. Vân thoáng nghĩ, tay này đi cúng thì thiếu gì của ngon vật lạ trong thiên hạ cung biếu. Chứ rượu tam giác mạch thì ăn thua gì. Vân lại ngồi xuống ghế. Lậu quát, giọng chắc nịch. Chúng bay đâu? Ra ngoài cho tao nói chuyện với khách. Sau câu ấy, mấy đứa con gái choai choai chạy xuống dưới nhà đất. Lậu thì thào. Có thật anh biết thứ tôi tìm không? Vân khẳng định. Thật mà. Người đàn ông 40 nôn nóng. Bao nhiêu? Vân nói tròn trĩnh, rành rọt. 20 đồng. Lẩu xoa tay vào nhau, tỏ ý đắt quá, nhưng rồi vẫn nói. Thế ở đâu? Vân hờ hững, gần đây thôi. Lẩu vội đứng dậy. Ừ, chú mày lên khe pá trước đi, tôi lấy bạc rồi lên sau. Vân đứng dậy vừa đi vừa ngáp, bước cao bước thấp về đỉnh khe pá. Vân gần như kiệt sức thì một ánh đèn pin quét ngang mặt. Vân khuỵu xuống, bọt mép sòi ra, hai chân tê cứng và bàn tay như có ai lấy búa đập nát từng ngón. Vân cảm nhận được hơi lạnh của đất dưới lưng, rồi đến hơi nóng của lửa trước mặt. Cứ thế, những cảm giác đau đớn cứ luân phiên đến rồi đi, hành hạ một cơ thể đã tận cùng suy nhược. Vân mở mắt thì thấy mình nằm trên một cái đệm lau đặt gần bếp. Than vẫn còn ấm. Bếp nhà ai đây? Vân nhòm ngồi dậy thì bóng một người đi từ ngoài vào phía cửa bếp. Là Báo. Vân rụng rời tay chân. Sau khi giải quyết những rắc rối do anh gây ra, chúng tôi sẽ liên hệ để gia đình anh đưa anh trở lại trung tâm. Tình trạng sức khỏe của anh hiện rất xấu. Tiếng nói từ phía ngoài khiến Vân ngồi dính vào đệm. Đó là tiếng Sử, sau Sử là Dìn và một người anh em trong họ. Vân thoáng

nghĩ đến Lẩu và cái đầu lâu giấu ở lùng vai, nhưng không kịp nữa rồi. Vân bỗng thấy nghẹn trong cổ khi nghĩ đến Dìn. Hẳn là Dìn đã nói cho Sử biết về sự trở về của Vân. Anh em mà lại bán đứng nhau cho người xưng, thế là sao? Dìn thật ngô nghê khi nghĩ rằng Dìn với Sử còn có thể là bạn. Bạn mà đẩy nhau vào tù, đẩy em của bạn vào trại cai nghiện à? Một công an xã lại có thể làm bạn với thằng có tiền án hay sao? Dìn ơi là Dìn, ăn gì mà mông muội. Cũng tại phần cùng đường chả biết còn trông cậy vào ai, nên cứ bám lấy Dìn nhẵng nhẵng như cái bóng. Dìn nói không còn gì để bán, nhưng vẫn biết, thấy phần chết, Dìn đâu có thể làm ngơ. Nhất là khi bố mẹ Dìn còn sống, ông bà chỉ cần ho một cái, anh em mày cùng trong ruột tao chui ra mà không thương nhau thì tao đau lắm. Thế là Dìn phải xuống nước thôi. Hôm Dìn bán con chó mực lấy tiền cho Vân, Vân cũng biết con chó khôn lắm. Lúc Dìn đi tù, nó chỉ bằng cái chai rượu. Dìn đi tù 3 năm, quay về nó vẫn nhận ra Dìn. Cả bản xa lánh Dìn, chỉ nó vẫn sát xít lại gần Dìn, vẫn mơn trớn âu yếm. Nhưng dù sao người vẫn còn hơn chó chứ. Chắc vừa rồi khi Vân lả đi, Dìn cũng đau lòng lắm. Vân mơ màng được có từng ấy rồi lại thiếp đi. Hình như Vân được nằm trên một cái cáng bốn người khiêng để đưa đi đâu thì phải. Nếu là đưa đi chôn thì phải đông hơn và phải được thay quần áo mới chứ. Chắc là Vân chưa chết. Sống vật vã vô nghĩa thế này từ bao nhiêu năm rồi, mà lạ thay, chưa bao giờ Vân muốn chết cả. Vân vẫn thèm được sống.

0: Thưa quý vị thính giả, phần 9 tiểu thuyết Âm Binh và Lá Ngón đã khép lại bằng hình ảnh Vân trong tình trạng kiệt quệ, được công an xã là Sử Báo và anh trai là Dìn tìm thấy để đưa về ủy ban. Sau những ngày trốn chạy, đói rét vật vã vì cơn nghiện, Vân đã không thể tiếp tục một mình chống chọi với chính sự suy kiệt của bản thân. Câu chuyện về chiếc đầu lâu của Mo Xính cũng đã mở ra thêm một góc khuất đầy bất an trong đời sống vùng cao. Từ một bộ xương được phát hiện trên núi Plâu, đến chiếc đầu lâu bị Trinh bí mật cất giấu trong hang Đùng Đen, rồi những toan tính nhằm đổi lấy tiền bạc, tất cả cho thấy lòng tham và sự vụ lợi có thể khiến con người biến cả những điều thuộc về người đã khuất thành công cụ phục vụ cho mục đích riêng. Thế nhưng, giữa những mảng tối của sự tha hóa và lầm lỡ, phần truyện cũng gợi lên một chi tiết khiến người đọc không khỏi suy nghĩ. Dù đã sống trong những tháng ngày tưởng như vô nghĩa, dù nhiều lần bị đẩy đến tận cùng của sự tuyệt vọng, của nghiện ngập, Vân vẫn chưa từng từ bỏ cuộc sống. Trong sâu thẳm con người ấy vẫn còn một khát khao rất bản năng nhưng cũng rất đáng trân trọng, được sống, được trở về và có một cơ hội để làm lại. Liệu lần này Sử Báo quyết tâm đưa Vân trở lại trại cai nghiện có giúp được anh ta dứt hẳn với ma túy hay không? Vân có thực sự quyết tâm để thoát khỏi vòng luẩn quẩn của nghiện ngập và lầm lỡ? Bí mật về cái chết của Mo Xính và những việc làm của Trinh sẽ được làm sáng tỏ ra sao? Những diễn biến tiếp theo của câu chuyện sẽ còn mở ra những nút thắt nào đối với vùng đất Mường Thàng? Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe những diễn biến tiếp theo của tiểu thuyết Âm Binh và Lá Ngón vào khung giờ này đêm mai. Thân ái chào tạm biệt.
1: Quý vị và các bạn vừa theo dõi xong những chương trình của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Trung Thảo, biên tập chương trình Kiều Dung, các phát thanh viên Duy Anh, Đức Anh, Thu Hà, Thu Trang cùng Trung tâm Kỹ thuật Phát thanh tổ chức thực hiện. Trước khi đến với phần tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam, chúng tôi xin giới thiệu tới quý vị những nội dung sẽ phát trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An ngày mai, thứ Sáu, ngày 4 tháng 9 năm 2026. 4 giờ 58, 9 giờ, 12 giờ 58, 18 giờ 58, 22 giờ 30, giới thiệu chương trình. 5 giờ và 19 giờ 30, chuyên mục sức khỏe 365 ngày. 5 giờ 10 và 13 giờ 45, trạm cảm xúc, chung mái nhà Việt Nam. 5 giờ 20, dòng chảy chính sách mới, động lực mới cho người hoạt động không chuyên trách. 5 giờ 30, 11 giờ 30, 15 giờ 30, 17 giờ 30, 21 giờ, chương trình thời sự Nghệ An. 6 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. 7 giờ, 15 giờ và 19 giờ, câu chuyện âm nhạc, thanh âm mùa tựu trường. 7 giờ 30, 17 giờ 15, kinh tế tổng hợp, Nghệ An khát vọng mới, tầm nhìn mới. 7 giờ 45, 14 giờ 30, tác giả tác phẩm, trái tim ánh thép. 8 giờ, tiếp chuyện bạn nghe đài. 8 giờ 10, các nhà quốc tế, Jenny, hành trình bứt phá với sự nghiệp solo. 8 giờ 30, chương trình văn hóa xứ nghệ. Giáo sư, nhà giáo nhân dân Phan Huy Lê, cái đệ thụ của nền lịch sử Việt Nam. 9 giờ, bản tin sáng, điểm báo. 9 giờ 10, tiếng dân tộc Thái. 9 giờ 25, tiếng dân tộc Mông. 9 giờ 40, chuyện tuổi tin. Làm sao để năm học mới không còn là cuộc chiến. 10 giờ 35, 16 giờ 05, nhịp cầu nhân ái. Hành trình đi tìm đôi tai cho con của đôi vợ chồng kiếm thính. 10 giờ 55, trang phát thanh quân khu 4. 11 giờ 05, bản tin tài chính. 11 giờ 10, 21 giờ 30, văn nghệ và cuộc sống, ví dặm ân tình. 12 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. 13 giờ câu lạc bộ văn nghệ người cao tuổi, tự hào một giải non sông. 13 giờ 50 chuyên đề công thương, tăng cường phòng chống buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả. 14 giờ tiếng thơ, tổ quốc và tôi. 14 giờ 45 chuyện của thôn, những sáng kiến mới, cách làm hay, nơi làng quê. 16 giờ 15 trực tiếp dòng chảy sự kiện, những ngôi trường mới, ươm mầm trí thức vùng biên. 18 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. 19 giờ 40 nhịp cầu nhà nông, giải pháp thay thế đối tượng nuôi tại vùng nuôi tôm kém hiệu quả. 20 giờ 20 dân ca ba miền, hình tượng Bác Hồ trong nghệ thuật chèo. 20 giờ 50 bản tin thể thao. 21 giờ 50 văn hóa Đông Tây. 22 giờ chương trình đọc truyện đêm khuya Âm Binh và Lá Ngón phần 10. 22 giờ 30 đến 24 giờ tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Quý vị và các bạn vừa theo dõi xong chương trình của Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Ngay sau đây sẽ là phần tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Vàng rõ chữ hay nảy hột, nhưng cũng từ sự tinh tế và cầu kỳ trong từng câu hát, từng nhịp phách lại khiến những học viên như bà Lý Giang ở phường Cầu Giấy và bạn Nguyễn Bích Phượng ở phường Giảng Võ thấy cuốn hút.
4: Hôm nay đến với cô Vân Mai thì tôi được nghe cô hát và được nghe cô hướng dẫn cách lấy hơi, nhả chữ. Tôi thấy ca trù thực sự là rất khó. Đúng như người ta vẫn thường nói là ca trù một loại hình âm nhạc dân gian truyền thống mang tính Bác học.
5: Lần đầu tiên học ca trù thì mình thấy những cái kỹ thuật mà các cô dạy ấy, nó khá là khó, bởi vì các cô đã học và đã làm việc rất nhiều năm rồi. Càng ngày càng học ca trù thì mình lại càng cảm thấy yêu ca trù hơn.
3: Không dừng lại ở việc truyền dạy trực tiếp, trước nỗi lo những giá trị của loại hình di sản phi vật thể này có thể mai một theo thời gian, nghệ nhân Trần Cóng, thành viên câu lạc bộ ca trù Bích Câu, đã nghiên cứu, sưu tầm hơn 100 tài liệu ca trù gốc, phục dựng khoảng 200 thể cách cổ và số hóa thành dữ liệu điện tử.
6: Tôi đã xây dựng một cái website và đưa những cái thông tin mà những cái tư liệu mà tôi tìm hiểu được lên cái không gian số đó, với mong muốn là để mọi người, nhiều người hơn có thể biết đến cái ca trù cùng với chúng tôi gìn giữ cái giá trị di sản văn hóa.
3: Với cách truyền dạy bền bỉ, gần gũi, những nghệ nhân tại câu lạc bộ ca trù Bích Câu đang từng bước đưa loại hình nghệ thuật truyền thống đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ. Những câu hát, nhịp phách được trao truyền hôm nay vì thế không chỉ góp phần gìn giữ một di sản văn hóa của dân tộc mà còn tạo thêm sức sống mới cho ca trù trong đời sống hiện đại.
7: Quý vị và các bạn vừa nghe mục Nếp Nhà với bài viết về lớp học ca trù miễn phí lan tỏa giá trị văn hóa truyền thống của Minh Ngọc, phóng viên Ban Thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bây giờ, mời quý vị và các bạn cùng đến với mục Chuyện Đêm để nghe câu chuyện về anh Nguyễn Ngọc Sáng, Giám đốc Hợp tác xã Sản xuất Chế biến Thực phẩm An toàn Sáng Nhung, xã Đông Thọ, tỉnh Tuyên Quang. Xuất thân từ hoàn cảnh khó khăn, anh đã không ngừng nỗ lực vươn lên, trở thành giám đốc điều hành một hợp tác xã, tiên phong áp dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn. Chuyện Đêm.

0: để chiến tranh biên giới. Anh trên em dưới đi công tác cũng như là đi để bảo vệ biên cương Tổ quốc. Tôi ở lại gia đình để giúp mẹ. Lúc đấy tôi tròn 9 tuổi thì bố tôi mất. Sau khi đó thì tôi rất cố gắng.
1: Quý vị và các bạn thân mến, anh Nguyễn Ngọc Sáng, giám đốc hợp tác xã sản xuất chế biến thực phẩm an toàn Sáng Nhung ở xã Đông Thọ, tỉnh Tuyên Quang, sinh ra trong một gia đình khó khăn, có 8 anh chị em. Người cha lần lượt đặt những cái tên thật ý nghĩa cho 4 người con trai: Tuyên, Quang, Sáng, Tạo, như gửi vào đó niềm thương yêu và cả những mong ước giản dị về tương lai của các con. Nhưng chưa kịp chứng kiến các con trưởng thành, ông đã sớm qua đời, để lại vợ và 8 người con trong cảnh thiếu trước hụt sau. Tuổi thơ của anh Sáng gắn với những buổi vừa học vừa làm giúp mẹ nuôi em. Anh nghỉ học khi mới hết lớp 9, nhưng cũng từ đó một hành trình khác của anh Nguyễn Ngọc Sáng bắt đầu.
0: Cái giai đoạn đấy là 19 tuổi, đi học cấp bậc. Anh lúc đấy là cái dụng cụ nội thất gia đình cần ấy, nhà nào chưa có. Cái đấy mà trên quê hương cái gỗ sẵn. Nhưng mà lúc anh thấy mập thì lúc bắt đầu nó bão hòa. Thế là anh chuyển nghề.
1: Không bằng cấp, không có một bệ đỡ tốt từ gia đình. Thế nhưng hôm nay, người nông dân ấy đang điều hành một hợp tác xã tiên phong áp dụng khoa học công nghệ của tỉnh Tuyên Quang. Đi đầu trong phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, hiện hợp tác xã Sáng Nhung có quy mô khoảng 5 hectare, xây dựng chuỗi nuôi lợn thảo dược khép kín, chế biến thực phẩm và sản xuất phân bón hữu cơ từ chất thải chăn nuôi. Hợp tác xã Sáng Nhung cũng vừa được trao giải trong cuộc thi Hợp tác xã đổi mới sáng tạo tại Đại hội Liên minh Hợp tác xã Việt Nam. Và trong chuyện đêm hôm nay, mời quý vị cùng tôi gặp gỡ một người nông dân đã đi từ con số 0, từng nếm trải những thất bại tưởng chừng như phải dừng bước. Nhưng bằng nghị lực của một người nông dân đi lên từ gian khó, anh Nguyễn Ngọc Sáng đã vượt qua khó khăn và từng ngày gây dựng nên giá trị trên chính mảnh đất quê hương. Một hành trình không trải hoa hồng, nhưng có lẽ chính những nhọc nhằn trên chặng đường ấy mới làm nên một Nguyễn Ngọc Sáng của ngày hôm nay. Trước tiên, xin chào và cảm ơn anh Nguyễn Ngọc Sáng đã dành thời gian trò chuyện cùng chúng tôi.
0: Xin chào quý vị thính giả.
1: Anh Sáng thân mến, khi mà tìm hiểu về mô hình hợp tác xã của anh thì tôi cũng khá là bất ngờ. Từ cửa hàng giới thiệu sản phẩm ở các tỉnh Tuyên Quang, Phú Thọ đến dây chuyền sản xuất tuần hoàn khép kín, mọi thứ dường như được tổ chức rất là bài bản. Và thú thật thì ban đầu tôi nghĩ có lẽ anh là một doanh nhân bước vào nghề nông. Nhưng khi mà tìm hiểu kỹ hơn thì tôi biết được là anh xuất thân từ một gia đình thuần nông, đã từng có thời gian thoát ly khỏi lĩnh vực nông nghiệp. Nhưng vì sao sau này thì anh vẫn quyết định quay lại với lĩnh vực đầy vất vả này?
0: Qua cái thực tiễn mình làm nông nghiệp thì nó cũng vất vả, nhưng mình khi mình tạo ra giá trị thì mình cũng thấy hạnh phúc. Nhưng tuy nhiên là phải có đủ năng lượng và nghị lực để vượt qua những khó khăn đó. Thì tôi nghĩ là đó là sản phẩm thiết yếu trong nhu cầu hiện tại. Thì tôi mới tư duy rằng là khi mà sản xuất nông nghiệp thì nó vô cùng khó khăn, được mùa mất giá, được giá mất mùa, thiên tai dịch họa cũng đổ ra thường xuyên. Cái vấn đề là tôi cũng tìm tòi học hỏi, cũng rút ra những kinh nghiệm mà tôi tìm một con đường đi riêng. Bởi vì khi tôi quyết tâm làm nông nghiệp thì tôi muốn nói là làm theo chuỗi giá trị, thì từ trang trại đến bàn ăn.
1: Với một nông dân xuất thân trong cái hoàn cảnh nghèo khó thì đã trải qua những cái bước ngoặt ra sao trong sự nghiệp của mình để có thể thành công như ngày hôm nay thưa anh?
0: Tôi thành lập một cái hợp tác xã sản xuất chế biến thực phẩm an toàn Sáng Nhung. Cái đề án này tôi xây dựng ra đó, thì sau khi thành lập thì hợp tác xã thì có 7 thành viên. 2018 có 7 thành viên, thì sau đó cái trước mà thành lập hợp tác xã thì những cái nông hộ và trang trại nhỏ manh mún, không tổ chức đại trà, không có quy trình sản xuất, bởi vì như vậy thì không trở thành hàng hóa để có thể truy xuất nguồn gốc, cũng như là đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, cũng như là đảm bảo những cái tiêu chuẩn tiêu chí bây giờ trong những cái hiện tại và tương lai bây giờ. Thì tôi mới định hướng là có một cái nghị quyết là sạch từ trang trại đến bàn ăn và ngon từ chất thật từ tâm đó. Những cái thành viên của hợp tác xã Sáng Nhung tôi hết sức đồng lòng để vượt qua những khó khăn. Những ngày đầu thành lập hợp tác xã thì chúng tôi gặp phải những cái chuyện mà bão giá

0: rồi là vấn đề trong cái việc chăn nuôi, đặc biệt là những cái sản phẩm đặc sản đặc thù của chúng tôi là lợn và gà và trứng gà thảo dược. Thì tôi cũng muốn nói là tôi cũng có một câu chuyện khác biệt hơn những hợp tác xã khác, là tôi xây dựng một mô hình kinh tế tuần hoàn ngay từ quy hoạch, từ quy hoạch sử dụng đất cho đến thiết kế quy mô cũng như là chi tiết, rồi là xây dựng cơ bản. Chúng tôi đã ứng dụng áp dụng khoa học ngay từ đầu để đưa vào chăn nuôi an toàn sinh học, an toàn dịch bệnh. Ngay câu chuyện đó thì ngay đầu tiên chúng tôi để đầu tư những cái việc đó thì cái nền kinh tế cực kỳ khó khăn, bởi vì những cái tài sản ở quê mà mang đi tín chấp ngân hàng thì nó cũng không giá trị, không được bao nhiêu cả. Nên là bằng mọi cách chúng tôi cũng có thể là hùn vốn, góp hết những cái sổ đỏ rồi cũng những cái tài sản có thể tín chấp được với ngân hàng thì chúng tôi tập trung vào vay vốn ngân hàng. Trong 3 năm đầu tiên thì từ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cho đến kế hoạch và để tổ chức thực hiện xây dựng hạ tầng cơ sở thì trong 3 năm, từ 2018 đến 2020 chúng tôi mới vận hành được nó. Khi vận hành được nó thì có một cái giai đoạn lợn nó rớt giá. Ngay ban đầu chúng tôi thấy cái việc mà làm phụ thuộc thị trường nó rất là khó khăn, mà cứ như vậy thì chúng tôi không có cơ hội phát triển. Thì tôi mới tính đến câu chuyện mà mình làm theo chuỗi giá trị, cũng như nâng cao giá trị sản phẩm, thì tôi mới tính đến là nuôi lợn phối trộn với thảo dược. Thì thịt lợn thảo dược Sáng Nhung hiện tại đã có những sản phẩm, 12 sản phẩm ô cốp, nhưng mà quy trình sản xuất về thịt lợn thảo dược thì nó rất là nghiêm ngặt, nó rất là khắt khe. Đặc biệt là chúng ta phải hiểu đến an toàn sinh học để bảo vệ đàn lợn. Ngay quy trình đó, những cái đề án đó hay là chăn nuôi theo chủ trình Việt Gáp đấy, thì chúng tôi phải học hỏi, chúng tôi phải tìm hiểu những và ứng dụng, áp dụng phải là thực tiễn, chứ không phải là bằng nói không, bằng hành động thực tiễn. Thì chúng tôi đã có những cái mà năng suất cũng như là chất lượng sản phẩm. Hiện tại là 2021 thì chúng tôi hoàn thành cái chuỗi đó, bắt đầu đi vào chuỗi là từ trang trại đến bàn ăn.
1: Quả là một chặng đường dài. Có lúc nào anh đã phải trả giá vì thiếu kinh nghiệm, và cái lần đó thì đã thay đổi anh như thế nào thưa anh Sáng?
0: Ngay khi mà định hướng nghề nghiệp, mà đặc biệt chúng tôi nghĩ đến cái sản phẩm thiết yếu là chăn nuôi lợn, mà chăn nuôi lợn thực sự nó cũng rất là nhạy cảm. Nó thiên tai dịch bệnh, rồi là giá cả thị trường lúc giai đoạn trước còn phụ thuộc đến Trung Quốc xuất khẩu đến đó. Lúc đấy là đặc biệt là 2016 đến 2018 thì mà ở Việt Nam mình nhà nhà đều nuôi lợn. Cái việc đó thực hiện nghị quyết vườn nào chuồng, sau đó mọi người làm theo phong trào, không có kế hoạch, không có quy trình, không có cái quy định nào trong cái sản xuất cả. Nên là đặc biệt lúc đó tôi cũng rơi phải cái tình huống đó, cũng bị ngã giá trong cái việc mà báo giá lợn. Lúc đó chúng tôi mua con giống là giá 67.000 một kg, mà khi chúng tôi bán lợn thương phẩm là có 17.000 kg. Nói ra thì có thể khóc được, bởi vì nó cũng rất là thảm thiết. Mình lúc đó mình đầu tư rơi vào khoảng 7 tỷ, gọi là tất cả lúc đó mình gần như trắng tay. Và khi nói đến Sáng 2018 thì mọi người cũng muốn nói đến là đợt này anh Sáng đấy không có thể có cơ hội khôi phục được lại. Và cái số lợn cũng quá lớn so với đơn vị ở địa phương. Thậm chí có lúc mà mình làm manh mún quá, mình chưa có cái quy trình về an toàn sinh học thì cũng thất bại kể về dịch. Nhưng mà từ khi chúng tôi thành lập trang trại và chăn nuôi tập trung theo quy mô, quy trình, ứng dụng và phục vụ khoa học, thì từ ngày đó nó sản xuất nó mới bền vững và tạo ra giá trị từ năng suất đến chất lượng sản phẩm ổn định trong cái việc mà quy mô hợp tác xã.
1: Vâng, chăn nuôi thua lỗ, gặp cả dịch bệnh lẫn bão giá. Điều gì khiến anh quyết định đi tiếp và vượt qua những cái khó khăn chồng chất như vậy ạ?
0: Có một số thành viên thì người ta phải rời khỏi hợp tác xã. Nhưng bằng quyết tâm cao của tôi thì tôi không thể có đường lùi, mà chỉ quyết tâm làm và làm bằng được. Cái lúc đó vì bão giá thì tôi có một cái quyết tâm cao. Khi vòng đời của một con lợn, tôi có nghĩ đến tất cả người ta đuổi lợn ra vườn, đuổi lợn ra ngoài, sông suối người ta bán rẻ, người ta hủy, thì tôi lại mua, mua giống về tiếp tục cải thiện đàn. Thì cái vòng đời con lợn nó chỉ có 6 tháng á. Thì tôi có nghĩ đến là mình bắt đáy thì có đỉnh. Trong vòng đời con lợn có 6 tháng hay đúng 6 tháng sau thì giá lợn lên đến cái mức mà tối đa là giá 55 sau, nửa năm sau nữa. Thì lúc đấy là lợn lên năm 2019, cuối 2019 sang 2020 thì chúng tôi bán giá lợn là 97.000 một kg lợn hơi. Lúc đấy chúng tôi lại hoàn toàn khôi phục lại tổng đàn và chúng tôi chuyển hướng ngay sang những lúc mà đặc biệt khó khăn, nghe tìm những cái công thức tốt nhất, glutein phối trộn ngô khô đậu tương, tận dụng những cái sản phẩm của quê hương, tạo ra chế biến ra sản phẩm để chăn nuôi giảm chi phí đầu vào.
1: Tôi thấy hợp tác xã Sáng Nhung của anh thì có một sản phẩm khá đặc biệt, đó là thịt lợn thảo dược. Từ một con lợn nuôi theo cách thông thường, điều gì khiến anh nghĩ đến việc thay đổi từ thức ăn này, quy trình chăn nuôi để tạo ra một sản phẩm khác biệt như vậy?
0: Chúng tôi ứng dụng vào cái chăn nuôi thảo dược ấy, thì tạo ra giá trị mùi hương thơm hơn để giảm thiểu cái kháng sinh trong chăn nuôi. Đó là sự thành công và sự thay đổi, đột phá của hợp tác xã Sáng Nhung.
1: Từ chỗ chỉ là chăn nuôi lợn đơn thuần thì anh đã dần xây dựng cả chuỗi cung ứng khép kín từ con giống, thức ăn chăn nuôi, chế biến đến tiêu thụ. Và tôi thấy anh còn đi xa hơn một bước, đó là tận dụng chất thải từ chăn nuôi để chế biến thành phân hữu cơ, hướng tới một mô hình nông nghiệp tuần hoàn. Anh có định hướng như thế nào về hướng đi táo bạo này?
0: Hiện tại chúng tôi đang làm 7 khâu bước. Bước thứ nhất là chúng tôi sản xuất con giống, bước thứ hai chúng tôi sản xuất thức ăn chăn nuôi, bước thứ ba là chúng tôi nuôi thương phẩm, bước thứ bốn là chúng tôi giết mổ, bước thứ năm là chúng tôi chế biến, bước thứ sáu là tiêu thụ sản phẩm, bước thứ bảy là xử lý môi trường. Và trong chăn nuôi tập trung là tạo ra những cái mà sản phẩm phân bón tận thu được lại những phế thải trong chăn nuôi tập trung. Hiện tại chúng tôi đã có 3 mã phân bón organic hữu cơ tận dụng từ phế thải và được Bộ Nông nghiệp đã cấp phép 3 mã sản phẩm phân bón organic. Thì sau khi có cái sản phẩm phân bón organic thì chúng tôi tiếp tục đầu tư đối ứng với những nông hộ và những hợp tác xã của tỉnh sản xuất nông nghiệp hữu cơ. Hiện tại chúng tôi đã và đang thực hiện cái mô hình là cung ứng phân bón, giống phân bón và vật tư nông nghiệp để cũng tạo ra những giá trị, đặc biệt là rau củ quả hữu cơ của tỉnh. Và liên kết với 3 xã là xã Tân Trào và xã Đông Thọ, xã Ông Sơn của Tuyên Quang. Tôi đang đầu tư về gạo ngon nhất thế giới là gạo ST25 tại xã Đông Tân Trào và gạo nếp A Sào của Thái Bình cũng như là gạo Nhật cho 3 xã trên địa phương của tỉnh. Thì vấn đề chúng tôi đối ứng cung cấp phân bón, con giống, cây giống và chúng tôi sẽ tiêu thụ sản phẩm cùng bà con để tạo ra những nâng cao giá trị cũng như là tạo ra hàng hóa có giá trị. Mà đơn vị Sáng Nhung tôi có chuỗi cửa hàng thì chúng tôi sẽ chế biến từ gạo, từ lúa sang gạo, và từ gạo trong tương lai 2028 chúng tôi sẽ có dự kiến khoảng 15 sản phẩm ô cốp từ gạo Tân Trào. Vấn đề là chúng tôi đang có một lộ trình như vậy.
1: Thưa anh, trong quá trình làm việc thì tôi có cơ hội gặp khá nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã và nông dân làm nông nghiệp sạch. Tôi cũng nghe không ít câu chuyện khởi nghiệp thất bại, trong đó có những người đi tiên phong rất sớm, nhưng cuối cùng lại không tìm được thị trường cho sản phẩm của mình. Vậy anh thì sao? Vì rõ ràng là Tuyên Quang là một tỉnh miền núi, trong khi anh lại dấn thân đi theo hướng sản xuất nông nghiệp sạch, làm sản phẩm có tiêu chuẩn và đầu tư cả vào chế biến. Anh đã tính toán chuẩn bị cho rủi ro thị trường như thế nào để không rơi vào cái tình trạng làm ra được sản phẩm nhưng mà không có đầu ra?
0: Bản thân tôi cũng là người mà đã phải trải qua những thực phẩm không an toàn, cũng bị ảnh hưởng đến sức khỏe. Thì tôi thì cũng nhận biết rất rõ, nếu như mà nông sản xanh và thực phẩm sạch đối với thế giới, đặc biệt những nước cận kề chúng ta đây là Hàn Quốc và Nhật Bản, thì đất nước người ta sản xuất nông nghiệp sạch có nhiều năm nay. Thì vấn đề là cái mà xu hướng mà tôi nhìn thấy rất rõ là nếu thực phẩm mà không an toàn, đảm bảo vệ sinh thực phẩm thì nó liên quan đến sức khỏe đầu vào của một con người. Nên là việc mà tôi có nghĩ đến là

0: tôi đề án chúng tôi đề ra, thì cái việc mà chúng tôi khẳng định được về mặt truy xuất nguồn gốc như chất lượng sản phẩm, bởi vì là cái mà muốn nói là cái việc mà mang đi mẫu đi test sản phẩm để đảm bảo protein hay những chất cấm ở trong chăn nuôi là chúng tôi không dùng. Nên là cái thị trường bây giờ là xu hướng bây giờ mọi người, những khách hàng đặc biệt là về có nhận thức tốt và khách hàng tiêu dùng thông minh, người ta đều hưởng ứng đối với những cái quy trình của hợp tác xã chăn nuôi thôi. Khi mà trong 5 năm qua chúng tôi đã vận hành cái chuỗi này, những sản phẩm này đưa ra thị trường thì được, đặc biệt là với thị trường của Tuyên Quang cũng như là tỉnh Phú Thọ, và nhiều khách hàng đánh giá rất là cao, ủng hộ đơn vị Sang Nhung. Khi mà đến nói đến Sang Nhung với Tuyên Quang về ẩm thực, về thực phẩm thì người ta vào người ta chỉ có chọn sản phẩm và người ta quẹt mã cốt, người ta ra về, người ta yên tâm từ 5 năm về đây không có khách hàng phản hồi là sản phẩm không đảm bảo chất lượng. Cái đầu ra đầu tiên thì tôi ở trên thành phố Tuyên Quang thì tôi có mở một cái cửa hàng nông sản xanh Sang Nhung đầu tiên 1 tháng 1 2021, thì cả cái ngay ở chợ thành phố, thì tất cả cái chợ đó những anh em bạn bè có đánh giá là ở cái vị trí này người ta đã bán thực phẩm 30 năm, và bây giờ mà anh mở thực phẩm đây anh không có sức cạnh tranh. Vì khi mà tôi cũng quyết tâm tôi làm, bảo tôi có con đường khác, tôi có chuỗi, nên là mọi người chỉ thương mại sản phẩm, mọi người không kiểm soát được, không kiểm soát được chất lượng sản phẩm cũng như là không có quy trình về an toàn vệ sinh thực phẩm, thì trong tương lai buôn thúng bán mẹt những cái mà quầy kệ ở ven đường chợ ở góc nhỏ thì sẽ không còn tồn tại trong tương lai. Bởi vì nhận thức người tiêu dùng bây giờ họ rất thông minh, về bây giờ họ ứng dụng công nghệ, khoa công nghệ từ smartphone cho đến quẹt mã cốt, người ta tìm hiểu được là sản phẩm này ở đâu, và cái chứng minh chứng cho thấy sản phẩm sạch là đem lại chất lượng cuộc sống tốt đẹp hơn.
1: Anh từng nói là làm nông nghiệp là làm thật, không làm thử. Vậy sao tất cả những gì mà bản thân anh đã trải qua, có lúc thất bại, rồi từng bước xây dựng được mô hình như hôm nay? Bây giờ nếu giải thích cái câu nói ấy bằng chính câu chuyện của mình thì anh muốn chia sẻ điều gì ạ?
0: Bởi vì nếu mà nông nghiệp mà làm thử thì nó làm thử thì không chú tâm, chú trọng vào công việc. Làm thử thì gọi là làm cho nó qua việc. Nếu làm thử thì thường xuyên là lỡ lãng công việc. Làm phải làm thật. Làm thử là chết. Làm thật đã vất vả, làm thử tôi nghĩ là thất bại. Tôi bảo ui, tôi làm thử theo ánh sáng vào một việc như anh ấy bảo bạn làm phải bạn làm thật. Thì bạn làm thật thì bạn mới tâm huyết vào đấy. Chứ còn bạn làm thử đều không bao giờ thành công. Ngay cái việc mà thành viên liên kết với hợp tác xã Sang Nhung tôi, ngày thành viên tôi có đề xuất với các bạn bằng văn bản, bằng những công văn đã nói không được làm hộ, không được làm hộ mà không được làm thử, không được làm thuê, mình phải làm cho chính mình đấy. Thì mình mới giải quyết được vấn đề. Chỉ còn làm thử thì hời hợt, làm thuê thì hết ngày nghỉ, làm hộ thì càng hời hợt hơn, tức là làm không hết trách nhiệm. Bây giờ chúng tôi có một cái nghị quyết là làm hết việc mà làm chia sẻ. Ngay cái việc về năng suất cũng như là chất lượng sản phẩm thì hiện tại chúng tôi đều áp dụng vào những cái thành viên. Ví dụ là năng suất mà đẩy lên cao được theo kế hoạch thì chúng tôi những cái khoản đó, khoản thưởng cũng khoảng lợi nhuận đó trên cái mức định mức là đều người lao động được hưởng lợi.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe mục Chuyện đêm với câu chuyện của anh Nguyễn Ngọc Sáng, giám đốc hợp tác xã sản xuất chế biến thực phẩm an toàn Sáng Nhung, xã Đông Thọ, tỉnh Tuyên Quang. Một hợp tác xã tiên phong áp dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn.

Quý vị và các bạn thân mến, mục quà tặng VOV đêm nay gửi tặng quý vị và các bạn đang thức cùng VOV một sáng tác mang đậm âm hưởng dân ca trữ tình, ngợi ca tình yêu quê hương đất nước và cội nguồn. Đó là ca khúc Người ơi hãy về của nhạc sĩ Tuấn Phương. Với giai điệu ngọt ngào sâu lắng,

nhạc sĩ Tuấn Phương đã khắc họa sâu sắc bức tranh nông thôn Việt Nam với những hình ảnh thân thương như đồng lúa vàng, con đò, bến nước, lũy tre rì rào và giọt mồ hôi trên vai gầy của mẹ. Bài hát là lời tự sự, thúc giục, đầy tha thiết, nhắn nhủ những người con đi xa hãy luôn nhớ và trở về với cội nguồn xứ sở. Mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức ca khúc này qua phần trình bày của ca sĩ Cẩm Tú.

0: Tới đây thời lượng dành cho chương trình Thức cùng VOV cũng đã hết. Chương trình do biên tập viên Xuân Ninh biên soạn và thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình lần sau.
1: Bản tin thời sự.
2: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin cuối cùng trong ngày của Đài Tiếng nói Việt Nam. Nhận lời mời của Tổng Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm và phu nhân, Tổng thống nước Cộng hòa Liên bang Myanmar Min Aung Hlaing và phu nhân sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày mai mùng 4 đến ngày mùng 6 tháng 9 này. Bộ Nội vụ vừa gửi văn bản tới các bộ, cơ quan ngang bộ và Ủy ban Nhân dân tỉnh thành phố về việc thực hiện ý kiến của Kiểm toán Nhà nước trong giải quyết chính sách chế độ theo Nghị định 178 năm 2024. Theo đó, Bộ Nội vụ đề nghị các bộ, cơ quan, địa phương thực hiện rà soát tổng thể và chịu trách nhiệm về kết quả giải quyết chính sách đối với các trường hợp địa phương đã giải quyết cho nghỉ việc theo quy định tại Nghị định 178 năm 2024 của Chính phủ về chính sách chế độ đối với cán bộ công chức viên chức người lao động và lực lượng vũ trang trong thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị được sửa đổi bổ sung tại Nghị định số 67 năm 2025. Bộ Nội vụ lưu ý việc rà soát bảo đảm đúng đối tượng, đúng trình tự, thủ tục theo quy định. Trường hợp phát sinh vướng mắc, các bộ, cơ quan địa phương phải báo cáo rõ để Bộ Nội vụ tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền xem xét theo quy định. Bộ Nội vụ yêu cầu báo cáo kết quả rà soát gửi về cơ quan này trước ngày 15 tháng 9 để tổng hợp báo cáo Thủ tướng xem xét và quyết định. Đại diện Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai hôm nay cho biết các lực lượng chức năng đã hoàn thành nhiệm vụ triển khai tìm kiếm, quy tập và lấy mẫu phục vụ xác định danh tính hải cốt liệt sĩ tại toàn bộ 113 nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn tỉnh. Trong số các mẫu đã thu nhận, hơn 7.700 mẫu đủ điều kiện để phục vụ công tác giám định, đối chiếu và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ. Đáng chú ý, gần 3.400 mẫu đã được bàn giao để thực hiện các bước tiếp theo trong quy trình phân tích, đối sánh ADN. Cũng trong ngày hôm nay, lực lượng tìm kiếm của Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh phát hiện quy tập thêm 11 hải cốt liệt sĩ và một bộ di vật tại khu B công viên Lê Thị Riêng. Tiếp tục đồng hành cùng người nộp thuế và doanh nghiệp, thuế Thành phố Hồ Chí Minh đang tăng cường đối thoại, hướng dẫn và tháo gỡ trực tiếp những vướng mắc phát sinh trong quá trình hoàn thuế. Ghi nhận của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam.
3: Với doanh nghiệp xuất khẩu nói riêng và các doanh nghiệp nói chung, hoàn thuế đúng và nhanh không chỉ giúp tháo gỡ vướng mắc về thủ tục mà còn giúp sớm quay vòng vốn, duy trì sản xuất, đẩy mạnh xuất khẩu và mở rộng đầu tư. Đây cũng là yếu tố góp phần khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh. Để hỗ trợ doanh nghiệp rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ, thuế Thành phố Hồ Chí Minh đang tăng cường đối thoại, hướng dẫn và tháo gỡ trực tiếp những vướng mắc phát sinh trong quá trình hoàn thuế. Bà Nguyễn Thị Đào, kế toán trưởng công ty cổ phần thép POSCO Yamato Vina nêu ý kiến.
4: Khi mà xuất khẩu thì xuất hóa đơn giá trị gia tăng xuất khẩu chúng ta phải áp dụng theo tỷ giá của luật hải quan, và tỷ giá để kê khai thuế giá trị gia tăng hàng xuất khẩu sẽ bằng với tỷ giá khi mà doanh nghiệp lên tờ khai hải quan. Áp dụng tỷ giá vào ngày thứ 5 tuần trước liền kề.
3: Tính đến hết tháng 8, thuế Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành gần 3.400 quyết định hoàn thuế với tổng số tiền gần 30.000 tỷ đồng. Trong đó, hoàn thuế cho hoạt động xuất khẩu chiếm hơn 90%. Con số này cho thấy nguồn lực lớn đang được đưa trở lại nền kinh tế thông qua việc hoàn thuế cho doanh nghiệp. Ông Nguyễn Tiến Dũng, Phó trưởng thuế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
5: Thứ nhất, những nội dung vướng mắc liên quan đến thẩm quyền của thuế Thành Minh thì chúng tôi đã chỉ đạo các đơn vị trong ngành phải giải quyết kịp thời ngay cho doanh nghiệp và phối hợp cùng doanh nghiệp để từng hồ sơ cụ thể để giải quyết kịp thời cho doanh nghiệp. Còn đối những mà vượt thẩm quyền thì chúng tôi sẽ ghi nhận và cũng báo cáo kịp thời, đề xuất với cục thuế để có những giải pháp giải quyết kịp thời cho doanh nghiệp.
3: Hoàn thuế nhanh nhưng phải đúng quy định là yêu cầu song hành. Khi thủ tục được tháo gỡ, hồ sơ được xử lý đúng và kịp thời, doanh nghiệp có thêm dòng vốn để duy trì sản xuất, đẩy mạnh xuất khẩu và mở rộng đầu tư. Đây cũng là một trong những giải pháp Thành phố Hồ Chí Minh đang quyết liệt triển khai để khơi thông nguồn lực, tạo động lực cho tăng trưởng kinh tế.
2: Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa điều chỉnh chương trình tổ chức lễ khai giảng năm học 2026-2027 và khánh thành các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền. So với phương án tại kế hoạch 1710 ngày 14 tháng 8 và công văn số 5643 ngày 21 tháng 8. Bộ Giáo dục và Đào tạo mới đây đã điều chỉnh chương trình lễ khai giảng năm học 2026-2027 theo hướng tổ chức thống nhất trên toàn quốc. Lễ khánh thành các trường phổ thông nội trú liên cấp tại xã biên giới đủ điều kiện cũng được đưa vào chương trình chung của ngày 5 tháng 9. Điểm cầu trung tâm đặt tại trường phổ thông nội trú Mường Khương, xã Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Mỗi tỉnh, thành phố bố trí một điểm cầu chính để kết nối trực tuyến với điểm cầu trung tâm. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 của Đài Truyền hình Việt Nam và phát thanh trực tiếp trên kênh VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chiều nay, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk tổ chức hội nghị công bố các quyết định về sắp xếp các cơ sở giáo dục trực thuộc sở. Việc sắp xếp nhằm tinh gọn đầu mối, đổi mới quản trị nhà trường, sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất, đội ngũ và các nguồn lực đầu tư, qua đó nâng cao chất lượng giáo dục. Phóng viên Hương Lý, thường trú tại Tây Nguyên, đưa tin.
1: Tại hội nghị, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk đã công bố các quyết định của Ủy ban Nhân dân tỉnh này về việc sáp nhập các trường trung học phổ thông và các trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên trực thuộc sở. Từ 20 trường trung học phổ thông được sáp nhập để hình thành 10 trường trung học phổ thông mới, gồm trường trung học phổ thông Buôn Hồ, trường trung học phổ thông Buôn Ma Thuột, trung học phổ thông Chu Văn An, trung học phổ thông Cư Mường Nga, trung học phổ thông Ea Hờ Leo, trung học phổ thông Nguyễn Bỉnh Khiêm, trung học phổ thông Nguyễn Huệ, trung học phổ thông Trần Quốc Tuấn, trung học phổ thông Lê Trung Kiên và trung học phổ thông Krông Anna. Đối với các trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên, 10 trung tâm được sáp nhập để hình thành 3 trung tâm mới, gồm trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên Buôn Hồ, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên Krông Bách và trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên Tuy An. Cùng với công bố các quyết định sáp nhập, hội nghị cũng công bố và trao quyết định bổ nhiệm cán bộ quản lý tại các đơn vị mới. Phát biểu tại hội nghị, bà Lê Thị Thanh Xuân, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk nhấn mạnh, việc sắp xếp các cơ sở giáo dục lần này nhằm tinh gọn đầu mối quản lý, sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất và đội ngũ, đồng thời cơ cấu lại nhân lực theo hướng giảm biên chế quản lý, tăng nguồn lực trực tiếp giảng dạy, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục của địa phương. Dịp này, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk cũng tổ chức tri ân các cán bộ quản lý thôi giữ nhiệm vụ quản lý, chuyển công tác hoặc nghỉ hưu sau nhiều năm công tác cống hiến cho ngành giáo dục.
2: Chuyển sang phần tin thế giới. Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước tới Ai Cập vừa diễn ra, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đưa ra đề xuất 4 điểm về xây dựng cấu trúc an ninh mới ở Trung Đông. Đề xuất được đưa ra trong tuyên bố chung Trung Quốc-Ai Cập về tiếp tục tăng cường quan hệ đối tác chiến lược toàn diện. Hai bên nhấn mạnh vấn đề Palestine là trọng tâm của Trung Đông, đồng thời kêu gọi củng cố ngay lập tức lệnh ngừng bắn tại dải Gaza, bảo đảm tiếp cận nhân đạo không bị hạn chế và tạo điều kiện để chính quyền Palestine sớm trở lại quản lý dải Gaza. Hai nước cũng phản đối mọi kế hoạch di rời người Palestine khỏi vùng đất của họ dưới bất kỳ một lý do hoặc danh nghĩa nào. Trước sức ép ngày càng lớn lên hệ thống điện nước và hạ tầng đô thị, Thái Lan đang tăng cường quản lý hoạt động đầu tư và vận hành các trung tâm dữ liệu. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Thái Lan đưa tin.
6: Chính quyền thủ đô Bangkok quyết định đình chỉ 3 dự án trung tâm dữ liệu đang trong quá trình xin cấp phép để chờ thẩm định lại theo các tiêu chuẩn mới về môi trường, an toàn và khả năng đáp ứng của hệ thống điện, nước. Thống đốc Bangkok Chachat Sitipan cho biết các trung tâm dữ liệu đang hoạt động tại thủ đô hiện chưa gây ảnh hưởng đáng kể đến việc cung cấp điện, nước cho người dân. Tuy nhiên, theo ông, các dự án mới có quy mô lớn cần được kiểm soát chặt chẽ hơn nhằm hạn chế áp lực lên hạ tầng công cộng, nhất là tại các khu vực đông dân cư. Ở cấp quốc gia, chính phủ Thái Lan đang xây dựng cơ chế quản lý thống nhất đối với lĩnh vực trung tâm dữ liệu trong xu hướng tăng cường quản lý trung tâm dữ liệu tại nhiều quốc gia. Australia đang xây dựng các tiêu chuẩn quốc gia nhằm kiểm soát chặt chẽ hơn mức sử dụng điện và nước của trung tâm dữ liệu. Trong khi đó, Ireland yêu cầu các trung tâm dữ liệu mới từng bước đáp ứng ít nhất 80% nhu cầu điện hàng năm từ các dự án năng lượng tái tạo bổ sung với lộ trình thực hiện tối đa 6 năm.
2: Chính phủ Indonesia đặt mục tiêu tăng thu nhập hàng năm của ngư dân thêm hơn 20.000 tỷ ruby, tương đương với hơn 1 tỷ đô la Mỹ, thông qua chương trình hiện đại hóa đội tàu đánh cá của đất nước, bao gồm việc đóng mới 4.582 tàu trong giai đoạn 2026-2029. Phạm Hà, phóng viên thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Nam tại Indonesia thông tin.
1: Bộ Hàng hải và Thủy sản Indonesia đang huy động ngành công nghiệp đóng tàu trong nước tham gia phát triển dự án. Hiện đại hóa đội tàu đánh cá là một sáng kiến của chính phủ xuất phát từ đánh giá rằng hiệu quả xuất khẩu thủy sản chưa tương xứng với quy mô sản lượng quốc gia. Trong 5 năm qua, giá trị xuất khẩu thủy sản của Indonesia chỉ dao động quanh mức 6,2 tỷ đô la Mỹ mỗi năm, mặc dù tổng sản lượng đánh bắt và nuôi trồng thủy sản đạt khoảng 13 triệu tấn. Theo ông Quadari, việc đóng mới các tàu này dự kiến thúc đẩy nền kinh tế trong nước, tạo việc làm và khuyến khích chuyển giao công nghệ từ nước ngoài về nước, với hy vọng chương trình sẽ tạo ra khoảng 89.000 việc làm. Thông qua chương trình, chính phủ cũng đặt mục tiêu tăng sản lượng khai thác thủy sản lên 2,3 triệu tấn mỗi năm, tăng thu nhập cho ngư dân thêm 20,7 nghìn tỷ rupia và tăng nguồn thu ngân sách nhà nước ngoài thuế từ lĩnh vực tài nguyên thiên nhiên thủy sản thêm 1,8 nghìn tỷ rupia.
0: Trước cuộc chiến giữa Israel và lực lượng Hamas, phần lớn đất nông nghiệp ở Gaza nằm trong khu vực bị quân đội Israel chiếm đóng. Toàn bộ dân cư ở đây bị dồn vào khoảng 30% diện tích nhỏ bé của vùng đất. Phần lớn trong số đó đã bị tàn phá bởi 2 năm oanh tạc của Israel. Trước nguy cơ thiếu đói nghiêm trọng, một nhóm nông dân ở Gaza đã nỗ lực bảo tồn các giống cây trồng bản địa bằng cách xây dựng lại ngân hàng hạt giống và khuyến khích người dân canh tác trên những mảnh đất ít ỏi còn canh tác được. Nhờ vậy mà màu xanh đã trở lại trên vùng đất ven biển bị tàn phá nặng nề này. Tổng hợp của biên tập viên Mỹ Hà.
2: Ở tuổi 71, Salama Mohana, một nông dân Palestine, là một trong những người có công duy trì ngân hàng hạt sống của nông dân ở Gaza. Sau khi chứng kiến những cánh đồng gần như bị san phẳng chỉ vài tháng sau các cuộc tấn công của Israel. Trước khi xung đột nổ ra, ngân hàng sở hữu tới 70 tấn hạt giống, chỉ riêng hạt giống lúa mì, và thường phân phát cho nông dân khi mùa vụ bắt đầu vào đầu mùa đông. Thế nhưng cũng giống như những công trình đền đài, di tích và nhà ở của người dân, ngân hàng giống bị phá hủy buộc họ phải di rời. Năm 2024, những người quản lý ngân hàng đã nghĩ cách làm việc với những nông dân từng cộng tác với ngân hàng để gom hạt giống bản địa. Chính điều này đã giúp nhiều hộ nông dân trong vùng trải qua được nạn đói khốc liệt của năm 2024-2025.
3: Trong thời kỳ nạn đói mà chúng tôi đã trải qua, thứ mang lại lợi ích và giúp đỡ mọi người chính là các loại hạt giống địa phương. Chính những hạt giống địa phương đó đã cứu sống họ. Họ tìm thấy ở đó cải cầu vồng, rau bina và những thứ khác. Đó là những thứ mà mọi người tìm thấy trong thời kỳ nạn đói.
2: Không còn những ngôi nhà kiên cố, ngân hàng buộc phải tá túc trong một túp lều tạm bợ ở Dayan Bala, trung tâm dải Gaza. Ông Salama Muhana và nhóm nông dân cũng trồng cây con trên các cánh đồng xung quanh túp lều. Theo ông, hạt giống bản địa có khả năng chống chịu tốt hơn so với các giống lai nhập khẩu vì chúng có thể được lưu giữ và trồng lại năm này qua năm khác. Với nhiều nông dân trên dải đất này, các ngân hàng hạt giống địa phương như một biện pháp bảo vệ chống lại việc đóng cửa biên giới và hạn chế nguồn cung trong bối cảnh ngành nông nghiệp Gaza, vốn từng là xương sống của nền kinh tế, bị tàn phá nặng nề. Mustafa Al-Astan, người điều hành một vườn ươm ở Khan Yunis, phía nam Gaza, cho biết hạt giống bản địa đã trở thành nguồn sống duy nhất khi Israel thắt chặt các hạn chế nhập khẩu và dòng viện trợ nhân đạo trong năm 2025.
3: Ngân hàng hạt giống rất quan trọng đối với chúng tôi. Nó giúp bảo tồn các loại cây bản địa. Khi chúng tôi trải qua một cuộc khủng hoảng, đó là việc đóng cửa các cửa khẩu biên giới, sự đóng đóng của Israel, hạt giống địa phương là nguồn sống duy nhất để tiếp tục canh tác các không gian xanh và cung cấp sau lá xanh và hạt giống địa phương.
2: Theo một báo cáo hồi tháng 6 của cơ quan nông nghiệp Gaza, trước chiến tranh, khoảng 560.000 người phụ thuộc hoàn toàn hoặc một phần vào nông nghiệp và đánh bắt cá để kiếm sống. Những sáng kiến duy trì nguồn giống bản địa này không chỉ giúp hàng ngàn hộ gia đình gắn bó lâu đời ở đây trải qua được nạn đói, mà còn đem màu xanh trở lại dải đất từng chịu nhiều đau thương khắc nghiệt sau bao năm bị chiến tranh tàn phá.
0: Từ đây chúng tôi xin kết thúc bản tin cuối cùng trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: VOV1, kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.
5: Quý vị và các bạn thân mến, sau đây chúng tôi giới thiệu giờ phát sóng và nội dung chính các chương trình trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam ngày mai thứ Sáu, ngày 4 tháng 9 năm 2026. Năm giờ giới thiệu các chương trình, 5 giờ 10 bản tin thời sự đầu tiên trong ngày, 5 giờ 20 và 13 giờ 5 mùa vàng để nông sản xuất khẩu tiếp tục vươn xa. 6 giờ chương trình thời sự sáng, 6 giờ 30 quân đội nhân dân, phóng sự mạch dầu giữa trùng khơi. 7 giờ và 16 giờ theo dòng thời sự. Câu chuyện thời sự.

tìm nhân tài từ những bài toán lớn của quốc gia. 8:30 bản tin văn hóa xã hội, 8:40 10 phút sự kiện luận bàn. Campuchia xóa sổ các trung tâm lừa đảo quy mô lớn, liệu cuộc chiến đã kết thúc? 9:00 bản tin tổng hợp buổi sáng, 9:15 dòng chảy kinh tế, lan tỏa tinh thần doanh nhân Việt trong phát triển đất nước. 9:30 bản tin pháp luật, 9:40 và 19:10 quốc hội với cử tri, sửa đổi luật kinh doanh bất động sản, thiết kế cơ chế hiệu quả bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người mua. 10:00 bản tin thời sự, 10:10 và 19:40 dân tộc và phát triển, bản làng vùng đồng bào dân tộc thiểu số vui hội đưa trẻ đến trường. 10:30 vì an ninh tổ quốc, an toàn giao thông cho học sinh, đừng để hành trình đến trường thành hành trình nguy hiểm. 11:00 bản tin thể thao, 11:10 và 19:25 xã hội chuyển động, các cơ sở giáo dục sẵn sàng cho ngày khai giảng năm học mới. 11:30 bản tin kinh tế, 11:35 và 14:35 pháp luật và đời sống, biên phòng Hà Tĩnh ứng dụng công nghệ thông tin giúp người dân tố giác tội phạm. 12:00 chương trình thời sự trưa, 13:00 bản tin nông nghiệp, 13:25 dòng chảy kinh tế, gỡ điểm nghẽn thể chế, khơi thông nguồn lực, tạo dư địa cho tăng trưởng hai con số. 13:45 chuyển đổi xanh, sửa thay vì bỏ, lựa chọn xanh từ những điều nhỏ. 14:00 bản tin văn hóa xã hội quốc tế, 14:05 chân dung cuộc sống, nghệ nhân khuyết tật có đôi bàn tay vàng ở làng Đan Mây. 14:50 và 23:15 hồ sơ sự kiện quốc tế, vì sao Liên minh châu Âu không hấp dẫn với người dân Iceland. 15:00 bản tin tổng hợp buổi chiều, 15:20 và 20:30 chuyên gia của bạn, học nghề đang mở ra nhiều cơ hội việc làm trong nước và quốc tế. 17:00 cuộc sống 365 dòng chảy sự kiện, giữ tiếng quê hương, giữ mạch nguồn Việt. 18:00 chương trình thời sự chiều, 19:00 bản tin thời sự, 20:00 vì an ninh tổ quốc, 21:00 quân đội nhân dân, 21:30 chương trình thời sự đêm, 22:00 thức cùng VOV chuyện đêm. Bí thư Đảng ủy xã Vân Sơn, tỉnh Phú Thọ Nguyễn Duy Tư và những clip chiêu view. 23:00 bản tin thời sự cuối ngày, 23:10 giới thiệu chương trình ngày hôm sau, 23:30 chương trình thông tin đời sống âm nhạc trong nước.

0: giới và Việt Nam.
1: Thế giới và Việt Nam.
2: Kính chào quý vị và các bạn. Chương trình Thế giới và Việt Nam hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây. APEC ưu tiên thúc đẩy thương mại và đầu tư tự do mở. Sáng kiến của Việt Nam trong việc thúc đẩy thương mại và đầu tư tự do mở tại diễn đàn APEC.
3: APEC 2027.
4: Định hình tương lai thịnh vượng châu Á, Thái Bình Dương.
2: Thưa quý vị và các bạn, Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC thành lập năm 1989, bao gồm 21 nền kinh tế trên vành đai Châu Á-Thái Bình Dương, trong đó có các nền kinh tế lớn nhất thế giới như Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản và 9 thành viên nhóm 20 nền kinh tế lớn G20, cùng với nhiều nền kinh tế mới nổi phát triển năng động. Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương đặt mục tiêu cốt lõi là thúc đẩy thương mại và đầu tư tự do, mở. Định hướng này giúp giảm thuế quan, gỡ bỏ rào cản kỹ thuật, kết nối chuỗi cung ứng và tạo môi trường kinh doanh minh bạch giữa 21 nền kinh tế thành viên.
5: Hợp tác kinh tế của APEC tập trung vào 3 trụ cột chính: tự do hóa thương mại và đầu tư, thuận lợi hóa kinh doanh và hợp tác kinh tế kỹ thuật. Trong đó, tự do hóa thương mại và đầu tư là mục tiêu quan trọng hàng đầu mà APEC thúc đẩy mạnh trong nhiều năm qua. Năm 1994, các nhà lãnh đạo kinh tế đã thông qua các mục tiêu Bogor về thương mại và đầu tư tự do và mở đối với các nền kinh tế thành viên phát triển vào năm 2010 và các nền kinh tế thành viên đang phát triển vào năm 2020. Năm 2020, các nhà lãnh đạo APEC đã thông qua tầm nhìn Putrajaya 2040 nhằm xây dựng một cộng đồng châu Á-Thái Bình Dương cởi mở, năng động, kiên cường và hòa bình vì sự thịnh vượng của tất cả người dân và các thế hệ tương lai trên cơ sở thúc đẩy 3 trụ cột hợp tác về thương mại và đầu tư, đổi mới và số hóa, tăng trưởng mạnh mẽ, cân bằng, an toàn, bền vững và bao trùm, cam kết nâng cao hiệu quả hoạt động và vai trò quản trị toàn cầu của APEC. Phát biểu tại buổi họp trực tuyến về tầm nhìn Putrajaya 2040, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in nhấn mạnh tầm quan trọng của chủ nghĩa đa phương và thương mại tự do.
6: Sự tăng trưởng trong tương lai của khu vực châu Á-Thái Bình Dương, nơi có nhiều quốc gia có thương mại tự do và rộng mở, phụ thuộc vào sự cân bằng mang tính mở rộng, trong đó thương mại tự do mang lại lợi ích cho

0: tất cả mọi người. Việc tăng cường hệ thống thương mại đa phương sẽ đẩy nhanh quá trình phục hồi kinh tế trong khu vực.
1: Năm 2021, các nhà lãnh đạo APEC đã thông qua kế hoạch Aotearoa, đề ra các mục tiêu và hành động cụ thể nhằm triển khai tầm nhìn APEC đến năm 2040 với 3 phần chính: mục tiêu, cam kết hành động của riêng từng nền kinh tế và cam kết hành động chung đối với 3 trụ cột hợp tác của tầm nhìn, đề xuất nâng cao hiệu quả hoạt động APEC với vai trò là một thể chế với các mục tiêu cụ thể đến năm 2025, rà soát và đổi mới kế hoạch hành động và kết quả thực hiện giám sát các mục tiêu hàng năm, rà soát 5 năm thực hiện các cam kết, rà soát giữa kỳ các mục tiêu và hành động. Năm 2022 là năm đầu tiên diễn đàn triển khai kế hoạch Aotearoa về tầm nhìn APEC đến năm 2040 với tầm nhìn về một APEC mở với tất cả cơ hội, kết nối trên mọi phương diện, cân bằng trên mọi khía cạnh. Đặc biệt, tuyên bố chung của các nhà lãnh đạo APEC về các mục tiêu Bangkok về mô hình kinh tế sinh học tuần hoàn xanh được thông qua là sự kiện đánh dấu lần đầu tiên APEC đặt ra mục tiêu toàn diện cho các vấn đề môi trường và khí hậu. Năm 2023, tại hội nghị cấp cao APEC lần thứ 30 diễn ra tại Mỹ, với chủ đề tạo dựng một tương lai kiên cường và bền vững cho tất cả mọi người, APEC cam kết thúc đẩy khả năng phục hồi chuỗi cung ứng, thương mại kỹ thuật số, kết nối, cơ hội cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa, biến đổi khí hậu và sự bền vững môi trường. Và mới đây nhất, tại Hội nghị Bộ trưởng Thương mại APEC diễn ra ở Tô Châu, Giang Tô, Trung Quốc, các bộ trưởng phụ trách thương mại của 21 nền kinh tế thành viên APEC đã ra tuyên bố Tô Châu, thúc đẩy liên kết kinh tế khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Bộ trưởng Thương mại và Đầu tư New Zealand Tom Clay cho rằng,
2: tôi nghĩ đối với các nền kinh tế khu vực châu Á-Thái Bình Dương, ý tưởng hội nhập giảm bớt các rào cản thuế quan và rào cản phi thuế quan sẽ giúp hàng hóa và dịch vụ dễ dàng lưu thông qua biên giới hơn, nâng cao sự công nhận về chất lượng sản phẩm.
1: Các nền kinh tế APEC cũng cam kết tăng cường khả năng chống chịu của chuỗi cung ứng thông qua duy trì các tuyến thương mại mở và bảo đảm dòng chảy ổn định của những mặt hàng thiết yếu, trong đó có lương thực và năng lượng. Sau nhiều năm phát triển, APEC đã nỗ lực triển khai các chiến lược, chương trình hợp tác lớn gồm chương trình nghị sự tăng cường về cải cách cơ cấu, lộ trình cạnh tranh dịch vụ đến năm 2025, kế hoạch kết nối tổng thể đến năm 2025, chương trình nghị sự phát triển bao trùm về kinh tế, tài chính, xã hội đến năm 2030. Với những điểm nhấn mới đó, nên dù đa dạng về thể chế, trình độ phát triển, lợi ích cốt lõi, vị thế quốc tế và đã trải qua hơn 1/3 thế kỷ hình thành và phát triển, APEC vẫn tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng hàng đầu cùng với các nền tảng đa phương khác, góp phần định hình lại trật tự thế giới, hướng đến mô hình công bằng hơn, thúc đẩy luật lệ, quy tắc quốc tế để thích ứng với thay đổi qua thời gian.
3: APEC 2027
0: định hình tương lai thịnh vượng châu Á, Thái Bình Dương.
4: Ngày 14 tháng 11 năm 1998, tại thủ đô Kuala Lumpur của Malaysia, Việt Nam đã chính thức trở thành thành viên của Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương. Tính đến nay, sau hơn 27 năm tham gia, APEC vẫn giữ một vai trò chiến lược và ý nghĩa quan trọng đặc biệt đối với Việt Nam. Tính đến nay, sau gần 30 năm tham gia, APEC vẫn giữ một vai trò chiến lược và có ý nghĩa quan trọng đặc biệt đối với Việt Nam, cả về kinh tế và đối ngoại, nhất quán với chính sách đối ngoại rộng mở, đa dạng hóa, đa phương hóa và hội nhập kinh tế quốc tế toàn diện. Việt Nam ngày càng chứng tỏ là thành viên có trách nhiệm, chủ động và đóng góp tích cực vào mọi hoạt động chung của APEC. Sáng kiến của Việt Nam trong việc thúc đẩy thương mại và đầu tư tự do mở tại diễn đàn APEC được quốc tế ghi nhận và đánh giá cao, góp phần tăng cường hợp tác khu vực.
5: Việt Nam đã đảm nhiệm thành công vai trò chủ nhà APEC 2 lần vào các năm 2006 và 2017, vị trí giám đốc điều hành Ban thư ký APEC năm 2005-2006, chủ tịch, phó chủ tịch nhiều ủy ban và nhóm công tác chủ chốt trong APEC như Ủy ban Thương mại và Đầu tư, Ủy ban Quản lý Ngân sách, các nhóm công tác về doanh nghiệp nhỏ và vừa, y tế, đối phó với tình trạng khẩn cấp, vai trò chủ tịch, phó chủ tịch 18 ủy ban, nhóm công tác của APEC và Hội đồng Tư vấn Doanh nghiệp APEC trong giai đoạn 2016-2018 được các thành viên đánh giá cao. Việt Nam cũng đảm nhiệm thành công vai trò chủ tịch nhóm ASEAN trong APEC năm 2022. Đặc biệt, Việt Nam là một trong những thành viên tích cực nhất trong đề xuất hơn 100 dự án trên nhiều lĩnh vực. Nhiều sáng kiến do Việt Nam đề xuất được cộng đồng APEC hoan nghênh vì tính thiết thực, đáp ứng quan tâm và lợi ích chung, nhất là các sáng kiến về phát triển bền vững, bao trùm, phát triển nguồn nhân lực trong kỷ nguyên số, thúc đẩy kinh tế số, thu hẹp khoảng cách số, tạo thuận lợi thương mại điện tử qua biên giới, các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa xanh, bền vững và sáng tạo, an ninh lương thực, ứng phó biến đổi khí hậu, xử lý rác thải đại dương, nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ, phát triển nông thôn và đô thị. Với vai trò Phó Chủ tịch nhóm xây dựng tầm nhìn APEC, Việt Nam đã chủ động tham gia dẫn dắt, điều phối quá trình xây dựng báo cáo khuyến nghị của nhóm xây dựng tầm nhìn APEC với tiêu đề Người dân và thịnh vượng, tầm nhìn APEC đến 2040. Với tầm nhìn APEC đến năm 2040 và kế hoạch Aotearoa triển khai tầm nhìn được các nhà lãnh đạo 21 nền kinh tế thành viên thông qua, APEC đã hoàn tất thực hiện sáng kiến do Việt Nam khởi xướng và được thông qua tại hội nghị cấp cao APEC lần thứ 25 diễn ra vào tháng 11 năm 2017 tại thành phố Đà Nẵng. Nhất quán với chính sách đối ngoại rộng mở, đa dạng hóa, đa phương hóa và hội nhập kinh tế quốc tế toàn diện, Việt Nam ngày càng chứng tỏ là thành viên có trách nhiệm, chủ động và đóng góp tích cực vào mọi hoạt động chung của APEC. Đại sứ Philippines tại Việt Nam Francisco Noel Fernandez Đệ Tam nhấn mạnh vai trò của Việt Nam, đặc biệt là sự nhất quán thúc đẩy thượng tôn pháp luật trong thương mại quốc tế.
6: Bất chấp những thay đổi trong môi trường chính trị, an ninh, khu vực và toàn cầu hiện nay, vai trò dẫn dắt của Việt Nam là rất quan trọng để các quốc gia khác hiểu được Việt Nam đang làm những gì. Từ đó, các quốc gia khác có thể học hỏi kinh nghiệm và áp dụng để đất nước của họ cũng phát triển nhanh như cách Việt Nam đang phát triển. Việt Nam luôn nhất quán trong việc thúc đẩy thượng tôn pháp luật, đặc biệt là luật pháp quốc tế trong quan hệ thương mại quốc tế.
5: Những đề xuất của Việt Nam nhận được sự hưởng ứng, đánh giá cao và được thể hiện trong văn kiện bởi có tính đến lợi ích của tất cả các thành phần trong xã hội, các nền kinh tế, cũng như cân bằng giữa lợi ích ngắn hạn và dài hạn. Việt Nam đã cùng các thành viên chủ động tạo thêm kênh trao đổi để thu hẹp khác biệt, tìm kiếm tiếng nói chung, duy trì đồng thuận, đóng góp cho thành công của các hội nghị. Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân, Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc gia APEC 2027 cho biết:
7: Hợp tác APEC là động lực quan trọng để tạo thuận lợi cho thương mại, thu hút đầu tư và nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế. Việc đăng cai năm APEC 2027 là vinh dự lớn lao và là trọng trách quốc tế đáng tự hào của Việt Nam. Một lần nữa, chúng ta đã khẳng định cam kết mạnh mẽ trong việc đề cao chủ nghĩa đa phương, đoàn kết hợp tác quốc tế, thúc đẩy hệ thống thương mại toàn cầu và liên kết kinh tế khu vực.
1: Quý vị và các bạn thân mến, đến đây chương trình Thế giới và Việt Nam xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
8: Hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ Việt Nam chủ trì tổ chức lễ phát động chương trình tri ân liệt sĩ năm 2026 với chủ đề Gọi tên những vì sao đất nước. Đây là sự tri ân sâu sắc, thể hiện lòng biết ơn những anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, ngã xuống vì độc lập tự do của Tổ quốc, là dịp để lan tỏa trách nhiệm, đạo lý truyền thống tốt đẹp, uống nước nhớ nguồn trong đời sống hôm nay. Mọi cá nhân tổ chức có thể ủng hộ chương trình bằng hình thức chuyển khoản qua app thiện nguyện, số tài khoản 2707 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội MB, tên tài khoản Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ Việt Nam. Chương trình diễn ra từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 10 tháng 9 năm 2026.

0: Bạn có biết ai giám sát để một người vô tội không bị kết án oan? Ai đảm bảo quá trình điều tra, truy tố, xét xử diễn ra đúng pháp luật? Và ai kiểm soát, giải quyết các vụ việc dân sự, hành chính, thi hành án để quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, tổ chức và lợi ích công được bảo vệ? Từ những câu hỏi rất thực tế ấy, kênh thời sự VOV1 giới thiệu chuyên mục mới Công tố, kiểm sát, thượng tôn pháp luật, phát trong chương trình Theo dòng thời sự sáng thứ ba hàng tuần, bắt đầu từ ngày 21 tháng 7 năm 2026. Mỗi số là một vấn đề của cuộc sống đang được dư luận quan tâm, được lý giải qua những hồ sơ tư pháp bằng ngôn ngữ phát thanh, giàu cảm xúc, giúp thính giả hiểu rõ hơn về vai trò của Viện Kiểm sát Nhân dân và những kiểm sát viên đang góp phần bảo vệ công lý, quyền con người và sự nghiêm minh của pháp luật.
1: Chúng tôi xác định là mỗi quyết định của Viện Kiểm sát đều liên quan trực tiếp đến quyền con người, quyền công dân, đến công bằng và niềm tin của xã hội đối với pháp luật. Vì vậy thì mỗi cán bộ kiểm sát phải luôn giữ vững bản lĩnh, trách nhiệm, sự liêm chính và cái tinh thần phụng sự. Mục tiêu xuyên suốt của chúng tôi là bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, phụng sự dân và phục vụ sự phát triển của đất nước.

Thanh Nga xin chào quý vị thính giả đến với chương trình Hộp Thư Âm Nhạc của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, Thanh Nga rất vui được gặp lại quý vị trong bầu không khí hân hoan, tự hào, toàn dân hướng về kỷ niệm 81 năm ngày Quốc Khánh mùng 2 tháng 9. Hòa cùng nhịp đập chung của toàn dân tộc, Hộp Thư Âm Nhạc tuần này đã đón nhận nhiều bức thư chứa đựng những giai điệu tự hào về quê hương đất nước qua nhiều thời kỳ. Một trong số đó là bức thư âm nhạc của bác Quốc Trường đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Trong thư bác viết, mỗi dịp Quốc Khánh mùng 2 tháng 9, giai điệu hào hùng của ca khúc Lên Đàng sáng tác bởi nhạc sĩ Lưu Hữu Phước và Huỳnh Văn Tiểng lại mang lên như một minh chứng cho sức sống vượt thời gian của chính tác phẩm. Không hiểu vì sao, từ lần đầu tiên được nghe, được hát ca khúc này trên chiến trường cho tới tận bây giờ, tôi luôn cảm thấy rất thân thuộc. Nhân dịp ngày 2 tháng 9, tôi xin gửi tặng các thính giả cả nước ca khúc này. Cùng với đó, nhờ ban biên tập tìm hiểu giúp ca khúc kinh điển bất hủ như Lên Đàng có được tổ chức nào sử dụng làm bài hát truyền thống hay không, hay chỉ đơn thuần là nhận được sự yêu mến của quần chúng. Thưa bác Trường và quý thính giả, sở dĩ mà bác cảm thấy gần gũi với tác phẩm này có lẽ bởi bài hát mang đậm âm hưởng dân ca qua cấu trúc đoạn đơn, gợi nhớ đến những điệu Lý Ngựa Ô hay Lý Dâng Bông thân thuộc. Và để trả lời cho câu hỏi của bác thì mời quý vị thính giả cùng quay trở về cột mốc lịch sử ngày 1 tháng 6 năm 1945. Đó là lúc đội thanh niên tiền phong ra đời, tập hợp lực lượng thanh niên làm nhiệm vụ giải phóng nước nhà, tổ chức lựa chọn lá cờ đỏ sao vàng làm đoàn kỳ. Đồng thời ca khúc Lên Đàng của hai nhạc sĩ Lưu Hữu Phước và Huỳnh Văn Tiểng cũng được chọn làm đoàn ca. Trong không khí sục sôi của mùa thu lịch sử năm 1945, tiết tấu hành khúc nhanh, mạnh và tràn đầy khí thế của Lên Đàng đã đồng hành cùng bước chân của hơn 1 triệu quần chúng cách mạng, trở thành tiếng gọi sông núi thôi thúc bao thế hệ đứng lên giành độc lập cho Tổ quốc.

vị và các bạn vừa nghe ca khúc Lên Đàng, sáng tác nhạc sĩ Lưu Hữu Phước, Huỳnh Văn Tiểng do Hợp ca Nam Nữ Đài Tiếng Nói Việt Nam trình bày. Thưa quý vị, lá thư âm nhạc tiếp theo được gửi từ Quảng Trị của cô Hồng Thơ. Cô muốn gửi tặng các thính giả đang nghe đài một ca khúc gắn liền với thành công của Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Bài hát mang tên Đoàn vệ quốc quân. Trong thư, cô cũng đặt ra câu hỏi cho chương trình. Tôi từng nghe bài hát Đoàn vệ quốc quân, còn được giới thiệu là bài Đoàn giải phóng quân. Liệu đâu mới là tên chính xác của ca khúc? Thưa cô thơ, được ra đời năm 1945, bài hát ban đầu được nhạc sĩ Lưu Hữu Phước đặt tên là Đoàn giải phóng quân. Lý do là bởi giữa năm 1945, quân đội Việt Nam lấy tên là Việt Nam giải phóng quân. Sau đó, lực lượng Việt Nam giải phóng quân được đổi tên thành Vệ Quốc đoàn Việt Nam, nên bài hát cũng đổi tên thành Đoàn vệ quốc quân cho tới tận bây giờ. Và ít ai biết rằng, khi sáng tác giải phóng quân, chàng trai 21 tuổi Phan Huỳnh Điệu chỉ là một thanh niên yêu thích âm nhạc, gần như chưa biết gì về nhạc lý, nên phải nhờ người khác thạo nhạc ký âm, ghi hộ ra giấy. Bằng tiết tấu móc đơn có chấm dôi liền kề móc kép rồi tiến sang chuỗi nốt đen vững chãi trong nhịp 24, tác giả đã khắc họa trọn vẹn bước chân rầm rập sục sôi khí thế của đoàn quân Nam tiến. Mỗi nhịp điệu vang lên tựa như lời thề sắt đá của những người chiến sĩ mang trong mình lý tưởng bảo tồn sông núi, thà chết chớ lui. Và thưa quý vị, điều bất ngờ là Đoàn vệ quốc quân đã thành công nằm ngoài mong đợi của nhạc sĩ. Ông từng chia sẻ rằng, tháng 12 năm 1984, Bộ Quốc phòng có mời tôi ra Hà Nội dự lễ kỷ niệm 40 năm thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam. Tôi vô cùng xúc động khi được một vài vị tướng đến bắt tay, vừa chỉ vào quân hàm đeo trên vai nói, rất hân hạnh được gặp nhạc sĩ. Ngày xưa, nhờ bài hát giải phóng quân thúc giục mà tôi đã xung phong nhập ngũ. Xin cảm ơn nhạc sĩ. Và ngay bây giờ chúng ta cùng đến với giai điệu sục sôi khí thế năm ấy qua ca khúc Đoàn vệ quốc quân do Hợp ca Nam Nữ Đài Tiếng Nói Việt Nam trình bày.

vị và các bạn vừa nghe ca khúc Đoàn vệ quốc quân, sáng tác nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu, do Hợp ca Nam Nữ Đài Tiếng Nói Việt Nam trình bày. Thưa quý vị, tiếp theo chúng ta cùng mở lá thư âm nhạc của chú cựu chiến binh tên là Quốc Hùng đến từ Hưng Yên. Chú muốn gửi tặng các thính giả của chương trình ca khúc Còn gì đẹp hơn. Chia sẻ với lý do lựa chọn ca khúc này, chú cho biết bản thân rất xúc động khi các nghệ sĩ trẻ có thể viết nên những ca từ đẹp, nhân văn, quý trọng hòa bình như vậy. Dịp mùng 2 tháng 9 năm ngoái, chú được xem bộ phim Mưa Đỏ và nghe bài hát Còn gì đẹp hơn. Vì là một cựu chiến binh nên chú rất đồng cảm với tinh thần không có gì quý hơn độc lập tự do của ca khúc này và ấn tượng đến bây giờ. Chú cũng nhờ chương trình tìm hiểu quá trình ca sĩ, diễn viên Nguyễn Hùng viết nên tác phẩm này. Vâng, chú Hùng thân mến, Thượng tá nghệ sĩ ưu tú Đặng Thái Huyền, đạo diễn bộ phim Mưa Đỏ cho biết ca khúc Còn gì đẹp hơn được Nguyễn Hùng viết nên từ những ngày đầu tiên tập kịch bản cùng bạn diễn. Ca khúc được lấy cảm hứng từ bộ phim và từ cảm nhận của một người trẻ thuộc thế hệ sinh ra sau chiến tranh rất nhiều năm, nhưng đem lại những cảm xúc thật trọn vẹn vì hình ảnh của những chàng lính trẻ vừa rời xa vòng tay mẹ, rời xa ghế nhà trường để vào chiến trường, mang theo sự thổn thức nhưng cũng có những thanh thản và bình yên trong tâm trạng người lính trước lúc lên đường. Bé đã nhanh chóng được đông đảo khán thính giả ở nhiều độ tuổi đón nhận từ những ngày đầu ra mắt. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng nghe ca khúc này do chính tác giả Nguyễn Hùng trình bày.

0: Thưa quý vị, và ngay bây giờ nối tiếp chương trình, mời quý thính giả cùng đến với yêu cầu âm nhạc được gửi từ thành phố Huế.
1: Em xin được gửi lời chào đến chương trình ạ. Em tên là Nguyễn Nhật Minh, hiện tại đang sinh sống và học tập tại thành phố Huế. Đây là một dịp để mà chúng ta có thể nhìn lại lịch sử và nhớ về những gì mà ông cha ta đã hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc. Và mỗi khi nhớ đến thời khắc liên liên của năm 1945 thì em cảm thấy rất là xúc động và biết ơn, và đồng thời lại trân trọng hơn cái cuộc sống hòa bình mà em đang có được ngày hôm nay. Và chính vì vậy, em muốn gửi tặng đến các thính giả đang nghe đài, và đặc biệt là các bạn trẻ, ca khúc Tuổi Trẻ Thế Hệ Bác Hồ. Bản thân em nghĩ rằng bài hát này nó không chỉ hào hùng và ý nghĩa, mà nó còn là một cái lời nhắc nhở cho thế hệ trẻ chúng em phải biết trân trọng hòa bình, biết ơn những người đi trước, và phải cố gắng sống, học tập để mà cống hiến cho đất nước mình ngày càng phát triển hơn. Và bên cạnh đó thì em cũng muốn hỏi chương trình về hoàn cảnh ra đời và cũng như là lịch sử của bài hát Tuổi Trẻ Thế Hệ Bác Hồ. Em rất là muốn biết thêm về câu chuyện phía sau ca khúc này.
0: Thưa quý vị, ca khúc Tuổi Trẻ Thế Hệ Bác Hồ là một sáng tác của nhạc sĩ Triều Dâng vào năm 1976, khi đất nước ta đã hoàn toàn độc lập thống nhất. Vào năm 1954, nhạc sĩ Triều Dâng đã tập kết ra Bắc và được tham gia khóa học đào tạo tại trường Trung cấp Âm nhạc Việt Nam. Từ những kiến thức nhạc lý được bồi dưỡng tại đây, cộng hưởng với tình yêu quê hương đất nước và tinh thần tuổi trẻ, cùng nhiều lần chứng kiến những mùa tuyệt quân, những giọt nước mắt chia ly, không biết ngày gặp lại. Tất cả đã thôi thúc ông viết đến tác phẩm Đi Cùng Năm Tháng mang tên Tuổi Trẻ Thế Hệ Bác Hồ. Ca khúc Tuổi Trẻ Thế Hệ Bác Hồ đã xuất sắc đạt giải chính thức của cuộc thi sáng tác ca khúc về đề tài thống nhất đất nước do Hội Văn nghệ Giải phóng tổ chức năm 1976. Bài hát lần đầu tiên được vang lên trên sóng đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh vào năm 1977 và nhanh chóng được đông đảo khán thính giả yêu mến. Sau này, Tuổi Trẻ Thế Hệ Bác Hồ đã trở thành nhạc hiệu chính của Đài Tiếng Nói Nhân dân thành phố.

0: Quý vị và các bạn vừa nghe ca khúc Tuổi trẻ thế hệ Bác Hồ, sáng tác nhạc sĩ Triều Dâng do ca sĩ Tùng Dương trình bày. Thưa quý vị, tiếp nối dòng cảm xúc về những cống hiến và tinh thần của thế hệ trẻ, mời quý vị cùng đến với ca khúc tiếp theo, một sáng tác của một nhạc sĩ trẻ tuổi hướng về gấm vóc non sông, đất trời Tổ quốc.
1: Dạ, xin chào chương trình ạ. Mình là Trang, mình đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Khoảng thời gian này là mình nhớ đến A80 năm ngoái, khi mà mình rất may mắn có cơ hội được đến thủ đô và hòa vào dòng người đi xem diễu binh diễu hành kỷ niệm 80 năm quốc khánh. Hôm đó là mình rất là ấn tượng với màn trình diễn Thịnh vượng Việt Nam sáng ngời, khi mà nhiều nghệ sĩ cùng nhau góp giọng thể hiện niềm tin, niềm hy vọng chung vào tương lai của đất nước. Vậy nên là thông qua hộp thư âm nhạc thì mình cũng xin được gửi tặng bài hát này đến các thính giả ba miền Bắc Trung Nam. Và nhân đây mình xin được nhờ chương trình tìm hiểu giúp mình về quá trình sáng tác ca khúc này, cũng như cảm xúc của tác giả khi tác phẩm của mình được vang lên trong một dịp trọng đại như vậy ạ.
0: Vâng, thưa bạn Trang và quý thính giả, Thịnh vượng Việt Nam sáng ngời là một sáng tác của chính ca sĩ Bùi Trường Linh. Ban đầu nam ca sĩ muốn mang trọn những cột mốc vẻ vang của dân tộc vào lời bài hát, nhưng vì thời lượng không cho phép, nam ca sĩ quyết định đúc kết tinh thần của các văn kiện lịch sử quan trọng như Nam Quốc Sơn Hà, Hịch Tướng Sĩ, Bình Ngô Đại Cáo và bản

0: Thưa quý vị, tiếp theo mời quý vị cùng đến với lá thư âm nhạc trong số phát sóng tuần này qua băng yêu cầu sau.
1: Xin chào chương trình cũng như là các vị thính giả. Mình là Đức Mạnh đến từ Bắc Ninh và là một khán thính giả may mắn được đi rất là nhiều các buổi concert quốc gia cũng như là các buổi hòa nhạc hướng về đất nước, về quê hương tổ quốc, thì mình rất ấn tượng với một ca khúc được sáng tác bởi các nhạc sĩ trẻ, đấy là bài hát Nhà tôi có treo một lá cờ. Và nhân dịp kỷ niệm 81 năm ngày Quốc khánh mùng 2 tháng 9 thì mình xin được dành tặng ca khúc này tới cho các bác cựu chiến binh cũng như là các thính giả ở nhiều lứa tuổi ở khắp mọi miền tổ quốc. Và mình cũng rất là tò mò không biết là nguồn cảm hứng nào đã giúp cho nhóm Đi Táp viết nên một ca khúc rất là truyền cảm hứng và tràn ngập niềm tự hào như thế. Xin được cảm ơn chương trình ạ.
0: Vâng, đúng với tinh thần đã thể hiện trong lời bài hát Nhà tôi có treo một lá cờ, nhóm nhà sản xuất âm nhạc Đi Táp cũng tìm kiếm những nét đẹp rất đỗi bình dị của ngày hòa bình để viết nên ca khúc. Nhóm Đi Táp chia sẻ rằng nguồn cảm hứng sáng tác đến từ hình ảnh rất gần gũi trong đời sống, là lá cờ treo trước ngôi nhà, là ký ức của ông bà, là tiếng cười của trẻ nhỏ, hay dáng đứng kiên cường của người lính giữ gìn biển đảo. Tất cả đều giản dị, nhưng sự giản dị ấy lại tạo nên sức nặng tình cảm và cảm xúc cho bài hát Nhà tôi có treo một lá cờ.

các bạn thân mến, giai điệu vừa rồi cũng chính là món quà âm nhạc mà chương trình Tươm Nhạc muốn gửi tặng quý vị và các bạn trong tuần này. Thế là xin cảm ơn quý thính giả đã gửi những lá thư, những câu hỏi cùng các ca khúc về cho chương trình. Hy vọng rằng quý vị có một kỳ nghỉ lễ thật hạnh phúc, vui vẻ bên người thân và gia đình. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong khung giờ phát sóng quen thuộc của chương trình tuần sau.

0: Kính chào quý vị và các bạn, hôm nay thứ Sáu, ngày 4 tháng 9 năm 2026. Mời quý vị và các bạn theo dõi những nội dung sẽ phát trên sóng FM, tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. 4 giờ 58, 9 giờ, 12 giờ 58, 18 giờ 58, 22 giờ 30, giới thiệu chương trình. 5 giờ và 19 giờ 30, chuyên mục sức khỏe 365 ngày. 5 giờ 10 và 13 giờ 45, trạm cảm xúc, chung mái nhà Việt Nam. 5 giờ 20, dòng chảy chính sách mới, động lực mới cho người hoạt động không chuyên trách. 5 giờ 30, 11 giờ 30, 15 giờ 30, 17 giờ 30, 21 giờ, chương trình thời sự Nghệ An. 6 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. 7 giờ, 15 giờ và 19 giờ câu chuyện âm nhạc, thanh âm mùa tựu trường. 7 giờ 30, 17 giờ 15 kinh tế tổng hợp, Nghệ An khát vọng mới, tầm nhìn mới. 7 giờ 45, 14 giờ 30 tác giả tác phẩm Trái tim ánh thép. 8 giờ tiếp chuyện bạn nghe đài. 8 giờ 10 ca nhạc quốc tế, Jenny hành trình bứt phá với sự nghiệp solo. 8 giờ 30 chương trình văn hóa xứ Nghệ. Giáo sư, nhà giáo nhân dân Phan Huy Lê, cái đề thủ của nền lịch sử Việt Nam. 9 giờ bản tin sáng, điểm báo. 9 giờ 10 tiếng dân tộc Thái. 9 giờ 25 tiếng dân tộc Mông. 9 giờ 40 chuyển tuổi tin. Làm sao để năm học mới không còn là cuộc chiến. 10 giờ 35, 16 giờ 05 nhịp cầu nhân ái. Hành trình đi tìm đôi tai cho con của đôi vợ chồng Kiếp Thính. 10 giờ 55 trang phát thanh quân khu 4. 11 giờ 05 bản tin tài chính. 11 giờ 10, 21 giờ 30 văn nghệ và cuộc sống, ví dặm ân tình. 12 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. 13 giờ câu lạc bộ văn nghệ người cao tuổi, tự hào một giải non sông. 13 giờ 50 chuyên đề công thương, tăng cường phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. 14 giờ tiếng thơ, tổ quốc và tôi. 14 giờ 45 chuyện của thôn, những sáng kiến mới, cách làm hay, nơi làng quê. 16 giờ 15 trực tiếp dòng chảy sự kiện, những ngôi trường mới, ươm mầm tri thức vùng biên. 18 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. 19 giờ 40 nhịp cầu nhà nông, giải pháp thay thế đối tượng nuôi tại vùng nuôi tôm kém hiệu quả. 20 giờ 20 dân ca ba miền, hình tượng Bác Hồ trong nghệ thuật chèo. 20 giờ 50 bản tin thể thao. 21 giờ 50 văn hóa Đông Tây. 22 giờ chương trình đọc truyện đêm khuya, âm binh và lá ngón phần 10. 22 giờ 30 đến 24 giờ tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Chuyên mục sức khỏe 365 ngày.
2: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đến với chuyên mục Sức khỏe 365 ngày phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, còi xương thường gặp ở trẻ nhỏ, đặc biệt trong giai đoạn

hệ xương phát triển nhanh. Một trong những nguyên nhân quan trọng là thiếu vitamin D, canxi hoặc phốt pho. Bên cạnh đó, chế độ ăn không đầy đủ, trẻ sinh non, nhẹ cân hoặc mắc một bệnh lý ảnh hưởng đến hấp thu và chuyển hóa dưỡng chất cũng là có thể tăng nguy cơ. Khi trẻ bị còi xương, bên cạnh việc điều trị theo chỉ định của bác sĩ, chế độ dinh dưỡng đóng vai trò rất quan trọng. Một khẩu phần ăn uống hợp lý không chỉ cung cấp nguyên liệu để hình thành và phát triển xương mà còn giúp trẻ tăng trưởng toàn diện. Vậy trẻ còi xương cần ăn gì? Có phải cứ cho trẻ uống nhiều sữa, ăn nhiều canxi là đủ? Chất béo có thể thực sự cần thiết trong khẩu phần ăn của trẻ? Và cha mẹ cần lưu ý gì khi bổ sung vitamin D, canxi cho trẻ? Trong chuyên mục hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu những nguyên tắc dinh dưỡng quan trọng dành cho trẻ bị còi xương. Thưa quý vị và các bạn, trước hết cần khẳng định rằng dinh dưỡng là một phần rất quan trọng trong phòng ngừa và điều trị còi xương, nhưng không thể thay thế việc thăm khám và điều trị nguyên nhân. Một trong những nhóm thực phẩm cha mẹ cần chú ý khi xây dựng khẩu phần cho trẻ còi xương là thực phẩm giàu canxi. Canxi có nhiều trong sữa và các sản phẩm từ sữa như sữa chua, phô mai. Ngoài ra, cá nhỏ có thể ăn cả xương, một số loại đậu, đậu phụ và một số loại rau xanh cung cấp canxi. Đối với trẻ đang trong độ tuổi ăn bổ sung, cha mẹ có thể phối hợp nhiều nguồn thực phẩm khác nhau để đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng. Ví dụ, một bữa ăn có thể gồm cơm hoặc cháo, thịt hoặc cá, rau củ và một lượng chất béo phù hợp. Bữa phụ có thể sử dụng sữa chua hoặc thực phẩm phù hợp với độ tuổi. Với trẻ đã ăn được sản phẩm từ sữa, đây là nguồn cung cấp canxi thuận tiện. Tuy nhiên, lượng sữa cần phù hợp với tuổi và tổng khẩu phần của trẻ. Vitamin D có thể được cung cấp từ thực phẩm và được cơ thể tổng hợp khi da tiếp xúc với tia cực tím trong ánh sáng mặt trời. Tuy nhiên, số lượng thực phẩm tự nhiên giàu vitamin D không nhiều. Vì vậy, nguồn vitamin D trong chế độ ăn cần được kết hợp với việc bổ sung vitamin D theo khuyến nghị phù hợp với từng trẻ. Một dưỡng chất khác không thể bỏ qua là phốt pho. Phốt pho tham gia vào cấu trúc của xương và răng, đồng thời có vai trò trong nhiều quá trình chuyển hóa năng lượng. May mắn là phốt pho có mặt trong khá nhiều thực phẩm quen thuộc. Thịt, cá, trứng, sữa và các sản phẩm từ sữa đều có thể cung cấp phốt pho. Ngoài ra, các loại đậu và một số loại ngũ cốc cũng chứa khoáng chất này. Vì vậy, nếu trẻ ăn uống đa dạng với đủ các nhóm thực phẩm, nguy cơ thiếu phốt pho do khẩu phần thông thường thường không phải là vấn đề duy nhất cần tập trung. Điều cha mẹ cần tránh là xây dựng chế độ ăn quá đơn điệu. Chẳng hạn, chỉ cho trẻ ăn cháo trắng hoặc bột với một lượng nhỏ rau củ trong thời gian dài sẽ không đáp ứng đủ nhu cầu protein, chất béo, vitamin và khoáng chất. Protein cũng rất quan trọng. Xương không phải là một cấu trúc chỉ được tạo nên từ canxi. Protein tham gia vào cấu trúc của nhiều mô trong cơ thể và cần thiết cho quá trình tăng trưởng. Trẻ còi xương đồng thời suy dinh dưỡng hoặc ăn uống kém càng cần được quan tâm đến lượng protein trong khẩu phần. Các nguồn protein có thể lựa chọn gồm thịt nạc, cá, trứng, sữa, đậu phụ và các loại đậu. Đối với trẻ nhỏ, thức ăn cần được chế biến phù hợp với khả năng nhai nuốt để trẻ dễ ăn và hấp thụ. Chất béo có cần thiết hay không? Câu trả lời là có. Đây là điểm mà nhiều cha mẹ có thể bỏ qua khi chăm trẻ. Một số vitamin trong đó có vitamin D là vitamin tan trong chất béo. Chất béo trong khẩu phần giúp cơ thể hấp thu các vitamin này. Vì vậy, với trẻ đang ăn dặm, không nên loại bỏ hoàn toàn dầu hoặc chất béo khỏi bữa ăn. Cha mẹ có thể bổ sung một lượng dầu hoặc chất béo phù hợp vào cháo, bột, súp hoặc các món ăn của trẻ theo nhu cầu dinh dưỡng. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là cho trẻ ăn càng nhiều dầu mỡ càng tốt, nên ưu tiên các nguồn chất béo phù hợp, đa dạng và sử dụng với lượng vừa phải. Quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục Sức khỏe 365 ngày của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị, một vấn đề được nhiều cha mẹ quan tâm là trẻ còi xương có cần uống thêm canxi hay không? Câu trả lời phụ thuộc vào nguyên nhân và tình trạng cụ thể của từng trẻ. Nếu trẻ có chế độ ăn thiếu canxi hoặc bác sĩ xác định trẻ cần bổ sung, bác sĩ có thể chỉ định sản phẩm bổ sung phù hợp. Nhưng nếu trẻ đã được cung cấp đủ canxi từ chế độ ăn, việc tự ý uống thêm canxi không phải lúc nào cũng cần thiết. Tương tự, vitamin D cũng vậy. Liều vitamin D dự phòng và liều dùng trong điều trị thiếu vitamin D hoặc còi xương là hai vấn đề khác nhau. Cha mẹ

0: không nên lấy liều điều trị của trẻ này áp dụng cho trẻ khác. Việc dùng vitamin D liều cao kéo dài có thể gây thừa vitamin D, làm tăng canxi trong máu và dẫn đến những vấn đề về sức khỏe nghiêm trọng. Vì vậy, nếu trẻ được chẩn đoán là còi xương, liều vitamin D và canxi phải do bác sĩ hướng dẫn. Còn việc tắm nắng thì sao? Ánh nắng mặt trời có vai trò quá trình tổng hợp vitamin D ở da. Tuy nhiên, cha mẹ không nên hiểu rằng chỉ cần cho trẻ phơi nắng là có thể thay thế hoàn toàn vitamin D từ chế độ ăn hoặc sản phẩm bổ sung khi trẻ có chỉ định. Hơn nữa, tia cực tím cũng có thể gây tổn thương da. Vì vậy, không nên cho trẻ phơi nắng gay gắt hoặc phơi trong thời gian dài với mục đích điều trị còi xương. Cha mẹ nên thực hiện các hoạt động ngoài trời phù hợp, bảo vệ trẻ khỏi tia cực tím quá mức và trao đổi với nhân viên y tế về việc bổ sung vitamin D cần thiết. Bên cạnh những thực phẩm nên tăng cường, cha mẹ cũng cần chú ý đến những món nên hạn chế. Trước hết là đồ ăn nhanh, thực phẩm quá nhiều đường, bánh kẹo và nước ngọt. Nước ngọt có ga và các loại đồ uống nhiều đường cũng không nên trở thành thức uống thường xuyên của trẻ. Thay vào đó, cha mẹ nên khuyến khích trẻ uống nước phù hợp với nhu cầu, đồng thời ăn trái cây nguyên miếng phù hợp với độ tuổi. Đối với trẻ nhỏ, cần tránh những thực phẩm có nguy cơ gây hóc, nghẹn. Ngoài ra, nếu trẻ có dị ứng thực phẩm hoặc bệnh lý tiêu hóa, chế độ ăn cần được điều chỉnh theo hướng dẫn của bác sĩ. Thưa quý vị và các bạn, một thực đơn tham khảo cho trẻ đang trong giai đoạn ăn bổ sung có thể bắt đầu từ những món rất quen thuộc. Bữa sáng có thể là cháo thịt, cá hoặc trứng kèm rau củ. Bữa phụ có thể là sữa hoặc sữa chua phù hợp với trẻ. Bữa trưa có thể gồm cơm mềm, cá hoặc thịt, rau xanh và canh. Bữa phụ buổi chiều có thể là trái cây mềm hoặc sản phẩm từ sữa. Bữa tối tiếp tục đa dạng giữa thịt cá, trứng, đậu phụ, rau củ và nguồn tinh bột phù hợp. Đây chỉ là ví dụ về cách phối hợp nhóm thực phẩm, không phải là thực đơn bắt buộc cho mọi trẻ. Nhu cầu dinh dưỡng của trẻ phụ thuộc vào tuổi, cân nặng, tốc độ tăng trưởng, mức độ vận động và tình trạng của sức khỏe. Với trẻ đang suy dinh dưỡng hoặc ăn uống kém, cha mẹ càng cần được tư vấn cụ thể thay vì tự tăng khẩu phần một cách đột ngột. Điều quan trọng nhất là trẻ ăn được, hấp thu tốt và tăng trưởng đều. Khi chăm sóc trẻ còi xương, cha mẹ cũng cần theo dõi sự phát triển của trẻ theo thời gian. Không nên chỉ nhìn vào cân nặng tại một thời điểm để đánh giá trẻ đã hết còi xương hay chưa. Chiều cao, cân nặng, tốc độ tăng trưởng, sự phát triển vận động và các dấu hiệu lâm sàng đều cần được xem xét. Nếu trẻ đã được điều trị nhưng vẫn chậm lớn, đau xương, yếu cơ, biến dạng xương hoặc các biểu hiện bất thường kéo dài, cần đưa trẻ đi khám lại. Đặc biệt, những trường hợp còi xương không đáp ứng với điều trị thông thường có thể cần được bác sĩ tìm nguyên nhân khác. Có những bệnh lý di truyền hoặc bệnh lý ảnh hưởng đến chuyển hóa vitamin D, canxi, phốt pho không thể giải quyết chỉ bằng việc thay đổi thực đơn. Một chế độ dinh dưỡng tốt cho trẻ còi xương không phải là chế độ ăn thật nhiều canxi hay uống thật nhiều vitamin. Đó là chế độ ăn đủ năng lượng, đủ protein, chất béo phù hợp, đa dạng thực phẩm và cung cấp các vitamin D, khoáng chất cần thiết. Cha mẹ nên ưu tiên những thực phẩm tươi, chế độ ăn phù hợp với độ tuổi, duy trì sữa mẹ khi có thể, bổ sung thức ăn đa dạng khi trẻ bước vào giai đoạn ăn sặm, hạn chế đồ ăn nhanh, bánh kẹo và đồ uống nhiều đường. Ngay từ những tháng đầu đời, cha mẹ cần quan tâm đến dinh dưỡng, vitamin D, hoạt động phù hợp và theo dõi sự phát triển của trẻ. Hãy nhớ rằng, bộ xương khỏe mạnh của trẻ được xây dựng từng ngày, từ những bữa ăn đủ chất, giấc ngủ đầy đủ, vận động phù hợp và sự chăm sóc đúng cách của gia đình. Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục Sức khỏe 365 ngày với chủ đề Đừng để bữa ăn khiến trẻ thêm còi xương. Chương trình do biên tập Hiến Trương, phát thanh viên Doanh Nhi, kỹ thuật viên Thu Huyền thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và lắng nghe. Kính chúc quý vị và các bạn luôn mạnh khỏe, chủ động chăm sóc sức khỏe cho bản thân và gia đình. Xin kính chào và hẹn gặp lại.
1: Trạm cảm xúc.
2: Thưa quý vị, có những giai điệu khi vang lên không chỉ để chúng ta thưởng thức bằng đôi tai mà còn để cảm nhận bằng niềm tự hào về nơi mình thuộc về. Có những ca khúc không kể những câu chuyện lớn lao, chỉ bắt đầu từ nguồn cội, từ tình thân, từ sự sẻ chia giữa con người cùng chung một đất nước, nhưng lại khiến mỗi chúng

0: ta nhận ra mình đang có một mái nhà chung. Hôm nay, kính mời quý vị cùng đến với ca khúc Chung Mái Nhà Việt Nam, một sáng tác của nhạc sĩ Hoàng Bách.
1: Ngay từ những câu hát mở đầu, ca khúc đã đưa chúng ta trở về với huyền thoại thiêng liêng về cha rồng mẹ tiên. Chuyện kể rằng cha mẹ trăm đứa con, 50 xuống biển, 50 lại lên non. Câu chuyện về cội nguồn được kể bằng những lời ca giản dị gần gũi, nhưng phía sau đó là một lời nhắc nhở sâu sắc. Dù người Việt có sống ở miền núi hay đồng bằng, ở đất liền hay ngoài biển đảo, dù đi đâu, về đâu, chúng ta vẫn cùng chung một cội nguồn, cùng là những người con của đất Việt.

0: Thưa quý vị, trong chiều dài của lịch sử, người Việt đã cùng nhau đi qua biết bao gian khó. Và có lẽ điều làm nên sức mạnh của dân tộc không chỉ là ý chí vượt qua thử thách, mà còn là cách con người biết yêu thương và nâng đỡ nhau. Hạt thóc mình chia đôi, bao năm vẫn thế thôi. Một hình ảnh thật giản dị, nhưng gợi nhớ cả một truyền thống nghĩa tình. Khi khó khăn, người Việt biết chia sẻ với nhau từ những điều nhỏ bé. Với ca khúc này thì bạn Thiên An có những cảm nhận thật sâu sắc như sau.
1: Trong tâm thức của mỗi người con đất Việt, có những giai điệu khi vang lên không chỉ để nghe mà còn như một lời gọi trở về. Lắng nghe chung mái nhà Việt Nam của nhạc sĩ Hoàng Bách, tôi như được trở về với dòng chảy nghìn năm của dân tộc, nơi tình đồng bào được kết tinh từ những điều rất đỗi giản dị. Đó là niềm tự hào về nguồn cội, là sự gắn bó giữa những con người cùng chung một quê hương, và cũng là cảm giác ấm áp khi nhận ra rằng dù mỗi người có một cuộc sống khác nhau, chúng ta vẫn đang cùng sống dưới một mái nhà mang tên Việt Nam.
0: Bài hát mở đầu bằng một huyền thoại quen thuộc, nhưng cách kể lại rất gần gũi như một lời thủ thỉ của cha ông. Truyền kể rằng cha mẹ trăm đứa con, 50 xuống biển, 50 lại lên non. Từ câu hát ấy, câu chuyện con rồng cháu tiên không còn là một huyền thoại nằm trong trang sách, mà trở thành một sợi dây kết nối những con người hôm nay với nguồn cội của mình. Hình ảnh chia 50 người con xuống biển, 50 người con lên non cũng gợi nhắc về sự gắn bó của các vùng miền, về một dân tộc dù sống ở những không gian khác nhau vẫn cùng chung một cội nguồn. Điều khiến tôi xúc động hơn cả là bài hát không nói về tình đồng bào bằng những điều quá lớn lao, mà bắt đầu bằng một hình ảnh rất nhỏ. Hạt thóc mình chia đôi, bao năm vẫn thế thôi. Một hạt thóc được chia đôi có thể không nhiều, nhưng trong những lúc khó khăn, sự sẻ chia ấy lại mang theo tình người rất lớn. Đó là khi người có nhiều san sẻ với người có ít, khi những người xa lạ biết nắm tay nhau vượt qua hoạn nạn, khi mỗi người đều hiểu rằng mình không đứng một mình trước những bão giông của cuộc sống. Và cũng từ sự chia sẻ ấy, những con người Việt Nam đã cùng nhau đi qua biết bao nhiêu thử thách để hiên ngang với đất trời. Cái hay của ca khúc là từ câu chuyện nguồn cội, bài hát đi đến một giá trị rất gần với đời sống hôm nay. Muốn đi xa, muốn vững vàng, trước hết phải biết yêu thương và đồng lòng.
1: Xuyên suốt bài hát, điệp khúc "Anh em ta chung một nhà" vang lên như một lời khẳng định giản dị mà mạnh mẽ. Chung một nhà, ở đây không chỉ là chung một mái nhà theo nghĩa của nơi chốn, mà còn là chung một cội nguồn, chung một lịch sử, chung những vui buồn và cùng có trách nhiệm với nhau. Có lẽ chính vì vậy mà khi nghe chung mái nhà Việt Nam, tôi cảm nhận được một niềm tự hào rất bình dị. Không phải niềm tự hào được nói bằng những điều quá lớn lao, mà là niềm tự hào khi biết mình là một phần của cộng đồng, được kế thừa truyền thống yêu thương, đùm bọc của cha ông. Và trong một mái nhà chung, mỗi người có thể là một tiếng nói khác nhau, một cuộc đời khác nhau, nhưng khi cùng chung một nhịp đập, chúng ta sẽ tạo nên sức mạnh để cùng bước về phía trước.

Quý vị và các bạn thân mến, ca khúc Chung Mái Nhà Việt Nam của nhạc sĩ Hoàng Bách khép lại, nhưng dư âm về một mái nhà chung dường như vẫn còn ở lại trong người nghe. Chương trình Trạm Cảm Xúc ngày hôm nay của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An đến đây là hết. Xin kính chào tạm biệt.

Kính chào quý thính giả đang theo dõi chương trình Dòng chảy chính sách phát trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An với những nội dung sau. Nghị quyết 23 của Hội đồng Nhân dân tỉnh, chính sách mới, động lực mới cho người hoạt động không chuyên trách ở khối, xóm, thôn, bản. Bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên, sẵn sàng cho năm học mới. Sau đây là nội dung chi tiết.

0: Mời quý thính giả cùng theo dõi. Cán bộ khối, xóm, thôn, bản là những người gần dân nhất, trực tiếp đưa các chủ trương, chính sách vào cuộc sống. Tại kỳ họp thứ tư, Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An khóa 19, nhiệm kỳ 2026-2031, đã thông qua nghị quyết quy định mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở khối, xóm, thôn, bản, có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2026. Nghị quyết được ban hành đã tạo cơ sở pháp lý để thực hiện thống nhất chế độ, chính sách, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở trong bối cảnh thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp.
1: Hơn 15 năm gắn bó với công việc ở bản làng, anh Lê Nam Đông, trưởng ban công tác mặt trận bản Phú Phương, luôn có mặt mỗi khi người dân cần. Từ tuyên truyền các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của người dân đến vận động bà con tham gia các phong trào. Với những người trực tiếp làm công tác ở cơ sở, sự quan tâm động viên kịp thời về chế độ, chính sách không chỉ là sự ghi nhận mà còn tiếp thêm động lực để yên tâm gắn bó lâu dài với công việc.
2: Được sự quan tâm của chính quyền địa phương cũng như hội đồng tỉnh, cái hỗ trợ phụ cấp của người bản chuyên trách đó là động lực để chúng tôi cố gắng phấn đấu và cho chúng tôi hoạt động được lâu dài hơn.
1: Thực tế công việc ở cơ sở cho thấy khi địa bàn dân cư được sắp xếp theo hướng quy mô lớn hơn, vai trò và trách nhiệm của những người hoạt động không chuyên trách ở khối xóm, thôn bản cũng ngày càng cao hơn. Thôn Dùng 1, xã Đại Đồng được hình thành trên cơ sở sáp nhập hai thôn cũ với gần 880 hộ, hơn 3.500 nhân khẩu. Theo trưởng thôn Nguyễn Thế Trung, từ ổn định tổ chức, giữ gìn an ninh trật tự, xây dựng đời sống văn hóa, triển khai các phong trào thi đua đến đẩy mạnh chuyển đổi số, mỗi nhiệm vụ đều đòi hỏi cán bộ thôn phải dành nhiều thời gian, tâm huyết và trách nhiệm hơn.
3: Nghị quyết 23 của tỉnh quan tâm nâng chế độ phụ cấp từ chỗ đối với thôn tôi là hai thôn trước đấy định mức 6 phải cho 3 vị trí mà nay được nâng lên 9 vậy thì thấy rằng đó là sự quan tâm rất lớn.
1: Thực hiện chủ trương sắp nhập đơn vị hành chính và sắp xếp lại quy mô khối xóm, nhiều nhiệm vụ mới phát sinh trong quản lý hành chính ở cơ sở, chuyển đổi số, cải cách hành chính, bảo đảm an ninh trật tự được giao cho cấp cơ sở, khiến khối lượng công việc của đội ngũ cán bộ khối xóm tăng lên đáng kể. Ông Nguyễn Thế Cường, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hoa Quân và ông Sầm Văn Duyệt, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Tiền Phong đánh giá.
4: Thực hiện chính quyền địa phương hai cấp thì cấp xã làm việc rất là nhiều, từ đó thì cấp xóm cũng việc nhiều lên. Cho nên cái vai trò của cán bộ bản chuyên trách cấp xóm hiện nay là rất quan trọng để truyền tải thực hiện các cái chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước, yêu cầu đội ngũ cán bộ cấp xóm là hiện nay phải là năng động và biết công nghệ.
5: Chúng tôi xác định đó là một cái đội ngũ có vai trò rất là quan trọng trong việc thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Hiện nay thì chúng tôi cũng đang cố gắng để nâng cao chất lượng của đội ngũ này bằng cách là lựa chọn những đồng chí đảng viên mà có trình độ, có năng lực và có phẩm chất chính trị tốt.
1: Theo nghị quyết số 23 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An, đối với các khối có từ 1.000 hộ gia đình trở lên, xóm, thôn bản có từ 700 hộ gia đình trở lên, khối xóm thôn bản thuộc đơn vị hành chính cấp xã trọng điểm về quốc phòng và ở khu vực biên giới đặc biệt khó khăn, mức phụ cấp hàng tháng là 3,1 lần mức lương cơ sở đối với bí thư chi bộ và trưởng khối, xóm, thôn, bản, 2,8 lần mức lương cơ sở đối với trưởng ban công tác mặt trận. Ông Trịnh Văn Nhã, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Đại Đồng khẳng định.
6: Sau cái sắp xếp thì đội ngũ cán bộ thôn vừa được trẻ hóa, chuẩn hóa và khi có cái sự đại ngộ cơ bản đáp ứng được yêu cầu thì nó khích lệ tạo điều kiện để cho người hoạt động bản chuyên trách gắn bó và trách nhiệm cao hơn.
1: Việc thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ chính sách không chỉ bảo đảm quyền lợi chính đáng mà còn tạo điều kiện để họ yên tâm thực hiện nhiệm vụ, phát huy vai trò, trách nhiệm ở cơ sở. Ông Ngô Trí Cương, trưởng phòng xây dựng chính quyền và công tác thanh niên Sở Nội vụ Nghệ An cho biết.
7: Mức phụ cấp lần này đã tăng lên là bình quân khoảng 1,5 lần cho các chức danh. Nhưng mức phụ cấp của tỉnh ta thì hiện nay là đã cao hơn hoặc bằng so với các cái tỉnh có cái điều kiện kinh tế xã hội tương đồng.
1: Trong điều kiện ngân sách tỉnh còn nhiều khó khăn, việc ban hành kịp thời và triển khai hiệu quả nghị quyết 23 của Hội đồng Nhân dân tỉnh không chỉ thể hiện sự quan tâm, ghi nhận những đóng góp của người hoạt động không chuyên trách sau sắp xếp, sáp nhập, mà còn góp phần củng cố niềm tin, tạo động lực để đội ngũ cán bộ gần dân nhất tiếp tục gắn bó, phát huy vai trò cầu nối giữa cấp ủy, chính quyền với nhân dân, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn phát triển mới của quê hương, đất nước. Quý vị thính giả thân mến, trong hệ thống chính sách an sinh xã hội, bảo hiểm y tế học sinh sinh viên đóng vai trò quan trọng và có ý nghĩa đặc biệt. Không chỉ là tấm lá chắn bảo vệ sức khỏe, bảo hiểm y tế học sinh sinh viên còn được coi là chính sách an sinh xã hội, giàu tính nhân văn, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và toàn xã hội đối với thế hệ trẻ. Mỗi tấm thẻ bảo hiểm y tế được trao đến các em học sinh sinh viên không chỉ mang giá trị hỗ trợ khi ốm đau, bệnh tật, mà còn là sự đầu tư cho nguồn nhân lực tương lai, góp phần xây dựng xã hội phát triển bền vững.
0: 12 tuổi, trong khi những bạn bè cùng trang lứa vui vẻ đến trường mỗi ngày, em Nguyễn Gia Đông ở xóm Quyết Tiến, xã Nam Đàn lại phải đối mặt với căn bệnh hiểm nghèo. Em đã có 8 tháng điều trị nội trú tại Viện Huyết học, Truyền máu Trung ương, và đến nay, mỗi tháng vẫn phải ra Hà Nội tái khám định kỳ. Quá trình điều trị kéo dài khiến chi phí chữa bệnh trở thành gánh nặng không nhỏ đối với gia đình. Khi nguồn thu nhập chính chỉ từ sản xuất nông nghiệp, năm 2025, Quỹ Bảo hiểm Y tế đã chi trả gần 120 triệu đồng chi phí khám chữa bệnh cho em. Chị Nguyễn Thị Minh Hường, mẹ em Nguyễn Gia Đông, chia sẻ. Tấm thẻ bảo hiểm y tế đã trở thành điểm tựa của gia đình trên chặng đường điều trị và phục hồi sức khỏe.
8: Số điều trị chi phí của để điều trị cho cháu rất lớn, lên tiền khoảng gần 1 tỷ đâu. Còn tôi có tham gia cái bảo hiểm y tế từ trước, thì được Quỹ Bảo hiểm Y tế thì chi trả tiền viện phí cho cháu.
0: Năm học 2025-2026, toàn tỉnh có trên 761.200 học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế, đạt tỷ lệ 99,84%, tăng 0,96% so với năm học 2024-2025. Ủy ban Nhân dân tỉnh đã bố trí kịp thời phần ngân sách hỗ trợ 50% mức đóng bảo hiểm y tế cho học sinh, sinh viên trên địa bàn với số tiền gần 214 tỷ đồng. Cơ quan Bảo hiểm xã hội đã chuyển dữ liệu học sinh tham gia bảo hiểm y tế về các trường học để giữ ổn định mã số bảo hiểm xã hội, hướng dẫn các trường học chuyển file dữ liệu về cơ quan Bảo hiểm xã hội để thực hiện rà soát trước khi lập danh sách tham gia. Vì vậy, công tác đồng bộ dữ liệu và gia hạn thẻ bảo hiểm y tế cho học sinh, sinh viên được kịp thời, chính xác và hạn chế được nhiều sai sót. Thầy giáo Trần Nghĩa Công, Hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông Nam Đàn 1 cho biết.
9: Để triển khai được 100% cái việc là học sinh mua bảo hiểm y tế, thì nhà trường cũng có những cái giải pháp tuyên truyền cho phụ huynh học sinh hiểu biết được cái lợi ích của cái việc mua bảo hiểm y tế, ra soát tất cả các cái đối tượng học sinh, ra soát lại các cái học sinh mà được hưởng cái bảo hiểm trong cái năm học vừa qua, để trên cơ sở đó cũng có cái đánh giá về việc là học sinh có những cái lợi ích khi mà tham gia bảo hiểm trong quá trình vận động phụ huynh học sinh.
0: Trong năm học vừa qua, cơ quan bảo hiểm xã hội đã trích kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu cho các trường học trong toàn tỉnh với số tiền trên 48,2 tỷ đồng. Từ nguồn kinh phí này, hoạt động y tế trường học được duy trì để theo dõi sức khỏe học sinh. Ngoài quyền lợi được chăm sóc sức khỏe ban đầu tại nhà trường, đã có trên 377.100 lượt học sinh, sinh viên đi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tại các cơ sở y tế, với số tiền được Quỹ Bảo hiểm Y tế thanh toán gần 226,5 tỷ đồng. Ông Nguyễn Đức Hưng, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội cơ sở Hưng Nguyên, cho biết.
10: Khi mà tham gia bảo hiểm y tế năm học 2016-2017, thì đối tượng này tiếp tục được nhà nước hỗ trợ 50% mức đóng. Các em không những được chăm sóc sức khỏe ban đầu tại trường, mà các em được Quỹ Bảo hiểm Y tế chi trả không giới hạn nếu như các em mắc những cái bệnh hiểm nghèo hoặc là bị tai nạn. Cơ quan bảo hiểm cũng muốn kiến nghị đối với phụ huynh học sinh trong việc cái ra soát cái hạn thẻ của các em, để làm sao mà thẻ bảo hiểm y tế được có cái hạn liên tục đảm bảo quyền lợi cho học sinh sinh viên.
0: Một năm học mới đã bắt đầu. Với sự chủ động của ngành chức năng, trách nhiệm của nhà trường và sự đồng thuận của phụ huynh, mục tiêu 100% học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế sẽ không chỉ là hoàn thành một chỉ tiêu, mà còn bảo đảm mỗi học sinh được chăm sóc sức khỏe đầy đủ hơn, yên tâm học tập và trưởng thành, góp phần tạo dựng một nguồn lực bền vững để chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho hệ tương lai của đất nước.
1: Quý vị thính giả thân mến, đến đây thì thời lượng của chương trình Dòng chảy chính sách phát trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An cũng đã hết. Cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
11: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
12: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.

0: Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức hội nghị gặp mặt cán bộ quy hoạch các chức danh thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý nhiệm kỳ 2025-2030, 2026-2031.
1: Thị trường vận tải Tết Đinh Mùi 2027 đã chính thức khởi động với hàng triệu vé máy bay và vé tàu được mở bán sớm phục vụ người dân.
0: Trong bối cảnh yêu cầu giảm lãi suất để hỗ trợ tăng trưởng ngày càng lớn, chuyển đổi số đang tạo thêm dư địa để dòng vốn đến doanh nghiệp và hộ kinh doanh nhanh hơn với chi phí thấp hơn.
1: Trong chuyên mục Theo dòng thời sự, mời quý vị và các bạn nghe bài Năm học mới, làm sao để học thật, thi thật, đi vào thực chất.
0: Phần tin quốc tế với các tin chính. Mỹ chính thức phát hành đồng xu in hình Tổng thống Trump.
1: Châu Âu trình làng robot AI với tham vọng bắt kịp Mỹ và Trung Quốc.
0: Cuối chương trình, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe chút thơ tình của người lính biển.
1: Vừa rồi là những nội dung chính sẽ được phát trong chương trình thời sự phát thanh sáng nay, thứ Sáu ngày 4 tháng 9 của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Sau đây là nội dung chương trình.
0: Tỉnh ủy Nghệ An vừa tổ chức hội nghị gặp mặt cán bộ được quy hoạch các chức danh thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý nhiệm kỳ 2025-2030, 2026-2031. Chủ trì hội nghị gồm các đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Hoàng Nghĩa Hiếu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Võ Trọng Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Nghệ An hiện có 1.619 lượt cán bộ với 1.054 đồng chí được đưa vào quy hoạch. Trong đó, quy hoạch Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh 104 đồng chí, Ban thường vụ Tỉnh ủy 26 đồng chí, chức danh lãnh đạo chủ chốt cấp tỉnh 27 lượt cán bộ, 22 đồng chí. Chất lượng nguồn quy hoạch từng bước được nâng lên với 100% cán bộ có trình độ đại học trở lên, 96,7% có trình độ cao cấp hoặc cử nhân lý luận chính trị, cơ cấu cán bộ nữ, cán bộ trẻ, cán bộ dân tộc thiểu số và cán bộ có trình độ về khoa học, công nghệ, chuyển đổi số cũng từng bước được quan tâm. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Thận nhấn mạnh, đội ngũ cán bộ trong quy hoạch là nguồn nhân lực quan trọng, được kỳ vọng đảm nhận những nhiệm vụ lớn hơn của tỉnh. Tuy nhiên, quy hoạch chỉ là sự ghi nhận bước đầu, không phải bảo đảm cho việc bổ nhiệm. Năng lực và triển vọng của cán bộ phải được khẳng định bằng kết quả thực tiễn, nhất là khả năng giải quyết việc mới, việc khó, tháo gỡ điểm nghẽn và tạo ra những chuyển biến cụ thể. Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Thận cho rằng, cán bộ có năng lực vượt trội phải được phát hiện, giao việc và sử dụng. Cán bộ yếu kém, né tránh, đùn đẩy, không đáp ứng yêu cầu phải kịp thời điều chuyển, thay thế. Với cán bộ trong quy hoạch, việc đánh giá càng phải khắt khe, lấy sản phẩm, kết quả từ việc mới, việc khó, việc tồn đọng làm thước đo. Tỉnh cần những cán bộ có tầm nhìn, tư duy phát triển, năng lực tổ chức thực hiện, dám nhận nhiệm vụ khó và có khát vọng tạo đột phá. Quy hoạch là có mở, có động, có vào, có ra. Ai tiến bộ, có sản phẩm, có uy tín thì tiếp tục được đào tạo, giao việc và sử dụng. Ai không đáp ứng được yêu cầu, thiếu trách nhiệm, uy tín giảm sút thì phải được xem xét đưa ra khỏi quy hoạch theo quy định. Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu ngay sau hội nghị phải chuyển mạnh từ quản lý quy hoạch sang quản lý, đào tạo và sử dụng cán bộ trong quy hoạch. Mỗi cán bộ phải xây dựng kế hoạch rèn luyện, phấn đấu cụ thể gắn với vị trí đang đảm nhiệm và chức danh được quy hoạch, xác định rõ những hạn chế cần khắc phục, năng lực cần bổ sung và những việc khó cần tập trung thực hiện.
1: Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An vừa ban hành Bộ Tiêu chí xã nông thôn mới và nông thôn mới hiện đại giai đoạn 2026-2030, trong đó yêu cầu được nâng cao theo hướng phát triển kinh tế nông thôn hiện đại, ứng dụng công nghệ và đẩy mạnh chuyển đổi số. Theo quyết định số 50 của Ủy ban Nhân dân tỉnh, quy định áp dụng Bộ Tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới và Tiêu chí xã nông thôn mới hiện đại giai đoạn 2026-2030. Bộ tiêu chí tập trung vào 10 nhóm nội dung, trong đó chú trọng quy hoạch hạ tầng, phát triển kinh tế nông thôn, môi trường, khoa học công nghệ và chuyển đổi số. Đáng chú ý, các xã phải đẩy mạnh nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, phát triển sản phẩm ô cốp, du lịch nông thôn và liên kết sản xuất. Với xã nông thôn mới hiện đại, tỷ lệ hộ có kết nối Internet băng rộng phải đạt từ 90% trở lên. Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các địa phương rà soát thực trạng, xây dựng lộ trình và tổ chức thực hiện phù hợp với điều kiện thực tế.
0: Theo báo cáo tình hình kinh tế xã hội tháng 8 và 8 tháng năm 2026 vừa được Cục Thống kê, Bộ Tài chính công bố, xuất nhập khẩu tiếp tục là điểm sáng của nền kinh tế. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa trong 8 tháng đầu năm 2026 đạt 770,14 tỷ USD, tăng 28,7% so với cùng kỳ, mức cao nhất từ của 8 tháng từ trước đến nay. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt 374,84 tỷ đô la Mỹ, tăng 22,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong mức tăng ấy, 33 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ đô la Mỹ, chiếm 93,6% tổng kim ngạch xuất khẩu, có 7 mặt hàng xuất khẩu trên 10 tỷ đô la Mỹ, chiếm 70,0%. Về thị trường xuất khẩu, Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu lớn nhất với kim ngạch đạt 122 tỷ đô la Mỹ.
1: Thị trường vận tải Tết Đinh Mùi 2027 đã chính thức khởi động với hàng triệu vé máy bay và vé tàu được mở bán sớm phục vụ người dân, mở đầu cho chiến dịch phục vụ cao điểm Tết là Vietnam Airlines Group. Khi chính thức mở bán gần 3,7 triệu chỗ trên toàn mạng bay từ ngày 25 tháng 8, ghi nhận mức tăng khoảng 11% với cao điểm Tết năm ngoái. Ở thị trường quốc tế, Vietnam Airlines Group cung ứng đạt hơn 1,1 triệu chỗ, tăng 10%. Vietjet cũng chính thức công bố mở bán sớm khoảng 3,1 triệu vé, giai đoạn từ 22 tháng 1 đến 20 tháng 2 năm 2027, tăng 6% so với cùng kỳ. Hãng dành khoảng 2 triệu vé cho mạng bay nội địa và 1,1 triệu vé cho các đường bay quốc tế. Bên cạnh hàng không, Tập đoàn Đường sắt Quốc gia Việt Nam cũng đã công bố kế hoạch mở bán vé tàu Tết Đinh Mùi 2027. Giai đoạn đầu, ngành đường sắt ưu tiên tiếp nhận đăng ký và phân phối vé cho các đơn vị, tập thể xã hội. Từ 8 giờ ngày 5 tháng 9 năm 2026, Tập đoàn Đường sắt Quốc gia Việt Nam sẽ chính thức mở bán rộng rãi cho hành khách cá nhân qua hệ thống trực tuyến gsvn.vn. Các ứng dụng đặt vé tàu di động hoặc bán trực tiếp tại ga và các đại lý chính thức.
0: Từ khai thác hóa đơn điện tử để chấm điểm tín dụng, tự động hóa thẩm định đến giải ngân trực tuyến, công nghệ đang giúp ngân hàng rút ngắn quy trình và tiết giảm chi phí vận hành. Trong bối cảnh yêu cầu giảm lãi suất để hỗ trợ tăng trưởng ngày càng lớn, chuyển đổi số đang tạo thêm dư địa để dòng vốn đến doanh nghiệp và hộ kinh doanh nhanh hơn với chi phí thấp hơn.
1: Với doanh nghiệp siêu nhỏ và hộ kinh doanh, thiếu tài sản đảm bảo từng là một trong những rào cản khi tiếp cận vốn ngân hàng. Nhưng mỗi ngày, hoạt động kinh doanh lại tạo ra một nguồn dữ liệu có giá trị, hóa đơn điện tử. Doanh thu, tần suất bán hàng và dòng tiền thể hiện qua hóa đơn có thể trở thành dữ liệu để ngân hàng đánh giá hoạt động kinh doanh và khả năng trả nợ. Thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào tài sản thế chấp và hồ sơ giấy, công nghệ cho phép dữ liệu được đưa trực tiếp vào mô hình chấm điểm tín dụng. Theo ông Nguyễn Xuân Cường, Phó Giám đốc Khối Ngân hàng số MB, với một khoản vay dành cho doanh nghiệp siêu nhỏ và hộ kinh doanh, quy trình vốn mất khoảng 10 ngày, có thể rút xuống còn trong ngày.
2: Thông thường một quy trình cho vay thì kéo dài khoảng 10 ngày, đó đối với quy trình cho vay truyền thống. Thì hiện nay chúng tôi có thể rút ngắn được cái quy trình cho vay này trong ngày. Khi khách hàng cung cấp các thông tin về hóa đơn điện tử trên nền tảng BizMB Bank, thì ngay lập tức mô hình của chúng tôi sẽ chấm điểm xếp hạng tín dụng và ra được một thông báo về hạn mức tín dụng dành cho khách hàng, tín chấp lên đến 3 tỷ đồng dành cho doanh nghiệp micro SME và hộ kinh doanh. Và ngay sau đó thì khách hàng có thể ký hợp đồng tín dụng online và khách hàng có thể chủ động giải ngân ngay trên nền tảng BizMB Bank mà không cần phải ra ngân hàng, không phải cung cấp quá nhiều hồ sơ chứng từ và cũng không phải chờ đợi ở quầy giao dịch thông thường.
1: Không chỉ ở khâu cấp tín dụng, số hóa đang được các ngân hàng triển khai trên toàn bộ chuỗi dịch vụ. Việc kết hợp đầu tư công nghệ với các chương trình tín dụng ưu đãi cho thấy một hướng đi tiết giảm chi phí hoạt động để tạo thêm nguồn lực hỗ trợ khách hàng. Bà Đoàn Hồng Nhung, thành viên ban điều hành, giám đốc khối bán lẻ Vietcombank cho hay.
3: Thì Vietcombank đã đầu tư rất nhiều không chỉ vào cái cơ chế chính sách mà còn cả vào hệ thống công nghệ, hạ tầng và dữ liệu để làm sao có thể đem lại những cái trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng, cả khách hàng cá nhân, hộ kinh doanh, SME và các khách hàng doanh nghiệp lớn, để làm sao mà khách hàng có thể giao dịch với ngân hàng mọi lúc mọi nơi, mà không chỉ là những giao dịch với cả ngân hàng mà còn cả những cái tính năng, những cái trải nghiệm khác trên cái đa phương diện.
1: Ở góc độ toàn hệ thống, yêu cầu giảm lãi suất càng trở nên đáng chú ý khi nền kinh tế cần lượng vốn lớn

0: để hỗ trợ tăng trưởng. Trong tháng 8, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục yêu cầu các tổ chức tín dụng tiết giảm chi phí, tạo dư địa giảm lãi suất và hướng dòng vốn vào sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp nhỏ và vừa, cùng các lĩnh vực ưu tiên. Ông Phạm Thanh Hà, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước khẳng định.
1: Ngân hàng Nhà nước đã họp, đã chỉ đạo và khuyến khích các ngân hàng thương mại. Trong đó thì đã phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của các ngân hàng thương mại nhà nước để chủ động bố trí nguồn vốn cho vay ưu đãi với lãi suất ưu đãi với các chương trình tín dụng hướng đến doanh nghiệp nhỏ và vừa, hướng đến các lĩnh vực ưu tiên. Và đến nay thì các ngân hàng thương mại nhà nước, 4 ngân hàng thương mại nhà nước đã đăng ký số tiền là 220.000 tỷ đồng để cho vay các gói ưu đãi này. Và trên cơ sở cuộc họp với các ngân hàng thì hiện Ngân hàng Nhà nước đang khẩn trương xây dựng các hướng dẫn cụ thể, chi tiết để các ngân hàng có thể triển khai sớm.
0: Trong bối cảnh dư địa giảm lãi suất còn chịu tác động của chi phí huy động vốn, tỷ giá và yêu cầu đảm bảo an toàn hệ thống, tiết giảm chi phí vận hành đang trở thành một trong những giải pháp để tạo thêm dư địa giảm lãi suất. Khi chi phí để tạo ra một khoản tín dụng được giảm xuống, giá trị của công nghệ không chỉ nằm ở việc ngân hàng hoạt động nhanh hơn. Điều quan trọng hơn là phần hiệu quả tăng thêm có thể được chuyển hóa thành khả năng tiếp cận vốn thuận lợi hơn và chi phí vốn hợp lý hơn cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh.
2: Sau đây là dự báo thời tiết các khu vực tỉnh Nghệ An ngày hôm nay. Khu vực vùng núi, đêm và chiều có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 36 độ. Khu vực Trung Du, đêm và chiều có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ, có nơi trên 37 độ. Khu vực đồng bằng ven biển, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ. Khu vực Cửa Lò và đảo Ngư, ngày trời nắng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự sáng của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Chương trình đang được phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Tiếp tục chương trình là các tin tức quan trọng khác.
0: Thực hiện chỉ đạo của Thủ trưởng Bộ Quốc phòng về kế hoạch tu bổ định kỳ công trình lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Công trình lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh sẽ được tiến hành tu bổ định kỳ từ ngày 4 tháng 9 đến ngày 2 tháng 11 năm 2026. Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh mở cửa trở lại, phục vụ nhân dân và khách quốc tế đến viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh từ ngày 3 tháng 11 năm 2026.
2: Hướng tới kỷ niệm 70 năm truyền thống phát thanh, 50 năm truyền hình và 65 năm báo Nghệ An, Cơ quan Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An chính thức phát động cuộc thi sáng tác logo nhận diện thương hiệu. Cuộc thi nhằm tìm kiếm một mẫu biểu trưng có tính hiện đại, chuyên nghiệp, giàu bản sắc văn hóa xứ Nghệ, đồng thời đáp ứng yêu cầu nhận diện và truyền thông đa nền tảng trong kỷ nguyên số. Logo cần thể hiện được tinh thần, chính thống, hiện đại, kết nối, bản sắc Nghệ An. Tác phẩm cần có tính nhận diện cao, dễ nhớ, dễ sử dụng và có khả năng ứng dụng linh hoạt trên các loại hình, báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình, mạng xã hội và các nền tảng số, các ấn phẩm, sản phẩm và vật phẩm nhận diện thương hiệu. Thời gian phát động ngày 3 tháng 9 năm 2026, thời hạn nhận tác phẩm từ ngày 3 tháng 9 đến hết ngày 25 tháng 9 năm 2026. Thời gian chấm và công bố kết quả từ ngày 25 tháng 9 đến ngày 1 tháng 10 năm 2026.
0: Sáng mai ngày 5 tháng 9, các cơ sở giáo dục trên cả nước sẽ đồng loạt tổ chức lễ khai giảng năm học 2026-2027. Điểm nhấn của lễ khai giảng năm nay là khánh thành, bàn giao và đưa vào sử dụng các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền đủ điều kiện. Theo kế hoạch, sự kiện được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến trên phạm vi toàn quốc. Điểm cầu trung tâm đặt tại trường phổ thông nội trú Mường Khương, xã Mường Khương, tỉnh Lào Cai, cụ thể từ 7 giờ 30 đến 8 giờ ngày 5 tháng 9, tại các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền đủ điều kiện sẽ tổ chức lễ khánh thành, bàn giao và đưa công trình vào sử dụng. Các điểm cầu khánh thành tại địa phương được kết nối trực tuyến với điểm cầu trung tâm tại trường phổ thông nội trú Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Từ 8 giờ đến 8 giờ 45 phút, lễ khai giảng năm học 2026-2027 được tổ chức thống nhất trên phạm vi toàn quốc. Tại các địa phương có trường phổ thông nội trú liên cấp tại xã biên giới đất liền đủ điều kiện khánh thành, một trường được lựa chọn làm điểm cầu chính, các trường tổ chức khánh thành còn lại kết nối với điểm cầu chính của địa phương. Những năm qua, cùng với nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội, lực lượng công an nhân dân luôn dành sự quan tâm đặc biệt đến công tác an sinh xã hội, hỗ trợ người yếu thế. từ chủ trương của Đảng, Nhà nước và Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an về chăm sóc giáo dục trẻ em có hoàn cảnh

0: khó khăn, trẻ em dân tộc thiểu số và các đối tượng yếu thế. Các trường văn hóa công an nhân dân đã và đang được hình thành. Tại Nghệ An, trường văn hóa công an nhân dân 6 được xây dựng với mục tiêu tạo môi trường học tập, rèn luyện và chăm sóc toàn diện cho các em, đồng thời cụ thể hóa trách nhiệm, tình cảm của lực lượng công an đối với nhân dân, thế hệ trẻ.
1: Nghệ An có địa bàn rộng, nhiều khu vực miền núi, biên giới, vùng sâu, vùng xa, đồng bào, dân tộc thiểu số. Điều kiện tiếp cận giáo dục giữa các vùng còn chênh lệch. Số trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt khó khăn cần được quan tâm, hỗ trợ còn lớn. Thực tế đó đặt ra yêu cầu cần có thêm những mô hình giáo dục phù hợp, tạo điều kiện để các em được học tập, chăm sóc, phát triển toàn diện. Và Bộ Công an đã lựa chọn Nghệ An để xây dựng trường văn hóa Công an Nhân dân 6. Nhà trường được tổ chức theo mô hình giáo dục phổ thông nội trú đặc thù, kết hợp giáo dục văn hóa với rèn luyện đạo đức, kỹ năng sống, ý thức tổ chức kỷ luật và các nội dung giáo dục chuyên biệt của lực lượng công an. Ngày 11 tháng 8 năm 2026, Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An đã ban hành quyết định số 3658 thành lập trường văn hóa Công an Nhân dân 6, tạo nền tảng pháp lý quan trọng để nhà trường bước vào giai đoạn tổ chức hoạt động. Cùng với chuẩn bị đội ngũ, công tác tuyển sinh được triển khai đồng bộ từ cơ sở, bảo đảm đúng đối tượng, đúng tiêu chí, công khai, khách quan. Đến thời điểm nhà trường chính thức ra mắt, các bước tuyển sinh năm học 2026-2027 đã hoàn thành, lựa chọn đủ 270 học sinh theo chỉ tiêu Bộ Công an giao. Bà Phạm Thị Lan, phường Tây Hiếu, một trong những phụ huynh có con được học tại ngôi trường, chia sẻ.
2: Hoàn cảnh rớt vào như hoàn cảnh của cháu được, bà rất là cảm ơn Đảng và Nhà nước, bà mừng lắm. Bà thì một lâu một tuổi một già rồi, bà cũng cảm nổi cháu. Con có nhà trường, có nhà nước hỗ trợ con là bà rất là mừng.
1: Việc thành lập trường văn hóa Công an Nhân dân 6 không chỉ góp phần mở rộng cơ hội tiếp cận giáo dục cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, mà còn thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước và lực lượng Công an Nhân dân đối với công tác an sinh xã hội, chăm lo cho thế hệ tương lai của đất nước. Ngoài việc trang bị kiến thức văn hóa theo chương trình giáo dục phổ thông, trường văn hóa Công an Nhân dân 6 còn hướng đến mục tiêu chăm lo toàn diện cho học sinh về thể chất, kỹ năng và nhân cách. Đây sẽ là nơi các em được học tập, sinh hoạt và trưởng thành trong môi trường nội trú an toàn, nền nếp và giàu tính nhân văn. Em Lô Thị Như, xã Mường Quàng, nói.
3: Hôm nay cháu được xuống ở một ngôi trường học tuyệt vời như vậy. Cháu cảm thấy rất hạnh phúc và háo hức, bạn bè cũng rất thân thiện và vui chơi thỏa thích.
1: Năm học 2026-2027 đang đến gần. Phía sau cánh cổng ngôi trường mới là những cơ hội học tập, rèn luyện và trưởng thành đang chờ đón những học sinh đầu tiên. Với sự chuẩn bị chu đáo, trường văn hóa Công an Nhân dân 6 sẵn sàng bước vào năm học đầu tiên, mở đầu cho hành trình gieo mầm tri thức, chắp cánh ước mơ cho những thế hệ học sinh.
4: Theo dòng thời sự.
5: Theo dòng thời sự.
1: Ngày mai mùng 5 tháng 9, học sinh cả nước bước vào năm học mới. Đây cũng là thời điểm ngành giáo dục đứng trước yêu cầu không chỉ tiếp tục triển khai những chủ trương lớn, mà phải tạo ra những thay đổi có thể nhìn thấy trong từng lớp học, từng bài kiểm tra và kết quả học tập của học sinh. Về nội dung này, tác giả Thu Hằng có bài viết Năm học mới, làm sao để học thật, thi thật, đi vào, thực chất, đăng trên báo VOV.
0: Tại buổi làm việc ngày 25 tháng 8, đánh giá kết quả một năm thực hiện nghị quyết số 71 của Trung ương, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu ngành giáo dục phải tạo cuộc đổi mới thực chất từ bên trong, từ quản trị nhà trường, đội ngũ nhà giáo đến nội dung phương pháp dạy và học, thi kiểm tra đánh giá. Một trong những yêu cầu đáng chú ý là kiên quyết chấn chỉnh bệnh thành tích, gian lận trong học tập và thi cử. Việc triển khai chương trình hành động thực hiện nghị quyết số 71 phải có mục tiêu, giải pháp, trách nhiệm và thước đo cụ thể, không dừng ở vận động, khẩu hiệu. Về cách dạy và học, Tổng Bí thư Chủ tịch nước yêu cầu giảm truyền thụ một chiều, học thuộc, học đối phó, học chỉ để thi, tăng tự học, thực hành, trải nghiệm, tư duy độc lập, sáng tạo và năng lực giải quyết vấn đề. Những yêu cầu này đặt câu chuyện học thật thi thật trong một phạm vi rộng hơn việc chống gian lận ở một kỳ thi. Nếu học sinh vẫn học chủ yếu để lấy điểm, giáo viên chịu áp lực tạo ra những con số đẹp, nhà trường bị đánh giá bằng tỷ lệ khá giỏi và thành tích thi đua, thì việc siết chặt một phòng thi hay thay đổi một phương thức tuyển sinh cũng khó giải quyết tận gốc. Bởi thi thật chỉ có thể bắt đầu từ học thật, Còn học thật không thể tồn tại bền vững nếu cả hệ thống vẫn dành quá nhiều giá trị cho một bảng điểm đẹp. Sau những bất thường sai phạm trong thi cử tại một số địa phương thời gian qua, câu hỏi đặt ra không chỉ là làm thế nào để siết chặt kỳ thi, mà quan trọng hơn là làm sao để điểm số phản ánh đúng năng lực và người trung thực không bị thiệt. Tháng 7 năm 2026, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn công khai yêu cầu ngành giáo dục phải chấm dứt tình trạng nâng điểm, làm đẹp học bạ, chạy theo thành tích và kết quả thi đua, xây dựng hệ thống học thật, thi thật, nhân tài thật và giá trị thật. Nếu bệnh thành tích được nhìn đơn giản như sai phạm của một giáo viên, một hiệu trưởng hay một thí sinh, giải pháp sẽ chỉ dừng ở xử lý người vi phạm. Trong khi đó, các ý kiến từ thực tế giáo dục cho thấy đây là vấn đề liên quan đến cả cách quản lý, đánh giá và kỳ vọng của xã hội. Khi xã hội chưa thực sự chấp nhận chất lượng thật, không thể chỉ trông chờ vào sự tự giác. Chống bệnh thành tích vì thế phải đi cùng việc thay đổi cách đánh giá và trách nhiệm giải trình của nhà trường, người quản lý. Đặc biệt, người dám nói thật, đánh giá thật phải được bảo vệ. Nếu giáo viên cho điểm thấp, đúng thực chất nhưng lại chịu áp lực vì kết quả lớp không đẹp, trong khi người tìm cách làm đẹp số liệu được khen thưởng, hệ thống sẽ vô tình khuyến khích hành vi ngược lại với mục tiêu học thật. Bài toán học thật không chỉ nằm ở việc học sinh có học bài hay không, mà là học để biết, để làm việc, làm người và phát huy đúng năng lực của mình. Nếu chỉ yêu cầu trung thực mà không tạo điều kiện để giáo viên dạy thật, đánh giá thật, nếu vẫn dùng những con số đẹp làm thước đo thi đua, nếu một báo cáo trung thực lại khiến đơn vị chịu bất lợi, bệnh thành tích sẽ vẫn tìm được một đường đi khác. Vì vậy, yêu cầu quan trọng của năm học mới này là tạo dựng một môi trường trong đó học sinh có động lực học để biết, để làm, giáo viên được quyền đánh giá đúng, nhà trường được nhìn nhận bằng chất lượng thực và người trung thực không bị thiệt. Một hệ thống giáo dục không thể mạnh lên chỉ bằng những con số ngày càng đẹp nếu phía sau những con số ấy, năng lực thật không được cải thiện tương ứng. Muốn chấm dứt bệnh thành tích, cần tạo ra một cơ chế trong đó nói thật không bị thiệt, làm thật không bị thua và làm giả không đem lại lợi ích. Đó cũng là cách để yêu cầu chấn chỉnh bệnh thành tích, gian lận trong học tập và thi cử, không dừng ở một thông điệp đầu năm học mà trở thành thay đổi có thể nhìn thấy trong từng lớp học, từng bài kiểm tra và từng kết quả của người học.
1: Cục đúc tiền Mỹ xác nhận đã chính thức phát hành đồng xu 1 đô la Mỹ mạ vàng in hình Tổng thống Donald Trump và bán độc quyền trên website của cơ quan này nhân dịp kỷ niệm 250 năm Quốc khánh Mỹ. Bộ Tài chính Mỹ cho biết đồng xu có mặt trước in chân dung Tổng thống Trump cùng các dòng chữ tự do, chúng ta tin vào Chúa. Mặt sau có hình con dấu đại bàng đầu trắng của Tổng thống Mỹ và số 250 nhằm đánh dấu lễ kỷ niệm 250 năm lập quốc. Sự kiện này đánh dấu lần thứ hai trong lịch sử nước Mỹ, một Tổng thống còn sống xuất hiện trên tiền xu. Ngoài việc đưa vào lưu hành chính thức, Cục đúc tiền Mỹ cũng bán trực tiếp cho người dân theo các gói 25 và 100 đồng xu. Chỉ vài giờ sau khi được mở bán, các gói đồng xu này đã cháy hàng dù có mức giá cao hơn 50% so với mệnh giá.
0: Các công ty châu Âu đang trình làng hàng loạt robot tích hợp trí tuệ nhân tạo do các trung tâm nghiên cứu trong khu vực phát triển trong khuôn khổ một sự kiện diễn ra ở Nghị viện châu Âu tại Bruxelles, Bỉ. Các hoạt động này nằm trong nỗ lực của châu Âu nhằm khẳng định vị thế trong cuộc đua phát triển robot trí tuệ nhân tạo. Lĩnh vực hiện chứng kiến sự cạnh tranh quyết liệt giữa các cường quốc công nghệ như Mỹ và Trung Quốc. Hàng loạt robot với khả năng thực hiện nhiều công việc đời thường đã được trình làng. Trong đó có robot Transformers của Đại học Zurich có thể vận chuyển các kiện hàng với kích thước trọng lượng khác nhau, leo cầu thang và chuyển sang chế độ hình người. Robot Kion của Italy có thể nâng bưu kiện, trong khi robot của Đức có thể nhặt đồ vật và thao tác với máy giặt. Robot Tiago của Tây Ban Nha có khả năng mở tủ lạnh, lấy và di chuyển đồ vật. Các nhà nghiên cứu cho rằng việc robot tương tác với môi trường thay đổi liên tục khó hơn nhiều so với những thao tác như chạy hoặc nhảy. Họ cũng kêu gọi tăng đầu tư nghiên cứu để châu Âu thu hẹp khoảng cách với Trung Quốc.
1: Sau 4 năm trùng tu, tòa nhà biểu tượng của cảnh sát hình sự Pháp tại 36 Quai des Orfèvres bên bờ sông Seine đã mở cửa trở lại, góp phần hồi sinh không gian gắn với lịch sử tư pháp và văn hóa đại chúng của thủ đô. Tọa lạc trên đảo In de la Cité, tòa nhà 36 Quai des Orfèvres từ lâu đã xuất hiện trong nhiều tác phẩm văn học, điện ảnh và gắn với hình ảnh thủ đô nước Pháp qua nhiều thế hệ. Sau đợt trùng tu, cải tạo khoảng 14.000 m2, công trình tiếp tục đảm nhiệm chức năng tư pháp. Việc bảo tồn và đưa công trình trở lại hoạt động được xem là cách kết hợp giữa bảo tồn di sản kiến trúc, ký ức đô thị và nhu cầu sử dụng hiện đại, giúp duy trì một phần ký ức lịch sử, văn hóa của Paris trong đời sống đương đại.
0: Theo kế hoạch, từ ngày hôm nay

0: để người chưa đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông, qua đó nâng cao trách nhiệm của gia đình trong quản lý, giáo dục con em chấp hành pháp luật về giao thông.
1: Theo Cục Quản lý Lao động Ngoài nước, hoạt động đưa lao động sang Australia làm việc tại các nông trại theo chương trình hợp tác giữa hai nước đã tạm dừng từ tháng 12 năm 2025. Tuy nhiên, nhiều người cho biết đã nộp tiền cho công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ Sky Group Trading PTI có địa chỉ đăng ký tại phường Việt Hưng, thành phố Quảng Ninh để được sang Australia làm việc, nhưng đến nay chưa xuất cảnh. Hiện các nạn nhân đã gửi đơn trình báo tới cơ quan chức năng liên quan. Theo thống kê ban đầu, có khoảng 200 người trình báo, mỗi người đã nộp cho công ty này từ 100 đến hơn 300 triệu đồng. Cục Quản lý Lao động Ngoài nước cũng đã khẳng định hiện không có công ty nào tại Việt Nam triển khai dịch vụ đưa người sang làm việc tại các nông trại Australia. Vì vậy, người dân cần thận trọng với tất cả những lời mời gọi xuất khẩu lao động, đặc biệt là không chuyển tiền khi thấy có dấu hiệu nghi ngờ.
2: Thông tin âm nhạc.
3: Thông tin âm nhạc.
0: Ca khúc Chút Thơ Tình của người lính biển, nhạc Hoàng Hiệp, thơ Trần Đăng Khoa đã trở nên quen thuộc như tiếng thì thầm của biển. Nhà thơ Trần Đăng Khoa sáng tác bài thơ này vào năm 1981 khi anh đang là lính hải quân. Bài thơ nói về sự chia tay giữa người lính hải quân với người yêu trên bến cảng. Cùng với Hoàng Hiệp, bài thơ này còn tới 4 nhạc sĩ khác cũng phổ nhạc, nhưng bản của nhạc sĩ Hoàng Hiệp là hay nhất, tồn tại tới hôm nay. Và mỗi khi ra bến cảng chia tay những con tàu chở những người lính, trong trái tim mọi người đều vang lên biển một bên và em một bên. Mời quý thính giả nghe ca khúc qua giọng hát của ca sĩ Trọng Tấn.

Chương trình thời sự phát thanh buổi sáng của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An xin được kết thúc tại đây. Quý vị và các bạn có thể nghe lại chương trình trên app NTV Go. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Hương Sang, biên tập Mai Hương, các phát thanh viên Hồng Sen, Xanh Nhi cùng các kỹ thuật viên Thu Hiền, Nguyễn Hương thực hiện. Mọi thông tin liên lạc, tin bài quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ thời sự phát thanh ntv@gmail.com, số điện thoại 0856573737. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình hôm nay thứ 6 ngày 4 tháng 9, tức ngày 23 tháng 7 năm Bính Ngọ, có những nội dung chính sau đây. Tổng thống nước Cộng hòa Liên bang Myanmar Min Aung Hlaing và phu nhân thăm chính thức nước ta từ hôm nay đến ngày 6 tháng 9, theo lời mời của Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm. Kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa 8 tháng năm nay đạt mức cao nhất từ trước đến nay với hơn 770 tỷ đô la Mỹ. 45 ngày đêm Đắk Lắk tạo chuyển biến về giải phóng mặt bằng. Cả nước thống nhất nghi thức khai giảng năm học mới vào ngày mai, không kéo dài phần lễ, ưu tiên các hoạt động gần gũi, thiết thực. Trong phần tin thế giới, quan hệ ngoại giao Nga-Đức tiếp tục diễn biến căng thẳng sau khi Nga quyết định đóng cửa các cơ sở của Viện Goethe tại nước này, đánh dấu sự kết thúc của một kỷ nguyên trong quan hệ văn hóa Đức-Nga. ChatGPT gián đoạn hoạt động tại nhiều quốc gia. Bây giờ là tin chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, nhận lời mời của Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân, Tổng thống nước Cộng hòa Liên bang Myanmar Min Aung Hlaing và phu nhân hôm nay bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam. Đây là chuyến thăm chính thức Việt Nam đầu tiên của Tổng thống Myanmar kể từ khi Myanmar tổ chức tổng tuyển cử và thành lập chính phủ mới, qua đó thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác hữu nghị Việt Nam-Myanmar lên một tầm cao mới.
1: Việt Nam và Myanmar có quan hệ hữu nghị truyền thống lâu đời, được Chủ tịch Hồ Chí Minh và anh hùng Yangun San xây dựng. Các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước vun đắp. Hai nước có nhiều điểm tương đồng về văn hóa lịch sử, nhất là truyền thống đấu tranh giành độc lập dân tộc. Myanmar là một trong những nước có quan hệ hữu nghị sớm nhất với nhà nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Việt Nam đặt cơ quan thường trú tại Yangon từ năm 1947. Quan hệ hai nước tiếp tục được củng cố qua các chuyến thăm lịch sử của Thủ tướng U Nu tới Việt Nam năm 1954 và Chủ tịch Hồ Chí Minh tới Myanmar năm 1958, được duy trì và phát triển qua nhiều giai đoạn lịch sử và nâng cấp lên đối tác hợp tác toàn diện năm 2017. Năm 2025, Việt Nam và Myanmar kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao. Quan hệ song phương được duy trì trao đổi qua các kênh tiếp xúc hợp tác và giao lưu kinh tế. Đáng chú ý, kim ngạch thương mại hai chiều năm 2025 đạt 590 triệu đô la, trong đó 6 tháng đầu năm nay đạt 336 triệu đô la, tăng 26% so với cùng kỳ năm ngoái. Hiện Việt Nam có 107 dự án đầu tư sang Myanmar còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký hơn 1,4 tỷ đô la, đứng thứ 5 trong tổng số 87 quốc gia vùng lãnh thổ mà Việt Nam có vốn đầu tư ra nước ngoài. Hiện Việt Nam và Myanmar cũng đang đứng trước nhiều tiềm năng to lớn, hợp tác về kinh tế, thương mại và du lịch. Trong bối cảnh quan hệ Việt Nam-Myanmar tiếp tục có nhiều bước tiến mới, việc Tổng thống Myanmar thăm chính thức Việt Nam thể hiện sự tin cậy, góp phần củng cố mối quan hệ hữu nghị, đối tác hợp tác toàn diện giữa hai nước. Qua đó, khẳng định Việt Nam nhất quán đường lối đối ngoại hòa bình, độc lập, hợp tác phát triển, đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ đối ngoại, thúc đẩy quan hệ với các nước bạn bè truyền thống, coi trọng quan hệ với Myanmar, coi trọng vai trò trung tâm của ASEAN và các quan tâm của các nước thành viên ASEAN khác vì một cộng đồng ASEAN đoàn kết, thống nhất, tự cường trong một thế giới đầy biến động.
0: Sáng nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật quản lý sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, luật phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, dự án luật bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia, dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của Bộ Luật Lao động, luật lưu trữ, luật bình đẳng giới, hoặc luật hoạt động chữ thập đỏ và luật việc làm. Trước đó chiều qua cho ý kiến về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật chứng khoán, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng yêu cầu bám sát thực tiễn, đánh giá đầy đủ những hạn chế của luật hiện hành, nhất là các hành vi thao túng, làm giá để có giải pháp xử lý phù hợp.
2: Đánh giá kỹ tình hình thực hiện luật chứng khoán hiện hành trong thời gian vừa qua, nhận diện đầy đủ những khó khăn, tồn tại hạn chế, nhất là những cái hiện tượng thao túng giá, tiếp tục rà soát kỹ

0: phạm vi sửa đổi, tập trung xử lý các vướng mắc cấp thiết đã có đủ cơ sở thực tiễn, chính trị, pháp lý và sự đồng thuận, bảo đảm việc sửa luật, xử lý các vướng mắc trước mắt, đồng thời đáp ứng yêu cầu phát triển thị trường sau khi nâng hạng, đảm bảo phát triển thị trường chứng khoán lành mạnh, hiệu quả.
1: Nếu năm 2021 sản phẩm sầu riêng xuất khẩu đạt 177 triệu đô la, thì năm ngoái kim ngạch xuất khẩu đã đạt 3,85 tỷ đô la, con số tăng đột biến trong 5 năm qua. Đây là một sản phẩm chủ chốt của ngành trồng trọt, đóng góp khoảng 40% tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của toàn ngành. Thông tin được Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Đặng Ngọc Điệp cho biết tại họp báo chính phủ thường kỳ tháng 8 diễn ra vào chiều qua.
2: Đề cập 4 tháng cuối năm, ông Điệp cho biết Bộ đang làm các thủ tục còn lại để phấn đấu đưa kim ngạch xuất khẩu sầu riêng năm 2026 lên ít nhất bằng năm ngoái, tức là 3,85 tỷ đô la Mỹ hoặc có thể cao hơn, đạt khoảng 4 tỷ đô la Mỹ. Thứ trưởng nêu một số mặt còn hạn chế trong ngành hàng sầu riêng như tăng trưởng nhanh nhưng diện tích còn chưa gắn với tổ chức chuỗi giá trị. Tại một số địa phương, việc mở rộng mang tính tự phát và chưa chặt chẽ với điều kiện đất đai, nguồn nước, chưa có hệ thống kết nối với giữa nhà cung cấp logistics xuất khẩu. Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường thông tin về 5 giải pháp sẽ triển khai trong thời gian tới, trong đó đẩy mạnh xúc tiến thương mại và đa dạng hóa thị trường xuất khẩu, cho đó tiếp tục đàm phán mở rộng thị trường, tăng thị phần tại các thị trường tiềm năng như Ấn Độ, Australia, New Zealand, gia tăng xuất khẩu sầu riêng đông lạnh, sản phẩm chế biến phù hợp, tăng cường xúc tiến thương mại, tổ chức quảng bá thương hiệu, kết nối cung cầu, tăng cường thông tin, phân tích dự báo thị trường, kịp thời định hướng cung ứng tiêu thụ thương mại sản phẩm.
1: Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa 8 tháng năm nay đạt mức cao nhất từ trước đến nay với hơn 770 tỷ đô la Mỹ, tăng 28,7% so với cùng kỳ năm trước. Đáng chú ý, nhập khẩu tăng nhanh hơn xuất khẩu, đưa cán cân thương mại 8 tháng sang nhập siêu hơn 20 tỷ đô la, trong khi cùng kỳ năm trước xuất siêu hơn 14 tỷ đô la. Tuy nhiên, nhóm tư liệu sản xuất chiếm tới hơn 94% kim ngạch nhập khẩu, cho thấy nhu cầu nguyên liệu, máy móc phục vụ sản xuất đang tăng cao. Về giải ngân vốn đầu tư công, Bộ Tài chính cho biết đến hết tháng 8, giải ngân vốn đầu tư công ước đạt 48,9% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, cao hơn khoảng 78,7% so với cùng kỳ năm ngoái.
2: Tuy nhiên, vẫn còn nhiều bộ, cơ quan trung ương và địa phương có tỷ lệ giải ngân thấp hơn mức bình quân chung của cả nước. Cùng với đó, tiến độ giải ngân giữa các đơn vị vẫn còn chênh lệch. Theo số liệu cập nhật đến ngày 20 tháng 8, 25 bộ, cơ quan trung ương và 16 địa phương có tỷ lệ giải ngân thấp hơn mức bình quân chung của cả nước, trong đó 4 bộ, cơ quan trung ương giải ngân dưới 6%, bao gồm đơn vị chưa giải ngân. Chính phủ yêu cầu các bộ ngành địa phương quyết liệt thúc đẩy giải ngân, phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn được giao, đồng thời kiên quyết điều chuyển vốn từ dự án chậm giải ngân sang dự án có khả năng giải ngân tốt hơn.
1: Sau 45 ngày đêm triển khai quyết liệt chiến dịch đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã tạo chuyển biến rõ nét với 7 dự án hoàn thành 100% mặt bằng, 15 dự án đạt từ 90% trở lên. Phản ánh của phóng viên Nam Trang thường trú tại khu vực Tây Nguyên.
3: Để đẩy nhanh giải phóng mặt bằng 53 công trình dự án trọng điểm, tỉnh Đắk Lắk thành lập 5 tổ công tác của tỉnh ủy do bí thư và các phó bí thư tỉnh ủy làm tổ trưởng. Nhiều dự án trong số này đã tồn đọng hồ sơ vướng mắc về đất đai, bồi thường, tái định cư trong thời gian dài. Sau 45 ngày đêm, 7 dự án hoàn thành 100% mặt bằng, 15 dự án đạt từ 90% trở lên. Phương thức chỉ đạo được chuyển mạnh từ theo dõi tiến độ sang bám dự án, xử lý từng hồ sơ rõ người, rõ việc, rõ thời hạn và rõ trách nhiệm. Qua chiến dịch giải phóng mặt bằng, ông Lương Nguyễn Minh Chiết, bí thư tỉnh ủy Đắk Lắk đánh giá.
4: Nhiều việc trước đây chúng ta cho rằng khó, cho rằng vướng cơ chế chính sách, nhưng khi lãnh đạo trực tiếp xuống hiện trường và cùng các cái cơ quan chuyên môn, từng cán bộ làm công tác giải phóng mặt bằng, bóc tách từng nội dung, xác định rõ trách nhiệm, rõ thời hạn thì nhiều việc hoàn toàn có thể giải quyết được.
3: Chiến dịch cho kết quả tích cực, song tiến độ giữa các dự án vẫn chưa đồng đều. Còn 21 dự án đạt dưới 90% và 10 dự án đang chuẩn bị đầu tư, chưa thực hiện giải phóng mặt bằng. Tỉnh Đắk Lắk yêu cầu tiếp tục rà soát từng dự án, xác định rõ phần việc còn lại, nguyên nhân, cơ quan chủ trì, người chịu trách nhiệm và thời hạn hoàn thành. Ông Đỗ Hữu Huy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk cho biết.
5: Dù rằng là kết thúc 45 ngày đêm nhưng mà cũng không có nghĩa là trùng xuống và cũng không có nghĩa là hết trách nhiệm. Và tôi cũng đề nghị đối với các dự án đạt tỷ lệ cao thì các nhà thầu phải khẩn trương thi công ngay phần mặt bằng đã có, không để tình trạng đất có mà không thi công. Đối với dự án mà còn tồn đọng lớn, chậm tiếp tục giao cho Ủy ban dân các xã phường phối hợp với chủ đầu tư bóc tách đến từng thửa, từng trường hợp cụ thể.
1: Ngày mai, các trường học trên toàn quốc sẽ diễn ra lễ khai giảng năm học 2026-2027 và khánh thành các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền.
2: Chương trình chung toàn quốc được tổ chức từ 7 giờ 30 phút đến 8 giờ 30 phút theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Điểm cầu trung tâm đặt tại trường phổ thông nội trú Mường Khương, xã Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Mỗi tỉnh thành phố bố trí một điểm cầu chính kết nối với điểm cầu trung tâm. Chương trình được phát thanh trực tiếp trên kênh VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam và VTV1 Đài Truyền hình Việt Nam. Các điểm cầu và cơ sở giáo dục đồng loạt thực hiện nghi thức chào cờ, hát quốc ca và đánh trống khai giảng theo diễn biến tại điểm cầu trung tâm. Các cơ sở giáo dục chủ động theo dõi chương trình phát thanh truyền hình trực tiếp để đảm bảo các nghi thức được thực hiện thống nhất, trang nghiêm và đúng thời điểm. Các nhà trường không kéo dài phần lễ, không tổ chức thêm các bài phát biểu mang tính nghi thức sau chương trình chung, dành thời gian phù hợp cho hoạt động giáo dục sinh hoạt đầu năm học của cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên. Cùng với khai giảng năm học mới, các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền đủ điều kiện sẽ đồng loạt tổ chức khánh thành trong khuôn khổ chương trình chung ngày 5 tháng 9, thay cho phương án tổ chức riêng trước đó.
1: Tại tỉnh Thanh Hóa, thầy và trò trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở Sơn Thủy, một trong 6 trường nội trú liên cấp khu vực biên giới của tỉnh, đang khẩn trương hoàn tất những phần việc cuối cùng, sẵn sàng cho một lễ khai giảng đặc biệt. Phản ánh của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
6: Năm nay là năm đầu tiên mà chúng con được học trong ngôi trường mới khang trang. Chúng con rất háo hức chờ đến ngày khai giảng năm học mới.
7: Trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở Sơn Thủy được đầu tư cải tạo và nâng cấp mở rộng với tổng mức đầu tư gần 150 tỷ đồng, quy mô 30 lớp học, đáp ứng nhu cầu học tập của khoảng 750 học sinh, đảm bảo các điều kiện cần thiết để đón học sinh bước vào năm học mới. Trong lễ khai giảng năm học 2026-2027, trường được tỉnh Thanh Hóa lựa chọn là điểm cầu chính tạo thêm dấu ấn cho ngày khai trường, đồng thời góp phần lan tỏa hình ảnh và sự quan tâm đầu tư cho giáo dục vùng biên. Ông Mạc Văn Tới, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Sơn Thủy, tỉnh Thanh Hóa cho biết.
8: Hiện tại địa phương, nhà trường, các bậc phụ huynh và các em học sinh đã sẵn sàng cho lễ khánh thành trường và khai giảng năm học mới 2026-2027.
7: Cùng với trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở Sơn Thủy, năm trường nội trú liên cấp khu vực biên giới khác của tỉnh Thanh Hóa là Bát Mọt, Tam Lư, Tam Thanh, Nam Mèo và Yên Khương cũng đang được khẩn trương hoàn thiện, đưa vào sử dụng trong năm học 2026-2027. Những ngôi trường mới không chỉ tạo điều kiện học tập sinh hoạt tốt hơn cho học sinh vùng biên, mà còn mở ra thêm kỳ vọng về chất lượng giáo dục tại các xã biên giới.
1: Cùng với việc hoàn tất cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên và các điều kiện phục vụ dạy học, việc chuẩn bị sách giáo khoa cũng đang được các nhà trường, phụ huynh và học sinh quan tâm trước thềm năm học mới. Điểm đáng chú ý của năm học 2026-2027 là học sinh trên cả nước sẽ sử dụng chung một bộ sách giáo khoa, thay cho việc mỗi cơ sở giáo dục có thể lựa chọn các bộ sách khác nhau như những năm trước. Việc thống nhất sách giáo khoa được kỳ vọng tạo thuận lợi cho học sinh, giáo viên trong quá trình dạy học, đồng thời giảm áp lực cho việc lựa chọn sách đối với phụ huynh. Ghi nhận của phóng viên cơ quan thường trú Tây Bắc tại tỉnh Lào Cai.
9: Khi năm nay mà có chủ trương dùng chung một bộ sách giáo khoa như thế này thì phụ huynh chúng tôi cảm thấy rất là vui mừng và thấy rất là hợp lý.
10: Với bộ sách dùng chung thì tất cả học sinh trên mọi vùng miền đều tiếp cận cùng một hệ thống ngữ liệu, như vậy thì tạo sự công bằng và bình đẳng. Khi chuẩn bị các kỳ thi thì chúng em cũng tìm được tài liệu chung nhiều hơn để ôn tập và giảm cảm giác lo lắng phạm vi đề quá rộng.
11: Trong năm học này, nhiều nhà trường ở Lào Cai cũng chủ động tìm nguồn sách, liên hệ với các đơn vị phân phối sách, sau đó thông báo để phụ huynh có nhu cầu đăng ký qua trường. Khi có sách về, nhà trường trao tận tay các em học sinh, rất thuận tiện và đảm bảo. Năm học 2026-2027, toàn tỉnh Lào Cai có hơn 500 cơ sở giáo dục với trên 477.000 học sinh. Theo ông Đào Anh Tuấn, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh, các xã phường đã chủ động rà soát về cơ sở vật chất, đảm bảo đầy đủ các điều kiện, trong đó có sách giáo khoa cho năm học mới.
12: Ngành giáo dục đào tạo cũng lưu ý với các đơn vị nhà trường tiếp tục rà soát để những khó khăn vướng mắc phát sinh để phấn đấu là tất cả các em học sinh đều phải có điều kiện học tập an toàn đầy đủ ngay từ đầu năm học, tạo khí thế phấn khởi để triển khai nhiệm vụ năm học 2026-2027. Riêng về sách giáo khoa, năm nay tỉnh mua cho 100% học sinh của 4 cái trường nội trú biên giới trước 30/8 sách giáo khoa đến tay tất cả các em học sinh.
11: Yên tâm và tự tin, học sinh vùng cao miền núi Lào Cai sẵn sàng bước vào năm học mới 2026-2027 với nhiều kỳ vọng.
1: 8 tháng năm nay, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Thái Nguyên đã chủ trì phối hợp thực hiện 157 cuộc kiểm tra giám sát về tài nguyên và bảo vệ môi trường. Qua kiểm tra đã xử lý vi phạm 10 đơn vị với tổng số tiền hơn 2 tỷ đồng. Tin của phóng viên Công Luận.
13: Các vi phạm chủ yếu gồm không có giấy phép môi trường, thực hiện không đúng nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường được phê duyệt, xả thải vượt quy chuẩn. Cùng với xử phạt, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Thái Nguyên yêu cầu các cơ sở khắc phục tồn tại, thực hiện các biện pháp kiểm soát ô nhiễm, hạn chế phát sinh điểm nóng về môi trường. Mới đây, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Thái Nguyên đã kiểm tra, lập hồ sơ xử lý vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Trọng Tín về hành vi xả khí thải có thông số môi trường nguy hại vượt quy chuẩn, số tiền 336 triệu đồng, yêu cầu doanh nghiệp chấm dứt vi phạm, rà soát, khắc phục, cải tạo và nâng cấp hệ thống xử lý khí thải để đảm bảo môi trường. Thời gian tới, tỉnh Thái Nguyên tiếp tục tập trung kiểm tra, giám sát các cơ sở sản xuất có nguồn thải lớn, theo dõi chặt dữ liệu quan trắc tự động, yêu cầu xử lý khí thải đảm bảo quy chuẩn và xử lý nghiêm các nguồn thải không đảm bảo, kể cả yêu cầu giảm công suất hoặc tạm dừng hoạt động. Ông Nguyễn Văn Minh, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Thái Nguyên khẳng định:
14: những cái đối tượng mà có những cái khí thải hay là chất thải vượt là chúng tôi kiên quyết xử lý và chỉ đạo các cơ sở sản xuất có nguồn thải lớn từng bước cải tạo, thay đổi công nghệ sản xuất, công nghệ lạc hậu bằng công nghệ tiên tiến với ít tiêu tốn năng lượng, nhiệt điện, ít phát sinh phế thải. Về lâu dài, nghiên cứu phương án di rời các cơ sở có nguy cơ gây nhiễm môi trường khỏi nội thị tập trung tu dân cư. Thì về cái nội dung là tiếp tục di rời này, trong thời gian tới chúng tôi sẽ phối hợp với các ngành để nghiên cứu để đưa những cái đơn vị doanh nghiệp có nguy cơ ô nhiễm ra khỏi khu vực nội thị.
1: Chuyển sang phần tin thế giới, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington sẽ yêu cầu châu Âu hoàn trả số tiền mà Mỹ đã chi để hỗ trợ Ukraine và NATO trong những năm qua. Tin của phóng viên Quang Trung, thường trú tại Mỹ.
15: Ông Trump nói hàng trăm tỷ đô la đã được cung cấp miễn phí cho Ukraine và NATO, trong khi đây là khoản tiền mà theo ông các nước châu Âu lẽ ra phải chi trả. Tổng thống Mỹ tuyên bố Washington sẽ yêu cầu số tiền này dù thừa nhận việc đưa ra yêu cầu đã tương đối muộn. Tuy nhiên, ông Trump cũng không nêu cụ thể số tiền mà Washington muốn thu hồi, những quốc gia nào sẽ phải thanh toán, cũng như cơ chế pháp lý để Mỹ thực hiện yêu cầu này. Phát biểu mới nhất tiếp tục quan điểm lâu nay của Tổng thống Donald Trump rằng các đồng minh châu Âu cần chịu trách nhiệm lớn hơn về chi phí quốc phòng và hỗ trợ cho Ukraine. Kể từ khi trở lại Nhà Trắng, chính quyền của Tổng thống Trump đã thúc đẩy việc chuyển phần lớn chi phí cung cấp vũ khí Mỹ cho Ukraine sang các đồng minh NATO tại châu Âu, thay vì tiếp tục viện trợ trực tiếp như dưới thời chính quyền tiền nhiệm. Tuyên bố cũng xuất hiện giữa lúc cuộc chiến với Iran đang làm gia tăng sự chú ý đối với kho vũ khí của Mỹ và khả năng Washington cùng lúc đáp ứng nhu cầu quân sự tại Trung Đông, châu Âu và khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương.
1: Quan hệ ngoại giao giữa Nga và Đức tiếp tục diễn biến căng thẳng. Chủ tịch Viện Gớt Getcherzot cho biết quyết định của Nga đóng cửa các cơ sở của Viện Gớt tại nước này đánh dấu sự kết thúc của một kỷ nguyên trong quan hệ văn hóa Đức và Nga. Bà gọi đây là tin rất xấu đối với người dân hai nước. Phát biểu sau tuyên bố của Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov về việc đóng cửa các cơ sở của Viện Gớt tại Nga, bà Getcherzot cho rằng quyết định này sẽ khiến nhiều hoạt động giao lưu văn hóa và giáo dục giữa người dân hai nước bị gián đoạn.
16: Thông báo này từ Bộ trưởng Ngoại giao Nga đánh dấu sự kết thúc của một kỷ nguyên trong quan hệ văn hóa Đức-Nga. Và điều đó thực sự rất cay đắng. Đối với người dân hai nước, đây là tin rất xấu. Bởi nhiều người muốn học tiếng Đức và dành sự quan tâm lớn cho nước Đức. Nhưng giờ đây họ không còn có thể sử dụng thư viện hay tham gia các khóa học ngôn ngữ của chúng tôi nữa.
1: Đây được xem là động thái đáp trả việc Đức trước đó quyết định đóng cửa trung tâm văn hóa ngôi nhà Nga tại Berlin và Tổng lãnh sự quán Nga tại thành phố Bonn. Trong phản ứng cùng ngày, Ngoại trưởng Đức Johann Reffel cho biết quyết định đóng cửa các chi nhánh của Viện Gớt tại Nga là rất đáng tiếc và vô lý, đồng thời cảnh báo động thái này sẽ làm tổn hại thêm quan hệ song phương. Ngày 3 tháng 9, phiên toàn thể Diễn đàn Kinh tế Phương Đông lần thứ 11 diễn ra tại thành phố Vladivostok, Liên bang Nga, tập trung thảo luận các động lực phát triển mới của vùng Viễn Đông và mở rộng hợp tác kinh tế với khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Phóng viên Hương Trà và Minh Phượng, thường trú tại Liên bang Nga, đưa tin.
17: Phiên toàn thể có sự tham dự của Tổng thống Nga Vladimir Putin, Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto, Phó Thủ tướng Trung Quốc Đinh Tiết Tường, Thủ tướng Mông Cổ Un Chran và Phó Tổng thống Myanmar Nho So. Phát biểu tại phiên toàn thể, Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định Viễn Đông tiếp tục là một trong những ưu tiên chiến lược của Nga. Ba nhóm ưu tiên được xác định bao gồm các dự án đáp ứng nhu cầu của thị trường trong nước và châu Á, phát triển đổi mới sáng tạo, công nghệ số, trí tuệ nhân tạo, công nghệ sinh học và năng lượng mới, đồng thời đầu tư vào giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao và phát triển đô thị.
18: Diễn đàn Kinh tế Phương Đông là minh chứng cho sự quan tâm đó, đồng thời cho thấy mong muốn của cộng đồng doanh nghiệp trong việc triển khai các dự án đầu tư và hiện thực hóa những sáng kiến triển vọng mang lại hiệu quả. Nga kỳ vọng diễn đàn năm nay sẽ tiếp tục đóng góp vào sự phát triển bền vững lâu dài của vùng Viễn Đông và Bắc Cực, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, đồng thời tăng cường hợp tác quốc tế và củng cố lòng tin lẫn nhau.
17: Tại phiên toàn thể, các nhà lãnh đạo Indonesia, Trung Quốc, Mông Cổ và Myanmar cũng đưa ra nhiều đề xuất nhằm tăng cường kết nối kinh tế với Viễn Đông của Nga. Các phát biểu tại phiên toàn thể cho thấy Viễn Đông đang được nhìn nhận không chỉ là động lực tăng trưởng mới của Nga, mà còn là một điểm kết nối ngày càng quan trọng giữa Nga với các nền kinh tế của châu Á-Thái Bình Dương. Diễn đàn Kinh tế Phương Đông lần thứ 11 diễn ra tại Vladivostok, Liên bang Nga từ ngày 1 đến ngày 4 tháng 9 với chủ đề Viễn Đông phát triển vì lợi ích người dân.
1: Dữ liệu từ Dow Detector, trang web theo dõi sự cố Internet cho thấy hàng loạt người dùng chatbot ChatGPT của OpenAI tại nhiều quốc gia đã báo cáo về tình trạng gián đoạn diện rộng đối với mô hình trí tuệ nhân tạo AI này trong ngày hôm qua.
2: Những khiếu nại đầu tiên về việc gián đoạn hoạt động của ChatGPT được ghi nhận vào khoảng 21:25 đêm qua theo giờ Việt Nam, với số lượng báo cáo lỗi lớn nhất đến từ Mỹ khi lên tới gần 13.000 trường hợp. Sự cố trên cũng được ghi nhận từ người dùng tại Canada, Brazil, Anh, Pháp, Đức, Hà Lan, Nhật Bản và một số quốc gia khác. Bên cạnh đó, báo cáo lỗi cũng được người dùng phản ánh đối với Codex, nền tảng lập trình của OpenAI. Ngoài ra, nhiều người dùng cũng báo cáo sự cố đối với các chatbot khác như Grok của xAI và Claude AI của Anthropic. Đáng chú ý, sự cố gián đoạn hàng loạt này diễn ra ngay trước thời điểm xuất hiện tin đồn OpenAI chuẩn bị công bố mô hình AI thế hệ tiếp theo mang tên Astra. Cộng đồng công nghệ đặt nghi vấn liệu đây chỉ là sự cố kỹ thuật đơn thuần hay là bước chuẩn bị của nhà phát triển cho một màn ra mắt sản phẩm lớn.
1: Tiếp theo chương trình là một số thông tin thể thao đáng chú ý.
2: Tối qua trên sân vận động Việt Trì, Phú Thọ U20 Việt Nam nhận thất bại 1-2 trước U20 Palestine ở lượt trận thứ 2 bảng C vòng loại U20 châu Á 2027. Sau hai lượt trận, đội bóng của huấn luyện viên Uataka Yuchi chưa giành được điểm nào, hiệu số trừ 4 và chính thức hết hy vọng giành quyền vào vòng chung kết U20 châu Á 2027. Sau trận đấu, huấn luyện viên Uataka Yuchi gửi lời xin lỗi người hâm mộ và khẳng định toàn đội vẫn phải nỗ lực đến phút cuối.
19: Tôi rất cảm ơn khán giả đã đến sân ủng hộ. Tôi cảm thấy trách nhiệm của huấn luyện viên trưởng khi đội chưa giành được kết quả như mong muốn và muốn gửi lời xin lỗi. Tôi mong khán giả vẫn tiếp tục ủng hộ U20 Việt Nam trong trận đấu cuối cùng của bảng.
2: Ở lượt trận cuối diễn ra vào ngày 6 tháng 9, U20 Việt Nam gặp U20 Iran, trong khi U20 Palestine đối đầu với đội đầu bảng U20 Triều Tiên. Giải vô địch quốc gia V-League 2026-2027 sẽ chính thức khởi tranh vào cuối tuần này với 7 cặp đấu diễn ra từ hôm nay đến mùng 6 tháng 9. Đáng chú ý, câu lạc bộ Trường Tư Đồng Nai sẽ mở màn V-League 2026-2027 bằng cuộc tiếp đón Thể Công Viettel lúc 18 giờ hôm nay trên sân Đồng Nai. Lợi thế sân nhà là điểm tựa để đội bóng Đông Nam Bộ hướng tới kết quả tích cực dù bị đánh giá thấp hơn về lực lượng. Trong hai lần đối đầu mùa trước, Trường Tư Đồng Nai đều thua 0-2. Thể Công Viettel với lực lượng được tăng cường được kỳ vọng kiểm soát thế trận và hướng tới 3 điểm trong ngày ra quân. Rạng sáng nay, để Stavigo cầm hòa không đều ngay trên sân nhà, câu lạc bộ Real Sociedad dậm chân ở vị trí thứ 13 với 3 điểm, trong khi đội khách vẫn đứng sát nhóm nguy hiểm khi chỉ có 1 điểm sau 3 trận tại La Liga.
20: Dự báo thời tiết.
2: Bắc Bộ và khu vực Hà Nội có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Bắc cấp 2, cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế có mây, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây đến Tây Nam cấp 2, cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ. Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, ngày có nơi có nắng nóng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 20 đến 28 độ. Khu vực Nam Bộ và Thành phố Hồ Chí Minh có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Riêng miền Đông cục bộ có nơi mưa to, gió tây nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

0: nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Bắc đến Tây cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5, riêng Khánh Hòa cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Bắc cấp 6 có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc và giữa Biển Đông có mưa rào và dông rải rác ở phía Đông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Đông Nam có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động.
1: Trước khi kết thúc chương trình Thời sự sáng, chúng tôi tóm lược một số tin chính đã phát trong chương trình. Chuyến thăm chính thức nước ta của Tổng thống nước Cộng hòa Liên bang Myanmar Min Aung Hlaing và phu nhân theo lời mời của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm thể hiện sự tin cậy, góp phần củng cố mối quan hệ hữu nghị, đối tác, hợp tác toàn diện giữa hai nước. Qua đó khẳng định Việt Nam nhất quán đường lối đối ngoại hòa bình, hợp tác phát triển, đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ đối ngoại. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa 8 tháng năm nay đạt mức cao nhất từ trước đến nay với hơn 770 tỷ đô la Mỹ, tăng 28,7% so với cùng kỳ năm trước. Nhóm tư liệu sản xuất chiếm tới hơn 94% kim ngạch xuất nhập khẩu cho thấy nhu cầu nguyên liệu, máy móc phục vụ sản xuất đang tăng cao. Quan hệ ngoại giao Nga-Đức tiếp tục diễn biến căng thẳng. Chủ tịch Viện Gớt Getcher Chốt cho biết quyết định của Nga đóng cửa các cơ sở của Viện Gớt tại nước này đánh dấu sự kết thúc của một kỷ nguyên trong quan hệ văn hóa Đức-Nga. Trong khi đó, Ngoại trưởng Đức cho rằng quyết định này là rất đáng tiếc và vô lý, đồng thời cảnh báo động thái này sẽ làm tổn hại thêm quan hệ song phương. Đến đây chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Duy Quyền, Ngọc Trinh cùng phát thanh viên Sơn Tùng, kỹ thuật viên Uông Biên thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục?
4: Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
3: Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
4: An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hay thế hả bà?
3: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
4: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hỗ trợ ngay mới được.
3: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
7: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
8: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
7: Dùng cho cả gia đình á?
8: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
7: Để tôi đi mua về luôn.
8: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
9: À, Nguyệt Hằng. Sao cậu ngày càng trẻ đẹp thế?
10: Tớ thì bốc hỏa, mất ngủ, da khô nám chán thật đấy.
11: Tuổi của chị em mình cần tăng cường nội tiết. Tớ được thế này ý, là nhờ Hồi Xuân Tâm Bình đấy. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Hồi Xuân Tâm Bình chứa mầm đậu nành này, sâm tố nữ, hồng sâm, dầu hoa anh thảo, cả collagen cá tuyết nữa đấy.
10: Thế à?
11: Giúp hỗ trợ tăng cường nội tiết, tăng cường sinh lý nữ, hỗ trợ cải thiện các triệu chứng như bốc hỏa, mất ngủ, khô da, nám da. Nói chung là hay lắm. Từ ngày dùng Hồi Xuân Tâm Bình, tớ thấy khác hẳn luôn.
10: Ôi, tớ phải dùng ngay Hồi Xuân Tâm Bình mới được.
11: Hồi Xuân Tâm Bình hỗ trợ tăng cường nội tiết, rực rỡ tuổi xuân.
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh, không sử dụng cho người có mất cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm.
12: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
7: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
12: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
13: Mời các đồng chí và các bạn nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.

đội ta, chung với đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.

0: Kính chào quý thính giả và các đồng chí đến với chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân. Chương trình sáng nay có những nội dung sau:
1: phóng sự mạch dầu giữa trùng khơi, phản ánh hành trình làm chủ con tàu chở nhiên liệu xăng dầu đặc chủng hiện đại của lữ đoàn 649.
0: Nội dung phỏng vấn cục trưởng cục quân khí về những giải pháp xây dựng đội ngũ cán bộ nhân viên ngành quân khí đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
1: Cuối chương trình, trong mục quân đội với công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật, có phóng sự lá chắn thép trên tuyến biên giới tỉnh Tây Ninh.
0: Trước hết, mời các đồng chí và các bạn theo dõi trang tin hoạt động quân sự quốc phòng.
2: Chiều ngày 3 tháng 9, Bộ Tổng Tham mưu tổ chức bế mạc trao giải thể thao chào mừng kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9, 81 năm ngày truyền thống Bộ Tổng Tham mưu mùng 7 tháng 9. Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dự chỉ đạo. Cùng dự tham gia thi đấu giao lưu có các đồng chí Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam.
3: Sau 10 ngày thi đấu sôi nổi với tinh thần đoàn kết, tự tin, trung thực, cao thượng, giải thể thao đã thành công tốt đẹp, đạt mục đích yêu cầu đề ra. Kết quả chung cuộc, môn bóng chuyền nam hạng A giải nhất Lữ đoàn 144 Bộ Tổng Tham mưu, hạng B giải nhất Văn phòng Bộ Tổng Tham mưu. Môn quần vợt, nội dung đôi nam trên 50 tuổi giải nhất Văn phòng Bộ Quốc phòng, nội dung đôi nam dưới 50 tuổi giải nhất Cục Quân huấn Nhà trường Bộ Tổng Tham mưu. Môn pickleball, nội dung đôi nam từ 45 tuổi trở lên giải nhất Thanh tra Bộ Quốc phòng, nội dung đôi nam từ 45 tuổi trở xuống giải nhất Cục Quân huấn Nhà trường Bộ Tổng Tham mưu. Đôi nam nữ không phân biệt lứa tuổi giải nhất thuộc về Tổng công ty 789 Bộ Tổng Tham mưu. Trong quá trình tổ chức giải, ban tổ chức đã điều hành giải đúng kế hoạch, kiểm tra chặt chẽ vận động viên theo lứa tuổi, nội dung đăng ký, bảo đảm tính khách quan. Lực lượng trọng tài chấp hành nghiêm quy định, bám sát điều lệ, làm việc công tâm, trung thực, chính xác. Các vận động viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, trung thực trong thi đấu, chấp hành nghiêm kỷ luật quân đội, quy định của ban tổ chức và điều lệ giải. Thông qua giải thể thao, Bộ Tổng Tham mưu tiếp tục đẩy mạnh phong trào thể dục thể thao, rèn luyện thể lực, nâng cao sức khỏe cho cán bộ nhân viên chiến sĩ, đồng thời đánh giá kết quả công tác huấn luyện, rèn luyện thể lực và hoạt động thể dục thể thao của các cơ quan đơn vị, góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng cơ quan đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu.
2: Chiều ngày 3 tháng 9 tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên, tỉnh Tuyên Quang, Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Phó trưởng Ban chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ cùng đoàn công tác đã tới dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ. Cùng dự có đồng chí Hầu A Lành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang và lãnh đạo Quân khu 2.
3: Trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, trong không khí trang nghiêm thành kính, Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu cùng các đại biểu đã dành phút mặc niệm tưởng nhớ những người con đã gửi lại tuổi xuân nơi biên cương Tổ quốc. Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên hiện là nơi yên nghỉ của hơn 1.950 liệt sĩ và 6 mộ liệt sĩ tập thể, phần lớn là cán bộ chiến sĩ hy sinh trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc. Dâng hoa dâng hương bày tỏ sự tri ân sâu sắc các anh hùng liệt sĩ, các đại biểu nguyện tiếp tục thực hiện tốt đạo lý uống nước nhớ nguồn, chăm lo chu đáo các đối tượng chính sách, đồng thời làm tốt hơn nữa công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Thăm tặng quà đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tuyên Quang, Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu đánh giá cao cán bộ chiến sĩ đơn vị đã triển khai hiệu quả chiến dịch 500 ngày đêm, đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ. Chỉ tính riêng tháng 8 năm 2026, đội đã quy tập được 12 hải cốt liệt sĩ. Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu yêu cầu cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang quân khu 2 tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cấp ủy chính quyền, cựu chiến binh và nhân dân địa phương, đẩy mạnh công tác thu thập, xác minh thông tin về liệt sĩ, tích cực khảo sát khoanh vùng, tổ chức tìm kiếm khoa học chặt chẽ để thêm nhiều đồng đội được trở về với gia đình quê hương.
2: Chiều ngày 3 tháng 9, chủ trì buổi làm việc với các cơ quan đơn vị về nghiên cứu, đánh giá quy hoạch và phát triển mở rộng sân bay Hòa Lạc, sân bay Gia Lâm theo hướng lưỡng dụng, Thượng tướng Phạm Trường Sơn, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam nhấn mạnh, việc phát triển hai sân bay phải bám sát định hướng phát triển thủ đô Hà Nội, bảo đảm đồng bộ giữa yêu cầu phát triển hàng không dân dụng với nhiệm vụ quốc phòng an ninh.
3: Trên cơ sở báo cáo hiện trạng, quy hoạch và đánh giá những thuận lợi khó khăn, nhất là về quỹ đất, tổ chức khai thác, bảo đảm vùng trời và duy trì năng lực thực hiện nhiệm vụ quân sự, Thượng tướng Phạm Trường Sơn thống nhất nghiên cứu khai thác sân bay Hòa Lạc, Gia Lâm theo hướng không gian tầm thấp, bảo đảm phù hợp với quy hoạch phát triển hệ thống cảng hàng không tầm nhìn đến năm 2050, đồng thời hạn chế ảnh hưởng đến hoạt động bay tại sân bay Nội Bài Gia Bình và sân bay thứ hai của thủ đô Hà Nội. Cụ thể, tại sân bay Hòa Lạc, nghiên cứu khai thác chung đường băng, đường lăn và công trình bảo đảm bay, khu vực dân dụng bố trí riêng, không sử dụng đất quốc phòng, bảo đảm yêu cầu bí mật đối với các nhiệm vụ quân sự. Đối với sân bay Gia Lâm, nghiên cứu sử dụng chung đường băng, đường lăn, đài trạm chỉ huy bay, bố trí các công trình phục vụ hàng không dân dụng phù hợp với quỹ đất hạn hẹp. Việc khai thác hiệu quả sân bay Hòa Lạc và sân bay Gia Lâm được kỳ vọng sẽ bổ sung năng lực hạ tầng hàng không cho thủ đô, mở thêm dư địa phát triển, đồng thời bảo đảm yêu cầu quốc phòng an ninh trong tình hình mới.
2: Chiều ngày 3 tháng 9 tại thành phố Hải Phòng, Phó Đô đốc Trần Thanh Nghiêm, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Hải quân Nhân dân Việt Nam chủ trì lễ đón và hội đàm với đoàn cán bộ cấp cao Hải quân Philippines do Phó Đô đốc Jose Ma Ambrosio Espeleta, Tư lệnh Hải quân Philippines làm trưởng đoàn, đến thăm làm việc với Bộ Tư lệnh Hải quân Việt Nam.
3: Phó Đô đốc Trần Thanh Nghiêm đề nghị thời gian tới, Hải quân hai nước tiếp tục thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực trao đổi đoàn, tàu, duy trì và phát huy hiệu quả kênh thông tin liên lạc, ủng hộ các sáng kiến đề xuất của nhau tại các tổ chức diễn đàn, sự kiện đa phương, khu vực và quốc tế, góp phần duy trì hòa bình ổn định và thịnh vượng trong khu vực. Phó Đô đốc Jose Ma Ambrosio Espeleta, Tư lệnh Hải quân Philippines nhất trí cao đối với các đề nghị nhằm tiếp tục duy trì và thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác hiệu quả giữa hải quân hai nước. Dịp này, đoàn công tác Hải quân Philippines tham quan một số di tích lịch sử tại thành phố Hải Phòng và thành phố Hà Nội.
4: Phát thanh Quân đội Nhân dân vươn xa hơn để tới gần hơn.
0: Thưa các đồng chí, thưa các bạn, khi màn đêm đã xuống tại cảng Dung Quất, nhưng với cán bộ, nhân viên tàu 511180, lữ đoàn 649 cùng xe máy vận tải, tổng cục hậu cần kỹ thuật, một ca làm việc đặc biệt mới chỉ đi được nửa chặng đường gần 10 giờ xuyên đêm để tiếp nhận an toàn 3.000 mét khối nhiên liệu xăng dầu đặc chủng cho hành trình ra phía Bắc. Từ đài chỉ huy, mặt bong đến sâu dưới buồng máy, mỗi vị trí, mỗi con người đều là một mắt xích trong quy trình vận hành chặt chẽ của con tàu. Mời các đồng chí và các bạn cùng theo chân cán bộ nhân viên tàu 511180 khám phá con tàu vận tải xăng dầu hiện đại nhất quân đội hiện nay qua phóng sự của Ngọc Linh.
5: 2 giờ sáng, cảng Dung Quất sáng đèn và vận hành không ngơi nghỉ, đúng với vai trò một mắt xích quan trọng trong hệ sinh thái năng lượng quốc gia. Những mét khối nhiên liệu xăng dầu đặc chủng vẫn đều đặn theo hệ thống đường ống từ phân kho 85, kho 182, cục xăng dầu, tổng cục hậu cần kỹ thuật, chảy vào các hầm hàng của tàu 511180, tốc độ bơm khoảng 400 mét khối mỗi giờ. Công việc đã bắt đầu từ 17 giờ hôm trước, và để nhận đủ khoảng 3.000 mét khối xăng cùng các khâu đo đạc kiểm tra giao nhận hàng hóa, Thiếu tá Ngô Đình Toàn, thuyền trưởng tàu 511180 thuộc lữ đoàn 649, cục xe máy vận tải, tổng cục hậu cần kỹ thuật cho biết, cả kíp tàu đều căng mình làm việc liên tục gần 10 giờ đồng hồ.
6: Tàu 3.000 tấn đây là một con tàu vận tải hiện đại nhất toàn quân. Đối với quá trình vận chuyển xăng dầu với cái điều kiện khí hậu miền Trung nặng nóng và phức tạp, thì để bảo đảm an toàn về mọi mặt thì chúng tôi đã thường nhận vào ban đêm, tầm khoảng 5 giờ tối, 17 giờ tối chúng tôi nhận hàng và kết thúc nhận hàng vào lúc tầm khoảng 3 giờ sáng. Đấy là cái thời điểm là thời tiết nó vào ban đêm thì nhiệt độ nó sẽ xuống thấp, bảo đảm hơn trong quá trình nhận hàng cũng như là quá trình phòng chống cháy nổ. Các cái nội dung yêu cầu về bảo đảm an toàn về cảng cũng như an toàn tàu được đặt lên hàng đầu.
5: Đứng trên đài chỉ huy, qua những ô kính cabin, nhìn xuống khu vực cầu cảng, thuyền trưởng Ngô Đình Toàn liên tục hiệp đồng với các bộ phận theo dõi từng công đoạn nhận hàng. Đây đã là chuyến thứ 14 tàu 511180 thực hiện nhiệm vụ tại Dung Quất. 14 chuyến đủ để những bỡ ngỡ của lần đầu nhường chỗ cho sự vững vàng. Nhưng với những người lính biển, kinh nghiệm không phải để công việc trở nên quen tay mà để mỗi thao tác được tính toán kỹ hơn.
6: Thì đối với chuyện thứ nhất thì tôi cảm thấy là hơi lo lắng. Đây là cảng trọng tâm trọng điểm, là cảng năng lượng của quốc gia. Mọi cái mặt là yêu cầu rất chi là phức tạp, nghiêm ngặt trong công tác hàng hóa cũng như là vận chuyển. Qua 14 chuyến đã trải qua những cái chuyện kinh nghiệm và cán bộ thuyền viên đã hiểu nắm chắc không những là làm chủ các trang thiết bị trên tàu cũng như các quy định an toàn của cầu cảng cũng như là quá trình liên hệ làm việc với các đơn vị hợp đồng. Thì đến thời điểm này thì chúng tôi đã thực hiện thường xuyên nhân nhiệm. Chúng tôi không bao giờ chủ quan, làm sao chứ mọi mặt công tác chuẩn bị tốt nhất.
5: Đúng như theo ước tính của thuyền trưởng, khi những công đoạn cuối cùng của quá trình giao nhận hoàn tất thì trời cũng vừa sáng. Ánh sáng đầu ngày dần trải xuống mặt boong. Những đường ống và kết cấu của con tàu chứa đựng những tính năng hiện đại mà các thế hệ tàu cũ chưa từng có. Bước dọc thân tàu dài gần 90 mét, cảm giác như đang đi dạo giữa một công trình kiến trúc nổi trên mặt biển. Đại úy Hoàng Văn Hưởng, thuyền phó hàng hải, tranh thủ đưa chúng tôi đi một vòng quanh tàu.
7: Tàu này thì sẽ có 3 tầng ở đây. Tàu có sức chở 3.000 tấn dầu hoặc 2.600 tấn xăng đấy. Tàu vận tải xăng dầu 3.000 tấn thì có cái ưu điểm hiện đại hơn, đó là tàu có cái chân vịt ở phía mũi nữa, và mũi được bố trí thiết kế là mũi có lê, nên là thuận tiện là giảm cái tác động của ảnh hưởng của sóng biển lên thân tàu, thì nó sẽ thể hiện cái tính ổn định hơn, và chân vịt mũi thì nó sẽ thuận lợi cho quá trình điều động cũng như là khai thác vận hành.
5: Không chỉ to lớn như một tòa nhà 4 tầng lênh đênh trên sóng, sức mạnh của con tàu chính là hệ thống hầm hàng cực kỳ hiện đại bên dưới. Toàn bộ kho chứa xăng dầu nằm trải dài dọc thân tàu, chia thành các khoang ngầm độc lập và khép kín. Mỗi hầm như một căn phòng ngầm kiên cố, vừa tối ưu hóa sức mạnh, vừa triệt tiêu lực xô sóng của chất lỏng để giữ cho con tàu luôn ổn định trước mọi cơn sóng dữ. Đại úy Hoàng Văn Hưởng say sưa chỉ tay vào những đường ống với đủ các sắc màu đỏ, vàng, xanh chạy dọc mặt boong.
7: Tàu đối với tàu vận tải xăng dầu thì có một cái nét đặc thù, đó là luôn luôn phải duy trì hệ thống thông hơi công nghệ được thể hiện bằng đường ống màu vàng. Còn hệ thống màu đỏ đây, đối với tàu vận tải xăng dầu thì công tác phòng cháy và phòng nổ rất được quan tâm. Đặc biệt quan tâm vì vậy là hệ thống cứu hỏa, bơm cứu hỏa sẽ được bơm theo cái hệ thống đường màu đỏ đây đến tất cả các cái vị trí trên con tàu. Và hệ thống màu xanh da trời, đối với những ngày mà nhiệt độ cao đấy thì chúng ta phải vận hành hệ thống này luôn. Khoảng độ nhiệt độ 30 độ C chúng tôi bắt đầu tiến hành làm mát để bảo quản hàng.
5: Điểm khác biệt của con tàu 3.000 tấn còn nằm ở mức độ tự động hóa cao, nhưng để những hệ thống ấy vận hành chính xác, con người vẫn là yếu tố quyết định. Rời Dung Quất, tàu 511-80 tiếp tục hải trình đến các đơn vị kho bãi theo kế hoạch. Mặt boong chỉ còn tiếng gió và sóng quét dọc hai mạn tàu. Nhưng ở sâu phía dưới, một nhịp làm việc khác lại bắt đầu. Hai máy chính hoạt động liên tục, đẩy con tàu mang hàng nghìn mét khối nhiên liệu tiến lên phía trước. Trong suốt hải trình, buồng máy không một phút vắng người trực. Đứng dưới buồng máy của tàu, cái nóng hừng hực và tiếng ồn vượt ngưỡng xung chuyển cả lồng ngực. Với người lần đầu xuống đây, chỉ 5 phút ở đây đã là một thử thách. Nhưng với trung tá quân nhân chuyên nghiệp Phạm Huy Khôi, máy trưởng tàu 511-80, đó lại là không gian quen thuộc suốt 14 chuyến hải trình vừa qua. Anh Khôi bảo, trên tàu có tới hàng nghìn cái van, không chỉ nhớ chúng nằm ở đâu, anh còn thuộc đường đi, chức năng của từng chiếc.
6: Hiện tại đến bây giờ trải chuyến thế này là chuyến thứ 14 rồi. Cũng bỏ ra rất nhiều tâm huyết, anh em thợ thuyền vậy bỏ ra rất nhiều tâm huyết cũng đến đây là hiện tại đến bây giờ là cũng cảm thấy là mình cũng rất vui vì là mình đã khai thác vận hành đúng quy trình quy phạm để con tàu đi và cập bến an toàn.
5: Giữa tiếng máy đều đặn, tiếng sóng vỗ mạn và những câu hát cất lên sau một ca trực, tàu 511-80 thuộc lữ đoàn 649, cục xe máy vận tải, tổng cục hậu cần kỹ thuật tiếp tục rẽ sóng hướng về phía trước. Trên con tàu vận tải xăng dầu hiện đại nhất quân đội hiện nay, mỗi chuyến đi không chỉ được tính bằng hải lý, bằng những giờ máy chạy hay những con số hàng hóa được giao nhận an toàn, mà với những người lính vận tải biển, sau mỗi chuyến tàu lại có thêm một lần đón mặt trời lên từ đường chân trời, thêm một buổi chiều nhìn nắng cuối ngày trải dài trên mặt sóng. Bằng tình yêu con tàu, yêu biển cả và sự tận tụy thầm lặng, con tàu lại tiếp tục mang nguồn năng lượng đong đầy hy vọng đến với từng kho bãi, từng đơn vị nơi các vùng biển đảo của Tổ quốc. Các đồng chí thân mến, các bạn thân mến, trong công tác quân khí, bên cạnh hệ thống kho tàng, trang thiết bị và công nghệ quản lý, yếu tố con người luôn giữ vai trò đặc biệt quan trọng. Đằng sau sự an toàn, chất lượng và khả năng sẵn sàng của vũ khí, đạn dược là những con người ngày đêm âm thầm thực hiện nhiệm vụ. Nhiều người gắn bó cả cuộc đời với những kho quân khí ở vùng sâu, vùng xa, điều kiện còn nhiều khó khăn. Vậy làm thế nào để xây dựng đội ngũ quân khí vừa giỏi chuyên môn, vừa có ý thức trách nhiệm, đồng thời tạo điều kiện để họ yên tâm gắn bó với nghề? Phóng viên phát thanh Quân đội Nhân dân phỏng vấn Thiếu tướng Hoàng Đạo Nhật Yên, Cục trưởng Cục Quân khí, Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật về nội dung này. Chúng ta cùng theo dõi.
8: Vâng, thưa Thiếu tướng Hoàng Đạo Nhật Yên, Cục trưởng Cục Quân khí, trong công tác quân khí thì bên cạnh quy trình công nghệ và hệ thống kho tàng, yếu tố con người giữ vai trò như thế nào ạ?
9: Đối với vũ khí đạn dược, đó là những cái vật phẩm đặc biệt nguy hiểm, mà tính chất cháy nổ thì luôn luôn tiềm ẩn và cái nguy cơ mà mất an toàn rất là cao. Không những đối với đạn dược mà cả đối với vũ khí. Nếu như mà chúng ta có trang thiết bị, có công nghệ, nhưng con người điều khiển và sử dụng các cái trang thiết bị, các công nghệ đó không bảo đảm được thì cũng dẫn đến là cái mất an toàn. Chính vì vậy nên là chúng tôi luôn coi trọng cái yếu tố con người và coi con người là cái yếu tố trung tâm quyết định trong cái việc bảo đảm an toàn và cũng như là bảo đảm chất lượng vũ khí trang bị cho bộ đội.
8: Vâng, để những cán bộ nhân viên quân khí luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo đảm vũ khí đạn được an toàn và chất lượng thì ngành đã có những nhóm giải pháp then chốt nào để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ nhân viên ạ?
9: Thế thì để triển khai được cái việc đó thì chúng tôi cũng đã đưa ra một loạt các cái giải pháp cụ thể. Trước hết là về nhận thức và trách nhiệm của cán bộ quân nhân làm việc trong cái ngành quân khí thì chúng tôi quán triệt cho anh em là hiểu rõ cái tính chất nguy hiểm của vũ khí đạn dược và cái nguy cơ xảy ra mất an toàn bất cứ lúc nào. Để từ đó là từng cán bộ quân nhân trong cái việc triển khai thực hiện nhiệm vụ phải nắm chắc các cái quy trình công nghệ, các cái quy định, không được chủ quan, mất cảnh giác cũng như là làm tắt làm ẩu trong các cái nhiệm vụ mình được giao. Cái thứ hai là cũng phải nâng cao cái trình độ chuyên môn của cái cán bộ quân nhân ngành quân khí cũng như là các cái kỹ năng nhận biết các cái nguy cơ cháy nổ, nguy cơ mất an toàn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Và từ đó thì anh em có thể là luyện tập thành thục các cái thao tác trong cái quá trình khai thác, bảo quản, sử dụng để từ đó làm việc với cái tác phong tuân thủ nghiêm các cái chế độ quy định cũng như là cái kỷ luật công nghệ thì mới dẫn đến bảo đảm được cái an toàn. Cái thứ ba nữa là cũng luôn luôn quan tâm đến cái tình trạng sức khỏe của cán bộ quân nhân trong quá trình thực hiện, nhất là những cái nhiệm vụ nguy hiểm như là tháo gỡ, xử lý hoặc hủy đốt, hủy nổ thì bao giờ chúng tôi cũng cho lực lượng quân y kiểm tra sức khỏe anh em trước khi tham gia cái nhiệm vụ này để anh em có đủ tinh thần, trạng thái, sức khỏe cũng như tỉnh táo. Cái thứ tư nữa là trong công tác huấn luyện chuyên môn thì ngoài cái huấn luyện chuyên môn bổ sung thì cần phải có những cái huấn luyện thêm về cái việc xử lý các cái tình huống mất an toàn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ cũng như là các cái tình huống có nguy cơ xảy ra cháy nổ và cũng không thể bỏ qua cái vai trò của cán bộ chỉ huy trong cái việc kiểm tra, giám sát, chỉ đạo, phối hợp thực hiện cái nhiệm vụ của các cái lực lượng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.
8: Có thể nói công việc của người lính quân khí luôn thầm lặng. Nhiều đồng chí gắn bó lâu dài với các kho ở những địa bàn vùng sâu, vùng xa còn nhiều khó khăn. Vậy theo Thiếu tướng Hoàng Đạo Nhật Yên, đâu là yếu tố quan trọng nhất để đội ngũ cán bộ nhân viên quân khí luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được sao?
9: Đối với người lính quân khí, cái tinh thần là tận tụy, dũng cảm, giữ gìn súng đạn, phục vụ đánh thắng đã được gắn với lại cái truyền thống của cán bộ quân nhân cũng như là nhân viên làm việc trong ngành quân khí. Thì đối với ngành quân khí thì là cái việc thầm lặng thì chúng tôi

0: luôn luôn xác định là những người giữ lửa. Mà giữ lửa thì nếu như không cẩn thận thì sẽ xảy ra mất an toàn, cháy nổ bất cứ lúc nào. Vì vậy là cái ý thức trách nhiệm là cái đầu tiên chúng tôi cần phải có cái quán triệt giáo dục cho anh em nắm được và luôn luôn xác định cái ý thức trách nhiệm của ngành quân khí, của người nhân viên quân khí, tận tụy dũng cảm giữ gìn súng đạn phục vụ đánh thắng.
1: Vâng, những cán bộ nhân viên quân khí luôn an tâm gắn bó lâu dài với công việc đặc thù này. Cục quân khí đã quan tâm đến những chính sách giải pháp thiết thực nào nhằm chăm lo đời sống và tạo cái điểm tựa hậu phương vững chắc cho cán bộ nhân viên, thưa đồng chí cục trưởng?
0: Với các cái chế độ chính sách để bảo đảm cho anh em có cái tâm huyết phục vụ trong cái nhiệm vụ của mình, thì ngoài cái việc làm tốt cái công tác tư tưởng thì chúng tôi cũng luôn luôn có cái quan tâm chăm lo đến đời sống của anh em. Với những đơn vị vùng sâu vùng xa thì đã có những cái chế độ của nhà nước như là nghị định 176 có cái phụ cấp thu hút, rồi phụ cấp độc hại cho những người làm các cái nhiệm vụ, và riêng ngành quân khí thì có thêm các cái phụ cấp của cái độc hại ngành nghề. Thì với các cái đơn vị của chúng tôi thì là một phần nào đó cũng tạo điều kiện giúp cho anh em có cái yên tâm công tác. Ngoài ra thì chúng tôi cũng đã phối hợp với lại các cái cơ quan báo cáo với bộ để triển khai xây dựng một loạt các cái nhà công vụ để bảo đảm cái đời sống ổn định cho anh em trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Đối với những đồng chí ở vùng sâu vùng xa có khó khăn trong cái điều kiện kinh tế thì Thường vụ Đảng ủy chỉ huy luôn luôn quan tâm và bố trí sắp xếp cho anh em để tạo điều kiện cho anh em có cái điều kiện ngoài cái việc làm ở đơn vị thì có cái điều kiện giúp đỡ gia đình và cũng xây dựng kinh tế cho gia đình. Ngoài ra nữa thì trong những năm qua thì được sự giúp đỡ của Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật và sự ủng hộ của anh em trong toàn cục thì chúng tôi cũng xây dựng nhiều cái quỹ để triển khai các cái hoạt động tình nghĩa đối với quân nhân trong đơn vị, nhất là những trường hợp đặc biệt khó khăn, để từ đó cũng một phần nào đó cũng tạo điều kiện cho anh em và cũng động viên được tinh thần của anh em ở các vùng sâu vùng xa để triển khai thực hiện cái nhiệm vụ trong ngành.
1: Vâng, xin cảm ơn Thiếu tướng Hoàng Đạo Nhật Yên, Cục trưởng Cục Quân khí, Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật đã trả lời phỏng vấn của Phát thanh Quân đội Nhân dân.
2: Quân đội với công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật.
3: Thưa các đồng chí, thưa các bạn, với đường biên giới dài tiếp giáp nước bạn Campuchia, trong đó có nhiều cửa khẩu, đường mòn, lối mở. Đây vừa là điều kiện cho tỉnh Tây Ninh phát triển kinh tế, nhưng cũng tiềm ẩn những yếu tố phức tạp về ma túy, buôn lậu, vận chuyển hàng hóa, xuất nhập cảnh trái phép. Điều này đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới. Trên tuyến đầu ấy, Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, kết hợp chặt chẽ giữa tuyên truyền, phổ biến pháp luật với tuần tra kiểm soát, đấu tranh phòng chống tội phạm. Bài viết sau đây của phóng viên Nguyễn Pháp sẽ đề cập cụ thể nội dung này. Chúng ta cùng nghe.
4: Tây Ninh có đường biên giới dài, khu vực biên giới có địa bàn rộng, nhiều tuyến giao thông kết nối. Lưu lượng người và hàng hóa qua lại lớn khiến hoạt động của các loại tội phạm luôn tiềm ẩn những diễn biến khó lường. Trước thực tế đó, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Tây Ninh xác định muốn giữ vững an ninh biên giới phải chủ động từ sớm từ xa, nắm chắc tình hình cả nội biên, ngoại biên, đồng thời triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ. Thượng tá Nguyễn Minh Chí, Phó trưởng phòng nghiệp vụ, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh cho biết, trước thực tế đó, đơn vị xác định đấu tranh phòng chống tội phạm phải được triển khai chủ động từ sớm từ xa, từ cả hai phía biên giới.
5: Triển khai đồng bộ lực lượng, phương tiện, biện pháp nghiệp vụ nắm tình hình nội, ngoại biên về hoạt động của tội phạm ma túy và các loại tội phạm khác, tham mưu kịp thời cho chỉ huy các cấp thực hiện tốt các chủ trương, đối sách, giải quyết, xử lý tình hình vụ việc xảy ra, đảm bảo chặt chẽ, đáp ứng yêu cầu về chính trị, pháp luật, nghiệp vụ và đối ngoại. Từ đầu năm 2026 đến nay, Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh đã chủ trì đấu tranh thành công 3 chuyên án trên 3 đối tượng, xây dựng 12 kế hoạch nghiệp vụ, phát hiện bắt giữ xử lý 3.857 vụ trên 4.373 đối tượng.
4: Với mỗi cán bộ chiến sĩ Bộ đội Biên phòng Tây Ninh, một tuyến biên giới thực sự vững chắc không chỉ được tạo nên bởi những ca tuần tra hay chuyên án được phá thành công, mà trước hết phải bắt đầu từ ý thức chấp hành pháp luật của từng người dân. Khi người dân hiểu pháp luật, nhận diện được thủ đoạn của tội phạm và chủ động cung cấp thông tin cho lực lượng chức năng, mỗi thôn, ấp, mỗi gia đình sẽ trở thành một cột mốc sống trong bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới. Điều đó được thể hiện khá rõ tại cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, một trong những

0: mà còn tập trung biên soạn các giáo án bài giảng, thiết kế các tờ gấp pháp luật. Và đặc biệt hơn nữa thì đơn vị cũng đã tự sản xuất video clip sinh động kết hợp với tăng cường ứng dụng cái công nghệ thông tin và mạng xã hội để lan tỏa các thông điệp pháp luật nhanh chóng, rộng rãi, phù hợp với xu thế hiện nay.
1: Song song với công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, công tác đấu tranh phòng chống tội phạm đã được các tổ chốt và lực lượng nghiệp vụ duy trì kiểm soát chặt chẽ. Trong 6 tháng đầu năm 2026, riêng đồn biên phòng, cửa khẩu quốc tế Mộc Bài đã bắt giữ khởi tố 2 vụ với 2 đối tượng tổ chức cho người khác xuất nhập cảnh trái phép. Bàn giao lực lượng chức năng 15 vụ với 17 đối tượng có quyết định truy nã, truy tìm. Xử lý vi phạm hành chính hơn 3.000 đối tượng với số tiền trên 7,5 tỷ đồng. Trung tá quân nhân chuyên nghiệp Võ Quốc Thái, nhân viên phòng chống ma túy và tội phạm, đồn biên phòng, cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, người trực tiếp tham gia công tác đấu tranh trên địa bàn cho rằng, hiệu quả quản lý biên giới phải được tạo nên từ sự phối hợp của nhiều lực lượng, cùng với sự đồng thuận tham gia của nhân dân.
2: Phối hợp chặt chẽ với lực lượng chức năng đóng chân trên địa bàn và trong cửa khẩu. Cái thứ hai là phải tăng cường quân số, quản lý chặt đoạn biên giới cửa khẩu là đơn vị quản lý và phụ trách. Cái thứ ba là tuyên truyền vận động đến quần chúng nhân dân hiểu rõ về pháp luật, tránh để vi phạm pháp luật xảy ra. Cái thứ tư nữa, làm tốt cái công tác nắm tình hình nội biên, ngoại biên. Có như thế thì chúng ta mới quản lý chặt được cái đoạn biên giới và cửa khẩu mình quản lý và phụ trách.
1: Tại địa bàn đồn biên phòng Long Phước, thời gian gần đây, việc các cơ sở lừa đảo bị lực lượng chức năng bên kia biên giới truy quét có thể kéo theo những dòng người tìm cách trở về Việt Nam, trong đó tiềm ẩn nguy cơ xuất nhập cảnh trái phép và những vấn đề phức tạp về an ninh trật tự. Trước diễn biến này, đồn biên phòng Long Phước đã tăng cường tuần tra kiểm soát, lực lượng nghiệp vụ bám sát địa bàn, phối hợp với công an, quân sự và chính quyền địa phương. Nhưng điều đáng chú ý vẫn là việc đơn vị tiếp tục đặt người dân vào vị trí quan trọng trong thế trận phòng ngừa. Vai trò của già làng, trưởng bản, những người có uy tín được phát huy để tuyên truyền vận động bà con không tiếp tay, không tham gia các hành vi vi phạm và kịp thời cung cấp thông tin khi phát hiện dấu hiệu bất thường. Thiếu tá Phạm Đức Tùng, Phó đồn trưởng nghiệp vụ đồn biên phòng Long Phước cho biết.
3: Địa bàn đồn biên phòng Long Phước thì cơ bản là ổn định. Tuy nhiên thì cái thời gian qua thì cái loại hình lừa đảo trực tuyến có chiều hướng là các loại tội phạm thì gia tăng, cho nên là các cái loại hình xuất nhập cảnh trái phép thì cần phải chú trọng hơn. Thì với các cái loại tội phạm này ấy, thì đơn vị thì đã thứ nhất là phải chỉ đạo các cái bộ phận thì tăng cường tuần tra kiểm soát chặt khu vực biên giới, đồng thời phải tăng cường công tác vận động đối với lại quần chúng nhân dân để tuyên truyền với các cái loại tội phạm trên biên giới.
1: Một phương châm xuyên suốt của Bộ đội Biên phòng Tây Ninh trong thời gian vừa qua đó là muốn đấu tranh hiệu quả với tội phạm phải kết hợp chặt chẽ giữa biện pháp nghiệp vụ với xây dựng thế trận lòng dân, tuyên truyền pháp luật để mỗi người tự bảo vệ mình, không bị lôi kéo lợi dụng, vận động nhân dân để có thêm những nguồn tin từ cơ sở, phối hợp giữa các lực lượng để hình thành nhiều lớp kiểm soát, đồng thời chủ động tuần tra nắm chắc nội ngoại biên để phát hiện xử lý các đường dây đối tượng ngay từ khi mới manh nha. Và chính từ sự gắn kết giữa tuyên truyền phòng ngừa với đấu tranh quyết liệt, lá chắn thép nơi biên cương Tây Ninh ngày càng được củng cố, góp phần giữ vững chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia và cuộc sống bình yên của nhân dân.
4: Các đồng chí và các bạn vừa nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân. Chương trình hôm nay do các phát thanh viên Đoàn Hùng, Hồng Huệ thể hiện, kỹ thuật âm thanh Hoàng Dũng, thư ký chương trình Trường Giang, tổ chức thực hiện Hồng Linh, chỉ đạo thực hiện Hoàng Gia Khánh. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.
5: Vừa rồi là phần tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bây giờ mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz.
6: Chương trình Câu Chuyện Âm Nhạc của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
7: Chương trình Câu Chuyện Âm Nhạc của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
8: Trần Đô cùng với Phan Linh xin chào quý vị thính giả. Rất vui được gặp lại quý vị trong chương trình Câu Chuyện Âm Nhạc ngày hôm nay. Quý vị thân mến, những ngày này thì chắc hẳn mỗi chúng ta đều cảm nhận rất rõ không khí của mùa thu tựu trường. Đúng là đường phố đông hơn, rồi tiếng cười nói giòn tan của các em học sinh và cả tiếng trống trường rộn rã nữa.
9: Đúng như vậy, và đâu đó thì chúng ta sẽ nghe được cả những lời thúc giục của các bậc phụ huynh, giục con em mình khẩn trương hơn trong công tác chuẩn bị để được nhanh chân tới trường. Rồi là không khí hối hả gấp gáp nhưng lại khiến cho mỗi người, mỗi nhà như là bước vào một ngày hội vậy.
8: Là ngày hội tựu trường đúng không nào?